0: Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban, Nabi Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Faydalallah, dân biểu của Hezbollah cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền Bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel. Còn Israel đáp trả bằng hàng loạt cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban. Hội đồng Bảo an đề nghị duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban. Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngưng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Hôm qua, 1 tháng 6 năm 2026, đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, đề xuất này có nguy cơ vấp phải sự phản đối của Mỹ và Israel. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra 3 phương án triển khai lính mũ nổi xanh. Từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ. Trong đó, giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nổi xanh. Chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần, ra phá mìn, để giám sát một cách có hiệu quả nhất. 120 km đường xanh dương, được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định, sự hiện diện của các lực lượng Liên Hiệp Quốc nhằm tạo thuận lợi cho việc giảm leo thang xung đột, đối thoại, kết nối và điều phối cũng như là hậu thuẫn các lực lượng vũ trang Liban là cần thiết. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, Finun, vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm 2026. Thông tín viên Terry Newton tường thuật từ New York. Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa, họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ đến tận năm 2000, đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực 26 năm sau. Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Jerome Bonnefort thì nói đến sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng đã qua rồi. Thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước, một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là Finun rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh dương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án này cũng được Trung Quốc ủng hộ. Vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ. Ông Tô Lâm thăm Philippines, Biển Đông, nâng cao quan hệ và gì nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc lịch trình công du dày đặc của mình trong gần một tuần qua sau khi rời Philippines vào chiều tối ngày 1 tháng 6. Trong lịch trình công du 6 ngày, nhà lãnh đạo Việt Nam lần lượt thăm 3 quốc gia gồm Thái Lan, Singapore và Philippines. Trong đó một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh thường niên lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương. Trọng tâm của chuyến thăm Philippines từ 31 tháng 5 đến 1 tháng 6 là cuộc hội đàm cấp cao giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung, nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược tăng cường, theo đó hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng và biển, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực. Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ vào 10 năm trước nhằm thể hiện sự đoàn kết trước Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, Philippines chưa phải là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, trong khi Hà Nội đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp độ cao nhất với Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan trong ASEAN. Hai vị nguyên thủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS, 1982, đồng thời thúc đẩy quá trình đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu quả và thực chất. Không nhượng bộ về Biển Đông. Trong khi công bố về việc nâng cấp quan hệ, Tổng thống Marcos nói Manila và Hà Nội tái khẳng định rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vẫn là điều không thể nhượng bộ. Dưới thời Tổng thống Marcos, Philippines, một đồng minh lâu năm của Mỹ, đã chủ động củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác an ninh để ứng phó với các động thái ngày càng cứng rắn từ phía Trung Quốc. Minh chứng rõ nét nhất là cuộc tập trận quốc phòng đa phương với quy mô lớn kỷ lục vừa được quốc gia này tổ chức vào tư. Mặc dù Philippines và Việt Nam vẫn tồn tại những tuyên bố chủ quyền chồng lấn đối với một số thực thể ở Biển Đông, song tranh chấp giữa đôi bên rất hiếm khi chuyển biến thành đụng độ trên thực địa. Ngược lại, lực lượng hải quân hai nước còn duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị ngay tại quần đảo Trường Sa. Điểm chung của cả hai quốc gia là đều đang đối mặt với các tranh chấp kéo dài với Bắc Kinh bên đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Hai nước đều có những cuộc chạm trán với tàu Trung Quốc trong những năm gần đây. Tuy vậy, trước đó bên thềm đối thoại Shangri-La, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters, ông Tô Lâm nhấn mạnh việc duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và giải quyết các vấn đề ở Biển Đông là những yếu tố hỗ trợ nhau chứ không loại trừ nhau. Các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông luôn là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo gồm Hoàng Sa hiện bị Trung Quốc kiểm soát và Trường Sa. Trong buổi tiếp ông Tô Lâm, Tổng thống Marcos Jr. khẳng định Philippines luôn hoan nghênh và sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam sang mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế và chuyển đổi số. Trong khi đó, ông Tô Lâm cho hay hai nước cũng sẽ tìm cách thúc đẩy các mối liên kết kinh tế và sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo an ninh lương thực. Hiện nay, Việt Nam là nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines. Một sự kiện đáng chú ý khác của trong chuyến đi lần này là việc Việt Nam đã hủy lịch trình thăm Thượng viện và cuộc gặp giữa của ông Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Peter Cayetano. Cơ quan đối ngoại và lễ tân của Thượng viện Philippines cho biết phía chính phủ Việt Nam đã hủy các hoạt động này tại Thượng viện. Tuy nhiên, không có lý do chính thức được đưa ra. Thượng viện nước này đang xảy ra chia rẽ trong thời gian gần đây. Liên quan đến vụ Tòa án Hình sự Quốc tế, ICC, truy nã Thượng nghị sĩ Ronald de la Rosa về chiến dịch chống ma túy của cựu Tổng thống Duterte.
1: Các các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình.

0: phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: food stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà vân vân.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Chủ nghĩa xã hội có gì ưu việt mà ông Tô Lâm quyết xây dựng? Khi Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hà Nội xây dựng thí điểm một xã hay phường xã hội chủ nghĩa, đó không phải là một câu nói bâng quơ mà là một chỉ thị và là chính sách. Thủ đô Hà Nội quyết định chọn hai phường và Lào Cai, một tỉnh miền núi, cũng chọn hai đơn vị cấp cơ sở để thí điểm. Hải Phòng không chọn một địa phương cụ thể, mà thực hiện với quy mô rộng hơn, với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Phải từ phạm vi cấp xã làm điểm, để rồi mới nhân rộng, làm tiếp và thậm chí khi phát triển ở mức cao hơn thì có những tỉnh hoặc thành phố xã hội chủ nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói trong phát biểu kết luận hội thảo xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn diễn ra vào ngày 21 tháng 5. Kể từ đổi mới 1986, tư duy kinh tế thị trường, vốn là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản, đã phát triển khá sâu và rộng ở Việt Nam, đưa đất nước từng gắn với chiến tranh trở thành một nền kinh tế năng động của khu vực. Thế nhưng, xuyên suốt gần 4 thập niên đó là một sợi chỉ đỏ định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn đổi mới 2.0, Tổng Bí thư Tô Lâm dường như quyết tâm biến chủ nghĩa xã hội từ một hệ tư tưởng thành một chương trình hành động. Vậy điều gì khiến một mô hình mà phần lớn thế giới xa lánh vẫn tiếp tục được theo đuổi? Từ tiến nhanh, tiến mạnh đến quá độ. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trong cuộc đua để thực hiện điều mà các nhà lý luận của Đảng cho rằng, theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Quy luật này đã được ghi trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, một văn kiện xác lập con đường đi của Việt Nam vào thời điểm hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam vẫn cho rằng việc đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, nhưng phải cần một thời kỳ quá độ. Trong thời kỳ đó, Đảng cho phép kinh tế thị trường vốn là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, nhưng để không chạy hướng nên cần có định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong một chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo, mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa dường như là lựa chọn tất yếu. Sau khi Việt Nam thống nhất, Quốc hội Việt Nam đã đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 7 năm 1976. Đảng Cộng sản tổ chức đại hội lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976, với khẩu hiệu cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Để bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, chính quyền đã thực hiện một loạt các cuộc cải tạo công thương nghiệp, bắt đầu từ giới tư bản người Hoa rồi mở rộng ra các doanh nghiệp khác. Hệ quả là nền kinh tế thị trường ở miền Nam đã hoàn toàn bị xóa bỏ và kinh tế kế hoạch, đặc trưng của xã hội chủ nghĩa, chiếm lĩnh. Cho đến đại hội năm diễn ra vào năm 1982, khẩu hiệu vẫn thể hiện quyết tâm, tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng điều đó đã gây ra khủng hoảng. Nhưng hàng loạt sai lầm trong quản lý kinh tế đã tạo nên các cuộc khủng hoảng. Sản xuất đình đốn vì thiếu nguyên liệu cũng như thiếu thị trường, trong khi đó lạm phát tăng phi mã. Năm 1985 và 1986 là hai năm Việt Nam chứng kiến rơi vào vòng xoáy siêu lạm phát. IMF tính toán lạm phát Việt Nam năm 1986 là 453%. Trong khi Ngân hàng Thế giới đưa ra con số 390%.

0: 98%. Ở trong nước, các chuyên gia tính được lạm phát năm 1986 là 774%. Điều đó đã đặt Đảng Cộng sản vào tình thế phải đánh giá lại chính sách. Sau cái chết của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đảng đã đề ra chính sách đổi mới. Kinh tế thị trường đã được đề cập đến, dù vẫn phải có định hướng xã hội chủ nghĩa, cụm từ hài hòa để tránh làm mất lòng các nhà bảo thủ. Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội dường như đã gặp phải thách thức lớn nhất, hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Sự kiện này đã đặt các nhà lãnh đạo Việt Nam trước những do dự về con đường phía trước. Nhưng rồi, làn sóng đổi mới cấp tiến nhanh chóng bị chặn lại. Và những người đưa ra chủ trương này đã bị truất phế, như Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách. Kinh tế thị trường và nỗi lo, chệch hướng. Đảng Cộng sản tổ chức Đại hội 7 vào tháng 6 năm 1991 và thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thay vì tiến nhanh, tiến mạnh. Bản cương lĩnh đưa ra 6 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa, gồm, do nhân dân làm chủ, nền kinh tế phát triển cao, văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, không có áp bức, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, và có quan hệ hữu nghị và hợp tác với quốc tế. Thời điểm này, các chủ trương về đổi mới được bắt đầu thực thi và khái niệm kinh tế thị trường được áp dụng trong thực tế trong khi lệnh cấm vận từ Mỹ vẫn chưa được gỡ bỏ. Cho dù thừa nhận kinh tế tư nhân, Đảng vẫn xác lập kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo. Từ đổi mới 1986 đến cương lĩnh 1991 là một thời kỳ mà giới lý luận ở Việt Nam tranh cãi liên miên. Giữa kinh tế thị trường và nỗi sợ chạch hướng xã hội chủ nghĩa, theo Huy Đức, tác giả của bộ sách Bên thắng cuộc, Đại hội 7 cũng đã bầu ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư. Ông Đỗ Mười, từng là vị chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã thành công trong việc đẩy lùi nạn siêu lạm phát trong thập niên 1980, là người được miêu tả luôn lo ngại về nguy cơ chạch hướng. Văn kiện của Đại hội 7 ban đầu có tên Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 đã được thêm đuôi để trở thành xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Huy Đức dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Chiết thời đó kể rằng, trước việc mở cửa làm ăn với các nước tư bản, tại một số hội nghị, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã lên tiếng cảnh báo, coi chừng mất định hướng, mất chủ nghĩa xã hội. Nhưng dân chúng đã chứng kiến những sự thay đổi trong đời sống khi nền kinh tế được cởi trói và mở cửa làm ăn với nước ngoài. Đặc biệt sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1995, đầu tư nước ngoài gia tăng, số doanh nghiệp tư nhân thành lập trong nước cũng tăng theo. Chủ nghĩa tư bản đã không còn bị hắt hủi, còn giới lý luận của Đảng bàn nhau chuyện kế thừa cái gì và bỏ qua cái gì. Đã có rất nhiều thay đổi trong các thể chế kinh tế, tạo ra nhiều thay đổi trong xã hội. Đến Đại hội 11, Đảng Cộng sản đã bổ sung cương lĩnh 1991 thêm 2 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa, gồm dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, và có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Lãnh đạo Đảng thời điểm này là ông Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận chính trị. Và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tiếp tục được khẳng định là phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm? Năm 2013, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện trước đông đảo người nghe là lãnh đạo của các địa phương. Một câu hỏi được cử tọa đưa ra. Thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Ông Vinh đáp, chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm? Nhưng sự thừa nhận của ông Vinh không khiến cho giới lãnh đạo Việt Nam bớt đi nhiệt huyết và khát vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhà lý luận Nguyễn Phú Trọng bày tỏ khát khao hoàn thiện mô hình xã hội chủ nghĩa riêng của Việt Nam. Cụm từ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được ông Trọng nhắc lại vào năm 2021 là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta. Theo ông, kinh tế thị trường là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đột phá sáng tạo này dường như là cách Đảng muốn tạo ra sự khác biệt so với mô hình kiểu Trung Quốc. Trung Quốc, kể từ sau khi lãnh tụ Mao Trạch Đông ra đời, từ cuối thập niên 1970, đầu 1980 đã chuyển đổi mô hình từ kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường được gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Trung Quốc đã chứng kiến sự phát triển thần kỳ và đang nổi lên thành một cường quốc đối trọng với Mỹ. Trong ba quốc gia cộng sản còn lại, Cuba gặp khó khăn từ sức ép của chính quyền Mỹ. Trong khi Triều Tiên mang dáng dấp của một quốc gia phong kiến cha truyền con nối, còn Lào thì bị coi là chịu ảnh hưởng nặng nề từ Trung Quốc và Việt Nam. Ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản, Việt Nam hiện vẫn là quốc gia có mức thu nhập trung bình cao và đang có hoài vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đó là năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó cũng là năm được xác định là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kết thúc thời kỳ quá độ. Phần lớn những khát vọng xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh hay nhà nước pháp quyền cũng là những giá trị phổ quát mà các quốc gia tư bản chủ nghĩa từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á đã thực sự xây dựng được và làm tốt hơn Việt Nam. Vậy điều gì khiến cho mô hình xã hội chủ nghĩa trở nên ưu việt hơn mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi? Xung đột ý thức hệ tư bản Cộng sản dường như không được đề cập đến nhiều. Nhưng các nhà lý luận Việt Nam vẫn đề cập đến các vấn đề của chủ nghĩa tư bản hiện đại, phát triển nhưng không bền vững, tự do, bình đẳng, nhưng không thực chất, chỉ là hình thức. Và mâu thuẫn giữa lao động và tư bản ngày càng sâu sắc. Ở chiều ngược lại, theo các nhà lý luận của Đảng, chủ nghĩa xã hội có những giá trị tốt đẹp cho con người, phát triển bền vững cả kinh tế, xã hội và môi trường, không chỉ hiện tại mà còn cả tương lai. Ở trong chế độ đó, xã hội nhân ái, đoàn kết, hướng đến các giá trị tiến bộ, nhân văn. Còn về chính trị thì quyền lực thật sự thuộc về nhân dân. Theo bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 5 năm 2021. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi, ông Trọng đặt vấn đề. Các nhà lý luận của Đảng Cộng sản dường như đang muốn giải quyết những mâu thuẫn của chủ nghĩa xã hội và thị trường, một mặt nhấn mạnh đến tăng trưởng kinh tế, dân giàu, nước mạnh. Mặt khác chú trọng đến xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhưng ông Trọng vẫn chỉ dừng lại ở phần lý luận, chưa có một kế hoạch hành động hay một mô hình nào được đưa ra thí điểm. Cho đến thời điểm ông mất vào tháng 7 năm 2024. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng vào tháng 8 năm 2024, khái niệm kỷ nguyên vươn mình đã ra đời và được nhắc đến thường xuyên. Trở thành một chủ đề trong Đại hội 14, mục tiêu Phú Cường dường như đã trở thành một ưu tiên quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của ông Tô Lâm. Thể hiện qua việc yêu cầu phát triển kinh tế với tốc độ hàng năm từ 10% trở lên. Và được đánh giá là con người thiên về hành động, ông cũng đã gợi ý Hà Nội lên kế hoạch xây dựng thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa. Phát kiến của Việt Nam, ông Tô Lâm, trong buổi nói chuyện về việc triển khai nghị quyết phát triển kinh tế nhà nước vào tháng 2 năm 2026, đã một vài lần nhắc đến cuộc tranh luận trước đây của ông với các giáo sư ở Đại học Harvard về làm gì có thị trường tự do, để nhấn mạnh ý phải có sự can thiệp của nhà nước. Ông kể mình đã nói với các giáo sư rằng mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước là phát kiến của Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi còn bận quá nhiều việc và thực tiễn. Thành ra chưa nghiên cứu trở thành một luận thuyết về kinh tế của thế giới. Ông Tô Lâm nói, cho biết thêm rằng các giáo sư của Harvard cũng rất đồng tình, sẵn sàng để thảo luận về những vấn đề này. Sự can thiệp của nhà nước vào thị trường chính là đặc trưng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là Việt Nam từ bỏ mô hình cổ điển kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, nhưng cũng không để thị trường tự do điều tiết hoàn toàn mà nhấn mạnh đến sự can thiệp của nhà nước. Chính quyền Việt Nam trong thời gian qua đã đề cập đến khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển, Developmental State, vốn là mô hình đã tạo ra những thành công cho các nền kinh tế Đông Á như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, suốt thời gian điều hành chính phủ từ năm 2016 đến 2021. Chính phủ kiến tạo là cụm từ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ưa dùng, cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Đến khi ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, cụm từ này đã hầu như bị quên lãng, thay vào đó là các chỉ thị, mệnh lệnh có phần có điệu, từ vượt nắng, tháng mưa, đến 3K, 4K. Nhưng, nhà nước kiến tạo đã xuất hiện trở lại, đặc biệt là khi ông Tô Lâm đưa ra nghị bộ tứ nghị quyết, là các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế. Trong nhiệm kỳ 2026 đến 2031, Đảng Cộng sản sẽ tổng kết 40 năm đổi mới và 40 năm thực hiện cương lĩnh 1991. Kỷ nguyên vươn mình của ông Tô Lâm, với hàng loạt cải cách bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương, được các định chế quốc tế như Ngân hàng Thế giới gọi là cuộc đổi mới 2.0. Việc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cấp phường, xã dường như là bước khởi đầu để đến năm 2045 như tuyên bố của ông Tô Lâm kết thúc giai đoạn quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo lý luận của Karl Marx, chủ nghĩa xã hội chỉ là hình thái giai đoạn thấp và sẽ tiến lên hình thái cao hơn là chủ nghĩa cộng sản.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
2: Kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi, Sơn Trần, trở lại với quý vị trong chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau về phương pháp giáo dục trẻ con trở thành người hữu dụng. Và chúng tôi sẽ đi tiếp với cái chương là trẻ em học hành ra sao. Trò chơi hướng dẫn là một phương tiện giáo dục tốt. Quý vị có thể tạo ra những đổi thay về vật chất nào trong gia đình để có môi trường học hỏi thuận tiện. Trong nhà quý vị có đủ những vật liệu, đồ chơi, dụng cụ hữu ích cho con cái không? Quý vị có cung cấp mọi hoạt động học hành cho những đứa con trong gia đình không? Mọi cuộc phiêu lưu của trẻ em không nhất thiết phải được tìm thấy trên đường phố hay trong những trò chơi không có sự giám sát của người lớn. Như vậy, có điều gì có thể làm trong khuôn khổ gia đình hay trong vườn nhà khiến cho bạn bè của con cái quý vị lui tới không? Quý vị đã chuẩn bị những cung ứng cho các hoạt động trong nhà, cho những ngày mưa gió cho con cái chưa? Gia đình quý vị có tạo cho mỗi đứa con cơ hội biết ưa thích những bức tranh đẹp, âm nhạc hay sách không? Tốc độ học hỏi của trẻ em không giống nhau. Một khi quý vị đã tạo không khí học hỏi thuận tiện ngay trong gia đình rồi, hãy bắt đầu nghĩ tới những thời gian thích hợp để dạy dỗ những điều mới lạ cho con mình. Tới đây, vị giáo chức sẽ dạy cô con gái tên Sương của quý vị có thể giúp đỡ quý vị. Cô giáo này biết rằng một trong những yếu tố rất quan trọng cho sự học hỏi của một đứa trẻ là sự đầy đủ trí khôn. Mọi trẻ em không cùng tăng gia trí khôn cùng tốc độ, và cũng không có trí khôn bằng nhau khi cùng lứa tuổi. Các nhà giáo chức nhận thức được rằng họ phải thu xếp vấn đề môi trường học hỏi với ý nghĩa đó. Cô giáo của bé Sương biết cách giữ cô bé trong tầm khả năng của nó và chỉ giảng dạy điều mới lạ cho nó khi hoàn cảnh đã sẵn sàng. Đó là lý do tại sao cô giáo phải theo dõi thái độ của bé Sương để nhận ra tình trạng sẵn sàng của cô bé. Đôi khi sự giảng dạy phải giảm bớt đi nếu kinh nghiệm cho thấy sự trì hoãn, vì rằng với thêm trí khôn, cô bé Sương sẽ học hỏi với ít thực hành hơn. Đó là một trong những lý do khiến các nhà giáo cau mày khi có người định cưỡng bách một đứa trẻ tập đọc khi nó chưa đủ sức để tập đọc. Nếu chúng ta muốn một đứa trẻ mê thích một công việc gì, nó cần được thành công và hài lòng về những kết quả học hỏi của nó. Khi nó phải làm những công việc quá khó khăn hay quá vô ích, sự ưa thích của nó giảm hẳn hoặc biến mất. Và lúc đó, cô giáo mẫu giáo làm tất cả những gì có thể được để giữ cho đứa học trò nhỏ khỏi bực bội, buồn phiền, có thể phương hại tới đại học hỏi đang có quy củ của nó. Những nhà giáo và các bậc phụ mẫu khôn ngoan cũng phải biết cách tạo và suy nghĩ duy trì sự chú ý của trẻ con. Các bậc phụ mẫu cũng nên soi gương của các nhà giáo trong việc chờ đợi tình trạng sẵn sàng đối với việc học hỏi ở đứa trẻ. Kỷ luật vừa phải. Sau đây là một số những vấn đề mà quý vị nên nêu ra để thảo luận trong gia đình hay trong một phiên họp của hội phụ huynh học sinh và giáo chức. Đó là: thứ nhất, quý vị có tin vào một thứ kỷ luật cổ điển trong gia đình và tại học đường không? Nếu tin, thì quý vị có biết thích ứng niềm tin tưởng đó vào sự tuân phục, sự tùy thuộc quyền uy và sự chế ngự ngoại lai, với một mục tiêu của học đường là giúp trẻ con biết chỉ huy, có sáng kiến và biết tự lập không? Thứ nhì, quý vị có tin rằng một đứa trẻ chỉ cần được nhìn xem chứ không cần được nghe tới hay không? Nếu thế thì làm thế nào để thái độ quý vị có ảnh hưởng tới sự học hỏi, sự tự diễn tả có tính cách sáng tạo trong văn chương, âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, kỹ nghệ hay thương mại của đứa trẻ? Liệu một thái độ như thế sẽ giúp ích cho con cái quý vị biết sống hòa mình với người chung quanh không? Và có ảnh hưởng tới khả năng đàm luận của đứa trẻ không? Quý vị có thể nào thường xuyên kềm chế một đứa trẻ trong gia đình và ở học đường mà không gây hậu quả bất lợi đối với niềm tự tin và khả năng sự bày tỏ của đứa trẻ không? Quyết định về chiều hướng nào mà đứa trẻ nên theo là một điều quan trọng, đặt một trách nhiệm nặng nề đáng kể cho các bậc cha mẹ, ông thầy và những người lưu tâm tới con trẻ. Những bậc lãnh tụ trong mọi lĩnh vực tư tưởng và hành động đều quan tâm tới những quyết định do đó mà có. Lầm quấy để được chú ý. Nếu chúng ta sáng suốt xét tới vấn đề sau đây đối với việc học hỏi của đứa con, chúng ta có thể tránh được một trận đau tim về sau. Khi gặp phải trường hợp chúng ta thất vọng về tác phong của đứa con. Chúng ta hãy ngưng lại một ít phút, tự vấn như sau. Tôi phải chịu trách nhiệm tới mức nào về việc đã dạy dỗ cho đứa trẻ cư xử như thế? Có thể là đứa trẻ đã không chu toàn bổn phận tại nhà trường. Phải chăng môi trường ở gia đình làm cho đứa trẻ thụt lùi? Có thể là đứa trẻ cũng đang phát triển những nét đặc tính không như sự mong muốn của chúng ta. Phải chăng vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta? Tại sao và tại đâu lối học đó đã tiếp diễn? Đứa trẻ nào cũng có khuynh hướng học hỏi những điều gì nó làm đi làm lại nhiều lần, và nó càng có khuynh hướng lặp lại học và học hỏi nếu ở hoàn cảnh thích thú, và kinh nghiệm trong những việc đó đem lại cho nó những kết quả vừa ý. Điều này đúng với một tác phong ngoài ý muốn cũng như một tác phong như ý. Lại có nhiều đứa trẻ thấy rằng chúng được chú ý tới khi chỉ khi nào chúng ta chúng được chú ý tới chỉ khi nào chúng làm ra vẻ hư hỏng. Sự thành công trong mưu định này của đứa trẻ chỉ có thể có được bằng cách lấy trộm đồ của người khác, hay tự tạo nó thành một thứ lãnh tụ, phủ nhận uy quyền cha mẹ. Sự hướng dẫn hữu ích. Những sự khéo léo về ngôn ngữ của trẻ con phát triển dễ nhận thấy. Càng ngày, đứa trẻ càng biết trả lời chính xác các câu hỏi và biết dùng với ngôn từ như một thứ bổ túc hay thay thế cho động tác. Với cương vị làm cha mẹ, nên nhớ rằng chúng ta không nên chỉ dùng tiếng nói để điều khiển tác phong của đứa con mình trước khi nó đủ trí khôn để hiểu được chúng ta muốn nói gì. Thường thường, chúng ta cần phô diễn cho đứa trẻ thấy thế nào là một tác phong được tán thưởng, chứ không phải chỉ nói về điều ấy. Khi chúng ta đưa ra những chỉ thị bằng miệng cho trẻ con, những câu có tính cách xác định hay xây dựng hữu hiệu hơn những câu có tính cách phủ nhận. Chẳng hạn như hay bảo cô bé, nhan của quý vị, là phải làm gì tiếp theo hơn là bảo nó đừng làm cái này, cái nọ. Đó là một cách để hướng dẫn cho những ý tưởng, suy tư và hành động hữu hiệu hơn. Nhưng quý vị không thể làm được những điều kể trên, trừ phi quý vị chế ngự được những cảm xúc của riêng mình. Những xúc cảm của cô bé Nhan sẽ biết ít bị khơi động nếu quý vị đã nói với cô bé bằng giọng ôn tồn đầm thắm và rõ ràng. Đừng làm mất sự nhiệt thành của trẻ em. Như mọi đứa trẻ khác, cô bé Nhan trở nên rất nhạy cảm đối với lời khen ngợi hay lời la mắng. Phần lớn các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những lời khen ngợi được cân nhắc kỹ lưỡng đem lại nhiều kết quả hơn những tiếng la rầy trong khi hướng dẫn sự học hỏi của trẻ con. Chúng tôi nêu ra sau đây thí dụ về hai bà mẹ với những câu nói của hai bà với con sau một khóa học. Bà A nói: nó buồn thấy con quên mất hết những dự định. Bà B nói: con ơi, má nghe con kể phần đầu của niên học rất tốt đẹp đó. Học khóa tới, ta phải học hành chịu khó hơn, nắm vững toàn thể chương trình. Như vậy thì quý vị sẽ có lòng thiên vị về người mẹ có thái độ tiêu cực ích kỷ đối với đứa con không? Nên thưởng hay phạt? Các cuộc nghiên cứu về sự học hỏi của trẻ con dạy cho chúng ta biết rằng trẻ con học hỏi khá hơn khi được khen thưởng thay vì bị phạt. Tuy vậy, chúng ta cần khôn ngoan trong việc khen thưởng con cái, đừng để cho sự khen thưởng trở thành một sự kích thích đối với việc học của trẻ con. Một đứa học trò chỉ học sao để có điểm cao, không phải có quan niệm sai lầm, lệch lạc về sự học sẽ giúp ích gì cho nó. Trong khi đó, những bậc phụ mẫu lệ thuộc vào những món thưởng cho đứa con bằng thức ăn, quần áo hay tiền bạc để bảo đảm một tác phong như ý ở con cái mình cũng là đang phát triển. Nuôi dưỡng ở đứa con mình theo quan điểm một chiều về những trách nhiệm và những ưu quyền của cha mẹ nó đối với gia đình và trong gia đình. Luôn luôn tìm cách cải thiện. Trong chương này, chúng tôi có ý định hoài bão gửi tới quý vị vài điều hữu ích về bản chất của sự học hỏi, về cách tạo môi trường học hỏi, cũng như về cách hướng dẫn sự học hỏi cho những đứa con của quý vị. Không ai có thể đem thực hành ngay những ý kiến đó. Tuy vậy, những điều này hẳn giúp cho quý vị. Nếu quý vị để ý quan sát, suy ngẫm, tham khảo sách, thảo luận và thực hành những nguyên tắc về học hỏi. Bây giờ chúng ta hãy đi qua chương 14 nhé. Đời sống học đường của trẻ em. Qua những câu chuyện với các bậc cha mẹ có con cái đang ở tuổi đi học, chúng tôi nhận ra rằng mọi người đều nêu ra một số câu hỏi giống nhau. Sau đây, chúng ta hãy lần lượt xét tới vào câu hỏi thông thường đó của các bậc làm cha mẹ. Những câu hỏi này đại khái gồm: học đường đã thay đổi quá nhiều kể từ thời của chúng tôi, và như vậy, chúng tôi có làm được những điều thích hợp để giúp con cái trong việc học hành của chúng không? Hay là về vấn đề bài vở làm ở nhà của trẻ con, thì con cái của chúng tôi nên thực hành ở mức nào, và chúng tôi có nên theo dõi công việc làm bài vở của chúng không? Đối với tôi, thực sự khó lòng để tôi có thể nói rằng cậu con của tôi đang học hành ra sao ở trường. Tôi cũng chẳng hiểu những tấm phiếu điểm của nó ra sao nữa. Người khác nữa nói: cô con gái của tôi đang lúng túng với những bài tập đọc. Con nhỏ có nên đem sách vở của nó về nhà và để cho tôi nghe nó tập đọc không? Phải chăng những câu hỏi như kể trên là một trong những vấn đề của quý vị? Cũng như những bậc phụ mẫu khác, hẳn là quý vị có ít nhất một trong những vấn đề như thế. Trẻ con cần sự tán thở trợ về tinh thần. Dĩ nhiên quý vị có thể giúp đỡ đứa con mình trong việc làm bài vở của nó. Hãy cố giúp nó với bất cứ vấn đề nào nó đem ra cầu viện quý vị. Vấn đề thực sự ở đây là ba hay má có thể giúp gì cho con? Thông thường, đứa trẻ cần tới sự trợ lực về tinh thần của cha hay mẹ mỗi khi nó đưa ra một vấn đề ra hỏi. Đó là một điều bình thường. Ngay cả chúng ta cũng cần có người thân cận ở bên chúng ta vào lúc chúng ta gặp phải khó khăn, khi thất bại cũng như lúc thành công kia mà. Vậy thì hãy tỏ ra vui vẻ mỗi khi đứa con quý vị tìm đến, cầu đến cha mẹ. Dĩ nhiên cũng có những lúc nó không cầu đến cha mẹ, và một sự hiểu biết về phép lạ của sự khôn lớn của nó sẽ giúp quý vị nhận, chấp nhận và bao dung đối với những đứa con cầu cứu tới mình. Khi đứa trẻ tìm kiếm sự trợ giúp của cha mẹ, điều thiết yếu là nó muốn cha mẹ hiểu đến tầm quan trọng của điều nó đang phải đối phó. Nó muốn quý vị hiểu rằng những việc đó của nó không phải là những điều dễ dàng. Do đó, nếu đó thực sự là điều đứa trẻ mong muốn, việc quý vị có thể đã trở thành cổ đối với những vấn đề về học đường không đáng là vấn đề phải đặt ra. Mà vấn đề là ở chỗ quý vị có thể dành cho con mình sự nâng đỡ tinh thần và sự đồng cảm đầm thắm. Sự hợp tác trong gia đình. Một cách thức chắc chắn làm cho đứa con quý vị nản chí sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ quý vị. Hẳn là con nói rằng: đừng mong ba hay má giúp, ngày ba đi học đã xa lắm rồi. Nhưng tại sao thay vì nói như thế, quý vị lại không thể bảo đứa con rằng: dĩ nhiên ba hay má sẵn sàng giúp con, nhưng hãy để ba có thời giờ nghĩ xem con nên làm như thế nào. Việc có cuộc bàn cãi trong gia đình giữa cha với cậu con trai cùng với mẹ và em gái hay chị gái về một vấn đề phổ thông cũng là điều đem lại lợi ích. Quý vị hãy tự hỏi mình rằng cái quan niệm của quý vị rằng quý vị không biết về cách thức làm việc của học đường thời nay có thực sự là một miễn trừ cho quý vị về việc đã không chờ đón những khi cầu cạnh của con mình không? Điều này rất có thể xảy ra nếu quý vị không đủ ý thức. Và nếu vậy, vấn đề là ở phía quý vị. Nhưng thực ra, hầu hết các bậc làm cha mẹ dành sự quan tâm đặc biệt cho con cái. Và những đề nghị sau đây của chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết vấn đề là phải giúp con cái như thế nào? Tạo môi trường học tập trong bốn bức tường của gia đình. Quý vị hãy cố dành cho con mình ít nhiều không khí bình thản ngoài dịu, nhưng cũng đừng biến gia đình thành một nhà giam mà đứa trẻ bị tuyên án tù ở hay một hay hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này ở một đoạn sau. Trong khuôn khổ khả năng tài chính của gia đình, xin quý vị hãy sắm một số học cụ cho các con, trong đó có thể gồm một số sách tra cứu và từ điển dùng cho trẻ con. Hãy dành một ít thời giờ trong thời khóa biểu của quý vị để lo lắng thời khóa biểu làm việc cho đứa con quý vị. Thông thường, khoảng thời gian giữa bữa cơm chiều và giờ ngủ của trẻ con không dài. Nếu công việc nhà hay mục đọc báo chiếm hết khoảng thời gian này của quý vị, thì quý vị có vẻ không biết dành một sự hứa hẹn nào cho những lời cầu viện của đứa trẻ cả. Những ước muốn của trẻ con thường xảy ra đồng thời hơn chúng ta và không thích hợp với khuôn mẫu quy củ và thời khắc như chúng ta. Nếu chúng ta chờ tới lúc hoàn tất những công việc riêng của chúng ta rồi mới chịu ngó ngàng tới quyền lợi của lũ con, thì lúc đó có thể là đã quá muộn, và cơ hội để tạo nên những mối ràng buộc trong gia đình sẽ mất đi mãi mãi. Học hành ở nhà. Nhiều nhà giáo dục tin rằng trẻ con đã làm đủ những bài vở cần thiết ở nhà trường trước khi chúng rời lớp học vào cuối ngày. Từ lúc đó, chúng cần tới các thú tiêu khiển, giao du, nghỉ ngơi và cảnh sum họp trong gia đình. Về phần người lớn, cũng ít ai thích mang công việc về nhà làm vào buổi tối. Nhiều bậc phụ mẫu lại bực bội ngay cả khi nghe đề nghị rằng học đường hay bất cứ một cơ sở giáo dục nào nên cướp hết những thời giờ nhàn rỗi mà các trẻ em đáng lẽ được cha mẹ săn sóc chăm nom. Nhưng khi chúng ta đang mệt mỏi hay phải lo nghĩ tới các khoản thuế phải nộp, hay đang chăm chú xem một show truyền hình, chúng ta dễ thốt ra câu sau đây với đứa con rằng: mày không có bàn vỡ gì phải làm sao? Và bác nói giam mình một hay hai tiếng đồng hồ trong phòng học. Vấn đề thực sự phía sau những việc như thế là chính cái nhu cầu cần được yên nghỉ của chúng ta, chứ không phải là sự nghỉ ngơi thoải mái của con cái chúng ta. Tương quan gia đình và học đường. Điều xảy ra như ở trên phải chăng có nghĩa là một đứa trẻ sẽ không bao giờ phải làm bài tập hay học bài ở nhà không? Dĩ nhiên là không. Nhưng một điều đúng là một số ảnh hưởng của học đường có thể lan sang tới gia đình, cũng như một số ảnh hưởng của gia đình cũng có thể tràn sang tới học đường. Tới đây một lần nữa cần đặt vấn đề rằng cần phải có những loại hoạt động nào trong gia đình được thực hiện nối kết với học đường. Nhưng những bài vở cho đứa trẻ làm ở nhà có tính cách hữu ích cho đứa trẻ hơn là có hại trong những trường hợp sau. Thứ nhất, việc học hành ở nhà phát xuất từ những hoạt động ở nhà trường trước đó trong ngày. Chẳng hạn như đứa trẻ có thể kiểm điểm lại những nhãn hiệu các lon đồ hộp, xem những loại cá hồi nào được đem đóng hộp, hay là những loại cá hộp này xuất xứ từ đâu. Hoặc đứa trẻ tiếp tục tập đọc một cuốn truyện nhi đồng hấp dẫn, mà nó bắt đầu đọc từ một thời gian trước trong ngày. Hay nhìn ngắm những con bồ câu. Thứ hai, cha mẹ có thể đóng vai thích thú và ủng hộ cho đứa con, chứ đừng tự biến mình thành ông quan tòa, hay người chỉ dẫn, hay người canh chừng. Ngày nay, học đường càng ngày càng trở nên một nơi vui thú đối với trẻ con. Ở đó, trẻ con có thể khám phá ra rằng việc học hành có thể đầy hào hứng. Thứ ba, với những bài tập lắt léo, trẻ con cần biết phương pháp đúng. Nếu không, sự thực hành sẽ có hại hơn là có lợi. Một thí dụ là, tôi có thể đánh một ván bóng thật dở, một ván bóng bàn thật dở, bởi vì tôi không biết tìm sự chỉ dẫn thích hợp từ lúc đầu, khiến cho tôi đánh banh đi quá mạnh ra ngoài khuôn bàn. Vấn đề đối với tôi trong trường hợp này là bỏ lối sai để học cách dùng vợt sao cho chính xác. Làm như thế còn khó hơn là học phương pháp đúng ngay từ đầu nữa. Bởi vì nếu chúng ta đã tập sai một điều gì, ta sẽ mau làm theo phương pháp đó. Do đó nếu quý vị bắt con mình tập làm những bài tập số học nhiều giờ mỗi tối, có thể có hại hơn là vô ích. Vì nếu đứa con của quý vị làm sai những bài tập đó, nó sẽ mất thêm nhiều thời giờ nữa để sửa chữa những sai lầm hơn là thời gian đáng lẽ nó cần để làm tập làm theo phương pháp đúng ngay từ đầu. Học đường thông báo kết quả học hành của trẻ con. Tại khắp các nơi trên nước Mỹ, các học đường đang thí nghiệm những phương thức mới trong việc thông báo tiến triển của việc học của trẻ em cho mẹ chúng. Nhưng các bậc cha mẹ thường phàn nàn rằng, nếu những phiếu điểm ghi điểm trung bình của con chúng tôi là 95, 92 hay 85, Mỹ cho điểm tối đa là 100, hay A, B, C, thì những điểm số ấy có ý nghĩa gì? Có thật như vậy chăng? Những bậc cha mẹ này như vậy thì có vẻ đần quá, vì những biểu hiệu như vậy hầu như không cho chúng ta biết điều gì cả. Tâm thì nói, tôi rất mãn nguyện về việc học của con bé Sương, về môn số học. Năm ngoái, chẳng bao giờ nó vượt qua 85 điểm, nhưng niên khóa này, nó luôn được trên 90 điểm. Nhưng, điều mà bà Tâm không biết tới, là ông thầy lớp 4 của bé Tâm có tính cho điểm rộng rãi hơn của giáo lớp 3 trong năm trước. Trong khi đó, ông Hải lại phê Bình. Này Bình, ba hài lòng về môn đánh vần của con được 95 điểm, nhưng môn số học của con chỉ được 65 điểm thì tồi quá. Nhưng ông Hải đâu có biết rằng điểm thấp nhất về môn đánh vần trong lớp con mình là 92 điểm, và hơn nữa lớp được trên 95 điểm về môn này, trong khi 65 điểm về môn số học là điểm cố số cao hàng thứ ba trong lớp. Những phương pháp lỗi thời, những điểm số không cho chúng ta biết tất cả những điều gì chúng ta cần biết về việc học của con cái. Phải chăng điểm số hạng A của thằng 4 có nghĩa là nó đứng đầu lớp, hay có nghĩa là nó học hành chăm chỉ? Hay là điểm số D của con Mai có cho chúng ta thấy vài sự lúng túng của nó trong môn tập đọc không? Hay là chúng ta quan tâm tới việc thằng 4 đứng đầu lớp hơn là việc khám phá ra việc thằng 4 đang tìm cách phát triển những thái độ về việc học hành và cuộc đời nói chung chăng? Nếu bé Mai luôn được chỉ được điểm số hạng D hay F, phải chăng như thế là cô bé học dở, hay cô bé chỉ là một trong rất nhiều trẻ con kém trí thông minh thiên phú, luôn luôn chiếm những điểm số hàng đầu? Bất cứ một vị phụ mẫu nào hay lo lắng tới con cái cũng thường đòi hỏi biết nhiều hơn về sự học hỏi của con mình hơn là những điểm số vô nghĩa ghi trên phiếu điểm nhà trường gửi về cho gia đình. Trong thập niên vừa qua tại Mỹ, nhiều bậc phụ mẫu quan tâm tới sự học hỏi của trẻ đã hội họp lại với các giáo chức để tìm kiếm những phương cách liên lạc giữa gia đình và học đường cho tốt đẹp hơn. Một vài nhóm đã phát họa ra những bản danh sách, những cách kiểm chứng dài dòng. Những nhóm khác thì khuyến cáo là nên có sự trao đổi thư từ giữa gia đình và học đường theo một định kỳ đặc biệt nào đó. Hầu hết, những ai tìm đến với phương pháp hội họp này đều hài lòng, mặc dù những khó khăn trong việc dàn xếp địa điểm và thời gian hội họp thuận lợi, đến nỗi họ đều không muốn trở lại với bất cứ một phương pháp thông báo nào khác. Rồi tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình, và chúng tôi sẽ trở lại với câu chuyện này vào lần tới nha.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: tiên rồng.
1: Thưa quý vị, hôm nay thay cho tiết mục nối kết Nam và Bắc California, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài Ngụ ngôn La Fontaine. Ngày xưa ở tại Việt Nam, học sinh bậc tiểu học đã rất quen thuộc với những câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, được dịch với ngòi bút của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Và những câu chuyện rất là Pháp, nhưng lại rất phổ cập trên toàn thế giới. Và khi đến Việt Nam, dưới những bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh đã trở thành rất là Việt Nam. Những câu chuyện ngụ ngôn với nội dung giáo dục đã in đậm vào tư tưởng của những người học trò và hình thành nhân cách cho họ khi lớn lên trở thành những người có tư cách. Thưa quý vị, Jean de La Fontaine, sinh năm 1621, mất năm 1695. Người ta hay gọi ông dưới tên tiếng Việt, rất Việt, là Lã Phụng Tiên, là một nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp. Những bài thơ của ông được biết đến rất rộng rãi vào thế kỷ thứ 17 và lưu truyền cho mãi đến bây giờ. Và Nguyễn Văn Vĩnh, hiệu là Tân Nam Tử, là nhà tân học, nhà báo, nhà văn Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20. Ông đã cộng tác với Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo với những bài viết như Chết Vì Gạo, Duy Tân, Đốt Pháo, Lính Tuần Lính Lệ, Thiếu Gạo Ăn Thừa Giấy Đốt, Thói Tệ, Truyền Ăn Mày, vân vân. Và cộng tác với Đông Dương Tạp Chí với những bài biên khảo về chữ quốc ngữ, tiếng An Nam, vân vân. Tác phẩm dịch từ tiếng Pháp có bài Con Ve và Con Kiến, bản dịch ra thơ lục bát từ ngụ ngôn của La Fontaine. Và cho đến năm 1928, Nguyễn Văn Vĩnh đã có được một tập bài dịch thơ ngụ ngôn La Fontaine. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu giới thiệu bài thơ Con Ve và Con Kiến.
2: Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến kỳ gió bất thổi, nguồn cơn thật bối rối, một miếng cũng chẳng còn, ruồi bọ không một con, phát miệng chịu khủng núm, sang chị Kiến hàng xóm, xin cùng chị cho vay, dăm ba hạt qua ngày, từ nay sang tháng hạ, em lại xin đem trả, trước thu thề đất trời, xin đủ cả vốn lời. Chính Kiến ghét vay cậy, thói ấy chẳng hề chi. Nắng ráo chú làm gì? Kiến hỏi ve như vậy. Ve rằng, suốt đêm ngày, tôi hát thiệt gì bác? Kiến rằng, xưa chú hát, nay thử múa coi đây.

về ve và kiến, học sinh Việt Nam đã được giáo dục một điều, đó là cho dù có vui chơi ca hát cũng vẫn phải dè sẻn và phòng xa cho những tháng ngày chúng ta có thể đói lạnh. Phần kiến thì là tượng trưng cho đức tính cần cù chăm chỉ, lo ăn, lo làm và tích trữ lương thực để khi mùa đông ở trong nhà không đi kiếm ăn được, kiến vẫn có đủ thức ăn để no lòng. Còn cô ve hay chú ve mùa hè rong chơi, ca hát bởi vì thiên nhiên đẹp quá, mùa màng thì lại thuận lợi cho nên chỉ lo ca hát làm đẹp cho đời. Tuy nhiên đến khi mình đói thì cũng không ai giúp đỡ bởi vì mình đã không biết cách phòng xa. Và sau đây là bài thơ ngụ ngôn Con cá nhỏ và người đánh cá. Miễn là cá sống dưới hồ, cỏn con cũng có ngày to kết xù. Nhưng mà cá đã cắn câu, thả ra tôi nghĩ còn ngu nào tày. Mỗi chốc câu lại được ngay. Cá chép nọ lúc ngày còn nhỏ, mắc lưỡi câu anh nọ bên sông. Người rằng thôi cũng là xong, chẳng chi cũng miếng ở trong đĩa đầy. Sao bằng ta bỏ ngay vào rổ, cá chép con lại nhỏ mồm kêu. Thân tôi phỏng được bao nhiêu, chẳng qua nửa miếng là nhiều chứ chi. Xin ông đợi đến khi tôi lớn, tôi lại đây để đón ông câu. Đắt tiền cũng có người thầu, chẳng hơn cá oắt phải câu hàng nghìn. Mà hồ dễ đã nên một đĩa, ăn chua mồm thấm thía vào đâu. Người rằng dẫu chẳng thấm đâu, hỡi anh cá oắt ra màu khôn ngoan. Thôi anh hãy khoan khoan lời tán, bữa chiều nay tạm ráng ăn chơi. Gà chuồng ai thả đuổi chơi, biết đâu cá nước chim trời mà tin.

0: qua câu chuyện con cá nhỏ và người đánh cá, chúng ta thấy được gì? Thưa quý vị, người ta bảo là ăn chắc mặc dày, đó là người đánh cá đã rất khôn ngoan. Cho dù con cá có nhỏ, nhưng thôi, cũng tạm có món cá rán chiều nay, ăn đỡ lòng. Còn thả nó ra, mai mốt biết đâu mà bắt lại. Bây giờ thưa quý vị, bài thơ Ngụ Ngôn của La Fontaine, chó rừng và chó giữ nhà.
1: Chó rừng kia xương ngoài da bọc, bởi chó nhà săn sóc trông nom. Bữa kia gặp một chú sòm, tròn quay béo ngược, phải hôm chạy quàng. Chó rừng cũng tính choang một mẻ, vồ anh kia mà xé thịt ra, ngặt rằng chó lớn thực thà, ví bằng đấu sức ai đà giảm đoan. Rằng chó rừng quyết toan được trận, sơn cẩu ta đành phận khiêm cung. Lại gần rủ rỉ nói cùng, khen anh chó nọ mượt lông đẩy mình. Chó rằng vĩ tiên sinh muốn vậy, có khó chi việc ấy mà thèm. Ngài nên từ chốn sơn nham là nơi kham khổ ở làm chi đây. Gầy lỗ thịt một giây cũng kiết, các ông đây thảm thiết đói dài. Được bữa hôm khó bữa mai, tháng ngày chăm chấm miệng nhai vẫn thèm. Cứ theo ta thử xem một chuyến, chó rừng bèn gạ chuyện một khi. Muốn được vậy phải làm gì? Đáp rằng công việc khó chi đâu mà. Đồ rách rưới đi qua cửa ngõ, thì sủa rang đuổi nó đi xa. Ngày ngày nịnh hót chủ nhà, vẫy đuôi mừng rỡ ai mà chẳng thương. Chỉ có vậy bữa thường cơm cháo, thịt cùng gà xương sẩu thiếu chi. Lại còn chủ mến vuốt ve, chó rừng ưng vậy đi theo nửa đường. Chợt nom thấy một khoang cổ chó, hỏi khoang gì thì nó chối không. Hỏi đi hỏi lại kỳ cùng, cho ra cái vết trụi lông là gì. Chó một bực lì lì chẳng nói, cái vật này ngài hỏi làm chi. Tải tam hỏi lại hỏi đi, thì ra vết xích còn ghi rành rành. Chết nổi, thế ra anh phải buộc. Muốn chạy dông không được hay sao? Chó rằng, buộc mãi đâu nào, quả là mới xích chẳng bao lâu mà. Dẫu chẳng mấy cũng là phải xích, cái tự do gì thích cho tày. Thôi thôi mặc bữa no say, ngàn vàng hồ dễ sánh tày thảnh thơi. Chó rừng chạy riết một thôi.

Nếu thuở nhỏ nghe bài thơ này chỉ biết chuyện chó rừng và chó nhà thôi. Có nhiều cách để phân biệt, nhưng càng lớn, học sinh càng ngẫm nghĩ và thấm nhuần tư tưởng. Tự do là quý nhất, thưa quý vị. Chó rừng không bao giờ muốn trở thành chó nhà, dù có được ăn sung mặc sướng, nhưng trên cổ, vết tích của xiềng xích còn đó. Và bây giờ thưa quý vị, xin mời quý vị nhớ lại bài thơ Lừa đội lốt sư tử. Con lừa kia đội da sư tử, khắp một vùng tưởng dữ đều kinh. Tuy rằng là vật đáng khinh, mà ai cũng sợ oai linh con lừa. Rủi phải khi tai thò một mẫu, lòi ngay ra điên đảo khi mang. Chó kia chạy đuổi sủa rang, làm cho ai nấy nổi cơn tức cười. Cách giả hình mấy người đã biết, thấy mãnh sư chạy riết trong đồng, thì ai cũng lấy lạ lùng, mãnh sư để chó đuổi cùng thế nhưng. Xét lắm kế lẫy lừng trong cõi, cũng chẳng qua giả dối như lừa, nghìn ngàn hống hách gió mưa, chẳng qua đội lốt để lừa người ngây.

0: mượn oai hùng. Bởi vì lừa đội lốt sư tử, nhưng có lúc ló tai ra, thì mọi người đều biết sự giả dối của mình. Đâu có ai sợ con lừa đội lốt sư tử đâu quý vị. Bây giờ một câu chuyện rất quen thuộc, con nhái muốn to bằng con bò.
1: Con nhái nôm thấy con bò, hình dung đẹp đẽ, mình to béo tròn. Nhái bằng quả trứng tí hon, lại toan cố sức bằng con bò vàng. Ngậm hơi, cổ bệnh, bụng trương, kêu, chị em đến xem tường cho ta. Đã bằng chưa, chị trông nà. Bạn rằng, còn kém, nhái đà phòng thêm. Hỏi rằng, được chữa chị em. Bạn rằng, chưa được, phòng thêm ít nhiều. Chị ơi, còn kém bao nhiêu? Bạn rằng, còn phải phòng nhiều, kém xa. Tức mình, chị nhái quắc ta, lại phòng bụng quá, vỡ ra chết liền. Ở đời lắm kẻ thật điên, sức hèn lại muốn tranh tiên với người. Dạy thay những thói đua đòi, vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh, để cho cơ nghiệp tan tành.

ông bà chúng ta nói rằng liệu cơm gắp mắm, hoặc là hãy dựa vào sức mình. Còn nếu huynh hoang, tự phụ như chị nhái ta, thì có lúc cũng phải vỡ mộng mà thôi thưa quý vị. Bây giờ một bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine, Chó rừng và con cò. Chó rừng tham ăn hay nuốt vội, nhưng một khi vui hội anh em, miếng ngon đương lúc miệng thèm, chưa trôi miếng gối đã thêm miếng đầu. Phải cái xương mắc sâu trong họng, phút mười đời cò bỗng đi qua, chó rừng mới gạt chị ta, đến ngay thò mỏ gấp ra một hòn. Xong công việc cò còn tính giá, chó rừng đà chẳng trả tiền công, lại còn ơn vỗ như không. Đầu mày trong cổ họng ông mới rồi, đã thoát khỏi thì thôi phúc đức, là chữa mừng còn chực đòi công. Bội ơn cút thẳng cho xong, chớ hề đến trước mặt ông mà ngày.

Thưa quý vị, sau đây là bài Gà đẻ trứng vàng. Thâm thì thâm, cổ nhân dạy thế. Lấy chuyện gà ra để răng đời, đem câu bịa đặt kể chơi. Một hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng. Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng, mổ phăng ra chắc cũng mau giàu. Ai ngờ có cóc chi đâu, gà thường cũng vậy khác nhau chút nào. Chủ biết dạy kêu gào tiếc của, làm gương soi cho đứa tham tâm. Mới đây có kẻ nghĩ lầm, được 10 lại muốn ngay 100 ngay 1000, cơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.

Và sau đây là bài thơ Hai thằng ăn trộm với con lừa. Vị con lừa của vừa ăn trộm, hai đứa gian đánh lộn cùng nhau. Thằng này muốn để về sau, thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền. Phía hai cậu huynh thiên ấu đả, anh đấm đau, anh đá cũng già. Xảy thằng ăn cắp thứ ba, ở đâu lại phỏng lừa ta tẩu liền. Con lừa đó như in một sứ, mấy ông vua tranh cự cùng.

Ở đây chúng ta thấy kẻ gian là hai tên ăn trộm. Và dĩ nhiên ăn trộm thì không ai kêu bằng ông cả, người ta gọi là thằng ăn trộm. Và tên thứ ba, người Việt Nam chúng ta bảo rằng là thừa nước đục thả câu, phải không thưa quý vị? Cho nên nhiều khi vì tranh giành lợi lộc mà đánh nhau, có nhiều khi huynh đệ tương tàn để cho kẻ thứ ba nhảy vào hưởng lợi. Đó là bài học ở đời, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ việc nhỏ cho đến việc nước, bao giờ cũng đúng cả. Thưa quý vị, và sau đây là bài thơ ngụ ngôn rất quen thuộc, Con thỏ và con rùa. Đi cho sớm việc gì tất tả, chuyện thỏ rùa nghĩ đã hay thay. Rùa kia gọi thỏ bảo, này, thi cùng ta chạy từ đây qua đường. Thỏ bảo rùa, chị thường hóa dại, hãy uống xong thuốc tẩy vài liều. Họa chăng ta có nhận keo, rùa càng thách tợn, giải treo thật nhiều. Thỏ tức khí bao nhiêu cũng đắt, đem giải kia mà đặt bên đường. Những gì lọ kể dài gian, ai ngồi chủ cuộc, phân tường nói chi. Thỏ ra sức chỉ đi ba bước là đến nơi lấy được như không. Vội chi mà chẳng thong dong, vừa đi vừa bỡn, cũng không chậm gì. Đứng gặm cỏ có khi cũng sớm, mặc kệ rùa, thỏ hợm ta đây. Chàng vàng chân dép chân dày, trong khi rùa nọ ai hay vội vàng. Biết thân nặng lại càng cố gắng, cứ từ từ rảo cẳng bước lên. Xá chi thân phận rùa hèn, thỏ càng đủng đỉnh ở bên vệ đường. Nhường chạy trước thêm càng danh giá, muốn lúc nào mà chả đến nơi. Vừa đi vừa nghỉ vừa chơi, nghe hơi gió thổi, xem trời kéo mây. Rùa thấm thoát đến ngay trước đích, thỏ vội vàng một mạch chồn chân. Nhưng mà chữa được đến gần thì rùa đã tới nơi ăn giải rồi, lại còn nhiếc một hồi. Chú thỏ đã bảo mà, nhanh có làm chi? Ví chăng nhà cũng đội đi như ta đây nữa, chú thì bước sao?

0: Bài học thỏ và rùa chắc có lẽ là các học sinh rất là thấm thía thưa quý vị. Chẳng nên cậy tài, cậy sức, ý mình thông minh, ý mình nhanh nhẹn, rồi coi thường mọi người. Trong khi đó những người cần cù biết thời gian có ý nghĩa như thế nào và biết sức mình ra sao, cho nên chậm nhưng chắc, nhưng vẫn tiến bước và sẽ thành công. Và sau đây là một bài ngụ ngôn khác.
1: Bài ngụ ngôn gà trống và hồ ly. Trên cành cây con gà trống đầu, đã khôn ngoan lại lấu việc đời. Hồ ly đính ngọt mấy lời, đôi ta hết giận tới thời hòa an. Nay trong khắp thế gian ân ái, tình anh em tôi lại thưa anh. Xuống đây hôn cái tỏ tình, trăm nơi còn phải chạy nhanh mới cùng. Rầy mặc sức vẫy vùng đi lại, tôi với anh hết hại lẫn nhau. Từ đây anh chớ lo âu, khi nào có việc muốn cầu đến em, gọi một tiếng ngày đêm cũng lại. Xuống đây hôn gọi ngãi đồng bào. Gà rằng mừng rỡ xiết bao, tin này biết lấy cách nào tỏ vui. Lời anh nói thì tôi thêm trọng, kìa ngó xa mấy bóng chó săn, hai anh đang chạy tới gần, ý chừng cũng một tinh thần ấy này. Đợi tôi đó, xuống ngay lập tức, để bốn ta cùng được hôn nhau. Hồ ly nghe chữa dứt câu, vội vàng một mạch cắm đầu chạy nhanh. Thôi, anh nghĩ để dành khi khác, kẻo em còn chạy các nơi xa. Nói rằng, cẳng bốn chân ba, nghĩ mưu không đắc, hồ ta giật mình. Gà thấy ắn thất kinh đắc ý, lừa thằng gian thức chí dường bao.
0: Ai cũng rất là hồi hộp thưa quý vị, nghĩ rằng con gà dại dột sẽ bay xuống để cho hồ ly hôn mình, và thế nào cũng bị thịt, nhưng kết cuộc lại khác hẳn.

Thưa quý vị, công công thì có một thời gian nó thay lông đó. Và những chiếc lông này sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, bài thơ Ngụ Ngôn, Sáo mượn lông công. Công đổi lông, sáo liền nhặt lấy, đem lên mà cắm bậy vào mình. Cùng công đi diện vung vinh, coi trong bộ tịch có tình khoe khoang. Đàn công thật biết chàng giả mạo, súng nhau vào bán nhạo một phen, đánh cho một trận huyên thuyên, mổ cho trụi đến lông đen của mình. Sáu bây giờ nghĩ tình đồng loại, về bọn nhà chúng lại đuổi đi. Ngẫm xem trong bọn văn thi, biết bao tài mượn, thiếu chi tá gà. Dầu thế vậy, đây ta mặc sức, nói làm chi cho cực lòng người.

0: Như vậy thì chúng ta không nên đạo văn phải không thưa quý vị? Giống như con sáo đó, mượn những chiếc lông công sặc sỡ khoác lên người, nhưng thực sự lông của con sáo là bộ lông đen tuyền. Thôi thì văn của mình sáng tác, thơ của mình viết theo ý của mình, đừng vay mượn của người khác mà có khi bị phát hiện đấy. Sau đây là một bài ngụ ngôn khác.
1: Chó sói và dàn nho, thưa quý vị. Chó sói kia ở nơi rừng ấy, đường đói lòng lại thấy dàn nho, mấy chùm vừa chín vừa to, nước da đỏ thắm, thơm tho, ngọt ngào. Cậu sói cũng ước ao một bữa, nhưng dàn cao không với tới nơi. Chê bai, sói lại được lời, nho xanh chẳng xứng miệng người phong lưu.

0: Thưa quý vị, chó sói và giàng nho là dựa vào một điển tích con cáo và chùm nho mà Nasreddin đã kể lại. Đó là một chuyện có thể gọi là cổ tích của Hy Lạp, thưa quý vị. Một cổ tích rất ngắn, một câu chuyện ngụ ngôn rất ngắn, nhưng để nói lên rằng có những người tài hèn sức mọn không thể thực hiện được một việc gì mà đối với họ là to lớn, cho nên tự an ủi mình, tự chê bai điều đó. Giống như con chó sói nó bảo nho còn xanh, ta là người phong lưu quý phái, ta phải ăn nho chín cơ, nho này còn sống lắm, không ăn được. Nhưng thực sự ra là nó không vói đến, nó không thể nào vói đến trên cao để hái được trái nho.
1: Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại để thưởng thức tiếp những bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về các nguy cơ sức khỏe từ hóa mỹ phẩm. Theo cảnh báo mới nhất từ các nhà khoa học Hoa Kỳ, hợp chất ammonium bậc 4, còn gọi là quartz, trong các loại hóa mỹ phẩm thường dùng có nhiều tác hại tới sức khỏe như gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi và làm giảm khả năng sinh sản. Quartz thường được dùng như chất tẩy rửa và chất bảo quản trong các sản phẩm như chất tẩy rửa trong nhà vệ sinh, nước lau sàn, bột giặt, nước xả vải, dầu gội, kem xả, vân vân.
2: Nhóm chuyên gia tại Cao đẳng Y học về nắng xương Edward Weyer ở Virginia đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột nhằm xác thực mối liên hệ giữa quartz và tình trạng khuyết tật ống thần kinh. Họ phát hiện việc phơi nhiễm hai loại quartz phổ biến nhất thường được ghi là ADBAC và DDAC trên bao bì sản phẩm đã làm cho chuột bị dị tật ống thần kinh, dạng khiếm khuyết bẩm sinh tương tự ở người, dẫn đến nứt đốt sống và khuyết não ở trẻ sơ sinh. Giáo sư Terry Horobeck, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, các dị tật bẩm sinh xuất hiện khi cả chuột đực và chuột cái đều phơi nhiễm với hóa chất, cũng như khi chỉ có một con bị phơi nhiễm. Trong nghiên cứu trước đó, họ còn phát hiện những hóa chất nói trên cũng làm suy giảm khả năng sinh sản ở chuột, bao gồm giảm số lượng tinh trùng ở chuột đực và sự rụng trứng ở chuột cái. Kết quả này làm gia tăng quan ngại về tác động nguy hiểm của quartz với tình trạng vô sinh đang ngày một gia tăng trong vài thập niên qua.
1: Nói về thuốc nhuộm và kem làm duỗi tóc có liên quan đến nguy cơ ung thư vú, các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers của Hoa Kỳ mới đây còn cho biết rằng đang có sự gia tăng đáng báo động về nguy cơ phát triển ung thư vú đối với những người sử dụng thuốc nhuộm tóc đen và kem làm duỗi tóc. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã yêu cầu hơn 4.000 người phụ nữ, kể cả da màu và da trắng, ở New Jersey và New York, cho biết thói quen sử dụng thuốc nhuộm, kem duỗi tóc hoặc kem xả. Tiếp theo đó, họ đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe của người tham gia để xem những sản phẩm này có làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư vú hay không. Kết quả cho thấy, phụ nữ da màu sử dụng thuốc nhuộm tóc đen có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn 51% so với người không dùng. Trong đó, nguy cơ phát triển ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen là dạng phổ biến nhất, tăng đến 72%. Trong khi đó, phụ nữ da trắng sử dụng kem duỗi tóc tăng 74% nguy cơ mắc bệnh.
2: Các nhà nghiên cứu cho rằng sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh có thể có liên quan đến tình trạng tổn thương DNA hoặc là giúp cơ thể hấp thụ các hóa chất dùng trong sản phẩm làm thay đổi mái tóc. Trước đó, hồi tháng 3, nghiên cứu của các chuyên gia Phần Lan cũng phát hiện việc tiếp xúc với các chất sinh ung thư trong thuốc nhuộm tóc đã làm tăng đến 23% nguy cơ phát triển ung thư vú.

0: Sau đây chúng tôi giới thiệu các ứng dụng mang lại cơ hội sống cho người mắc bệnh tim. Các nhà khoa học đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu để ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong việc hỗ trợ cũng như điều trị cho người mắc bệnh tim. Ứng dụng tìm nhanh người cấp cứu bệnh nhân ngưng tim hay một loại thiết bị mới có thể giúp truyền năng lượng cho các máy trợ tim mà không cần đến dây sạc, hoặc tạo ra chiếc áo theo dõi tình trạng phổi của bệnh nhân suy tim đã mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này.
1: Về loại pin không có dây tiếp năng lượng cho máy trợ tim. Nếu một ngày nào đó tim của bạn đột nhiên suy yếu nghiêm trọng thì nó cần được sử dụng máy trợ tim cơ học, gọi tắt là VAD, ngay lập tức. Nhưng để sử dụng thiết bị này thì bạn phải luôn luôn có một nguồn điện gần đó để cắm cáp sạc vào. Có tên gọi đầy đủ là Ventricular Assist Device, một loại thiết bị hỗ trợ tim cho người bệnh VAD được sử dụng khi tim của bệnh nhân không thể thực hiện chức năng bơm bình thường hay là bị mất hoàn toàn chức năng bơm.
0: VAD được gắn trong tim của bệnh nhân và nhận năng lượng thông qua dây cáp nằm phía dưới lớp da. Dây này được tiếp điện bởi một cục pin ngoài. Chính vì vậy, rủi ro lớn nhất của việc sử dụng các thiết bị VAD là người bệnh có thể bị nhiễm trùng tại điểm tiếp nối của dây sạc với phía bên trong cơ thể, và nhiều trường hợp tử vong đã xảy ra do nhiễm trùng từ dây sạc của VAD.
1: May mắn thầy, những người mắc bệnh tim mạch sẽ không cần phải lo về tình trạng bất tiện này nữa. Mới đây, những nhà khoa học Úc đã phát minh ra một loại pin không dây. Nó có thể tiếp năng lượng cho các máy VAD mà không cần đến cáp sạc. Bên cạnh đó thì việc sử dụng loại pin mới này sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng của cơ thể hơn khi dùng các loại pin cũ.
0: Kế đến là tìm kiếm nhanh người cấp cứu bệnh nhân ngưng tim. Khi có một ai đó bị ngưng tim, cơ hội sống của họ giảm đi 10% sau mỗi phút trôi qua, và tổn thương não cũng diễn ra chỉ sau 4 phút. Đó là lý do Hiệp hội Nhịp tim Âu Châu, viết tắt là EHRA, đã tạo ra ứng dụng giúp tìm nhanh người biết cách làm hồi sinh tim phổi. Chúng ta vẫn biết đó là phương pháp cấp cứu CPR ở gần bệnh nhân nhất trước khi xe cấp cứu đến. Theo EHRA, có khoảng 30-60% trường hợp ngưng tim đột ngột được sơ cứu bởi người biết cách hồi sinh tim phổi. Nhưng ứng dụng gọi là First Responder App FRA dựa trên công nghệ định vị toàn cầu GPS được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ này lên 70-90% và rút ngắn thời gian bệnh nhân được sơ cứu còn từ 3-4 phút. Để làm được như vậy, những người biết hồi sinh tim phổi được khuyến khích tải ứng dụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong tình huống khẩn cấp khi có người bị ngưng tim và được người qua đường gọi cấp cứu. Nhân viên ở trung tâm điều hành lập tức điều động xe cấp cứu đến hiện trường, đồng thời kích hoạt ứng dụng FRA để tìm nhanh người cứu nạn gần đó. Thông qua ứng dụng này, những người đầu tiên phản ứng sẽ nhận chỉ đường đến chỗ nạn nhân và tiến hành hồi sinh tim phổi.
1: Và áo theo dõi phổi của bệnh nhân suy tim. Theo Đại học tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, hơn 50% bệnh nhân được điều trị suy tim phải nhập viện trở lại trong vòng 6 tháng do chất lỏng tích tụ ở trong phổi hay là bị xung huyết, gây khò khè, khó thở. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được cải thiện nhờ vào thiết bị có tên gọi là SensiVest, do công ty y khoa Sensever của Israel sáng chế. SensiVest kết nối với một máy tính bảng và được bệnh nhân mặc khi ở nhà khoảng 90 phút mỗi ngày. Áo phát ra sóng vô tuyến từ thân trước của áo xuyên qua ngực bệnh nhân và đi vào bộ thu tín hiệu ở thân sau. Bằng cách phân tích kiểu gián đoạn của sóng vô tuyến khi đổ qua phổi bên phải, áo SensiVest có thể xác định mật độ chất lỏng có ở trong phổi. Thông tin thu thập hàng ngày được tải lên máy chủ dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, cho phép bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân từ xa. Theo đó, bác sĩ có thể biết được những dấu hiệu đặc trưng trước khi bệnh nhân có triệu chứng xung huyết và đưa ra giải pháp điều trị thích hợp, chẳng hạn như thay đổi thuốc.

0: Và bây giờ là ba thực phẩm có thể giúp chúng ta chống lại bệnh ung thư tiền liệt tuyến, dĩ nhiên là ở nam giới. Nhận biết dấu hiệu sớm và áp dụng biện pháp tự phòng ngừa có thể giúp cho nam giới kiểm soát được căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhiếp hậu tuyến, trước khi quá muộn. Tin vui là gần đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu đột phá hứa hẹn chữa trị dạng ung thư thường gặp ở nam giới bằng các hợp chất tự nhiên từ thực vật.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Texas Austin đã bắt đầu nghiên cứu bằng cách thử nghiệm 142 hợp chất tự nhiên có ở trong nghệ, vỏ táo và trà xanh đã được xác định là có hiệu quả trong việc ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Sau khi thử nghiệm các hợp chất này trên tế bào của chuột và người, tiến sĩ Stefano Tiziani thuộc khoa khoa học dinh dưỡng và viện nghiên cứu nhi khoa Dell cùng cộng sự đã phát hiện có ba hợp chất đạt hiệu quả cao nhất trong việc ức chế tế bào ung thư. Đó là oxalic acid, một hóa chất tự nhiên có trong vỏ táo và cây hương thảo. Curcumin là thành phần chính trong củ nghệ và resveratrol có hiện diện ở trong quế, nho đỏ và các loại quả mọng như dâu tây, anh đào, việt quất, mâm xôi, v.v. Sau khi tham chiếu từ thư viện hợp chất tự nhiên, nhóm nghiên cứu nhận thấy sự kết hợp các chất dinh dưỡng này có hiệu quả khống chế ung thư tiền liệt tuyến tốt hơn các loại thuốc hiện hành. Phát hiện tuyệt vời của nghiên cứu là hợp chất nói trên có thể ức chế sự phát triển của khối u mà không gây tác dụng phụ độc hại nào.
0: Công bố trên tạp chí Precision Oncology, nhóm nghiên cứu giải thích rằng khi bị tổn thương và suy yếu do tình trạng viêm nhiễm mãn tính bắt nguồn từ các bệnh tự miễn dịch hoặc béo phì, các tế bào trong cơ thể có nhiều khả năng biến đổi thành tế bào ung thư. Trong khi đó, các dưỡng chất thực vật mang đến tác dụng giảm viêm, hạ thấp nguy cơ biến đổi tế bào thành dạng ác tính. Còn trong điều trị bệnh, các hợp chất này ngăn tế bào ung thư hấp thu năng lượng, khiến cho chúng dần dần bị chết đói.
1: Phát hiện về vũ khí phòng chống ung thư tuyến tiền liệt ở trong thực phẩm thông dụng được xem là một đột phá đáng kể. Song tiến sĩ Tiziani cho rằng, chỉ tiêu thụ thực phẩm có chứa ba chất nói trên thì không đủ để phòng chống bệnh, mà chúng ta cần phải hấp thụ với nồng độ cao thì mới có thể có tác động tới các tế bào ung thư.
0: Cũng trong nỗ lực phòng chống bệnh ung thư tuyến tiền liệt, các nhà khoa học Anh đã phát triển thành công phương pháp xét nghiệm máu 3-trong-1 mà họ tin là sẽ làm thay đổi cách điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân kéo dài sự sống. Bằng cách xét nghiệm DNA ung thư trong máu, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Ung thư gọi là ICR ở London và Bệnh viện Royal Marsden, viết tắt là NHS, phát hiện rằng họ có thể nhận biết bệnh nhân nào đáp ứng tốt với olaparib, một loại thuốc thuộc nhóm thuốc ức chế PARP. Họ cũng sử dụng phương pháp xét nghiệm mới để phân tích DNA trong máu sau khi bắt đầu điều trị, giúp nhận diện những ai không phản ứng với liệu pháp đang dùng và chuyển sang liệu pháp khác chỉ trong 4 đến 8 tuần. Phương pháp sinh thiết lỏng này còn được dùng để theo dõi bệnh nhân suốt quá trình điều trị, nhằm sớm phát hiện dấu hiệu ung thư đang tiến triển và có thể trở nên kháng thuốc điều trị.
1: Theo giáo sư Johan Nipono thuộc ICR, xét nghiệm máu phát hiện ung thư hứa hẹn là cuộc cách mạng thực sự vì chi phí thấp và dễ sử dụng. Nhưng quan trọng nhất, đây là phương pháp không xâm lấn, có thể áp dụng hàng ngày để theo dõi bệnh nhân có đáp ứng điều trị hay là không, mang đến cho bệnh nhân cơ hội tốt nhất để sống sót.

0: bây giờ liên quan đến thực phẩm và vitamin. Vitamin K là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt để cải thiện hệ cơ, xương và giúp quá trình đông máu. Vitamin K kết hợp với calcium giúp cho hệ xương được rắn chắc. Nếu thiếu hụt vitamin K sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Ngoài ra nó còn được biết tới là một loại vitamin giúp cho quá trình đông máu, đặc biệt hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh chảy máu bên trong. Nếu bị thương, vitamin K sẽ góp phần làm cho cơ thể của chúng ta không bị mất máu quá nhiều, quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của vitamin K mà không phải ai cũng biết đó là phòng ngừa sỏi thận. Những người thường xuyên ăn rau xanh hầu như không bị tình trạng thiếu hụt vitamin K. Nhưng những bệnh nhân mắc các bệnh về tụy, mật thì cơ thể thường thiếu hụt loại vitamin thiết yếu này. Cơ thể con người có thể hấp thụ dễ dàng vitamin K từ thực phẩm thông qua các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vitamin K chỉ hấp thụ tốt nhất vào cơ thể khi tiêu thụ nó cùng với chất béo. Việc sử dụng vitamin K quá nhiều như một thực phẩm bổ sung cần tư vấn của bác sĩ, bởi vì nếu sử dụng quá nhiều vitamin K cũng gây hại cho cơ thể.
0: Trước hết, vitamin K có mặt trong rau spinach. Cho dù chúng ta ăn sống, luộc hoặc nấu chín, cải bó xôi tức là spinach chính là một siêu thực phẩm có rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có cả vitamin K.
1: Thứ hai là húng quế, basil. Với một muỗng cà phê bột húng quế khô là có thể đáp ứng nhu cầu vitamin K của bạn trong ngày. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng về nhu cầu vitamin K của cơ thể, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cần 75 microgram mỗi ngày, trên 19 tuổi cần đến 120 microgram mỗi ngày.
0: Kế đến là rau keo, tức là cải xoăn. Đó là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, như làm giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, nó rất giàu vitamin K.
1: Thứ tư, bắp cải. Nếu không muốn ăn cải xoăn, thì bắp cải là một lựa chọn thích hợp. Mặc dù nó không có nhiều vitamin K như là cải xoăn, tức là rau keo, hàm lượng vitamin K chỉ bằng một nửa rau keo thôi, nhưng một nửa chén bắp cải thì cũng có thể cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin K trong ngày.
0: Thứ năm là mù tạt, tức là mustard. Mustard là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời giàu vitamin K. Đây là một loại gia vị ăn kèm ở nhiều quốc gia Á Châu chúng ta thường gặp.
1: Thứ sáu là ngò tây, hay còn gọi là mùi tây, tức là parsley. Cái ngò tây tươi thường được dùng để trang trí thức ăn và ăn như là rau, gia vị, nhưng ít ai biết được rằng chỉ cần 2 muỗng cà phê ra mùi tây thì có thể đáp ứng yêu cầu vitamin K của một người trưởng thành cho cả ngày.
0: Thứ bảy là broccoli, tức là bông cải xanh. Đó là loại rau có nhiều công dụng, trong đó có cả phòng chống ung thư, chống lão hóa và chống các gốc tự do. Nó còn là loại thực phẩm nhiều vitamin K.
1: Thứ tám, măng tây. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn một vài thân của cây măng tây thì có thể làm tăng đáng kể mức độ của các vitamin, đặc biệt là loại vitamin K.
0: Kế đến là vitamin K có trong cần tây, tức là celery.
1: Và thứ 10 là trong cây gọi là cây ngón tay. Loại cây này phổ biến ở các vùng của người Hindi, nhưng nó cũng có được ghi nhận là một loại thực phẩm nhiều vitamin K.
0: Vitamin K cũng có thể thấy trong quả dưa chuột, tức là dưa leo. Đây là loại thực phẩm quen thuộc với người Việt Nam, dễ chế biến và có thể ăn sống.
1: Vitamin K cũng có trong bất kỳ loại rau xà lách nào, cho nên ăn các loại xà lách mỗi ngày cũng có thể bổ sung được vitamin K cho cơ thể.
0: Ngoài ra, vitamin K có mặt trong cà rốt. Đó là nguồn thực phẩm nhiều vitamin K và chúng ta có thể ăn sống hoặc luộc.
1: Trong trứng cũng có vitamin K. Loại vitamin này có nhiều ở lòng đỏ của trứng. Và tiếp theo là trong ớt bột. Nhiều người thường cho rằng ớt bột rất nóng, nhưng đây là một trong những gia vị có chứa vitamin K, vừa giúp kích thích vị giác của con người. Ngoài ra, các loại gia vị khác như bột cà ri, ớt cayenne tức là ớt đỏ và bột ớt đều được cho là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin K.
0: Vitamin K cũng có thể tìm thấy trong các thực phẩm khác như dầu olive, trong những loại trái cây sấy khô hoặc trong đinh hương. Đinh hương là một loại gia vị với hương vị riêng và đặc biệt. Chúng chứa rất nhiều vitamin K. Khi chúng ta chế biến thực phẩm, đừng quên loại gia vị này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Từ khi mới ra đời, người
3: ơi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi.
4: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
5: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.500 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn ông Nguyễn Kim Bình với chủ đề Biển Đông nóng trở lại, Việt Nam đứng ở đâu trong thế cờ mới. Buổi phỏng vấn do Hải Sơn thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Chỉ số hài lòng lại thêm một trò bịp rẻ tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh Huỳnh Đức Thanh Bình, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
6: Cục Cảnh sát Giao thông gọi dân là bò. Ngày 31 tháng 5, trên trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an đã đăng tải một đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông liên quan đến một phụ nữ đi xe máy đội nón lá. Đi kèm với hình ảnh, phần chú thích đã sử dụng nhóm chữ bò đội nón tham gia giao thông để mô tả nạn nhân. Cách gọi miệt thị này đã tạo nên phản ứng đáng kể từ công chúng, khiến trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông đã được chỉnh sửa. Sau đó, nhóm chữ nói trên được gỡ bỏ khỏi bài đăng. Tuy nhiên, nội dung cũ vẫn có thể được xem lại trong phần lịch sử biên tập. Ngôn ngữ của một cơ quan thực thi pháp luật đã góp phần khuyến khích lối nói miệt thị trên không gian mạng, khiến nhiều người theo đó dùng lại chữ bò để gọi nạn nhân. Chỉ trước đó một ngày, cùng trang Facebook của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đăng tải một đoạn video tai nạn khác với dòng chú thích đáng đời cho kẻ đi theo kiểu khôn lõi. Trong khi đó, đã có rất nhiều người đã bị xử phạt một cách tùy tiện với số tiền lên tới 7,5 triệu đồng vì các bài đăng, bình luận hoặc chia sẻ nội dung bị quy kết là xúc phạm lực lượng công an. Điều đáng nói, cả công an và truyền thông lề đảng đều không công bố các nội dung bị cho là vi phạm.
7: Bộ Giáo dục ra công văn cấm quay phim, chụp hình các vụ bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường học hướng dẫn học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các đoạn phim bạo lực lên mạng xã hội trong một nỗ lực nhằm bưng bít sự thật tồi tệ của xã hội đương thời. Theo công văn 3147, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn, đội và các nhóm tư vấn tâm lý học đường cũng được giao nhiệm vụ theo dõi các mâu thuẫn giữa học sinh, kể cả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc phải theo dõi học sinh, nội dung công văn không đề cập đến những biện pháp hướng dẫn hòa giải hay giúp đỡ học sinh phòng tránh bạo lực. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, trong năm học 2023-2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với 1.453 học sinh có liên quan. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng con số thực tế cao hơn đáng kể do nhiều vụ diễn ra âm thầm và không được phát giác. Một số ý kiến cho rằng quy định này sẽ làm gia tăng vấn nạn bạo lực học đường. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu không có hình ảnh hay video làm chứng cứ để bảo vệ nạn nhân và tố cáo hành vi bạo lực sẽ dựa vào đâu? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi những tệ nạn xảy ra nơi khuất lấp mà không được ghi nhận? Quy định này cũng vi phạm nhiều quyền công dân, trong đó có quyền kiểm sát, quyền tự do tìm kiếm thông tin, tự do ngôn luận, quyền được bảo vệ sức khỏe, tinh thần và nhân phẩm. Có ý kiến mỉa mai cho rằng, sau nhiều năm trăn trở, ngành giáo dục Việt Nam bây giờ dường như đã tìm ra cái phương cách đối phó với bạo lực học đường là không cần đến biện pháp hướng dẫn tâm lý, không cần kỷ luật răn đe, cũng không đòi hỏi việc giáo dục nhân cách, mà chỉ cần một văn bản cấm quay phim. Bởi lẽ, khi không còn ai chứng kiến, thì bạo lực theo đó dường như cũng không còn hiện hữu, đúng như triết lý muôn đời, che mắt thiên hạ là coi như xong việc.
6: Nga oanh kích Ukraine, hơn 20 người thiệt mạng. Quân đội Nga đã mở một đợt oanh kích ồ ạt bằng hàng trăm phi cơ không người lái cùng nhiều loạt hỏa tiễn, làm 22 người thiệt mạng và 130 người bị thương tại nhiều địa phương ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tình hình hết sức nghiêm trọng, đồng thời báo động rằng Mạc Tư Khoa có thể mở thêm một đợt tấn công nữa trong đêm kế tiếp. Giới chức Ukraine cho biết các mục tiêu bị đánh phá bao gồm khu dân cư, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện lực. Các mục tiêu bị oanh kích gồm Kharkiv, Dnipropetrovsk và Poltava. Nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện lực bị hư hại nặng. Lực lượng cứu hỏa và cấp cứu Ukraine đang giáo giết tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Về phía Âu Châu và Hoa Kỳ đã đồng loạt lên án hành động oanh tạc bừa bãi của Nga, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ dành cho hệ thống phòng không của Ukraine.
7: Cao Miên mở thủ tục hòa giải quốc tế để giải quyết tranh chấp hai phần với Thái Lan. Vào ngày thứ Ba, Cao Miên cho biết đã chính thức mở thủ tục hòa giải bắt buộc theo Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc nhằm giải quyết tranh chấp hai phần lâu năm với Thái Lan tại Vịnh Thái Lan. Hành động này diễn ra sau khi Bangkok đơn phương hủy bỏ Hiệp định năm 2001, vốn là khuôn khổ đàm phán về vùng biển chồng lấn giữa hai nước, một chủ trương từng được Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavinraku nêu ra trong cương lĩnh tranh cử hồi tháng 2. Thủ tướng Cao Miên Hun Manet tuyên bố, chúng tôi hành động để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hàng hải của Cao Miên theo đúng luật pháp quốc tế. Vùng biển tranh chấp rộng khoảng 26.000 cây số vuông, được ước tính chứa gần 12.000 tỷ bộ khối khí đốt thiên nhiên cùng một trữ lượng dầu thô đáng kể với tổng giá trị vào khoảng 300 tỷ Mỹ Kim. Theo thủ tục, Cao Miên có 21 ngày để đôi bên chỉ định hòa giải viên. Ủy ban hòa giải sẽ do Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc giám sát. Tuy nhiên, phán quyết không mang tính ràng buộc pháp lý.
5: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua, dư luận quốc tế đặc biệt chú ý đến chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Philippines, cùng những tuyên bố liên quan đến Biển Đông, tự do hàng hải và hợp tác chiến lược trong vùng Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày càng gay gắt, Biển Đông không còn chỉ là vấn đề tranh chấp lãnh hải, mà đã trở thành một trong những trọng điểm chiến lược quan trọng của thế giới. Đối với Việt Nam, đây là câu chuyện liên hệ trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, an ninh dân tộc, sinh kế của ngư dân, cũng như vị thế của đất nước trong những năm sắp tới. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực từ lúc ông còn là một thanh niên và đã bền bỉ liên tục đến nay, tức hơn 35 năm qua. Ông Bình cũng là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại Quần Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
8: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
9: Kính chào anh Hải Sơn và kính chào quý khán giả đang đón nghe sóng núi.
8: Thưa ông Bình, trước hết xin ông cho biết nhận định tổng quát của ông về chuyến công du Philippines vừa qua của ông Tô Lâm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang trở nên căng thẳng trở lại đó thưa ông Bình.
9: Đây là một cái việc, nói là công tâm thì đây là một cái việc cần thiết, và đây là trách nhiệm của bất cứ cái người lãnh đạo mới nào của Việt Nam. Philippines là một nước láng giềng và một đối tác chiến lược của Việt Nam. Từ nhiều năm qua, hai bên có nhiều cái quyền lợi tương đồng, và đặc biệt là cũng có cùng cái mối nguy hiểm là cả hai nước đã từng là nạn nhân và trong tương lai cũng còn là nạn nhân của những cái cuộc xung đột ở trong Biển Đông. Cho nên Việt Nam và Philippines cần phải giữ quan hệ tốt. Thì bổn phận của ông Tô Lâm hay bất cứ người lãnh đạo nào của Việt Nam sau khi lên hết đều, sau khi đi Trung Quốc về thì phải đi thăm Philippines một lần. Và thì nhân trong chuyến này ông Lâm ông cũng làm cho cái bổn phận đó. Tuy nhiên đối với cá nhân ông đó thì đây cũng là cái dịp cho ông nâng cao uy tín của mình định đối với lại dư luận quốc tế, để cho thấy một cái hình ảnh của một người lãnh đạo mà nó hòa nhã hơn, không phải là một cái người tướng công an như trước đây.
8: Vâng, trong cái tuyên bố chung giữa Việt Nam và Philippines, hai bên nhấn mạnh đến việc bảo vệ hòa bình và tự do hàng hải trên Biển Đông. Theo ông, điều này có phải cho thấy các quốc gia Đông Nam Á đang bắt đầu xích lại gần nhau hơn trước những áp lực ngày càng gia tăng trong khu vực hay không, thưa ông Bình?
9: Nếu mình so sánh với những tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Việt Nam mà trước đây, những người tiền nhiệm của ông Tô Lâm ấy, thì gần như lần nào Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam và Philippines gặp nhau thì cũng đều phải trong các bản tuyên bố chung cũng phải nói về Biển Đông cả. Cho nên cái chuyện đó thì nó không có gì mới. Ông Lâm lặp lại cái đó thì cái ngôn ngữ của nó đủ để thỏa mãn cho dư luận Việt Nam và cho người dân Philippines, nhưng mà nó cũng được uốn gọn cho nó khéo để mà không có đụng chạm đến trực tiếp tới Trung Quốc. Và tuyệt đối trong cái tuyên bản của tuyên bố chung thì không có nhắc tên chức danh Trung Quốc cho bất cứ một cái chỗ nào, chỉ nói là cùng với nhau bảo vệ an ninh hàng hải và bảo vệ trật tự ở trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Thì đây là cái ngôn ngữ mà tiêu chuẩn của Việt Nam hồi xưa đến giờ. Và trong bản tuyên bố chung thì ông bên phía Việt Nam mà cũng thật là khôn, họ nó không có nói là ủng hộ cái chủ quyền của Philippines trên bất cứ một cái đảo nào ở Trường Sa. Chỉ cứ nói khăng khăng đó là chúng tôi tôn trọng luật quốc tế và kêu gọi giữ hòa bình ổn định. Cho nên nó là một cái tương bản tương bố chung mà nó đẹp về mặt biểu tượng, nhưng mà nó cũng đủ an toàn trong Tô Lâm để không làm mất lòng cho đồng chí và Tập Kinh.
8: Vâng, hiện nay Việt Nam vừa cần duy trì bang giao kinh tế với Trung Cộng, vừa muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ cùng các quốc gia dân chủ trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo ông thì chính sách ngoại giao đu dây hay còn gọi là ngoại giao phi tre đó của Hà Nội đó, có còn thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay hay không thưa ông Bình?
9: Từ cái góc nhìn mà cục bộ của những người lãnh đạo Việt Nam thì hiện giờ cái chính sách của Việt Nam nó đang là có lợi rất nhiều cho họ. Họ duy trì được cái sự ổn định trong quan hệ đối với Trung Quốc. Ở trên Biển Đông nó thì khoảng chừng 4 năm trở lại đây, Trung Quốc lại quay hướng để mà gây áp lực với Philippines, gần như là không còn cái áp lực đối với Việt Nam nữa. Cho nên Việt Nam cảm thấy là nhẹ gánh. Thì đối với họ, họ nghĩ là đây là nhờ cái quan hệ tốt với các đồng chí mình ở Bắc Kinh mà mình được yên thân để cho Trung Quốc cứ đối phó với Philippines. Về mặt kinh tế thì trong cuộc thương chiến này, sau một năm thương chiến thì hiện giờ là Việt Nam là cái nước mà đang có cái thặng dư mậu dịch lớn nhất với Mỹ, hơn cả Trung Quốc luôn, chỉ thua có Mexico thôi. Thành ra bên Việt Nam mà nghĩ là mình cũng đang cái tình thế này đang có lợi cho Việt Nam. Và nếu mà nhìn sâu kỹ vô cái lượng hàng mà nó di chuyển từ Trung Quốc đi qua Việt Nam mà rồi đến Mỹ dưới hình thức này hình thức khác thì Việt Nam nó đóng cái vai trò trung gian trung chuyển, và họ nghĩ là họ đang tận dụng được cái tình thế này. Cho nên đối với những người lãnh đạo Việt Nam, họ nghĩ là họ đang có cái lợi thế nhiều lắm. Ngay cả với cái việc mà gần đây nhất là Mỹ đã mở cái cuộc điều tra về chuyện tác quyền ở Việt Nam, chuyện bảo vệ tác quyền, thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái cán cân mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ, cái thằng kia mậu dịch nó vẫn lên. Và riêng đối với Philippines thì với Việt Nam mà không nói ra, nhưng mình có nhìn có thể đoán được và cảm thấy nhẹ người là tại vì chung 4 năm vừa rồi Philippines đã phải chịu chậm dùng những cái áp lực của Trung Quốc ở bãi Cỏ Mây, ở bãi cảng Scarborough chẳng hạn. trong khi Việt Nam thì tương đối được yên tâm.
8: Vâng, nhiều nhà quan sát cho rằng Biển Đông hôm nay không còn là vấn đề riêng của Việt Nam hay Đông Nam Á nữa, mà trở thành một phần trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa các cường quốc. Theo ông thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai an ninh và kinh tế của Việt Nam, thưa ông Bình?
9: Sau chuyến đi của ông Trump qua Trung Quốc về thì có dấu hiệu là cái quan hệ hai bên nó sẽ dịu xuống. Và chính là ông Trump cũng có được tuyên bố sau cái chuyến đi, cũng như trong buổi gặp ông Trump, là quan hệ của Mỹ và Trung Quốc tương lai sẽ tốt hơn bao giờ. Cho nên có nhiều cái dấu hiệu ta thấy là sẽ có những cái cuộc trao đổi với nhau về mặt thương mại để làm thỏa mãn hai bên. Để đổi lại thì sẽ có một cái deal nào đó giữa hai cường quốc để hạ nhiệt trong cái vùng Biển Đông và vùng Đông Nam Á. Thì cái deal đó là gì mình chưa biết được, nhưng nhìn vào tình hình Đài Loan đó thì ví dụ như cái chuyện mà cái hợp đồng bán vũ khí mới nhất của Đài Loan đó đang tạm bị hoãn, là mình thấy có dấu hiệu là sẽ có những cái cuộc trao đổi nào đó giữa hai cường quốc để bây giờ Việt Nam và Philippines sẽ lọt vào đâu trong cái cuộc trao đổi đó. Philippines họ yên tâm hơn là vì dù sao họ có một cái hiệp ước phòng thủ chung với là Mỹ. Việt Nam không có phòng thủ cái hiệp ước đó, Việt Nam không phải là một đồng minh gọi là treaty ally, không có cái hiệp ước phòng thủ, cho nên Việt Nam sẽ phải tự lo bảo vệ cho mình. Và có một điều đáng tiếc là có thể những người lãnh đạo Việt Nam họ nghĩ là cái cách tốt nhất để bảo vệ cho chế độ, để bảo vệ chủ quyền nó phải được yên tâm, là giữ quan hệ tốt với Trung Quốc, vừa được cái lợi về kinh tế mà lại vừa được cái sự hỗ trợ để duy trì an ninh cho chế độ. Tại vì đối với người lãnh đạo Việt Nam thì tự nhiên cái chữ an ninh nó không phải thuần túy là an ninh của quốc gia hay là an ninh Biển Đông, mà nó là an ninh chế độ nữa. Với cái mục tiêu đó, cái ưu tiên đó thì Trung Quốc vẫn là cái nước mà đã phải hỗ trợ để duy trì chế độ. Và họ đã cố gắng, cho dù có trao đổi, có hứa hẹn gì với lại một nước láng giềng như là Philippines, nhưng để trong 4 năm vừa rồi, mỗi lần mà có chuyện lớn xảy ra ở bãi Cỏ Mây, ở bãi cạn Scarborough, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam họ phát biểu rất là gọi là lịch sự, lúc nào cũng kêu gọi hai bên là kiềm chế, tuân thủ theo luật pháp quốc tế, tránh những cái hành động gây hấn, nhưng mà không bao giờ binh vực cho Philippines trực tiếp. Cho dù là giữa Việt Nam và Philippines có quan hệ đối tác chiến lược một kỳ này là bao lâu mà hứa là nâng cấp quan hệ lên, nhưng mình cũng có thể đoán được lần tới này mà có một cái vụ mà chạm trán gây hấn ở ngay bãi Cỏ Mây chẳng hạn, thì bên Việt Nam cũng sẽ lặp lại cái lời nói như là trong bao nhiêu năm nay là kêu gọi hai bên tự kiềm chế và đừng để leo thang. Chứ chưa bao giờ Việt Nam dám xưa tiếng mà xác nhận nói rõ ràng cái bãi Cỏ Mây hay là bãi cạn Scarborough nó nằm sát với bờ biển của Philippines, không có lý do gì nó phải bị tranh chấp hết. Nhưng mà Việt Nam thì họ không nói gì đâu. Thì bên Phi họ cũng biết và chắc họ cũng ghim trong lòng đó. Nhưng mà vì cái lý do ngoại giao thì dù sao Philippines cũng muốn giữ Việt Nam lại là đồng minh hơn là gây với Việt Nam. Nhưng trong lòng họ cũng biết là cái Việt Nam nói thì nói vậy chứ lúc mà trụng chuyện á, chứ bây giờ thấy Hải quân Việt Nam đứng hỗ trợ cho Hải quân Philippines.
8: Vâng, thưa ông, trong trường hợp tình hình Biển Đông tiếp tục đang ra, người dân Việt Nam sẽ chịu những tác động cụ thể nào về đời sống kinh tế, giá cả, thương mại cũng như vấn đề an ninh quốc gia, các thưa ông Bình?
9: Hiện giờ trong năm nay đó thì Trung Quốc họ đã hoàn tất xong cái việc mà bồi đắp thêm một đảo. Họ đang tiến hành những cái việc bồi đắp một cái đảo, thêm một đảo nữa trong vùng đảo Hoàng Sa. Và sau khi mà xong rồi thì nó sẽ còn lớn hơn là bãi đá chữ thập nữa. Nó sẽ là một căn cứ quân sự. Thì cái ảnh hưởng trực tiếp đến những người Việt ở Việt Nam mà trong lĩnh vực mà đánh cá, thì người dân Việt Nam bây giờ không thể, mà hải quân Việt Nam cũng không thể đi gần đến cái vùng biển Hoàng Sa. Cái vùng biển đó là kể như là nó là off limits đối với người dân Việt Nam, thì nó sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế. Ngoài ra trong ngành dầu khí thì Trung Quốc họ vẽ cái lưỡi bò như vậy, Việt Nam không công nhận, nhưng mà Trung Quốc họ nói rồi tất cả những lô dầu khí của Việt Nam mà nằm trong cái vùng tranh chấp thì đừng có nghĩ đến chuyện mà đưa vào khoan ra. Và họ dặn tất cả những quốc gia trên thế giới từng ai mà vô đã ký hợp đồng. Cho nên cũng trong khoảng 4-5 năm nay rồi thì rất là nhiều cái lô dầu khí của Việt Nam đã từng được đấu thầu, nhưng mà các công ty quốc tế họ lập được quốc ra là vì nó nguy hiểm quá. Và có đấu thầu mà khai thác tiền được giàu thì cũng không cách gì thì được giàn khoan lên, đó là Trung Quốc họ không đồng ý. thì bên Việt Nam đó là cái giá về kinh tế mình phải trả. À, cái mà mình lo đó là đến lúc mà bị kẹt quá rồi thì Việt Nam không có sự chọn lựa nào, đành phải cộng tác với những công ty của Trung Quốc để khai thác dầu khí trong cái vùng biển của Việt Nam. Và cái khẩu hiệu của Trung Quốc hồi xưa giờ cũng là nếu cái vùng nào mà nó đang tranh chấp thì mình ghét tranh chấp qua bên để cùng nhau khai thác. Thế nên là nó cũng là vùng biển của Việt Nam, nhưng mà với Trung Quốc họ nhìn bây giờ nó thôi giờ bỏ tranh chấp đi, giờ mình cùng nhau khai thác. À, thì đó là cái chiến lược và tầm ảnh giao của Trung Quốc à, cô lập những cái lô dầu khí đó để vào những lúc mà Việt Nam không có sự chọn lựa mà phải hợp tác với công ty của Trung Quốc.
8: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình liên quan đến đề tài Biển Đông nóng trở lại, Việt Nam đứng ở đâu trong thế cờ mới. Xin ông mình một câu hỏi chót. Sau cùng thì xin ông cho biết đâu là điều mà Việt Nam cần phải làm trong lúc này để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa tránh bị cuốn sâu vào cuộc đối đầu giữa các đại cường trên thế giới, thưa ông mình.
9: À, vấn đề của nước Việt Nam, cái nhu cầu ưu tiên quyền lợi của cái đất nước Việt Nam thì không phải lúc nào nó cũng tương đồng với cái quyền lợi của những người lãnh đạo. Quyền lợi của những người lãnh đạo thì cần phải dựa vào một cái thế lực như là chính quyền Trung Quốc tại cộng sản Trung Quốc để mà duy trì cái an ninh chế độ, duy trì cái sự ổn định. Còn quyền lợi của dân tộc Việt Nam thì cần phải tách ra xa cái ảnh hưởng của Trung Quốc. À, cho nên nếu mà có những người lãnh đạo mà họ quyết định sát xuất đi, thì tự nhiên là họ sẽ phải tìm cái đường nào mà lâu dài không còn lệ thuộc của Trung Quốc nữa, thì đang cách duy nhất con đường duy nhất là đi chung với lại, ví dụ như là phải liên kết với Philippines, phải công nhận những cái vùng mà nó thuộc cái quyền sở hữu chính đáng của Philippines, và phải cần có một những cái thỏa hiệp, những cái hiệp ước trên biển luôn, giải quyết hết tất cả những tranh chấp trên biển với lại Philippines, với Malaysia, với lại Brunei, và cùng với nhau công nhận cái quyền, những cái phân định biên giới trên biển, cùng với nhau đưa ra một cái quy ước ứng xử chung và lấy cái thế mạnh của cái thế mà đông của ASEAN để mà đối phó cân bằng với lại cái áp lực của Trung Quốc. Đó là cái chuyện mà cái nước Việt Nam mà tự chủ nên làm. Còn nhưng mà những người ta hiện nay giờ thì họ có dám làm cái hướng đó hay không thì cái đó là cái sự chọn lựa của họ. Tại vì làm như vậy thì ta mất lòng cái tạp chí bên Trung Quốc. À, thì thật sự mình không biết trong lòng họ có sẵn sàng đến mức nào. Từ cái cách đó thì nó sẽ phiêu lưu đó. À, họ sẽ mất đi cái sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc, sẽ làm mất lòng Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến cái cuộc tranh chấp trong nội bộ. Nhưng mà cái hướng mà nên phải đi là phải đi với lại khối ASEAN và cần có một cái quy ước ứng xử càng sớm càng tốt. Cho dù Trung Quốc không muốn kéo dài thì đó, khối ASEAN không có quy ước ứng xử chung của mình để lấy cái đó là cái căn bản pháp lý.
8: Vâng, kính thưa quý khán giả, Biển Đông hôm nay không chỉ là câu chuyện của những hải đảo xa xôi hay các tuyến hàng hải quốc tế, đó còn là vấn đề liên hệ trực tiếp đến vận mệnh, an ninh và tương lai của dân tộc Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi từng ngày. Cảm ơn ông Bình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
9: Cảm ơn Hải Sơn và kính chào quý khán giả.
1: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
5: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD, trong năm 2025, 75% người dân Nam Hàn hài lòng với các dịch vụ hành chính công, cao hơn mức trung bình 63% của 36 quốc gia thuộc OECD. Trong đó có Mỹ, Pháp, Ý, Nhật Bản, vân vân. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam vừa công bố cái gọi là chỉ số hài lòng của dân chúng đối với các cơ quan nhà nước đạt đến mức hơn 83%. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi tựa đề Chỉ Số Hài Lòng, lại thêm một trò bịp rẻ tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
10: Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2025, gọi tắt là SIPAS, từ tiếng Anh là Satisfaction Index of Public Administrative Services. Theo báo cáo này, mức độ hài lòng đạt 83,09%, dù thấp hơn năm trước đôi chút, nhưng vẫn nằm trên mức 80%, tương tự nhiều năm trước đây. Theo cách giải thích của nhà cầm quyền, đây là bằng chứng cho thấy nền hành chính Việt Nam đang ngày càng hiệu quả hơn và phục vụ cho

bất cứ ai từng đi làm giấy tờ nhà đất, căn cước công dân, hộ khẩu hay giấy phép xây dựng đều hiểu rằng cảm giác phổ biến nhất không phải là hài lòng mà là lo lắng. Lo sợ hồ sơ bị trả lại, lo bị yêu cầu bổ túc thêm giấy tờ, lo gặp cán bộ khó khăn, lo thủ tục kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần. Trong nhiều trường hợp, người dân vui mừng không phải vì được phục vụ tận tình, mà chỉ vì cuối cùng hồ sơ của mình cũng được giải quyết. Sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi một thủ tục phiền hà không đồng nghĩa với sự hài lòng thật sự. Đó là chưa kể đến tình trạng nhũng nhiễu và đòi hỏi những khoản chi phí không chính thức vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Chính nhà cầm quyền cũng liên tục ra chỉ thị, yêu cầu cán bộ không được cửa quyền, không được hành dân hay kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ. Nếu bộ máy hành chánh đã thật sự đạt mức hài lòng trên 83%, thế thì tại sao những lời nhắc nhở ấy vẫn phải lặp đi lặp lại? Một điểm đáng chú ý khác là chính Bộ Nội vụ vừa quản lý bộ máy hành chánh, vừa tổ chức và công bố cuộc khảo sát. Nói cách khác, cơ quan được đánh giá cũng chính là cơ quan tự đánh giá mình. Trong các quốc gia dân chủ, những cuộc khảo sát về mức độ hài lòng thường do các tổ chức nghiên cứu độc lập hoặc các trường đại học thực hiện. Tính cách độc lập là điều kiện căn bản tối thiểu để bảo đảm kết quả khách quan. Ngược lại, trong trường hợp Việt Nam, người dân có quyền đặt câu hỏi liệu họ có thật sự cảm thấy tự do để nói lên ý kiến của mình hay không. Một người vừa làm xong thủ tục tại cơ quan công quyền có dễ dàng ghi vào phiếu rằng mình không hài lòng hay không? Hay họ sẽ chọn cách trả lời an toàn nhất để tránh phiền phức về sau. Đây là tâm lý phổ biến trong các chế độ thiếu tự do chính trị. Khi người dân không tin rằng ý kiến của mình được bảo vệ tuyệt đối, họ thường chọn cách trả lời nhẹ nhàng hơn thực tế. Điều đáng nói hơn nữa là mức độ hài lòng đối với bộ máy hành chánh không thể tách rời khỏi toàn bộ hệ thống chính trị. Tại các quốc gia dân chủ, nếu dân chúng không hài lòng với chính quyền, họ có quyền bỏ phiếu thay đổi chính quyền đó trong kỳ bầu cử kế tiếp. Chính áp lực lá phiếu buộc các viên chức công quyền phải cải thiện cách phục vụ dân chúng. Trong khi đó, tại Việt Nam, người dân không có quyền lựa chọn giữa nhiều đảng phái khác nhau, không có cạnh tranh chính trị thật sự, không có báo chí độc lập để điều tra các sai phạm hành chánh, không có các tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để giám sát bộ máy công quyền. Khi thiếu những cơ chế kiểm soát đó, việc công bố các chỉ số đẹp đẽ rất dễ trở thành một hình thức tuyên truyền hơn là phản ảnh thực trạng. Người dân Việt Nam hôm nay không chỉ đánh giá chính quyền qua thái độ của cán bộ tại quầy tiếp tân, họ còn nhìn vào giá điện, giá xăng, giá thực phẩm, tình trạng tham nhũng và cơ hội có việc làm. Một cán bộ có thể mỉm cười với dân tại bàn tiếp nhận hồ sơ, nhưng nếu đời sống dân chúng vẫn khó khăn, thì sự hài lòng ấy chỉ là bề mặt. Lịch sử cho thấy không có chế độ nào duy trì được uy tín lâu dài chỉ bằng những con số thống kê do chính mình công bố. Uy tín phải được xây dựng bằng sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền giám sát của người dân. Nếu Cộng sản Việt Nam thật sự muốn biết dân chúng có hài lòng hay không, hãy để các tổ chức độc lập thực hiện khảo sát. Hãy cho báo chí tự do điều tra tham nhũng. Hãy cho người dân có quyền giám sát bộ máy công quyền. Con số 83,09% có thể làm đẹp cho các bản báo cáo và các hội nghị tổng kết. Nhưng điều người dân Việt Nam cần không phải là những con số đẹp. Điều họ cần là một nền hành chánh thật sự phục vụ dân và một thể chế mà trong đó người dân có quyền kiểm soát những người đang cai trị đất nước. Đó mới là thước đo chân thật nhất của sự hài lòng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Đức Thanh Bình, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với bản án 10 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610.

224 San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 18 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là tiết mục Thế giới quan ta do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Và đêm hôm nay chúng ta có một số những cái Việt Tiếng có một số những bài viết mà Việt Tiếng đã muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả từ tuần trước rồi, nhưng mà Việt Tiếng không có đủ thời giờ để mà chia sẻ. Bây giờ Việt Tiếng sẽ xin chia sẻ đến quý thính giả những cái bài viết và Việt Tiếng nợ của Việt Tiếng giả trong tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên trước khi mà vào với cái chương trình những cái bài viết cho chương trình đêm hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng là trong trong ngày thứ ba vừa rồi đó, ngày hôm qua đó, thì là có một số những cái tiểu bang, trong đó có tiểu bang California, có những cái cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp, thưa quý vị thính giả, và có lẽ là những cái cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng rồi. Trước khi mà chúng ta vào cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đó, thì trong cái chương trình trong cái ngày thứ ba vừa rồi đó, thì có một số những cái kết quả, như là ở có một cái vị có một người được tổng thống Donald Trump ủng hộ thì cũng đã chiến thắng, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên ở tiểu bang California đó thì cái tình hình nó khá là gay cấn ở cái chỗ là nó không có kết quả ngay lập tức, thưa quý vị thính giả, trong khi tất cả những cái tiểu bang khác kết quả đều hiện ra, đều có ngay trong cái đêm bầu cử. Còn với California thì cái điều đó không có thể xảy ra. Ủa tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Tại sao tất cả 49 tiểu bang và những vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ thì cái kết quả bầu cử đều được công bố ngay trong đêm bầu cử, còn riêng tiểu bang California thì chúng ta phải chờ và không biết là chờ đến bao lâu. Tuy nhiên có một số những cái kết quả là tạm thời trong cho đến ngày hôm nay đó, thì ở cái vị trí mà ở một những cái điểm nóng đó, điểm nóng dường như là ở miền Nam California là nhiều, và một cái điểm nóng trên toàn tiểu bang đó là cái vị trí cho cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Là vì sao, thưa quý vị khán giả, trong cái chu kỳ bầu cử này đó, rất là nhiều những ứng cử viên ra để mà giành một cái ghế thống đốc, thưa quý vị khán giả. Thì cái kết quả tạm thời đó cho chúng ta thấy là về phía đảng Cộng hòa thì có Steve Houston, là cái người đã được tổng thống Donald Trump ủng hộ đó, hình như là đang dẫn đầu hơn cái người đứng kế là ông Becerra. Hai người đó đang nghĩa là so kè với nhau, thưa quý vị khán giả. Có khi thì họ kiểm phiếu thì ông Becerra đó ông nhịn hơn Steve Houston một tí, rồi có khi thì Steve Houston lại bứt phá và dẫn lên trước. Tuy nhiên hai nhân vật đó, một bà đã Cộng hòa và một đảng Dân chủ đó, thì là hai người đang dẫn đầu trong cái cuộc đua trong cái kỳ bầu cử sơ bộ này để mà tiến vào cái vòng chung kết là sẽ diễn ra vào tháng 11. Cái người đứng hàng ba đó là ông tỷ phú Tom Steyer. Tuy là ông này ông bỏ tiền ra rất là nhiều trong cái cuộc vận động của ông á, nhưng mà ông cũng không có lọt được vào hai cái vị trí đầu tiên của cái ghế thống đốc, thưa quý vị thính giả. Cho chúng ta thấy đó là tiền bạc chưa chắc đã đem lại được cái chiến thắng như mong muốn, thưa quý vị thính giả. Vì qua hai cái cuộc bầu cử sơ bộ lần này và cái kỳ tổng tuyển cử vào năm 2024, thì cho chúng ta thấy một cái điều đó là tiền bạc dường như nó chỉ là một cái phương tiện không có phải là cao nhất. Là vì thưa quý vị thính giả, trong cái kỳ bầu cử mà 2024 á, như chúng ta thấy là về phía đảng Dân Chủ thì bà Kamala Harris có một cái nguồn tiền vô tận, thưa quý vị thính giả, nó nhiều hơn rất là nhiều so với Tổng thống Donald Trump. Bà có gần 2 tỷ Mỹ Kim để vận hành cái
cái ủy ban bầu cử của bà trong chỉ vòng có mấy tháng trời thôi, 2-3 tháng, mà bà tiêu hết gần 2 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà cuối cùng thì cũng rất tuyệt vời, rất dễ thương. Thì bây giờ trong cái kỳ bầu cử này đó, ông Tom Steyer là một tỷ phú, ông đã chi ra rất là nhiều tiền để mà vận động. Nhưng mà bây giờ cho đến cái thời điểm này đó, thì ông đang đứng hàng thứ 3 và đứng cách khá là xa. Thì không biết rằng là một mai mà khi mà California mà cứ đếm phiếu, đếm 1 tuần chưa đủ, đếm 2 tuần chưa đủ, 3 tuần, 4 tuần chưa đủ, thì có thể đếm tiếp nữa cho đến khi mà cái kết quả đó như họ mong muốn. Thì là cuối cùng thì ai sẽ là hai người được tiến vào cái vòng chung kết vào tháng 11, như là cái lịch sử đã có đó. Thì vào kỳ bầu cử năm 2020-2024 đó, thì ở địa hạt thứ 45, một dân biểu của Đảng Cộng Hòa đương nhiệm đã thua cho một cái người thuộc Đảng Dân Chủ là Derek Trần. Quý vị biết rằng là vào năm 2024 đó, cái vị trí dân biểu ở cái địa hạt 45 đó, cái cuộc đếm phiếu đã kéo dài gần cả tháng trời. Khởi đầu á, thì bà dân biểu của Đảng Cộng Hòa đó hơn ông Derek Trần đó cả 1000 phiếu. Nhưng mà đến tuần thứ 2, tuần thứ 3, rồi đến tuần thứ 4 đó, thì ông Derek Trần bắt đầu dẫn lên và cuối cùng thì ông ta đã chiến thắng như chúng ta thấy. Và bây giờ đó ở cái địa hạt, cũng ở cái địa hạt đó, chúng ta thấy là có tới 5 người là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, là ứng cử viên thuộc gốc Việt Nam, còn có một người là người bản xứ ở đây, người bản địa. Cho chúng ta thấy là cái cuộc đua ở cái địa hạt 45 nó cũng nóng không kém gì. Và hình như bây giờ thì ông Derek ông đang dẫn đầu, mà cái người đứng thứ hai là ông chị ha, Sibley hả, hay là một cái người nào đó đó. À, của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có một cái điều đáng nói ở những cái cuộc sơ bộ kỳ này đó, là ở tiểu bang California, thưa quý vị khán giả, một người dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ tuy là vượt qua được cái vòng tuyển cử và vòng sơ bộ này đó để mà giành quyền vào cái vòng tổng tuyển cử vào tháng 11 tại tiểu bang Cali, nhưng mà cái vị dân biểu dân chủ này đó lại đang bị Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện điều tra một cái vụ án có liên quan đến cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với một trợ lý ở Quốc hội, thưa quý vị khán. Đó là trường hợp của ông Gomez, dân biểu Jimmy Gomez, đại diện cho địa hạt bầu cử số 34 của tiểu bang Cali tại khu vực Los Angeles. Khu vực này có xu hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ rất rất là mạnh. Và có lẽ vì như vậy mà cho dẫu là ông này, ông đang bị điều tra, thưa quý vị giả, đang bị Quốc hội điều tra, Ủy ban Đạo Đức của Hạ Viện điều tra ông ta vì một cái cuộc tình ngoài hôn thú. À, có nghĩa là ông này đó, như là ông này có vợ, có gia đình, nhưng mà lại có một cái cuộc tình ở ngoài hôn nhân, thưa quý vị giả, với một trợ lý ở Quốc hội. Mà theo như truyền thông đó thì Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện đang xem xét cáo buộc cho rằng ông Gomez bị bắt gặp hôn một trợ lý Quốc hội làm việc cho một nghị sĩ khác tại một cái sự kiện ở khu vực Washington DC. Cuộc điều tra được tiến hành sau bài viết của New York Post dẫn các nguồn tin trong Quốc hội. Có nghĩa là, thưa quý vị giả, cái việc này nó chưa rõ là cái nụ hôn đó là cái nụ hôn thần chết hay sao thì không biết. Nhưng mà cái ông ta đã có một cái nụ hôn, không biết là có đắm đuối hay là không. Nhưng mà với một cái người không phải là trong văn phòng của ông, một cái người trợ lý nhưng mà không phải là ở trong văn phòng của ông, ở một cái văn phòng khác, thưa quý vị khán giả, trong một cái sự kiện tại khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì
người ta thấy ông ta hôn một cái người trợ lý của một cái nhân vật khác ở trong quốc hội, chứ không phải là ở trong văn phòng của ông ta. Thì ban đầu đó, người phát ngôn viên của ông Gomez bác bỏ cái thông tin đó, nhưng mà sau đó đó, thì cái vị dân biểu này thừa nhận là đã có những cái sai lầm trong đời sống cá nhân. Như vậy thì ông ta đã tự nhận là mình có những cái hành vi mà sai trái trong cái đời sống cá nhân của mình. Nhưng mà ông ta vẫn khẳng định là không có vi phạm pháp luật hay là quy định của Hạ viện, thưa quý vị tác giả. Thì cái sai lầm này nó đi đến đâu thì chúng ta chưa biết, vì quốc hội đang còn điều tra, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp ông này bị quốc hội lên án á, thì sao, thưa quý vị tác giả? Là vì ông này đó là đang là đại diện cho đảng Dân Chủ để mà tranh cho cái khu vực 34, khu vực địa hạt bầu cử số 34 của California. Vậy nếu như mà ông ta bị phạt đó, thì liệu là có một người nào khác thế cho ông ta trong cái cuộc đua vào tháng 11 này hay là không? Hay là lúc đó thì cái vị trí trống sẽ giúp cho đảng Cộng Hòa là giành được một ghế tại Hạ viện ở cái địa hạt số 34 của California? Chúng ta chưa biết. Thì bằng đang phải cái này thì chúng ta phải chờ, thưa quý vị tác giả, chờ. Còn trong thời gian vừa rồi á, sau cái vụ mà một cái người đàn ông đã là đe dọa đến tính mạng của bà Erica Kurt đến hai lần, thưa quý vị tác giả, bà bị hai nhiều những cái nhân vật khác nhau là đe dọa đến tính mạng ở hai cái thời điểm khác nhau. Một là ở vào đầu năm nay, trong một cái chương trình đã lên lịch sẵn, có sự hiện diện của Phó Tổng thống Randy Vance cùng phát biểu trong một cái buổi hội thảo của 34 USA. Thì bà Erica Kurt đã bị nhắm mục tiêu đến cái độ là những cái người mà nhắm mục tiêu đó còn cho biết là biết tường tận đường đi nước bước của bà. Bà đi ở hãng máy bay nào, đi giờ nào, đến đâu và đến cái địa điểm của tên gọi USA bằng phương tiện gì. Rồi trên cái đường về đó là bà sẽ đi với những phương tiện nào. Những cái điều đó đã làm cho cái đội mà bảo vệ cho Erica đó cuối cùng là phải khuyên bà là không nên đến cái buổi hội thảo đó. Và cuối cùng thì bà đã bỏ lỡ cái buổi hội thảo có Phó Tổng thống Randy Vance, thưa quý vị tác giả. Một lần nữa đó, thì trong thời gian vừa rồi thì cũng là có những cái người mà có những cái phát biểu mà liên quan đến tính mạng của không chỉ là Erica Kurt mà còn cả đối với những người con của bà nữa. Chưa hết, thưa quý vị tác giả, thì Tổng thống Donald Trump cũng lại bị làm những cái sự là có những cái lời lẽ là đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Donald Trump, cũng như là một số những cái vụ việc nó gần như là những cái âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, như là chúng ta đã từng thấy ở cái buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc đó, diễn ra ở cái hotel là Washington Hilton đó, thì làm cho cái buổi tiệc tối đó đã phải hủy bỏ, và bây giờ người ta đang lên lịch để mà có thể tổ chức lại vào cuối tháng 7 sắp tới đây. Chưa hết, thưa quý khán giả, thì còn có những cái vụ khác nữa, như là một cái bà nurse. Cái vụ việc này thì vị tiến sẽ nói rõ hơn vào đêm mai, nhưng mà bây giờ vị tiến xin được thưa sơ sương sương để quý vị tác giả là bằng một bà nurse mà bà có những cái phát biểu gây là rợn da gà, thưa quý vị tác giả, là bà nói rằng là bà chưa bao giờ là một cái kẻ mà bạo động, nhưng mà lần này thì bà sẽ bay đến Washington DC với con dao của bà để mà có thể là
vẽ lên cổ của một cái tên đó một cái nụ cười. Wow. Mà như chúng tôi biết á, thì là những cái lời lẽ mà úp mở như vậy đó thường là nó nhắm đến một cái nhân vật mà đang bị nhiều những cái lời lẽ muốn bạo động đối với mình, đó là Tổng thống Donald Trump. Thì ở tiểu bang Florida cũng lại có một cái nhân vật đang bị đe dọa đến tính mạng, đó là ông Biden Donald. Lại cũng có người là muốn ám sát Biden Donald, thưa quý vị khán giả, khi mà ông Biden Donald đó là một cái dân biểu của Quốc hội. Ông này đang tranh cử vào cái chiếc ghế thống đốc của tiểu bang Florida sau khi mà ông DeSantis đã hết nhiệm kỳ. Ông ta không còn có cái cơ hội để mà run tiếp thêm một nhiệm kỳ nào nữa, tại vì nó cứ limit rồi. Hết cái limit rồi, thưa quý vị khán giả. Thành ra là ông Biden Donald sẽ là người kế tục cho cái sự nghiệp của ông Ron DeSantis ở tiểu bang Florida, khi mà ông ra tranh cử để mà lấy cái ghế đó trong cái chu kỳ bầu cử này, thì ông lại bị một người lên tiếng là muốn ám sát mình, thưa quý vị. Bây giờ đến với một cái sự kiện mà nó đang rất là nóng, thưa quý vị khán giả, là trong những ngày vừa qua đó, như chúng ta thấy rằng là cái giá xăng nó cứ lên xuống đến chóng cả mặt, là vì cái cuộc chiến ở Iran, cuộc chiến đó đã làm cho cái eo biển Hormuz nó bị cản trở, cái dòng dầu không có thể đi qua đó được, khiến cho cái thị trường dầu đó nó khi mở khi đóng, làm cho cái giá xăng, giá dầu thô ở trên thế giới đó lúc có thể lên đến từ cả 100 mỹ kim cho mỗi barrel, nhưng mà có lúc thì nó cũng xuống khi mà cuộc đình chiến đó, những cái ngày mà tạm đình chiến đó, thì cái giá dầu nó được nới một chút, nhưng mà bây giờ thì dường như là nó đang tăng lên lại gần 100 mỹ kim cho mỗi gallon, thưa mỗi barrel, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên có một bài viết cho chúng ta thấy là Đảng Dân Chủ chỉ phản đối giá xăng cao khi nó không còn phục vụ cho chương trình nghị sự xanh của mình nữa. Bài viết này của Daniel Turner, một cái cộng tác viên của New York, của Fox News, thưa quý vị khán giả. Bài viết này được viết vào ngày 25 tháng 5. Là nhà Daniel Turner là nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Power the Future, là một tổ chức vận động chính sách nhằm bảo vệ các cộng đồng lao động trong ngành năng lượng tại Hoa Kỳ. Ông ta thành lập Power the Future vào năm 2017 với mục tiêu đại diện cho tiếng nói của những người lao động trong các ngành năng lượng truyền thống, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định chính sách năng lượng của Hoa Tình Đốn, thưa quý vị. Trước khi mà sáng lập cái tổ chức đó, thì ông Turner có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng, làm việc cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận và các chiến dịch chính trị khác, bao gồm chiến dịch tranh cử của người chú của ông ta là hạ nghị sĩ Bob Turner tại khu vực New York số 9. Ông cũng đã từng đảm nhiệm các vị trí truyền thông cấp cao như là giám đốc truyền thông chiến lược tại Sarkozy Institute và phó chủ tịch truyền thông tại Generation Opportunity. Đó là một ý kiến điều về cái người viết của bài báo này, thưa quý vị, nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài báo. Ông ta được xem là chuyên gia về năng lượng, môi trường, kinh tế nông thôn và an ninh quốc gia, với nhiều bài bình luận đăng trên các tờ báo lớn và hơn 1.500 lần xuất hiện trên các chương trình radio và truyền thông. Ông sinh ra tại quận Queens, New York, có bằng triết học của Pontifical University of Rome và thông thạo tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Hiện ông sống cùng với gia đình tại một trang trại nuôi cừu ở Virginia, nơi họ cũng nuôi bò mini Highland, gà và tham gia hoạt động chăm sóc phục hồi chó cứu hộ. Gần 4 năm sau khi chương trình nghị sự xanh của chính quyền Biden đẩy giá xăng tại Hoa Kỳ vượt mốc 5 mỹ kim cho một gallon,
phe cấp tiến này lại bắt đầu lên tiếng phản đối giá năng lượng tăng cao. Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông là ông Pete Buttigieg cho rằng, chính quyền Trump cần phải chấm dứt các chính sách điên rồ gây tổn hại kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, thì cựu Phó Tổng thống Kamala Harris nói, người dân Hoa Kỳ đang phải trả giá cho cuộc chiến do Donald Trump lựa chọn tại Iran. Khi Hoa Kỳ bước vào mùa du lịch hè cao điểm và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, các đòn công kích nhằm vào Tổng thống Trump là một điều dễ đoán. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, điều còn thiếu trong tranh luận là quan điểm của nhà kinh tế Thomas Sowell. Ông không có giải pháp hoàn hảo, chỉ có sự đánh đổi. Trong nhiệm kỳ của Biden, biến đổi khí hậu được xem là mối đe dọa lớn nhất. Giá năng lượng tăng cao khi đó được xem là cái giá cần phải trả để cứu hành tinh này. Ông Joe Biden từng gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn. Vào năm 2019, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể sẽ kết thúc vào năm 2031 nếu không hành động về khí hậu. Đặc phái viên khí hậu John Kerry cũng cho rằng Hoa Kỳ đã quá chậm và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, theo như bài viết, người dân Hoa Kỳ cuối cùng đã phản ứng trước lạm phát kéo dài cùng hàng loạt chính sách như bắt buộc xe điện ở California, cấm bếp ga tại New York hay tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Trong cuộc bầu cử năm 2024, hơn 77 triệu cử tri đã ủng hộ ứng cử viên cam kết khoan dầu tối đa và mở rộng khai thác năng lượng trong nước. Sau khi nhậm chức thì Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và đảo ngược nhiều quy định thời Biden mà ông cho là kìm hãm ngành năng lượng. Giá xăng tại Hoa Kỳ sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào tháng 10 của năm 2025. Quý vị còn nhớ đó, dưới thời của ông Biden đó, còn đã có khi đó, California cái giá xăng nó lên trên 8 kim cho một ca lông, thưa quý vị khán giả. Không phải là tất cả mọi nơi tại California đều có cái giá xăng khoảng trên 8 kim, nhưng mà một số những cái thành phố, nhất là ở miền Nam California đó, ở miền Nam California thì đã có một số những cái nơi cái giá xăng nó lên tới trên 8 kim cho một ca lông. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, vào cái thời gian đó đó, chúng ta không hề nghe thấy, chúng ta không hề đọc thấy, chúng ta không hề xem thấy bất kỳ một cái bản tin nào, bất kỳ một cái lời phàn nàn nào từ xã hội, từ người tiêu dùng về cái giá xăng đắt đỏ như vậy. Nhưng mà bây giờ, dưới thời của Tổng thống Donald Trump, cái giá xăng nó lên cũng ở vào cái mức cao, cũng ngang ngửa như là cái thời của ông Biden. Cái lúc mà vừa mới nhích lên một tí đó, thì đã thấy là bao nhiêu là báo, bao nhiêu là đài, bao nhiêu là những cái nguồn tin đều cùng lên án là Tổng thống Trump đã làm cho cái giá xăng nó cao lên như vậy. Chúng tôi thấy rõ ràng đây nó có hai cái tiêu chuẩn, thưa quý vị khán giả. Như là trong bài viết này á, cho chúng ta thấy đó, là khi mà giá xăng ở dưới thời ông Biden đó, nó bị nâng, nó tăng cao như vậy đó, thì người dân, thì tất cả những cái cơ quan ngôn luận đó đều cho rằng đó là cái giá phải trả khi mà chúng ta phải có những cái hành động để mà cứu cái hành tinh. Đó là cái điều cần thiết phải làm, thưa quý vị ạ. Dưới thời ông Biden đó, thì cái chuyện mà giá xăng tăng cao là một cái điều cần thiết phải làm để mà cứu cái hành tinh, là vì cái gọi là cái khí hậu đó, nó gọi là cái nghị trình mà xanh đó, cái gọi là cái khủng hoảng về khí hậu nhà kính đó, nhưng mà bây giờ thưa quý vị giả, khi mà Tổng thống Donald Trump phải có một cái quyết định mà gần như là chưa có một đời Tổng thống nào
mặc dù là rất là nhiều những đời tổng thống, từ Bill Clinton, từ tổng thống Bill Clinton cho đến thời ông Biden á, có rất là nhiều, không phải là chỉ là tổng thống mà có nhiều những cái dân biểu như là ông Chuck Schumer, như là bà Pelosi cũng đã từng lên án và cho rằng là Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Và đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử mà năm 2016, khi mà trong một cái lần tranh luận thì bà Hillary Clinton đã dõng dạc và nói như vậy: nếu tôi là tổng thống thì tôi sẽ tiến hành một cuộc chiến đối với Iran để ngăn quốc gia này không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng mà bây giờ tổng thống Donald Trump khi mà được biết theo những cái nguồn tin tình báo đó, cho chúng ta thấy đó, cho tổng thống Trump thấy đó, là Iran chỉ cách cái một cách cái khoảng mà để mà có sở hữu vũ khí hạt nhân á, chỉ có một tuần hai tuần nữa thôi là Iran sẽ có vũ khí hạt nhân. Thì cái điều đó đã làm cho tổng thống Donald Trump phải có một cái quyết định dứt khoát là phải có hành động về quân sự để ngăn, không để cho Iran có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái Iran, tại sao Bắc Hàn có quyền có sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng mà Iran á, thì nhất định là sẽ không để cho Iran phải có sở hữu vũ khí hạt nhân, thưa quý vị khán giả. Là vì khi mà Iran chưa có vũ khí hạt nhân, thì trong những cái buổi họp quốc hội của Iran á, đã có những cái người hô vang cái khẩu hiệu là cái gì thưa quý vị khán giả: Death to America, Death to Israel. Và họ đã có những cái hành động thực tế, chứ không phải là chỉ là nói suông. Từ năm 1977 cho đến tận ngày hôm nay, Iran đã có rất là nhiều những cái lần tấn công vào những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở cái khu vực Trung Đông, thưa quý vị khán giả. Và nhất là vào năm 1977, khi mà cái cuộc cách mạng Hồi giáo đã đánh đổ cái ngai vàng của nhà vua Iran á, thì những cái nhà cách mạng của Iran á đã xông vào trong tòa đại sứ của Hoa Kỳ và bắt tất cả những nhân viên ở trong tòa đại sứ đó giam lại như là trong như là hơn 400 ngày thôi phải. Rất là nhiều những cái lần mà Iran đã nổ súng vào những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đã khiến cho rất là nhiều binh lính của Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong suốt những cái năm 40 mấy năm, thưa quý vị, dạ, trong suốt 40 mấy năm. Một cái cuộc chiến mà nó không phải là một cái cuộc chiến quy ước. Thì bây giờ nếu mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì cái điều gì xảy ra? Họ có trong tay cái vũ khí mà giết người hàng loạt như vậy đó, hủy diệt cả thế giới đó, thì họ là vì Allah họ sẽ cảm tử, thưa quý vị thính giả. Vì khi mà được chết vì Allah đó, thì họ tin tưởng rằng họ sẽ được lên thiên đàng và sẽ được 77 cô trinh nữ đó phục vụ họ. Chính vì những ý tưởng như vậy mà không ngần ngại trong cái việc là sẽ ôm bom tự sát. Cũng như là cái chuyện đó là con nít của Iran đã bị đầu độc, đã bị dôi so với cái chuyện là phải giết tất cả những cái nền văn minh ở trên thế giới để cho Hồi giáo chiếm lĩnh toàn thế giới, thưa quý khán giả. Cho nên không thể nào để cho Iran có được vũ khí hạt nhân. Vậy nếu Tổng thống Trump không phát động cái cuộc chiến Epic Fury để mà đánh vào Iran, thì bây giờ có thể Iran đã có trong tay những cái quả bom nguyên tử đầu tiên của họ, thưa quý vị khán giả. Và đến lúc đó đó thì không một ai có thể còn đụng vào được Iran
và họ có thể làm, muốn làm gì thì làm, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều đầu tiên đó là họ sẽ xóa sổ Do Thái, họ sẽ xóa sổ quốc gia Do Thái, họ sẽ wipe out, họ sẽ làm cho Do Thái biến mất hoàn toàn cái bản đồ của thế giới. Do Thái là một cái đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở cái vùng Trung Đông, thưa quý vị khán giả. Và nếu như mà họ sở hữu đó vũ khí hạt nhân rồi đó, thì có thể là Hoa Kỳ sẽ là một cái mục tiêu kế tiếp của họ, thưa quý vị khán giả. Lúc đó, đó có lẽ là có thể là Iran sẽ không làm những quả bom nguyên tử lớn, mà sẽ làm cái, những cái gọi là vũ khí chiến thuật nhỏ nhỏ thôi. Bắn ra một cái là có thể giết cả bao nhiêu ngàn người. Những cái loại mà bom nhỏ nhỏ đó có thể ôm mà đi ra đường đó, thì dễ dàng vận chuyển nào, dễ dàng che giấu nè, và dễ dàng để mà có thể kích nổ. Họ cứ đến những cái mo, những cái khu thương mại, thỉnh thoảng họ làm một cái vụ nổ như vậy, thì liệu rằng là những cái vụ như vậy đó, nếu như bây giờ Tổng thống Trump mà không ngăn cản để cho Iran mà có vũ khí hạt nhân, thì Tổng thống Trump có phải là cái người chịu trách nhiệm về những cái chết đó hay là không, thưa quý vị khán giả? Và bây giờ khi mà Tổng thống Trump chọn lựa là phải có những hành động quân sự để mà ngăn Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cũng là bị lên án, thưa quý vị khán giả. Trở lại với cái bài viết nha, ông Joe Biden đã từng gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn. Một cái điều này Việt Tiến sẽ nói kế tiếp, thưa quý vị khán giả. Bây giờ đó có nhiều những cái cơ quan ngôn luận đó đang bóc mẻ cái chuyện là biến đổi khí hậu dường như là một cái vụ lừa bịp thế kỷ, thưa quý vị khán giả. Mà nó phát xuất từ đâu thì chúng ta sẽ từ từ để chúng ta tìm hiểu. Vào năm 2019, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cảnh báo thế giới có thể kết thúc vào năm 2031 nếu không hành động về khí hậu. Đặc phái viên khí hậu John Kerry cũng cho rằng Hoa Kỳ đã quá chậm và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, theo như bài viết, người dân Hoa Kỳ cuối cùng đã phản ứng trước lạm phát kéo dài cùng hàng loạt chính sách như bắt buộc xe điện ở California, cấm bếp ga tại New York hay tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Trong cuộc bầu cử năm 2024, hơn 77 triệu cử tri đã ủng hộ ứng cử viên cam kết khoan dầu tối đa và mở rộng khai thác năng lượng trong nước. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và đảo ngược nhiều quy định thời Biden mà ông cho là kìm hãm ngành năng lượng. Giá xăng tại Hoa Kỳ sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm vào tháng 10 của năm 2025. Tuy nhiên, xung đột với Iran tiếp tục khiến cho thị trường năng lượng biến động. Tổng thống Trump kiên định quan điểm Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, kéo theo căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu trên toàn thế giới. Hệ quả là giá xăng tăng trở lại. Theo nhiều tác giả, tác động này là có thật và người dân Hoa Kỳ đang phải chịu áp lực tương tự như giai đoạn 4 năm về trước. Vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống Trump nói với báo giới như sau: "Tôi cảm kích vì mọi người chấp nhận khó khăn trong một thời gian ngắn sẽ không kéo dài lâu nữa." Bài viết đặt câu hỏi liệu việc loại bỏ một chế độ bị xem là đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh trong nhiều thập kỷ có đáng để đánh đổi bằng giá nhiên liệu cao hơn hay không, và cho rằng quyết định thuộc về cử tri của Hoa Kỳ. Tác giả đồng thời chỉ trích phong trào khí hậu sau khi Liên Hiệp Quốc điều chỉnh một số dự báo mạnh tay trước đây của ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Theo như bài viết, nhiều chính sách lớn, trong đó có đề xuất Green New Deal của bà Ocasio-Cortez, được xây dựng dựa trên các báo cáo. Một cuộc khảo sát toàn cầu đã từng cho thấy có đến 40% người trẻ cân nhắc đến việc sinh con vì lo ngại khủng hoảng khí hậu. Tác giả cho rằng nỗi sợ này đã bị khai thác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi dầu khí sang năng lượng tái tạo còn thiếu ổn định như điện gió và điện mặt trời. Mặc dù vậy thì nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, Hoa Kỳ chịu tác động nhẹ hơn nhiều nước ở châu Âu. Trong tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, giá xăng trung bình tại Pháp và Anh gần chạm mốc 9 mỹ kim cho mỗi ga lông,
gần gấp đôi ở Hoa Kỳ. Theo như tác giả, trong 5 tháng sắp tới, cử tri Hoa Kỳ sẽ đưa ra đánh giá về sự đánh đổi giữa giá xăng cao và mục tiêu loại bỏ một mối đe dọa thực sự. Hy vọng rằng đó là cuối cùng thì những cử tri cũng sẽ nhìn thấy cái mối nguy hiểm thật sự ở đằng sau cái chuyện là khí hậu tăng cao. Nếu mà chúng ta cứ để cho Iran cù cưa cù nhầy và cuối cùng họ có được vũ khí hạt nhân thì đó mới là cái mối nguy hiểm thật sự cho cái sự sống còn của toàn nhân loại. Vì một khi mà Iran mà có sử dụng vũ khí hạt nhân đó, họ sẽ nâng cái số lượng vũ khí hạt nhân mà họ có mỗi ngày mỗi nhiều hơn, thưa quý vị khán giả. Và đến lúc đó đó, khi mà họ có nhiều những vũ khí hạt nhân rồi đó, thì nhân loại sẽ không còn một ngày nào có thể yên bình đối với Iran, thưa quý vị khán giả. Bây giờ một cái bài viết của David Marcus cho chúng ta thấy. Cái ông này là một người viết trên tờ New York Times, cũng là trên Fox News, tôi cũng là tác giả. Cái tựa đề của bài viết là tờ New York Times tuyên bố chấm dứt trò lừa bịp về biến đổi khí hậu. Đây, một bài viết vạch trần cái chuyện biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp mà bây giờ một tờ báo thiên tả, tôi cũng là tác giả, cũng đã lên tiếng để mà cho chúng ta thấy rằng biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp của thế kỷ. Trong gần như toàn bộ nửa thế kỷ tôi sống trên trái đất, tôi đã phải nghe các câu chuyên gia, giáo viên, chính trị gia và nhà hoạt động thuyết giảng về việc biến đổi khí hậu sẽ hủy diệt hành tinh như thế nào. Nhưng trong tuần này, trên tờ New York Times lại có một bằng chứng cho chúng ta thấy chủ nghĩa báo động về khí hậu cuối cùng cũng đang hạ nhiệt. Đảng Dân Chủ không cần phải vận động tranh cử về biến đổi khí hậu nữa. Tiêu đề giật gân vào tuần này khi tác giả Matt Herber lập luận rằng cử tri khá chán ngán với chủ đề này, cho muốn đề xuất rằng điều này là bởi vì đó là lời nói dối tốn kém nhất trong lịch sử của loài người. Ở trường tiểu học, tôi đã phải chịu đựng những lời cảnh báo về một kỷ băng hà sắp tới. Rồi đến trường trung học, thì đó là sự nóng lên toàn cầu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc nhân loại. Đến khi tôi trưởng thành, việc ấm lên toàn cầu một cách đáng ngạc nhiên đã không xảy ra. Chúng ta đã chọn biến đổi khí hậu làm cái tên mơ hồ cho ngày tận thế không thể nào tránh khỏi. Năm 2018, khi Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thuộc Đảng Dân Chủ tiểu bang New York đang nổi lên, bà nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ còn 12 năm để giải quyết vấn đề khí hậu, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Trong thời gian đó, chính phủ và hầu hết mọi doanh nghiệp trong nước đã chi hàng ngàn tỷ mỹ kim để ngăn chặn thời tiết xấu đi, mặc dù mọi dự đoán của những người theo chủ nghĩa báo động đều sai lầm. Miami, các bạn không hề bị ngập lụt, không chỉ là chi phí của chủ nghĩa báo động về khí hậu, mà còn là những gì nó đã ngăn cản chúng ta làm được. Một ca lông xăng sẽ có giá bao nhiêu nếu hôm nay chúng ta khoan dầu thay vì giả vờ rằng tình trạng khẩn cấp có nghĩa là tất cả chúng ta phải chuyển sang xe điện vào thứ ba tuần tới. Với rất ít ngoại lệ, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều bởi sự cuồng tín về khí hậu và những lời than vãn không ngừng về ngày tận thế. Toàn bộ thế hệ trẻ của chúng ta đã bị khủng bố, giống như cha mẹ họ đã từng bị khủng bố bởi các cuộc diễn tập bom hạt nhân, khiến cho họ nghĩ rằng họ có thể là những con người cuối cùng trên thế giới này. Chúng ta đều đã thấy những báo cáo về những người trẻ tuổi nói rằng họ không muốn có con vì họ cho rằng thế giới sẽ kết thúc. Thật là nực cười. Thể thao mạo hiểm có thể là một lý do hợp lý để tránh sinh con, nhưng biến đổi khí hậu thì lại không. Giờ đây cuối cùng, sau 50 năm cuồng loạn, tờ New York Times chính là tờ báo uy tín luôn cảnh giác cao độ về biến đổi khí hậu suốt trong thời gian qua, lại nói với chúng ta rằng, rốt cuộc
nó không phải là vấn đề lớn đến như vậy. Ngay cả Greta Thunberg, người mà dường như toàn bộ sự tồn tại của cô ấy dựa trên việc chỉ trích chúng ta vì đã phá hủy hành tinh, cũng đã chuyển sang Hồi giáo cực đoan và đổi đôi dép Birkenstock của mình lấy chiếc khăn Kefir. Dù bạn nói gì đi chăng nữa, nhìn xét về khía cạnh trò lừa bịp tận thế, chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu đã có một thời kỳ thống trị lịch sử. Chuyện dân số quá đông từng thịnh hành trong vài năm của thập niên 60, nhưng chẳng là gì so với hàng thập kỷ điên rồ mà chúng ta đã trải qua nhờ những dự đoán mất kiểm soát của Al Gore. Ai cũng muốn trở thành là người bảo vệ thiên nhiên tốt, xả rác bừa bãi là xấu, nhưng những trò lố bịch như ống hút giấy tan trong ly cocktail hay ô tô tự tắt máy mỗi 10 giây chỉ là những hành động vô nghĩa. Những hành động vô nghĩa tốn kém. Cuộc tranh luận về khí hậu luôn xoay quanh việc tình yêu lớn nhất của chúng ta nên dành cho thiên nhiên hay là dành cho nhân loại, bởi vì chúng ta biết rằng năng lượng giá rẻ là con đường thoát nghèo, nhưng cũng là chất độc đối với những người theo chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu. Cuộc chiến này đã trở thành vẫn là vấn đề tôn giáo đối với phe tả thế tục. Vì thế, về với thuế, thay vì đóng thuế thập phân và khẩu hiệu bảo vệ môi trường thay vì cầu nguyện, đó không chỉ là vấn đề khoa học, mà còn là vấn đề về đạo đức. Nếu bạn không tham gia vào con cơn cuồng loạn đó, thì bạn là một người xấu. Chẳng có điều gì trong chính sách khí hậu của Hoa Kỳ hay thái độ đối với đó là hợp lý cả. Chúng ta thắt chặt chi tiêu và trả giá đắt để giữ lượng khí thải ở mức thấp, trong khi phần còn lại của thế giới về cơ bản đang bắt những khẩu pháo khổng lồ chứa khí carbon dioxide bắn lên bầu trời. Cái điều này đó, chúng ta thấy rõ ràng là trong khi Hoa Kỳ đang phải là chắc chiêu từng chút khí carbon thải ra một không khí quyển, thì Trung Cộng, thưa quý vị khán giả, mỗi tháng họ xây thêm không biết bao nhiêu là những cái nhà máy điện than. Họ có quyền xả khí carbon ra bầu khí quyển nhiều hơn, rất là nhiều lần. Thế tại sao? Tại sao Hoa Kỳ lại phải chắc chiêu từng chút carbon khi mà thải ra khí không khí? Trong khi Trung Cộng thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải. Vậy thì liệu cái việc mà Hoa Kỳ hạn chế đến mức tối đa cái việc xả khí thải carbon ra bầu khí quyển, nó có giúp ích gì cho cái việc là giảm nhiệt độ của bầu khí quyển này hay là không? Khi mà một trong một cái chiều ngược lại đó, thì Trung Cộng lại không ngừng phát thải khí carbon mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Cái chuyện mà giảm thiểu tối đa khí carbon nó chỉ có hiệu quả nếu tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều tuân thủ cái việc là hạn chế việc phát thải khí carbon, thì nó mới có hiệu quả, thưa quý vị khán giả. Còn nếu mà chỉ có một quốc gia tuân thủ đó, trong khi nhiều quốc gia khác thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải, thì cái chuyện mà quốc gia nào mà tuân thủ đó chỉ làm thiệt hại cho mình mà thôi. Và đó là cái điểm lừa mà nhiều quốc gia trên thế giới đang lún vào, thưa quý vị khán giả. Và dường như là chúng ta đã nghe thấy là có một cái quốc gia ở châu Á đã bị phá sản vì cái trò đó rồi, thưa quý vị khán giả. Hình như là của Sri Lanka. Sri Lanka là một cái quốc gia mà có cái nền kinh tế rất là ổn định, là một cái quốc gia thuộc loại khá đó. Nhưng mà vì theo cái nghị trình mà cứu bầu khí quyển đó, đã khiến cho Sri Lanka là bị rơi vào cái tình trạng là phá sản, thưa quý vị giả, đến cái độ là đi cầu cứu thế giới để mà có đủ lương thực cấp cho người dân.
Mà đó là một cái gương mà chúng ta phải nhìn vào, thưa quý thính giả. Lần này tôi đồng ý với tờ New York Times đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ đó. Chúng ta không cần phải để lại cho con cái của mình những tổn thương về mặt tinh thần và kinh tế do những thảm họa khí hậu giả tạo gây ra. Người dân Hoa Kỳ đủ thông minh để biết rằng bất kể phe tả điên rồ nói gì với họ, ngày tận thế vẫn chưa đến gần. Mà đó không phải là cái bài viết đầu tiên, mà cũng không phải là bài viết duy nhất về cái chuyện là biến đổi khí hậu là một cái trò lừa thế kỷ đâu, thưa cô thầy giáo. Rất là nhiều những cái bài viết. Một cái bài viết khác của ở trên New York Post, thưa cô thầy giáo, cũng cho chúng ta thấy rằng hàng tỷ Mỹ Kim bị lãng phí vì kịch bản khí hậu sai lầm của Liên Hợp Quốc. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho Liên Hiệp Quốc bảo trợ từng là nguồn gốc của các cảnh báo như thảm họa khí hậu hay thế giới đang bốc cháy. Những luận điểm được giới hoạt động môi trường, học giả và nhiều chính trị gia sử dụng để thúc đẩy các chính sách năng lượng tốn kém và mang tính áp đặt. Tuy nhiên, vào hồi tháng trước, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC âm thầm thừa nhận rằng các kịch bản cực đoan đó là không khả thi, tức gần như không thể nào xảy ra. Nổi tiếng nhất là kịch bản ACP 8.5, mô tả một thế giới địa ngục vào năm 2100 với dân số 12 tỷ người và mức tiêu thụ than vượt xa trữ lượng thực tế, và đồng thời bỏ qua các tiến bộ công nghệ như điện hạt nhân không phát thải. Ban đầu ACP 8.5 được xây dựng như là một kịch bản xấu nhất của biến đổi khí hậu, nhưng vì yếu tố giật gân, nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia đã tận dụng nó để đưa ra hàng loạt những cảnh báo cực đoan. Nhiều học giả cũng dựa vào ACP 8.5 và các kịch bản tương tự để dự báo đủ loại viễn cảnh, từ sự biến mất của rượu vang Pháp, Pasta cho tới cả những người ngoài hành tinh hủy diệt trái đất này. Dù các tuyên bố bị cho là phi lý, dòng tiền đổ vào các nhóm môi trường và giới chính trị nhằm quảng bá cho những giải pháp xanh lại là có thật, thưa quý vị. Các tổ chức như Sierra Club hay Natural Resource Defense Council đã huy động hàng trăm triệu Mỹ Kim để thúc đẩy lệnh cấm sử dụng khí đốt tự nhiên trong sưởi ấm và nấu nướng. Theo nhiều tác giả, những chính sách được phát triển để cứu hành tinh đã gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế, thậm chí cả môi trường. Trên toàn cầu, số tiền lãng phí có thể lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim, thậm chí hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Tại tiểu bang New York, các chính sách này bao gồm lệnh cấm khai thác khí đá phiến của cựu thống đốc Andrew Cuomo, đồng thái bị cho là làm mất cơ hội giảm giá khí đốt và tạo hàng ngàn việc làm lương cao. Tiểu bang này cũng thúc đẩy kế hoạch thay thế điện than dầu bằng hệ thống điện phụ thuộc vào gió, mặt trời, pin lưu trữ và hydro xanh. Dù như

tiêu chuẩn xe sạch Advanced Clean Car 2 của California yêu cầu hơn 40% xe mới bán ra từ mùa thu năm nay phải là xe điện và tiến đến 100% vào năm 2035. Kế hoạch này sau đó đã bị đình lại theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Tác giả cho rằng pin xe điện đòi hỏi lượng khoáng sản khổng lồ, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường. Cái điều này là có thật, thưa quý tác giả, nhưng mà nó đã bị những nhà hoạch định chính sách đó, họ bỏ qua thôi, thưa quý tác giả. Là vì sao, thưa quý tác giả, khi mà một cái chiếc xe hơi điện được chế tạo đó, thì cái điều mà cần thiết nhất là cái gì? Là cái bộ pin năng lượng. Và bộ pin năng lượng đó phải làm từ những cái loại khoáng sản được gọi là đất hiếm. Mà để mà khai thác những cái khoáng sản, những cái loại đất hiếm đó thì nó không những là nó tiêu tốn rất là nhiều nước, mà còn nó còn thải ra trong cái môi trường sống đó, những cái loại khí mà nó làm hủy hoại hoàn toàn cả cái môi trường sống, thưa quý vị thính giả. Đó là cái cảnh mà Trung Cộng đang phải trải qua khi mà rất là nhiều những cái vùng đất ở Trung Cộng bây giờ trở thành là những vùng đất chết. Là vì họ không ngừng cái chuyện là khai thác đất hiếm. Họ lấy đi rất là nhiều lượng nước và biến những cái vùng đất đó trở thành là những vùng đất chết, không thể nào sống, không thể nào chăn nuôi, không thể nào trồng trọt, thưa quý vị thính giả. Vậy thì, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà chế tạo những cái loại xe điện nó không có phát thải khí carbon, nó có lợi hay là có hại cho môi trường, khi mà chính những cái chiếc xe điện đó nó đang hủy hoại cái môi trường sống của chúng ta nhiều hơn và ngay lập tức, chứ không phải là đợi 1 năm, 2 năm sau hay 10 năm sau nó mới có những cái sự độc hại, những cái sự hủy hoại môi trường sống. Vì khi mà chúng ta làm những cái viên pin á, thì quy trình mà khai thác đất hiếm đó, nó đã làm tổn thương đến cái môi trường sống của chúng ta rất là nặng nề, thưa quý vị.

tiếp tục cho bài viết này. Ngoài ra thì bang New York còn áp dụng thuế carbon thông qua sáng kiến Regional Greenhouse Gas Initiative, đánh thuế nhiên liệu hóa thạch dựa trên lượng phát thải carbon. Tại New York City, quy định Local Law 97 buộc các tòa nhà chung cư phải thay thế hệ thống sưởi dùng gas hoặc dầu bằng máy bơm nhiệt chạy điện, khiến cho chi phí thuê nhà có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Thế như bài viết, tất cả các biện pháp này gần như không tạo ra khác biệt đáng kể đối với khí hậu toàn cầu, bởi lượng phát thải hàng năm của New York chỉ tương đương khoảng 2 ngày phát thải của thế giới. Dù Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu hiện đã từ bỏ các kịch bản cực đoan nhất, tác giả lại cho rằng nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia cánh tả sẽ vẫn tiếp tục viện dẫn chúng để thúc đẩy các chính sách mà họ ủng hộ. Quý vị thấy cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là chúng ta đã bị một cái cú lừa, thưa quý vị thính giả. Cái cú lừa đó, nó khiến cho đời sống của chúng ta càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì giá nhiên liệu tăng cao, giá điện tăng cao, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều tăng cao, và ngay cả cái tiền thuê nhà cũng sẽ tăng cao. Là vì sao? Là vì chủ nhà họ phải biến chuyển đổi từ cái năng lượng có sẵn là gas qua những cái loại năng lượng khác, khiến cho cái giá thuê nhà nó tăng cao lên, thì cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi khó khăn hơn, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái cú lừa, một cú lừa rất rất là lớn. Còn một cái bài viết nữa mà có thể là Việt Tiến sẽ chia sẻ với quý vị khán giả sau vậy. Cái bài viết này đó, nó đưa ra một cái câu hỏi: liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Giờ đây các chuyên gia khí hậu của Liên Hiệp Quốc thừa nhận biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất ngay ngày mai. Wow! Quý vị thấy rõ ràng, cũng Liên Hiệp Quốc đưa ra những cái

0: những cái thuyết nếu mà chúng ta không có ngăn cản khí carbon thì cái quả trái đất này sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà bây giờ đó, cục chính Liên Hợp Quốc đưa ra những cái câu nói khác, nói rằng là biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất này. Và cái bài viết thì cho chúng ta một cái câu hỏi là liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Còn lâu mới được hoàn tiền, thưa cô tác giả. Vâng, và đến đây thì có lẽ việc thí xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, quý vị tác giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý vị tác giả qua tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Toàn Quốc. Trở lại cùng với quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua phần nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay. Việt Tiến xin được nhận quý thính giả đầu tiên. Alo.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ, thưa chào cô.
1: À, có tâm ơi, cô thực hiện cho cô yêu cầu nhạc lĩnh Khu Phố Ngày Xưa hả?
0: Khu Phố Ngày Xưa.
1: Ca sĩ chị Lính Cao.
0: Dạ, thưa cô.
1: Cô tặng về tiếng thi hương về vợ chồng cụ về thính giả đang nghe live hả?
0: Dạ.
1: Rồi, cô cảm ơn thực hiện nhiều nha.
0: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
1: À, chào về tiếng.
0: Dạ, vâng, thưa cô. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Chế Linh. Nhạc phẩm mở đầu sẽ là nhạc phẩm Khu Phố Ngày Xưa. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Có một cái nhạc phẩm này mà được thu âm từ trước năm 1975 lận.

0: Một sáng tác của Tú Nhi. Tú Nhi tức là Kế Linh đó. Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Tú Kế Linh. Đó là nhạc phẩm Khu Phố Ngày Xưa. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời một vị thính giả trên đường lai kế tiếp. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Alo.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào cô.
1: Xin một bài ly rượu mừng cho tổng thống đây.
0: Dạ vâng, rồi bài gì ạ thưa cô?
1: Rồi ly rượu mừng.
0: Ly rượu mừng.
1: Rồi.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Cho cô hai xin một bài.
0: Dạ vâng.
1: Bài Việt Tiến quý quá. Việt Tiến.
0: Dạ.
1: Thank you.
0: Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Lý rượu mừng vì thế cho được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua phần trình bày của ban hợp ca Thúy Nga.

Linh Đầu Mừng là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng của ban hợp ca Thúy Nga. Theo lời yêu cầu của cô Lưu Đắc, cảm ơn cô đã yêu cầu nha. Vâng, và thưa quý thính giả, hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Vâng, bây giờ thì Việt Tiến sẽ gửi đến quý thính giả một cái mặt nhạc phẩm nha. Để Việt Tiến xem và Việt Tiến sẽ có một cái nhạc phẩm vâng, nhạc phẩm mong chờ đi nha. Của sáng tác của Xuân Tiền, vị trí chưa được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của Phương Anh.

mong chờ là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Và chúng ta còn cùng khá thì giờ dành cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay, thưa quý vị. Đừng có bỏ lỡ nha. Bây giờ vì tiếc là xin được cùng chia sẻ để cứ tính giả một cái nhạc phẩm nha. Bây giờ chúng ta thử nghe chuyển qua cái dòng nhạc AI nha.

0: Vâng, và bây giờ một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phòng Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức qua bài này là cover bởi Thủy Lan nha, Thủy Lan Music, rất là hay. Rồi, đợi Việt Tiến xin được nhận Việt Tiến giả trên đường live trước đi. Alo, Việt Tiến giả trên đường live.
1: Nhạc Tiến.
0: Dạ vâng, thưa Việt Tiến nghe.
1: Nhạc Tiến cho cô yêu cầu vẫn nhà ca Lính Nghĩ Gì đi.
0: Lính Nghĩ Gì nha. Dạ.
1: À, Tuấn Vũ á nha.
0: Dạ vâng, thưa con. Rồi, thưa cô. Lính Nghĩa Gì? Tuấn Vũ nha. Vâng.
1: Tặng cho Nhật Tiến với chị Hương lâu quá, cô không có gọi, cô mất đi chơi không có gọi.
0: Chù chà, sướng không?
1: Dạ, nói về là
0: dạ vâng.
1: Cũng nhớ chơi.
0: Dạ vâng.
1: Quá mà không có câu sao không gọi được. Cô không dạ. Có biết mà mở trong cái điện thoại.
0: À vậy đó hả cô?
1: Vâng. Hôm đó cái chú Hùng Anh á, chú dạ vâng. Chú đem tốt cho cô.
0: Dạ vâng.
1: Chú làm là cái sức ớt ở trong điện thoại cho cô mà cô.
0: À vậy đó, vậy đó. Dạ vâng.
1: Cô biết nghe sao đó.
0: Dạ vâng.
1: Tại giờ cô tặng Nhật Tiến với thị Hương với khán giả luôn nghe Nhật Tiến.
0: Dạ rồi, tôi cảm ơn cô nhiều nha. Dạ vâng.
1: Cô bài Nhật Tiến.
0: Dạ vâng, thưa cô. Bây giờ Tuấn Vũ sẽ được cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm có với tựa đề Lính Nghĩ Gì. Bài này của ai đây ha? Để xem thử xem là của ai. Rồi, chưa thấy. Mình sẽ tìm sao nha. Tuấn Vũ sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh với tựa đề Lính Nghĩ Gì vừa được gửi đến chúng ta qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Vâng, và rồi hai đường line đang còn chờ quý thính giả gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Việt Tiến lại xin được trở lại với dòng nhạc AI nha. Một bản được cover trở lại bởi Thủy Lan nha. Vì tôi thấy cái dòng nhạc của Thủy Lan á, cái hòa âm của Thủy Lan khá là hay. Bây giờ Vì tôi sẽ được mời quý thính giả thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phùng qua với tựa đề Tiếng Dương Cầm qua phần phối âm của AI nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phùng, nhạc phẩm tiếng Dương Cầm, được hòa âm và giọng hát là AI hết cả, thưa quý vị thính giả. Quý vị thấy cái nhạc phẩm AI này đó, hòa âm hay không? Hay chứ? Vâng, thưa quý vị thính giả. Và mình tiếc thích một cái là nó giữ gần như là nguyên bản, không có nhiều cái thay đổi như là một số những cái nhạc phẩm AI khác, thưa quý vị thính giả. Một số những cái nhạc phẩm AI khác á, họ hòa âm rồi giọng hát nó có cái phần lơ lớ, thì mình không có thích lắm. Nhưng mà với cái Thủy Lan, với cái nhạc phẩm này đó, Thủy Lan cũng có những cái nhạc phẩm mà hát nó không có đi đúng với cái căn bản của nhạc phẩm. Nhưng mà với cái nhạc phẩm này đó, thì mình thấy là họ giữ khá là giống đúng với là cái cấu trúc của nhạc phẩm, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, có lại đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình một lần nữa. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một chuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 9 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa các tác giả, hôm nay là thứ tư, 30 tháng 6 năm 2026, cũng vào ngày 18 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bản tin tròn lọc sẽ được gửi đến quý tác giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý tác giả, trong phần tin tròn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính. Đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số dự bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump yêu cầu bác bỏ các vụ kiện ở New York sau khi Michael Cohen tuyên bố bị các công tố viên ép cung. Kế đến là bản tin Nhà tiệc của Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức lại vào tháng 7 sắp tới. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump bổ nhiệm Bill Pulte làm quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump cảnh báo chẳng căn cứ drone Tòa Bạch Ốc là đặt Hoa Kỳ vào nguy hiểm. Phần tin thứ hai là phần tin thế giới, mở đầu bằng bản tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết mỗi lần tiếp xúc với Bắc Kinh đều nêu vấn đề bãi cả Scarborough. Kế đến là bản tin Liên minh châu Âu hoàn tất bước then chốt sơ bộ thông qua văn bản thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề quan chức Iran lo ngại nội bộ chia rẽ giữa đối đầu với Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin bác sĩ Đài Loan bị tước giấy phép vì môi giới 9 bệnh nhân sang Trung Cộng ghép tạng. Phần tin cuối sẽ là bản tin là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin cao ốc dày đặc đồi thành Sài Gòn, người dân nghẹt thở đi lại mệt mỏi. Và bản tin cuối trong phần tin chọn lọc cũng một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Đồng Nai hơn 2 tấn cá ở hồ Trị An chết trắng, người nuôi đều đứng. Bây giờ xin được mời quý tác giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý tác giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Tổng thống Trump yêu cầu bác bỏ các vụ kiện ở New York sau khi Michael Cohen tuyên bố bị các công tố viên ép cung. Hôm 2 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi bác bỏ ngay lập tức hai vụ án hình sự và dân sự tại New York có liên quan đến ông sau khi cựu luật sư Michael Cohen cho rằng mình đã bị gây áp lực để điều chỉnh lời khai. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố các vụ việc không còn cơ sở và cho rằng công tố viên đã dựa chủ yếu vào lời khai của Cohen, người sau đó đã rút lại hoặc làm suy yếu những lời khai đó. Tổng thống Trump viết, đây là các vụ án chính trị, khi nhân chứng chủ chốt thừa nhận bị ép buộc, vụ án phải bị bác bỏ ngay lập tức, đồng thời lên tiếng cáo buộc công tố viên Manhattan Alvin Bragg và Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York Letitia James tham gia chiến dịch mang động cơ chính trị. Trước đó vào tháng Giêng, Michael Cohen đã cho đăng tải trên Substack rằng ông cảm thấy bị gây áp lực và bị ép buộc để cung cấp lời khai sao cho phù hợp với hướng điều tra nhằm buộc tội Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Cohen cũng nói, phát ngôn của ông không nhằm bênh vực cựu Tổng thống hay xét lại hành vi của chính ông.
0: Kế đến là bản tin Nhà tiệc Hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức lại vào tháng 7 sắp tới. Hôm 2 tháng 6, Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc WSCA thông báo sẽ tổ chức lại dạ tiệc thường niên tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 24 tháng 7 sắp tới, đồng thời áp dụng một loạt các biện pháp an ninh mới để ở mức tăng cường. Trước đó, sự kiện diễn ra vào tháng 4 đã phải hủy bỏ giữa chừng sau vụ nổ súng gây hỗn loạn tại khu vực tổ chức. Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc và báo Khương Vĩ Gia của CBS

0: Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc cho biết những người đã mua vé cho buổi tiệc bị hủy bỏ trước đó sẽ không phải trả thêm chi phí. Hội cũng đã huy động quỹ để hỗ trợ cho họ tiếp tục tham dự. Ngoài ra, các học giả nhận học bổng sẽ được hỗ trợ chi phí trở lại Hoa Tình Đốn để tham dự sự kiện. Vào ngày 25 tháng 4, tại khách sạn Washington Hilton, một người đàn ông mang súng đã nổ súng gần khu vực lối vào khu vực dạ tiệc, khiến cho sự kiện rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và nhiều quan chức chính quyền được mật vụ sơ tán khẩn cấp. Khách mời buộc phải ẩn nấp ngay tại chỗ. Nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, là giáo viên kiêm nhà phát triển game, bị cáo buộc đã từng đăng tuyên ngôn xác định mục tiêu tấn công là các quan chức chính quyền. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về bạo lực chính trị và môi trường đối đầu giữa hai đảng. Tổng thống Trump sau đó đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch xây dựng một sảnh tiệc lớn tại Tòa Bạch Ốc nhằm tăng cường an ninh cho các sự kiện với quy mô lớn. Một phần cánh đông của Tòa Bạch Ốc hiện đã được tháo dỡ để phục vụ cho dự án. Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc khẳng định vụ việc càng nhấn mạnh vai trò bảo vệ tự do báo chí theo tù chính án thứ nhất, đó là chúng tôi sẽ không để cho bạo lực trở thành tiếng nói cuối cùng.
1: Tổng thống Trump bổ nhiệm Bill Porter làm quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia. Hôm 2 tháng 6, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ bổ nhiệm Bill Porter làm quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia, thay thế bà Tulsi Gabbard, người đã tuyên bố từ chức vào tháng trước và sẽ chính thức rời nhiệm sở từ ngày 30 tháng 6. Thông báo được Tổng thống Trump đưa ra trên nền tảng Truth Social. Ông cho biết ông Putin sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng tình báo trong thời gian chờ Tòa Bạch Ốc đề cử và Thượng viện phê chuẩn một giám đốc chính thức. Ông nhấn mạnh ông Putin có nhiều kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến lợi ích quốc gia, đồng thời đánh giá cao thành tích của ông trong vai trò lãnh đạo cơ quan tài chính nhà ở liên bang, cũng như giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức tài chính thế chấp lớn là Fannie Mae và Freddie Mac. Theo Tổng thống Trump, dưới sự quản lý của ông Putin, khối tài sản do Fannie Mae và Freddie Mac giám sát đã tăng trưởng đáng kể trong năm 2025, vượt mức 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống cho rằng kinh nghiệm điều hành các tổ chức tài chính quy mô lớn và xử lý những vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế đã giúp ông Putin có đủ năng lực để đảm nhiệm cương vị mới. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Putin sẽ vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc cơ quan tài chính nhà ở liên bang và chủ tịch Fannie Mae cùng Freddie Mac trong thời gian kiêm nhiệm vai trò quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia. Việc bổ nhiệm này nhằm bảo đảm sự hoạt động liên tục của cộng đồng tình báo sau khi bà Gabbard quyết định rời nhiệm sở. Động thái của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh chính quyền đang tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho vị trí đứng đầu hệ thống tình báo quốc gia, cơ quan có nhiệm vụ điều phối hoạt động của 18 tổ chức tình báo và cung cấp các đánh giá chiến lược nhằm phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách an ninh quốc gia.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Tổng thống Trump cảnh báo chặn căn cứ drone Tòa Bạch Ốc là đặt Hoa Kỳ vào nguy hiểm. Tổng thống Trump cảnh báo các thẩm phán không được hy sinh nền an ninh quốc gia khi ngăn chặn dự án phòng khiêu vũ Tòa Bạch Ốc trị giá 400 triệu Mỹ Kim kèm căn cứ máy bay không người lái ngay trên mái của công trình. Tổng thống Trump chỉ trích thẩm phán liên bang Richard Leon cho rằng ông ta đang đứng về phía một nguyên đơn kiện tụng chuyên nghiệp và một vụ kiện vô lý gây rủi ro cho nền an ninh quốc gia. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định dự án Drone Fort tại Tòa Bạch Ốc sẽ là cơ sở hiện đại bậc nhất trên thế giới, giúp bảo vệ thủ đô Hoa Tình Đốn trong nhiều thập kỷ. Ông cũng yêu cầu thẩm phán Leon bác bỏ vụ kiện ngay lập tức và cảnh báo sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra biến cố an ninh trong tương lai. Bộ Tư pháp tiếp tục đề nghị tòa hủy lệnh cấm từng khiến cho dự án bị đình trệ và cho rằng các vụ việc an ninh gần đây cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường bảo vệ Tòa Bạch Ốc, trong đó có vụ đổ súng ngay bên ngoài một trạm kiểm soát và các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống. Trước đó, thẩm phán Richard Leon đã từng phán quyết Tổng thống Trump không có thẩm quyền để phát triển dự án nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn và đồng thời ban hành lệnh cấm xây dựng phần nổi. Tuy nhiên, Tòa Phúc Thẩm đã tạm hoãn lệnh này, đồng thời cho phép tiếp tục thi công trong thời gian chờ xét xử. Vụ kiện do Quỹ Bảo tồn

0: di sản lịch sử quốc gia khởi xướng, tổ chức cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị lịch sử của tòa Bạch Ốc và đồng thời không rút đơn kiện dù chịu áp lực từ Bộ Tư pháp. Theo như kế hoạch, dự án phòng khiêu vũ có diện tích khoảng 8.360 m², lớn hơn khu tòa Bạch Ốc hiện tại và được thiết kế để tổ chức những sự kiện với sức chứa lên đến 1.000 người. Tổng Phúc Trâm cho biết công trình sẽ có hệ thống an ninh đặc biệt, máy chịu lực cấp quân sự và tích hợp hạ tầng phòng thủ bằng máy bay không người lái. Hiện nay tòa án vẫn chưa đưa ra quyết định mới về yêu cầu hủy lệnh cấm và bác bỏ vụ kiện. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay ra với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết mỗi lần tiếp xúc với Bắc Kinh đều nêu vấn đề bãi cạn Cabo. Hôm thứ Ba 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại bãi cạn Cabo và mỗi lần tiếp xúc với phía Trung Cộng, vấn đề này đều được đề cập đến. Ông Rubio cho biết, rõ ràng, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bãi cạn Scarborough. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã ghi nhận, chúng tôi đã bày tỏ lập trường rất rõ ràng về vấn đề này, và vấn đề này đã được đưa ra ngay trong cuộc gặp đầu tiên với phía Trung Cộng. Ông nói,
2: ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy, giải phóng ba vòng ngục tù.

0: con. Nhiệt sau cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng này, nhưng Phi Luật Tân vẫn đang tiếp tục đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng đến từ Trung Cộng. Chủ nhật tuần trước 31 tháng 5, thông báo chính thức của Trung Cộng cho biết quân đội của quốc gia Cộng sản này đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu gần bãi cạn Scarborough. Trong cùng ngày, lực lượng hải cảnh Trung Cộng cũng tuyên bố đã tiến hành tuần tra thực thi pháp luật tại bãi cạn này và khu vực chung quanh. Những năm gần đây, Trung Cộng và Phi Luật Tân thường xuyên xảy ra đối đầu trên biển ở khu vực Biển Đông, nhiều lần dẫn đến tàu Phi Luật Tân bị hư hại và ngư dân bị thương. Trung Cộng sử dụng đường 9 đoạn để tuyên bố chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông, nhưng một số vùng biển chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Mã Lai Á, Brunei, Nam Dương và Phi Luật Tân đã gây ra tranh chấp. Bãi cạn Scarborough là một trong nhiều đảo bãi đá tranh chấp tại Biển Đông. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài Quốc tế tại The Hague đã ra phán quyết cho rằng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Cộng ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Cộng vẫn ngang nhiên tuyên bố không công nhận phán quyết này. Năm 2025, Trung Cộng tuyên bố sẽ thành lập khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của Phi Luật Tân. Ông Rubio khi đó cũng chỉ trích rằng hành vi của Trung Cộng đã làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.
1: Kế đến là bản tin Liên minh châu Âu hoàn tất bước then chốt, sơ bộ thông qua văn bản thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua văn bản của thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương vào thứ Ba 22 tháng 6 vừa qua, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết các tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, tức EU. Diễn biến này mở đường cho cuộc bỏ phiếu toàn thể của Nghị viện châu Âu với mục tiêu hoàn tất thỏa thuận trước thời hạn ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt ra, nhằm tránh việc ngành ô tô châu Âu phải đối mặt với mức thuế bổ sung 25% từ phía Hoa Kỳ. Thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ với 31 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 3 phiếu trắng tại Ủy ban Thương mại Quốc tế. Sau cuộc bỏ phiếu này, Nghị viện châu Âu dự trù sẽ tiến hành bỏ phiếu cuối cùng tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg vào ngày 16 tháng 6. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được cho là sẽ đưa ra chấp thuận cuối cùng ngay sau đó. Giới quan sát nhận định, kết quả tại ủy ban đã phát đi tín hiệu rõ ràng cho thấy thỏa thuận có nhiều khả năng sẽ được thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức vào giữa tháng 6 này. Thỏa thuận này còn được gọi là thỏa thuận Turnberry, dựa trên khuôn khổ sơ bộ đạt được giữa các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tại Scotland vào năm 2025. Giá trị thương mại xuyên Đại Tây Dương giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hiện đã đạt khoảng từ 1,5 cho đến 2 ngàn tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Theo như các điều khoản của thỏa thuận, Liên minh châu Âu sẽ giảm về 0% thuế nhập cảng đối với phần lớn hàng công nghiệp của Hoa Kỳ, và đồng thời mở rộng ưu đãi tiếp cận thị trường cho một số mặt hàng nông sản và hải sản của Hoa Kỳ. Ngược lại thì hàng hóa của Liên minh châu Âu xuất cảng sang Hoa Kỳ có thể vẫn phải chịu mức thuế lên đến 15%. Dù các điều kiện không hoàn toàn tương xứng, Liên minh châu Âu cho rằng động thái này sẽ giúp ổn định mối quan hệ thương mại lớn nhất trên thế giới và ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thuế quan mới có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Để đối phó với những bất ổn trong tương lai, các kỳ thị châu Âu đã đưa vào văn bản thỏa thuận một số những biện pháp bảo vệ như các điều khoản mới trao cho Ủy ban châu Âu quyền tạm ngừng các ưu đãi thương mại nếu Hoa Kỳ không giảm thuế thép và nhôm xuống còn 15% trước cuối năm nay, hoặc nếu hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ bị xác định có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất châu Âu. Ngoài ra thì thỏa thuận còn bao gồm một điều khoản hoàng hôn Sunset Clause, quy định thỏa thuận sẽ tự động kết liệu hết hiệu lực vào tháng 12 của năm 2029. Bên cạnh các điều chỉnh về thuế quan, thỏa thuận còn được xem là nền tảng để Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác chiến lược. Theo như phân tích của Bloomberg, việc phê chuẩn thỏa thuận Turnberry là cần thiết, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn về lâu dài là xây dựng một khuôn khổ hợp tác bền vững và ổn định hơn. Cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều mong muốn phối hợp ứng phó với tình trạng dư thừa công suất sản xuất của Trung Cộng và đồng thời xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn hơn, trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, hai bên gần đây cũng đã ký một bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự hợp tác. Ngoài ra thì quan hệ kinh tế ổn định hơn cũng được kỳ vọng sẽ giúp cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu phối hợp hiệu quả hơn trong các vấn đề địa chính trị và an ninh, bao gồm việc duy trì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu.
0: Quan chức Iran lo ngại nội bộ chia rẽ giữa đối đầu với Hoa Kỳ. Quan chức Quốc hội Iran kêu gọi các lực lượng chính trị không công khai bất đồng, tránh gây bất lợi cho đất nước giữa thời chiến. Nghị sĩ Ahmad Nadiri, thành viên Ban Chủ tịch Quốc hội Iran và là đại diện thủ đô Tehran tại Quốc hội hôm 2 tháng 6 nói rằng đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và kêu gọi các nhóm chính trị thể hiện mặt trận thống nhất. Ông khẳng định khác biệt quan điểm về các vấn đề kinh tế, chính sách đối ngoại hay cách thức điều hành đất nước là điều tự nhiên trong xã hội, có thể góp phần cải thiện quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, đưa các bất đồng này ra trước công chúng và biến chúng thành đối đầu chính trị là điều đáng lo ngại. Ông nói, công khai tranh cãi nhằm kích động dư luận, tuyển mộ phe phái hoặc giải quyết ân oán chính trị sẽ trực tiếp gây hại cho sự đoàn kết dân tộc. Nghị sĩ Nadiri cho rằng, sau thất bại trên mặt trận quân sự, các đối thủ của Iran đang tập trung khai thác chia rẽ xã hội và chính trị để làm suy yếu đất nước. Ông nhấn mạnh, sự hòa hợp của người dân là biểu tượng quan trọng nhất cho sức mạnh Iran. Ông khẳng định, chiến trường không chỉ giới hạn ở lĩnh vực quân sự, mà ngoại giao là một phần cuộc đối đầu. Quan chức Quốc hội Iran thừa nhận, trong nước có thể tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về những quyết định lớn, đặc biệt liên quan đến đàm phán hoặc cách thức đối phó với liên quân Hoa Kỳ và Do Thái. Nghị sĩ Nadiri cho rằng, mọi lực lượng chính trị, giới tinh hoa và những lãnh đạo phát biểu trước công chúng cần điều chỉnh lập trường phù hợp với định hướng của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, đặc biệt trong các vấn đề chiến lược. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi truyền thông Iran đưa tin, nước này đã đình chỉ đàm phán gián tiếp với Hoa Kỳ và đang cân nhắc chấm dứt lệnh ngừng bắn liên quan đến tình hình Do Thái leo thang chiến sự tại Lebanon. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 7 tháng 5 nhận định, bộ máy điều hành Iran vẫn bị chia rẽ nghiêm trọng và hoạt động thiếu hiệu quả, dẫn đến cản trở trong tiến bộ đàm phán. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương ngày 28 tháng 2 trong đòn không kích mở đầu chiến dịch của Liên quân Hoa Kỳ và Do Thái. Ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi đảm nhận chức vụ. Các tuyên bố văn bản của ông đều được đọc trên kênh truyền hình nhà nước. Tình báo Hoa Kỳ cho rằng ông Khamenei chỉ liên lạc với cố vấn thông qua mạng lưới phức tạp gồm nhiều người đưa tin. Ông thường đưa ra định hướng tổng quát cho cấp dưới, xác định những vấn đề có thể đàm phán và những nội dung không được phép đưa ra thảo luận. Điều này khiến thông tin đến tay ông đều có độ trễ đáng kể, kéo theo sự phản hồi chậm chạp trong quá trình thương lượng.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới. Bản tin với nhan đề: bác sĩ Đài Loan bị tước giấy phép vì môi giới 9 bệnh nhân sang Trung Cộng để ghép tạng. Bác sĩ ghép tạng nổi tiếng Đài Loan Trần Nghiêu Lợi đã bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn sau khi bị kết tội môi giới 9 bệnh nhân sang Trung Cộng để ghép gan, ghép thận trái phép, thu lợi 14,66 triệu đài tệ, tức vào khoảng 12,26 tỷ đồng. Hôm 2 tháng 6, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan xác nhận đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của ông Trần. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đài Loan bị tước giấy phép vì môi giới bệnh nhân ra nước ngoài để ghép tạng. Theo dự phán quyết của tòa án, từ năm 2008, Trần Nghiêu Lợi đã cùng với các đồng phạm tổ chức đưa bệnh nhân sang Trung Cộng để ghép tạng, thu tiền môi giới và tham gia hỗ trợ quá trình phẫu thuật. Tòa sơ thẩm tuyên ông 2 năm tù, cho hưởng án treo 5 năm và buộc nộp 5 triệu đài tệ vào công quỹ. Dù Đài Loan đã hình sự hóa hành vi môi giới ghép tạng từ năm 2015, ông Trần vẫn tiếp tục đưa bệnh nhân sang Trung Cộng trong giai đoạn từ 2016 đến năm 2019. Trong số 9 bệnh nhân được môi giới, nhiều người đã tử vong sau phẫu thuật, trong đó có một trường hợp qua đời chưa đầy 2 tuần sau ca ghép gan. cơ quan y tế Đài Loan nhận định hành vi của ông Trần vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề y và luật cấy ghép nội tạng người. Sau khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, ông không còn đủ điều kiện để hành nghề y hoặc tham gia kỳ thi quốc gia dành cho bác sĩ từ khi đưa tòa án hành chính hủy quyết định xử phạt. Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn nơi ông Trần công tác cho biết đã chấm dứt hợp đồng làm việc với ông sau khi nhận được quyết định xử phạt từ Bộ Y tế và Phúc Lợi. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Cao ốc dày đặc nội thành Sài Gòn, người dân nghẹt thở đi lại, mệt mỏi. Nhiều gia đình ở nội thành Sài Gòn dồn hết tiền mua căn chung cư cách trung tâm 10 phút đi xe, nhưng gần chục năm qua không còn thời gian nghỉ ngơi do mất nhiều thời gian để đi lại. Theo ghi nhận của báo Vietnam Express hôm 1 tháng 6, vào những giờ tan tầm, dòng xe hơi dày đặc trên tuyến đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây nhích từng mét qua đoạn dài chỉ khoảng 1 cây số. Trong khi đó, nhiều xe gắn máy phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe cộ bị kẹt cứng bên dưới. Đây là trục kẹt nối trung tâm thành phố với khu vực Bình Thạnh cũ và cửa ngõ vòng xoay Hàng Xanh, chỉ rộng 2 làn xe nhưng tập trung nhiều trường học, hàng quán, văn phòng cùng các tòa nhà cao tầng với gần 1.000 căn chung cư. Trong đó có tòa nhà cao 30 tầng. Đáng lưu ý, tuyến đường này đồng thời cũng là lối ra vào các cụm chung cư Mỹ Đức và Phạm Viết Chánh, nằm cách đó chỉ vài trăm mét. Cô Thanh Nga, 35 tuổi, cho biết mình thường lái xe hơi từ công ty ở trung tâm Sài Gòn về nhà gần bến xe miền Đông cũ và luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi đi qua khu vực này. Cô Nga than, thực tế có ngày chỉ đi học và đi làm mất gần nửa buổi sáng. Không riêng đường Ngô Tất Tố, nhiều nơi có mật độ xây dựng cao tại Sài Gòn cũng đang chịu áp lực lớn về hạ tầng. Cô Thúy Vân, 40 tuổi, ở khu Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, ngao ngán nói, suốt 8 năm qua đường xá gần như không thay đổi, trong khi chung cư liên tục mọc lên, khiến lời quảng cáo khi dự án giao bán ngày càng xa thực tế. Đường nhỏ nhưng cao ốc tập trung quá nhiều. Dân cư đông đúc nên lúc nào cũng ngột ngạt. Ở phía nam thành phố, dọc trục Nguyễn Hữu Thọ hiện tập trung khoảng 100.000 căn hộ, khiến cửa ngõ qua cầu Kênh Tè và đường Khánh Hội thường xuyên kẹt xe. Tương tự các tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Hồng Hà, Phổ Quang và khu vực quanh phi trường Tân Sơn Nhất liên tục xuất hiện các dự án nhà ở cao ốc, trong khi mạng lưới đường xá gần như không được mở rộng tương xứng. Theo Sở Xây dựng Sài Gòn, riêng khu vực thành phố Sài Gòn cũ có hơn 1.500 chung cư cùng hàng loạt tổ hợp nhà ở, thương mại, văn phòng tập trung ở nội thành. Nhiều tuyến đường phải gánh lượng dân cư vượt xa thời điểm quy hoạch ban đầu. Thành phố hiện còn 22 điểm kẹt xe kéo dài, tỷ lệ đất dành cho giao thông mới đạt khoảng 15% diện tích đô thị, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu từ 20 đến 25% theo quy hoạch. Áp lực cũng lan sang các không gian công cộng. Diện tích cây xanh bình quân tại Sài Gòn chỉ khoảng 0.55 mét vuông mỗi người, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn tối thiểu từ 10 đến 15 mét vuông mỗi người của nhiều thành phố trên thế giới. Theo ông Đoàn Hồng Đức, Ban Phát triển Hạ tầng Đại học Giao thông Vận tải Sài Gòn, áp lực hạ tầng hiện nay không xuất phát từ một vài dự án riêng lẻ mà là hệ quả cộng dồn của hàng chục, thậm chí hàng trăm dự án trong cùng khu vực suốt nhiều năm qua. Theo ông Đức, do nhiều dự án khi được phê duyệt chỉ đánh giá từng dự án riêng lẻ mà không xem xét tổng thể khu vực, nguy cơ quá sức chứa là khó tránh khỏi. Ông Đức nhận định, đúng quy hoạch ở cấp dự án chưa chắc đã đúng ở quy mô đô thị. Sài Gòn hiện mới chỉ nén dân số và nén xây dựng, chưa đạt mô hình đô thị nén đúng nghĩa. Đất dành cho giao thông, công viên hay quảng trường không tăng tương ứng. Với tốc độ gia tăng dân số thì phẩm chất sống sẽ giảm dần. Người dân cảm nhận rõ nhất qua tình trạng kẹt xe, thiếu chỗ vui chơi và thiếu không gian xanh.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Đồng Nai hơn 2 tấn cá ở Hồ Trị An chết trắng, người nuôi điều đứng. Tính cho đến chiều 31 tháng 5, số lượng cá nuôi lồng bè trên hồ Trị An, thành phố Đồng Nai đã bị chết lên hơn 200 tấn, khiến cho người nuôi thiệt hại nặng nề. Nói với báo Dân Trí vào hôm 1 tháng 6, ông Nguyễn Văn Mạnh ở phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ tối 29 tháng 5, sau những cơn mưa lớn kéo dài, riêng gia đình ông, toàn bộ số cá lăng, cá tắm, cá tắm cỏ đã bị chết hoàn toàn. Ông Mạnh cho biết, hơn 65 tấn cá đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch của gia đình, bất ngờ chết đồng loạt khiến cho chúng tôi không kịp trở tay. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, ngụ tại phường Trảng Bom thuộc thành phố Đồng Nai, buồn bã cho biết đây là năm đầu tiên gia đình ông đầu tư nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An. Theo đó, từ tháng 10 của năm 2025, ông Tuấn Anh đã thả nuôi hơn 10 tấn cá các loại và chỉ còn ít thời gian nữa là có thể thu hoạch. Thế nhưng chỉ sau một đêm, toàn bộ số cá trong các lồng nuôi bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế cho gia đình. Tương tự, ông Lê Văn Quyết ở phường Trị An không giấu nổi sự xót xa khi phải chứng kiến cá gần đến ngày thu hoạch của gia đình đã bị chết trắng. Ông Quyết nói, chỉ còn vài ngày nữa là thương lái đến thu mua, nhưng cơn mưa đầu mùa đã cuốn trôi toàn bộ tài sản. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm tôi nuôi cá lồng bè, gia đình tôi chịu thiệt hại nặng nề đến như vậy, ước tính hơn 250 triệu đồng. Tức vào khoảng 9.497 mỹ kim, bà Nguyễn Thị Dung, chủ tịch phường Thị An cho biết, bước đầu ghi nhận có khoảng hơn 200 tấn các loại gồm cá chép, cá mè của 15 gia đình đã bị chết. Phường đã huy động lực lượng ở địa phương hỗ trợ người dân vớt, thu gom cá chết đưa vào bờ xử lý để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An. Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thắng là phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, hiện nay sở đang hỗ trợ di chuyển các lồng bè, lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, có thể do mật độ nuôi dày khiến cho lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt. Ông Thắng nhận định, vì khu vực này có chủ yếu là người dân nuôi tự phát không kiểm soát, về chính sách hỗ trợ các hộ nuôi cá bị thiệt hại, ông Thắng cho biết, Sở Nông nghiệp đang rà soát nghiên cứu các cơ chế chính sách theo đúng quy định. Hồ thủy điện Trị An với diện tích 323 cây số vuông là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện, cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Việc cá chết hàng loạt không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và nguồn nước của khu vực.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả David Marcus, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề năm lời nói dối trắng trợn mà đảng Dân Chủ đang lan truyền về Delaney Hall và cơ quan di trú và hải quan. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

năm lời nói dối trắng trợn mà Đảng Dân Chủ đang lan truyền về Delaney Hall và cơ quan di trú và hải quan. Tác giả David Marcus là một nhà báo và là cây bút bình luận chính trị, hiện sống tại Tây Virginia, được biết đến với phong cách viết trực diện và thường xuyên xuất hiện trên Fox News Digital. Ông từng làm việc cho nhiều tờ báo và tạp chí lớn như The Federalist, The New York Times, New York Post và Daily Mail. Marcus cũng là tác giả của cuốn sách với tựa đề Cho hề, những lời dối trá về COVID đã tàn phá cả một quốc gia, trong đó ông phê phán cách mà chính phủ và truyền thông xử lý đại dịch COVID-19. Hãy lưu ý rằng, những đảng viên đảng Dân Chủ này không bao giờ đưa ra một cách thức được cho là dân đạo hơn để thực thi các luật liên bang về nhập cư được ban hành một cách dân chủ, và ngày càng rõ ràng rằng mong muốn của họ chỉ đơn giản là không muốn thực thi chúng một chút nào. Dù rất bực bội, điều quan trọng là tất cả chúng ta cần phải chú ý đến những lời dối trá từ phe cánh tả khi chúng lan truyền nhanh chóng, bởi vì chỉ vài năm nữa thôi, họ sẽ lặp lại chúng như thế, đó là một sự thật tuyệt đối, và hầu hết các phương tiện truyền thông lưu trữ sẽ ủng hộ những lời xuyên tạc của họ. Nếu bạn thấy một trong những lời dối trá này ngoài đời thực, và chắc chắn bạn sẽ thấy, hãy lên tiếng để phản bác chúng. Đừng để cho nó tồn tại, bởi vì đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể lấy lại sự thật. Có vẻ như Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nói dối, nhưng không có lý do gì để bạn phải tin vào những lời dối trá của họ. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Các quan chức dân cử của Đảng Dân Chủ và những kẻ kích động cực tả đã bắt tay nhau trong tuần vừa qua để tạo ra một cuộc khủng hoảng hỗn loạn tại Delaney Hall, một cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan ở Newark, New Jersey, và đó là một đám cháy gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi những lời nói dối trá một cách trắng trợn từ những thành viên của Đảng Dân Chủ. Nó bắt đầu kể từ khi thượng nghị sĩ Andy Kim, một thành viên của Đảng Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang New Jersey, bị xịt hơi cay khi ông quyết định dành ngày tưởng niệm của mình để diễu hành cùng những tên côn đồ Antifa dưới lá cờ của chúng, trong khi giả vờ rằng ông chỉ muốn đến để thăm cơ sở này. Chưa đầy hai ngày sau, các hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ khác bao gồm Jerry Nadler và Dan Goldman, cả hai đều đến từ New York, chỉ đơn giản là đặt lịch hẹn và đi thẳng vào, nhưng ngọn lửa đã được nhóm lên, và kể từ đó, mỗi đêm đều có những cuộc đụng độ giữa những kẻ kích động cực tả vô chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật diễn ra ngày càng khốc liệt hơn. Trong suốt thời gian này, Đảng Dân Chủ và các đồng minh truyền thông của họ đã liên tục tung ra những nguồn tin giả một cách tự động, và đây là năm lời nói dối lớn nhất nhằm mục đích gieo rắc sự chia rẽ và kích động bạo lực, và những lời dối trá đó được liệt kê sau đây. Lời nói dối thứ nhất, điều kiện tại Delaney Hall vô cùng tồi tệ. Lời nói dối đầu tiên, lời nói dối đã châm ngòi cho làn sóng kích động của nhóm cực tả Antifa, được xác định là tổ chức khủng bố nội địa, cho rằng điều kiện tại Delaney Hall rất vô nhân đạo, một cáo buộc mà công chúng vẫn chưa thấy bất kỳ một bằng chứng thực tế nào. Chúng ta được cho biết thức ăn không thể nào ăn được, nhưng khi Fox News có được thực đơn của cơ sở này thì nó trông còn tốt hơn cả thức ăn ở hầu hết các trại hè. Một số quan chức dân cử của Đảng Dân Chủ đã đến kiểm tra địa điểm này, và nếu đây thực sự là phiên bản của Garden State của Hà Nội Hilton, tôi nghĩ họ sẽ có nhiều điều để nói hơn là chúng tôi đã nghe báo cáo về những điều kiện đáng lo ngại. Nói tóm lại, tuyên bố này cho đến nay vẫn chưa có cơ sở thực tế nào để chứng minh đó thực sự là những điều đã xảy ra. Lời nói dối thứ hai, cơ quan di trú và hải quan muốn xảy ra đối đầu. Có lẽ đây là lời nói dối tệ hại nhất trong số những lời nói dối này, bởi vì nó là một sự bôi nhọ trực tiếp đối với lực lượng thực thi pháp luật, là ý tưởng vô lý do Thống đốc Mikey Sherrill, một thành viên của Đảng Dân Chủ tiểu bang New Jersey đưa ra, cho rằng cơ quan di trú và hải quan và các đặc vụ của họ thực sự muốn bị những kẻ kích động tấn công để sử dụng nó
như một cái cớ cho sự hiện diện lớn hơn ở Newark. Tuyên bố đầy lố bịch này không có một chút ý nghĩa nào. Sorrel có nghĩ rằng các đặc vụ này muốn bị cắn hay không để ghi nhận một chút công lao của bà, vì điều này là quá rõ ràng. Thống đốc giờ đây đã thừa nhận rằng những kẻ kích động từ bên ngoài tiểu bang là những người đã gây ra sự hỗn loạn đó. Giờ đây, vì điều đó, bà Sorrel đang bị chính những người cánh tả chỉ trích vì đã nói ra sự thật vô cùng đơn giản và cơ bản đó. Lời nói dối thứ ba, cảnh sát tiểu bang New Jersey được điều động để bảo vệ người biểu tình khỏi cơ quan di trú và hải quan. Điều này dẫn chúng ta đến lời nói dối tiếp theo, khẳng định một sự bịa đặt trắng trợn rằng cảnh sát của tiểu bang cuối cùng đã được gọi đến để bảo vệ người biểu tình ra khỏi các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan, chứ không phải là điều ngược lại, là để giữ gìn an ninh trước những hành động vô pháp luật của những kẻ kích động chống lực lượng thực thi pháp luật gây ra. Điều này hoàn toàn là ảo tưởng. Chính những kẻ kích động đang xâm phạm không gian làm việc của các nhân viên an ninh, khiêu khích họ bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc và ném gạch đá vào họ. Điều duy nhất cho đến nay giúp dập tắt các cuộc bạo loạn hàng đêm là sự hợp tác của cảnh sát tiểu bang và cơ quan di trú và hải quan. Không phải là người biểu tình và cảnh sát tiểu bang chống lại chính quyền liên bang, mà là cơ quan di trú và hải quan và các binh sĩ chống lại những kẻ kích động bạo lực. Đó là lý do tại sao những kẻ điên rồ hiện đang tức giận với cảnh sát tiểu bang và thống đốc thuộc đảng Dân Chủ của họ. Lời nói dối thứ tư, bộ đội an nhường bộ về việc cho phép thăm viếng để đáp trả việc bị cáo buộc phản bội tổ chức khủng bố nội địa Antifa bằng cách điều động cảnh sát tiểu bang. Sorrel và một số thành viên Hạ viện, chẳng hạn như dân biểu là Monica McIver, thành viên của đảng Dân Chủ New Jersey, người đã bị bắt tại cơ sở này vào năm 2025, hiện tuyên bố họ đã giành được một sự nhượng bộ từ chính quyền Tổng thống Trump vì Bộ An ninh Nội địa đang mở lại việc thăm viếng cho những người bị giam giữ. Điều họ không đề cập đến, nhưng Bộ Nội an đã làm rõ, là lý do duy nhất khiến cho việc thăm viếng bị đình chỉ ngay từ đầu là do những kẻ kích động bạo lực và mất kiểm soát gây ra. Rõ ràng, đây là một nỗ lực để giữ thể diện sau khi gây ra một tuần hỗn loạn không cần thiết. Lời nói dối thứ năm, Delaney Hall là bằng chứng cho thấy cơ quan di trú và hải quan phải bị bãi bỏ. Cuối cùng, mục đích của tất cả những lời nói dối nêu trên là để ủng hộ điều này. Đó là ngày càng có nhiều đảng viên đảng Dân Chủ khẳng định rằng cơ quan di trú và hải quan phải bị giải tán, và giống như ở Minnesota, họ đang xây dựng luận điểm để đơn giản là không thực thi luật nhập cư của chúng ta. Hãy lưu ý rằng, những đảng viên đảng Dân Chủ này không bao giờ đưa ra một cách thức được cho là nhân đạo hơn để thực thi các luật liên bang về nhập cư được ban hành một cách dân chủ, và ngày càng rõ ràng rằng mong muốn duy nhất của họ chỉ đơn giản là không muốn thực thi chúng một chút nào. Dù rất bực bội, điều quan trọng là tất cả chúng ta cần phải chú ý đến những lời dối trá từ phe cánh tả khi chúng được lan truyền một cách nhanh chóng, bởi vì chỉ vài năm nữa thôi, họ sẽ lặp lại chúng như thế, đó là một sự thật tuyệt đối, và hầu hết các phương tiện truyền thông lưu trữ sẽ ủng hộ những lời xuyên tạc của họ. Nếu bạn thấy một trong những lời dối trá, này ngoài đời thực, và chắc chắn bạn sẽ thấy, hãy lên tiếng để phản bác chúng. Đừng để cho nó tồn tại, bởi vì đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể lấy lại sự thật. Có vẻ như đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nói dối, nhưng không có lý do gì để bạn phải tin vào những lời dối trá trắng trợn của những thành viên đảng Dân Chủ. Tác giả David Marcus là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả David Marcus là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề năm lời nói dối trắng trợn mà đảng Dân Chủ đang lan truyền về Delaney Hall và cơ quan di trú và hải quan. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong
quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đại hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Việt Tuyến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, hai đường line đang còn chờ quý thính giả cùng quay vào thưa quý vị. Bây giờ Việt Tuyến trong khi mà chưa có quý vị thính giả nào quay vào đó, thì Việt Tuyến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha những cái nhạc phẩm mà quý vị mà Việt Tuyến sẽ chọn lựa để cùng gửi đến quý thính giả. Bây giờ có một cái nhạc phẩm mà Việt Tuyến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần nhạc truyện tâm tình hôm nay, sẽ do Mai Thiên Vân và Ngọc Linh cùng thể hiện. Nhạc phẩm với tựa đề Hương Tình Cũ, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn ngày sau đây.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn được gửi đến và chúng ta cùng thưởng thức qua hai tiếng hát của Mai Thiên Vân và Ngọc Linh. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Hương Tình Cũ. À, Hương một bên là Hương Tình Cũ, rồi chúng ta lại có một bài nữa là Hương Tình Muộn. À, đúng rồi. À, Việt Tiến lại nghĩ cái bài này là cái bài Hương Tình Muộn. Đó. Bài này khá là lạ đối với Việt Tiến nha, tại vì Việt Tiến biết rằng là nhạc của Thanh Sơn thì không phải là mới gì. À, nhưng mà bài này Việt Tiến dường như Việt Tiến không biết là Việt Tiến có đã từng nghe qua chưa. À, hai tiếng hát của đó là hai tiếng hát của Mai Thiên Vân và Ngọc Linh, thưa quý vị tác giả, và đường like, đường like, và đang còn chờ quý tác giả cùng qua vào nha. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh. Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tác phẩm Chờ Thêm Một Đời. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Lam Anh.
1: Come back today and we will go back.

Tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Nguyễn Hồng Vinh ha. Chờ thêm một đời của Dương Khắc Linh, Trang Pháp và Nguyễn Hồng Vinh. Wow, một bài mà tới ba người cùng làm. Đó là nhạc phẩm Chờ thêm một đời. Wow, một đời chờ chưa đủ, chờ thêm đời nữa thưa quý vị khán giả. Chờ khủng khiếp luôn. Vâng, và bây giờ hai đường live vẫn đang còn chờ quý vị thính giả gọi vào nha. Kế tiếp về tiếng lại xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức bây giờ tiếng hát của Nam đi ha. Tiếng hát của ai đây?

0: Hai tiếng hát của Thiên Tôn và Đình Bảo sẽ cùng đến với chúng ta ngay sau đây, thưa quý vị khán giả, qua mặt nhạc phẩm với tựa đề Mắt Biếc, hình như là của Ngô Thụy Biên. Xin được mời quý vị khán giả cùng thưởng thức sau đây. Mắt Biếc qua hai tiếng hát Thiên Tôn và Đình Bảo, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Biên.
1: Hôm nay 126 hành trình 35 năm được bảo trợ bởi Forever Viewmore, Tân Hiệp Phát, King Coffee, Teletron và D&D Gel.

tình yêu như kiếp mây trôi. Wow. Hai tiếng hát của Thiên Tôn và Đình Bảo vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tuyền Miên, nhạc phẩm Mắt Biếc. Và bây giờ chúng ta lại có chưa có vị thính giả nào gọi vào cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay, thì Việt Tiến lại xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả những cái nhạc phẩm mà Việt Tiến chọn lựa nha. Nhạc phẩm kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà. Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Hẹn Hò. Hẹn Hò là của ai á? Để Việt Tiến xem thử xem. Hình như bài này là của nhạc sĩ Phạm Duy thì phải. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức và Việt Tiến sẽ tìm hiểu sau.

Tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc phẩm Hẹn và Hò. Hẹn Hò. Vâng, thưa quý thính giả. Và để tiếp nối nha. Trong khi Việt Tiến vẫn chờ đợi quý thính giả gọi vào, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm kế tiếp nha. Để xem bây giờ chúng ta sẽ được sẽ cùng nhau thưởng thức tiếng hát của ca sĩ nào tiếp nối đây. Lại một hàng nhạc phẩm hẹn hò nữa nha.

Hẹn Hò Đêm Trăng. Vị trí xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức hai tiếng hát Như Quỳnh và Mạnh Đình. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Không biết nhạc phẩm này là nhạc phẩm Việt Nam hay là nhạc phẩm của ngoại quốc nữa. Thì vị trí thử tìm thử xem nha.

0: Vâng, vừa rồi là một nhạc phẩm của Indonesia, tác giả là cái tên cũng là Haritus, Hẹn Hò Đêm Trăng, tiếng Indonesia về tiếng đọc sai đáng chịu là Si Jang Tung Hari Hati, nhạc phẩm của Indonesia và lời Việt là của nhạc sĩ Nhật Ngân, thưa quý vị thính giả. Và hai tiếng hát Mạnh Đình và Như Quỳnh vừa mới gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức qua phần nhạc truyện Tâm Tình cho đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý vị. Và hai đường like tiếp tục chờ đợi các thính giả gọi vào. Vừa rồi thì Việt Tiến thấy có một vị thính giả gọi vào cũng lâu lắm, nhưng mà rất tiếc là Việt Tiến vừa mới phát cái nhạc phẩm này xong, tại vì Việt Tiến không có nhận được quý vị thính giả. Bây giờ quý vị thính giả có thể gọi trở lại nha. Và hai đường like đang chờ đợi quý thính giả gọi lại. Tại vì nó hơi lâu cái là Việt Tiến phải lên nhạc chứ không để nó trống e, thưa quý vị thính giả. Rồi, Việt Tiến lại xin được tiếp nối nha. Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm một rồi vị thính giả gọi trở lại. Vị thính xin được dần trên đường lại. Alo, vị thính giả trên đường lại.
1: Alo.
0: Dạ vâng, thưa vị thính nghe đây và thưa thầy.
1: Vị thính lo hẹn hò quá mà gọi không được.
0: Rồi bây giờ gọi được rồi đây. Dạ vâng, thưa thầy.
1: Sắp hẹn cho nên
0: dạ vâng.
1: Ngọc Hà hát gần hết xong gọi liền mà thấy Việt Tiến say xưa vâng, đi hẹn hò.
0: Vâng, rồi hẹn hò dữ quá.
1: Thôi, phải vâng. Chờ qua bạn hò hết hẹn hò thứ hai rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ, hôm nay, tối nay Việt Tiến cho nghe bài Xin Trở Lại Từ Đầu.
0: Xin Trở Lại Từ Đầu. Sao cho tôi lại
1: cho
0: từ đầu.
1: Cho tôi lại từ đầu vậy đó.
0: Từ đầu. Dạ. Yeah. Của Phạm Duy.
1: Cho tôi lại từ đầu.
0: Dạ, chưa đi vội về sau. Của Trần Quang Lộc hả? Bài này của Trần Quang Lộc chứ không phải là của Phạm Duy.
1: Không nhớ bài
0: dạ,
1: này
0: của
1: Trần
0: ai Quang
1: Lộc. Nữa.
0: Dạ, sáng tác của Trần
1: muốn,
0: Quang Lộc.
1: Muốn nhớ lại cái thời xa vâng. Xưa còn đi học đó mà.
0: Vâng, vâng, thưa thầy. Rồi, bây giờ trở lại từ đầu nha. Chưa đi vội về sau nha. Rồi thầy cô yêu cầu giọng nam giọng nữ gì không đây?
1: Giọng nam.
0: Giọng nam rồi. Tới luôn. Một cái tiếng hát mà đang rất là được ưa chuộng đây thưa thầy. Vâng. Thầy cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của nam ca sĩ. Dạ vâng thưa thầy. Tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng sẽ đến với chúng ta ngay sau đây qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Cho Tôi Lại Từ Đầu.

À, vâng, thưa cô thính giả, cái bài mà Cho Lôi Tôi Lại Từ Đầu này á là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, mà nó không có ăn nhập gì với lại cái câu mà về tiếng hát. Thưa cô thính giả, cái bài mà Cho Tôi Lại Từ Đầu Chưa Đi Vội Về Sau là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Tại vì Việt Tiến nghe cái dòng nhạc đó, Việt Tiến liên tưởng ngay đến cái nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái bài mà của tác giả Phạm Duy đó, của nhạc sĩ Phạm Duy thì không phải là Cho Tôi Lại Từ Đầu, mà cái tựa đề của nó là bài Kỷ Niệm. Kỷ Niệm của tác giả Phạm Duy, thưa quý vị thính giả. Thì có dịp thì Việt Tiến sẽ gửi đến quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Kỷ Niệm của tác giả Phạm Duy. Còn đêm hôm nay thì vừa rồi là bài nhạc phẩm Cho Tôi Lại Từ Đầu của tác giả Trần Quang Lộc với tiếng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, là nhạc phẩm đã kết thúc cho phần nhạc tuyển tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi và cùng gọi vào để tham gia, đã cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích. Đến đây thì một lần nữa tiết mục tiếng đêm là xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Viễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Viễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: Bốn cách ăn cơm giúp giảm huyết áp, mỡ máu, tiểu đường. Gạo là lương thực phổ biến, có mặt trong mỗi bữa ăn của các gia đình và được xem là thực phẩm chính. Thành phần chủ yếu của gạo sau khi chế biến thành cơm là chất bột đường, với tỷ lệ đầy đủ các axit amin dễ tiêu hóa và hấp thụ. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta hiện nay có tâm lý rất sợ cơm vì những thông tin truyền miệng chưa thực sự được xác thực. Đặc biệt là bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao, mỡ máu cao và tiểu đường. Nhóm người này rất lo sợ mỗi khi ăn cơm bởi không nắm bắt được cách ăn uống đúng có thể khiến đường huyết tăng cao. Theo các bác sĩ, nếu bạn thử bốn cách ăn sau đây, kiên trì thực hiện, bệnh cao huyết áp, đường huyết, mỡ máu cao dần dần sẽ được khống chế và sẽ biến mất. Thông tin này chỉ cần tham khảo một lần là có thể ứng dụng hiệu quả cả đời. Thứ nhất, để cơ nguyên trạng và ăn thanh đạm, đừng chế biến quá nhiều. Không nên cho quá nhiều dầu hay những thực phẩm khác trộn vào cơm. Nếu không sẽ nạp thêm calorie và làm mỡ máu tăng cao đột ngột sau bữa ăn. Vì vậy, hãy ăn ít cơm rang và cơm trộn có bổ sung thêm dầu mỡ hay các thực phẩm khác. Ngoài ra, không nên cho thêm gia vị như bột ngọt, nước tương, xì dầu, muối vào cơm, sẽ khiến lượng muối ăn vào ảnh hưởng đến việc kiểm soát huyết áp, thậm chí có thể gây bệnh tim mạch. Thay vào đó, khi ăn cơm, bạn có thể cho thêm giấm, món có vị chua nhẹ hoặc cuốn với rong biển, hoặc ăn thêm nhiều rau, hạt và các loại thức ăn lành mạnh thông thường. Thứ hai, nên nấu cơm kèm với các loại hạt hoặc ăn bổ sung hạt. Khi nấu cơm hay nấu cháo với gạo, bạn không chỉ có thể cho một loại gạo mà có thể thêm các loại hạt, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt nấu kèm hoặc ăn kèm thêm. Ví dụ như cháo yến mạch, gạo đậu phộng, đậu đỏ và gạo đậu đen thích hợp cho bệnh nhân bị các bệnh mãn tính, huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao. Không chỉ có thể làm tăng hàm lượng dinh dưỡng, mà còn có thể làm cho các loại protein bổ sung cho nhau. Đồng thời, cách ăn này còn có thể trì hoãn sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn và kiểm soát mỡ máu tốt hơn. Đặc biệt, gạo và đậu là sự kết hợp hoàn hảo, tốc độ tiêu hóa chậm, có thành phần làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột thành glucose, để tránh tình trạng đường huyết tăng vọt sau bữa ăn. Thứ ba, ăn nhiều hạt gạo thô hơn. Lời khuyên của các chuyên gia là nên ăn ít gạo trắng và gạo nếp đã qua tinh chế, vì phản ứng tạo ra triệu chứng đường huyết tăng của hai loại gạo này quá cao, không có lợi cho việc kiểm soát chỉ số mỡ máu và đường huyết. Hầu hết bệnh nhân có lượng mỡ trong cơ thể cao, vượt quá tiêu chuẩn cho phép, và chỉ có kiểm soát cân nặng mới là cơ sở để tránh sự tiến triển của bệnh. Vì vậy, ăn nhiều thực phẩm có chứa chất xơ có thể làm giảm tốc độ tiêu hóa cơm, hấp thụ chất béo và cholesterol trong ruột, giúp giảm mỡ máu và hạ đường huyết sau khi ăn. Nói chung, gạo thông thường có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với gạo tinh chế, xay sát quá kỹ. Ví dụ như gạo đen hoặc gạo lứt và gạo mầm là những loại gạo chứa một lượng chất xơ nhất định. Khi nấu cơm trắng thông thường, bạn cũng có thể cho thêm một phần yến mạch hoặc gạo lứt sẽ ngon hơn và đa dạng cũng như giàu dinh dưỡng hơn. Cách để món ăn ngon hơn là bạn phải ngâm gạo thô qua đêm trước khi kết hợp trộn nấu với gạo trắng tinh chế. Như vậy gạo thô và gạo trắng sẽ mềm dẻo dễ ăn hơn. Bệnh nhân bị tăng mỡ máu nên chọn thực phẩm từ gạo, làm sao có thể làm giảm chỉ số mỡ máu. Người cao huyết áp nên chọn món cơm không chứa vị mặn. Người có chỉ số đường huyết áp cao nên chọn thực phẩm và cơm có chỉ số đường huyết thấp và tốc độ đường huyết chậm. Đó là những nguyên tắc ăn cơm căn bản nhất mà bạn phải áp dụng. Người có bệnh gì thì tiết giảm những món ăn chứa những thực phẩm xung khắc liên quan. Thứ tư, thêm thực phẩm có nhiều màu sắc kết hợp với gạo. Gạo trắng hầu như không chứa chất chống oxy hóa và chứa rất ít vitamin. Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là hãy trộn các thực phẩm có màu sắc đa dạng khi ăn cùng với cơm hoặc nấu cùng cơm. Việc này không chỉ làm cho món ăn trở nên đẹp mắt, mà còn có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng. Bạn có thể thêm cà rốt hoặc ngô hoặc đậu Hà Lan khi nấu cơm, vì những chất này có chứa chất chống oxy hóa như carotenoid và vitamin, có thể chống lại các gốc tự do, bảo vệ mạch máu, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa lão hóa mắt, bảo vệ thị lực. Ngoài ra, gạo đỏ, gạo đen, gạo tím và gạo trắng cũng có thể chế biến để ăn cùng nhau, bởi nhóm gạo thô có màu sắc này thường có chứa chất chống oxy hóa anthocyanin, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch, mạch máu và các bệnh mãn tính khác. Lời khuyên thêm, ăn thế nào quan trọng không kém ăn gì. Một điều quan trọng khác là bạn cần có ý thức tăng tần suất nhai khi ăn cơm. Nhai chậm khi ăn mới có thể làm giảm chỉ số đường huyết một cách hiệu quả. Tinh bột có trong gạo nói chung là dạng tinh bột có sự liên kết cao, được đánh giá rất khó tiêu hóa. Sau khi cơm nguội bớt, cấu trúc của dạng tinh bột trong cơm trắng sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định và không dễ làm tăng lượng đường trong máu. Cho nên, ăn chậm, nhai kỹ chính là chìa khóa để giảm đường huyết. Ngoài ra, nhai cơm chậm có nhiều lần còn có tác dụng kích thích não bộ, tạo cho người ăn cảm giác no nhất định, tránh nạp vào cơ thể quá nhiều calorie. Từ đó có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả. Việc ăn chậm nhai kỹ mang lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, bạn nên luyện tập để cách ăn này trở thành thói quen thường ngày của bạn.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây là một bài viết Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả với nhan đề Loại rau trường thọ người Nhật thường cho vào khi chiên trứng, tiếc là người Việt Nam ít ai thích. Người Nhật rất ít khi chiên trứng với hành lá, mà thay vào đó, họ dùng một loại rau có hương vị đặc biệt để ngừa bệnh và nâng cao tuổi thọ, đó là lá hẹ. Người Nhật đã nổi tiếng với tuổi thọ xếp hàng đứng đầu trên thế giới và đã có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhiều cuộc nghiên cứu đã khẳng định rằng chính chế độ ăn uống của họ góp phần không nhỏ đến sức khỏe và nhan sắc bền vững với thời gian. Càng biết càng thấy người Nhật tài giỏi như thế nào. Người Nhật luôn giữ những cách thức ăn uống riêng, nhờ vậy mà họ trẻ lâu. Vậy có bao giờ chúng ta tỏ ra tò mò về những bí quyết ăn uống giúp trẻ lâu như người Nhật? Thực tế, họ sở hữu nhiều cách đặc biệt khi chế biến thực phẩm giúp cải thiện dinh dưỡng, làm món ăn tăng phần ngon miệng. Một trong số đó phải kể đến việc phụ nữ Nhật Bản sử dụng lá hẹ để nấu ăn hàng ngày. Lợi ích của lá hẹ tuy quen thuộc nhưng ít người biết dùng. Còn được nhiều người gọi là cửu thái hoặc khởi dương thảo. Cây hẹ giàu dược tính và có mùi thơm đặc trưng, không chỉ được dùng trong các món ăn mà còn là cây thuốc chữa nhiều bệnh. Theo đồng y, lá hẹ để sống có tính nhiệt, nhưng khi nấu chín thì có vị cay giúp ôn trung, tán ứ và giải độc cơ thể rất hiệu quả. Chính vì những lợi ích này mà người Nhật rất ưa chuộng lá hẹ. Khi chiên trứng, họ ít khi dùng hành lá như chúng ta mà sử dụng hẹ để nâng cao sức khỏe, đánh bay bệnh tật. Nhiều gia đình Nhật Bản còn hay xào hẹ chung với thịt hoặc rắc lên đậu phụ. Họ ăn món này quanh năm nhưng nhiều nhất là vào những ngày hè. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, lá hẹ là loại thực phẩm có lượng calo thấp, chứa nhiều dinh dưỡng có lợi và giàu chất chống oxy hóa. Sau đây là một số lợi ích của lá hẹ, cũng chính là lý do mà người Nhật hay sử dụng loại rau này nhiều nhất. Thứ nhất, nâng cao hệ tim mạch và tuần hoàn máu giúp trẻ lâu. Như đã nói, trong lá hẹ rất giàu chất chống oxy hóa như organosulfur và thiosulfat giúp ngăn ngừa sự hình thành của cục máu đông, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nâng cao khả năng lưu thông máu trong cơ thể. Chất chống oxy hóa của hẹ cũng giúp trẻ lâu đẩy lùi nếp nhăn rất hiệu quả. Thứ hai, cải thiện hệ tiêu hóa. Lá hẹ có công dụng loại bỏ các vi khuẩn, nấm men và nấm có hại, thường xuyên cản trở quá trình tiêu hóa trong đường ruột. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của lá hẹ giúp loại bỏ ít nhất 30 chủng Salmonella gây suy giảm chức năng tiêu hóa của đường ruột. Loại rau này còn hỗ trợ làm giảm chứng đầy hơi và kích thích tiêu hóa. Thứ ba, ngăn ngừa ung thư. Trong lá hẹ có hợp chất alliums có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số loại ung thư. Đồng thời, một vài hợp chất khác được phát hiện trong lá hè, chẳng hạn như lưu huỳnh, còn giúp cản trở sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư ra khắp cơ thể. Thêm vào đó, trong một nghiên cứu trên 285 phụ nữ, các chuyên gia đã kết luận rằng nếu như ăn các loại thực vật thuộc họ Aliensis như lá hè sẽ giúp giảm các nguy cơ phát triển ung thư ngực. Thứ tư, ngăn ngừa chứng loãn xương. Lá hè sở hữu nhiều vitamin K, một vi chất quan trọng góp phần vào sự hình thành xương khớp. Nếu ăn một cách liên tục, lượng vitamin K này sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong quá trình phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương. Bên cạnh đó, vitamin A của hè còn giúp hạn chế sự phát triển của bệnh loãng xương ở những người lớn tuổi. Thứ năm, cải thiện trí nhớ. Trong hè có chứa đầy đủ choline và folate, hai chất có liên quan trực tiếp đến việc cải thiện chức năng não bộ và nâng cao trí nhớ ở người cao tuổi. Đặc biệt hơn, chúng còn giúp hạn chế rối loạn nhận thức và rối loạn tâm trạng, vô cùng hữu hiệu trong việc cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa chứng bệnh mất trí nhớ. Cách sử dụng lá hè để tận dụng mọi hiệu quả ngừa bệnh. Lá hè có thể được chế biến thành nhiều món ăn, chẳng hạn như chiên chung với trứng hoặc xào thịt. Chỉ cần mua về, rửa sạch là được. Nếu muốn dùng tươi, bạn hãy giã nát và lấy nước cốt để điều trị vết thương và viêm nhiễm tại chỗ. Lá hè còn được chế biến thành những bài thuốc có công dụng tuyệt vời. Các chuyên gia dinh dưỡng và y tế vẫn khuyên thường xuyên nên dùng hè. Tuy nhiên, liều lượng mỗi lần dùng cần cân nhắc và gia giảm vừa đủ. Không nên ăn quá nhiều sẽ sản sinh tác dụng phụ. Khi có ý định dùng hè để điều trị bệnh, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ, không nên tùy tiện áp dụng trong việc điều trị bệnh.
0: Các nguyên nhân làm giảm trí nhớ. Hầu hết mọi người có thói quen làm nhiều việc cùng lúc. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, căng thẳng và suy giảm trí nhớ. Bạn để quên chìa khóa xe ở nhà nhiều lần. Bạn hầu như không nhớ những món mình đã ăn trong buổi tối hôm trước. Bạn hay quên cuộc hẹn với người khác. Nếu những điều này xảy ra dường như mỗi ngày mà tuổi của bạn chỉ dưới 40 thì không nên xem thường. Trái với suy nghĩ của số đông cho rằng trí nhớ kém là vấn đề của tuổi già, nhưng trên thực tế, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết một số trẻ em có xu hướng hay quên nếu chúng phải sống trong môi trường căng thẳng triền miên. Đây là vấn đề không nên xem nhẹ. Cho dù ở tuổi 16 hay 60, bạn phải đấu tranh để không bị suy giảm trí nhớ. Quan trọng là hiểu được nguyên nhân làm cho trí nhớ của bạn giảm đi. Từ đó, bạn sẽ biết cách ngăn chặn trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nhà khoa học đúc kết 7 nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm trí nhớ, thậm chí có thể dẫn đến giảm chức năng nhận thức như sau. Thứ nhất, trầm cảm. Khi một người đang chán nản, sẽ rất khó khăn để tập trung và nhớ lại nhiều thứ, vì mối bận tâm của họ hiện nay là những cảm xúc tiêu cực kia. Trên thực tế, không ai có thể miễn nhiễm với trầm cảm. Trầm cảm có thể xảy ra ngay cả với trẻ con nếu chúng phải thường xuyên tiếp xúc với các tình huống căng thẳng. Một số trường hợp có thể làm cho con người bị trầm cảm, chẳng hạn cái chết của người thân yêu, thiếu sự quan tâm từ gia đình và một vài lý do khác. Cảm xúc tiêu cực bao gồm cả sự giận dữ, sợ hãi và lo âu cũng có thể làm cho bạn mau quên, mất khả năng tập trung. Thứ hai, làm nhiều việc cùng lúc. Đa phần chúng ta có thói quen làm nhiều việc cùng lúc, với hy vọng hoàn thành được nhiều việc càng nhanh càng tốt. Trong khi nhiều người nghĩ điều này là tốt, nhưng thói quen này về lâu dài có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, căng thẳng và giảm trí nhớ. Thậm chí vào thời điểm tâm trí của bạn bị quá tải với những việc cần làm, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần. Nếu bạn có dấu hiệu tâm trí rối loạn, trí nhớ kém, điều duy nhất có thể làm để khắc phục là học cách tập trung vào một việc duy nhất tại một thời điểm. Hãy nhớ rằng, bộ não của bạn chỉ có thể hoàn thành tốt một vấn đề trong một thời điểm. Điều này có nghĩa là việc tiếp xúc cùng lúc với nhiều ý tưởng có thể dẫn đến ô nhiễm tinh thần làm suy giảm trí nhớ. Thứ ba, che giấu cảm xúc thật. Có những người luôn rèn luyện bản thân để che giấu cảm xúc thật của mình khỏi sự sợ hãi, xấu hổ hay tự hào. Họ có xu hướng bỏ qua khía cạnh tình cảm trong cuộc sống. Vì vậy, họ không còn gắn kết cảm xúc với suy nghĩ của bản thân. Như thế sẽ giúp người đó thực hiện tốt công việc hoặc nghiên cứu ngay cả khi cuộc sống của họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, tình trạng này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với trí nhớ của chính họ. Não được tạo thành từ hai phần, bán cầu não trái và bán cầu não phải. Phần bên trái của não bộ điều khiển tư duy logic, trong khi bên phải tạo điều kiện cho hoạt động nghệ thuật và cảm xúc. Khi một số người sử dụng cả hai mặt của não bộ thường xuyên, họ sẽ có được một cảm giác cân bằng trong cách suy nghĩ. Điều này cho thấy một bộ nhớ tốt đồng nghĩa với việc tăng cường hoạt động của cả hai bán cầu não. Để cuộc sống được cân bằng, bạn không nên chỉ phát triển tư duy logic, mà hãy cải thiện cả khả năng sáng tạo của mình. Bằng cách đó, bạn có thể trở thành một người toàn diện với chức năng nhận thức tuyệt vời. Thứ tư, lạm dụng chất gây nghiện, đặc biệt là ma túy. Một số loại thuốc bị đưa vào danh sách mục cấm bởi một lý do rõ ràng là chúng không mang lại bất kỳ lợi ích nào mà còn gây hại cho sức khỏe. Có những người đã bị nghiện sau vài lần dùng thử chất ma túy. Một khi cơ thể đã trở nên quen với những chất này, họ dần đánh mất những thói quen tốt của mình. Bên cạnh vấn đề về thể chất và tâm lý, lạm dụng chất gây nghiện có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ vì các chất này ảnh hưởng đến vùng hippocampus và một phần của não đảm nhận chức năng nhận thức. Kết quả là trí nhớ sẽ kém dần đi. Thứ năm, uống quá nhiều rượu. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy lạm dụng rượu có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe và tâm thần, bao gồm suy giảm trí nhớ. Nghiện rượu có thể dẫn đến trí nhớ kém hoặc mất trí nhớ tạm thời, bởi khi rượu được hấp thụ vào cơ thể sẽ ngăn chặn khí oxy lưu thông lên não, đặc biệt là ở khu vực có chứa cồn. Theo thời gian, tình trạng này có thể gây ra tác động tiêu cực trên toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương. Thứ sáu, thiếu thiamin sinh tố B1. Thiamin là chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Ngoài ra, vitamin B1 còn có trách nhiệm bảo đảm các chức năng bình thường của hệ thống thần kinh. Theo các chuyên gia, một lượng lớn vitamin này nằm trong bộ não, chúng duy trì việc sản xuất các dẫn truyền thần kinh, có tác động đến tâm trạng, trí nhớ, sự chuyển động và suy nghĩ của con người. Những người không nhận được đủ lượng thiamin từ chế độ ăn uống có thể bị hội chứng Wernicke-Korsakoff, một loại rối loạn thần kinh dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Để ngăn chặn tình trạng này, hãy bổ sung đủ lượng thiamin trong ngày, tối đa 1,2 mg cho người lớn, nam là 1,4 mg, nữ là 1 mg. Thứ bảy, thiếu ngủ. Giấc ngủ giúp refresh cơ thể và tâm trí của bạn, là thời gian cho các tế bào và mô được phục hồi. Bên cạnh đó, sóng não được tạo ra khi bạn ngủ. Đây là cơ chế quan trọng trong việc lưu trữ những kỷ niệm trong bộ não. Các sóng não cũng có thể chuyển những kỷ niệm này đến vỏ não trước trán. Đó là nơi lưu trữ giống như các cửa hàng ký ức trong thời gian dài.

0: và ngăn chặn sự suy giảm nhận thức.
1: Và để tiếp tục cho chương trình, sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Các nguyên nhân khiến huyết áp tăng cao. Tăng huyết áp được định nghĩa là khi huyết áp tâm thù trên 140 và hoặc huyết áp tâm thường trên 90. Tuy nhiên, cần lưu ý ngưỡng huyết áp định nghĩa này chỉ áp dụng đối với đo huyết áp theo đúng quy định tại bệnh viện hay phòng khám. Còn nếu đo huyết áp ngay tại nhà hay đo huyết áp lưu động, chẩn đoán tăng huyết áp sẽ sử dụng các ngưỡng huyết áp khác nhau. Nguyên nhân gây tăng huyết áp. Phần lớn tăng huyết áp ở những người trưởng thành đều không rõ nguyên nhân. Tăng huyết áp nguyên phát chỉ có vào khoảng 10% các trường hợp là có nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát. Nguyên nhân của tăng huyết áp có thể được phát hiện thông qua khai thác tiền sử, khám lâm sàng và các kết quả cần lâm sàng thường quy. Một số trường hợp tăng huyết áp cần lưu ý tìm kiếm nguyên nhân bao gồm tăng huyết áp ở tuổi trẻ dưới 30 tuổi, tăng huyết áp kháng trì và tăng huyết áp tiến triển hoặc ác tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các bệnh về tim mạch ảnh hưởng đến khoảng 80% dân số sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Nguyên nhân chính của các bệnh gây tử vong cao này là do cao huyết áp. Dưới đây là 10 nguyên nhân hàng đầu khiến chúng ta bị tăng huyết áp, cần biết để phòng tránh. Thứ nhất, tuổi tác. Khi chúng ta càng lớn tuổi, càng có nhiều nguy cơ bị huyết áp cao. Những người cao tuổi có nguy cơ cao tăng chỉ số huyết áp tâm thu, nguy cơ này là do xơ cứng động mạch. Thứ hai, di truyền. Nếu như chúng ta có tiền sử gia đình bị cholesterol tăng, thì cần phải cảnh giác. Dàn cao huyết áp do di truyền có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe đối với người trẻ tuổi. Thứ ba, giới tính. Nam giới được cho là có nguy cơ lớn hơn bị huyết áp cao so với phụ nữ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phụ nữ không cần phải lo lắng. Vì vậy, hãy duy trì thói quen sống và ăn uống lành mạnh. Thứ tư, thừa cân. Thừa cân hoặc béo phì có thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu của huyết áp cao, nhưng có sự khác nhau ở mỗi người. Những người tích trữ nhiều mỡ ở bụng, mông và đùi có nguy cơ cao hơn bị huyết áp cao, vì vậy hãy duy trì cân nặng. Thứ năm, ăn mặn. Một số người bị nhạy cảm với muối hoặc natri, điều này khiến cho họ bị tăng huyết áp. Nếu bạn nằm trong số này, thì hãy lựa chọn sự an toàn duy nhất là giảm lượng muối tiêu thụ. Chúng ta phải rất thận trọng trong khi sử dụng muối để chế biến thức ăn và đọc kỹ nhãn mác của bất cứ một loại thực phẩm chế biến sẵn nào. Thức ăn nhanh có hàm lượng muối cao, vì vậy nên hạn chế những loại thức ăn này. Thứ sáu, uống rượu. Nếu như chúng ta bị say chỉ với 2 cốc rượu, thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta nên ngừng uống. Uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe, cũng như huyết áp của chúng ta. Do đó, hãy tránh uống nhiều rượu để duy trì huyết áp một cách ổn định. Thứ bảy, cuộc sống căng thẳng. Cuộc sống bị căng thẳng thường xuyên do công việc hoặc các nguyên nhân khác. Đây là lý do có thể khiến cho huyết áp của chúng ta bị tăng lên. Hãy giải tỏa mọi căng thẳng, giữ sự bình tĩnh và thư giãn chính mình. Thứ tám, tránh thai. Trong một nghiên cứu gần đây, người ta thấy rằng sử dụng thường xuyên thuốc tránh thai sẽ làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao. Thứ chín, lối sống lười vận động. Lối sống lười vận động không chỉ khiến cho vòng bụng của chúng ta to ra, mà còn khiến cho chúng ta có nguy cơ cao bị tăng huyết áp. Vì vậy, hãy tăng cường vận động dưới bất cứ một hình thức nào mà chúng ta ưa thích. Có thể là tập một môn thể thao hoặc đi bộ tới chỗ làm. Lý do mà hoạt động thể chất có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp của chúng ta là vì vận động sẽ giúp lưu thông mạch máu, duy trì áp suất trong tĩnh mạch và động mạch trong một giới hạn bình thường. Thứ 10, một số loại thuốc. Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị các triệu chứng cảm lạnh hoặc dị ứng có thể làm tăng huyết áp của chúng ta. Do đó, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất cứ một loại thuốc nào và cho bác sĩ biết về tiền sử bệnh của chúng ta để tránh các biến chứng. Các triệu chứng của huyết áp cao, thật không may, cao huyết áp không gây ra bất kỳ một triệu chứng cụ thể hoặc rõ ràng nào. Chính vì vậy, đây thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng. Mặc dù các bệnh này không có triệu chứng rõ rệt, nhưng nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến những tổn

thương ở các cơ quan khác trong cơ thể, kéo theo những bệnh khác nhau và xuất hiện thêm các triệu chứng khác. Tiến sĩ Sunet Sai, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe K2 tại Austin, Texas, Hoa Kỳ cho biết, một số ví dụ phổ biến đó là đau ngực có liên quan đến đau tim hoặc suy nhược, chóng mặt xảy ra khi đột quỵ. Làm cách nào để hạ huyết áp? Theo tiến sĩ Sinh, một số biện pháp cơ bản có thể được sử dụng trong tất cả các trường hợp tăng huyết áp nhằm giảm huyết áp cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể, đó là giảm muối, thịt đỏ, chất béo bão hòa và uống rượu, luyện tập tim mạch thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ nhanh hoặc chạy 30 phút mỗi ngày, duy trì cân nặng hợp lý, giảm bớt căng thẳng, tránh tất cả các sản phẩm thuốc lá. Tiến sĩ Sinh nói, nếu huyết áp của chúng ta vẫn cao, dù đã điều chỉnh lối sống, chúng ta có thể sử dụng thêm một số những loại thuốc. Các bác sĩ sẽ trao đổi với bạn để xác định chế độ dùng thuốc nào là tốt nhất. Điểm mấu chốt đó là huyết áp cao không có triệu chứng, nên điều cần làm là nên đi kiểm tra sức khỏe một cách thường xuyên. Càng được chẩn đoán sớm, chúng ta càng sớm có những thay đổi lành mạnh hơn.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Hôm Nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: thầy Tư thấy bà Hương đứng lặng thinh thì tỏ vẻ sốt ruột. Bà Hương lấp bấp:
1: Hồi nãy tôi bảo thầy ếm như thế nào vậy hả thầy Tư?
0: Thầy Tư bước tới nói nhỏ:
2: Dạ thưa bà Hương, bà Hương biểu tôi ếm cho hai bên vàng ra, cắt đứt luôn.
0: Hồi nãy khác, bây giờ khác.
2: Dạ khác là khác làm sao hả bà Hương?
0: Khác là hồi nãy. Bà Hương ngập ngừng, khác là hồi nãy bà chưa biết thằng Đặng nó có bạc ngàn trong túi, nên bà muốn ếm cho con của bà giang ra. Nhưng bây giờ biết được thằng Đặng nó có bạc trong túi, thì bà lại muốn con Chí nó dính thật chặt vào. Bà lọng ngọng một chút rồi bảo:
1: Thầy à, thầy làm ơn ếm ngược trở lại dùm cho tôi.
2: Nghĩa là làm cho mấy buồng cao nó trổ ngược luôn hả?
1: Phải rồi, coi ngược như vậy mà lại xui đó thầy Tư à.
0: Thầy Tư lui ra vườn, bà Hương càng quýnh quáng chạy theo.
1: Thầy Tư à, thầy Tư ếm cho hai đứa nó giang ra dùm tôi nghe thầy Tư.
2: À, hai đứa nào vậy hả bà Hương?
1: Con Chín với thằng Đặng ấy mà.
2: Ủa, bộ có cái chuyện gì hay sao vậy hả bà Hương?
1: Không có chuyện gì hết. Tôi nói lộn, con Tám với thằng Đặng.
2: Bộ bà Hương muốn tôi ếm cho vợ chồng cô Tám lìa đôi à?
1: Không.
2: Bà Hương à, bà Hương phải nói thiệt cho tôi biết, chứ bà cứ úp úp mở mở như vậy á, một khi tôi đã trấn lá bùa vô rồi á, thì không có tài nào, không có làm sao mà mở ra cho được đó bà Hương nha.
0: Bà Hương đổ mồ hôi chán, hơi thở phèo phào.
1: Thôi thầy Tư, thầy cứ ếm cho tụi nó dính luôn với nhau đi thầy.
2: Ai dính với ai vậy hả bà Hương?
1: Thì là con Tám với thằng chồng của nó, chứ còn ai vào đây nữa?
2: Nghĩa là cô chính không có gì hết, có phải không bà?
1: Thôi, thì cứ ếm cho cả ba tụi nó thương nhau đi.
0: Thầy Tư không hiểu gì cả, nhưng vẫn lãnh mạng đi ếm. Bất cứ ai dính ai, ai lìa ai, bùa của thầy cũng đều linh hết. Bà Hương chạy vào trong buồng tìm mẹ con cô Tám. Người đau khổ nhất trong cái gia đình này có lẽ là cô Tám. Có con, nhưng hầu như không có chồng. Tám bị Chín nói xéo nói xiên, bị mười cười, bị cha mẹ bạc đãi. Tám chỉ biết khóc mà không dám ngó ai. Bà Hương sòng sọc vào buồng bảo:
1: Mày sửa soạn mau lên mà về nhà.
0: Cô Tám trả lời:
1: Nhà con ở đây mà má.
0: Bà mẹ gắt:
1: Nhà của mày ở Đặng chứ không phải là ở đây. Thằng Đặng bây giờ nó có bạc ngàn rồi nghe không? Về đó ở, tao không có nuôi mày nữa.
0: Cô Tám cương quyết:
1: Chết thì chết, chứ con không có về Đặng đâu má à.
0: Bà Hương nói mát:
1: Hay là để tao bảo với thằng Đặng cho nó tới đây dắt vợ con nó về.
0: Cô Tám nói với vẻ chua cay:
1: Con không có phải là vợ nó đâu má. Vợ của nó là con Chín kia.
0: Bà Hương hết kiên nhẫn quát lên:
1: Ai bảo với mày như vậy hả con kia?
0: Cô Tám thút thít thưa:
1: Con Chín, nó nói thằng Đặng là chồng của nó, vì ba hứa gả nó, chứ không có phải là gả con cho thằng Đặng.
0: Bà Hương thở dài đau khổ:
1: Hơi, cũng tại ba mày cho nên bây giờ mới ra nông nỗi này.
0: Nghe mẹ nói, cô Tám lại càng nức nở. Mấy bữa má ở nhà, nó lại có một mình, con nghe hai đứa nó giỡn với nhau trên giường, con cứ phải làm bộ như không biết.
1: Bà Hương ngán ngẩm nói:
0: Bây giờ, có sự đã lỡ ra như vậy rồi, tao biết phải làm sao đây hả con?
1: Cô Tám nghẹn ngào nói:
0: Thì má cứ gả con Chín cho nó y như lời hứa trước kia đi.
1: Bà Hương nói hờn:
0: Hừ, con em làm bé cho con chị à?
1: Ai người ta coi cho?
0: Cô Tám nhẫn nhục nói:
1: Con chị làm bé cho con em chứ má.
0: Nó nói là con đi giật chồng của nó mà. Bà Hương dậm chân bành bạch, đấm ngực thùm thụp. Không biết kiếp trước tôi ăn ở ác đức làm sao, mà bây giờ tôi phải mang cái họa như thế này đây. Cô Mười bưng cơm vô cho chị Tám. Bà Hương giận cá chém thớt, bà trỏ mặt Mười. Còn cái con quỷ nhỏ này nữa, mày cứ cân rỡn coi chừng rồi cũng chín như con chín cho mà coi. Cô Mười hốt hoảng buông mâm cơm rồi chạy tuốt. Trong lúc đó, khác với bà Hương, ông Hương đang đi những nước cờ ngầm.

0: Chương 30.
1: Thầy Tư đóng cửa lại kín mít để làm việc thiêng liêng. Thầy đẽo gỗ qua tạo nên những ông tướng thầy ba. Tướng càng cũ thì lại càng linh, một xác tướng xài cả một đời thầy cũng chưa hư. Nhưng thầy phải làm tướng mới, vì tướng cũ quá linh nên lúc thầy đi làm đám, ở nhà tướng lại đi mất. Chẳng những chỉ có tướng không thôi, mà cả bàn thờ tướng cũng bay luôn. Tướng thì biến mất, còn bàn thờ thì nằm ngổn ngang ở ngoài sân. Những lu hũ bịt miệng bằng giấy vàng, vỡ toang, lóng tróng khắp cả trong ngõ ngoài vườn. Những con quỷ mặt xanh, những con yêu một giò, bị thầy bắt trong đó chấn yếm bằng những đạo bùa linh của Thái Thượng Lão Quân, sắp tan thành tro, chảy ra nước. Bỗng nhiên được tự do hết giáo, thầy làm sao mà bắt nhốt nó lại cho được nữa. Để tạo được một ông tướng gỗ cũng lắm công phu chứ không phải dễ. Phải tiện cái đầu, từng cái chân cái tay và có khớp xương y như thiệt. Tay, chân và đầu bằng gỗ thì phải xỏ dây chỉ cho dính lại. Hầu khi thầy cầm tướng vung lên thì mới cử động được, nếu không có khớp thì nó cứng đơ ra, có khác gì là tướng gỗ. Thầy Tư biết rõ thằng nào phá phách những vật linh của thầy, thầy không muốn ếm cho nó chết, vì không ai mướn thầy. Chẳng lẽ thầy lại đi làm việc không công? Thôi thì cứ để cho nó phá, thế nào cũng có ngày ông tướng sẽ vạn họng, quay mặt nó ra đằng sau. Thầy đang đưa lưỡi mát ngọt xớt ăn vào những thỏi gỗ, còn cái đầu nữa là đem vào lấy lọ nghệ vẽ chân mày, lấy son bôi môi, lớp vải đỏ vải xanh quấn lại để lên bàn thờ, thế là xong tướng. Thân chủ đến phải cụp lạy. Bỗng nghe có tiếng động ngoài sân vọng lại, thầy Tư buông mát đứng dậy, bước lại ra cửa ngó qua kẻ vách. Một người to lớn vai vác cây gì như cây súng, mà đúng là cây súng thật. Đó là ông Hương. Ông vác súng đi đâu vậy? Đến bắt mình chăng? Mình vừa ếm đám câu đằng vườn nhà ông. Bà Hương mướn mình. Có mặt ông, sao ông không nói gì? Để mình ếm xong về nhà, ông lại đến nhà. Mà quái thật, ông lại đi lòn ngã sau. Có lẽ ông sợ mình chạy thoát chăng? Thầy Tư dứt ngang ý nghĩ vì ông Hương đã đến cửa. Thầy Tư thụt vào nhặt ba cái vật thiêng liêng dồn đại vô một cái bị và ếm nó vào xó nhà. Thì cũng vừa đúng lúc tiếng ông Hương gọi vang từ bên ngoài.
2: Thầy Tư có nhà không vậy hả thầy Tư?
3: Dạ.
2: Mở cửa tôi nhờ chút việc thầy Tư.
3: Dạ, xin mời khách đi vòng qua cửa trước.
2: Không sao, tôi vô cửa sau tiện hơn.
1: Thầy Tư định nói vậy để có thêm thì giờ dọn bớt ba miếng gỗ thiêng, nhưng nghe ông Hương bảo thì không dám cãi, bèn ra mở cửa. Ông Hương phải khom lưng mới bước vào được. Thầy Tư run sợ.
2: Bẩm ông Hương, tôi đâu có nấu rượu lậu đâu. Không có nấu, sao lại có mà bán? Cả cái xóm này say sưa cờ bạc trộm cắp là do cái lò rượu này đây nè.
1: Ông Hương bỗng nhiên nắm được thóp lão già, tới đây vì một chuyện lại vớ được một chuyện khác. Ông vẫn thường dùng cái phương pháp trận đầu phạm nhân khi hỏi cung, bây giờ ông đem áp dụng vào thầy Tư, ông tiếp ngay.
2: Ông mà càng chối á, thì lại càng nặng tội đó nghe. Dạ, tôi chỉ nấu có một tháng có vài ổ, để lấy hèm mà nuôi heo thôi, chứ không có phải là để bán rượu đâu, thưa ông Hương. Thầy Tư có biết thầy làm như vậy á là sai với luật của nhà nước hay là không? Bị tù như chơi chứ không có phải chuyện giỡn này nha.
1: Thầy Tư thấy bộ tướng của ông Hương oai vệ lại còn thêm cây súng thì sợ hãi quá, bèn sụp xuống mà lại như tế sao. Ông Hương suýt nữa thì bật cười, làm thầy mà yếu bóng vía quá, ma quỷ đâu có sợ. Ông Hương bèn đỡ thầy Tư dậy và bảo.
2: Nói vậy chứ tôi không có bỏ tù thầy đâu.
1: Thầy Tư cảm động xá lia và nhắc ghế mời ông Hương ngồi. Ông Hương lột cây súng đựng bên đùi, đưa mắt ngó quanh và hỏi.
2: Thầy Tư đang làm cái gì thì cứ việc mà làm đi. Dạ, tôi đang đẽo cái đầu đơm. Bộ thầy tính đi bắt cá đặng bỏ nghề thầy hay là sao vậy chứ? Dạ.
1: Ông Hương bỗng cúi xuống nhặt một miếng gỗ đẽo lên.
2: Cái gì đây hả thầy Tư?
1: Thầy Tư nhìn ra cánh tay ông tướng bèn chụp lấy thầy vô xó hốc. Ông Hương còn lạ gì những vật linh thiêng của thầy Tư, ông không bao giờ tin các trò ếm đối của thầy Tư. Nhưng rồi cũng có lúc cần đến thầy. Ông nhẹ nhàng vô đề.
2: Lâu nay vợ tôi nhờ thầy ếm bà cái cây cầu.
1: Thầy Tư càng thêm sợ hãi. Thầy Tư nghĩ bụng, ông Hương đến đây để trận đầu cho tuyệt gốc. Kể từ nay không còn mong gì mà hốt bạc được của bà Hương nữa, lại còn sợ ông Hương bỏ tù vì nạn mê tín do thầy gây ra. Thầy Tư khẩn khoản.
2: Dạ, đó là do bà Hương rước tôi tới. Nhưng mà nếu ông Hương không có chịu, không có bằng lòng á, thì tôi sẽ xả bùa cho xong.
1: Ông Hương xua tay.
2: Tôi đâu có nói cái gì, vợ tôi rước thầy thì cứ việc mà đến chứ. Dạ, ông Hương biểu như vậy thì tôi mới dám đến à. Hiện tôi đang cần tới thầy đây nè.
1: Thầy Tư nhìn ông Hương chân chân, thầy không ngờ ông Hương nói câu đó. Thế là thầy đứng dậy ngay như cái xác hồi sinh. Thầy chờ đợi ông Hương nói thêm. Thầy cũng hiểu tâm lý con người lắm chớ. Do đó, thầy Tư mới chữa được bệnh bằng cho giấy, nước lã, tiếng trống cồn và tiếng hò hét vô nghĩa của thầy. Vậy mà thầy vẫn đàng hoàng được mời hình, được ăn heo quay, được các chức việc to nhỏ trọng vọng kính nể, trừ một vài người như ông Hương. Thế mà nay ông Hương lại đến tận nhà để nhờ thầy. Thầy Tư còn lạ gì tâm lý của thân chủ. Bệnh của thầy thì chỉ quanh quẩn có mấy chứng bệnh tà, bệnh mắc đàng dưới, đi qua cây to bóng mát nhầm giờ linh mà không giờ nón bị bà quở, hoặc bị oan hồn quấy quá. Bấy nhiêu đó bệnh nào cũng ngặt nghèo hết cả, mà chỉ có tay ấn của thầy Tư mới trị được mà thôi. Thì thầy Tư phải là cứu tinh cho cái thiên hạ ở xóm này mới được.
2: Dạ thưa ông Hương, ông Hương cần bần đạo trong việc chi ạ? Xin cho bần đạo rõ.
1: Ông Hương lần đầu tiên nghe hai tiếng bần đạo được thốt ra từ cửa miệng của thầy Tư. Ông đột nhiên thấy thầy Tư cao sang hơn, hiển linh hơn, chứ không phải là thằng cha già buôn thần bán thánh nữa. Ông Hương nói.
2: Thì cũng ba cái cây cao trổ ngược trổ xuôi đó chứ không có cái gì khác à.
1: Thầy Tư bắt đầu giảng giải với giọng bần đạo.
2: Dạ, bà Hương có ba cây cao đầu hàng trổ ngược. Bà bảo tôi á, ếm cho mấy cái cây kia nó trổ xuôi, thì tôi đã ếm rồi. Mấy cái cây kế đã trổ xuôi hết cả rồi. Bây giờ ông Hương muốn tôi ếm cho nó trổ xuôi hay là trổ ngược à?
1: Ông Hương ngập ngừng một chút rồi nói.
2: Dạ, cao thì trổ xuôi, nhưng mà trong gia đạo thì lại xảy ra những cái chuyện ngược đời thầy Tư à. Nghĩa là làm sao vậy thưa ông Hương?
1: Thầy Tư thừa biết chuyện thiên hạ đàm tiếu về chuyện ông Hương cháo hôn con gái, rồi về chuyện lẹo tẹo giữa em vợ và anh rể, nhưng thầy Tư làm bộ như không hiểu gì hết, để bắt buộc đối thủ phải khai thật với mình.
2: Dạ thưa ông Hương, phàm như muốn êm đối thủ thì phải biết rõ tên họ, tuổi tác và chuyện thù hằn hoặc là thương yêu của họ. Ví như ngày xưa Dư Hồng, Dư Triệu ếm Lưu Kim Đính chỉ bệnh hình nhân, viết tên tuổi và ghim cái cây tên ngay tim. Là trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Lưu Kim Đính ở cách xa đến ngàn dặm đang ngồi trên lưng ngựa mà cũng phải ngã lộn nhào xuống đất đó.
1: Ông Hương giật mình kêu lên.
2: Ủa, tôi đâu có dò thầy Tư làm mấy cái việc ác dữ vậy đâu. Đó là tôi nói thí dụ như vậy mà thôi. Muốn ếm cho có kết quả thì phải biết tên tuổi của người ở trong cuộc thì mới được. Dạ, tên của nó là...
1: Bỗng ông Hương ngoặc lại.
2: Tôi nói ra đây á, thì thầy Tư phải giữ kín nha, chứ có để lộ ra cho một ai biết hết nha. Tôi mà nói ra thì cho bà vợ cổ tôi chết liền đi. Giả lại á, nếu tôi mà làm như vậy thì tướng của tôi sẽ mất hết linh à.
1: Ông Hương run run giọng, ông Hương nín bật. Thầy Tư tiếp.
2: Ở cái đời này,
3: Có khi mình tưởng là ngược mà nó lại là xuôi. Có lúc mình tưởng là xuôi thì nó lại đâm hóa ra ngược đó ông Hương à. Ngược ngược xuôi xuôi không có biết cái đường nào mà mò. Như cái chuyện trước mình vừa mới làm tưởng đó là xuôi, chẳng về đâu nó lại đâm ra mà ngược. Đến cái chuyện sau nó xảy ra, mình cứ tưởng là nó ngược nhưng mà lại chính là xuôi. Nếu mình sửa lại á thì nó lại hóa ra là ngược đó ông Hương. Ngược ngược xuôi xuôi cứ như là cái con lươn con chập nắm đầu hụt đuôi, nắm đuôi nó vuột đầu á.
1: Ông Hương đâm ra hoảng hốt, hóa ra lão là bậc thánh nhân nên mới nói năng ngông nghênh như vậy, mình không thể nào mà giấu giếm được nữa. Nghĩ như vậy, ông Hương bèn khai tiếp.
3: Dạ thưa pháp sư, đương sự chính là chiến với lại đặng.
1: Thầy Tư lẩm bẩm và đưa tay lên bấm bấm.
3: Hai ả này là làm sao đây? Dạ một gái với một trai. Rồi sao nữa?
1: Ông Hương lấy hết can đảm mới nói ra được một phần sự thực giữa hai người. Thầy Tư hỏi gặn.
3: Đó là ông Hương chỉ biết có bấy nhiêu thôi, hay là ông Hương không có muốn nói cho bần đạo biết thêm? Nếu quả như là vậy á, thì để bần đạo nói rõ cho ông Hương nghe nha.
1: Nói rồi, thầy Tư đến bên cạnh ông Hương khom xuống dì tai một hồi. Ban đầu ông Hương tỉnh bơ, vì những chuyện đó ông Hương rõ cả, nhưng nghe đến khúc sau thì ông Hương nhảy nhõng, trợn mắt và ré lên. Ông Hương kêu tưng thầy Tư lên một bậc là pháp sư.
3: Nè, cái tuổi đó sẽ mắc nạn vào năm nay đó. Năm nay á, là năm tuổi của tên đó mà. Dạ vậy sao? Vậy còn cái chuyện kia thì sao dạ thưa pháp sư? Cái chuyện kia thì chưa có xảy ra, nhưng mà nó sẽ đến. Hai bên cấu kết với nhau để làm cái chuyện đó. Và giai tuần chính thì lại thuộc về phái nữ, tức là về phía bên ông Hương. Dạ, pháp sư có thể cho tôi biết thêm á, để tôi ngăn chặn được hay là không vậy hả pháp sư? Thiên cơ bất khả lậu, bất khả, bất khả.
1: Ông Hương ngẩn tò te, nhưng không dám hỏi thêm. Sự thực nghe đến đó đã đau lòng đòi đoạn rồi. Nghe thêm nữa, e sợ chết ngất tại đây.
3: Vậy xin pháp sư ếm giùm cho nó vàng ra và ráp lại với đứa kia. Đứa kia là đứa nào?
1: Ông Hương đành phải khai thật tất cả sự gian díu giữa bộ ba, tám, đặng, chín, và bảo thầy Tư cắt đứt quan hệ giữa chín và đặng. Thầy Tư nói.
3: Chứ vậy là chia rẽ vợ chồng. Làm một điều ác như vậy tôi không thể nào làm được. Vì trước đây ông đã hứa gả cô chính cho đặng rồi. Dạ vậy thì pháp sư ếm cho hai cái tên tám với đặng tan ra để cho chính và đặng họp lại.
1: Thầy Tư cười nhạt.
3: Nếu mà như vậy á, thì tôi sẽ mắc cái tội chia lìa cha con. Tôi cũng không có thể nào mà làm cho được. Vậy nếu mà như vậy thì pháp sư biểu tôi phải làm như thế nào đây cho nó đúng rồi. Tôi chưa có biết. Nếu tôi không có được minh mẫn thì tôi sẽ xin xâm.
1: Ông Hương đành đuổi thầy Tư xin xâm. Nhưng ông Hương còn âm ức, không lẽ một ông Hương chức mà lại chịu thua thằng ở đợ. Ông đi băng vườn đến nhà ông Chín Tôn. Ông Chín Tôn lui về trong vườn sâu để nuôi gà giống, bán cho các tay chơi gà. Bên cạnh cái nghề đó, ông cũng có đặt nước cay, nhưng ông Hương không để cho ông Chín sợ hãi như thầy Tư. Ông Hương vào đề ngay.
3: Tôi muốn vô đạo gà nòi, chứ không có ý gì khác cả, nên tìm đến đây á nhờ ông Chín kiếm cho một cặp gà nghề chơi.
1: Ông Chín, trâu già đâu nể dao phay, có bắt thì bắt, già rồi ở nhà tốn cơm áo vợ, nhưng nghe ông Hương nói như vậy cũng mừng. Ông trỏ chiếc bồi ở ngoài sân mà nói.
3: Cái con gà đó mới nên chốt, nhưng mà cái cặp giảng đã thấy hiện lên mấy cái dãy nghề rồi đó nha. Nghề độc đắc hay là nghề thường thường vậy hả chú Chính? Tôi nghe nói lâu nay ông Hương đâu có chơi gà nội đâu. Già rồi sanh chứng, vợ bé vợ mọn, gia đình xào xáo cho nên tôi bỏ hết để mà nuôi gà nòi chơi.
2: Nhưng mà ông Hương có ý định nuôi vài con cho nó đỡ buồn, hay là nuôi cả bầy để mà mang đi đá các nơi vậy hả ông Hương ha?
1: Ông Hương chưa chuẩn bị nên ngập ngừng một lúc rồi hỏi lại.
2: Chú Chính có nhiều không hả chú? Dạ không có nhiều mà cũng không có ít. Vậy chứ chú Chính có gà dãy nghề hay là không vậy à? Nghề cũng có nhiều hạng, chẳng hay á, ông Hương muốn cái hạng nào? Dạ tôi không có mấy rành cho lắm, vậy ông Chính kể sơ qua cho tôi biết để rồi tôi sẽ liệu định. Tôi nuôi gà, đá gà, làm sư kê từ nhỏ cho tới già, bà cũng chưa biết được bao nhiêu. Mấy người có chữ đọc sách nọ sách kia, còn tôi thì cứ mò mẫm mà thôi.
3: Mò nghĩa là sao hả chú Chính?
2: Nghĩa là ăn một độ, thua một độ thì khôn lên. Mình biết tại sao ăn, tại sao lại thua. Có khi ăn nhờ giải nghề, có khi lại ăn mai. Có khi thua vì giải của mình, thua giải của người ta. Mà cũng có khi tại mình om nước kém. Đạo nào thì tôi không có biết, chứ cái đạo gà nòi á thì nói nó không có cùng. Nhưng mà trăm nghe không có bằng một thấy đâu. Xin mời ông Hương vô nhà chơi nha.
1: Ông Hương đi theo ông Chín qua cái kệ sắp đầy những chai lọ chứa đầy những con rắn đủ loại. Chúng ngâm mình trong rượu màu nâu, hầu như loại rắn nào cũng bị ông thâu vô hồ lô ngâm rượu cả. Ông Hương lấy làm ngạc nhiên, định hỏi thăm thì ông Chín đã trò trên vách mà bảo ông Hương.
2: Đây là trại gà của tôi đó ông Hương à.
1: Ông Hương ngó theo thì thấy vô số những chân gà khô sắc treo có hàng trên vách, cựa gà và ngón chân gà tu tủa như rừng trông. Ông hỏi.
2: Chân gà đâu ra mà nhiều dữ vậy hả chú Chính à? Dạ của tôi chứ còn ở đâu ra nữa thưa ông Hương.
3: Bộ chú đá cả thảy bao nhiêu độ đã đó sao?
2: Dạ còn nhiều hơn như vậy nữa chứ. Nhưng mà tôi chỉ để dành những cặp cán mà tôi dùng để xem đi xem lại như là đọc kinh kê, kê kinh gì gì đó mà thôi. Tôi cũng có đọc sách, nhưng mà sách của tôi ấy chỉ có mỗi một tờ hả? Đó là cái tấm vách này đây thưa ông Hương. Đọc tới đọc lui ấy, mà vẫn chưa có làm sao mà hiểu cho nó hết được. Chú làm ơn cắt nghĩa dài bộ giấy bộ cửa cho tôi nghe thử coi chú Chính.
1: Ông Chín nhấc hai chiếc ghế đầu đến, một để mời ông Hương ngồi, còn một để cho mình. Ông lấy một cặp giò xuống đưa cho ông Hương xem, rồi nói.
2: Hồng chết để gà, người ta chết để tiếng, còn gà nòi thì chết đi, tôi cắt cái cặp chân mà để lại.
1: Ông Hương cầm lấy nhưng không hiểu gì cả, giò gà đối với ông chỉ là món nhậu rất tốn rượu mà thôi. Một cặp giò có khi đưa tút một lít, vì nó dai mà lại có gân dẻo dẻo, với những lóng xương nhỏ gậm rất béo, ở chân lại có tí nạc, ở dưới bàn chân có mỡ giòn rất béo, và cái móng nhai nghe rau ráu. Bất luận gà trống hay là gà mái, cặp giò của nó cũng đều là mồi nhậu tuyệt cú cả. Ông nào có chú ý tới ba cái vẩy cựa làm gì? Ông Hương nhìn sơ qua và đưa lại cho ông Chín. Ông Chín nói.
2: Đây là cái cặp giò có giải nghề hạng thường mà thôi. Dân chơi gà đòi có nhiều cách để mà gọi cặp chân gà lắm. Cặp cán nè, cặp roi, hoặc là cặp giãn. Y nói như là nhà tướng cầm côn cầm giãn mà ra trận vậy. Còn như cửa thì gọi là cặp kiếm, siêu đao, đoản kiếm, trường thương, thành long vân vân. Nghe như vậy thì đủ biết dân chơi gà đánh giá cái con gà của mình như thế nào rồi. Ôi thôi nhiều dữ lắm, nói không có làm sao mà hết cho được. Hễ như tôi nhớ tới đâu thì tôi sẽ nói tới đó cho ông Hương nghe chơi nha. Mà không có biết là phải bắt đầu từ đâu nữa. Hay là cứ bắt đầu từ cái cặp giò này này vậy? Đây. Đây là cái cặp cán tròn, nhỏ như là cây bút, dài bằng 1/3 của cái đùi bà thôi. Tùy nó là tròn nhưng mà nó cũng có ba cạnh. Thầy gà xem chân gà như là tay đua ngựa,
3: xem cẳng ngựa đua vậy. Ngón chân dài, móng cũng dài, nhọn mà lại bén. Đó là cái cặp cán tốt, không có cần phải là sư kê. Nhìn cặp chân gà hay cũng rõ rồi. Cán to, thô, mấy ngón đều cục á, thì không có làm sao mà đá nhanh cho nó được. Thì cũng như là đàn bà cái vậy ông Hương à. Ông Hương ra ruộng á, thấy cô nào có bộ đùi nhức mắt á, thì cứ ngó hoài, có phải hay là không vậy ha?
1: Ông Chiến trọ vào hai hàng vậy và tiếp.
3: Chân gà có hai hàng gãy, hàng ở bên trái gọi là quách, hàng ở bên phải gọi là thành. Coi gà, cáp gà, chủ yếu là coi gãy với lại là cửa. Xem gà nhiều thì quen là nhìn thấy liền ha. Cùng một thứ giải nghề mà có người xem ra, cho nên nó mới dám đá, dám ăn. Còn như người nào mà xem không có ra thì đâu có dám mà đá chứ. Nói về giải nghề thì ôi thôi là nó nhiều. Đại khái như những cái giải như là giải tam tài, giải hồng sa, giải nguyệt luân, giải ẩn tinh, giải nguyệt phủ, giải ác tinh, giải nghịch lâm, giải huyền châm, giải bán nguyệt, giải kim quy vân vân. Nhưng mà hễ giải nhỏ thì ăn giải to, vậy giải dưới thì hơn giải trên, giải tả biên thì ăn giải hữu biên. Nhỏ ăn to là sao vậy hả chú Chính à? À, ví dụ như là hai bên gà đều có giải huyền châm cả. Huyền châm tức là cái giải nhỏ hình vuông, nó đóng chen giữa bốn cái giải ngang cửa. Nó đâu chỉ bằng có cái khuột lúa mà thôi. Hễ như cái con gà nào mà có cái giải huyền châm nhỏ thì ăn cái con gà có giải huyền châm lớn. Hoặc như là hai con gà đều có giải đại giáp cả thì con gà nào có giải đại giáp ở bên trái gọi là đại giáp nội sẽ ăn cái con có đại giáp ở bên phải gọi là đại giáp ngoại. Còn hễ như là cả hai con á mặt đều có cùng một loại giấy mà lại đóng cùng một bên á, thì con nào có giấy ướt á thì sẽ ăn cái con có giấy khô vậy mà. Vậy chứ giấy ướt với giấy khô là sao vậy hả chú Chính à? Chân gà nghè có cặp chân khô như thế là chân gà chết vậy, còn ướt là chân láng như là thoa mỡ. Bây giờ để tôi nói sang cửa gà cho ông Hương nghe rõ nghe. Cửa gà bình thường thì hơi hước lên ở trên một chút, không có chĩa địa mà cũng không có chĩa thiên, mà cái này cũng không có ngó cái kia nữa. Nếu hễ như mà hai cái cửa mà nó ngó nhau thì gọi là cửa hom hộp, không có đầm chém cái gì được hết cả. Có ba loại cửa hết thảy, đó là cửa thép, cửa sáp với lại là cửa vôi. Cửa thép là cửa có lõi rất là cứng đó, chuốt rồi đá cả mấy nước mà không có tà. Hễ khi đào bà ông Hương đi tìm gà để mua, lấy cái móng tay cạo cạo mà cửa tóc ra thì đừng có mua ngang. Còn các loại cửa thường chém địch thủ chết là cái loại cửa gì vậy hả chú Chính à? Dạ, cửa độc cũng có nhiều loại chứ. Thứ nhất là loại cửa lục đinh lục giáp, tức là cửa chính thì dài ở giữa, phía trên nó có ba cửa nhỏ, bên dưới có hai cửa nhỏ khác, cộng lại tất cả là sáu cửa, cho nên gọi là lục đinh lục giáp. Gà này thuộc loại gà tài ăn mãi à. Từ cho tới giờ tôi chỉ mới được nghe nói tới chứ chưa có thấy nó bao giờ. Kế đó là cửa hổ chảo, là loại cửa xẹp giống như là hình móng cọp vậy, đá ít có đâm, nhưng mà hễ đâm là chết địch thủ liền ha. Tôi cũng chưa có thấy cái loại cửa này bao giờ. Kế đó nữa là cửa vành nguyệt, ít đâm nhưng mà hễ đâm thì rất là độc à. Cửa song đao rất độc, cửa song đao nghiêng cũng rất là độc rồi nha. Cửa siêu đao mũi nhọn quớt lên trên như là cái mũi hia cũng độc, nhưng mà không có được bằng cái song đao nghiêng và cái vành nguyệt. Đặc biệt nữa là nếu ông Hương thấy cái con nào có bộ cửa sần sùi với lại xoắn như là đinh ốc thì đừng có đá nha. Đó là cửa nguyệt lân đó, độc lắm hả, đâm là chết chứ không có chỉ chạy mà thôi đâu.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đề hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đề hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đập đầy sông núi, anh em ta đập đầy sông núi, quyết bao đời sang sang ta tự chết cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5500 của đài đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn ông Nguyễn Kim Bình với chủ đề Biển Đông nóng trở lại, Việt Nam đứng ở đâu trong thế cờ mới. Buổi phỏng vấn do Hải Sơn thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Chỉ số hài lòng, lại thêm một trò bịp rẻ tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh Huỳnh Đức Thanh Bình, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
3: Cục Cảnh sát Giao thông gọi dân là bò. Ngày 31 tháng 5, trên trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an đã đăng tải một đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông liên quan đến một phụ nữ đi xe máy đội nón lá. Đi kèm với hình ảnh, phần chú thích đã sử dụng nhóm chữ bò đội nón tham gia giao thông để mô tả nạn nhân. Cách gọi miệt thị này đã tạo nên phản ứng đáng kể từ công chúng, khiến trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông đã được chỉnh sửa. Sau đó, nhóm chữ nói trên được gỡ bỏ khỏi bài đăng. Tuy nhiên, nội dung cũ vẫn có thể được xem lại trong phần lịch sử biên tập. Ngôn ngữ của một cơ quan thực thi pháp luật đã góp phần khuyến khích lối nói miệt thị trên không gian mạng, khiến nhiều người theo đó dùng lại chữ bò để gọi nạn nhân. Chỉ trước đó một ngày, cùng trang Facebook của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đăng tải một đoạn video tai nạn khác với dòng chú thích đáng đời cho kẻ đi theo kiểu khôn lõi. Trong khi đó, đã có rất nhiều người đã bị xử phạt một cách tùy tiện với số tiền lên tới 7,5 triệu đồng vì các bài đăng, bình luận hoặc chia sẻ nội dung bị quy kết là xúc phạm lực lượng công an. Điều đáng nói, cả công an và truyền thông lề đảng đều không công bố các nội dung bị cho là vi phạm.
4: Bộ Giáo dục ra công văn cấm quay phim, chụp hình các vụ bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường học hướng dẫn học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các đoạn phim bạo lực lên mạng xã hội trong một nỗ lực nhằm bưng bít sự thật tồi tệ của xã hội đương thời. Theo công văn 3147, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn, đội và các nhóm tư vấn tâm lý học đường cũng được giao nhiệm vụ theo dõi các mâu thuẫn giữa học sinh, kể cả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc phải theo dõi học sinh, nội dung công văn không đề cập đến những biện pháp hướng dẫn hòa giải hay giúp đỡ học sinh phòng tránh bạo lực. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, trong năm học 2023-2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với 1.453 học sinh có liên quan. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng con số thực tế cao hơn đáng kể do nhiều vụ diễn ra âm thầm và không được phát giác. Một số ý kiến cho rằng quy định này sẽ làm gia tăng vấn nạn bạo lực học đường. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu không có hình ảnh hay video làm chứng cứ để bảo vệ nạn nhân và tố cáo hành vi bạo lực sẽ dựa vào đâu? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi những tệ nạn xảy ra nơi khuất lấp mà không được ghi nhận? Quy định này cũng vi phạm nhiều quyền công dân, trong đó có quyền kiểm sát, quyền tự do tìm kiếm thông tin, tự do ngôn luận, quyền được bảo vệ sức khỏe, tinh thần và nhân phẩm. Có ý kiến mỉa mai cho rằng, sau nhiều năm trăn trở, ngành giáo dục Việt Nam bây giờ dường như đã tìm ra cái phương cách đối phó với bạo lực học đường là không cần đến biện pháp hướng dẫn tâm lý, không cần kỷ luật răn đe, cũng không đòi hỏi việc giáo dục nhân cách, mà chỉ cần một văn bản cấm quay phim. Bởi lẽ, khi không còn ai chứng kiến thì bạo lực theo đó dường như cũng không còn hiện hữu, đúng như triết lý muôn đời, che mắt thiên hạ là coi như xong việc.
3: Nga oanh kích Ukraine, hơn 20 người thiệt mạng. Quân đội Nga đã mở một đợt oanh kích ồ ạt bằng hàng trăm phi cơ không người lái cùng nhiều loạt hỏa tiễn, làm 22 người thiệt mạng và 130 người bị thương tại nhiều địa phương ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tình hình hết sức nghiêm trọng, đồng thời báo động rằng Mạc Tư Hoa có thể mở thêm một đợt tấn công nữa trong đêm kế tiếp. Giới chức Ukraine cho biết các mục tiêu bị đánh phá bao gồm khu dân cư, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện lực. Các mục tiêu bị oanh kích gồm Kharkiv, Dnipropetrovsk và Poltava. Nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện lực bị hư hại nặng. Lực lượng cứu hỏa và cấp cứu Ukraine đang giáo giết tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Về phía Âu Châu và Hoa Kỳ đã đồng loạt lên án hành động oanh tạc bừa bãi của Nga, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ dành cho hệ thống phòng không của Ukraine.
4: Cao Miên mở thủ tục hòa giải quốc tế để giải quyết tranh chấp hai phần với Thái Lan. Vào ngày thứ Ba, Cao Miên cho biết đã chính thức mở thủ tục hòa giải bắt buộc theo Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc nhằm giải quyết tranh chấp hai phần lâu năm với Thái Lan tại Vịnh Thái Lan. Hành động này diễn ra sau khi Bangkok đơn phương hủy bỏ hiệp định năm 2001, vốn là khuôn khổ đàm phán về vùng biển chồng lấn giữa hai nước, một chủ trương từng được Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavindraku nêu ra trong cương lĩnh tranh cử hồi tháng 2. Thủ tướng Cao Miên Hun Manet tuyên bố, chúng tôi hành động để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hàng hải của Cao Miên theo đúng luật pháp quốc tế. Vùng biển tranh chấp rộng khoảng 26.000 cây số vuông, được ước tính chứa gần 12.000 tỷ bộ khối khí đốt thiên nhiên cùng một trữ lượng dầu thô đáng kể với tổng giá trị vào khoảng 300 tỷ Mỹ Kim. Theo thủ tục, Cao Miên có 21 ngày để đôi bên chỉ định hòa giải viên. Ủy ban hòa giải sẽ do Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc giám sát. Tuy nhiên, phán quyết không mang tính ràng buộc pháp lý.
2: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua, dư luận quốc tế đặc biệt chú ý đến chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Philippines, cùng những tuyên bố liên quan đến Biển Đông, tự do hàng hải và hợp tác chiến lược trong vùng Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày càng gay gắt, Biển Đông không còn chỉ là vấn đề tranh chấp lãnh hải, mà đã trở thành một trong những trọng điểm chiến lược quan trọng của thế giới. Đối với Việt Nam, đây là câu chuyện liên hệ trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, an ninh dân tộc, sinh kế của ngư dân, cũng như vị thế của đất nước trong những năm sắp tới. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực từ lúc ông còn là một thanh niên và đã bền bỉ liên tục đến nay, tức hơn 35 năm qua. Ông Bình cũng là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại Quần Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
5: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được trở lại với ông qua chương mục góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
6: Kính chào anh Hải Sơn và kính chào quý khán giả đã đọc lại sông núi.
5: Thưa ông Bình, trước hết xin ông cho biết nhận định tổng quát của ông về chuyến công du Philippines vừa qua của ông Tô Lâm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang trở nên căng thẳng trở lại, thưa ông Bình.
6: Đây là một cái việc, nói là công tâm thì đây là một cái việc cần thiết, và đây là trách nhiệm của bất cứ cái người lãnh đạo mới nào của Việt Nam. Philippines là một nước láng giềng và một đối tác chiến lược của Việt Nam. Từ nhiều năm qua, hai bên có nhiều cái quyền lợi tương đồng, và đặc biệt là cũng có cùng cái mối nguy hiểm là cả hai nước đã từng là nạn nhân và trong tương lai cũng còn là nạn nhân của những cái cuộc xung đột như trong Biển Đông. Cho nên Việt Nam và Philippines cần phải giữ quan hệ tốt. Thì bộ phận của ông Tô Lâm hay bất cứ người lãnh đạo nào của Việt Nam sau khi lên đến đều sau khi đi Trung Quốc về thì phải đi thăm Philippines một lần. Và thì nhân trong chuyến này ông Lâm ông cũng làm cho cái bộ phận đó. Thì cho đối với cá nhân ông đó, thì đây cũng là cái việc cho ông nâng cao uy tín của mình đối với lại dư luận quốc tế, để cho thấy một cái hình ảnh của một người lãnh đạo mà nó hòa nhã hơn, không phải là một cái người tướng công an như trước đây.
5: Vâng, trong cái tuyên bố chung giữa Việt Nam và Philippines, hai bên nhấn mạnh đến việc bảo vệ hòa bình và tự do hàng hải tại Biển Đông. Theo ông, điều này có phải cho thấy các quốc gia Đông Nam Á đang bắt đầu xích lại gần nhau hơn trước những áp lực ngày càng gia tăng trong khu vực hay không, nó thương mình?
6: À, nếu mình so sánh với những tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Việt Nam mà trước đây, những người tiền nhiệm của ông Tô Lâm ấy, thì gần như lần nào Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam và Philippines gặp nhau thì cũng đều phải trong các bản tuyên bố chung cũng phải nói về Biển Đông cả. Cho nên cái chuyện đó thì nó không có gì mới. À, ông Lâm lặp lại cái đó thì cái ngôn ngữ nó đủ để thỏa mãn cho dư luận Việt Nam và cho người dân Philippines, nhưng mà nó cũng được uốn gọt cho nó khéo để mà không có đụng chạm đến trực tiếp tới Trung Quốc. Và tuyệt đối trong cái tuyên bố của tôi nói chung thì không có nhắc tên chức danh Trung Quốc cho bất cứ một cái chỗ nào, chỉ nói là cùng với nhau bảo vệ an ninh hàng hải và bảo vệ trật tự ở trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Thì đây là cái ngôn ngữ mà tiêu chuẩn của Việt Nam hồi xưa đến giờ. Và trong bản tuyên bố chung thì ông bên phía Việt Nam mà cũng thật là khôn, họ nó không có nói là ủng hộ cái chủ quyền của Philippines trên bất cứ một cái đảo nào ở Trường Sa. Chỉ tôi nói khăng khăng đó là chúng tôi tôn trọng luật quốc tế và kêu gọi giữ hòa bình ổn định. À, cho nên nó là một cái tuyên bố chung mà nó đẹp về mặt biểu tượng, nhưng mà nó cũng đủ an toàn trong Tô Lâm để không làm mất lòng cho đồng chí Tập Kịch.
5: Vâng, hiện nay Việt Nam vừa cần duy trì ban giao kinh tế với Trung Cộng, vừa muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ cùng các quốc gia dân chủ trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo ông thì chính sách ngoại giao đu dây hay còn gọi là ngoại giao phi tre đó của Hà Nội đó, có còn thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay hay không, thưa ông mình?
6: Từ cái góc nhìn mà cục bộ của những người lãnh đạo Việt Nam thì hiện giờ cái chính sách của Việt Nam là có lợi rất nhiều cho họ. Họ duy trì được cái sự ổn định trong quan hệ đối với Trung Quốc. Ở trên Biển Đông nó thì khoảng chừng 4 năm trở lại đây, Trung Quốc lại như quay hướng để mà gây áp lực với Philippines, gần như là không còn cái áp lực đối với Việt Nam. Cho nên Việt Nam cảm thấy là nhẹ gánh. Thì đối với họ, họ nghĩ là đây là nhờ cái quan hệ tốt với các đồng chí mình ở Bắc Kinh mà mình được yên thân để cho Trung Quốc cứ đối phó với Philippines. Về mặt kinh tế thì trong cuộc thương chiến này á, sau một năm thương chiến thì hiện giờ là Việt Nam là cái nước mà đang có cái thặng dư mậu dịch lớn nhất với Mỹ, hơn cả Trung Quốc luôn, chỉ thua có Mexico thôi. Thành ra bên Việt Nam là nghĩ là mình cũng đang cái tình thế này đang có lợi cho Việt Nam. Và nếu mà nhìn sâu kỹ vô cái lượng hàng mà nó di chuyển từ Trung Quốc đi qua Việt Nam và rồi đến Mỹ dưới hình thức này hình thức khác đó, thì Việt Nam đã đóng cái vai trò trung gian, trung chuyển, và họ nghĩ là họ đang tận dụng được cái tình thế này. Cho nên đối với những người lãnh đạo Việt Nam, họ nghĩ là đang có cái lợi thế nhiều lắm. Ngay cả với cái việc mà gần đây nhất là Mỹ đã mở cái cuộc điều tra về chuyện tác quyền ở Việt Nam, chuyện bảo vệ tác quyền, thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái cán cân mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ, cái thằng dư mậu dịch nó vẫn lên. Và riêng đối với

0: vấn đề riêng của Việt Nam hay Đông Nam Á nữa, mà trở thành một phần trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa các cường quốc. Theo ông thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai an ninh và kinh tế của Việt Nam, thưa ông mình?
1: Sau chuyến đi của ông Trump qua Trung Quốc về thì có dấu hiệu là cái quan hệ hai bên nó sẽ dịu xuống. Và chính là ông Trump cũng có tuyên bố sau cái chuyến đi, cũng như trong buổi gặp ông Trump, là quan hệ của Mỹ và Trung Quốc đó, tương lai sẽ tốt hơn bao giờ. Cho nên có nhiều cái dấu hiệu ta thấy là sẽ có những cái cuộc trao đổi với nhau về mặt thương mại để làm thỏa mãn hai bên. Để đổi lại thì sẽ có một cái deal nào đó giữa hai cường quốc để hạ nhiệt trong cái vùng biển Đông rồi vùng Đông Nam Á. Thì cái deal đó là gì mình chưa biết được, nhưng nhìn vào tình hình Đài Loan đó thì ví dụ như cái chuyện mà cái hợp đồng và vũ khí mới nhất của Đài Loan đó đang tạo bị hoại, hay là mình thấy có dấu hiệu là sẽ có những cái cuộc trao đổi nào đó giữa hai cường quốc. Để bây giờ Việt Nam và Philippines sẽ lọt vào đâu trong cái cuộc trao đổi đó? Philippines họ yên tâm hơn là vì dù sao họ có một cái hiệp ước phòng thủ chung với là Mỹ. Việt Nam không có phòng thủ cái hiệp ước đó, Việt Nam không phải là một đồng minh, gọi là treaty ally, không có cái hiệp ước phòng thủ. Cho nên Việt Nam sẽ phải tự lo bảo vệ cho mình. Và có một điều đáng tiếc là có thể những người lãnh đạo Việt Nam họ nghĩ là cái cách tốt nhất để bảo vệ chế độ, để bảo vệ chủ quyền nó phải được yên tâm, là giữ luôn quan hệ tốt với Trung Quốc, vừa được cái lợi về kinh tế mà lại vừa được cái sự hỗ trợ để duy trì cái an ninh cho chế độ. Tại vì đối với những lãnh đạo Việt Nam thì tự nhiên cái chữ an ninh nó không phải thuần túy là an ninh của quốc gia hay là an ninh biển Đông, mà nó là an ninh chế độ nữa. Với cái mục tiêu đó, cái ưu tiên đó, thì Trung Quốc vẫn là cái nước cũng có thể hỗ trợ để duy trì chế độ. Là họ sẽ cố gắng, cho dù có trao đổi, có hứa hẹn gì với lại một nước láng giềng như là Philippines, nhưng để cho 4 năm vừa rồi, mỗi lần mà có chuyện lớn xảy ra ở bãi Cỏ Mây hay tất cả Scarborough, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam họ phát biểu rất là gọi là lịch sự, lúc nào cũng kêu gọi hai bên là kiềm chế, tuân thủ theo luật pháp quốc tế, tránh những cái hành động gây hấn. Nhưng mà có bao giờ binh vực cho Philippines trực tiếp hay không? Cho dù là giữa Việt Nam và Philippines có quan hệ đối tác chiến lược và kỳ này là bao lòng và hứa là nâng cấp quan hệ lên, nhưng mình cũng có thể đoán được lần tới này mà có một cái vụ mà chạm trán gây hấn ở ngay bãi Cỏ Mây chẳng hạn, thì bên Việt Nam cũng sẽ lặp lại cái lời nói như là trong bao nhiêu năm nay, là kêu gọi hai bên tự kiềm chế và đừng để leo thang. Chứ chưa bao giờ Việt Nam dám lên tiếng mà xác nhận nói rõ ràng cái bãi Cỏ Mây hay là bãi cạn Scarborough nó nằm sát với bờ biển của Philippines, không có lý do gì nó phải bị tranh chấp hết. Nhưng mà Việt Nam thì họ không nói gì đâu. Thì bên Phi họ cũng biết và chắc họ cũng ghim trong lòng đó. Nhưng mà vì cái lý do ngoại giao thì dù sao Philippines cũng muốn giữ Việt Nam lại là đồng minh mình hơn là gây với Việt Nam. Nhưng trong lòng họ cũng biết là cái Việt Nam nói thì nói vậy đó, chứ lúc mà trụng chuyện á, chứ bây giờ thấy hải quân Việt Nam đứng hỗ trợ cho hải quân Philippines.
0: Vâng, thưa ông, trong trường hợp tình hình Biển Đông tiếp tục đang ra, người dân Việt Nam sẽ chịu những tác động cụ thể nào về đời sống kinh tế, giá cả, thương mại cũng như vấn đề an ninh quốc gia, các thưa ông mình?
1: Hiện giờ trong năm nay thì Trung Quốc họ đã hoàn tất xong cái việc mà bồi đắp thêm một đảo. Họ đang tiến hành những cái việc bồi đắp một cái đảo, thêm một đảo nữa trong vùng đảo Hoàng Sa. Và sau khi mà xong rồi thì nó sẽ còn lớn hơn là bãi đá chỉ học nữa. Nó sẽ là một căn cứ quân sự. Thì cái ảnh hưởng trực tiếp đến những người Việt ở Việt Nam và trong lĩnh vực mà đánh cá, thì người dân Việt Nam bây giờ không thể, mà hải quân Việt Nam cũng không thể đi gần đến cái vùng biển Hoàng Sa. Cái vùng biển đó là kiểu như là nó là off limit đối với người dân Việt Nam, thì nó sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế. Ngoài ra trong ngành dầu khí thì bên Trung Quốc họ bẻ cái lưỡi bò như vậy, Việt Nam không công nhận, nhưng mà Trung Quốc họ nói rồi, tất cả những lô dầu khí của Việt Nam mà nằm trong cái vùng tranh chấp rồi, thì đừng có nghĩ đến chuyện mà đưa giặc hoang ra. Và họ dặn tất cả những quốc gia trên thế giới đừng ai mà vô đã ký hợp đồng. Cho nên cũng trong khoảng 4-5 năm nay rồi, thì rất là nhiều cái lô dầu khí của Việt Nam đã từng được đấu thầu, nhưng mà các công ty quốc tế họ lập được quốc ra là vì nó nguy hiểm quá, và có đấu thầu và khai thác tên được dầu thì cũng không cách gì được giặc hoang lên nếu mà Trung Quốc họ không đồng ý. Thì bên Việt Nam đó là cái giá về kinh tế mà phải trả được.

0: đến lúc mà bị kẹt quá rồi thì Việt Nam không có sự chọn lựa nào, cần phải cộng tác với những công ty của Trung Quốc để khai thác dầu khí trong cái vùng biển của Việt Nam. Và cái khẩu hiệu của Trung Quốc hồi xưa giờ là mấy cái vùng nào mà nó đang tranh chấp thì mình gắn tranh chấp qua bên để cùng nhau khai thác. Cho nên là nó cũng là vùng biển của Việt Nam, nhưng mà với Trung Quốc họ nhìn bây giờ nó thôi giờ bỏ tranh chấp đi, giờ mình cùng nhau khai thác. Thì đó là cái chiến lược của tập đoàn dầu của Trung Quốc cô lập những cái lô dầu khí đó để vào những lúc mà Việt Nam không có sự chọn lựa mà phải hợp tác với công ty của Trung Quốc.
1: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình liên quan đến đề tài Biển Đông nóng trở lại, Việt Nam đứng ở đâu trong thế cờ mới. Xin ông mình một câu hỏi cho. Sau cùng thì xin ông cho biết đâu là điều mà Việt Nam cần phải làm trong lúc này để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa tránh bị cuốn sâu vào cuộc đối đầu giữa các đại cường trên thế giới, thưa ông mình.
0: Vấn đề của nước Việt Nam, cái nhu cầu ưu tiên quyền lợi của cái đất nước Việt Nam thì không phải lúc nào nó cũng tương đồng với cái quyền lợi của những người lãnh đạo. Quyền lợi của những người lãnh đạo thì cần phải dựa vào một cái thế lực như là chính quyền Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà duy trì cái an ninh chế độ, duy trì cái sự ổn định. Còn quyền lợi của dân tộc Việt Nam thì cần phải tách ra xa cái đại tử của Trung Quốc. Cho nên nếu mà có những người lãnh đạo mà họ quyết định sát xuất đi, thì tự nhiên là họ sẽ phải tìm cái đường nào mà lâu dài, không còn lệ thuộc của Trung Quốc nữa, thì ra cách duy nhất, con đường duy nhất là đi chung với lại, ví dụ như là cái liên kết với Philippines, phải công nhận những cái vùng mà nó thuộc cái quyền sở hữu chính đáng của Philippines, và phải cần có một những cái thỏa hiệp, những cái hiệp ước trên biển luôn, giải quyết tất cả những tranh chấp trên biển với lại Philippines, với Malaysia, với lại Brunei, và cùng với nhau công nhận cái quyền, những cái phân định biên giới trên biển, cùng với nhau đưa ra một cái quy ước ứng xử chung và lấy cái thế mạnh của cái thế mà đông của ASEAN để mà đối phó cân bằng với lại cái áp lực của Trung Quốc. Đó là cái chuyện mà cái nước Việt Nam mà tự chủ nên làm. Còn nhưng mà những người ta hiện nay hiện giờ đó thì họ có dám làm cái đứng đó hay không thì cái đó là cái sự chọn lựa của họ. Tại vì làm như vậy thì ta mất lòng cái tạp chí bên Trung Quốc. Thì sẽ mình không biết cái lòng họ có sẵn sàng đến mức nào. Từ cái cách đó thì nó sẽ phiêu lưu đó. Họ sẽ mất đi cái sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc, sẽ làm mất lòng Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến cái cuộc tranh chấp trong nội bộ. Nhưng mà cái hướng mà nên phải đi là phải đi với khối ASEAN, họ cần có một cái quy ước ứng xử càng sớm càng tốt. Cho dù Trung Quốc không muốn kéo dài thì đó, khối ASEAN không có quy ước ứng xử chung của mình để lấy cái đó là cái căn bản pháp lý.
1: Vâng, kính thưa quý khán giả, Biển Đông hôm nay không chỉ là câu chuyện của những hải đảo xa xôi hay các tuyến hàng hải quốc tế, đó còn là vấn đề liên hệ trực tiếp đến vận mệnh, an ninh và tương lai của dân tộc Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi từng ngày. Cảm ơn ông mình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lên Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
0: Cảm ơn Hải Sơn và kính chào quý khán giả.
2: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD, trong năm 2025, 75% người dân Nam Hàn hài lòng với các dịch vụ hành chính công, cao hơn mức trung bình 63% của 36 quốc gia thuộc OECD, trong đó có Mỹ, Pháp, Ý, Nhật Bản, v.v. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam vừa công bố cái gọi là chỉ số hài lòng của dân chúng đối với các cơ quan nhà nước đạt đến mức hơn 83%. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Chỉ số hài lòng lại thêm một trò bịp rẻ tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
3: Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2025, gọi tắt là SIPAS, từ tiếng Anh là Satisfaction Index of Public Administrative Services. Theo báo cáo này, mức độ hài lòng đạt 83,09%, dù thấp hơn năm trước đôi chút, nhưng vẫn nằm trên mức 80%, tương tự nhiều năm trước đây. Theo cách giải thích của nhà cầm quyền, đây là bằng chứng cho thấy nền hành chính Việt Nam đang ngày càng hiệu quả hơn và phục vụ dân chúng tốt hơn. Nghe qua, nhiều người có thể cảm thấy vui mừng. Một quốc gia mà có hơn 8 người trong 10 người dân hài lòng với bộ máy công quyền thì hẳn phải là một quốc gia có nền hành chính khá tốt. Nhưng nếu nhìn sâu vào đời sống thực tế, người ta không khỏi đặt câu hỏi, liệu con số 83% ấy có phản ảnh đúng sự thật hay không? Bất cứ ai từng đi làm giấy tờ nhà đất, căn cước công dân, hộ khẩu hay giấy phép xây dựng đều hiểu rằng cảm giác phổ biến nhất không phải là hài lòng mà là lo lắng. Lo sợ hồ sơ bị trả lại, lo bị yêu cầu bổ túc thêm giấy tờ, lo gặp cán bộ khó khăn, lo thủ tục kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần. Trong nhiều trường hợp, người dân vui mừng không phải vì được phục vụ tận tình, mà chỉ vì cuối cùng hồ sơ của mình cũng được giải quyết. Sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi một thủ tục phiền hà không đồng nghĩa với sự hài lòng thật sự. Đó là chưa kể đến tình trạng nhũng nhiễu và đòi hỏi những khoản chi phí không chính thức vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Chính nhà cầm quyền cũng liên tục ra chỉ thị yêu cầu cán bộ không được cửa quyền, không được hành dân hay kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ. Nếu bộ máy hành chính đã thật sự đạt mức hài lòng trên 83%, thế thì tại sao những lời nhắc nhở ấy vẫn phải lặp đi lặp lại? Một điểm đáng chú ý khác là chính Bộ Nội vụ vừa quản lý bộ máy hành chính, vừa tổ chức và công bố cuộc khảo sát. Nói cách khác, cơ quan được đánh giá cũng chính là cơ quan tự đánh giá mình. Trong các quốc gia dân chủ, những cuộc khảo sát về mức độ hài lòng thường do các tổ chức nghiên cứu độc lập hoặc các trường đại học thực hiện. Tính cách độc lập là điều kiện căn bản tối thiểu để bảo đảm kết quả khách quan. Ngược lại, trong trường hợp Việt Nam, người dân có quyền đặt câu hỏi liệu họ có thật sự cảm thấy tự do để nói lên ý kiến của mình hay không. Một người vừa làm xong thủ tục tại cơ quan công quyền có dễ dàng ghi vào phiếu rằng mình không hài lòng hay không? Hay họ sẽ chọn cách trả lời an toàn nhất để tránh phiền phức về sau? Đây là tâm lý phổ biến trong các chế độ thiếu tự do chính trị. Khi người dân không tin rằng ý kiến của mình được bảo vệ tuyệt đối, họ thường chọn cách trả lời nhẹ nhàng hơn thực tế. Điều đáng nói hơn nữa là mức độ hài lòng đối với bộ máy hành chính không thể tách rời khỏi toàn bộ hệ thống chính trị. Tại các quốc gia dân chủ, nếu dân chúng không hài lòng với chính quyền, họ có quyền bỏ phiếu thay đổi chính quyền đó trong kỳ bầu cử kế tiếp. Chính áp lực lá phiếu buộc các viên chức công quyền phải cải thiện cách phục vụ dân chúng. Trong khi đó tại Việt Nam, người dân không có quyền lựa chọn giữa nhiều đảng phái khác nhau, không có cạnh tranh chính trị thật sự, không có báo chí độc lập để điều tra các sai phạm hành chính, không có các tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để giám sát bộ máy công quyền. Khi thiếu những cơ chế kiểm soát đó, việc công bố các chỉ số đẹp đẽ rất dễ trở thành một hình thức tuyên truyền hơn là phản ảnh thực trạng. Người dân Việt Nam hôm nay không chỉ đánh giá chính quyền qua thái độ của cán bộ tại quầy tiếp tân, họ còn nhìn vào giá điện, giá xăng, giá thực phẩm, tình trạng tham nhũng và cơ hội có việc làm. Một cán bộ có thể mỉm cười với dân tại bàn tiếp nhận hồ sơ, nhưng nếu đời sống dân chúng vẫn khó khăn, thì sự hài lòng ấy chỉ là bề mặt. Lịch sử cho thấy không có chế độ nào duy trì được uy tín lâu dài chỉ bằng những con số thống kê do chính mình công bố. Uy tín phải được xây dựng bằng sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền giám sát của người dân. Nếu Cộng sản Việt Nam thật sự muốn biết dân chúng có hài lòng hay không, hãy để các tổ chức độc lập thực hiện khảo sát. Hãy cho báo chí tự do điều tra tham nhũng. Hãy cho người dân có quyền giám sát bộ máy công quyền. Con số 83,09% có thể làm đẹp cho các bản báo cáo và các hội nghị tổng kết. Nhưng điều người dân Việt Nam cần không phải là những con số đẹp. Điều họ cần là một nền hành chính thật sự phục vụ dân và một thể chế mà trong đó người dân có quyền kiểm soát những người đang cai trị đất nước. Đó mới là thước đo chân thật nhất của sự hài lòng.

khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Huỳnh Đức Thanh Bình, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với bản án 10 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài lượng CO2 đạt mức kỷ lục. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, nồng độ CO2 trong khí quyển tăng mạnh từ năm 2015 đến năm 2016.
2: Lượng khí CO2 thải ra từ năm 2015 đến năm 2016 tăng mạnh. Theo báo cáo khí nhà kính của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, Mother Nature Network hôm 30 tháng 10 đã đưa tin. Nồng độ CO2 trong khí quyển trung bình năm 2016 là 403.3 phần triệu, tức là ppm, tăng so với mức 400 ppm vào năm 2015. Những số liệu này được tính sau khi các bể khí như là rừng hay là biển đã hấp thụ bớt một lượng đáng kể khí CO2. Đây là mức CO2 cao nhất trong 800.000 năm qua.
1: Ngoài việc lượng CO2 thải ra liên tục tăng, hiện tượng El Niño năm 2016 cũng góp phần đáng kể khiến nồng độ CO2 trong khí quyển đạt ngưỡng cao kỷ lục. Hiện tượng thời tiết này gây ra những đợt hạn hán làm hạn chế khả năng hấp thụ CO2 của trái đất.
2: Petteri Talas, tổng thư ký của WMO tuyên bố, nếu không nhanh chóng giảm thải CO2 và các khí nhà kính khác, chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao đến mức nguy hiểm vào cuối thế kỷ này, vượt quá mục tiêu mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt ra. Các thế hệ tương lai sẽ thừa hưởng một hành tinh có điều kiện sống tồi tệ hơn nhiều.
1: Các báo cáo của WMO và Liên Hiệp Quốc có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong những cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu sắp tới của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 11 tại Bonn, Đức Quốc.

0: Thưa quý vị, sau đây là 7 vai trò không thể thay thế của băng biển Bắc Cực. Băng biển Bắc Cực điều hòa khí hậu của trái đất qua hoàng lưu khí quyển và dòng hải lưu, cung cấp môi trường sống cho con người và các loại sinh vật khác. Hiện tượng khí hậu ấm dần lên trên toàn cầu đang khiến băng ở các vùng cực tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Các nhà khoa học cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường trên trái đất, bởi băng ở Bắc Cực có những vai trò vô cùng quan trọng không thể thay thế.
1: Trước hết, đó là việc phản xạ ánh sáng mặt trời. Vùng cực của trái đất có nhiệt độ lạnh vì nhận được ít ánh nắng mặt trời trực tiếp hơn so với nơi có vĩ độ thấp. Nguyên nhân khác là do những khối băng khổng lồ màu trắng có tác dụng như là tấm gương phản xạ hầu hết ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Theo Mother Nature Network, sự phản xạ này được gọi là albedo, giúp giữ cho hai cực lạnh bằng cách hạn chế khả năng hấp thụ nhiệt của chúng. Diện tích băng biển Bắc Cực thu hẹp sẽ làm lộ nhiều nước biển hơn. Đại dương hấp thụ nhiều nhiệt hơn, khiến cho băng tan chảy và albedo bị giảm xuống. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến cho nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên.
0: Thứ hai là ảnh hưởng đến dòng hải lưu. Bằng cách điều hòa nhiệt độ vùng cực, băng Bắc Cực có ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Đại dương và không khí hoạt động như động cơ nhiệt, vận chuyển nhiệt đến các cực một cách thường xuyên thông qua hoàng lưu khí quyển và dòng hải lưu để tạo ra sự cân bằng. Diện tích băng biển giảm xuống có ảnh hưởng đến những tiến trình này. Nhiệt độ vùng cực ấm lên, phá vỡ lưu lượng nhiệt tổng thể của trái đất, trong khi hướng gió thay đổi, đẩy nhiều băng hơn từ biển Bắc Cực về phía Đại Tây Dương. Tại đây, chúng sẽ tan thành nước lạnh và ngăn cản dòng hải lưu ấm lưu chuyển từ vùng nhiệt đới.
1: Tác dụng thứ ba là cắt nhiệt với không khí. Nước biển ở Bắc Băng Dương tuy rất lạnh nhưng vẫn ấm hơn không khí trong mùa đông. Băng hoạt động như một lớp cách nhiệt giữa nước biển và không khí, hạn chế lực nhiệt thoát ra. Cùng với albedo, đây là một cách khác giúp cho băng biển duy trì khí hậu lạnh giá của Bắc Cực. Băng tan chảy hoặc có nhiều vết nứt sẽ hình thành khoảng trống, cho phép nhiệt thoát ra từ nước biển và không khí. Khoảng một nửa tổng lượng nhiệt trao đổi giữa Bắc Băng Dương và khí quyển xảy ra thông qua các khe hở trên băng, theo Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia của Mỹ, gọi tắt là NSIDC.
0: Tác dụng thứ tư là hạn chế lượng methane phóng thích vào khí quyển. Giới khoa học từ lâu biết rằng vùng lãnh nguyên Bắc Cực chứa các mỏ khí methane, chúng ta còn gọi là metan, nồng nặc lớn. Năm 2012, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Động cơ Phản lực của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, thấy rằng một nguồn phát thải khí methane mới xuất hiện ở Bắc Cực. Đó chính là Bắc Băng Dương. Ở phía Bắc, biển Chukchi và Beaufort, các nhà khoa học phát hiện khí methane bốc lên, nhưng chúng không xuất phát từ các nguồn thải thông thường như đất ngập nước, hồ chứa hoặc cơ sở công nghiệp. Họ không chắc lý do tại sao có khí methane trong nước biển ở Bắc Cực, nhưng có thể là do vi khuẩn và trầm tích đáy biển gây ra. Băng trên biển giống như một bề mặt ngăn cách, không cho khí methane trong nước biển phóng thích vào không khí. Eric Cort, nhà nghiên cứu tại NASA cho biết, khi diện tích lớp băng ở Bắc Cực tiếp tục giảm do khí hậu ấm lên, nguồn khí methane này có thể tăng lên.
1: Vai trò thứ năm là giảm thiểu thời tiết khắc nghiệt. Theo NSIDC, mất băng biển là tác nhân tạo ra các cơn bão lớn ở Bắc Cực. Băng biển hạn chế lượng hơi nước bốc lên từ đại dương vào khí quyển, khiến cho bão mạnh khó hình thành và phát triển hơn. Khi băng biển sụt giảm, quá trình hình thành bão dễ dàng hơn và sóng biển lớn có thể gây xói mòn bờ biển.
0: Thứ sáu là hỗ trợ cuộc sống của người bản địa. Nhiều người sống ở Bắc Cực chủ yếu săn bắt hải cẩu và các loài động vật bản địa khác để làm thức ăn. Diện tích băng biển giảm xuống khiến việc đi săn ngày càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Ở ngoài khơi, băng biển giảm lại được xem là tin tốt cho ngành kỹ nghệ khai thác dầu mỏ, khí đốt và hàng hải. Tuy nhiên, sự gia tăng các hoạt động này có thể gây ra những rủi ro riêng, chẳng hạn như tình trạng cá voi chết hàng loạt do việc tràn dầu trên biển.
1: Và vai trò thứ bảy, đó là môi trường sống của động vật hoang dã. Dù Bắc Cực là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất trên trái đất, nơi đây vẫn có nhiều động vật hoang dã sinh sống như gấu trắng, hải cẩu, cú tuyết, cáo, thỏ Bắc Cực, v.v. Hiện tượng nóng lên toàn cầu làm tan chảy nhiều băng hơn, khiến cho một số loài động vật mất môi trường sống và thiếu thức ăn, dẫn đến nguy cơ bị tuyệt chủng.

0: Thưa quý vị, trong mùa Halloween chúng ta tìm hiểu lý do nhiều người phấn khích với nỗi sợ ma quỷ. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên trước các mối nguy hiểm, đồng thời cũng đem lại cảm giác khiến nhiều người thích thú.
1: Lễ hội Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm là sự kiện rất được nhiều người chờ đón. Dù lễ hội này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người trước các hiện tượng siêu nhiên như ma quỷ. Theo các nhà tâm lý học tại Đại học Wayne của Hoa Kỳ, sợ hãi là phản ứng bản năng nhằm bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa. Nhưng nó cũng có thể mang lại niềm phấn khích cho nhiều người, do họ có thể thoát khỏi những suy nghĩ thường ngày, hoặc là khi họ vượt qua được nỗi sợ.
0: Phản ứng sợ hãi bắt nguồn từ não rồi lan khắp cơ thể, tạo ra những thay đổi cần thiết để phòng vệ hoặc chạy trốn. Cụ thể, nỗi sợ hình thành ở hạch hạnh nhân nằm trong thùy thái dương, vùng não chịu trách nhiệm phát hiện những biến đổi cảm xúc do các tác nhân kích thích tạo nên. Tác nhân kích thích nỗi sợ gây ra phản ứng sợ hãi ở hạch hạnh nhân, kích hoạt những khu vực tham gia vào tiến trình chuẩn bị cho các chức năng vận động cần thiết để chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Nó cũng phóng thích các hormone căng thẳng và kích thích hệ thần kinh giao cảm, giúp cho cơ thể thay đổi để chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống nguy hiểm.
1: Não chuyển sang trạng thái cảnh giác cao, đồng tử có mắt mở rộng, khí quản giãn ra, hơi thở bắt đầu gấp hơn, nhịp tim và huyết áp tăng lên. Lưu thông máu và glucose đến các cơ xương cũng tăng. Những cơ quan không thiết yếu trong khoảnh khắc sinh tồn như là đường ruột giảm hoạt động. Hồi hải mã là phần não kết nối chặt chẽ với hạch hạnh nhân. Hồi hải mã và vỏ não trước trán giúp cho não hiểu về các mối đe dọa. Các bộ phận này tham gia quá trình xử lý tình huống bậc cao hơn, giúp cho con người nhận biết một mối đe dọa là thật hay là giả.
0: Ví dụ khi gặp sư tử ở ngoài tự nhiên, con người có thể trải nghiệm cảm xúc sợ hãi mãnh liệt. Tuy nhiên, phản ứng khi thấy con sư tử đó trong sở thú lại thiên về sự tò mò hoặc phấn khích. Tương tự, con người thường học cảm giác sợ hãi qua các trải nghiệm cá nhân, chẳng hạn như sợ chó nếu đã từng bị chó cắn. Tuy nhiên, con người còn biết sợ qua một phương thức độc đáo, đó là qua chỉ dẫn bằng ngôn ngữ. Ví dụ, mọi người sẽ trở nên đề phòng và lo sợ khi thấy biển cảnh báo là coi chừng chó dữ.
1: Một nguyên nhân khiến cho nhiều người thích cảm giác sợ hãi là nó gây ra sự sao nhãng. Khi một tình huống đáng sợ xảy ra thì con người sẽ cảnh giác cao độ và không còn nghĩ đến những vấn đề thường ngày như rắc rối ở nơi làm việc hay là lo lắng về kỳ thi sắp tới chẳng hạn. Ngoài ra, cảm xúc cũng có thể lây lan một cách tích cực khi trải qua tình huống đáng sợ này với những người khác. Ví dụ, khi thấy người đi cùng trong nhà ma chuyển từ la hét sang cười phá lên thì bạn cũng sẽ bị nhiễm cảm giác vui vẻ đó.
0: Yếu tố chủ đạo liên kết các yếu tố riêng rẽ như tình huống, sự sao nhãng hay sự lây lan mang tính xã hội chính là cảm giác kiểm soát. Khi não nhận ra mối đe dọa là thật hay giả thì sẽ gọi là dán nhãn lại trải nghiệm đó và tận hưởng cảm giác kích động. Chúng ta thấy mình làm chủ được tình hình. Và khi vượt qua phản ứng sợ hãi ban đầu, chúng ta thường thấy thỏa mãn, củng cố lại cảm giác an toàn và tự tin hơn về khả năng đối phó với điều vừa gây ra sự hoảng loạn đó.
1: Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về những thứ đáng sợ hay là phấn khích. Nếu người đó nhận thấy mối đe dọa quá chân thật, phản ứng sợ hãi cực độ có thể lấn át cảm giác kiểm soát tình huống. Mặt khác, nếu trải nghiệm không đủ kích thích phần não cảm xúc, hoặc là nếu quá không thật đối với phần não nhận thức, trải nghiệm đó có thể sẽ gây ra sự nhàm chán,

0: thú vị câu chuyện lạ tại Hòa Lan. Thị trấn Friesland ở Hòa Lan có một con đường đạp xe dài khoảng 1 cây số, được lát bằng giấy vệ sinh đã dùng rồi.
1: Nói đúng hơn là Hòa Lan đã sử dụng chất cellulose tách ra từ giấy vệ sinh tái chế làm chất phụ gia cho nhựa đường, tức là hấp in, để cho mặt đường được xốp, giảm trơn trượt và hút nước nhanh hơn. Điều này rất có ý nghĩa bởi vì Hà Lan là một quốc gia tương đối ẩm ướt, lượng mưa sấp xỉ 70-90 cm mỗi năm, khiến cho mặt đường thường ướt và trơn trượt, gây nguy hiểm cho người đạp xe trên đường.
0: Mỗi năm người dân Hòa Lan thải ra khoảng 180.000 tấn giấy vệ sinh. Giấy này được đưa đến các nhà máy xử lý nước thải. Tại đây nó được lọc ra và giữ lại chất rắn, còn bùn thải được sấy khô và thiêu hủy. Bên cạnh việc thải ra lượng lớn khí CO2, tiến trình tiêu hủy này còn phá hủy nhiều nguồn tài nguyên có giá trị trong nước thải, trong đó có cellulose. Và giấy vệ sinh được làm từ gỗ hoặc giấy tái chế, do đó phẩm chất của các sợi rất cao. Tuy nhiên, vì cellulose từ nước thải đã tiếp xúc với phân của con người, nên không thể sử dụng một cách hợp pháp để làm ra các sản phẩm tiêu thụ khác.
1: Kalin Lahai, giám đốc của công ty Sioti, đồng phát triển công nghệ chiết xuất và làm sạch các sợi cellulose, nói rằng, về mặt kỹ thuật, cellulose có thể được sử dụng để làm hộp bánh pizza chẳng hạn, nhưng bạn có muốn làm bánh pizza của bạn bọc ở trong cellulose làm từ nước thải hay không? Còn với nhựa đường, bất kỳ mầm bệnh kéo dài nào cũng không thể tồn tại tại nhiệt độ vô cùng cao của quá trình trộn nhựa. Chris Reichen, một chuyên gia về xử lý nước thải, thành viên của nhóm công tác giám sát dự án, nói rằng, nếu bạn nhìn vào mặt đường này, bạn sẽ không ngờ nó có nguồn gốc từ nước thải. Bạn có thể chạm vào nó, có thể sử dụng nó mà không có vấn đề gì.
0: Đã hơn một năm qua kể từ khi nhựa đường làm từ giấy vệ sinh được sử dụng tại Friesland, nó vẫn đang hoạt động tốt và khó có thể phân biệt giữa phần này và phần còn lại của con đường. Tháng 5 vừa qua, hỗn hợp này đã được sử dụng để củng cố đê biển ở Ameland, một hòn đảo thuộc quần đảo Frisian. Vào tháng 6, nó được dùng để lát lên bãi đậu xe của sở thú trẻ em ở Groningen. Thành phố Amsterdam cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng cellulose từ nước thải cho các con đường trong thành phố.
1: Michel Schreier, thống đốc của tỉnh Freiland, nói rằng, ý tưởng nhựa đường được làm bằng giấy vệ sinh thật lạ lùng với người dân. Nhưng khi họ đạp xe trên đường và cảm nhận nó, họ có thể xem rằng nó cũng giống như đường nhựa thông thường.
0: Và vẫn còn quá sớm để nói liệu các sản phẩm từ giấy vệ sinh đã dùng rồi có sẽ được dùng rộng rãi hay không. Nhưng ít nhất chúng cũng đã có một sự khởi đầu tốt tại Hòa Lan.

0: Và sau đây chúng ta nói về chiếc gương cười độc đáo. Được đánh giá là một trong những phát minh thú vị của năm 2017, tấm gương cười là món quà ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhân ung thư. Đặc điểm của chiếc gương này là chỉ phản chiếu hình ảnh khi người soi gương cười mà thôi.
1: Beck Ilhan, tác giả của chiếc gương, nhận thấy nụ cười rất có lợi cho sức khỏe, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời làm tăng chức năng miễn dịch của cơ thể và thậm chí có thể tăng tuổi thọ. Đặc biệt, nụ cười có ý nghĩa gấp nhiều lần đối với những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Gương cười có mặt màu trắng đục, được gắn camera đồng thời sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định nụ cười của người soi. Từ đó mở khóa giúp cho màn hình có thể phản chiếu hình ảnh. Buck Ilhan đã dành 2 năm để lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm này khi còn là sinh viên cao học ở trường nghệ thuật thị giác ở New York, Hoa Kỳ.
0: Sau nhiều lần đến các bệnh viện ung thư ở Thổ Nhĩ Kỳ để nói chuyện với bệnh nhân và các bác sĩ đang điều trị ung thư, Ilhan nghĩ mình phải làm một điều gì đó để giúp các bệnh nhân sống tốt hơn. Một bệnh nhân đã tâm sự với Ilhan rằng, trong thời gian đầu khi biết mình bị ung thư, cô không có can đảm soi gương. Điều đó cũng có nghĩa là cô không thể đối mặt với sự thật rằng mình đang mắc một căn bệnh nguy hiểm. Do đó, chiếc gương Ilhan đã giúp cho các bệnh nhân không những đối diện với căn bệnh theo đúng nghĩa đen, mà còn làm cho họ lạc quan hơn trong cuộc sống.
1: Đặc biệt là trở thành một thói quen, và có thể luôn luôn nở nụ cười khi nhìn vào những chiếc gương thông thường. Theo CNN, Ilhan hiện đang sản xuất một số lượng hạn chế gương cười với giá thành khá đắt, hiện vào khoảng 2.000 đến 3.000 Mỹ Kim mỗi chiếc. Tuy nhiên, Ilhan đang kêu gọi hỗ trợ để có thể sản xuất với số lượng lớn, để hạ giá thành xuống dưới 500 Mỹ Kim mỗi chiếc. Mục tiêu của Ilhan là có thể dành tặng gương cười cho các bệnh viện trên thế giới, kế đó là có thể bán phổ thông cho tất cả mọi người.
0: Ilhan nói rằng tất cả chúng ta đều có thể mua nó, đặc biệt nếu dùng gương cười làm quà tặng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang tặng cho người nhận những nụ cười.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Buổi sớm ơi, sở thương khẩu dán một thông báo nói là chiếc tàu Aramis 3 giờ chiều sẽ cập bến Sài Gòn. Quang mới xin phép sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế thì lo đi mua thực phẩm để tiếp rước đãi đằng xuân. Mới 2 giờ chiều mà vợ chồng Quang đã ngồi xe hơi qua bến Nhà Rồng rồi. Những người đi rước bà con anh em giống như Quang, họ cũng lần lượt tề tự đến thật đông. Nước lớn đầy mà chiếc Aramis cao vòi vòi, sơn trắng toát, quanh theo cái voi ngang qua lăng tô, rồi mới nhắm hướng bến mà chạy vào. Hình dáng nó vô cùng oai nghiêm, đồ sộ. Cô Quế với Quang đứng nhìn, trong lòng khấp khởi, vừa vui thấy chiếc tàu, vừa trông gặp lại bạn cũ. Vì cảm xúc cho nên cô Quế nắm tay Quang. Quang nhìn vợ mỉm cười, rồi cũng nắm chặt tay vợ, dường như muốn trình làng cho Xuân còn ở trên tàu được biết rằng mình theo thực tế tập tánh giản dị, cho nên bây giờ mình cũng được hưởng hạnh phúc, không cần lặn lội đi tìm kiếm ở đâu. Tàu cập bến rồi, vợ chồng Quang nhìn hành khách có ý tìm Xuân mà không thấy. Không biết tại sao, hay là Xuân mắc dọn dẹp hành lý, hay là Xuân về Xuân không cho ai hay. Xuân chắc là không có ai rước, cho nên không cần dựa mé tàu cho trên bờ thấy. Thang bắt xong, hành khách chen nhau mà xuống tàu nườm nượp. Vợ chồng Quang dắt tay nhau lại đứng gần cầu thang để đón. Chẳng bao lâu hai người thấy Xuân thủng thẳng đi xuống, hình vóc cao lớn mạnh mẽ, tay xách một cái vali, sau lưng có người phụ vác cái rương đi theo sau. Cô Quế thấy Xuân thì lên tiếng kêu lớn:
1: "Anh Xuân ơi, anh Xuân, có em đi rước anh đây nè."
0: Xuân đứng lại nhìn thấy Quang và cô Quế thì chàng nhếch miệng cười, rồi phải trôi theo lượt sóng người mà đi xuống cầu, không thể dừng lại được mà cũng không nói tiếng gì hết. Xuân xuống hết cầu thang, gặp Quang với cô Quế đang đứng trực sẵn ở đó. Xuân bắt tay mừng bạn cũ và lên tiếng hỏi Quang: "Sao tòi dêm Quế biết mò về mà xuống đây rước vậy?"
2: "Đọc nhật báo."
0: "Trong báo có đăng hả?" Người phu vác cái rương nặng sợ Xuân đứng nói chuyện lâu cho nên lên tiếng thúc giục:
2: "Đem cái này lại đằng xe kéo phải không ông?"
3: "Không có, đem lại cái xe hơi đằng kia của tôi kìa."
0: Quang vội vã dắt người phu xe lại xe hơi, coi để lên trên xe tử tế, rồi mới móc tiền mà trả công vác. Xuân với Quế thủng thẳng đi theo sau. Cô Quế thấy Xuân vẫn nghiêm nghị, cặp mắt vẫn sâu xa như hồi trước. Tuy chỉ có hình vóc lớn hơn và ở dưới tàu gần một tháng cho nên bị nắng biển táp, gió thổi đùa cho nên nước da đen sậm hơn mà thôi. Lụa lìa quê cha đất tổ trót đã 7 năm, hôm nay mới được để chân lên cõi thân yêu mà người gặp trước nhất là hai người bạn cố tri. Bởi vậy tuy Xuân có tánh trầm tĩnh nhưng mà cũng rất cảm động. Cô Quế mới dắt Xuân đi tới xe hơi. Quang đón lấy cái vali bỏ lên xe. Xuân lên tiếng hỏi trỏng:
4: "Xe của ai vậy?"
1: "Xe của anh Quang đó."
0: Xuân nhìn Quang dường như muốn hỏi Quang làm gì có dư tiền mà sắm xe hơi như vậy. Quang hiểu ý không muốn Xuân dị nghị cho nên lên tiếng nói:
3: "Xe có 3 chỗ ngồi mà bị rương với lại vali chón hết, bây giờ làm sao đi được? Thôi để tôi tính về. Hai người ở đây, để tôi chở hành lý về trước rồi tôi quay trở lại mà rước được không?"
1: "Không cần đâu, anh cứ chở đồ đi đi. Để em kêu xe kéo em đi với anh Xuân, anh khỏi cần trở qua nữa."
0: Quang mới kêu hai chiếc xe kéo mà giao cho cô Quế, rồi lên xe hơi lái đi trước. Dì Hai Oanh thấy Quang ngừng xe lại trước cửa thì dì mới lên tiếng hỏi:
5: "Còn cậu Xuân đâu con?"
3: "Dạ, ảnh đi xe kéo, chút nữa ảnh về tới."
0: Quang mới kêu một người ở trong tiệm và lên tiếng dặn: "Tới chừng khách vô tiệm rồi đó, anh kêu cái xe kéo lại, anh chở giùm rương với lại vali đem lên nhà tôi trước nha, nhớ nha."
2: "Dạ dạ nhớ."
3: "Mà phải chờ tôi vô tiệm á, rồi ngoài này anh mới làm nghe không? Đừng cho ông khách ông thấy. Dạ, tôi biết rồi.
0: Xe kéo của Xuân và cô Quế qua đến, ngừng đằng sau xe hơi. Xuân thấy dì Hai Oanh bước ra thì mừng lắm, lật đật cúi đầu chào và lên tiếng hỏi: Dạ dì Hai mạnh hả dì Hai?
5: Cảm ơn. Cậu đi mấy năm nay cũng mạnh giỏi ha.
0: Dạ cháu cũng khỏe dì Hai.
5: Tiệm mai của anh đó, dì cháu em ở nhà lập giùm cho anh mấy năm nay, nhưng mà giấu kín không cho anh biết.
0: Xuân nhíu mày, rùng vai, nhìn lên tấm bảng hiệu Xuân Quang, rồi gật đầu mỉm cười. Dì Hai Oanh lúc này mới lên tiếng nói:
5: Thôi thôi, mời cậu vào tiệm chứ.
0: Quang để bàn tay lên lưng Xuân mà xô nhẹ nhẹ đưa Xuân vào tiệm. Dì Hai với cô Quế đi theo sau. Xuân thấy thợ may ngồi hơn 10 người, hàng chất đầy tủ áo, quần áo treo đầy nhà thì đứng ngó và suy nghĩ. Quang lên tiếng nói: Cái tầng dưới á, là cái tầng để may, còn thiêu á, thì ở trên lầu. Nè, tao đi lên trển coi luôn cho biết đi. Quang mới dắt Xuân đi lại thang mà lên lầu. Cô Quế và dì Hai cũng đi theo song song không nói tiếng nào. Trên lầu Xuân thấy cũng có cả chục người thợ đang ngồi chăm chỉ mà thêu. Cậu đi vòng coi chơi rồi gật gật cái đầu. Cô Quế bước tới nói với Xuân:
5: Khi anh xuống tàu mà đi Tây rồi á, thì em dâng lời anh dạy em dùng 1.000 đồng bạc của anh mà lập tiệm Xuân Quang này nè. Phần mai tầng dưới đó thì về dì em coi sóc, còn phần trên này á thì chính mình em quản xuất. Nhờ trời Phật độ cho nên mấy năm nay tiệm Xuân Quang phát tài luôn luôn. Nhờ anh mà em được leo lên địa vị chủ nhân, ơn đó chẳng bao giờ em dám quên.
0: Ồ, Hoa đâu có nhớ để tiền để bạc gì đâu. Hoa có để 1.000 đồng cho em hả?
5: Anh muốn dẫn chơi hả? Em biết anh ấy là người thành thực kỹ lưỡng, hay tính trước hay lo xa. Có lẽ nào lìa quê hương mới có 7 năm mà anh đổi tánh đến vậy.
0: Hoa nói giỡn thôi, mà cũng tại em làm cho Hoa bước ra ngoài vòng chân chánh thôi.
5: Sao vậy? Thì... em làm gì đâu mà anh đổ tội cho em.
0: Ai kêu em nhắc chuyện cũ làm gì?
5: Không nhắc sao được.
0: Thôi đừng có nhắc nữa. Thôi anh Xuân mới về tới, mình nói chuyện mới nghe cho vui. Em nói chuyện cũ làm gì? Coi tiệm Xuân Quang rồi bây giờ á, mời anh Xuân lên Phú Nhuận chơi nha.
3: Ủa, lên Phú Nhuận làm gì?
0: Cứ đi đi, đi làm gì rồi biết sao mà.
3: Thì cũng phải để tôi mướn phòng ngủ, các hành lý rồi muốn đi đâu đi chứ.
0: Đừng có lo cái chuyện đó mà. Quang nói xong kéo tay Xuân đi xuống lầu. Dì Hai Oanh với cô Quế nhìn nhau mỉm cười. Xuống tầng dưới rồi Quang mới nói với dì Hai:
3: Dạ mời dì lên Phú Nhuận chơi với tụi cháu luôn nha.
0: Dì Hai ngó vòng vòng mấy người thợ may rồi mới lên tiếng nói:
5: Dì thấy là không có tiện lắm đâu. Đồ mai hổm xài gấp lắm, dì phải thúc cho họ mai, không dám đi chơi đâu. Thôi mấy cháu đi đi. Cậu Xuân à, đi chơi đi. Để bữa nào cậu rảnh rỗi đi, rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu. Vì tôi còn nhiều chuyện phải nói, mà lại nói dòng dài lắm.
0: Ba người cúi đầu từ giả dì Hai rồi nối bước đi ra ngoài cửa. Xuân thấy xe hơi còn đậu ngay cửa, nhưng mà không thấy xe kéo và hành lý của mình thì lật đật lên tiếng hỏi Quang:
3: Ôi trời, đồ đạc của Mo ai đem đi đâu rồi?
0: Mo sai người chở trước lên Phú Nhuận rồi.
3: Ủa chi vậy?
0: Thì đem lên trển cho to chứ đâu có chi.
3: Chà, to làm cái gì mà bí mật vậy?
0: Có gì đâu mà bí mật. Xuân không hỏi nữa, chỉ nhún vai, nhưng mà có bộ suy nghĩ nhiều lắm. Cô Quế mở cửa xe hơi leo lên ngồi phía sau, Quang lên ngồi đằng trước, biểu Xuân lên ngồi một bên mình rồi mới cho xe chạy lên Phú Nhuận. Cách 7 năm trời mới thấy lại Sài Gòn. Xuân ngồi xe cứ nhìn hai bên, không nói chuyện. Cô Quế ngồi ở phía sau vui vẻ lên tiếng hỏi:
5: Anh Xuân, anh coi Sài Gòn bây giờ có khác hơn hồi trước không?
3: Bên Khánh Hội đó thì khác nhiều.
0: Phía chợ mới người ta cũng đông đảo và buôn bán nhiều hơn. Còn phía trên này thì nhà cửa thấy cũng giống như cũ chứ không có thay đổi nhiều.
1: Qua khỏi cầu kiệu đi, rồi anh sẽ thấy thay đổi nhiều lắm. Để rồi anh coi.
0: Thật quả khi xe chạy qua khỏi cầu kiệu rồi thì Xuân thấy người ta đông đảo, rần rộ, nhà phố hai bên cắt giáp, chứ không phải là con đường quạnh hiu sơ sài dơ dái như ngày trước. Cô Xuân mới lên tiếng hỏi, cô Quế mới lên tiếng hỏi Xuân.
1: Thế hồn, có phải là khác hơn hồi trước không anh? Em nhớ hồi trước chủ nhật mấy anh em dắt đi chơi phía trên này đó, có phải như vậy đâu?
0: Chà, từ trên chợ Tân Định trở lên phía trên này đông người ta quá ha.
1: Phải, nhờ chánh phủ làm đường xe lửa từ Bắc vô Nam, đồng bào ta ở ngoài Bắc Việt, Trung Việt có thể vào trong này dễ dàng, cho nên ở buôn bán làm ăn. Tại như vậy á, cho nên bây giờ Sài Gòn á hả, dân số tăng lên dùng dục, phải tràn ra mà ở những cái vùng chung quanh Châu Thành nữa đó.
0: Đó là cái sự tiến bộ của quê hương về cái mặt kinh tế. Chuyện đó đáng mừng lắm chứ.
1: Tiệm mai nè, tiệm đóng giày nè, tiệm bàn ghế, tiệm giặt ủi bây giờ hả, toàn là của người mình hết đó anh.
0: Ủa vậy hả? Nếu mà được vậy á, Hoa cũng mừng lắm. Bởi vì đó là cái chuyện mà Hoa ao ước từ hồi nhỏ mà.
1: Việt Nam mình á, lập tiệm buôn bán nhiều. Để rồi anh đi chơi đó anh sẽ thấy.
0: Xuân mắc nói chuyện cho nên không để ý. Tới chừng chiếc xe quanh vô trong nhà rồi thì mới chân hững hỏi. Ủa, ở đây là nhà của ai đây? Quang với cô Quế dường như không nghe cho nên không trả lời. Xe ngừng bên nhà, Quang mời Xuân xuống. Xuân lại lên tiếng hỏi nữa. Nhà của ai đây ông? Quang chúm chím mỉm cười và lên tiếng đáp. Thì nhà của Mo chứ nhà ai? Xuân không ngờ Quang có xe hơi mà còn có nhà cho nên cũng hơi ngạc nhiên. Quang mời Xuân lên hàng ba đặng đi vô. Bà Hương Sư nắm tay cháu Minh đứng sẵn tại cửa giữa, còn chị Vú thì bồng cháu Phượng cũng ra đứng gần đó. Quang thấy mẹ liền giới thiệu với Xuân. Đây là má của Mo. Dạ thưa má, đây là bạn của con là ảnh Xuân. Ảnh bên Pháp, ảnh mới về tới.
4: Dạ,
0: cháu kính chào bác và chúc bác an khương.
1: Tôi cũng mừng cậu. Mấy năm nay á, thằng Quang tôi nó nhắc nhở cậu hoài. Từ nay á, anh em được gần nhau, tôi lấy làm vui lắm.
0: Quang lúc này bước tới đưa tay bồng cháu Phượng mà hôn. Thằng Minh thấy có khách lạ cho nên nãy giờ đứng im, chừng thấy ba nó bồng em nó thì nó buông tay bà nội chạy lại ôm ba nó. Xuân thấy vậy mới lên tiếng hỏi Quang.
4: Ủa, đây là con của Toa hả?
0: Phải, con của Mo.
4: Được mấy đứa vậy?
0: Thì có hai đứa nè. Quang mới lên tiếng bảo Minh. Nè, con xá bác đi con. Minh chắp tay cúi đầu chào Xuân. Xuân mỉm cười đưa tay nắm chặt tay mặt của Minh, nhìn vô trong nhà rồi mới hỏi Quang.
4: Nè, tôi làm ơn giới thiệu Madame Quang cho Mo biết đi.
0: Lúc đó cô Quế đứng sau lưng của Quang mỉm cười. Quang quay lại chỉ vợ và lên tiếng nói. Madame Quang hả? Đây nè, to lúc trước quen rồi cho nên Mo khỏi cần giới thiệu. Xuân ngạc nhiên nhìn cô Quế, rồi nhìn Quang, rồi ngó hai đứa nhỏ, cuối cùng gật đầu và chậm rãi lên tiếng hỏi Quang.
4: Hừ, chuyện này cũng lạ quá ha. Mo không ngờ cả nha. To làm như vậy sao? To cưới em Quế hồi nào vậy?
0: To đi một năm rồi Mo cưới.
4: Tại sao không cho Mo biết vậy?
0: To là người không có thích chuyện gia đình cho biết làm gì. Khi mà đi đó, To dặn Mo ở nhà đó phải lo bảo hộ em Quế. Mo nghĩ hoài à, rồi sau này Mo mới tính là phải cưới em Quế đó thì mới bảo hộ em được, cho nên Mo mới cưới đó chứ.
4: Xuân vui vẻ bắt tay mừng cho bạn và lên tiếng nói. To cao thượng mà giản dị quá. Mo mừng cho con, mà Mo cũng rất là kính phục To. Còn em Quế, Hoa cũng mừng cho em. Em với Quang đều trọng cái chủ nghĩa gia đình. Hai người phối hiệp thì dĩ nhiên gia đình sẽ đầm ấm. Qua mừng lắm, Qua vui lắm. Em khỏi phải đeo cái cà rá mặt đỏ này nữa. Cô Quế đưa bàn tay cho Xuân xem, thật quả không còn chiếc cà rá mặt đỏ. Cô mỉm cười và lên tiếng nói:
1: Anh Quang, ảnh không cho em đeo cái chiếc cà rá đó nữa, mà ảnh lại tặng cho em một chiếc dây chuyền có trái tim vàng để em đeo luôn luôn trước mặt em đây. Hồi anh ra đi á thì hai đứa em có tình bằng hữu mà thôi, chứ chẳng có ý gì khác. Rồi cái gần nhau rồi từ từ thấy tâm đầu ý hiệp, cho nên lần lần mới gây tình vợ chồng. Nhờ có tình với ý ấy chung lộn, cho nên vợ chồng em mới tạo được hạnh phúc mà hưởng mấy năm nay đó.
4: Đúng đúng, hạnh phúc đó qua chắc là em sẽ được hưởng hoài, hưởng tới già, hưởng trọn đời luôn. Mọi người đều hân hoan. Cô Quế mới rước bé Phượng mà bồng, còn bà Hương Sư mời hết tất cả mọi người vô trong nhà. Xuân đứng giữa phòng khách ngó cùng nhà có bộ đắc ý lắm. Cậu thấy tấm thiêu cặp chim phượng hoàng đậu trên cây tùng già bây giờ lộng kiến, đóng khung, treo tại cửa giữa ngó thẳng ra phòng khách, thì cậu chỉ và hỏi:
3: Cái tấm thiêu này là cái tấm thiêu hồi trước đó phải không?
1: Dạ phải, mà em với anh Quang làm cho cặp phượng hoàng ngó thẳng ra khoảng trống đó, bây giờ biết kêu thanh niên nam nữ mà chỉ dùm đường hạnh phúc.
3: Đúng vậy phải không Quang?
2: Thì đúng vậy chứ sao. Bây giờ nè, trời mát rồi, Mo mời To đi coi cái vườn đất của Mo chơi nha.
4: Quang nói xong kéo tay Xuân ra vườn qua phía trước, rồi dắt đi xem những rau, ớt, trầu, khoai của Quang coi cho người ta trồng chung quanh nhà. Quang không biết nông học là gì, nhưng mà cũng bắt chước thiên hạ trồng từ trước đến giờ, vô phân tưới nước săn sóc hàng ngày, rồi hoa coi cũng tươi, rau trầu khoai củ coi cũng sởn sơ mạnh mẽ. Đi coi đến đâu Xuân cũng khen đến đó, làm nông trí của Quang thêm cao lên. Cho nên Quang dắt đi vô miếng đất phía sau là cái chỗ mà Quang ra vốn cho người ta trồng. Chiều người ta đang tưới đồ để trồng, bởi vậy đàn ông đàn bà con nít lăng xăng ngoài đó. Đầu này thì trồng thuốc, đầu kia trồng cà, bên kia thì trồng bắp, thứ nào cũng tốt và cũng tươi hết. Quang chỉ và nói với Xuân: Miếng đất của Mo được hơn một mẫu, Mo để phía trước Mo trồng, còn phía sau á Mo bỏ vốn ra cho người ta trồng. Mo bây giờ làm bậy làm bạ vậy đó mà 3-4 gia đình cũng được no cơm ấm áo.
3: Làm vậy mà nói là làm bậy hả? Đó là chuyện làm công ích. Tiếc gì to làm nhỏ cho nên không được nhiều người, mà nếu làm lớn đó thì được nhiều người nhờ nữa đó thì mới quý.
2: Ôi, Mo làm theo sức Mo không dám nuôi cái diễn vọng đâu.
3: Sao mà To vẫn giữ cái tính cũ hoài vậy?
2: Làm nhỏ mà thành công nó còn tốt hơn làm lớn rồi thất bại làm sao. Nếu mỗi cái nhỏ đều thành công hết á, mình gom lại thì cũng bằng cái lớn thành công vậy.
3: Đó là cái lý luận của người quá dè dặt thôi. Con người đó mà có chí lớn đó thì phải nghĩ khác.
2: To cũng còn nuôi chí lớn nữa hả?
3: Thì cái đầu óc của Mo vậy làm sao mà thay đổi được?
2: To phải thay đổi. Mo khuyên To phải thay đổi đi.
3: Mo không có thay đổi được.
2: Không đổi được đó là To sẽ hối hận đó.
3: To không có phải là nhà tiên tri, mà dầu To là đấng tiên tri đón số mạng cho Mo như vậy đó, Mo cũng không đổi đâu.
2: Mo nói lại lần nữa nè, To phải đổi chí đi. Đó là Mo nhận xét theo cái kinh nghiệm của mình thôi.
3: Thôi được rồi thì cũng cảm ơn To.
4: Hai anh em đi dạo vườn nói chuyện đến tối mới vô trong nhà. Đèn đã bật sáng, bàn ăn cũng đã đặt sẵn. Quang đã biểu dọn trước cho Xuân một căn phòng ở phía ngoài. Trong phòng để đồ đạc của Xuân hồi trước, và hồi chiều cũng đem rương với vali vô trong đó rồi. Bởi vậy Quang mở cửa phòng và nói với Xuân: Nè, phòng này là của To, có đồ đạc sẵn sàng hết. To rửa mặt thay đồ đi rồi ra ăn cơm.
3: Bộ tao tính bắt Mo ở đây sao?
6: Ủa, về đây thì tao ở với Mo chứ ở đâu?
3: Không có được đâu.
6: Sao vậy? Tại sao tao muốn ở với Mo vậy?

0: Tư với cô Quế ngồi một bên, còn Quang với Xuân ngồi một bên. Mình đã ăn cơm trước hồi chiều nhưng mà cũng ngồi đầu bàn để mà gần cha mẹ. Những cảnh Xuân trông thấy từ chiều đến giờ, nào là tiệm Xuân Quang rầm rộ, thạnh phát, nào là gia đình cô Quế đầm ấm sum vầy, nào là vườn tược của Quang sạch sẽ tốt tươi, đều là những cảnh lạ lùng trước mắt mà cũng lạ lùng với suy nghĩ nữa. Bởi vậy Xuân cảm động lắm, ngồi ăn cơm mà bộ cứ lững lơ giống như người ở trên cung trăng rớt xuống trần gian. Xuân nhìn bà Hương Sư hiền lành, ngó vợ chồng Quang vui vẻ, nhìn cháu Minh nói đỏ đẻ ngây thơ với mẹ, ngó bé Phượng, chị Vú Bồng đang đứng giữa đèn, thì trong lòng quả thật là vui mừng cho người bạn thân được hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao, mừng nhưng mà ngại, mừng mà lại bồi hồi, mừng mà lại suy nghĩ nhiều. Thình lình Xuân lên tiếng nói với Quang: "Tôi muốn mò ở đây với to đó. Mò cảm ơn cái tình của to lắm. Nhưng mà mò ở chơi với vợ chồng to 5-10 bữa, nửa tháng thì được. Chứ không có ở luôn được đâu." Bà Hương Sư lúc này mới chen vào và lên tiếng nói:
1: "Vợ chồng nó là bạn thiết của cháu, thuở nay hoài vọng cháu luôn luôn. Cháu không có vợ thì ở chung với nhau cho tiện. Nhà tuy nhỏ nhưng mà mát mẻ, cháu chẳng nên ái ngại đâu."
0: "Dạ thưa bác, cháu về đây đó, cháu thấy được hai người bạn thân của cháu phối hợp với nhau mà được hưởng hạnh phúc hoàn toàn đó, thì cháu mừng không biết chi mà nói. Thiệt cháu không có gì ngại hết trơn đó. Cháu không ở chung với Quang đó là bởi vì cháu thấy gia đình hạnh phúc của Quang với em Quế đó đang tràn trề, nồng nàn, đầm ấm. Cháu phải chắp tay mà xá, rồi nhẹ nhẹ bước gian ra, đứng xa mà ngắm coi cho vui, nghĩ cũng đủ rồi. Đừng có chen vô làm cho cái cảnh hạnh phúc cao quý đó nó bị thay đổi. Cháu không chịu là tại vậy thôi chứ đâu có ngại gì đâu. To nhìn nhận hạnh phúc gia đình là cao quý, vậy bây giờ to có còn chê cái chủ nghĩa gia đình không?"
2: "Cái đó là chuyện khác. Mỗi người đó có một cái sở thích riêng. To nhớ lại coi, đâu có bao giờ Mo cám dỗ to theo cái sở thích của Mo đâu. Vậy đó, thì to cũng làm ơn tôn trọng dùm cái ý của Mo. Đừng có khuyến khích theo cái sở thích của to mới đúng chứ."
1: "Có lẽ là tại anh Quang nói chưa hết ý, cho nên anh tưởng là ảnh cám dỗ anh lập gia đình. Không phải vậy đâu. Sở thích của anh, vợ chồng em không dám đá động đến. Xong hồi nãy anh nói vợ chồng em tràn đầy hạnh phúc, anh muốn lánh xa để vợ chồng em trọn hưởng. Em cảm ơn anh, cảm ơn cái lòng thanh nhã cao thượng của anh. Nhưng em xin phép anh nói thêm rằng, cái hạnh phúc của gia đình mà vợ chồng em gây dựng được, nguyên nhân bởi anh mà có. Có anh thì em mới được biết anh Quang, và anh Quang mới được biết em. Có anh cho nên vợ chồng em mới gây dựng được hạnh phúc này. Em muốn anh ở chung với vợ chồng em, đặng chung hưởng một chút hạnh phúc anh làm ra đó. Em muốn như vậy, có lẽ không phải em cầu kỳ. Xin anh hãy nghĩ lại."
2: "Cảm ơn em. Qua nói thiệt với em đó, những chuyện mà qua làm đó là do lương tâm mà làm, chứ qua đâu có mong gì là được thưởng công đâu. Cái hồi mà qua làm đó, qua cũng không ngờ nó có cái kết quả như vậy. Hôm nay đó, qua thấy nhờ mình bỏ một chút công mà Quang ái mộ gia đình, bây giờ có được một người bạn trăm năm có đức có hạnh, biết trọng chồng, biết thương con. Còn em đó, là con gái côi cút nghèo nàn, em được một người bảo hộ chân chánh thận trọng, xứng đáng đấng mài râu đó. Qua vui lắm, qua mừng lắm. Vui mừng là cái phần thưởng cao quý hơn cả việc làm của qua nữa. Như vậy cũng đủ rồi em. Em khỏi có cần nghĩ tới cái chuyện mà đền ơn đáp nghĩa làm cái gì. Qua mong cho Quang với lại em duy trì hạnh phúc gia đình này tới trăm năm, cho khỏi trái với cái ý chí của cái tấm thiêu cặp phụng hoàng kia kìa. Từ lòng em nghĩ ra."

0: rồi quan còn thêm ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Còn qua thì qua không biết tại sao đầu óc của qua đó không có giống như của quan. Bởi vì không giống cho nên qua không thể hưởng cái thú hạnh phúc của quan hưởng, mà chắc chắn quan cũng đâu có thưởng thức được cái hạnh phúc mà qua tưởng tượng đâu. Cô Quế nghe những lời cao thượng nhân nghĩa đó thì cô cũng cảm xúc, kiếm không ra lời mà nói với Xuân. Quan muốn tiếp vợ mà biện luận nhưng mà nghĩ chưa phải lúc, cho nên kéo câu chuyện qua ngã khác. Sao mấy năm nay tôi giấu kín không chịu cho vợ chồng Mo biết tôi học về cái gì vậy?
1: Cho biết làm gì? To đó thì đi một đường, Mo đi một ngã.
0: Nói cho biết ngã của Mo đi làm gì để to lên mặt thầy đời nữa. Nè, to khuyên lên to can dứt đó, lúc đó là nhức đầu thêm chứ làm gì. Còn tại sao to cưới em Quế mà to giấu không cho Mo hay vậy?
2: Thì tại Mo biết là to ghét chủ nghĩa gia đình, cho biết đâu có ích lợi gì. Hồi chiều Mo nói rồi mà.
0: Được, nói vậy thì nghe cũng có lý.
2: Cái chuyện mà Mo giấu to bây giờ biết rồi, nhưng mà còn cái chuyện mà to giấu Mo đó, bây giờ đó thì cần gì giấu nữa. Có phải là to học năm phố, to đậu kỹ sư rồi phải không?
0: Đúng, Mo học trường Nochen Mane, đậu kỹ sư nông phố. Chính phủ cấp bằng cho Mo làm bắt vật canh nông, rồi mới phái Mo về nước để mà khảo cứu cái vấn đề chấn hưng nông nghiệp ở Nam Việt. Ngày mai đó Mo sẽ trình diện với sở canh nông rồi bắt đầu làm việc.
2: Nếu vậy đó thì to sẽ ở Sài Gòn gần gũi vợ chồng Mo mà phải không?
0: Ừ thì đúng, Mo sẽ mướn phố ở riêng một mình để mà thông thả lo chuyện khác.
2: Lo chuyện khác là chuyện gì đây?
0: Để rảnh rảnh rồi Mo giải thích cho to nghe.
3: Ăn cơm xong rồi Xuân với Quang ra trước sân đi bách bộ để hóng mát. Bà Hương Sư quen ngủ sớm cho nên sắp nhỏ ngủ xong rồi thì bà cũng đi ngủ theo.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những cái lời nhắn cũng như một số những cái ý kiến của quý vị thính giả ở nhiều nơi yêu cầu chúng tôi thứ nhất là mở lại đường line để cho quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý trong những cái tiết mục, thí dụ như tiết mục ngày hôm nay Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, hoặc là tiết mục ngày mai Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở lại cái đường line để quý vị gọi vào trong những cái tiết mục này. Xin được nhắc lại, tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết sẽ bắt đầu từ khoảng 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy, tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống cũng vào cái khoảng thời gian đó, 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại ra để quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý, quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình. Vâng, thưa với quý vị, cho nên bắt đầu có thể kể từ ngày mai hoặc là tuần sau, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mời quý vị có thể gọi vào, quý vị tham dự trong những cái tiết mục này để chúng ta cùng trao đổi những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Vâng, và vấn đề thứ hai đó là quý vị yêu cầu mở trở lại tiết mục Nhà Yêu Cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với cô Mỹ Tâm để xem coi chúng tôi có thể thực hiện được trong cái khoảng thời gian nào hay không, để quý vị có thể gọi vào, quý vị yêu cầu những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, những cái nhạc phẩm mà có nhiều khi sau này một số quý vị lớn tuổi nói rằng chúng tôi nghe mấy cái nhạc sau này chúng tôi không hiểu gì cả, và chúng tôi sẽ cũng sẽ cố gắng thực hiện cái điều này để đáp ứng được cái nhiều nhu cầu của quý vị thính giả ở khắp gần xa, ở mọi nơi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với tiết mục này. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua thì mọi chuyện nó có vẻ nó thay đổi và nó cái mức độ của nó có vẻ nó hơi dồn dập một chút xíu. Thí dụ như từ vấn đề thời tiết nó cũng thay đổi một cách hơi lạ lùng. Ở San Jose, lúc mưa lúc nắng làm cho người ta cũng khó chịu. Rồi cuộc chiến tại Iran nó cũng thăng trầm và nó thay đổi theo một số những cái chiến thuật mới của Hoa Kỳ, làm cho người ta có người thì bực bội, có người thì lắc đầu, có người thì chờ đợi, vân vân. Rồi ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ thì những cái cuộc bầu cử trong thời gian vừa qua được ứng cử viên vận động liên tục trong tất cả những cái chức vụ từ lớn cho đến nhỏ, đặc biệt là ở California. Trong cái thời gian vừa qua thì phải nói rằng những cái cuộc chạy đua vận động nó rất là ráo riết và cái mức độ nó rất là dồn dập vào cái khoảng thời gian cuối. Nếu quý vị để ý thì quý vị thấy cái khoảng thời gian mà khoảng một tháng trước ngày bầu cử thì các ứng cử viên đã dồn dập là quảng cáo ráo riết rất là nhiều. Và lúc đó có nhiều người ngạc nhiên lắm đó, ủa sao tự nhiên có cái ông này cũng ra tranh cử nữa hả? Bởi vì họ không có quảng cáo bao giờ, tới cái đâu có tiền đâu. Cho nên tới cái giờ chót đó, khoảng một tháng đó, thì họ mới tung những cái quảng cáo đó ra. Và có nhiều cái chức vụ từ lớn tới nhỏ trong chính quyền, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta cũng rất là ngạc nhiên. Ồ, sao cái chị này chỉ ra chỉ tranh cái chức này rồi anh kia ảnh làm cái chức nọ vân vân. Vâng thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm đến cái đời sống và những cái diễn biến thời cuộc ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở ngay tại địa phương mình, thì quý vị cũng nên lưu ý những cái cuộc bầu cử như vậy, những cái cuộc bầu cử ở tại địa phương. Và cũng có nhiều quý vị lớn tuổi rồi đó, thì quý vị lại không quan tâm. Quý vị nói, ôi trời, tôi lo cái cuộc sống hàng ngày đây, mệt gần chết đây, bầu với bán gì. Thì thưa quý vị, đó nó là một cái quan niệm và cái suy nghĩ chung, nhất là trong những cái kỳ bầu cử mà giữa kỳ như thế này đó, thì người ta lại không có quan tâm nhiều, mặc dù nó rất là quan trọng. Ví dụ chẳng hạn như cuộc bầu cử giữa kỳ này mà bên phía đảng đối lập là đảng Dân Chủ mà họ chiếm được Hạ viện đi, thì 2 năm còn lại của ông Trump là trở thành một cái người không có làm gì được nữa hết. Bởi vì họ siết lại cái tiền, cái hầu bao, ví dụ như vậy. Cho nên nó cái mức độ quan trọng nó cũng phải nói rằng rất là lớn. Rồi cũng có những cái chức vụ, ví dụ như là thống đốc tiểu bang cũng là một trong những cái chức vụ lớn. Kỳ này thì California cũng bầu lại. Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua là cái ngày bầu cử chính thức. Và hiện giờ đó thì người ta đang thu thập, sắp xếp và tiếp tục đếm phiếu để có được cái kết quả cuối cùng cho những cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa qua. Những cái dự thảo luật được đưa ra, những ứng cử viên với những cái chức vụ từ lớn tới nhỏ, ngày hôm qua gần như là có cái câu trả lời. Và tháng 11 sắp tới là sẽ có cái câu trả lời chính thức. Nhưng mà cái bước khởi đầu ngày hôm qua nó cũng sẽ cho người ta thấy nó là một cái trớn để mà các ứng cử viên tiếp tục đi. Và cái mức độ chênh lệch của cái số phần trăm người ủng hộ, nó nếu mà nó cách biệt xa quá đó, thì gần như là người ta đoán được cái kết quả vào tháng 11 rồi. Còn nếu mà nó quá sát, quá gần đó, thì không ai biết được. Vâng, không, hy vọng rằng ngày hôm qua thì quý vị đã làm cái bổn phận của người công dân. Ngày hôm qua thì cô Mỹ Tâm, cô ấy chẳng những làm cái bổn phận người công dân mà cô ấy còn xúi người ta làm bổn phận người công dân nữa.
1: Vâng, thưa Nam Phong này cứ đá nhẹ em hoài nha.
0: Không, cái đó là sự thật cô, bởi vì tôi biết đó, có những cái công việc đó, nhiều khi có nhiều người cũng lớn tuổi cũng muốn làm, nhưng mà chả biết tại sao nộp đơn ghi danh như thế nào, nó không ai kêu hết trơn á. Hay là đi phỏng vấn rồi thấy lờ mờ quá, lạng quạng quá, cho nên người ta không có chấp nhận hay sao đó. Nhưng mà cái công việc đó thì người ta rất là cần người. Ngày hôm qua đó, cô làm cái gì cô tiết lộ cho quý vị thích giả biết.
1: Dạ vâng, em có 4 ngày làm ở phòng phiếu. Thì nói chung thì công việc của chính phủ thì nó cũng tương đối là nhàn, nhất là mấy cái ngày đầu thứ bảy, chủ nhật rồi đó. Nhưng mà tại vì cái nơi địa điểm mà em làm đó, đây là cái trường học họ đã đóng cửa hơn 1 năm rồi, tại vì không đủ cái lượng học sinh.
0: Ủa, thành trường nào vậy?
1: Cái trường Ramblewood Elementary School đó, anh nó nằm ở khúc mà bắc lắp linh anh đi về hướng núi á. Thì cái trường nó đã đóng cửa như vậy. Bởi vậy khi mà người ta chọn cái nơi để làm cái nơi bầu á, thì không ai biết, tại nó nằm trên cái đồi. Rồi anh phải chạy xe lên cái dốc đó, anh đậu trên đó rồi đi vô. Thì tụi em phải đến đó ngày thứ 6 rồi để mà set up đồ này nọ. Thì sẽ có những người họ chuyên về set up những cái booth, những cái station để người ta bầu bằng touchscreen. Còn mình chỉ là sắp xếp giấy tờ này nọ. Thì trong đó nếu mà anh khi mà anh tham gia đó thì nó có ba cái level để mình tham gia. Level cao nhất là level lead, thì mình sẽ apply vô lead với cái lương thì khoảng 30 đồng trên dưới thì 30, tùy theo tiểu bang ha, nhưng mà ở Cali là khoảng đó. Rồi kế đó là cái level thứ hai là S, thì cái level này đó thì mình phải làm nhiều cái, giống như là đổi địa chỉ hay là hướng dẫn người ta làm, rồi in phiếu bầu này nọ, in cái ballot. Còn cái level thấp nhất là level volunteer thì vẫn là có lương, cũng được hai mấy đồng một giờ. Thì cái level này là nhẹ nhàng nhất cho những người mới vào đó, thì họ sẽ giống như khi họ apply vào thì họ apply cái đó. Còn như em thì lúc em vô thì em apply cho S, thành ra em làm bên S. Rồi cái volunteer là dễ, mình chỉ ở cái chỗ họ quy định thôi, thì đúng giờ thì giờ break, rồi đúng giờ thì giờ lunch, vậy thôi. Mà ngày hôm qua là cái ngày tụi em làm dài nhất, từ 6 giờ sáng chứ là có mặt, rồi dài cho tới 10 giờ đêm. Thì nó hơi vất vả cái ngày hôm qua, nhưng mà nói chung thì cũng thú vị. Tại vì mình lâu lâu mình bận rộn quá thì bây giờ có công việc nó cũng để cho mình relax, ngồi relax một chút. Khi bận rộn, khi những cử tri đến bầu thôi, còn bao nhiêu thì mình có thời gian, mình cũng có thể ngồi relax. Nhưng mà ngày hôm qua phải nói là rất là bận, không có thời giờ để ăn luôn. Tụi em đem potluck, mỗi người đem một món mà cũng không có giờ để ăn luôn cho tới lúc em đi về luôn.
0: Như vậy thì khi mà làm việc trong phòng phiếu, và cái phòng của cô, cái nơi địa điểm của cô, thì cô nói may mắn là nó nằm ở chỗ mà đèo heo hút gió, cho nên nếu mà so với cái mức độ bận rộn của những cái nơi mà quen thuộc thì nó sẽ ít hơn.
1: Dạ, nhưng mà nó chỉ có được cái ngày thứ bảy thôi anh, là còn thấy hơi rảnh rỗi. Nhưng mà bắt đầu Chủ nhật á, là người ta rảnh á, thì bắt đầu người ta biết rồi. Tại mình cũng để những cái sai đó anh, người ta biết thì những cư dân ở đó, thay vì họ chạy ra bưu điện ở gì đó, thư viện, thì nó xa hơn, thì đây nó gần. Thì ngày bắt đầu ngày Chủ nhật thì thấy nó đông. Thứ hai thì cỡ giống như Chủ nhật, nhưng mà ngày hôm qua là ngày cuối, thành ra rất là bận. Tới giờ chót rồi, tụi em đóng phòng phiếu là 8 giờ để chuẩn bị cho người ta đến pick up, giống như là mấy người print đó anh, họ đến họ pick up tiền vậy đó. Họ đi lúc nào cũng hai người, tới thì mình phải siêu lại hết những cái thùng có chứa trong đó những cái phiếu bầu, hay là những cái mà giấy mà người ta in, người ta bầu bằng touchscreen đó anh, rồi chạy qua máy đó, thì những cái đó họ siêu lại hết rồi họ đem đi đó. Thì họ đến đúng giờ lắm, tức là trước khi phòng phiếu đóng cửa 5 phút là họ đã có mặt rồi. Thì sau khi đóng cửa rồi thì mình mới gom đưa qua cho họ. Thì ngày hôm qua những cái thùng cứ lần lượt mà truyền thôi, mấy ngày kia thì một hai thùng, có ngày 3 thùng, chứ còn ngày hôm qua là wow, chuyển quá chừng luôn. Tại vì người ta đã biết rồi, mà nó rất là tiện cho cư dân ở đó. Thật ra người ta cứ nghĩ là trường học đóng cửa lâu rồi, người ta không có còn nghĩ đến đây là cái nơi hoạt động. Thì ngày hôm qua thì người ta đến rất là đông. Rồi khi mà tụi em cảm thấy nóng ngày Chủ nhật đó, thì họ cho gọi về văn phòng chính của quận hạt đó, thì họ cho người xuống để mở máy lạnh này nọ. Là coi như là ngày hôm qua là một ngày vừa bận rộn nhưng mà cũng đỡ vất vả, tại vì không có nóng như cái ngày thứ hai.
0: Như vậy thì trong cái lúc mà làm ở đó đó thì cái nhiệm vụ cô làm cái gì trong đó?
1: Thì mình là S đó anh, mình phải giữ những cái máy mà khi người ta làm xong cái touchscreen đó, người ta đưa qua thì mình không được đụng gì hết tới cái ballot hết, nên nó vẫn nằm trong cái binder. Thì mình mới kêu người ta lấy cái ballot, tức là cái phiếu bầu ra đó, họ cho chạy qua máy, thì chính tay họ làm, mình không đụng cái gì, mình chỉ đứng mình hướng dẫn bằng miệng thôi. Cũng giống như khi mà đi đến touchscreen đó thì người ta có thắc mắc gì đó thì trong đó anh có thể chọn ngôn ngữ của mình, nhưng mà có nhiều người cũng không có hiểu được. Tại tiếng Việt á, scroll up scroll down thì nó lại dịch ra là cuộn tròn, cuộn dưới cuộn trên. Có bác đó bác gọi em lại, bác gọi thì cái người là volunteer, tại là người Mễ nên họ không hiểu tiếng Việt, họ mới kêu em tới. Thì em phải đứng xa xa thôi, không được đứng gần đó để mình xem người ta bầu cái gì. Thì bác hỏi cô ơi, cái này là nghĩa là cái gì đó, thì khi em nhìn thì em nói là ồ, cái này là nó như thế nào, phải giải thích. Thì đúng ra thì người lead mới là cái người đến, chứ không phải tụi em nữa. Tụi em chỉ là ép thôi, thì tụi em là level giữa. Nhưng mà tại vì cái người ép cũng, cái người lead cũng không phải là người Việt, thành ra bắt buộc em phải ra mặt.
0: Như vậy thì trong cái lúc bầu cử có cái gì đáng tiếc xảy ra không?
1: Không có anh, nói chung là cũng không có gì. Chỉ có người thì họ làm chậm quá thì họ sai. Thí dụ như họ có ba tờ phiếu bầu mình đưa họ đó, thì họ bị sai một trong ba tờ đó, như Paxi hay là Papi. thì họ trở lại để request mình phải in lại cho họ. Thì tất cả những cái đó mình phải làm lại từ đầu hết và phải void hết những cái tờ mà mình đã đưa cho họ. Và hoàn toàn là khi mình cầm trao tay thì nó là tờ trắng. Nhưng mà khi mà họ làm xong rồi là không, mình không đụng gì hết, chính tay họ đụng tờ vào và họ đưa qua máy là chính tay của người cử tri làm hết luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là em thấy là không hỏi bằng lái. Khi mà có nhiều người tới đó, họ đưa bằng lái thì tụi em cũng được tự cầm bằng lái, nhưng mà sự thật ra thì cái request là không hỏi bằng lái.
0: Cái đó là cái luật định của California từ trước đến giờ, cho nên đó nó cũng là một cái vấn đề mà trong tương lai sẽ phải thay đổi để biết được xem ai là cái người có đủ cái điều kiện để có thể đi bầu. Bởi vì người ta nói ở California cái số lượng người mà không có quốc tịch đi bầu nhiều lắm, cho nên mình cũng không biết làm sao. Trở lại với cái vấn đề mà bầu phiếu đó, có một số quý vị không có rành về cái vấn đề cái thủ tục bầu phiếu bằng máy ở ngay tại cái địa điểm đó. Giống như cô nói là cái touch screen đó, họ sẽ đáp sẵn những cái booth đó. Trong đó có những cái computer touch screen thì cô chọn ai thì cô cứ chọn vô người đó. Thì nhưng mà sau khi mà họ bầu xong rồi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nó sẽ in ra cái phiếu bầu đó.
1: Đúng.
0: Hay là nó nằm ở trong computer, hoặc là nó sẽ in ra để rồi cái người bầu đó họ xem lại một lần nữa trước khi mà họ đưa cho ban bầu phiếu, thì nó cái thủ tục, nó cái trình tự nó như thế nào?
1: Ồ, cái touch screen đó anh, thời khi anh đưa cái, họ sẽ cho anh một cái binder rồi một cái thẻ, thì anh sẽ dùng cái thẻ đó để anh insert vô trong cái máy. Rồi trong đó nó sẽ hiện ra, khi anh insert vô thì nó sẽ hiện ra các ngôn ngữ, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Espanol, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi thì tùy mình chọn tiếng gì. Thì nếu mà mình chọn tiếng Việt thì nó sẽ hiện màn hình hết tất cả là tiếng Việt. Rồi lần lượt nó kêu là scroll up, scroll down, tức là anh cuộn lên, anh cuộn xuống, nó dùng cái từ đó. Thì mình cứ mình move cái màn hình lên xuống để mình chọn cái người mà mình muốn chọn trong cái phiếu bầu đó. Rồi sau đó khi mà mình đã ready everything rồi thì họ sẽ nói là cái ballot của mình là valid. Thì mình sẽ in, bấm cái nút để mình in ra. Thì cái máy in nó ở cái mệt, thì khi đó này nó sẽ in ra, cái quá trình in ra thì nó, mình nghe cái tiếng máy chạy nhưng mà nó chưa có in hẳn, nó chạy ra xong rồi miếng giấy nó chạy vô trở lại. Rồi khi mà nó ngừng hẳn rồi nó mới là hoàn tất cái phần in đó, thì mình phải cầm cái ballot đó mình bỏ vào trong cái binder mà khi cái nhân viên bầu cử nằm ở phòng phiếu đưa cho mình. Rồi mình rút cái thẻ đó ra thì mình đi qua một cái máy khác, thì cái người bên máy đó họ ngồi trực ở đó đó. Họ không được làm gì hết, họ chỉ chào hỏi mình xong rồi thì họ nói mình là rút cái tờ ballot đó ra. Thì trong cái tờ đó là tất cả những cái người mà mình đã chọn lúc mình bầu đó, thì họ sẽ kêu mình đưa vào trong một cái máy để scan trở lại. Thì nó có một cái màn hình nhỏ, thì mình cứ nhìn vào trong đó để mình xem lại coi mình bầu có đúng hay không. Nếu đúng thì mình bấm cái nút màu đỏ là cast, CAST, thì nó sẽ chạy vô trong máy đó, nó nằm trong đó luôn. Tức là cái tờ giấy, cái ballot của mình nó sẽ nằm ở trong đó. Rồi nếu mà mình bấm là review lại thì bắt buộc nó phải chạy trở lại cho mình để mình cầm lên mình coi lại coi như thế nào. Mình có vừa ý hay không, hay là mình thay đổi ý kiến này nọ. Nhưng mà hầu như là suốt quá trình 4 ngày bầu đó thì tụi em không thấy có cái chuyện đó xảy ra. Tức là sau khi qua máy rồi thì mọi chuyện nó vẫn êm đẹp, thì người ta đi về thôi. Có nhiều nhất là trường hợp là thay đổi địa chỉ thì bắt buộc phải điền trong một cái form, rồi mình điền xong thì đưa qua cho cái người nhân viên, để cái người nhân viên họ vào cái computer, vào cái hệ thống đó. Thì nếu mà mình đòi hỏi bằng thư thì phải lần tới thì nó mới được gửi về cái địa chỉ mới. Còn hiện tại thì mình vẫn chọn là bầu tại chỗ, là bằng giấy để họ đưa cho mình, rồi mình đến một cái booth nào đó mình đứng mình lựa chọn. Hai là mình touch screen, là mình lấy cái thẻ rồi cái binder mình đi qua máy mình chọn.
0: Vâng, có nghĩa rằng là cái phiếu bầu của quý vị đó đã nằm ở trong cái máy đếm, nó để mà người ta đếm xem trong đó ứng cử viên nào được bao nhiêu phiếu. Thì thông thường nếu một cái vị nào mà đã từng bầu cử bằng thơ đó, thì cái vị sẽ nhận được những cái phiếu bầu. Thì cái phiếu bầu và ở trong đó để mà đưa vào trong máy đó, cái loại giấy nó có dày giống như là cái giấy mà bằng thư ở nhà của mình không?
1: Không anh, cái giấy nó láng hơn. Nó cũng là khổ giấy đó, 8-11, nhưng mà giấy nó láng. Cái hai mặt nó đều láng hết trơn anh. Và khi mà in ra rồi, cái tờ giấy nó láng mà. Thành ra cái chữ nó cũng rất là rõ ràng. Còn ai mà bầu bằng thư mà khi họ ghé đến họ chop up á, thì sẽ có cái bộ phận cũng là ngang ngửa với tụi em. Tức là ngang cái level thì phải ngồi ở đó để greeting, để chào hỏi người ta, xong rồi hỏi người ta ba câu hỏi là bạn có thay đổi địa chỉ hay không, bạn đã hoàn tất cái chữ ký ở phía sau chưa, rồi ghi ngày tháng này nọ, rồi xong rồi đó. Thí dụ như mình nói mình bỏ cho mình thì thôi, còn nếu mình bỏ cho một người nào đó thì bạn có được ủy quyền của người đó hay không, thì mình phải check những cái đó trước khi họ bỏ vào trong cái thùng thư ở ngay tại cái bàn, ngay cái cửa đó. Thì khi bước vô thì drop off thì chỉ như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những cái thủ tục làm việc ở tại Hoa Kỳ thì quý vị thấy rằng cái công việc nó được sắp xếp người nào thì ra việc đó. Tuy rằng nó tốn nhân sự đó, nhưng mà nó tương đối nó rõ ràng để mà dễ dàng. Từ những cái event cho đến những cái việc bầu phiếu như thế này, hay là thậm chí có những cái công việc mà ngày xưa vào cái thời mà Covid-19, nếu quý vị nào mà đã từng có cái cơ hội làm ambassador đó, tức là cái người mà đứng giống như canh cửa vậy đó, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm để quý vị thấy rằng có những cái công việc họ trả lương cũng khá lắm, nhưng mà cái công việc của quý vị làm gì là đứng đó rồi thấy có người đi vô đó thì hỏi họ có bị sốt hay không. Và nếu có đó thì thử cái nhiệt độ trong người của họ coi có phải sốt nó là cái triệu chứng của Covid-19 hay không. Rồi nếu không thì mời họ vô, chỉ có vậy thôi. Cũng có những cái job mà đứng đó từ sáng tới chiều chả có ma nào nó thèm đi vào cái cửa mình cả, bởi vì cái khu vực nó ít người.
1: Nhưng mà vẫn phải đứng.
0: Nhưng mà cái công việc đó là phải đứng, và lúc nào cũng phải, thí dụ họ sắp xếp đó là phải có hai người ở đó. Hoặc là nếu mà để tiết kiệm mà biết sắp xếp đó, thì cái người supervisor họ sắp xếp một người, nhưng mà tới cái giờ lunch của người thứ nhất đó thì phải có cái người đến mà thay thế vào. Để sau khi họ ăn lên trở về đó thì cái người kia mới rời đi. Thì nói tóm lại có những cái công việc thì nói ra thì nó nghe nó buồn cười, nhưng mà không có thì không được. Bởi vì nó rất cần thiết trong một cái hệ thống làm việc, nó như một cái chuỗi mắt xích vậy đó. Và nếu mà thiếu một cái phần thì nó có thể nó sẽ gặp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn cô Mỹ Tâm cô ấy trình bày để một số quý vị không có rõ lắm về cái thủ tục phòng phiếu đó, thì quý vị cũng biết rõ hơn. Và biết đâu trong những lần tới, quý vị nếu mà có thời gian quý vị đi nộp đơn trở thành nhân viên phòng phiếu, để chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm, một cái nhận định về cái vấn đề bầu phiếu ở đây như thế nào và cái phương thức họ làm ra sao. Chỉ có cái điều nó vẫn còn khúc mắc cho đến giờ phút này là không kiểm soát được những cái người mà không có đủ điều kiện vẫn được đi bầu. Hiện giờ thì một số những người mà không có đủ điều kiện họ cũng bắt đầu e ngại, bởi vì cái chiến dịch và cái sự xuất hiện của cái lực lượng cảnh sát di trú trong suốt cái thời gian vừa qua đó, cho nên nó hạn chế bớt một cái phần nào. Chứ ngày xưa hồi 5-10 năm trước ở California, thưa quý vị, có những cái chiếc xe van 12 chỗ hoặc là xe bus thì chưa thấy, nhưng mà xe van cứ chở người tới rồi đổ người xuống, và những cái người đó Nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta thấy đây là những cái người Mễ Tây Cơ, và giống như là họ là những cái người làm ruộng hoặc là làm vườn làm ấy, thì không biết rằng cộng đồng của họ tổ chức những cái chuyến đi chung như vậy cho họ đến họ bỏ phiếu, hay là đây là những cái người mà được trả tiền để tới bầu phiếu. Bởi vì bước vào phòng phiếu chỉ cần nói rằng là tôi muốn đi bầu, rồi điền tên, điền địa chỉ vào, xong rồi nhảy vào bấm bầu, xong đi ra. Và người ta nói rằng những người này được trả tiền để bầu. Cho nên đó nó là lý do mà người ta đặt ra cái vấn đề nghi vấn về vấn đề bầu cử. Vâng, thưa quý vị, bầu cử ngày hôm qua đó, thì kết quả giờ phút này ở California, những cái kết quả quan trọng như cái chức vụ thống đốc tiểu bang đó, cho đến giờ phút này cái kết quả nó gần như nó có được, coi như là một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và một ứng cử viên của đảng Dân Chủ sẽ đi vào cái chung kết vào tháng 11. Kết quả đó là vào tối khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, cái kết quả sơ khởi, còn không biết là bao nhiêu phiếu sẽ tiếp tục gửi về và sẽ làm thay đổi cái kết quả của cái thứ hạng thứ nhất và thứ nhì cũng như thứ ba. Bởi vì nó cũng hơi gần nhau, nhưng mà cái vị trí thứ ba đó, ở California cho cái chức vụ thống đốc là ngày hôm qua là thuộc về ông tỷ phú Steyer. Thì ông này khổ nổi, ông ấy cách thứ nhì và thứ nhất nó cũng hơi xa, 5-6% lận, cho nên để vượt lên để mà bắt kịp thì xem ra nó cũng hơi khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Trong khi thứ nhất và thứ nhì nó cách nhau chỉ có 1% thôi, cho nên rất là khó nói là ông Hilton của đảng Cộng Hòa sẽ về nhất hay là cái ông của đảng Dân Chủ sẽ về nhất. Nhưng mà nói tóm lại, về nhất hay về nhì gì cũng vậy, cũng sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11. Và từ cái kết quả đó, người ta thấy rằng, xem ra lần này biết đâu đảng Cộng Hòa sẽ làm nên lịch sử. Và nếu mà vào tháng 11 này mà bên phía đảng Cộng Hòa mà họ ngồi được vào cái ghế thống đốc thì nó sẽ là một cái vấn đề khá chấn động cho California. Bởi vì lâu rồi chưa có một thống đốc của đảng Cộng Hòa nào hết. Ở California ngày xưa, cái thời mà 78-79 thì lúc đó là cái người thống đốc của đảng Cộng Hòa đó là ông Ronald Reagan. Thì sau đó ông mới bắt đầu ra tranh cử cái chức vụ tổng thống. Thì bởi vì ông là một thống đốc tốt ở California, cho nên bắt đầu từ năm 80 trở đi đó, thì ông làm tổng thống của Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ. Và ông là một trong những người tổng thống mà người ta cho là thành công trong những cái vấn đề đối nội đối ngoại, và tên của ông cũng được đặt cho nhiều cái nơi, thí dụ như các thư viện, các trường học và vân vân. Và ông cũng là một cái người cứng rắn, đúng chỗ đúng lúc, và cũng là một cái người mà uyển chuyển rất là độc đáo. Và chính cái điều đó đã làm cho ông được thành công trong những cái nhiệm kỳ mà ông làm tổng thống. Nếu mà cô còn nhớ là cái lúc mà ông lên làm tổng thống, lúc đó thì bên phía khủng bố họ đang bắt giữ khá nhiều con tin, hình như là 50 mấy con tin. Và lúc đó thì Hoa Kỳ không biết làm sao mà có vẻ có cái thái độ nhượng bộ và muốn đàm phán trả tiền để chuộc con tin. Và cái thời đó, lúc đó là ông tổng thống Jimmy Carter. Ông ấy làm tổng thống, mà lúc đó ông Jimmy Carter là một cái người phải nói rằng hơi yếu về vấn đề đối ngoại. Ông có thể ngồi nói chuyện với đối thủ, nhưng mà ông không thể nào có cái thái độ cứng rắn. Trong khi ông Ronald Reagan thì khi mà ông vừa lên nhậm chức thì ngay lập tức là ông vạch ra một cái kế hoạch để mà giải cứu con tin. Và cái kế hoạch đó đã thành công và đưa uy tín của ông lên rất là nhiều. Trong cái kế hoạch đó được vạch ra thì nếu mà tôi nhớ không lầm thì con tin chỉ bị chết có 4 người. 4 người đó là bởi vì 2 người đã bị giết chết trước ở trên máy bay rồi. Rồi thêm 2 người Hoa Kỳ nữa. 2 người kia là 2 người Do Thái. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà đưa con tin về những cái căn cứ mật của bên phía khủng bố, thì lúc đó Hoa Kỳ bất thần cho những cái toán biệt kích Delta Force nhảy toán xuống và cứu con tin. Và cái lần đó họ đã thành công và cứu được toàn bộ con tin ra khỏi tay của khủng bố. Và sau cái vụ đó thì cái uy tín của ông lên rất là nhiều. Rồi ông cũng bị ám sát, ông cũng bị bắn trúng, dường như là trúng phổi hay sao đó. Nhưng mà may mắn là vượt qua được. Rồi trong suốt cái thời gian mà ông làm tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, ông cùng với Đức Giáo Hoàng vào cái thời đó là dường như là John Paul đệ nhị.
1: Yeah.
0: Hai người làm việc với nhau và sử dụng từ vấn đề đàm phán cho đến vấn đề áp lực. Và kết quả đó là cái làn sóng mà đòi tự do ở Đông Âu nó đã xảy ra vào cái lúc đó. Và khi nó xảy ra là nó kéo sụp cả một cái hệ thống của những cái nước cộng sản, rồi sau đó là nước Nga lần lần sụp đổ hết. Và không ai có thể phủ nhận được cái công lao của hai cái vị lãnh đạo. Một người đó là lãnh đạo một cái siêu cường mạnh nhất thế giới là ông Ronald Reagan, và người kia là Đức Giáo Hoàng, lãnh đạo tôn giáo của cái tôn giáo Công giáo trên toàn thế giới. Cho nên sau đó đó thì không thấy thống đốc của Đảng Cộng hòa xuất hiện ở Cali nữa. Rồi nó cứ kéo dài.
1: Như ông Ano phải mà.
0: Nó kéo dài cho tới cái thời mà của ông thống đốc, ông này ông tên gì tôi quên mất rồi, thì ông ấy bị mang tiếng trong giữa nhiệm kỳ, ông ấy bị mang tiếng về vấn đề tiền bạc tham nhũng như thế nào đó.
1: Ông bị recall.
0: Và bị recall. Yeah. Thì lúc đó một cái người tài tử của Hollywood mà theo Đảng Cộng hòa nó là ông Arnold Schwarzenegger, ông nhảy ra. Và khi mà nhảy ra đó, thì ông kia bị recall và ông này ông ấy thắng cử. Nhưng mà ông ấy làm chỉ có một cái phần nhiệm kỳ còn lại thôi. Rồi tới lúc mà bầu lại thì ông ấy lại rớt. Cho nên cái phần đó là một cái phần bất ngờ, nó không có tính, nó không, gần như là không tính, bởi vì lúc đó đó người ta bởi vì bàng hoàng về cái việc mà tiền bạc hối lộ rồi này kia đó, cho nên người ta xoay qua và người ta bầu cho ông Arnold Schwarzenegger. Vả lại đó, tên tuổi của ông này cũng bắt đầu được người ta biết đến nhiều qua những cái bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Thông thường thì những cái người celebrity ở trong giới Hollywood, người ta được nhiều cái cảm tình của cái người dân, nhất là những cái người mà chuyên đóng vai người hùng đó, thì lại càng được cái cảm tình nhiều hơn. Nó cũng giống như cái trường hợp mà có một cái thời gian mà ông tài tử nổi tiếng mà đóng phim cao bồi của Mỹ đó là ông Clint Eastwood đó, ông ấy ra muốn ứng cử thị trưởng ở dưới cái thành phố Camel, thì dễ dàng ông được làm thị trưởng ở đó, và cũng nhờ tên tuổi của Clint Eastwood đó mà cái thành phố Camel nó lại càng nổi tiếng hơn, người ta lại kéo đến đó nhiều hơn, vân vân. Cho nên khi mà ông Arnold Schwarzenegger mà không có tiếp tục được nữa, sau đó thì cái truyền thống của màu xanh của đảng ca của California nó vẫn tiếp tục. Thì bây giờ có một ứng viên của đảng Cộng Hòa, ông này được ông Trump ủng hộ, thì biết đâu nó sẽ lật ngược lại được một cái thế trận mà từ trước đến giờ không ai lật được. Hồi cái lần ứng cử lần trước cũng có một ứng viên của đảng Cộng Hòa đi vào chung kết nhưng mà vẫn không có đạt được cái kết quả, là đó là một cái người cựu cầu thủ bóng bầu dục, tức là bóng, không phải xin lỗi, bóng bóng chày, tức là baseball đó. Thì ông này cũng rất là nổi tiếng ở Los Angeles, nhưng mà khổ nỗi ông này cũng nghèo quá và ban vận động của ông cũng không có tiền nữa, cho nên tuy là vào được cái chung kết vào cái bầu cử tháng 11 nhưng mà vẫn không có thể đạt được cái kết quả. Riêng lần này thì ông Hilton này tương đối là một cái thương gia, cũng có tiền, rồi cũng được cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa tại địa phương, và đặc biệt là được cái sự ủng hộ của ông Trump. Ông ấy lên tiếng chính thức là ủng hộ ứng cử viên này. Thì đây nó là một cái điều nó làm cho người ta có thêm những cái suy nghĩ về cái lá phiếu của mình. Nhưng mà khi mà bầu phiếu thì nếu mà cô làm ở phòng phiếu, tại vì nếu mà cô theo dõi ở trong những cái kết quả, cô sẽ ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên ở cái chỗ là như thế nào? Ngạc nhiên ở cái chỗ đó là thí dụ bây giờ tôi đưa ra cái cái con số mà cái người đi bầu cho cái ghế thống đốc ngày tối hôm qua đó, mà nói rằng ông Hilton ông ấy được 28% và ông kia được 27% đó, thì cô biết đó là cái con số 28% đó nó chỉ có khoảng 1 triệu người hơn thôi, triệu mấy thôi, mà dân California là bao nhiêu triệu, 50-60 triệu người, thì có phải chăng là 58 triệu kia chúng nó nằm ở nhà dắt chân lên nằm ngủ, nó không chịu đi bầu không? Cho nên những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm. Rồi ngay cả cái khu vực 7 là cái khu vực của người Việt Nam của mình cư ngụ nè. Cô nghĩ đó, ông biên đoàn đó, ông ấy tối hôm qua đó, tôi xem kết quả thì thấy ông ấy đạt được 58% rồi. Nếu mà được trên 50 trở lên đó, thì ông ấy khỏi có bầu vào tháng 11 nữa, coi như chính thức.
1: 58 là ok rồi anh.
0: Xin lỗi, 48. À. Tôi nói nhầm, xin lỗi quý vị. Thì nếu mà ông vượt qua con số 50 đó thì khỏi cần bầu tiếp nữa. Nhưng mà không biết là sáng nay đã sau khi mà đếm thêm phiếu đó thì kết quả nó như thế nào. Nhưng mà cái con số mà gần 50% đó, cô nghĩ nó là bao nhiêu phiếu?
1: Không biết.
0: Có dường như là 6-7 ngàn phiếu gì. Thì từ đó chúng ta nói trời, 6-7 ngàn phiếu mà có thể tạo thành một nghị viên khu vực. Như vậy thì cái con số mà trên dưới 100 ngàn người Việt ở San Jose chạy đi đâu rồi? Từ đó thì chúng ta mới thấy rằng người ta có vẻ không có quan tâm lắm cho tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Và chính vì cái điều đó nó đã làm cho nhiều cái kết quả nó thay đổi một cách thần kỳ. Cho nên những cái cuộc bầu cử mà giữa kỳ mà vào chung kết vào tháng 11 sắp tới, người ta vẫn tin rằng nếu mà tất cả các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu cho ứng cử viên của mình thì có thể làm nên lịch sử ở California, nó không có khó. Từ những cái con số mà chúng ta thấy nó thể hiện cho thấy rằng là ít lắm, ít người đi bầu lắm. Tuy rằng nó quan trọng trong cái môi trường chính trị ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà đối với người dân nó lại không quan trọng. Và chính vì cái điều đó, người ta thay vì đi bầu ngày hôm qua thì người ta đi shopping thì nó vui hơn, đỡ nhức đầu hơn, và đi chơi, đi làm cái này làm kia. Hoặc là thậm chí cái ngày hôm qua đó là cái ngày mà gọi là cái ngày thường, có ông nó buồn buồn muốn đi chạy ra ngoài hóng gió hoặc uống cà phê, nó xin phép hẳn tôi đi ra ngoài tôi đi bầu nha. Thì thông thường các vị leader hoặc là supervisor đó sẽ cho phép, nói ok ông chạy ra đó nửa tiếng thôi nha rồi về làm nha, và đi ra ngoài đi một vòng, mặc dầu chả có đi bầu, đi ra ngoài dạo một vòng, đi kiếm ly cà phê uống xong quành trở về. Thì người ta không có quan tâm nhiều lắm cho đến cái việc mà đi bầu. Chỉ có năm nào mà có bầu cái chức vụ tổng thống đó, thí dụ sắp tới năm 2028 đó, thì người ta mới bắt đầu để ý quan sát và người ta đi bầu, nó đông hơn. Còn những cái kỳ bầu cử này tuy nó quan trọng nhưng mà người ta lại không có quan tâm nhiều. Những cái con số mà tôi đưa ra cho thấy rằng nó khoảng chừng có mười mấy phần trăm đi bầu, 20% đi bầu, còn bao nhiêu là ở nhà chơi hết. Và chính vì vậy là cái kết quả mà chính thức về cái lòng dân nó nhiều khi nó cũng không có chính xác. Để rồi mấy ông mấy bà mà không chịu đi bầu ở nhà, tới lúc mà một cái người được bầu lên làm thống đốc hay là được làm một cái chức vụ nào đó thì mới nói ủa sao cái ông đó hay là sao cái bà đó bị người ta phản đối, người ta chửi quá mà bây giờ lại đắc cử là sao? Tôi phản đối. Ủa phản đối bằng cách nào?
1: Tôi lê rồi. Cái ngạc nhiên đó anh là trong mấy ngày em làm ở phòng phiếu đó thì em lại thấy các bạn trẻ là nhiều nha. Cũng có những người lớn tuổi, có người đi xe lăn, có người thì phải con cái đưa tới đi lụm cụm vậy đó. Rồi tới những cái bút đứng cũng còn run nữa nhưng mà vẫn đi bầu. Thành ra đó là những cái hình ảnh mà mình thấy nó cũng hay, tức là thể hiện cái tính công dân. Cũng lâu lắm rồi, có một lần em đi qua Đài Loan để thăm một cái gia đình của một cái người ơn. Thì khi ngay cái ngày đó đó em tới thì ngày qua ngày hôm sau là cái ngày bầu cử. Thì phải nói cái đất nước này họ tôn trọng những cái luật của họ lắm. Cái ngày đó là những cái chiếc xe nó giống như cái anh còn nhớ cái xe lam của mình không? Cái xe lam của mình á, thì cái xe này nó tối tân hơn chút xíu thôi. Thì trên đó thì nó bắt cái loa, nó chạy vòng vòng, nó nhắc nhở mọi người đi bầu. Thì có những cái cửa tiệm đó, họ đóng cửa luôn. Họ không mở cửa cái ngày bầu cử để họ đi bầu. Dĩ nhiên thì họ vô, họ chỉ mất cái thời gian chút. Nhưng ngày hôm đó họ không mở cửa bởi vì họ không muốn người ta đến đó. Rồi người ta chỉ lo mua sắm này nọ, người ta không đi bầu. Thành ra họ đóng cửa để không ai có cơ hội đi bầu. Có những cái shopping mall đó anh, giống như là thương xá Eastridge đồ như mình ở đây đó, thì họ cũng ngưng luôn, họ cũng đóng cửa luôn để cho mọi người tập trung đi bầu. Những cái quán ăn đó cũng có một số quán cũng đóng cửa luôn. Tức là cái ngày hôm đó anh đi ra, anh cứ nghĩ là ồ hôm nay bộ ngày Tết hay là cái ngày gì đó. Tức là cái tinh thần của họ rất là cao. Và họ đi bầu, anh biết họ đứng, họ xếp hàng dài như vậy đó, để chờ đến lượt của mình vào bỏ cái tờ phiếu hay là vào bên trong để mình chọn cái người cử tri mình muốn bầu đó. Mà họ đứng, họ nhẫn nại, họ đứng dài, cái đường dài vậy đó. Mà rất là trật tự, phải nói là cái ý thức hệ của họ cao.

0: của mình có một người, còn đây cái lá phiếu nó mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Thì mình cũng thể hiện luôn cả cái quyền công dân của mình. À, như Việt Nam đó, có đi bầu để cho có hình thức thôi, chứ họ đã chọn hết rồi. Còn đây chúng ta chọn ra những cái người mà chúng ta muốn chọn, thì em thấy cái đó cũng đây mà một cái tính dân chủ rất là cao. Mà tại sao nhiều khi chúng ta lại bỏ làm ngơ, không để ý đến. Khi mà em đi đến Đài Loan như vậy thì em thấy là wow, họ tôn trọng luật pháp, họ có cái tinh thần dân tộc rất là cao.
1: Cô lớn lên sau 75 cho nên cô không có thấy những cái hình ảnh mà bầu cử trước đó, trước năm 75. Sau 75 là đảng cử dân bầu. Và đảng mà cử ra đó thì kể dân nó muốn bầu sao rồi bầu, nhưng mà kết quả thì đã có rồi. Trước 75 những cái hình ảnh của những cái chiếc xe lam rồi hai bên căng biểu ngữ, rồi ở đằng trước đó thì có một cái loa phóng thanh mà lúc đó người ta kêu bằng gì, ô bạc lơ đó.
0: Thì của em đi là như vậy,
1: và nó sang sảng, và chẳng những xe lam của các ứng cử viên vận động mà ngay cả xe ngựa cũng được tận dụng luôn. Và dán hai bên bích chương để mà kêu gọi người ta bầu phiếu cho mình. Và mỗi một liên danh, mỗi một cái người như vậy đó, thì nó cũng vui lắm. Thường thường người ta đưa ra cái biểu tượng của mình. Tức là sao? Thì liên danh Mỹ Tâm với cái biểu tượng là cái búa. Thí dụ như vậy. Để đập tan vấn đề tham nhũng chẳng hạn. Thì người ta hay có những cái hình thức đó. Nó cũng rất là ý nghĩa và rất là vui. Và ở một cái xứ sở bầu cử mà tự do và nó đúng nghĩa như vậy đó, thì bắt buộc phải vận động thôi. Còn sau 75 thì đâu cần vận động. Chỉ cần là thái tử đảng là hạt giống đỏ là sẽ có chức vụ sẵn rồi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhắc lại, trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thể tham dự vào những cái tiết mục như bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết, hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: những lúc ai chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tình xưa trốn tìm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Dương Hồng Loan và Lê Sang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin được thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Nhạc phẩm mang tựa đề Trang Nhật Ký. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Và kính thưa quý vị, Lưu Ánh Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng mang tựa đề Trang Nhật Ký. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạnh Phát, một nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông với tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh.

Quý vị vừa nghe Mỹ Hạnh gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa nở về đêm. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng nhớ người xa. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Thục Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa của nhạc sĩ Vũ Thanh. Nhạc phẩm kế tiếp, một nhạc phẩm quen thuộc và cũng rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn. Nhạc phẩm này chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và đặc biệt nhạc phẩm này quý vị sẽ nghe qua phần điểm đàn của chính nữ ca sĩ Phương Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Phương Anh gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn và nhạc phẩm kế tiếp. Mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân với tựa đề Sao Anh Đành Lỡ Hẹn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Đào Anh Thư.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Sao Anh Đành Lỡ Hẹn của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, nhạc phẩm mang tựa đề Kẻ Đến Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Kẻ Đánh Sao của Trương Hoàng Xuân. Và bây giờ mời quý vị một lần nữa nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, một sáng tác mang tựa đề Mưa Lạnh Tàn Canh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Canh của Vũ Thanh qua tiếng hát của Quỳnh Trang. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình. Nhạc phẩm mang tựa đề Ai Thương Yêu Em. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Ai Thương Yêu Em của nhạc sĩ Doãn Bình qua tiếng hát của Giáng Tiên. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của Hà Phương với nhan đề Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài Nhà quản Thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Bản bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư. Xin được ân cần chào kính hai anh của chúng ta. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đặt câu hỏi, quý vị có thể góp ý, tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra, đặc biệt trong buổi tối ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là Iran đồng ý họ sẽ không có vũ khí nguyên tử và ý niệm này sẽ được tân lãnh chủ Mujtaba Khamenei chấp thuận. Tổng thống Trump nói rằng lãnh thổ Iran xem ra vẫn chưa bình phục, nhưng ông ta có can dự vào quyết định tiếp tục hòa đàm. Tổng thống Trump nói ông có ý gặp gỡ nhân vật lãnh đạo của Iran này một khi thời cơ cho phép. Tổng thống Trump cho rằng chiến của Iran là chiến thắng đối với Mỹ vì toàn bộ khả năng sức mạnh quân sự của Iran đã bị tàn lụi. Iran tấn kích vào phi trường Kuwait, giết chết một người và làm bị thương 7 người khác vào hôm mùng 3. Cuộc tấn kích nhắm vô cơ sở dân sự ở Beirut và quốc gia này cho biết họ sẽ trả đũa. Trong cuộc tấn kích này không hề có thiệt hại nào liên quan đến người Mỹ. Trong khi đó, quân đội Mỹ đã ngăn chặn 3 hỏa tiễn hướng về Bahrain, đi lạc vào Bahrain trên đường đi Kuwait. Iran trách cứ Kuwait và Bahrain đã cung ứng phương tiện lãnh thổ của hai quốc gia này cho Mỹ dùng để đánh Iran. Với Iran tấn kích 13 hỏa tiễn và 17 phi cơ không người lái vào hai tiểu quốc Bahrain và Kuwait, quân đội Mỹ đã can thiệp và ngăn chặn được một số hỏa tiễn. Đồng thời quân đội Mỹ cũng tấn kích vào hạ tầng cơ sở của Iran trên cái đảo mang tên là Qasem ở ngay eo biển Hormuz và thách thức một số làn phóng phi cơ không người lái tác chiến của Iran. Cuộc cờ thay đổi này diễn ra sau khi Iran ngừng thương thảo với Mỹ vì yêu sách của Mỹ đáp trả từ Tổng thống Trump quá mạnh mẽ. Tổng thống Trump tuy nhiên cho biết rằng hai bên vẫn còn những nỗ lực hòa đàm xảy ra vì ông nói Iran cần đến một kết luận làm hài lòng Mỹ về vấn đề nguyên tử năng và vật liệu uranium tinh chế 60% mà họ dự trữ. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã nã hỏa tiễn Hellfire và một tàu dầu, làm chiếc tàu này bất khả dụng vì phòng máy bị trúng đạn. Tàu dầu treo cờ Botswana có tên là Lexi theo cuộc phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 17 tháng 4 tới nay. Đây là lần thứ 6. Một tàu dầu đã bị quân đội Mỹ nã đạn bắn vào vì cứng đầu, không tuân lệnh phong tỏa. Cũng trong thời gian vừa qua, 122 tàu dầu khác đã bị ngăn cấm không cho ra vào các căn cứ của Iran trong và ngoài vùng, mà phải quay đầu ra ngoài biển. Sau đây là cập nhật một số kết quả vẫn còn trong tình trạng tạm thời, vì phiếu vẫn chưa chính thức đến và kết quả chưa chính thức loan báo. Thứ nhất, việc ghế thống đốc của tiểu bang California, như chúng tôi vừa trình bày, vẫn còn đang đếm và có thể đếm hàng tuần và cả tháng nữa. Ba người đứng đầu là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa, ông Xavier Becerra và tỷ phú Tom Steyer của Đảng Dân Chủ đang tranh giành hai vị trí cao nhất để gặp nhau Trung Quốc cuối năm. Ghế thị trưởng Los Angeles vẫn đang được đếm phiếu, mặc dù bà đương kim thị trưởng là Karen Bass dẫn đầu, nhưng bà không vượt quá số đa số, cho nên bà hy vọng sẽ đụng một trong hai người sau đây. Người kế tiếp là ông Spencer Pratt đứng nhì và bà Nithai Raman đứng ba. Bộ ba này tranh giành hai vị trí cao nhất thì chạy đua Trung Quốc vào cuối năm 3 tháng 11 năm 2016. Ghế Tenderloin San Francisco còn là vị trí số 11 của bà cựu chủ tịch Quốc hội Hạ viện Nancy Pelosi. Hai ứng viên dẫn đầu là ông Scott Wiener, một người đồng tính và tranh đấu kịch liệt cho cộng đồng này, đang đứng nhất, và người đứng nhì là bà Connie Chan. Bà Connie Chan đã từng được bà Nancy Pelosi lên tiếng yểm trợ vào tuần trước, và hai người này sẽ rủ nhau vào chung kết mùng 3 tháng 11 cuối năm. Ghế nghị viên khu vực 7, San Jose. Nghị viên biên đoàn đứng đầu với số phiếu gấp đôi người đứng nhì, nhưng anh chưa đạt được con số đa số 50% cộng 1. Nên nếu cuộc đếm phiếu ngừng ở đây, hai người này sẽ rủ nhau gặp nhau vào cuộc đua Trung Quốc ngày 3 tháng 11 cuối năm. Nhìn chung, thưa hai anh, Đảng Dân Chủ bảo vệ được thành trì khá vững chắc của họ, nên họ không mất một ghế nào thuộc bất cứ một hệ thống dân biểu, dân cử, thống đốc, tiểu bang, liên bang. Và cạnh tranh chung kết cuối năm sẽ vô cùng gay gắt, có thể sẽ tạo một số chấn động nhỏ về thế đa số trong chính trường quốc hội. Nhìn chung thì Tổng thống Trump xem ra có vẻ khá hài lòng đối với những gì xảy ra đối với những con gà mà ông ủng hộ. Vấn đề quan trọng hơn là mặc dù mức độ ủng hộ và đi bầu cuối năm liệu có đông đảo hơn ngày hôm qua hay không. Một điểm đáng chú ý là lần này Tổng thống Trump không còn vô địch chiến thắng 100% những ai ông yểm trợ sơ bộ trong hai tháng vừa qua. Con gà ông yểm trợ trong ghế thống đốc tiểu bang Iowa là Randy Feinstadt đã thua đối thủ là Jack Lane. Vâng, trong giây lát chúng ta sẽ đi vào chi tiết những sơ bộ đáng nói trong bốn ghế vừa xảy ra và những ghế khác. Đó là phần cập nhật The Day After ngày sơ bộ mùng 2 tháng 6. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân, đặc biệt là cái ngày bầu cử giữa kỳ nó cho chúng ta thấy một số những cái kết quả và những ai sẽ được đi vào chung kết. Cũng có những cái kết quả mà người ta đã khẳng định không cần đi vào cái cuộc bầu vào tháng 11 nữa. Thí dụ như những cái chức vụ nghị viên khu vực ở San Jose, có những nơi có những người đạt được cái con số trên 50%. Cho nên coi như là chấm dứt ở đó, chính thức họ được nhận cái chức đó. Riêng cái trường hợp của nghị viên khu vực 7, đương kim nghị viên khu vực 7 là biên đoàn, thì tối hôm qua thì anh chỉ được có 48% hơn thôi. Nhưng mà lúc đó thì cũng mới khoảng 10 giờ. Không biết rằng những cái số phiếu đếm sau này là có thể sẽ đưa cái con số của anh lên cao hơn hay không. Và nếu mà cao hơn thì sẽ không có phải đi vào chung kết. Nhưng mà có vẻ như anh biên đoàn sẽ cùng với cô Vân Lê đụng nhau vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Bởi vì như quý vị biết, cái chức nghị viên khu vực nó tương đối nó nhỏ và cái số phiếu nó không có nhiều lắm. Cho nên không biết là nó có thể nó làm thay đổi cái kết quả từ 48% hơn mà vượt qua con số 50 hay không. Nó hơi khó. Bởi vì khi mà chúng tôi nhìn cái con số phần trăm và nhìn cái số phiếu thì chúng tôi hơi giật mình và thấy nó hơi, nó có một cái gì đó nó lấn cấn ở trong lòng. Bởi vì sao? Bởi vì anh biên đoàn được 48% hơn. Nhưng mà nhìn lại cái tổng số phiếu đó, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì dường như có 8-9 ngàn hay bao nhiêu đó, không nhớ rõ. Nhưng mà từ cái chuyện đó, cái con số 8-9 ngàn cái phiếu đó mà được đứng đầu với cái con số gần 50%, chúng tôi suy nghĩ ngay đến cái số lượng cử tri người Việt ở San Jose. Chúng tôi suy nghĩ ngay đến cái số lượng người Việt ở San Jose, cái nơi mà người ta nói rằng đông người Việt cư ngụ nhất trên nước Mỹ. Tức là nếu mà nói tính người Việt cư ngụ ở khu vực đó, thì Nam Cali đông hơn. Nhưng mà nếu mà nói trong một thành phố, người Việt nào mà cư ngụ nhiều nhất trong thành phố nào ở Mỹ đó, thì San Jose vẫn là đứng đầu. Cái con số mà từ 80 cho tới 100 ngàn người đi đâu. Rồi ngay cả những cái chức vụ như là thống đốc tiểu bang, chúng tôi nhìn lại cái kết quả 28% để dẫn đầu của ông Hilton, để rồi nhìn lại cái con số phiếu thì thấy có 1 triệu hơn, 1 triệu mấy. Như vậy thì dân California, nếu chúng tôi nhớ không lầm là cũng 50-60 triệu chứ, đâu có ít đâu. Như vậy thì có nghĩa là khoảng 58 triệu cử tri kia nằm ở nhà dắt chân lên và đi ngủ, không có đi bầu. Cái đó là nói cho nó vui thôi, nhưng mà trong cái con số 50-60 triệu đó, ít gì cái người mà hợp pháp đi bầu nó cũng phải được phân nửa chứ. Có nghĩa là khoảng 30 triệu. Cả 30 triệu mà bây giờ tại sao có 1 triệu mấy đi bầu là sao? Cho thấy rằng có lẽ người ta, đặc biệt là người Mỹ, họ không có quan tâm nhiều lắm đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như vậy, mặc dù trong cái môi trường chính trị nó rất là quan trọng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc bầu cử vào buổi tối ngày hôm qua thì ngay tại địa phương San Diego cũng như theo dõi những cuộc bầu cử, đặc biệt là những cái chức vụ như là thị trưởng thành phố Los Angeles hay là chức vụ thống đốc tiểu bang California, thì cái nhận định của anh về cái cuộc bầu cử này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái cuộc bầu cử mà chúng tôi cũng có quan sát vào đêm vào hôm, nhưng mà trong cái hệ thống mà internet cũng như là hệ thống thông tin nó rất là chậm thưa Nam Phong. Lý do là tại vì có quá nhiều người vô, hoặc là cũng có cái vấn đề phá hoại nào đó mà internet gần như bị đứt quãng rất là nhiều. Nhưng mà dù sao đó thì chúng tôi thấy được là cái kết quả từ đêm hồi hôm vẫn chưa có phải là cái chính thức giờ đi cuối cùng, vì cái thủ tục mà bỏ phiếu cũng như là vấn đề kiểm phiếu cần phải có thời gian mà nó có thể gọi là nhiều ngày để mà biết được kết quả chính thức. Mặc dù rằng những cái điều mà tốt lành đó là cho đã thấy cũng không có mấy cái vấn đề xáo trộn về kết quả, nhưng mà kết quả được thông báo vào lúc gần khuya đó thì Houston và Basra cũng đã dẫn đầu các bộ sơ bộ về thống trong cái ghế mà gọi là thống đốc California. Rồi ngoài ra nữa là cái ở vị trí hàng đầu mà tôi được biết đó là Steve Houston, một chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân Chủ là Syria Basra cũng nắm giữ cái vai trò cần thiết trong cuộc tiến cận các bầu cử vào tháng 11. Thì cái vị gọi là tỷ phú là Tom gọi là Tiger cũng là cái nhà về quản trị về vấn đề đầu cơ, nay cũng trở thành cái nhà tài trợ chính trị và thiên tả đang giữ vị trí thứ ba như cái phần trình bày của anh Ngoại Thái Dân. Mặc dù trong cái việc mà chạy đua này đó thì nó cũng là một trong những cái vấn đề mà người ta nói mà chúng tôi cũng đã trình bày, đó là tiền không phải lúc nào cũng mua được gọi là cái sự tin tưởng hết. Dù Sayre cuối cùng có thể giành được một phần trong vị trí dẫn đầu trong cái cuộc đua tranh chức gọi là tổng thống sau khi thống đốc sau khi một khoản tiền kỷ lục mà ông bỏ ra để tài trợ cho mình nhưng mà bị thất vọng. Cuối cùng đó thì Tiger cũng đã chi gần 250.000 đô la cho cái chuyên việc tranh cử về thống đốc mang cái tính gọi là dân trí của mình. Đó là cái vấn đề mà tôi cũng tiếp tục theo dõi. Ngoài ra còn một số các ghế ở tại địa phương cũng chúng ta cũng cần phải được mà gọi là lưu tâm. Giờ một cái vấn đề mà ai cũng thấy đó là cái vấn đề tăng thuế hoặc là làm để tạo ra tiền cho vấn đề những cái nhà mà người dân có hai nhà nhưng mà cái nhà đó là bỏ trống rồi sau đó thì chỉ sử dụng vào một khoảng 180 ngày trong một năm thì cũng sẽ bị gọi là đánh thuế. Nhưng mà cái cuộc thăm dò đó thì nó không có được cái sự chấp thuận cao cho đó. Thì đây là cái sự thất bại của những người mà muốn tạo ra tiền cho thành phố. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà chúng tôi cũng thấy được là hầu hết ở các cái vị dân cử mà cho mọi người quan tâm ở khu vực San Diego là cái khu vực số 2. Trong đó thì các nghị viên của thành phố cũng đang chạy đua, và trong đó có hai cái nghị viên đang đứng dẫn đầu trong cái thắng lợi trong cái bầu cử ở tại địa phương. Khu vực bầu cử thành phố 2 là một cuộc đua có nhiều ứng cử viên nhất ở tại San Diego. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 2/6, đây cũng là một cái khu vực có cái chi phí mà tranh cử cao nhất so với bất kỳ cái phần nào ở khu vực nào. Rồi kết quả bầu cử trực tiếp mà chúng tôi cũng đã được cho thấy là hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và hai ứng viên Dân Chủ và một ứng viên của độc lập tranh cử vào cái ghế hiện nay đang do một cái thành viên của đảng Cộng Hòa nắm giữ. Cuộc bầu cử năm 2026 có thể là thay đổi cái tấm cân quyền lực trong cái hội đồng giám sát ở quận San Diego hiện nay. Đó là một cái số những cái chuyện mà chúng tôi cũng xin nói rằng đây cũng chưa phải là cái vấn đề chính thức, tại vì nó vẫn còn đang kiểm phiếu. Một cái khu vực thứ khác nữa là cái khu vực bầu cử quốc hội số 48. Khu vực bầu cử 48 ở California là một trong khu vực mà đảng Dân Chủ hy vọng sẽ giành được cái sự gọi là nắm giữ được cái chức vụ này để nhằm kiểm soát cái hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là cái vấn đề mà làm cho mọi người được lưu ý. Thì cái ghế mà do một vị mà dân cử là ông Jim Denman, vị ứng cử viên cái khu vực bầu cử quốc hội Hoa Kỳ thứ 48, là người mà được xem như là có nhiều một cái khả năng tốt. theo bản tin AP mà chúng tôi ghi nhận được, đó là hội đồng hội quận của Đảng Cộng Hòa là bà Mani Weber, thành viên của hội đồng thành phố San Diego, sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức cho đối khu trực bầu cử quốc hội thứ 48 tại California. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ đó là Amma Kampa Nacha về đích với vị trí thứ ba và đã thừa nhận thất bại vào sáng ngày hôm nay bằng một tuyên bố ở trên mạng xã hội. Đó, rồi cái khu vực 48 là trong 5 cái ghế nghị sĩ và đảng Cộng Hòa nắm giữ và đảng Dân Chủ nhắm đến trong cuộc bầu cử 2025 với cái cuộc gọi là đề nghị thứ đề án 50. Đề án này thay đổi cán cân về vấn đề ghi danh cử tri trong khu vực, mang lại lợi thế cho đảng Dân Chủ. Nhìn về phía hướng mà gọi là tháng 11, thì kết quả cho thấy nhiều khả năng sẽ diễn ra trong bầu cử thứ hai vào giữa ứng cử viên Cộng Hòa là Jim Desmond và ứng cử viên Dân Chủ là Mani Von Weiper. Đây là một trong số ít những cái cuộc đua tranh cử trên toàn quốc quyết định quyền kiểm soát và diện vào năm tới. Những kết quả ban đầu này cũng gồm một số cấp phiếu bằng thư nhận trước từ ngày bầu cử và một số phiếu bầu trực tiếp tại các trung tâm bỏ phiếu sớm. Kết quả sẽ được cập nhật trong vài ngày sắp tới, và tất cả những phiếu còn lại được đến xong thì chừng đó mới biết là được kết quả nó như thế nào. Và thưa quý vị, dĩ nhiên đây là một cuộc chạy đua trong giữa hai đảng chính trị lớn tiểu bang California là Dân Chủ và Cộng Hòa. Nếu mà đảng Dân Chủ giành lại được quyền kiểm soát hạ viện, điều này sẽ mang lại cho họ những mà những công cụ mạnh mẽ để mà kiềm chế chính quyền của Tổng thống Trump về các vấn đề quan trọng như là thực thi luật nhập cư, chính sách đối ngoại, thuế và chi tiêu trong ngân sách hàng năm. Một điều quan trọng nữa là chúng tôi thấy được rằng những cái cuộc thăm dò cũng như là kết quả sơ khởi cho thấy rằng những người mà ghi danh của đảng Cộng Hòa cũng đã mạnh mẽ đi bỏ phiếu trong so với những cổ phiếu kỳ trước trong cái bầu cử gọi là sơ bộ này. Đây là một cái việc làm mà ta thấy đó là một cái sự nổi bật trong cái phần mà chúng tôi ghi nhận trong cái cuộc bầu cử vào tối cho ngày hôm qua. Đó là cái vấn đề về các phái đoàn của đồng Dân Chủ ở tại San Diego, tại Quốc hội cũng đã yêu cầu giám sát cơ quan thực thi di trú và hải quan. Đây là những cái vấn đề mà những người cử tri cho rằng họ là rất quan tâm. Nhưng mà vấn đề mà đảng Dân Chủ cố tình khai thác về cái vấn đề gọi là những cuộc xả súng chết người mà do đặc vụ liên bang thành phố. Đó là một số người nói rằng họ đi là để mà làm sao sáng tỏ về cái vấn đề này. Nhưng mà cái kết quả đó là chuyện phe Dân Chủ đã không đạt được kết quả như họ mong muốn. Và chúng ta chờ xem những cái phe độc lập và những cái ghế gọi là lựa bỏ phiếu bằng thư sẽ được kiểm phiếu, thì đó nó có thay đổi hay không. Nhưng nó tóm lại đó là cái cuộc bầu cử hôm nay nó rất là tốt, gần như không có một cái sự xáo trộn hoặc là những cuộc biểu tình chống đối nào. Và cái kết quả đã được kiểm phiếu mà được chúng ta thông báo sơ khởi vào tuổi giữa ngày hôm qua. Ngoài ra thì có những cái ghế khác thì cuộc trận còn đang được kiểm kê, cho nên chưa có chính thức, tôi cũng không có việc mà đề cập vào tối ngày hôm qua. Có thể là ngày mai hoặc là vài ngày sắp tới sẽ biết rõ hơn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề bầu cử. Một vị thính giả ở San Diego đặt câu hỏi: bầu cử nào lại không phải là bầu cử? Tại sao các anh nói rằng người ta không quan tâm? Các anh có thể cho biết lý do tại sao người ta không quan tâm tới những cuộc bầu cử này hay không? Vâng, và cũng cùng vị thính giả này đặt câu hỏi: trong lần trước cho chức vụ bầu vào ghế thống đốc tiểu bang, một cầu thủ bóng baseball đã được vào chung kết nhưng vào thế yếu, trong khi lần này ứng viên của đảng Cộng Hòa đang ở thế thắng và ngang ngửa. Liệu ứng viên này có sẽ làm nên lịch sử vào tháng 11 sắp tới hay không? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi của cùng một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Cái mức độ quan tâm hay không, nhiều hay ít, cá nhân hay là đoàn thể tổ chức, nó tùy thuộc theo cái quyền lợi của cử tri và cái giá trị của cái phiếu. Thành thử ra cứ 4 năm rồi cứ 2 năm bầu cử, xong rồi bầu cử giữa nhiệm kỳ, nó cho người ta thấy không có sự đồng thuận giữa hai cuộc bầu cử. Và đó là lý do tại sao mà anh em chúng tôi nói rằng sau ngày hôm qua ít người đi bầu quá vậy. Ngày hôm qua ở California ít thật. Ít đến nỗi mà người ta phải đặt câu hỏi, nếu ít như vậy thì phải kết quả, phải đếm phiếu, nó phải nhanh chứ. Nhưng mà California có cái luật là đếm phiếu và nhận phiếu sau một tuần lễ, rồi có khi kéo dài tới cả tháng nữa. Vâng, thì đó là cái lý do tại sao chúng ta thường thường hay lên tiếng rằng cái kỳ này ít người quan tâm. Còn trường hợp cái đây mấy năm khi danh thủ giá cầu của Los Angeles là ông Steve Corby, bằng cách này bằng cách nọ, ông lọt được vào vòng sơ kết, ông lọt vòng chung kết và ông thua một cách đậm đà. Trong thời gian đó, ba nhà chúng tôi cũng đã đưa ra cái quan điểm của mình. Người hùng nó không có nghĩa là sẽ chiến thắng. Mặc dù người hùng này là người hùng về thể thao. Người hùng thể thao đó, thường thường thì dễ được thông cảm bởi cử tri. Nhưng mà ở California đó, người hùng Steve Carpi đã không thành công. Tại vì ông đã luống tuổi. Ông không được ủng trợ bởi đảng bộ địa phương cũng như là đảng bộ xa gần. Và đó là lý do tại sao ông thất bại. Nhưng đối với ông Steve Hilton đó, thì trường hợp này nó khác. Ngày hôm qua trước khi từng phiếu ở California mở cửa, Tổng thống 47 và Phó Tổng thống 47 Donald John Trump và J.D. Vance đã gửi lời chúc mừng ông Steve Hilton. Hai người đứng đầu nước gửi lời chúc mừng trước cái ngày hội lớn của California không phải là không có lý do. Tại vì đảng Dân Chủ đã quá bầy nhầy, tới 7-8 người tranh giành nhau một cái ghế. Họ đánh nhau còn hơn là đánh đối phương. Thứ hai nữa là MAGA, và đặc biệt là một số quản hạt cử tri gốc Đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cho nên chúng tôi không ngạc nhiên ông Steve Hilton, như chúng tôi đã trình bày 11 tuần lễ vừa qua, có hy vọng là một trong hai. Và hiện giờ cái hy vọng nó vẫn rất lớn. Tại vì để cho ông tỷ phú Tom Steyer từ hàng ba mà lên, ngồi trong hai cái ghế, một và hai đó, thì phải có phép màu. Phép màu là một nửa số phiếu còn lại đó phải dồn cho ông. Và cái chuyện đó, cái xác suất nó vô cùng mong manh. Ông Steve Hilton, ông được lòng rất nhiều các đảng bộ Cộng hòa địa phương. Và trong lúc mà bộ ba đang chờ kết quả, lúc đó chỉ có 59% phiếu được đếm. Ông Steve Hilton, ông đã đọc bài diễn văn trước những người ủng hộ tại đài bản canh của ông, rằng dù chuyện gì đi nữa, thì chúng ta cũng có một vị trí trong cái ngày vui chung cuộc. Tức là ông tin rằng ông vẫn là một trong hai. Trong phần cập nhật sáng nay, chúng tôi thận trọng hơn, cho nên chúng tôi vẫn để cả ba người đang giành giật nhau hai cái ghế đầu tiên, trong đó có ông Steve Hilton. Tại vì chúng tôi vẫn không rõ 59% số phiếu chưa đếm bao nhiêu bỏ cho ai từ thành phần cử tri độc lập. Cho nên cái xác suất ba người này, hai người nào cũng có thể vào được, nhưng chuyện vui đó là cái xác suất cao là trong đó có một người Cộng Hòa. Và nếu ông vào là một trong hai người thì ông có khả năng thắng cái người kia. Người kia đó, bây giờ này chúng tôi vẫn tin tưởng là người của Đảng Dân Chủ, Javier Becerra. Ông này là chọn lựa thay thế cho ông dân biểu và là ứng viên bỏ cuộc Eric Swalwell, người bị tố cáo về vấn đề tình dục cho nên đã bỏ cuộc. Và nhân vật này vẫn đứng đằng sau ông Javier Becerra để vận động ngấm ngầm cho ông này. Vâng, đây là một cái tin vui cho biết rằng sẽ không có trường hợp một danh thủ bánh giã cầu Steve Harvey trước đây vào sơ bộ, vào chung cuộc rồi thua cuộc. Steve Hilton rất khác. Và lần này đó, nếu ông là một trong hai người đi vào thì câu hỏi mà chúng tôi khó trả lời đó, Đảng Cộng Hòa Trung ương, Đảng Cộng Hòa địa phương, MAGA toàn cõi, MAGA địa phương phải làm những gì xứng đáng, tại vì chuyện này nó không xảy ra lần nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Phải công bằng mà nói đó thì những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là các đảng viên của Đảng Cộng Hòa, chúng tôi vẫn tin rằng nếu mà vào tháng 11 này mà ai cũng đi bầu hết thì sẽ làm nên lịch sử. Bởi vì căn cứ vào cái số phiếu mà chúng ta thấy mà đếm được thì thấy người ta không có đi bầu nhiều. Mà bây giờ một bên là Đảng Dân Chủ mà ghi danh nhiều mà không đi bầu đó, mà trong khi bên Đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu hết đó, thì chắc chắn cái kết quả nó sẽ thấy rõ lắm. Nhất là trong cái lần này đó, thì cái khí thế nó có vẻ nó gia tăng khá nhiều qua cái kết quả mà người ta thấy được. Chỉ có cái điều là hơi lạ đó là lần này ít người drop out quá. Những cái người mà đứng hạng chót vẫn kiên trì cho đến giờ phút cuối cùng. Có nghĩa là các ứng viên của bên Đảng Dân Chủ, ngay cả ông thị trưởng của thành phố San Jose vẫn kiên trì cho tới giờ phút cuối cùng. Và ngay tối hôm qua ông vẫn mỉm cười và nói chờ đợi. Nhưng mà thôi thì cái đó nó cũng là một cái phương thức trấn an, để cho những người tin tưởng và bầu cho ông cảm thấy có một cái gì đó nó vui vui. Và cái người chiến sĩ của mình đưa ra mặt trận vẫn chiến đấu tới cái giờ phút cuối cùng. Con số 11% của ông cảnh sát trưởng ở Nam California, con số này nó làm cho người ta cũng hơi tiếc nuối. Bởi vì nếu mà ông drop out và ông lên tiếng kêu gọi cử tri của ông bầu cho ông Hilton thì cái kết quả nó sẽ ngoạn mục hơn nhiều. Vâng, ở đây nó là một cái điều mà người ta cũng rất lấy làm tiếc. Trở lại với một câu hỏi của một vị thính giả dường như cũng ở Nam California. Cái câu hỏi này thì nó lại liên quan đến vấn đề Iran. Chúng tôi sẽ dành sau, chúng tôi để một cái câu hỏi của anh Timon vừa gửi vào. Tôi thắc mắc là tại sao California cần thời gian quá lâu để kiểm phiếu đã được nhận trước và trong ngày bầu cử, còn số phiếu nhận sau ngày bầu cử rất ít với phương tiện kỹ thuật bây giờ. Tại sao chậm chạp như vậy? Nên cái câu hỏi này là một câu hỏi mà người ta đặt ra rất là nhiều. Cái chuyện mà nói rằng sau ngày bầu cử kéo dài đến thêm cả 2 tuần, 3 tuần, cái chuyện nó nghe nó không đúng tí nào cả. Bởi vì căn cứ theo luật bầu cử thì những cái lá phiếu cuối cùng nó phải được đóng dấu bưu điện ngày... cái ngày hôm qua. mà sau ngày hôm qua đó là phiếu đó coi như là bất hợp hợp pháp. Ví dụ chúng ta đi bỏ phiếu ngày hôm nay là không được. Nhưng mà người ta cho cái khoảng thời gian để cho những cái lá thư được gửi từ ngày hôm qua đó, nó có thời gian 2-3 ngày để đến được phòng phiếu rồi người ta đếm. Nhưng cái số này đúng như anh Timon nói, nó không có nhiều. Và từ đó đó, người ta có cái lý do để kéo dài cái vấn đề đếm phiếu. Nhưng mà kéo dài đến những 3 tuần đó thì cái chuyện đó nó hơi quá đáng. Đó là cái lý do ai cũng thắc mắc. Và từ đó đó người ta đặt ra cái câu hỏi kéo dài như vậy để làm cái gì? Chả lẽ kéo dài như vậy để đổi phiếu, để gian lận, để giấu phiếu, để thay đổi kết quả hay sao? Nhưng mà California lực của nó là nó như vậy. Họ có quyền làm như vậy. Ban bầu cử độc lập có quyền làm như vậy. Thì tên Trọng Nghĩa, qua câu hỏi của anh Simon, nó cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người. Tại sao California lại có cái quyền biến là thay đổi cái vấn đề bầu cử nó quá lâu như vậy? Ví dụ chẳng hạn sau một tuần là cái thời gian chúng tôi nghĩ là đã tối đa rồi. Cái này nhiều khi còn kéo tới 2 tuần, 3 tuần. Thì theo cái ý kiến của anh thì tại sao California lại làm như vậy? Chả lẽ họ muốn làm một cái gì đó mà không ai biết hay sao?
1: Cái ý kiến của tôi cũng như là mọi người cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này. Thì sau đây là một số những cái điều mà chúng ta cần biết để mà có thể trả lời câu hỏi này như thế nào. Thì một ngày sau khi bầu cử, có kết quả mới nhất mà cái người dân San Diego đã tham gia bỏ phiếu khi mà còn có nhiều phiếu bầu cũng đã được bỏ đi, đã được bỏ vào cái thùng phiếu ở những nơi mà đặt cái thùng phiếu của ban tổ chức bầu cử để mà kiểm. Rồi cái vấn đề nữa là có những cái vấn đề kỹ lưỡng hơn. Tất nhiên là cái phiếu bầu trên cái phiếu bằng thơ có cái chữ ký trong đó, rồi cần phải kiểm cái chữ ký trở lại cho nó chính xác là với cái người mà được ghi danh đi bầu. Nó cần có cái thời gian mà hệ thống đọc của máy computer hay là cái vấn đề về cái hành chính để mà làm sao cho chính xác, để mà có thể là bằng cái phương tiện mà dùng điện toán để mà kiểm những cái lá phiếu đó coi coi nó có thể hay không. Nếu không thì phải kiểm bằng phương diện so sánh cái chữ ký trước đây. Đó là một trong những lý do. Cái vấn đề thứ hai đó là nếu trường hợp ở những cái nơi thành phố mà cái đi và bỏ phiếu bằng thư mà gửi trước thì nó lại dễ dàng làm việc hơn, có nhiều thời gian hơn. Đằng này đó thì vào giờ chót rồi các cái thùng phiếu được gom trả lại đưa lại cho văn phòng tổ chức bầu cử thì để mà kiểm phiếu và để đọc lên những cái kết quả nó cần phải có thời gian. Rồi cái vấn đề trước đây như là cái thông lệ đó là gì? Lý do là thủ tục về COVID-19 để làm cho cái vấn đề cuộc kiểm phiếu nó bị chậm trở lại bằng nhiều cái lý do, mà có người thì nói rằng có lẽ những cái phiếu cần phải kiểm soát đó là vì lý do có tính cách là không có hợp lệ đó, cho nên nó tiếp tục trì hoãn mà nó có thể về 30 ngày. Nhưng mà về sau này qua cái sự than phiền của những ứng cử viên hoặc là những người mà thăm dò và cái ý kiến của người khác thì cái thời gian nó có thể rút ngắn lại khoảng 2 tuần lễ. Đó là một trong những lý do chính mà để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên là ai cũng muốn biết được là cái kết quả nó ra như thế nào. Nhưng mà cái phần quan trọng nữa đó, mà trong cái phần đầu đó, là cái số dân đi hợp lệ để đi bầu thì rất là cao. Mà tôi còn nhớ, nếu mà tôi nhớ không lầm, thì dân số của California có thể lên tới 36, 38, 4 triệu người, tùy theo cái vấn đề mà thống kê, cũng như là cái lượng nợ. Nhưng mà cái số phiếu tức là lại thì nó lại thấp, số người ta đi bầu thấp, lý do là tại vì họ chờ đợi cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Rồi phần nữa đó là giữa những cái người mà quan tâm đi bầu, ví dụ như là Đảng Cộng hòa Dân chủ, người ta đi bầu thì đã nộp phiếu rồi, còn cái số phiếu mà có thể là sẽ được gọi là tính tới và có thể làm thay đổi kết quả, đó là những cái phiếu của độc lập, đó là những quyết định mà chính cái người dân, cái người mà cử tri đó là quyết định. Một phần quan trọng mà chúng tôi suy nghĩ được rằng California nó có một cái thông lệ mà nó đã đưa ra một cái vấn đề gọi là chậm trễ hay là phải cần có thời gian để mà kiểm phiếu, nó đã có trong nhiều năm rồi chứ không phải tới ngay bây giờ, mặc dù rằng cái việc mà là mọi người tham dự và theo dõi rất là sát để xem thắng có những cái vấn đề nào mà gọi là tai nạn hay là có những gì dân trả hay không, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập đó thì các nhiều ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hoặc là nhiều, rất là nhiều trong ghế mà cái phó thống đốc cũng như là thống đốc mà chúng ta thấy nó đều nhiều nhân vật lắm. Cho nên nếu mà chỉ sai xéo nhau, ví dụ như là vài trăm phiếu, có thể sẽ là hoặc là cả ngàn phiếu, sau cái kết quả chính thức, kết quả của ngày bầu cử lúc 8 giờ tối khi phòng phiếu đóng cửa, thì đó chỉ là những cái bề nổi của người ta ghi danh trực tiếp để bỏ phiếu trong hệ thống computer mà thôi. Còn với vấn đề bằng thư, và cái này có thủ tục, nó cần phải có thời gian và để kiểm soát cho nó là nó đúng và hợp lệ cho người đi bầu. Đó là một trong những cái lý do mà có tiểu bang California đó là có một cái phần mà nó gọi là làm cho người ta khó chịu, không có biết rõ những cái kết quả gọi là chính thức là nhanh chóng. Mặc dù vậy thì đây là cái cuộc bỏ phiếu mà gần như cái ghế quan trọng đó là ghế thống đốc mà không có ai vượt quá 50%, do đó nó cuộc chạy đua vào cái tháng 11 cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng mà cái vấn đề mà người ta có thể hỏi đó là một cái vị tỷ phú có tiền nhiều mà bỏ ra tiền rất là nhiều để mà tranh cử, thế thì số tiền đó ông có thể sẽ có đột phá đứng vào cái giai thứ hai đó hay không là vấn đề. Cho nên đó là những cái vấn đề mà trong cái sự bàn vô thắng ra, nhưng mà trên cái nguyên tắc để cho cái việc mà trì hoãn cái việc kiểm phiếu, đó là cái thủ tục mà do ấn định từ phía của cái văn phòng tổ chức bầu cử và chiếu theo những cái luật pháp của tiểu bang California này, nó không có thể kết quả trong vòng 24 giờ để biết được chính xác nó như thế nào mà thôi. Đó là cái vấn đề cái câu trả lời này. Còn ra nữa thì nó có cái vấn đề mà tu chỉnh để làm sao cho nó nhanh hơn, chứ nó không có kiểu kéo dài cả tháng, mà nó có thể trong khoảng tối đa cũng khoảng là 2 tuần lễ để mà cho văn phòng tổ chức bầu cử sẽ cho một cái con số chính xác để cuối cùng để mới gọi là chấm dứt cái việc kiểm phiếu. Đó là vấn đề mà theo luật lệ cũng như là cách vận hành về vấn đề bỏ phiếu ở tiểu bang California. Để trả lời câu hỏi cho anh Timon nó như vậy, nếu có thể thì xin mà anh Hoàng Thế Dân bổ túc thêm về những cái ý kiến này, xin trả lời với anh không.
0: Nhưng mà không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái thắc mắc nó cũng khá hợp lý này không, thưa anh Dân?
2: Vâng, cảm ơn anh Timon rất nhiều. Đây là câu hỏi đáng hỏi và câu hỏi cần phải có câu trả lời. Nhưng mà California sẽ không bao giờ có câu trả lời, làm tại ý anh Timon là tại ý tất cả chúng ta. Trong quá khứ đó, họ đã nói rằng chúng tôi đông dân cư. Đâu có phải 100% con số 40 triệu cư dân California đều đi vào đâu. Cao lắm là 15 triệu thôi. Ở tiểu bang Florida đó, con số phiếu nhiều hơn như vậy mà người ta đếm phiếu trong vòng một ngày. Chúng tôi muốn được mời anh Timon và quý anh và quý thính giả trở về cuộc bầu cử năm 2020. California đó là một trong 11 tiểu bang tự cho phép mình kéo dài đếm phiếu tới 17 ngày. 17 ngày. Và trong 11 tiểu bang đó, đó cái cách đếm phiếu trễ như vậy nó đóng góp rất nhiều vào chiến thắng của ông Joe Biden. Hiến pháp Hoa Kỳ nói về luật bầu cử đó, cho chính quyền địa phương, các tiểu bang có quá nhiều quyền hành và California là lồng lộn lên để khai thác. những số phiếu mà chưa đếm bây giờ nó đếm, nó là số phiếu của quân đội tiến trình. Số phiếu đó mặc dù đóng mộc rồi nhưng mà nó được California cho phép là nếu nó đếm một tuần sau vẫn đếm như thường, vẫn tính như thường. Và năm nay đó, năm 26 California cho phép một tháng trời so với năm 2020 17 ngày. Đây là cái lề lối làm việc của tiểu bang California. Họ không đưa ra lý do tại sao họ khác người như vậy. Nhưng đồng tác giả của cái chuyển hạn phiếu nộp có đóng dấu hợp pháp chuyển hạn đến phiếu thêm 17 ngày năm 2020 và bây giờ một tháng đó. Đồng tác giả đó là cựu bộ trưởng bộ nội vụ tiểu bang, tức là ông ứng cử viên đảng Dân Chủ, đảng thứ nhất nhì trong cái trách nhiệm thống đốc đó, tên của ông là Javier Becerra. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi thêm một cái khoảng thời gian nữa, đặc biệt là ở California thì thôi. Chúng ta đã chờ đợi nhiều năm rồi thì bây giờ lại vẫn tiếp tục chờ đợi cho các ông các bà đếm phiếu cho nó xong. Nhưng mà kết quả sơ khởi vào buổi tối ngày hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay thì cũng cho thấy gần như là kết quả nó đã có rồi. Chúng tôi vẫn không tin là ông tỷ phú Steyer có thể lật ngược thế cờ được, bởi vì cái con số mà cách biệt nó cũng hơi xa, dường như tới 6-7% gì lận. Cái con số đó nó khó mà vượt lên được lắm, ngoại trừ một cái trường hợp nhiệm màu nào đó như anh Giang nói, là những cái số phiếu mà còn lại chưa đếm mà dồn hết cho ông, hoặc là hơn phân nửa dồn cho ông nè, thì mới có cái cơ hội thay đổi được thế cờ. Vâng, trong cái thời gian sắp tới, khi mà mọi chuyện nó ngã ngũ rồi, thì không biết rằng ông cảnh sát trưởng ở Nam California, một người ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Banco, ông ấy có sẽ lên tiếng chính thức ủng hộ cái người đồng đảng với mình là ông Houston hay không? Mà nếu mà ông không làm cái việc đó thì xem ra nó có một cái gì đó nó sai sai trong cái việc hợp tác làm việc của đảng Cộng Hòa ở California. Theo đúng cái lề lối sinh hoạt ở trong đảng thì khi có một cái người đồng đảng của mình mà được cái cơ hội bước vào như vậy thì mình nên dẹp đi cái vấn đề tự ái cá nhân để hỗ trợ cho người đó. Và như chúng tôi nói, nếu vận động khéo, nếu cử tri đảng Cộng Hòa ở California mà ý thức được cái tầm quan trọng về cái ghế thống đốc này mà đồng loạt đi bầu thì cái kết quả nó có thể nó sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên vào tháng 11 sắp tới. Còn riêng cái chuyện mà kéo dài rồi sau đó có gian lận hay không đó, thì cái chuyện đó trong cái thời gian sắp tới nó sẽ được hy vọng thay đổi khi mà cái luật về bầu cử mà được chính thức áp dụng. Phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thậm chí phải có thẻ cử tri thì mới được đi bầu. Chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm của mình là người ta nên làm một cái gì đó ở trong cái bằng lái hoặc là trong cái ID. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái ID hoặc cái bằng lái của quý vị đó, bây giờ người ta đâu có nhiều khi, ví dụ đi vào mua rượu, mua thuốc lá đó, các nhân viên trong đó họ đâu có cần cầm cái bằng lái lên rồi họ coi cái ông này, cái bà này, cái chị này sinh ngày mấy, có đủ điều kiện để mua thuốc, mua rượu hay không. Họ có một cái hệ thống scan, họ scan vào một cái là mọi thứ nó sẽ được trả lời ngay. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như người đó vào mua một gói thuốc thì mặc dù ông đó tóc tai là bạc hết trơn rồi, nhưng mà họ nhân viên họ vẫn làm theo thủ tục, họ nói xin cho xem driver license hay là ID, thì lấy ra thì họ scan một cái vào thì tất cả mọi dữ kiện nó sẽ hiện ra. Và nếu mà cái người đó dưới cái tuổi để mua thuốc thì tự dưng nó sẽ có cái hệ thống nó báo lên. Thì cái bằng lái đã làm được cái việc đó thì tiếc gì mà không làm được cái chuyện chứng minh cái người đó là người mang quốc tịch Hoa Kỳ, đâu có khó. Vả lại bằng lái người ta cũng phải đi thay đổi hoài chứ. Và mỗi lần như vậy đó thì cái dữ kiện nó được ghi nhận, tại sao không nhân cái đó mà làm một cái chứng minh ngầm ở trong đó cho biết người này là công dân Hoa Kỳ. Có lẽ điều đó sẽ phải có một số tiểu bang nào đó tiên khởi làm cái điều đó để nó là một cái khởi đầu, thì những tiểu bang khác lần lượt làm theo đó, thì nó mới trở thành một cái gì đó để cho cái tiểu bang California là cái tiểu bang mà chúng tôi nghĩ là cuối cùng là cũng sẽ làm theo cái chuyện đó. Cái điều đó nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà gọi là gian lận nó bớt được nhiều lắm. Bởi vì rõ ràng là khi mà vào phòng phiếu để bỏ phiếu hoặc là để kiểm soát để mà gửi cái phiếu ra ngoài, người ta qua cái hệ thống là người ta biết ngay là người này có quốc tịch hay không. Và nếu không có quốc tịch thì không có gửi cái phiếu bầu khiếm diện ra ngoài, hoặc là đến phòng phiếu chỉ cần scan một cái là biết ngay người này có đủ điều kiện hay không. Hy vọng rằng người ta sẽ làm được cái chuyện này, mà chúng tôi theo cái quan niệm và cái nhìn của chúng tôi nó vẫn là không có khó với cái kỹ thuật ngày hôm nay đó, thì nó sẽ không có khó nhiều lắm. Vâng, một cái câu hỏi mà nó liên quan đến vấn đề cái cuộc chiến ở tại không phải là cuộc chiến tại Iran. Câu hỏi này nó lại liên quan tới cái vấn đề cái cuộc chiến ngầm về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và trong cái thời gian vừa qua đã xem ra ông Trump vì cái cuộc chiến tại Iran, ông có vẻ một phần nào đó nhân nhượng Trung Hoa và để cho Tập Cận Bình có cái thời gian khá thong thả. Vị thính giả này đặt câu hỏi: chào ba vị, tôi có câu hỏi. Theo tin tức tôi nghe thì công ty Nvidia của Đài Loan tại Mỹ, ông CEO này, ông tổng giám đốc này mới có chức vụ trong một trường đại học của Tàu rất quan trọng sau cái chuyến đi với Tổng thống Trump vừa qua đến Trung Quốc. Vậy liệu ông này có ngầm cam kết gì để cộng tác với Tàu trong sáng kiến chế tạo những con chip AI và chia sẻ kỹ thuật với Tàu hay không? Như vậy, nếu xảy ra chuyện này, có nghĩa là Mỹ lại mắc lừa ông Tổng giám đốc này. Mong ba vị giải thích để chúng tôi hiểu và tin này nó có thật hay không. Chúc một ngày làm việc vui. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Một cái vấn đề mà gọi là ký kết để trị vấn đề làm ăn, rồi có vấn đề mà cho sự an toàn cũng như là quyền lợi về cái vấn đề đầu tư, mà chúng ta cũng thấy trong cái mục tiêu mà thật có đề cập tới, tức là các phái đoàn mà đi dự cùng với cuộc gặp gỡ ở tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Donald Trump và Tập Cận Bình, là có rất nhiều người gọi là chủ nhân ông của lãnh đại công ty đến để mà thảo luận cũng như là để gặp gỡ riêng trong cái phái bộ đó là những cái vấn đề mà ràng buộc liên quan đến vấn đề về kinh tế. Do đó thì cái chuyện mà tương nhượng hay là đồng ý là nó có những cái đề mục, có những cái điều khoản được ghi nhận ra. Rồi, thêm nữa đó là cái vấn đề mà mọi người cũng cho rằng cái vấn đề an ninh là một cái vấn đề mà hết sức quan trọng, đặc biệt đó là Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh điều chỉnh trí tuệ nhân tạo trên cơ sở gọi là tự nguyện. Tôi nói cơ sở tự nguyện. Tất nhiên là đây là những cái kỹ thuật. Ngoài ra nữa đó là trong phần cái vấn đề mà gọi là hợp tác làm ăn hoặc là mua thì nó có có những cái điều khoản trong đó về vấn đề bản quyền, về vấn đề mà gọi là sáng tạo hoặc là những kỹ thuật đó, nó có cần đòi hỏi trong cái văn bản để mà đồng ý lại với nhau, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề hứa hẹn để rồi sau đó là chúng ta thấy có vấn đề gọi là mất mát nên là kia. Ai cũng biết được rằng những cái kỹ thuật mà gọi là bản quyền đó, hoặc là có những cái sự hợp tác nào đó để mà chia sẻ một số thông tin hay là như thế nào đó, có vấn đề đó nó có. Lấy một cái thí dụ, trong cái toàn bộ bộ phận của một cái máy mà nó có thể ba

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời

0: mà giữ cho cái vấn đề không có bị thất thoát về chuyện kỹ thuật. Ví dụ như là các bạn trẻ, đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy để có thể dễ hiểu. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nhìn trên ngọn, đó là cái vấn đề thương thảo để rồi sau đó thì có những cái quyền lợi. Dĩ nhiên cái cuộc làm ăn làm sao có sinh lợi, làm sao có được sự lâu dài, làm sao có cái sự an toàn, làm sao có cái sự bảo đảm, đặc biệt đó là phải có một cái sự đồng ý nào đó. Đó, căn nào nó cũng có một cái điểm lợi và nó cũng có một cái điểm gọi là nguy hiểm, hoặc là có cái điểm để mà trao đổi lại với nhau. Chứ nó không có thể nào 100% nói rằng cái chuyện làm ăn mà nó không có được kết quả. Một phần nữa đó là như là cái tỉnh tin mà chúng tôi đọc được đó, nếu như những cái hàng mà xuất khẩu của Trung Quốc bán ra cho nước Mỹ mua mà đòi hỏi cái vấn đề về vấn đề quyền lợi, thế thì sự hợp tác đó thì làm giàu cho Trung Quốc chứ không phải làm cho Mỹ. Nhưng mà dù sao đó thì cho Mỹ nói sẽ rằng nếu như là những con hàng mà chế tạo từ bên kia và do nhân công thì sẽ đánh thuế, gọi là tăng cái mức độ gọi là thuế cao cho cái vấn đề những nhân công đó để nhập khẩu hàng giàu để nhằm bảo vệ cái quyền lợi cho cái vấn đề mà gọi là làm ăn giữa hai bên. Chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ về cái vấn đề những cái điều khoản nằm ở trong cái Bộ Thương mại để ấn định cho cái vấn đề những hàng nhập cảng hoặc là những vấn đề mà làm ăn mà có những cái hợp đồng mà nó chiếu theo những cái điều lệ đồng ý lại với nhau và những cái điều khoản nào không được và điều khoản nào cần hợp tác. Nói chứ, chứ nếu trường hợp mình chỉ nhìn ở trên ngọn chung chung nói rằng cái sự hợp tác đó là làm cho bất lợi cho Hoa Kỳ thì cái chuyện đó là ai cũng có cái quyền thắc mắc. Nhưng mà nếu chúng ta phải chịu khó đọc trong cái văn bản và những cái điều khoản cái hợp đồng nhau thì mới có thể trả lời một cách dứt khoát nó rõ ràng. Ai cũng hiểu được rằng những cái vấn đề bình thường thì không nói gì, nhưng công rẻ cũng là một lý do. Cái điểm thứ hai nữa là nhân công rẻ thì ráp những cái thứ gọi là nó không có vấn đề mà bí mật. Nhưng mà nếu trường hợp giống như là một cái máy computer mà cái vỏ bên ngoài thì nó không có sao. Nhưng mà những cái bộ phận rồi cái nguyên liệu bên trong hoặc là những cái chip bên trong đó là quan trọng thì không có được sản xuất hoặc là từ phía bên kia mà phải do nội bộ của mình. Thì đó là một trong những vấn đề an toàn mà thương lượng lại với nhau. Hoặc là nếu trường hợp mà nhân công rẻ bán để mà sinh lợi cho họ thì sẽ bị đánh thuế cao trên cái phương diện đó, cũng là cái cách thức để mà làm sao quân bình quyền lợi cho cả đôi bên. Ngoài ra, nữa những cái vấn đề mà nó có khoảng đó là cái chìa khóa để mà an toàn, thì thường thường đó là nó cũng nằm trong cái điều khoản đó là không có cung cấp cho người khác biết để mà có thể chế tạo. Hoặc là nếu mà người khác nào mà lấy, hoặc là cái sự hợp tác đó mà lấy để sử dụng cho mình để làm trên đó, thì cái vấn đề hợp đồng sẽ bị bỏ và nó có thể đưa đến vấn đề kiện tụng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải đọc kỹ cái văn bản và những cái điều khoản nào mới có thể trả lời một cách dứt khoát như thế nào hết. Tại vì đây là những cái vấn đề bằng bằng cái sự cái hợp đồng mà nó có được quy định rõ ràng chiếu theo luật về vấn đề thương mại, trao đổi mục đích hoặc là những cái bí mật về cái vấn đề bản quyền chuyên môn, chứ nó không phải chỉ có cái vấn đề về nổi chung chung đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi như để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi đi lại chủ điểm của cái câu hỏi này đó là vị thính giả này có nhắc đến cuối cái câu hỏi đó là cái tin này có thật hay không. Thì không biết ông hoặc bà thính giả này lấy cái tin này ở đâu, cho nên có vẻ bán tín bán nghi. Cái câu hỏi ở đây đó là vị tổng giám đốc của công ty Nvidia được phong chức, được cái hàm chức hay là cái như thế nào đó của một cái trường đại học ở Tàu. Thì vị thính giả này lo lắng nói rằng là trong cái vấn đề hợp tác này đó, ông này có thể vì một cái lợi nào đó mà tiết lộ cái kỹ thuật về AI cho bên phía Trung Quốc hay không. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cái chuyện này thứ nhất là nó có thật hay không, và thứ hai đó, cái chuyện ông này được phong chức gì ở trên một cái trường đại học ở Tàu đó, nó có là một cái lý do nó làm ảnh hưởng tới cái vấn đề tiết lộ những cái kỹ thuật về vấn đề AI hay không, thưa anh Dân?
2: Tất cả đều là không và không hết. Tôi sẽ không bao giờ coi thường trí khôn của mấy vị.

0: lãnh đạo kỹ thuật. Đây là những siêu nhân về kỹ thuật. Họ biết họ làm gì. Và lại vấn đề AI liên quan đến an ninh quốc phòng, liên quan đến tài sản trí tuệ đó. Ông tổng giám đốc của NVIDIA, Jensen Huang, phải hiểu rằng ông đang bị ông châm giỏi đèn. Cho nên tôi sẽ không có dám đụng tới cái trí khôn của ông tổng giám đốc này nếu ông làm một chuyện quờ quạng. Hai tháng trước đây, Tổng thống Trump chỉ có cho phép NVIDIA buôn bán với Trung Cộng cái chip mà nó sơ bản nhất, M20. Còn M200 đó, bố bảo ông Jensen Huang dám tự ý quyết định. Rồi, trong cái việc mà xưng hàm, xưng tướng, làm tiến sĩ danh dự hoặc là cố vấn danh dự cho một viện đại học nữa, chúng tôi cũng không có dám can thiệp vào cái trí khôn của mấy vị này. Tại vì đây đã là một lĩnh vực hoàn toàn về trí khôn. Người ta đã không có dạy gì để lẫn lộn trí khôn đó vào trong việc gả bán những cái lợi luận có tính cách cá nhân, có tính cách thương nghiệp mà nó làm nguy hại đến tài sản trí tuệ. Và nên nhớ là ông Jensen Huang này đó, ông chịu trách nhiệm với Tổng thống Trump và nước Mỹ về vấn đề an ninh quốc phòng. Vâng, cả hai đó chúng tôi không tin nó có cái sự liên hệ. Chán bạn người đó là giám đốc danh dự, là cố vấn danh dự, là tiến sĩ danh dự tại các định chế cao đẳng kỹ thuật, đại học lớn bé đó. Họ chỉ hành xử trong cái giới hạn định nghĩa bởi cái mảnh bằng đó, cái sự danh dự đó và cái khuôn thước đó mà thôi. Theo luật thì họ không có thể đi xa hơn. Cho nên ông Jensen Huang, nếu chúng tôi không lầm thì ông là người Đài Loan. Ông lại là công dân Mỹ nữa. Ông biết cái trách nhiệm của một vị tổng giám đốc công ty như thế nào khi làm chuyện phản quốc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn hai câu hỏi nữa, nhưng mà đặc biệt cái câu hỏi thứ hai của một vị thính giả ở San Jose thì chắc lẽ là chỉ có anh Dân trả lời được thôi. Cái câu hỏi này nó làm cho chúng tôi cũng phân vân lắm. Bởi vì thứ nhất là chúng tôi không có đủ dữ kiện, thứ hai đó là nghe đầy tai rồi. Tại sao dư luận ở San Jose lại ghét ông Biên Đoàn như vậy? Nó phải có lý do gì chứ? Các anh có thể cho biết hay không? Vâng, cái này thì rất là nhiều những cái bài viết, rất là nhiều những cái bài đăng trên Internet kể xấu người này, kể xấu người kia. Và dĩ nhiên Biên Đoàn cũng nằm trong số những người bị kể xấu, nhất là trong cái khoảng thời gian mà anh ra anh tái tranh cử cái chức vụ nghị viên khu vực 7. Nhưng mà có vẻ như những cái đánh phá này nó không có đạt được cái kết quả như người ta mong muốn. Thì không biết là anh Dân có thể trả lời câu hỏi này hay không thưa anh?
0: Câu hỏi nói rằng tại sao
1: dư
0: luận ở San Jose người ta lại ghét bỏ ông Biên Đoàn đến như vậy? Câu hỏi này nó không có chắc ăn nha, câu hỏi này không có căn cứ. Có thể có một số người nhỏ thôi, không đáng kể, có khả năng khu mõ đánh trúng ồn ào. Nhưng cái tiếng ồn ào đó không có nghĩa là dư luận ở San Jose lại ghét bỏ ông Biên Đoàn đến như vậy. Thành thử ra, cái đó là một nhận định. Nó không có chính. Và do đó chúng tôi sẽ đặt cái trường hợp này là giả thuyết. Giả thuyết là việc nó có đi thì cái cuộc bầu cử kết quả ngày hôm qua đó, nó trả lời rồi. Ảnh hưởng của những cái bài bút lá cải tấn công vô cứ, đánh phá nhân danh với cái cạnh chính trị và bất đồng ý kiến cá nhân, lúc cơm lành, lúc canh không ngọt nữa, nó trở thành thù hận chính trị, rồi đem ý thức hệ đi vào cuộc. Thành thử câu hỏi mà tại sao dư luận ở San Jose lại ghét bỏ anh biên đoàn đến như vậy? Cái chữ dư luận đó, nó là bao nhiêu người? Và những người đó đâu có thể nói rằng ở San Jose, những người đó đâu có ở trong khu vực 7. Nếu ở trong khu vực 7 đó, thì cái ảnh hưởng nó phải có chứ. Mà ảnh hưởng của cử tri người Việt, người Mỹ gốc Việt ở trong khu vực 7 đó, người ta phải đối xử với các ứng cử viên một cách nghiêm chỉnh chứ. Ứng cử viên có bội hứa với họ không? Ứng cử viên có làm những cái gì mà nó đi ngược lại nguyện vọng của cử tri không? Còn nếu ứng cử viên làm những chuyện riêng, những chuyện không liên quan gì tới chính sách phục vụ cư dân đó, thì ngay cả cái người ứng cử viên và cử tri đó làm gì có cái hệ thống tài phán để mà chia sẻ, để mà tấn công, rồi để mà gọi là không bầu hoặc bầu cho người khác. Trước khi có sơ bộ ngày hôm qua đó, chúng ta đã đặt câu hỏi này cho nhau rồi. Và chúng tôi nói rằng chỉ sau kết quả là biết ngay những cái màn mà đánh phá dưới lưng quần như thế này đó, nó có kết quả hay không. Thì nó hoàn toàn không có kết quả rồi. Anh biên đoàn anh hơn phiếu người đứng nhì gấp đôi. Rất tiếc là anh không có đạt được 50% cộng 1 để anh chiến thắng luôn. Thành thử ra chúng tôi vẫn tin rằng đây nó là một cảm nhận. Mà cảm nhận thì nó chủ quan. Nó chủ quan về vấn đề xúc cảm. Mà xúc cảm thì nó có cái nông nỗi đi ngoài tất cả những cái sự bình tĩnh và cái trí khôn thông thường của con người. Vâng, chúng tôi xin đóng góp như vậy. Tất cả đều là lỗi lầm. Và lỗi lầm này nó nhỏ lắm. Rồi vì quyền lợi, vì tự ái đó, nó làm nở lớn lên. Nở lớn xong đó, thì cái cách đánh hay nhất là chụp mũ. Chụp mũ ý thức hệ là cái trò chơi rẻ tiền 50 năm qua. Người cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta vẫn vô tình không nhìn nhận một cái rõ ràng đó là một việc không nên làm. Cảm ơn anh Vân.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Cho đến giờ phút này đó, thì không biết rằng cái số phiếu sao nó có giúp được biên đoàn vượt qua con số 50 hay không, nhưng mà dẫu sao đây nó vẫn là cái kết quả và cái câu trả lời cho cái cuộc bầu cử vừa qua, và cũng như cho những cái bài báo đánh phá. Có lẽ là vị thính giả cư ngụ ở San Jose này chỉ nhận được những cái bài báo đánh phá anh biên đoàn. Nhưng mà cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì bên biên đoàn đâu có rảnh cái thời gian để mà ngồi viết những cái bài báo để mà chửi rủa. Mà nếu mà muốn chửi rủa thì chửi rủa ai? Trong khi những kẻ mà chống biên đoàn đó thì họ có cái mục tiêu. Và như chúng tôi có một lần trình bày cách đây không lâu, chúng tôi nhận được những cái bài vở từ một nhóm ít người thôi, khoảng chừng 2-3 người gì thôi, và những cái bài vở họ thu thập ở khắp nơi, rồi có nhiều tên khắp nơi, không biết có phải là thật hay không, rồi viết ra những cái lời chống đối và chửi rủa của mình, đem những cái chuyện đời xưa, không ai biết, rồi đưa lên để mà tấn công một cái người mà mình không thích. Cho nên và rõ ràng là cái kết quả ngày hôm qua 48% hơn so với cái người đứng thứ nhì chỉ có 23% nữa, thì đã cho thấy cái câu trả lời rồi. Lần này thì có thêm một vị nữ lưu nữa đó là bà Hạnh Giao, nhưng mà bà Hạnh Giao thì lại bị tụt xuống quá thấp, coi như là không còn hy vọng gì nữa rồi. Bà Hạnh Giao chưa tới con số 10%, cho nên coi như là thẳng thắn bị loại. Cái người đứng hàng thứ ba cũng chỉ đạt được khoảng 18% hơn so với con 18%, rồi 23% hơn so với con số 48, nó cách xa quá xa. Cho nên cái kết quả ai cũng thấy được. Ngoại trừ từ bây giờ cho đến tháng 11 mà vào cái ngày chung kết, mà nếu mà cái ứng viên thứ nhì là bà Vân Lê đạt được một số những cái kỳ tích nào đó thì mới có cái sự thay đổi, hoặc là ngược lại biên đoàn mắc một số những cái lỗi lầm nào đó thật lớn thì quả mai cái kết quả nó mới có cái sự thay đổi. Chứ còn ngay giờ phút này thì người ta đã thấy rõ ràng nó là như vậy rồi. Vâng, câu hỏi cuối cùng nó lại liên quan đến cái vấn đề mà chúng tôi trước đây có trình bày. Trước đây chúng tôi có nói về cái trường hợp mà nước Nhật và nước Phi đã có những cái cuộc hợp tác chặt chẽ để có thể một phần nào đó kiềm chế được cái sự hung hãn của Trung Quốc khi mà hai vợ chồng của Tổng thống Phi sang thăm Nhật và gặp bà Thủ tướng Nhật. Cái thế mà từ phía trên đi xuống phía dưới cộng với Đài Loan ở phía giữa đó, nó tạo thành một cái đường thẳng, tuy rằng nó không có hoàn chỉnh nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó nó kiềm chế cái sự hung hăng của Trung Quốc. Và lúc đó chúng tôi có nhắc đến cái vai trò khá quan trọng của Việt Nam, bởi vì cái vị trí nằm ở từ ở phía dưới Trung Quốc kéo dài xuống tận phía nam, tức là suốt dọc một cái vùng biển Đông. Thì vị thính giả này gần đây, mới đây nó đặt cái câu hỏi là Việt Nam và Phi Luật Tân vừa có một cái sự hợp tác quan trọng. Việc này có tác động gì với việc kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc ở vùng biển Đông hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Tôi nghĩ đó là Nhật Bản chế lợi Phi Luật Tân hợp tác lại với nhau trong cái lĩnh vực mà về vấn đề gọi là hàng hải, về vấn đề thương mại, cũng như là về vấn đề mà gọi là an ninh quốc phòng lại với nhau, cái chuyện đó nó có. Còn cái vấn đề mà Việt Nam có hợp tác với Phi hay không thì chúng tôi không có đọc được, vẫn không có biết. Vấn đề quan trọng mà đâu có cái sự hiện diện của Hoa Kỳ, mà trong đó là cái vấn đề mà tranh chấp về vấn đề Biển Đông, cũng như là cái khu bãi cảng Stavros mà đối với Việt Nam cũng như là đối với Trung Quốc, và cái khu vực mà khu đường lưỡi bò mà chúng ta đã thấy nó đã gọi là ngấm ngầm kéo dài rất là nhiều năm, mặc dù là cái mức độ nó không trầm trọng nhưng mà thỉnh thoảng thì cái vấn đề mà các sự quấy nhiễu của các cái cơ quan trực quân sự của Trung Quốc để mà quấy phá trong khu vực vùng biển bể cảng mà các cái hòn đảo cũng như là các cái thành phần đó với cái sự gọi là chủ quyền của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, Phi Luật Tân, rồi Tân Gia Ba, Nam Dương và ngay cả vấn đề nhiều quốc gia, trong đó có cả Đài Loan. Thì qua cái vấn đề mà chúng ta thấy nó cái tin về cái hoạt nổi đó là sự hợp tác với nhau về vấn đề kinh tế và ngay cả về vấn đề quân sự để mà có thể quân bình và tạm cái sự an toàn. Nhưng mà điều kiện hợp tác cái này là nó có cái giá trị gì mà để nhằm ngăn ngừa cái gì? Đây là cái sự bành trướng ở cái khu vực vùng Biển Đông mà lực lượng của Hải quân Trung Quốc hoặc là các cái lực lượng bán quân sự với vấn đề ở tại khu vực vùng Biển Đông hoặc là khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, có vấn đề mà gọi là bành trướng xua ra để mà có thể tạo ra cái lợi nhuận thay vì khai thác bên trong nội địa là dùng biển mênh mông mà dùng cái sức mạnh và quân sự của Trung Quốc là điều là hiển nhiên. Mà đây là cái chủ trương của ông Tập Cận Bình để bao vây đi ra khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ Biển Đông không. Nhưng mà dù sao chứ cái vấn đề hợp tác của Tổng thống Phi và Hoa Kỳ có cái sự hiện diện đó và cũng đã có những cái cuộc hợp tác và thực tập để nhằm bảo vệ quyền lợi chung và cái sự an toàn ở trong khu vực đó. Đó là cho chúng ta thấy ngoài ra cái lĩnh vực an ninh, nhưng ngoài ra cái lĩnh vực về thương mại cũng là một cái vấn đề thông thương mà để hợp tác lại với nhau. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý. Sau đó thì là Nhật Bản cũng đã muốn mở rộng về cái sự an toàn đó, về cái vấn đề giao thương thì đúng hơn là về lĩnh vực quân sự. Nhưng mà nếu có thêm được cái quân sự đó thì nhằm để bảo vệ về cái quyền lợi sự an toàn đó mà thôi, chứ không phải nhằm để mà có thể tạo ra cái cuộc chiến tranh để làm giảm bớt đi cái áp lực mà trong đó thì ngụ ý giữa Nhật Bản nếu có sự hợp tác với Phi cũng là nhằm là giảm bớt cái sự căng thẳng giữa eo biển Đài Loan, mà trong đó là cái sự đe dọa của cái vấn đề nỗ lực về vấn đề chính trị để làm sao không có cái sự ủng hộ nhiều từ phía của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, mà ngay cả Nhật Bản là cái quốc gia đã nói rằng không có phát triển về vấn đề quân sự, nhưng mà để bảo vệ cho mình và một điều kiện thực tế là phải bắt buộc phải có cái sự liên kết giữa nhiều quốc gia ở trong vùng. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi có thể tiên đoán và phân tích nó là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của câu hỏi, đó là cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Phi mới đây. Thưa anh Dân, cái hợp tác này nó có phần nào đó nhằm cái mục tiêu là kiềm chế cái sự hung hăng của Trung Quốc ở cái vùng Biển Đông mà hai nước bị ảnh hưởng nhiều nhất là Việt Nam và Phi hay không? Hay là cũng chỉ là một cái hiệp ước cởi ngựa xem hoa làm cho có mà thôi, thưa anh Dân?
0: Nó không đến nỗi là cái ngựa xem hoa, nhưng mà nó không có dám đụng chạm tới quyền lợi của Trung Quốc tại Biển Đông. Tô Lâm phải khôn ngoan lắm, đụng tới đó là chết. Cho nên trong buổi gặp gỡ giữa Tô Lâm và công quyền Phi Lợi Tân vào tuần qua, đó, người ta chỉ có nói đến vấn đề môi trường sinh thái, người ta chỉ nói đến vấn đề ô nhiễm mặt nước, người ta chỉ nói đến vấn đề đánh cá chính danh. Và cái chuyện đó thì bất cứ một quốc gia nào có miền duyên hải đó, đều có quyền nói đến. Bố bảo Tô Lâm có đề cập vấn đề lưỡi bò, bố bảo Tô Lâm đó, có can thiệp vấn đề Trung Quốc mới xây thêm một số đảo đá và biến nó trở thành đảo nhân tạo. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả. Để chúng ta tiếp tục theo dõi về những cái diễn tiến liên quan đến cuộc bầu cử ở California và tại San Diego cũng như là nhiều vấn đề khác mà chúng ta sẽ có cái nhìn cũng như là có cái dịp để mà tiếp tục phân tích cũng như là trao đổi những câu hỏi cũng như là góp ý từ phía của thính giả. Trọng Nghĩa xin cảm ơn về những cái thiện chí này và xin hẹn giữa anh Hoàng Thế Dân, Nam Phong và quý thính giả của chương trình thời sự trong ngày mai.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình ngày mai thứ năm, mùng 4. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình mới tới hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tỉnh Đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Huệ Hương, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số trung bình 72 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy, kéo dài đến cuối tuần. Không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California được ghi nhận từ bây giờ cho đến cuối tuần. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút nhưng mà cũng không nhiều lắm, khoảng một vài độ. Và sau đó đến những ngày cuối tuần thì bắt đầu hạ giảm dần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thời tiết San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 3 tháng 6 năm 2026 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Tác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều tối. Trăng mọc lúc 11 giờ tối và lặn lúc 9 giờ 10 sáng. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp hơn đêm là 61 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì tin được trả lời đối với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề một cái chuyện nó cũng hơi là lạ, nó xảy ra ở thành phố New York. Thông thường thì quý vị cũng biết rằng ở những cái thành phố lớn như là New York hay là San Francisco thì cái hệ thống thoát nước, hệ thống ống cống ở dưới nó, nói xin lỗi, nó rất là dơ bẩn. Và ở dưới đó là cái nơi mà gian sơn của những con chuột cống khổng lồ. Người ta nói rằng có những con chuột cống nó to cỡ bằng cái bắp chân, tức là nó to gần bằng con mèo. Nhưng mà lại có một cái chuyện cũng khá buồn cười nó xảy ra là hiện giờ cảnh sát của thành phố New York cũng đang theo dõi và điều tra một cái video về việc có hai nhóm người đàn ông từ ở dưới ống cống chui lên một cách bí ẩn. Và đặc biệt là những người này không phải là những nhân viên công chánh, những người làm ống cống, làm đường gì hết. Nhưng mà bên phía cảnh sát khẳng định cho đến giờ phút này chưa có một cái mối nguy hiểm nào được ghi nhận là sẽ xảy ra cho người dân. Ở trong một cái video trên mạng xã hội thì cho thấy dường như hai nhóm người đàn ông không liên hệ gì tới chính quyền hay là nhân viên công chánh hay là sửa chữa gì hết. Họ leo ra khỏi miệng ống cống, trong khi đó đó thì ở khu vực khác cũng ghi nhận được, có nghĩa là hai nhóm nó khác nhau chui lên từ ống cống ở hai cái đoạn khác nhau ở khu vực Brooklyn. Và tính cho đến ngày hôm kia thì chưa có thấy ai đã bị phiền phức hay là bị bắt giữ trong cái vụ này. Cảnh sát hiện giờ họ đang đặt giả thuyết là tại sao hai nhóm này đã chui xuống dưới đó. Họ đang tìm kiếm một cái đồ vật gì quý giá bị rớt xuống cống hay sao? Và cảnh sát nói rằng để bảo đảm không có mối nguy hiểm nào cho người dân, sở cảnh sát của New York sẽ cử đơn vị tình trạng khẩn cấp chui xuống cái ống cống mà những người này từ dưới chui lên để bảo đảm là những người này không để lại những cái gì xấu, thí dụ như họ đặt mìn, đặt bom, vân vân. nhưng mà cuối cùng là cũng không tìm thấy được cái gì hết. Và cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố nơi quản trị cái đường ống cống này cũng phái người đi xuống đó và dường như cũng không thấy thiệt hại gì hết cho vấn đề cái đường ống dẫn cống này. Trong đoạn video quay khoảng 2 giờ sáng ngày thứ 6 tuần trước, người ta thấy một ông mặc áo trắng và quần sọ dỡ nắp ống cống chui lên, rồi 7 ông khác lần lượt chui lên. Cả 7 người đều như đang mặc đồ bảo hộ rồi nhanh chóng thay đồ khác gần cái khu vực ở đường McDonald và Bedford. Rồi cũng trong một đoạn video khác cũng quay ở khu vực Brooklyn, người ta thấy một ông khác từ đó chui lên, ông này thì không mặc áo trắng mà mặc áo đỏ, từ dưới cống đẩy nắp cống lên, leo ra giữa đường xe cộ đang chạy gần khu vực đường Hayward và đường Bedford. Sau đó thì 6 người khác leo lên theo cái người đầu tiên, trong đó có ít nhất người ta thấy được có 3 người cầm theo cái xẻng. Dường như tất cả đều đang đeo hoặc là cầm đèn hoặc là cái loại đèn đeo ở trên đầu. Cho đến giờ phút này thì cơ quan điều tra chưa biết tại sao lại có cái vụ buồn cười này xảy ra, và họ cũng chưa có thấy có cái sự liên hệ nào giữa hai cái nhóm người này, một nhóm được dẫn đầu bởi người áo trắng và nhóm kia dẫn đầu bởi người áo đỏ. Không có tin gì về vấn đề thiệt hại thương tích, không có ai bị bắt, cảnh sát vẫn đang điều tra, và người ta đặt câu hỏi lớn, chả lẽ họ đang đi tìm kho tàng. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin tiếp theo trình bày chứng báo lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 41 điểm, Dow Jones giảm 435 điểm và Nasdaq giảm 211 điểm, và vàng giảm 50.80 Mỹ Kim hay là 4.469 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.350 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 97.94 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Chilton và Petra dường như sẽ bước vào vòng bỏ phiếu phụ vào tháng 11 trong cuộc đua tranh chức thống đốc California. Hôm thứ Tư, ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton và ứng cử viên đảng Dân chủ Xavier Becerra dường như đã chắc bước vào cuộc tổng tuyển cử tháng 11 khi mà giữ hai cái vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tranh chức thống đốc California. Theo văn phòng thư ký của tiểu bang California thì khi việc kiểm phiếu trên toàn tiểu bang vẫn đang tiếp diễn, Hilton đã nhận được 1.244.222 phiếu bầu, tương đương 27.3%, trong khi Petra nhận được 1.168.247 phiếu bầu, tương đương 25.6%, và ứng cử viên đảng Dân Chủ và tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Tom Steele đứng thứ ba với 900.442 phiếu, và tương đương với 19.7%. Tiếp theo là cảnh sát trưởng quận Riverside Scott Bianco với 509.302 phiếu bầu, tương đương 11.2%. Và tiếp theo một bản tin nữa là đảng Dân Chủ quận San Diego tập trung vào buổi theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ. Với điện thoại trên tay và mắt dán chặt vào màn hình, các đảng viên đảng Dân Chủ quận San Diego đã tập trung vào Stone Brewing ở Liberty Station để theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ. Đám đông tụ tập đông đảo quanh các bảng theo dõi kết quả trực tuyến, chờ đợi xem đêm nay sẽ diễn ra như thế nào. Và họ sẽ ra về với ít nhất một điều chắc chắn là đảng của họ sẽ có đại diện trong một cuộc tranh chức thống đốc vào tháng 11. Và tiếp theo một bản tin nữa là các lãnh đạo và cử tri đảng Cộng hòa địa phương tham dự buổi theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ với tinh thần lạc quan. hội trường tại khách sạn US Grand ở trung tâm thành phố San Diego trực tính các lãnh đạo đảng Cộng hòa địa phương và cử tri đang chờ đợi kết quả kiểm phiếu sơ bộ. Chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego cho biết đêm thứ ba là một đêm đầy tích cực và động lực. Mọi người đều rất phấn khởi và chúng tôi rất vui mừng khi thấy các ứng cử viên của mình thực sự vươn lên dẫn đầu. Whistle, chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego cho biết. Và những người ở Penn đã đón nhận cuộc bầu cử sơ bộ tối thứ ba với tinh thần lạc quan khi biết được ai sẽ có tên trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11. Một trong những tâm điểm chú ý khi mọi người bắt đầu quan tâm đến các kết quả thăm dò ban đầu là cuộc tranh chức thống đốc. Năm ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho chức vụ thống đốc là doanh nhân kiêm cựu cộng tác viên truyền hình Steve Hilton và cảnh sát trưởng hạt Riverside là Chuck Bianco. Chủ tịch đảng Cộng hòa quận San Diego nói với ABC 10 rằng bà cảm thấy một cái ứng cử viên thống đốc của đảng Cộng hòa vẫn có cơ hội cạnh tranh ở một bang nghiêng về đảng Dân Chủ như California. Bà nói là không quan trọng bạn là đảng viên Cộng hòa, Dân Chủ hay là Độc lập, nó cũng có thể thấy tình trạng của bang California. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chúng ta vượt qua vạch đích. Đó là lời của bà Giselle nói. Và một bản tin nữa là cuộc đua vào ghế đại diện khu vực bầu cử số 48 của California có thể quyết định quyền kiểm soát Hạ viện. Cuộc đua vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 đã trở thành một trong những cuộc tranh cạnh tranh nhất ở California. Một cuộc đua có thể quyết định ai sẽ nắm quyền kiểm soát mặt Hạ viện Hoa Kỳ. Ba trong số ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ này là ông Jim Desmond, là thành viên hội đồng giám sát quận San Diego thuộc về đảng Cộng hòa, và Marty Von Wilber, thành viên hội đồng thành phố San Diego, và người thứ ba là ông Ahmed Kemba Media, cựu ứng cử viên quốc hội. Khu vực bầu cử số 48 được phân định lại hiện trải dài từ phía bắc San Diego đến thung lũng Potosí và khu vực bang Pin. Suốt ngày bầu cử thì cử tri đã nộp phiếu bầu và thực hiện quyền bầu cử của mình. Nhiều người cho biết họ đến các điểm bỏ phiếu với những ưu tiên rất khác trong đầu. Và cử tri Heather Renison cho biết là tính chính trực và khả năng thực hiện lời hứa là những gì bà tìm kiếm ở một ứng cử viên. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân San Diego dường như bác bỏ việc đánh thuế đối với các nhà bỏ trống không phải là nơi ở chính. Theo kết quả cập nhật từ văn phòng đăng ký cử tri của quận thì cử tri San Diego dường như đã bác bỏ biện pháp an vào ngày thứ tư, một đề xuất đánh giá vào những ngôi nhà bị bỏ trống hơn nửa năm. Trong khi việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra thì dự luật đang thất bại với 109.363 phiếu trống, tương đương là 57.8%, và 79.810 phiếu ủng hộ, tương đương là 42.2%. Chỉ cần ca số phiếu đơn giản là đủ để dự luật được thông qua. Và biện pháp A được gọi là thuế nhà ở không dùng làm nơi cư trú chính thì sẽ áp đặt thuế hàng năm đối với các bất động sản nhà ở trong thành phố bị bỏ trống quá 182 ngày mỗi năm. Mức thuế sẽ bắt đầu ở mức là 8.000 đô vào năm 2027 và tăng lên 10.000 đô la trong những năm tiếp theo. Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 8-1 để đưa dự luật này vào cuộc trưng cầu dân ý cho năm nay. Và bây giờ thì Tim được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến bầu cử, một cái tin không có vui cho đảng Cộng Hòa. Dân biểu Randy Frenstra của đảng Cộng Hòa ở Iowa, một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa được ông Trump ủng hộ, đã cuối cùng bị thua một ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đó là thương gia Jed Lack, trong cuộc bầu sơ bộ thống đốc tiểu bang Iowa. Ông Pesra đã thua ông La chưa đầy một điểm và trở thành ứng cử viên quan trọng đầu tiên được Tổng thống Trump ủng hộ mà bị thất bại. Có nghĩa rằng từ trước đến giờ ông Trump ủng hộ người nào thì người đó đều chiến thắng hết. Trước đó chưa tới một tuần, trên mạng xã hội thì Tổng thống Trump chính thức ủng hộ ông Pesra, gọi vị dân biểu này là MAGA hoàn toàn. Hôm thứ Ba thì ông Frenstra thông báo với ủng hộ viên của ông rằng ông gọi cho ông Lack để chấp nhận thua cuộc. Ông phải mang ngọn đuốc này, chúng ta phải giữ tiểu bang này màu đỏ. Chúng ta phải bảo đảm ông thắng ông Rosen. Tôi hết lòng hỗ trợ ông ấy. Ông Frenstra đã nói với ủng hộ viên là chúng ta phải bảo đảm ông ấy là thống đốc kế tiếp. Ông Rosen là kiểm toán viên của tiểu bang Iowa, là ứng cử viên thống đốc của đảng Dân Chủ. Xin lỗi quý vị, cái người thương gia Jed Lack này cũng là cái người theo đảng Cộng Hòa. Và cái cuộc bầu cử sơ bộ này, hai người của đảng Cộng Hòa đã gặp nhau và cuối cùng cái người mà được ông Trump ủng hộ nghĩ là thắng, đó là ông Randy, lại cuối cùng bị thua trước ông Jack. Và ông Jack này sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà tranh cử với một ứng viên của đảng Dân Chủ, đó là ông Rosen. Mặc dù ông Frenstra nhận được sự ủng hộ khá tốt từ Tổng thống Trump, nhưng mà ông Lack lại được đồng minh của ông Trump trong giới bảo thủ hậu thuẫn. Từ đầu của mùa bầu cử sơ bộ năm 2026 tới nay thì hầu hết các ứng cử viên mà được Tổng thống Trump ủng hộ đều là thành công hết. Trước đây trong năm thì Tổng thống Trump cũng từng ủng hộ những ứng cử viên đối đầu với một loạt những nhà lập pháp tiểu bang của đảng Cộng Hòa ở Indiana. Ông nhắm tới những cuộc bầu cử sơ bộ bởi vì các nhà lập pháp này mà tuy rằng mang danh đảng Cộng Hòa nhưng mà lại làm lệch đi hoặc là ngược lại với cái đường lối của đảng cũng như cái chủ trương MAGA. Vâng, thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc trong một cái cuộc phỏng vấn vừa công bố vào ngày hôm nay, Tổng thống Trump có công khai đưa ra cái suy nghĩ và cái ý tưởng là ông sẽ kết hợp hai người là Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio trở thành một liên danh để tranh cử Tổng thống vào năm 2028, và ông nói đây là một sự kết hợp không thể đánh bại, tức là bất khả chiến bại của liên danh này. Trả lời trên chương trình Postcard của tờ New York Post, Tổng thống Trump nói rằng tôi nghĩ JD và Macron khi kết hợp sẽ trở thành một liên danh khó mà bị đánh bại. Đó là một sự kết hợp vô cùng thú vị. Tôi quan sát họ bên nhau, họ hòa hợp rất là tốt. Trong cuộc phỏng vấn thì ông nói thêm tôi thích cả hai người và tôi thích họ hợp tác với nhau, đi cùng với nhau. Tôi không biết làm thế nào để có thể người ta đánh bại được cặp đôi này nếu mà họ sát cánh bên nhau. Đây là một liên danh vô cùng tốt. Dù liên tục bị đưa vào những cuộc thảo luận về việc cái người kế vị là ai, Tổng thống Trump hoàn toàn giữ im lặng về việc ai sẽ là cái người đứng đầu liên danh trong cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028 và ai sẽ là cái người đứng phó. Ông chỉ lưu ý là hai người có nhiều điểm tương đồng với nhau, có mối quan hệ khá tốt với nhau, nhưng nhấn mạnh thời gian từ bây giờ cho đến lúc mà đưa ra quyết định cuối cùng, nó vẫn còn dài. Và bản thân hai vị này phải tự đồng ý, đồng hành cùng nhau và phân chia với nhau. Ý tưởng của ông Trump xuất hiện giữa bối cảnh cả hai ông J.D. Vance và Marco Rubio đều đang nỗ lực hạ thấp tham vọng năm 2028 nhưng cả hai người đều được xem là những ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng Hòa. Thời gian qua, họ thay phiên nhau xuất hiện tại những buổi họp báo của Tòa Bạch Ốc để bảo vệ hành pháp trước những câu hỏi hóc búa và gai góc của các phóng viên báo chí, đặc biệt liên quan đến cuộc chiến về đang diễn ra tại Iran, vốn càng ngày càng được nhiều người đặt câu hỏi. Ngoại trưởng Marco Rubio gần đây nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chức của đảng Cộng Hòa lẫn một số thành viên của đảng Dân Chủ, nhờ đã thể hiện lưu loát tại buổi phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, bao gồm những câu nói vui và những dẫn chứng một bản nhạc hip-hop vào thập niên 90 để mô tả lập trường đàm phán của Iran. Trong khi đó, với tư cách là một phó tổng thống đương nhiệm, ông J.D. Vance là người kế thừa mặc định phong trào chính trị MAGA của ông Trump. Dù vậy, việc Tổng thống Trump chưa công khai trao toàn bộ sự ủng hộ cho ai mà xem đó nó là đang là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, và người ta cho rằng trong tương lai có thể biết đâu xảy ra cái vấn đề căng thẳng giữa đôi bên trong lúc làm việc thì sao? Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chị Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Năm tháng đầu năm, Việt Nam đón 10.6 triệu khách quốc tế. Theo số liệu mới công bố thì số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 10.6 triệu lượt. Trong đó, riêng tháng 5 ghi nhận 1.78 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 3 tháng 6, Cục Thống kê công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 10.6 triệu lượt khách quốc tế và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận của ngành du lịch trong giai đoạn năm tháng đầu năm. Và lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời tỉnh Lâm Đồng. Một cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên khu vực xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Trong cơn mưa lớn chiều ngày 2 tháng 6 khiến cho nhiều người sửng sốt. Khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 6 tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, mưa đổ xuống như trút nước, sau đó bất ngờ xuất hiện lốc xoáy mạnh. Thống kê được sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn là mưa lớn kết hợp lốc xoáy xảy ra cục bộ tại thôn 4 xã Hồng Sơn khiến cho một nhà sụp đổ, ba nhà tốc mái và một căn nhà bị ngập. Và một bản tin nữa là ba người chiếm đoạt tiền công đức của đền Kỳ Cùng bị khởi tố. Theo cơ quan điều tra thì ba người của di tích đền Kỳ Cùng bị cáo buộc là đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để kiểm soát hàng tỷ đồng tiền công đức. Ba người bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều 356 của Bộ luật hình sự, theo kết quả điều tra ban đầu thì bà Phạm Tiết Lê được giao nhiệm vụ quản lý sử dụng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng. Và một bản tin nữa là quy hoạch của thành phố Sài Gòn 100 năm nữa cho biết là hướng tới quy mô kinh tế là 800 tỷ Mỹ Kim vào năm 2050. Thành phố Sài Gòn đang xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn kéo dài 100 năm nhằm định hình không gian phát triển, hệ thống hạ tầng và các động lực kinh tế cho nhiều thế hệ. Theo thông tin được trình bày tại hội thảo, sau khi mở rộng không gian phát triển thì thành phố Sài Gòn có diện tích hơn 6.700 m2 và dân số lên đến 14 triệu người. Thành phố hiện đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách của nhà nước. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn vận động người dân không cho tiền người xin ăn. Để hạn chế tình trạng bóc lột và chăm dắt người xin ăn thì chính quyền của thành phố Sài Gòn chủ trương người dân không cho tiền vật trực tiếp người xin ăn trên đường phố mà nên thông qua quỹ từ thiện của các tổ chức, đơn vị từ thiện xã hội. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố thì dù đã triển khai trợ giúp xã hội và quản lý người lang thang xin ăn, người cần bảo vệ khẩn cấp khác, nhưng gần đây tại thành phố vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em người lang thang xin ăn. Điều này làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội và an ninh trật tự và an toàn của thành phố. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là tin thế giới, đó là Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran. Ngày 2 tháng 6, Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với Novitech, hàng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Iran, với cáo buộc hỗ trợ chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước Iran nằm trong danh sách luôn né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Và bây giờ xin được trở lại với Minh Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Quân đội Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 cho biết họ đã đánh chặn nhiều cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái và quả tiễn của Iran nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ cũng như các đồng minh ở vùng vịnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết là hai quả tiễn của Iran phóng về phía Kuwait đã rơi xuống trước khi tới lãnh thổ của nước này hoặc là đã bị tự hủy trên không trung. Ba quả tiễn khác nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Hoa Kỳ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức. Trong khi đó thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ra thông cáo khẳng định họ đã oanh kích để đáp trả hai cuộc tấn công do Hoa Kỳ tiến hành nhắm vào Iran. Vụ thứ nhất liên quan đến một tàu chở dầu của Iran bị quả tiễn của Hoa Kỳ bắn trúng gần eo biển Hormuz. Iran cho biết họ đáp trả bằng cách tấn công một tàu mang tên Panaya mà được tin tức cho biết là có liên hệ với Do Thái và Hoa Kỳ. Vụ thứ hai là một cuộc không kích nhắm vào một tháp viễn thông trên đảo Quds của Iran ở vùng vịnh. Để trả đũa, Iran đã tấn công một nước trong khu vực không cho biết tên, cũng như trụ sở của hạm đội thứ 5 của Hoa Kỳ tại Bahrain. Iran đã cáo buộc một số nước ở vùng vịnh đã cho phép Hoa Kỳ tiến hành những cuộc tấn công từ những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đặt trên lãnh thổ của họ, nhưng các nước này đã phủ nhận những cáo buộc này. Theo tin tức cho biết là tiếng còi báo động đã nghe thấy trong đêm tại Bahrain. Về phía Kuwait thì ngày 3 tháng 6, trên mạng xã hội quân đội nước này thông báo là sân bay quốc tế Kuwait đã bị máy bay không người lái của Iran đánh trúng, gây nhiều thiệt hại vật chất và khiến cho nhiều người đã phải bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng ở Kuwait đã tạm đình chỉ giao thông hàng không và các phi cơ đang bay tới đã phải chuyển hướng tới những cái sân bay khác. Theo tin tức cho biết thì sân bay Kuwait đã phục vụ gần 15 triệu lượt khách trong năm 2025, từng nhiều lần hứng chịu những cuộc không kích trả đũa của Iran bởi vì nước này là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở vùng vịnh, trước khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Và thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin, đó là ông Rubio cho biết là Trung Quốc mong Mỹ thay đổi cách diễn đạt về Đài Loan, nhưng Mỹ không thay đổi. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là mặc dù Trung Quốc mong muốn Mỹ thay đổi cách diễn đạt liên quan đến vấn đề Đài Loan, nhưng Mỹ cũng không có bất kỳ thay đổi nào về mặt này. Và Iran tấn công nước láng giềng và tàu thương mại, Mỹ tiến hành đánh chặn và phản công. Ngày 2 tháng 6, tình hình Trung Đông một lần nữa rơi vào bất ổn. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo theo hướng Kuwait và Bahrain, đồng thời triển khai máy bay không người lái nhằm tấn công các tàu dân sự đang lưu thông trong vùng biển khu vực. Mỹ tuyên bố đã đánh chặn các tên lửa này và tiến hành

0: với chính sách kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ tại diễn đàn kinh tế quốc gia Reagan năm 2026. Ông lập luận rằng Hoa Kỳ phải đảo ngược lộ trình và tái thiết lập nền tảng công nghiệp của mình để đối phó với những thách thức ngày càng lớn từ Trung Quốc, đồng thời tăng cường an ninh của quốc gia. Và một bản tin nữa là Trung Quốc dường như tăng cường khả năng tấn công thực nhân. Những đồn đoán về việc Trung Quốc đang gia tăng năng lực tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Hoa Kỳ xuất phát từ một tổ hợp quân sự đang được hình thành tại khu vực xa mặt của Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc. Theo thông tin được tiết lộ, thì tổ hợp này bao gồm 80 bệ phóng, 3 công trình có hình bát giác và nhiều khu vực. Các hệ bệ phóng và là những nền tảng được sử dụng để phóng tên lửa. Và một bản tin từ EU thông qua quy định mới cho biết là người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị đưa tới nước thứ ba. Liên minh châu Âu viết tắt là EU đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc siết chặt chính sách nhập cư khi các quốc gia thành viên và nghị viên châu Âu, nghị viện châu Âu ngày 1 tháng 6 đạt được thỏa thuận về một quy định mới liên quan đến việc trục xuất người nhập cư trái phép. Theo thỏa thuận thì những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc là đã nhận lệnh rời khỏi EU có thể được đưa tới các trung tâm hồi hương đặt tại các quốc gia ngoài EU để chờ hoàn tất quá trình trục xuất. Và một người đàn ông ở Mỹ, ở bang Iowa bắn chết 6 người thân rồi tự sát. Hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 tại thành phố Muscatine, ở phía đông bang Iowa đã xảy ra một vụ xả súng, trong đó một tay súng đã giết chết 6 thành viên trong gia đình rồi tự sát. Khoảng sau giữa trưa theo giờ của địa phương ngày 1 tháng 6 thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và sau khi nhận được báo cáo đầu tiên về vụ xả súng và phát hiện 4 nạn nhân tử vong trong một ngôi nhà. Sở cảnh sát ở Muscatine cho biết là trong một tuyên bố rằng cuộc điều tra ban đầu cho thấy là cái vụ xả súng xuất phát từ một mâu thuẫn trong gia đình. Và một bản tin cuối từ hãng AFP, tổ chức khí tượng thế giới viết tắt là OMM cho biết là hiện tượng El Nino có khả năng xảy ra với xác suất 80% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8. Cảnh báo của cơ quan khí tượng của Liên Hiệp Quốc được đưa ra hôm 2 tháng 6, 2026. Tổ chức khí tượng thế giới đồng thời kêu gọi các quốc gia và các tổ chức nhân đạo chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tượng El Nino đi kèm với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, cộng thêm biến đổi khí hậu do con người gây ra, có thể gây ra các thảm họa khí hậu tác động đến nông nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn nước, y tế và môi trường. Tổ chức khí tượng thế giới với tác động OMM cũng cho biết hiện tượng này có thể kéo dài tới 18 tháng, nhưng các tác động của nó thường có thể được cảm nhận kéo dài tới một năm sau khi El Nino kết thúc. Đợt El Nino gần đây nhất bắt đầu từ năm 2023 và kéo dài đến năm 2024 đã khiến cho hai năm này trở thành hai năm nóng nhất từng được ghi nhận. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mỗi tối hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống.
1: Dạ, cảm ơn chị Mai Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Mai Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả trong một buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 2 tháng 6 của năm 2026. Giờ ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của chúng ta đến rồi thưa quý vị. Và những bài hát mà quý vị đã chọn cũng như là những bài hát mà quý vị sắp đố một số thính giả ở ngoài đang chờ. Và thưa quý vị thính giả, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Giọt Buồn Không Tên của Tô Giang. Hồng Ánh xin được gửi tặng đến quý vị. Và bây giờ tiết mục của chúng ta đang mở ra, xin mời quý vị gọi vào.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Alo, con mến chào Hồng Ánh. Để con tắt cái này Hồng Ánh ơi.
0: Dạ.
1: Con mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài. Con mới vừa phone nó cái chứ được liền liền.
0: Đúng rồi, Hồng Ánh nhấc ngay điện thoại chứ. Nhấc ngay. Rồi.
1: Lẹ quá, con mới vừa nghe Hồng Ánh hát vừa hay. Chưa có kịp sổ tay, nó chạy đi. Lấy cái điện thoại gọi vô.
0: Vậy đó hả? Nếu mà người ta nhấc trễ đó thì cũng bị rầy. Người ta nhấc sớm cũng bị
1: rầy. Bữa nay sao cô bấm TNT radio tiếng nước to rồi, xanh vô nó không vô.
0: Vậy hả?
1: Cái cô bấm hoài, bấm quỷ, sao để cô gọi cái này. Cái này, cái kia.
0: Rồi, cái này, cái kia là cái gì đây? Bây giờ cô hát bài gì?
1: Bữa nay cô xin đóng góp vào trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh. Với một sáng tác của Hoàng Trang, bài hát Không Bao Giờ Quên Anh.
0: Dạ.
1: À, vâng. Bây giờ cô xin mời Hồng Ánh nha.
0: Dạ, xin mời cô.

Cái đó gì 25, 15, 16, chị Bắc Kỳ, chị Đường Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Trường Vi, Ngọc Dung, Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Tuyền, anh chị Quang Minh và các cô chú trợ tá của Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe chương trình của Hồng Ánh hôm nay.

0: cô cảm ơn Hồng Ánh cùng với khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Cô xin mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình.
1: Dạ.
0: Luôn được bình an và hạnh phúc.
1: Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hồng Ánh cũng chúc cô chú có những cái ngày trong tuần rồi sắp tới cuối tuần thì thật là vui, bình an. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nha.
0: Vâng, cảm
1: dạ,
0: ơn.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Hai số điện thoại rất là quen thuộc của tổng đài mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin được nhắc quý vị cái câu mà để coi nhiều câu ca dao, nhiều câu tục ngữ, nhiều câu rất là tình cảm, rất là hay thưa quý vị. Tháng 6 trời đổ mưa rào, em thương anh tự thở nào mà anh nào có hay. Tháng 6 trời đổ mưa rào, em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Vâng thưa quý vị, cái này nói ngược lại cho anh cũng được. Anh thương em tự thở nào mà em có hay. Nhưng mà tháng 6 thì sao lại có mưa rào, và tháng 6 thì lại có nhiều cái chuyện tình, nghe nó cũng rất là dễ thương thưa quý vị. Cái câu này Hồng Ánh thấy nó với cái không khí về tâm tình, về văn thơ thì nó có vẻ rất là nhiều cảm xúc không thưa quý vị. Tháng 6 trời đổ mưa rào, em thương anh tự thuở nào mà anh có hay. Cái này là thương mà thương có một chiều hay sao á thưa quý vị. Khổ nhất là cái tình cảm mà mình thương ai đó mà mình cứ trăn trở, mình cứ suy nghĩ tới nhưng mà người ta lại không biết gì hết trơn. Thì thật là thương. Vâng thưa quý vị. Rồi bây giờ thì Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nhé. Và Hồng Ánh xin phép quý vị cho Hồng Ánh đọc một bài thơ. Một bài thơ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, và sau đó thì Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại gọi cho chú Sơn. Bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài thơ cũng là tháng 6, mà tháng 6 này với giọt cà phê tháng 6. Một bài thơ của tác giả Hư Vô. Bây giờ Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh ngồi uống cà phê. Được nhà thơ Hư Vô mời chúng ta uống cà phê. Vậy thì giọt cà phê tháng 6 như thế nào? Xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

0: còn che giấu nỗi khao khát mỗi mòn. Có hạt đường trong mắt lăn vào đáy ly tan, pha buồn cùng nhan sắc hương môi quen nồng nàn. Tách cà phê đã cạn, đôi còn thấy đắng môi, có khuấy thêm giọt lệ thì buồn cũng vậy thôi. Mưa sụt sùi tháng sáu, quán xá mù phố xưa, mùa đông không chỗ dựa, một bóng người đông đưa. Em mong mên huyền thoại, tôi uống cạn trăm năm, giọt cà phê pha đậm chảy qua đời biệt tâm. Một bài thơ của ông chủ quán hư vô. Và thưa quý vị, cái nỗi buồn nào hơn khi mà ngồi uống cà phê mà nhớ về chuyện xưa, chuyện tình của trăm năm. Dù rằng là giọt cà phê nó có đậm đến bao nhiêu thì nó cũng không thể nào hòa tan được với chuyện tình của năm nào. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị lắng nghe một bài thơ Giọt cà phê tháng 6 của tác giả Hư Vô. Và bây giờ thì Hồng Ánh nhấc điện thoại gọi, anh nhấc điện thoại một người rồi sau đó sẽ gọi chú Sơn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào Hồng Ánh, kính chào quý vị khán giả nghe chương trình.
0: Dạ, con chào. Dạ, dì Năm Tố Nga, dì khỏe không dì?
1: Cảm ơn Hồng Ánh, dì Năm cũng bình thường. Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Nghe dì Năm gọi vào là Hồng Ánh khỏe luôn rồi.
1: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Bữa nay cho dì Năm hát một bài đối với quý vị khán giả với mấy con mấy chú coi cái tựa bài hát là gì và tên tác giả là ai nha.
0: Dạ, rồi con mời chị nha. Và Hồng Ánh mời những trợ tá ngoài đang tìm nhà, chuẩn bị tìm nhạc giúp cho Hồng Ánh. Rồi, con mời chị Năm.
1: Dạ.

vì đâu khăn tay còn đắm lệ sầu. Tôi mơ dòng hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi trời sương khói mờ. Sông vương vấn trên đường ta, chiều nay giờ hướng về đôi mắt đẹp làm sao tiếng tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn nàng, sẽ tiếng nhạc, sẽ đắp một thời nhé thương trời. Ra đi vì đâu, chia ly vì đâu, khăn tay còn đắm lệ sầu. Tôi mơ dòng hát thanh thanh những chiều, tôi mơ bóng dáng yêu kiều xa trong rừng núi trời sương khói mờ. Sầu vương vấn trên đường ta, chiều nay hướng về đôi mắt đẹp,

0: 夜谁那么快夜在夜在
1: 咋rồi bây giờ con mời dì Năm ngồi uống nước xong rồi lắng nghe chương trình và ăn hồi nữa gọi vào giúp con nha.
0: Biết gì khán giả gì mấy con mấy chú đón coi từ bài hát là gì, tên tác giả là ai nha.
1: Rồi cảm ơn dì Năm, bây giờ dì Năm ngồi thoải mái nha. Dạ. Rồi con chào dì. Dạ. Hồng Ánh nói gì Năm ngồi thoải mái là sau khi hát xong rồi là khỏe rồi đó thưa quý vị. Chứ chưa hát thì mình cứ hồi hộp, mình cứ chờ hoài, không biết tới phiên mình hay chưa. Vâng, Hồng Ánh thấy quý vị đang gọi vào, nhưng mà thôi, quý vị cho Hồng Ánh xin phép để Hồng Ánh gọi chú Sơn nha. Không thôi để chú Sơn chờ tội nghiệp. Và mời quý vị ngồi một tí xíu chờ nha.

0: Hello chú Sơn ơi.
1: À, chú Sơn,
0: tới giờ mình lên sân khấu rồi đó chú Sơn.
1: À, chú Sơn, tôi và ông Sơn Úc Lăng nó xin hát bài Chữ Tình để cho nó vui vui một chút.
0: Bài Chữ Tình hả chú Sơn?
1: Của Lê Vinh.
0: Của Lê Vinh, ôi trời ơi. Rồi con mời chú Sơn tặng cho bà con mình hết nha.
1: Dạ, tôi cho cái đó tôi xin tặng tất cả, nhất là câu lạc bộ của Hồng Ánh. Tôi nhìn là tất cả anh nghệ sĩ trong đoàn của Hồng Ánh luôn.
0: Dạ, cảm ơn chú Sơn rất là nhiều. Nghe chú Sơn nói là thấy cười, thấy vui rồi. Rồi, mời chú.
1: Chú biết đầu hát hả?
0: Dạ.
1: Chú biết đầu hát.
0: Nhớ tắt cái radio nha.
1: Dạ. Yeah. Chờ chú tắt cái loa chú á.
0: Dạ, con chờ chú. Thường là cái radio á, thưa quý vị, nó đến sao?
1: Tôi tắt cái loa nhất mà sao tìm cái...
0: Ồ, tiêu, không, cứ bình tĩnh từ từ.
1: Tôi tắt cái loa nhất mà sao tìm cái...
0: Ờ, đó, được rồi đó. Chữ
1: tình rắc rối lắm ai ơi. Chữ tình khúc mắc qua đi thôi. Chữ tình là số kiếp thương đau của con người.

0: ra rời là buồn nhiều hơn vui. Một lần yêu là đau khổ trăm nghìn lần, một lần yêu bờ môi héo hắt xanh xao. Ngày đời chờ nhung nhớ, ngày giận hờn vu vơ, rồi buồn phiền triền miên, buồn tim đau nhói từng cơn. Chữ tình thuốc đắng đã trao nhau, uống vào chuốc lấy lắm thương đau. Âu sầu và chất ngất lao đêm ngày. Chữ tình là sa mạc nắng cháy, chữ tình là sông dài bóng mát. Chữ tình một khi uống vào đầy mặn ngọt chua cay. Một lần yêu là đau khổ trăm nghìn lần, một lần yêu bờ môi héo hắt xanh xao. Ngày đợi chờ nhung nhớ, ngày dần hờn vu vơ, rồi buồn tim đau nhói từng cơn. Chữ tình thuốc đắng đã trao nhau, chữ tình một khi uống vào chuốc lấy lắm thương đau. Âu sầu và tiếc nuối, chữ tình là sa mạc nắng cháy, chữ tình là sông giặc rễ mỏng mát. Chữ tình một khi uống vào đầy măng ngọt chua cay. Chữ tình là sa mạc nắng cháy, chữ tình là sông dài bóng mát. Chữ tình một khi uống vào đầy măng ngọt chua cay.
1: Wow, bữa nay tiếng của chú Sơn rất là tốt luôn. À, hát rất là rõ và không có bị dấp, không có bị ho gì hết trơn á. Vậy là khỏe rồi đó chú Sơn.
0: Nghe thì cũng cảm ơn được lúc này, lúc nói.
1: À, mình thấy mỗi một ngày mà mình hôm nào mình thấy khỏe là mình cứ thấy vui, thấy tạ ơn rồi chú nha. À, mấy hôm nay có còn buồn rầu gì nữa không?
0: Ôi, triền miên.
1: Thôi, tại sao? Bây giờ
0: thì
1: mình
0: nói như giờ cái kiếp nó vậy rồi.
1: Ồ, thôi đừng buồn nữa, cho con xin. Cứ mỗi lần mà chú buồn, chú suy nghĩ chuyện gì nhớ đến con nha. Nhớ đến con là chú nhớ. Ờ, thôi, không buồn nữa.
0: Thì sao chú hát những bài dài cho nó tiện.
1: Dạ, mà hát vậy là mới mốt mai này là cứ chú nói là chú hát những cái bài dài á hả?
0: Thì nó dài dài một chút đi.
1: Dạ. À, cho nó thấm á hả? Phải không chú? Dạ, rồi chú cứ chọn nhạc rồi con cứ gọi chú nha.
0: Thì cảm ơn con. Dạ. Mà nhưng mà chú muốn con là chú dù hình như bệnh này nó buông lẫn rồi con. Thành ra chú không muốn là con, một là cho chú hát đầu hay là cái gì đấy, cho chú bớt cái đầu óc chú bớt nghĩ để nó đứng chờ.
1: Không, không chú.
0: Mệt lắm.
1: Thì vậy thì con mở đầu, mình vô mình phải mở đầu chứ. Mình vô mình mở đầu xong rồi. Chú sẽ là người thứ hai được không?
0: Được, cũng
1: dạ,
0: được.
1: Nha. À, nhắc một thính giả rồi tới chú, con sẽ cố gắng con nhắc, con nhớ con. Rồi, rồi.
0: Xin cảm ơn con.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Chú Sơn là một ca sĩ mà đặc biệt đó thưa quý vị. À, chúng ta dành những cái điều đặc biệt cho chú. Và Hồng Ánh cũng mong rằng là chú hát được là chú vui, rồi quý vị cũng cầu nguyện cho những người xung quanh mình, trong đó có chú, để cho chú có niềm vui. À vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép, trước khi Hồng Ánh nhấc điện thoại quý vị, Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, Hồng Ánh trả lời cho dì Năm Tố Nga nha. Ôi trời ơi, Hồng Ánh nhận được nhiều thắc quá vậy nè. Trước tiên á là anh Úc John, theo thứ tự nha thưa dì Năm, anh Úc John, rồi tới anh Sơn, tới chú Thành, Phan Thiết và tới chị Nga. Đây là bốn người, bốn trụ cột mà hay giúp cho Hồng Ánh. Trả lời là nhạc phẩm của chú, của anh, dì Năm Tố Nga hát là Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Đúng không dì Năm Tố Nga? Ôi chị Nga còn gửi thêm một cái message nữa là nhạc phẩm Đường Lên Sơn Cước dì Năm có đố, có hát vào ngày 14 tháng 4 đó Hồng Ánh. Ô bài này dì Năm có hát trước đây không bao lâu. Cảm ơn chị Nga. Trời ơi, chị Nga theo dõi kỹ dễ sợ luôn á. Vâng thưa quý vị, chị Nga hay ghi xuống và theo dõi rất kỹ. Em cảm ơn chị Nga nha. Vâng thưa quý vị và thưa chị, dì Năm, nhạc phẩm có tên Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình. Rồi cảm ơn dì Năm, cảm ơn bốn vị trợ tá. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Chào em, cái giọng chú này khỏe quá, mừng quá em
1: ha. À, bữa nay nhìn thấy chú trong trẻo ha.
2: Hay quá.
1: Dạ. Trời ơi, buồn làm chi chú ơi, phải không chị? Buồn làm chi, cứ vui đi. Dạ.
2: Buồn chi chú ơi.
1: Dạ. Rồi.
2: Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào. Ăn lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả. Ôi. Dì Kim kính chúc quý vị tính giả, cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Cười.
1: Cười. Cười là cười. Trời ơi, cái câu đó dễ thương quá.
2: Em cười, chị không nói nè, em chụp quê, chị không nói nè.
1: Chị muốn em cười to hơn không?
2: Không, cười. Chị dạ. Nói không bằng anh phải không?
1: Anh nói nha.
2: Mỗi lần chị nói cho em cười, thôi chị không nói nữa đâu.
1: Không,
2: nói bữa nay thôi, mai mốt nói nữa.
1: Anh nói em còn cười sặc sụa nữa đó.
2: Dì Kim nói lại nha.
1: Rồi.
2: Dì Kim kính chúc quý vị tính giả và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống.
1: Hôm chị nay thấy không? Kim... Em đâu có cười đâu, thấy không? Em nghiêng nghị hết sức luôn á. Rồi.
2: Hôm nay Diệu Kim có thơ tựa đề là Giận Hờn, tác giả Diệu Kim không rõ. Sau đó Diệu Kim hát nhạc phẩm. Ý quên, chưa có giới thiệu tên mà hát.
1: Đừng có khai ra chứ.
2: Đúng rồi, quên. Nhờ quý phụ tá tìm tên bài hát và tên tác giả. Chút nữa là nói là hố là thấy không?
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ em chào anh.
3: Cô em này chủ đoàn nha, lên chủ đoàn lên một bậc nữa.
1: Trời ơi.
2: Thường ghê.
1: Chủ nhiệm và chủ đoàn cũng được luôn đi.
2: Chủ đoàn là ngày mai, ngày thứ hai.
1: Dạ đoàn hát đó phải không?
2: Đoàn hát đúng rồi.
1: Đoàn cải lương á.
2: Chủ nhiệm là có thứ ba, là thứ ba.
1: Rồi.
3: Rồi bây giờ mời em vô thơ nha.
2: Rồi cảm ơn anh. Diệu Kim xin bắt đầu.

không còn vàng vạt ánh trăng thanh, soi mặt nước lộng lánh đôi mắt ngọc. Ai sẽ

0: chưa ấm nồng, chưa viết thành tên.
1: Gần nhau, nhau.

0: Nhớ là nghe, có cô chủ nhiệm và quý phụ tá làm chứng đó nghe.
1: Dạ, bài này nghe dễ thương mà nghe rất là lạ. Hồng Ảnh chưa có nghe qua thì sao á?
0: Mới em.
1: Mới hả?
0: Mới tin luôn.
1: Trời ơi, mới tin kiểu này sao người ta đi tìm nổi đi trời. Rồi, anh chị ngồi chờ nha. Chờ nghe xem có ai giúp Hồng Ảnh tìm được hay không.
0: Rồi,
1: hẹn gặp lại. Chờ
0: rồi, hẹn gặp lại.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ảnh lại chờ quý vị gọi vào rồi. Nhận điện thoại đây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, Di Nam.
2: Di Nam bắn rút đi rồi.
1: Đúng không? Đúng là cái bài này không? Có đúng tên là Đường Lên Trên Cước không?
2: Dạ, cảm ơn con nhà với chú Chê. Dân chú Thanh, chú Thanh. Đã đáp đúng rồi mà Di Nam đấu rồi mà Di Nam quên.
1: Mà bài này Di Nam có đố qua rồi hả?
2: Thì
1: có phải không? Có hát
2: con
1: rồi đó.
2: Nghe nói
1: con nghe nói là Di Nam hát vào ngày 14 tháng 4. Con không biết có đúng không nữa. Dạ. Vâng.
2: Dạ cả rồi con.
1: Không, có nghĩa là ở ngoài kia thính giả lắng nghe và theo dõi nhiều lắm. Như vậy dạ. Thì vui chứ, quên có không sao đâu Di Nam. Dạ.
2: Không sao.
1: Có nghĩa là gì năm hát có người để ý đến.
2: Bữa nay thua rồi.
1: Dạ.
2: Hẹn tuần sau mà cảm ơn con nhà với ba chú nha.
1: Dạ, mà thua keo này thì mình bày keo khác, đâu có sao đâu phải không? Lần tới mình chọn bài dễ hơn nữa nha.
2: Dễ hơn nữa.
1: Dạ.
2: Rút chi lẹ lẹ.
1: Cho nó vui hả Di Nam? Vâng. Rồi, con chúc Di Nam có một buổi tối thật là bình an, tiếp tục nghe đài nha.
2: Di Nam cảm ơn Hồng Ảnh, cảm ơn ba chú với cô Ngân nha.
1: Dạ, rồi con chào Di Nam.
2: Hẹn tuần sau.
1: Dạ. Hồng Ảnh cũng xin cảm ơn đến những trợ tá đã giúp Hồng Ảnh tìm bài hát nha. Rồi bây giờ Hồng Ảnh nhận vị trên đường giấy. Hello. Rồi.
3: Hello.
1: Dạ, Hồng Ảnh đây.
3: Dạ thưa tôi đây.
1: Cô còn đứng ở trước ngõ chưa vào.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ vào giờ. Hôm nay thì Minh Tùng xin chào tất cả quý thính giả thân thương ở đây ở khắp mọi nơi. Chào Hồng Ảnh.
1: Dạ, con chào cô.
3: Xin phép quý vị cho Minh Tùng được hát một bản nhạc đạo. Vì mùa Phật đản mà Minh Tùng chưa được hát một bản nhạc nào để mà tặng đến quý vị.
1: Bài hát tên gì hả, thưa cô Miền Trung?
3: Hôm nay bài Minh Tùng hát bản Ảnh Đào Vàng của Nguyễn Kim Bảng.
1: Yeah.
3: Bài này Miền Trung tặng hết tất cả quý thính giả thân thương và riêng tặng quý thính giả nào có đi chùa.
1: Dạ.
3: Vì cái bài nhạc phẩm là nói lên thân thể của Đức Phật Thích Ca.
1: Dạ. Mà cô, trong cái dịp Phật đản đó là thường là những Phật tử là phải đi chùa cô nhỉ? Hồi
3: đó
1: là, như
3: là
1: bây giờ phải
3: cái,
1: tìm
3: cái Phật tử là cái ngày lễ Phật đản là phải đi chùa để tưởng nhớ Phật chứ.
1: Ừ. Dạ, vậy thì hôm nay là cô hát cái bài Ánh Đạo Vàng là cũng là đúng lúc luôn cô ha.
3: Uh-huh.
1: Rồi, con mời cô.
3: Uh-huh.

ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại.

0: nhìn thưa hết rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi. Dạ, rất là hay luôn á.
0: Nhạc đau đó.
1: Dạ.
0: Không, anh biết ngày xưa mà 16 tuổi ấy là bắt đầu hát cái bản nhạc này đó. Thiếu nữ đó.
1: Là lúc đó là mình đi chùa, mình hát.
0: À, đi chùa.
1: Dạ, là đã
0: làm
1: đội
0: trưởng, là sinh hoạt trong
1: Dạ.
0: Mà bây giờ là cách đấy là mấy chục năm thôi, bây giờ 83 tuổi là cách đấy, mấy chục năm đó, không ảnh thế.
1: Dạ, là nhắc cô về kỷ niệm của thở nào cô ha. Hồi xưa là cô gái, là lúc đó là teenager đó.
0: Cái bản nhạc này làm cho mình liên tưởng ở bên quê nhà.
1: Dạ.
0: Mỗi lần mình lễ á, là ngành oán này, ngành thiếu này, nữ Phật tử hết.
1: Dạ.
0: Là coi như sinh hoạt trong chùa vậy đó.
1: Vậy là cô cũng, mình cũng có thiếu nhi phải không cô? Có thiếu nhi rồi.
0: Không, cô phải điều khiển tất cả cái ngành oán của bên ở.
1: Ngành oán nè cô.
0: Ngành oán, dạ. Oán vũ là mấy cái em mà 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi á.
1: À, dạ.
0: Mà có đồng phục của mấy em á. Là cái rip màu xanh, cái áo màu lam.
1: Dạ.
0: Mình làm chị trưởng.
1: Là 16 tuổi mà mình đã làm trưởng rồi.
0: Dạ. À thì đó, là cái vai vế của Vivi mẹ em là nhỏ.
1: Dạ. Nhắc lại kỷ niệm, nhưng mà mấy em đó bây giờ cũng là...
0: các cô hết rồi.
1: Không, chưa có già lắm là cũng là cô. Tại
0: phủ
1: vì
0: lễ.
1: Nhỏ
0: lễ
1: hơn cô.
0: Chắc cô gia phủ lễ này.
1: Đâu có. Được khỏe, được minh mẫn như cô như vậy là quá tốt rồi. Dạ.
0: Nhưng đúng xin chúc tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi và Hồng Hạnh luôn dồi dào sức khỏe. Để tới thứ ba là mình cứ hoài vô. Hát là ngấm thơ là làm cái gì mà trong cái trên cái làm sóng vào trong chương trình Hồng Hạnh là được rồi. Để mục đích lên Hồng Hạnh biết sao không?
1: Sao
0: để,
1: cô?
0: Để cô nghe.
1: Dạ.
0: Ví dụ như cô nghe, nghe... thì khi mà cứ vô hồi vô đổ là chỉ vì cố là thân nhau mà chưa mà quên cái tiếng của chị gì hả?
1: Dì Năm à?
0: Đúng rồi.
1: Dì Năm,
0: chị Năm ơi, miền trung là gửi lời thăm chị nghe.
1: Dễ thương quá.
0: Dì Năm chị thương cô lắm rồi.
1: Dạ. Thấy không, cũng là một cái dịp để mình lắng nghe tiếng của người mà mình quen biết rồi. Ôi, người đó vẫn khỏe, chú đó vẫn khỏe, cô đó vẫn khỏe.
0: Gửi lời tặng cho chị Sào Tướng luôn à.
1: Dạ.
0: Nhiều lắm, cô hay nhắm nhiều.
1: Dạ. Ồ, cô hay nhắm mấy hôm nay.
0: Anh chị Diệu Kim, anh chị Úc Hương, nhiều. Anh chị Úc Canada.
1: Dạ. Mà cô ơi, trước khi con bây giờ con nhớ ra câu nãy con có hỏi. Cái câu này dễ thương lắm á cô ơi.
0: Câu gì đó?
1: Tháng 6 trời đổ mưa rào. Em thương anh tự thở nào mà anh có hay. Tại sao mà tháng 6 trời đổ mưa

0: cái người nó có hay không, nhưng mà về phía mình là mình cứ thương cái đã.
1: Dạ. Cái này là lỗ nặng luôn hả cô hả? Nhưng mà cái đó là tự nguyện.
0: Rất là dễ thương.
1: Dạ, rất là dễ thương.
0: Cái mối tình mà nhiều khi là đó, nam nữ của mình ở bên Việt Nam mình đã thương mà nhiều cái é thèn nè, nghe chưa? Mà để ý nhau nè, nghe chưa?
1: Dạ. Mà nói về cái cơn mưa rào của tháng 6 nữa cô ha. Nói về tình cảm, nói về ở ngày xưa thường là con gái không có mở miệng trước mà thường để cho nam giới
0: kia. Ngày xưa mà mình á là, nhưng mà bây giờ mà áp dụng rồi bây giờ thì hẳn không ấy không ảnh à.
1: Dạ, con nói ngày xưa cơ.
0: Thế ngày xưa cơ, chứ bây giờ dần nháo đi chơi khắp cung thôi.
1: Dạ, vâng, thì cũng nhắc lại ngày xưa kỷ niệm. Vâng, rồi thì con cảm ơn cô. Và con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cô gái cứ mỗi tuần gọi nào. Nhớ nha
0: Nhân
1: cô.
0: Xin chào hết quý vị thính giả thân thương. Chào dạ. Hạnh.
1: Dạ, con chào cô.
0: Chứ có việc, tới đấy rồi, bye.
1: Dạ. Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng rất là thích nghe nhắc đến những cái ngày lễ bên Công giáo cũng như Phật giáo và nhiều đạo giáo khác nữa. Và nói về Phật đản thì đây là một cái ngày lễ mà rất là lớn, không thưa quý vị? Hồng Ánh biết là cái ngày lễ Phật đản là một cái dịp để mà người ta cũng ôn lại cái cuộc đời cũng như tri ân cái công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng thực hành được những cái giáo lý từ bi hỷ xả và mà Đức Phật đã dạy những người con Phật, cũng như là nói về rất nhiều trong cái ý nghĩa. Đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà Hồng Ánh còn nhớ là cái ngày lễ Phật đản đó, những người con của Phật đi nghe thuyết giảng kinh, mình lắng nghe, rồi cũng như là có những cái cơ hội để mà sống tỉnh thức nữa, rèn luyện về đạo đức, tình thương và cái trách nhiệm của mình. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, con chào cô.
2: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả Hồng Ánh.
1: Dạ. Rồi.
2: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chuyện Hẹn Hò của nhà sĩ Trần Tiện Thanh.
1: Chuyện Hẹn Hò
2: hả cô? Kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ Bô Danh, chiến sĩ Dân Chủ và gia đình Hồng Ánh cùng tất cả các anh chị em trên đài, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương và nhà quê, chị Miền Trung, chị Kinh Nguyệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Nai, Bây Hồng, Mậu Tâm, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi, con mời cô.
2: Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bồng nghe lại thêm chiều mù sương hay mù khói thuốc anh không lại em nhủ sao đây, anh cứ hẹn chiều mai mới lại không thấy anh, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu, em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi mà thắm dài nhầm. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụt về quên lau mắt thu mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nghe, để em buồn như cô nàng làm thơ. Anh có hay trời buồn, trời chuyên mưa đó không? Biết yêu anh là biết nghe chờ.

0: chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay. Chàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy anh. Áo ai xanh hờn đi vào êm. Đợi một giây nghe bằng thế tí sâu. Anh mới yêu lần đầu, đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng. Để thêm hồng đôi ma thắm giai nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó. Sợ vừa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc. Anh lại vụng về quên lau mắt phù mưa. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Để em buồn như cô nàng làm thơ. Anh có hay trời buồn, trời chuyên mưa đó không? Biết yêu anh là biết nghe chờ mong. Chuyện yêu muôn đời kiếp đến nay. Chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay. Chàng cứ quên hẹn hoài, nàng cứ mong chờ ai.
1: Chàng cứ quên.
0: Chào tất cả thính giả, chào ông Ánh.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô và con cũng chúc cô có được một buổi tối thật là bình an cô nha. Rồi, ông Ánh chào cô.
0: Chào tất cả thính giả, chào ông Ánh.
1: Dạ. Chàng cứ quên hẹn rơ hoài mà nàng cứ quen chờ mong. Cũng đổi ngược lại phải không thưa quý vị, cứ hẹn thôi mà không bao giờ đến. Vâng, rồi. Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. Hồng Ánh chỉ nhận được có hai người thôi à. Chú Thành thì chú Thành nói là chú tìm không ra. Chị Nga cũng tìm không ra. Trời ơi, hai chú cháu dẫn nhau đi tìm mà tìm không ra rồi. Anh Sơn với lại anh John trước rồi tới anh Sơn. Trả lời cái bài hát này có tên là Giận Rồi Nhớ của Lê Thiên Nhã. Giận rồi Nhớ của Lê Thiên Nhã. Hai người, anh John và anh Sơn đều trả lời giống nhau hết. Vậy là không biết đúng hay sai. Còn chú Thành và chị Nga thì nói là tìm không ra. Vâng thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello. Hello. Ôi rồi, Hồng Ánh mất vị thính giả trên đường dây rồi, gọi lại giùm cho Hồng Ánh nha. Anh chị Diệu Kim ơi, có phải bài hát tên là Giận rồi Nhớ không? Của Lê Thiên Nhã, anh Úc John và anh Sơn trả lời. Vâng, hôm nay có anh Sơn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Trời ơi, mỏi mòn.
1: Vừa rồi Hồng Ánh hello mà sao cúp phone mất tiêu vậy?
2: Đâu có thấy đâu.
1: Ồ, bắt lên, con có nhấc phone đó, cô mới gọi phải không?
2: Gọi lâu lắm rồi, gọi hoài.
1: Dạ,
2: rồi.
1: Mà con có nhấc phone mà cúp mất tiêu, chắc là cô rồi. Cô, dạ, rồi, mỏi mòn nhưng mà cũng đến, cũng tới đó cô.
2: Mỏi mòn luôn, mỏi mòn canh thâu luôn.
1: Dạ, cảm ơn cô chịu khó.
2: Mà sao?
1: Dạ, rồi, hôm nay cô giới thiệu đi, cô hát bài gì?
2: Bữa nay cô đi chuyến xe 5 chiều, anh muốn đi theo không?
1: Dạ, con đi với cô nha.
2: Dạ.
1: Con cũng thích được đi chiếc xe lam lắm á. Bây giờ dạ. Mà cô muốn tìm lại chiếc xe lam khó lắm á cô.
2: Dạ.
1: Ừ.
2: Còn nguyên thì không có, mà lấy cái máy nó gắn ba cái xe kéo, biết kéo đồ đó, đi quê đó còn.
1: Còn không,
2: không. Rồi.
1: Dạ, không chiếc xe lam mà của ngày xưa đó cô.
2: Thì đó, hồi đó cháu có một chiếc đó mà. Một chiếc bạn chở gạch cát đó đi bán cho người ta làm nhà đó.
1: Vậy đó.
2: Người ta bán vật liệu các nhà. Một chiếc xe lam chở quá trời, tối ngày chở không hết đồ luôn á.
1: Vậy đó. Ừ. Yeah. Mà cái chiếc xe lam đó là cũng nếu mà chở đầy á thì cũng mười mấy hai chục người ngồi á cô ha.
2: Không đâu.
1: Chiếc xe lam á.
2: Một
1: hàng
2: một
1: ghế
2: như bốn người năm người nhé em á thì trong mười người đi.
1: Có mười người. Con nhớ là ngày xưa nha ở miền Tây dưới quê con á là còn mấy người đứng đeo ở đằng phía sau nữa. Rồi anh lơ xe nữa.
2: Trời ơi. Cái bên tài xế nữa.
1: Thì đó, mười mấy người hả cô ha? Mười mấy người. Yeah. Ờ.
2: Yeah.
1: Dạ, rồi bây giờ cô lái ha, con đi theo.
2: Bà Thảo à, chiều, đi chuyến xe lâm chiều ha.
1: Dạ.
2: Tôi sáu tặng Hồng Ánh nha. Tặng Hồng Ánh, tặng Diệu Kim, tặng hai Úc Canada, tặng chú Hồng Việt Nam, tặng chú Sơn, tặng chú Thành, hai chú John, rồi tặng hết bà con đi, không nhớ hết đi mà.
1: Gần như là hết rồi đó cô.
2: Yeah.
1: Rồi bây giờ mình hát.
2: Tặng hết bà con bây giờ. Cô Sáu hát bài chuyến xe lâm chiều. Rồi cô Sáu mời ông Ánh cho mời hết quý vị tính giải cùng nghe nha.

0: Không chống lại nữa.
1: Quên.
0: Trên chiếc xe lam đông người vào

年我也没得高我的歌在阳间em xuống xe lam đi vào sau anh ngồi theo chân ở hồn xuyên sao làm quen chuyện quán năm sau đêm vui mong ước ban đầu trong đã lòng mặt

thành công. Em muốn tìm thành ngoài sông linh, thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chiếc xe lam đông này, nghe từng cô đơn nói niềm

em xuống xe lam đi vào sau. Anh ngồi theo chân hồ.

da un daño. Đau yêu đương như đám lục bình, trôi theo con nước vô tình.

tiền đông em muốn tìm chồng cho xong, nhưng ngày thêm gặp để mà lòng. Trên chuyến xe làm đông người.

0: Hết rồi.
1: Dạ, chiếc xe 5 chiều cũng đến lúc kết thúc hả cô ha?
0: Dạ.
1: Dạ, bài hát này là của Vinh Sử, nhạc sĩ Vinh Sử. Dạ.
0: Dạ, dạ.
1: À, vâng, cảm ơn chú Thành. Chú Thành gửi cho con cái tấm hình chú chụp ở trên YouTube, ở trên Facebook, Internet. Cái tấm hình mà chiếc xe lam nha. Đúng,
0: dạ,
1: dạ, đúng như cô nói thì ngồi khoảng chừng 4-5 người ngồi nhét vào hai bên.
0: Một bên
1: là thành 10 người. Rồi,
0: 10 người.
1: Rồi, mà cái thời mà lúc đó khó khăn á, có người ngồi ở trên mua xe nữa. Ôi trời ơi, cái tấm hình này nghe thấy thảm quá. Dạ.
0: Dạ, một lần đi đón chiếc xe nó lâu thì thôi rồi anh chở một tiếng, anh trễ chiếc này là đi lâu nữa.
1: Nhưng mà nguy hiểm đó cô, không có xếp tì đó cô. Dạ.
0: Xác ở đó nó ít, nhưng bây giờ nó phạt chết luôn á.
1: Dạ đúng rồi. À, cái chiếc xe đề cái chữ là Lambra 550. Là xe Lam, chắc là chữ Lambra đó.
0: Nó để Lambra Meta.
1: Dạ. À, con nhìn cái tấm hình chú gửi đây. Lambra 550. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu.
0: Thầu con mua chiếc xe đó, con mua hồi 582.
1: Dạ.
0: Cho bối rồi, order cho bối luôn đó.
1: Ừ.
0: Mà không biết có ai trên nước nào, không biết cô rồi.
1: À, không biết.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn, cảm ơn nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả cùng nghe. Cảm ơn tất cả bà con nha.
1: Dạ, rồi con chào cô Sáu nha.
0: Rồi, cô Sáu chào ông Ánh, thả bài ông Ánh, chào bà hết quý vị khán giả.
1: Rồi. À, đến đây thì cũng sắp đến giờ kết thúc rồi. Hồng Ánh chờ anh chị Dù Kim gọi vào nhanh nhanh dùm cho Hồng Ánh nha. À, mình trả lời có đúng không? Hồng Ánh mở đầu với giọt buồn không tên của Tô Giang. Cô Úc Canada không bao giờ quên anh. Rồi Hồng Ánh... rồi đến dì Năm. Dì Năm hát nhạc phẩm Đường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bình, anh Úc John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga trả lời. Rồi kế đến là chú Sơn hát nhạc phẩm Chữ Tình của Lê Vinh, anh chị Diệu Kim đố, hồi nữa mình sẽ nghe trả lời. Sau đó là cô miền Trung ở San Diego với Ánh Đạo Vàng của nhạc sĩ Nguyễn Kim Bản, và đây là một bài hát trong mùa Phật Đản. Và cô Bắc Kỳ với Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. À, cô Sáu San Diego vừa kết thúc với Chiếc Xe Lam Chiều của nhạc sĩ Vinh Sử. Và cảm ơn chú Thành gửi cho Hồng Ánh tấm hình của chiếc xe lam. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại đây. Hello.
2: Hello. Em ơi, chị đây.
1: Dạ, chị vào rồi.
2: Chị vào rồi.
1: Ừ. Rồi, chị trả lời dùm cho em đi.
2: Trả lời dùm cho em. Cái bài Tân Nhạc Dự Kim hát vừa rồi có tựa đề là Giận Rồi Nhớ.
1: Ôi, đúng rồi.
2: Giận Rồi Nhớ.
1: Trời ơi. Vậy là
2: một
1: đúng
2: tương tác của nhạc sĩ Lê Thiên Nhã.
1: Lê Thiên Nhã, đúng rồi.
2: Đúng rồi, anh Úc Trân, anh Sơn.
1: Sơn, ồ anh Sơn.
2: Đúng.
1: Anh Sơn tội nghiệp ngày thứ ba mới có thể họp lại với
2: mình. Qua anh cũng nghe đài ha em
1: có
2: ha.
1: Nghe, anh nói là anh có nghe. Chỉ có không đi tìm được và không là không có tham dự được thôi chứ nghe được. Rồi,
2: rồi vậy là ta anh... cho Úc Trân nè, anh Sơn nè.
1: Dạ. Ủa chú Thành với chị Nga sao tìm không ra?
2: Sao tìm không ra ha?
1: Ờ, chị nói bài này mới lắm hả?
2: Ờ, đúng rồi.
1: Ờ.
2: Rồi, anh chị Diệu Kim cảm ơn em trai Úc Trân. Diệu Kim cảm ơn anh Sơn. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành. Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
1: Dạ, dù rằng là tìm không ra mà cũng
2: đúng
1: báo
2: rồi,
1: tin.
2: Cũng có công đi tìm em.
1: Ờ, cũng báo tin.
2: Nhưng mà được nửa trái chú thôi, nửa trái chú khô thôi. Còn anh Sơn là được viên trái.
1: Trời ơi.
2: Không đợi lâu quá mình không có nhắc là chú.
1: Dạ, thôi, cực anh chị quá, thôi đi.
2: Không sao, không sao.
1: Thôi đủ rồi. Mà em,
2: rồi,
1: Dự
2: Kim,
1: em ăn té luôn đó chứ.
2: Và cô chủ nhiệm. Chúc bình an, mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon.
1: Dạ.
2: Dự Kim lưu luyến chia tay, gặp nhau tuần tới.
1: Dạ, tuần tới mình lại gặp nhau. Nhớ đó dễ dàng.
2: Không phải chị đánh là chị
0: chị vô chị chơi, còn không rảnh thì chị tết cho em ha.
1: Dạ không sao đâu chị, cho nhưng mà gắng, dạ cố gắng đi tập nhạc okay, cho xong đi nha. Rồi em chào
0: rồi,
1: chị.
0: Chào em.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì cũng đã kết thúc tiết mục rồi. Hồng Ánh xin cảm ơn đến tất cả quý vị lắng nghe chương trình, và cảm ơn đến những ca sĩ, rồi cảm ơn đến những trợ tá của giúp cho Hồng Ánh nữa. Thôi thì Hồng Ánh chào quý vị nha. Ôi không biết sao Hồng Ánh mấy hôm nay không nghe tin gì của cô Gió hết. Hồng Ánh chắc sẽ gọi thăm cô Gió sau. Vâng rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Quốc hội mở rộng điều tra ACLU về nghi vấn nhận tiền quyên góp từ nước ngoài. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang mở rộng cuộc điều tra đối với ACLU, một nền tảng gây quỹ trực tuyến lớn của Đảng Dân Chủ, có liên quan đến nghi vấn tổ chức này giải quyết không đúng các khoản quyên góp có nguồn gốc từ nước ngoài. Chủ tịch của Ba Ủy ban Hạ viện đã yêu cầu 5 thành viên Hội đồng Quản trị ACLU tham gia phỏng vấn và cung cấp tài liệu trước ngày 16 tháng 6. Các nghị sĩ cho rằng những tài liệu thu thập được cho thấy ban lãnh đạo ACLU có thể đã biết hoặc có liên quan đến các sai phạm bị cáo buộc nói trên. Cuộc điều tra diễn ra khi giám đốc điều hành ACLU Regina Wallace-Jones chuẩn bị điều trần trước Quốc hội vào ngày 10 tháng 6 về quy trình kiểm soát các khoản quyên góp từ nước ngoài. Trước đó, bà đã bị cáo buộc cung cấp thông tin không chính xác về các biện pháp chống gian lận của tổ chức này. Theo The New York Times, các cố vấn pháp lý từng cảnh báo lãnh đạo ACLU có thể đã đưa ra những giải trình gây hiểu lầm về quy trình sàng lọc các khoản đóng góp bất hợp pháp bao gồm các nguồn tiền từ nước ngoài. Tờ báo này cũng cho biết một số biện pháp kiểm tra gian lận thực tế không được áp dụng một cách đầy đủ như những gì mà ACLU mô tả với các nhà điều tra. Ngoài vấn đề quyên góp, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa còn xem xét tình trạng biến động nhân sự cấp cao và các cáo buộc trả đũa nội bộ tại ACLU sau khi xuất hiện những mối lo ngại về việc cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội. Tuy nhiên, ACLU đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm và chưa bị truy tố về hình sự. Tổ chức này cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm gây sức ép lên hệ thống gây quỹ của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

giảng viên Đại học Cali kêu gọi khôi phục yêu cầu bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng vì lo ngại năng lực toán học của sinh viên suy giảm. Hàng trăm giảng viên thuộc hệ thống Đại học Cali, UC đã ký thư ngỏ kêu gọi khôi phục yêu cầu nộp bài kiểm tra đánh giá học thuật SAT và bài kiểm tra cao đẳng ACT đối với thí sinh ghi danh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, cho rằng năng lực toán học của sinh viên suy giảm rõ rệt kể từ khi hệ thống trường Đại học Cali bỏ tiêu chí này trong tuyển sinh vào năm 2020. Các giáo sư toán học tại trường Đại học Cali Berkeley cho biết, khoảng cách trình độ giữa sinh viên ngày càng lớn, thậm chí nhiều giảng viên phải ôn lại kiến thức toán bậc trung học cơ sở cho sinh viên năm nhất. Thư ngỏ dẫn báo cáo của trường Đại học Cali San Diego cho thấy, số sinh viên có kỹ năng toán dưới trình độ trung học phổ thông đã tăng gần 30 lần trong 5 năm qua, khoảng 70% trong số này chưa đạt trình độ trung học cơ sở. Nhóm giảng viên cho rằng, bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng vẫn là công cụ quan trọng để đánh giá nền tảng học thuật của thí sinh trong bối cảnh làm phát điểm số ở bậc phổ thông và sự xuất hiện của các bài luận có hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo AI, khiến cho việc đánh giá hồ sơ tuyển sinh trở nên khó chính xác hơn. Phản hồi kiến nghị, Chủ tịch Thường viện Học thuật Đại học Cali Ahmed Palazuklu cho biết, nhà trường đang xem xét các vấn đề có liên quan đến chất lượng đầu vào và hiệu quả của quy trình tuyển sinh hiện hành. Cuộc tranh luận diễn ra khi ngày càng có nhiều trường đại học Hoa Kỳ đánh giá lại chính sách tuyển sinh không sử dụng điểm thi chuẩn hóa.

Bộ Nội an mở rộng cơ sở dữ liệu đỉnh điểm của sự tệ hại về tội phạm nhập cư bất hợp pháp. Bộ Nội an vừa bổ sung thêm 5.000 trường hợp người nhập cư bất hợp pháp có tiền án nghiêm trọng vào cơ sở dữ liệu đỉnh điểm của sự tệ hại, nâng tổng số lên hơn 35.000 trường hợp. Trang web này được ra mắt vào ngày 8 tháng 12 năm 2025, công khai dữ liệu về các đối tượng bị bắt giữ trên toàn quốc trong chiến dịch thực thi luật nhập cư của chính quyền liên bang do Bộ Nội an điều hành phát triển. Theo Bộ Nội an, mục tiêu là tăng tính minh bạch và cho phép người dân tra cứu thông tin về các đối tượng bị bắt trong khu vực của họ. Phát ngôn viên quyền trợ lý Bộ trưởng Lauren Bush cho biết, các trường hợp bị bắt bởi cơ quan di trú và hải quan bao gồm các tội danh nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm, ẩu dâm, băng đảng, lái xe khi say rượu, tấn công tăng nặng, ma túy và phóng hỏa. Bà cũng nhấn mạnh các sĩ quan của cơ quan di trú và hải quan đang phải đối mặt với sự gia tăng bạo lực và đe dọa trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư tiếp diễn tại nhiều tiểu bang. Đồng thời mở rộng cơ sở dữ liệu nằm trong chiến dịch của chính quyền nhằm công khai hoạt động thực thi luật nhập cư và đồng thời khẳng định nỗ lực siết chặt an ninh biên giới.

Nhà vệ sinh thông minh 116.000 bị kim của Seattle bị phá hoại chỉ sau vài tuần lắp đặt. Một trong các nhà vệ sinh công cộng thông minh mới lắp đặt tại khu Pioneer Square tại thành phố Seattle thuộc địa bang Oregon đã bị đập vỡ cửa sổ chỉ vài tuần sau khi đưa vào hoạt động. Theo thông tin từ báo Post Millennial, vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi chính quyền thành phố Seattle ra mắt 4 phòng vệ sinh công nghệ cao trị giá khoảng 116.000 Mỹ Kim cho mỗi đơn vị trong khuôn khổ chương trình thí điểm trị giá khoảng 465.000 Mỹ Kim. Dự án nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới 2026 và nỗ lực cải thiện hình ảnh khu trung tâm Seattle. Hình ảnh nhà vệ sinh bị hư hại sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Sở Giao thông Seattle cho biết đơn vị vận hành ProLab đã sửa chữa trong vòng chưa đầy một ngày. Các nhà vệ sinh này hoạt động bằng năng lượng mặt trời, không cần đấu nối hạ tầng cố định, mở khóa bằng ứng dụng điện thoại mà QR hoặc tin nhắn. Hệ thống cảm biến theo dõi chất thải và nước, có báo lỗi tự động, trang bị vòi cảm ứng, khu tay tả, hỗ trợ người khuyết tật và giới hạn sử dụng trong khoảng 10 phút. Chính quyền Seattle thừa nhận đây là chương trình thí điểm một năm sẽ đánh giá dựa trên mức độ sạch sẽ, độ ổn định kỹ thuật và phản hồi của người dân. Đây không phải là lần đầu thành phố thử nghiệm nhà vệ sinh tự động. Giai đoạn giữa những năm 2000, Seattle đã từng đầu tư hệ thống toilet công cộng từ làm sạch nhưng đã nhanh chóng bị phá hoại, phát sinh tình trạng bất an ninh và cuối cùng phải bán thanh lý. Thị trưởng Katie Wilson cho biết dự án lần này nhằm giải quyết nhu cầu hạ tầng cơ bản bao gồm nhà vệ sinh sạch, an toàn và dễ tiếp cận cho người dân.

Tom Holman bác bỏ cáo buộc điều kiện vô nhân đạo tại cơ sở Delaney Hall, New Jersey của cơ quan di trú và hải quan. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, trong biên giới Tom Holman cho biết, ông đã trực tiếp đến cơ sở giam giữ Delaney Hall ở Newark, New Jersey vào cuối tuần vừa qua và ăn bữa ăn giống các người bị giam giữ để kiểm chứng các cáo buộc về điều kiện sinh hoạt tại đây. Ông Holman nói, tôi đã vào cơ sở, khu y tế, khu giải trí trong nhà và ngoài trời. Tôi cũng bất ngờ vào căng tin và ăn đúng thức ăn như họ. Ông mô tả thực đơn bao gồm mì spaghetti sốt thịt, đậu, bánh mì và món tráng miệng, và đồng thời khẳng định đồ ăn khá ngon. Phát biểu này trái ngược với các cáo buộc từ một số nghị sĩ đảng Dân Chủ. Hai nghị sĩ Jerry Nadler nói rằng có giòi trong thức ăn, trong khi lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng cơ sở có điều kiện sống mất vệ sinh, thiếu chăm sóc y tế và thực phẩm không bảo đảm. Đồng thời, ông Holman cũng bác bỏ thông tin về cuộc tuyệt thực của người bị giam giữ, gọi đây là giả định sai. Ông nói, nhiều người vẫn mua đồ ăn từ các căng tin và ăn trong phòng giam. Ông khẳng định, không có hành vi làm dùng hay tuyệt thực ở đây. Một nguồn tin cho biết, doanh số căng tin tăng mạnh trong thời gian gần đây, khi người bị giam mua tối đa đồ ăn được phép mỗi tuần. Cựu quan chức của cơ quan di trú và hải quan Scott Mekowski nhận định, đây không phải là tuyệt thực. Khi người ta vẫn mua đồ ăn vặt như Honey Bun hay Snickers thì đó không phải là tuyệt thực. Ông Holman cũng phản bác các lời kêu gọi đóng cửa cơ sở này, bao gồm từ thống đốc New Jersey, Mikey Sherrill. Ông tuyên bố, cơ sở này sẽ không bị đóng, chúng tôi sẽ thực thi pháp luật và tiếp tục giam giữ người vi phạm tại đây. Trước đó, thượng nghị sĩ Andy Kim sau khi thăm cơ sở này đã gọi tình trạng tại đây là đáng xấu hổ và kêu gọi đóng cửa vì lý do an toàn và y tế. Thị trưởng Newark Raj Baraka cũng cho biết, thành phố đang xem xét các biện pháp nhằm đóng cửa Delaney Hall do lo ngại về sức khỏe và an toàn.

một nữ điều dưỡng Michigan bị cơ quan mật vụ điều tra vì đe dọa cắt cổ Tổng thống Trump. Một video lan truyền trên mạng đã khiến cho cơ quan mật vụ mở cuộc điều tra sau khi một phụ nữ ở Michigan bị cáo buộc đưa ra lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump. Trong video, người phụ nữ được xác định trên mạng là Rhonda Lee xuất hiện và nói những lời mang tính bạo lực, đề cập đến việc mang dao và di chuyển đến thủ đô Washington. Cô nói, tôi chưa bao giờ là người bạo lực, nhưng tôi sắp lái xe đến DC với con dao đeo cổ chết tiệt của tôi và cho thằng khốn đó một nụ cười ngay trên cái cổ chết tiệt của hắn. Dù Tổng thống Trump không được nêu đích danh, nhưng đoạn clip đã nhanh chóng bị lan truyền rộng rãi và nhiều người dùng mạng cho rằng ông là mục tiêu của lời đe dọa nói trên, dẫn đến yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Cơ quan mật vụ xác nhận đã nắm được vụ việc và đang xem xét các mối đe dọa tiềm tàng đối với những nhân vật được bảo vệ. Phát ngôn viên Anthony Guglielmi cho biết mọi nội dung có dấu hiệu đe dọa Tổng thống đều được điều tra nghiêm túc. Theo hồ sơ LinkedIn, Rhonda Lee từng làm việc tại Trung tâm Y tế Đại học Michigan từ năm 2000. Tuy nhiên, cơ sở này cho biết bà đã không còn làm việc kể từ năm 2023 và đang phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ cho cuộc điều tra. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống được giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt là sau các vụ việc an ninh nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Ashley Hansen thắng đề cử thượng viện của đảng Cộng Hòa. Theo AP, hạ nghị sĩ tiểu bang Iowa Ashley Hansen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ thượng viện của đảng Cộng Hòa vào tối thứ Ba vừa qua, và vừa qua cựu thượng nghị sĩ Jim Carlin để giành được sự đề cử. Hansen sẽ tranh cử để thay thế cho thượng nghị sĩ Cộng Hòa Johnny Earls, người tuyên bố không tái tranh cử từ năm 2025 nhằm tập trung cho gia đình. Tổng thống Trump đã công khai ủng hộ Hansen, cho rằng bà làm tốt cho Iowa và đang tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự America First. Ông gọi bà là một thượng nghị sĩ xuất sắc và khẳng định sẽ không làm cử tri thất vọng. Hansen là một trong nhiều ứng cử viên được Tổng thống Trump hậu thuẫn giành chiến thắng tại các kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Bà sẽ đối đầu với ứng cử viên đảng Dân Chủ George Durek trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 sắp đến.

thành phố Battle Ground, tiểu bang Washington, lên án Antifa là tổ chức khủng bố, đồng thời tuyên bố ủng hộ cơ quan di trú và hải quan. Hôm 2 tháng 6, Hội đồng thành phố Battle Ground thuộc tiểu bang Washington đã thông qua hai tuyên bố với tỷ lệ phiếu 5-2, trong đó công nhận việc chính phủ liên bang xếp Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố và bày tỏ sự ủng hộ đối với cơ quan di trú và hải quan. Thị trưởng Eric Overholser cho biết quyết định này nhằm khẳng định lập trường thượng tôn pháp luật và tuân thủ trật tự dân sự. Cuộc họp nhằm thông qua các tuyên bố đã bị một số người ủng hộ Antifa phản đối. Jessica Ann Hendricks bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc gây rối trật tự sau khi làm gián đoạn buổi họp và có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Một số cư dân địa phương sau đó lên tiếng ủng hộ tuyên bố về Antifa và cho rằng bạo lực chính trị và hành vi đe dọa không có chỗ đứng trong xã hội dân chủ. Trong khi đó, tuyên bố ủng hộ cơ quan di trú và hải quan khẳng định cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và thực thi luật nhập cư. Một người phụ nữ tự nhận là người nhập cư hợp pháp đã phát biểu ủng hộ việc thực thi các quy định nhập cư theo đúng pháp luật. Động thái của thành phố Battle Ground diễn ra trong bối cảnh thành phố này gần đây đã từ chối ban hành các tuyên bố có liên quan đến cộng đồng LGBTQ+, bao gồm tuyên bố hưởng ứng tháng tự hào Pride Month.

Tin từ Quảng Trị, Việt Nam, hồ nuôi 50.000 con tôm chết hàng loạt, phát hiện 8 túi đất đen dưới đáy ao. Hôm 1 tháng 6, Công an xã Phú Tạp, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh điều tra vụ việc một hồ nuôi tôm của người dân xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Theo thông tin từ cơ quan chức năng và trình báo của người nuôi, ông Đoàn Mạnh Thanh, sinh năm 1983, trú tại thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, vào tối 28 tháng 5 đã phát hiện một trong ba hồ nuôi tôm của gia đình xuất hiện dấu hiệu bất thường. Toàn bộ tôm nuôi trong hồ chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước, trong khi nước hồ bốc mùi hôi nồng nặc, nghi hồ nuôi bị tác động từ bên ngoài. Ông Thanh đã trình báo sự việc đến công an xã Phú Trạch và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Phú Trạch đã báo cáo lên công an tỉnh Quảng Trị và đồng thời phối hợp kiểm tra hiện trường và lấy mẫu nước để phục vụ cho việc xác minh. Đến ngày 29 tháng 5, trong quá trình xả nước để thu gom số tôm đã chết, ông Thành phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đen được bọc kín bằng ni lông. Các túi này sau đó đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ cho cuộc điều tra. Theo như ông Thành, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², được thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, số tôm này đã được nuôi khoảng 45 ngày. Chủ hồ cho biết thiệt hại ban đầu ước tính vào khoảng 700 triệu đồng. Trong khi đó, theo như đánh giá của gia đình, nếu không xảy ra tình huống nêu trên, khoảng một tháng nữa hồ tôm có thể được thu hoạch với giá trị dự trù ở vào khoảng 2 tỷ đồng. Một nguồn thông tin khác cho biết tổng thiệt hại được ước tính vào khoảng từ 700 triệu cho đến 800 triệu đồng. Ông Thanh cũng cho biết hai hồ nuôi tôm còn lại nằm cạnh hồ gặp tai nạn hiện vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào. Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ các vật chứng có liên quan, lấy mẫu nước để phục vụ cho công tác giám định và tiếp tục xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin được kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
3: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá dấp cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ người ta gọi là migraine headache, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
2: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
3: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn là cắt đầu khớp xương, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8, là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu ở trên đài đã từ lâu nay, đó là cái Flexudin và cái Noligingo, và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
4: Đứa em của tôi nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó.
5: Vâng.
4: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa. Nha.
5: Ừ.
4: Là có nghĩa là bây giờ ra là tôi gửi thuốc về ra là chỉ là cầu may thôi.
5: Vâng.
4: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy, phải thì sống, không phải thì chết thôi.
5: À.
4: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
5: Rồi, 90% hả?
4: Dạ.
5: 90% luôn.
4: Dạ.
5: Mà bị 20 năm rồi.
4: Dạ, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà chưa bên cái loại đen để tôi đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
5: Ồ, noni Gingo.
4: Dạ, noni Gingo mà 45 là một chai đó.
5: Ồ,
4: thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
5: À.
4: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
5: Vậy
4: nên tôi biết được nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
5: Vậy đó.
4: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc đỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
5: Vậy đó, nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi.
4: Là bị nó bị lúc đầu nó bị phong thấp đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Dạ, thì sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
5: À.
4: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà.
5: Ừ.
4: Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ.
5: Mà cái người em còn bao nhiêu tuổi?
4: Dạ, năm nay nó năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó nó bác sĩ.
5: Và ông đó là bị 20 năm rồi.
4: Dạ, 20 năm rồi. À, giờ đầu tại vì có một điều là tôi nói như chị nghe nè, là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó.
5: Ừ.
4: Thì họ cũng bị phong thấp rồi, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó.
5: Ờ.
4: Thì bà già bà mới chắc 50 viên uống đâu có 5 viên đồ là mạnh khu hết. À, thì như đau mỏng hết. À, đúng rồi, nên uống hầu giờ uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa.
5: Ừ.
4: Nhưng mà giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh nó hết rồi.
5: Ừ. À, mà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á,
4: đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp quay là nó chết rồi.
5: Vậy đó hả?
4: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè.
5: Ừ.
4: Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên chứ không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi khi nó khỏe vậy đó.
5: À.
4: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
5: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ. Yeah, tại vì khi một con người đó mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao gân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có nghĩ thấy không?
5: Đúng
4: rồi. Đó. Nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à.
5: Ừ.
4: Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới anh đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự đó cũng không mong gì nó sống.
5: Ừ.
4: Tại vì nó ra rút gân tay gân chân lại rồi mà.
5: Ừ.
4: Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
5: Ờ, đấy à.
4: Đưa vô Sài Gòn đồ chữ không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp. Thì lúc này cái nó khỏe lại.
5: Ừ.
4: Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
5: Trời ơi vậy đó hả?
4: Dạ. Yeah. Ừ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh. Nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ.
5: Ừ.
4: Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà.
5: Ừ.
4: uống vô ngủ ngon lành á, sáng hết đau hết nhất à.
5: Đúng rồi, cái này là nó là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho cái đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh mất đi, bị anh đau gì
4: nó sẽ trở lại.
5: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi chứ không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô là vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
4: Nên vì đó đó mà có thể biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ.
5: Tức là
4: nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà ta những ở sống là người nào bệnh á, bà già bà muốn sớm thì bà cho. Bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả sống được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống thôi là toàn tuần lễ là hết à.
5: Vậy đó.
4: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nữa mà họ không dám uống nữa mà.
5: Vậy
4: đó. Để uống vô thuốc không, họ uống nữa.
5: Chị
4: thấy không? Đâu có đâu, họ mua.
5: Bây giờ cho mỗi thứ có 7 viên á.
4: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
5: Và họ
4: không còn đau nhất nữa.
5: Vậy á.
4: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
5: Vậy đó.
4: Dạ, tại vì cái thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hát chứ không có gì hết trơn.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Có một ông là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
5: Sử dụng thuốc gì nữa?
6: Doctor Super Liver á.
5: Dạ vâng.
6: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ. Vậy là uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
6: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống có một viên thôi à.
5: Vậy.
6: Vậy mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là từ ăn chocolate, từ uống nước cốc cây, thì nó có bị nó không á? Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó, thưa bác sĩ.
5: Vâng.
6: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Ngày trước thế mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy ngày hôm nay tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó cái gì nữa.
5: Vậy.
6: Vâng. Mà ông thấy nó có không hiểu.
5: Ông bị cái đó vậy bao lâu rồi?
6: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
5: Vậy.
6: Và vì cả tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây rồi Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Nhưng mà tự nghe quảng cáo thì bác sĩ nói chuyện radio trên kia, radio thì

0: như là ăn
1: mỗi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt, rồi nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
0: Vâng,
1: mà tay nó nứt mùa đông mùa hè gì tay nó không nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
0: Vâng, tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt như vậy.
1: Vâng, nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ, thì là ngày hôm sau là bị
0: Ok, vậy thì cũng mừng cho
1: gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
2: Vâng, quý vị vừa hồi qua một ông là tay ông bị đứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, mà bà còn thấy khỏe mạnh, và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống được.
0: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
3: Rất tốt. Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
0: Vậy.
3: Nó cứ đau hết ở cái bả vai xương cổ ấy này.
0: Vâng.
3: Thế mới này các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm thì có khi phải khóc vì nó đau ấy. Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp điều đó.
0: Vậy.
3: Rất là tốt, rất là tốt, rất là tốt.
0: Vậy. Bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
3: Em cũng quên mẹ mất rồi.
0: Vậy.
3: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp điều đó. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
0: Một ngày uống vâng, mấy viên?
3: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
0: Vậy.
3: Có đường không?
0: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng.
3: Rất là tốt, rất là tốt.
0: Ủa cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
3: Em á.
0: Cái đau nhất
3: á? Đau nhất em á?
0: Vâng.
3: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy.
0: Vậy.
3: Tự như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em cứ em đau, em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi, là em đau phải 5 năm ấy.
0: Vậy.
3: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào em cũng không biết.
0: Vậy.
3: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật. Từ ngày tao uống giờ tao không phải uống uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào thôi.
0: Chứ hồi xưa tao là cứ phải Advil.
3: Ngày nào phải uống 2 viên, có ngày em phải uống 4 viên. Mỗi một bữa em phải uống 2 viên. Mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo dạy chúa thì sao ta đau lắm, dạy chúa tôi không biết rằng ta đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo dạy chúa tôi có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chúa tôi lại bị nhớ bị xương sầu làm sao để bị tháo khớp thì của mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em mới bảo mùa đã ai nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào, em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm sáu nó đau thì em mới nghĩ em bảo Giêsu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
0: Vậy à? Cái người nó khỏe ra.
3: Khỏe da, da dẻ trông tươi tắn hồng hào mà khỏe mạnh.
0: Tốt.
3: Rất là tốt.
0: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
3: Vâng.
0: Người nào cũng thấy là uống thấy.
3: Thế em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ, thì em cũng quảng cáo rất là nhiều.

0: em bảo lại chú dùng viên thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay, rất là hay.
1: Bây
0: giờ rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, à, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này nè thì em cứ đi gói bánh chưng á. Xong gói bánh chưng thì em đau lắm, rồi chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3000 cái mà no, không phải 40 viên đâu, không đọc, không đọc, không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau thì em thấy rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
1: Nhưng mà anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
3: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bất kể tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút nó bị gập bẻ giọt.
1: Vâng.
3: Tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
1: Vậy đó hả?
3: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh nào mà tê tay chân rồi đó.
1: Vâng.
3: Nằm tay chân nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó mình không uống thuốc nó không uống á, nó làm như là mình hôm nay có 40 cho tới 50 nó mà làm như là mình 60 thì già, con người nó khó,
1: tức là nó quại người,
3: nó quại lắm, đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò, nó tê cái giò nó nhức á, máu nó dồn, làm như máu nó dồn để mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
1: Dạ.
3: Yeah. Order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai rồi.
1: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó bắt đầu thấy nó khỏe.
3: Hình như tôi uống có 2 chai à.
1: Là bắt đầu thấy khỏe.
3: Thấy khỏe rồi đó.
1: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
3: Dạ, yeah, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
1: Nhưng
3: mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu với thì thường bỏ trong uống. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy. Một hai ngày có khi nhớ uống ngày có viên à.
1: Như vậy cái thuốc mà tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể.
3: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Tôi uống và tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
1: Mấy người uống có thấy tốt không?
3: Mấy người uống có thằng bạn tôi kế bên này nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
1: Vậy dạ.
3: Nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân, mệt mỏi và sau khi uống cái thuốc mà tôi, tức là cái chai số 10, đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
4: Xin trở lại với bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 marathon này không ạ?
2: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentafi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milpisto, tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oakland, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp, tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc ma tôi nghĩ làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc ma tông, tức là cái chai số 10, mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ ma tông, hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
4: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về các nguy cơ sức khỏe từ hóa mỹ phẩm. Theo cảnh báo mới nhất từ các nhà khoa học Hoa Kỳ, hợp chất ammonium bậc 4, còn gọi là quartz, trong các loại hóa mỹ phẩm thường dùng có nhiều tác hại tới sức khỏe như gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi và làm giảm khả năng sinh sản. Quartz thường được dùng như chất tẩy rửa và chất bảo quản trong các sản phẩm như chất tẩy rửa trong nhà vệ sinh, nước lau sàn, bột giặt, nước xả vải, dầu gội, kem xả, vân vân.
2: Nhóm chuyên gia tại Cao đẳng Y học về nắng xương Edward Vaya ở Virginia đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột nhằm xác thực mối liên hệ giữa quartz và tình trạng khuyết tật ống thần kinh. Họ phát hiện việc phơi nhiễm hai loại quartz phổ biến nhất thường được ghi là ADBAC và DDAC trên bao bì sản phẩm đã làm cho chuột bị dị tật ống thần kinh, dạng khiếm khuyết bẩm sinh tương tự ở người, dẫn đến nứt đốt sống và khuyết não ở trẻ sơ sinh. Giáo sư Terry Horobeck, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, các dị tật bẩm sinh xuất hiện khi cả chuột đực và chuột cái đều phơi nhiễm với hóa chất, cũng như khi chỉ có một con bị phơi nhiễm. Trong nghiên cứu trước đó, họ còn phát hiện những hóa chất nói trên cũng làm suy giảm khả năng sinh sản ở chuột, bao gồm giảm số lượng tinh trùng ở chuột đực và sự rụng trứng ở chuột cái. Kết quả này làm gia tăng quan ngại về tác động nguy hiểm của quartz với tình trạng vô sinh đang ngày một gia tăng trong vài thập niên qua.
1: Nói về thuốc nhuộm và kem làm duỗi tóc có liên quan đến nguy cơ ung thư vú, các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers của Hoa Kỳ mới đây còn cho biết rằng đang có sự gia tăng đáng báo động về nguy cơ phát triển ung thư vú đối với những người sử dụng thuốc nhuộm tóc đen và kem làm duỗi tóc. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã yêu cầu hơn 4.000 người phụ nữ, kể cả da màu và da trắng ở New Jersey và New York, cho biết thói quen sử dụng thuốc nhuộm, kem duỗi tóc hoặc kem xả. Tiếp theo đó, họ đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe của người tham gia để xem những sản phẩm này có làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư vú hay không. Kết quả cho thấy, phụ nữ da màu sử dụng thuốc nhuộm tóc đen có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn 51% so với người không dùng. Trong đó, nguy cơ phát triển ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen là dạng phổ biến nhất, tăng đến 72%. Trong khi đó, phụ nữ da trắng sử dụng kem duỗi tóc tăng 74% nguy cơ mắc bệnh.
2: Các nhà nghiên cứu cho rằng sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh có thể có liên quan đến tình trạng tổn thương DNA hoặc là do cơ thể hấp thụ các hóa chất dùng trong sản phẩm làm thay đổi mái tóc. Trước đó, hồi tháng 3, nghiên cứu của các chuyên gia Phần Lan cũng phát hiện việc tiếp xúc với các chất sinh ung thư trong thuốc nhuộm tóc đã làm tăng đến 23% nguy cơ phát triển ung thư vú.

0: Sau đây chúng tôi giới thiệu các ứng dụng mang lại cơ hội sống cho người mắc bệnh tim. Các nhà khoa học đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu để ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong việc hỗ trợ cũng như điều trị cho người mắc bệnh tim. Ứng dụng tìm nhanh người cấp cứu bệnh nhân ngưng tim hay một loại thiết bị mới có thể giúp truyền năng lượng cho các máy trợ tim mà không cần đến dây sạc, hoặc tạo ra chiếc áo theo dõi tình trạng phổi của bệnh nhân suy tim đã mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này.
1: Về loại pin không có dây tiếp năng lượng cho máy trợ tim. Nếu một ngày nào đó tim của bạn đột nhiên suy yếu nghiêm trọng thì nó cần được sử dụng máy trợ tim cơ học, gọi tắt là VAD, ngay lập tức. Nhưng để sử dụng thiết bị này thì bạn phải luôn luôn có một nguồn điện gần đó để cắm cáp sạc vào. Có tên gọi đầy đủ là Ventricular Assist Device, một loại thiết bị hỗ trợ tim cho người bệnh VAD được sử dụng khi tim của bệnh nhân không thể thực hiện chức năng bơm bình thường hay là bị mất hoàn toàn chức năng bơm.
0: VAD được gắn trong tim của bệnh nhân và nhận năng lượng thông qua dây cáp nằm phía dưới lớp da. Dây này được tiếp điện bởi một cục pin ngoài. Chính vì vậy, rủi ro lớn nhất của việc sử dụng các thiết bị VAD là người bệnh có thể bị nhiễm trùng tại điểm tiếp nối của dây sạc với phía bên trong cơ thể, và nhiều trường hợp tử vong đã xảy ra do nhiễm trùng từ dây sạc của VAD.
1: May mắn thay, những người mắc bệnh tim mạch sẽ không cần phải lo về tình trạng bất tiện này nữa. Mới đây, những nhà khoa học Úc đã phát minh ra một loại pin không dây. Nó có thể tiếp năng lượng cho các máy VAD mà không cần đến cáp sạc. Bên cạnh đó thì việc sử dụng loại pin mới này sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng của cơ thể hơn khi dùng các loại pin cũ.
0: Kế đến là tìm kiếm nhanh người cấp cứu bệnh nhân ngưng tim. Khi có một ai đó bị ngưng tim, cơ hội sống của họ giảm đi 10% sau mỗi phút trôi qua, và tổn thương não cũng diễn ra chỉ sau 4 phút. Đó là lý do Hiệp hội Nhịp tim Âu Châu, viết tắt là EHRA, đã tạo ra ứng dụng giúp tìm nhanh người biết cách làm hồi sinh tim phổi. Chúng ta vẫn biết đó là phương pháp cấp cứu CPR ở gần bệnh nhân nhất trước khi xe cấp cứu đến. Theo EHRA, có khoảng 30-60% trường hợp ngưng tim đột ngột được sơ cứu bởi người biết cách hồi sinh tim phổi. Nhưng ứng dụng gọi là First Responder App FRA dựa trên công nghệ định vị toàn cầu GPS được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ này lên 70-90% và rút ngắn thời gian bệnh nhân được sơ cứu còn từ 3-4 phút. Để làm được như vậy, những người biết hồi sinh tim phổi được khuyến khích tải ứng dụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong tình huống khẩn cấp khi có người bị ngưng tim và được người qua đường gọi cấp cứu. Nhân viên ở trung tâm điều hành lập tức điều động xe cấp cứu đến hiện trường, đồng thời kích hoạt ứng dụng FRA để tìm nhanh người cứu nạn gần đó. Thông qua ứng dụng này, những người đầu tiên phản ứng sẽ nhận chỉ đường đến chỗ nạn nhân và tiến hành hồi sinh tim phổi.
1: Và áo theo dõi phổi của bệnh nhân suy tim. Theo Đại học Tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, hơn 50% bệnh nhân được điều trị suy tim phải nhập viện trở lại trong vòng 6 tháng do chất lỏng tích tụ ở trong phổi hay là bị xung huyết, gây khò khè, khó thở. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được cải thiện nhờ vào thiết bị có tên gọi là SensiVest, do công ty y khoa Sensever của Israel sáng chế. SensiVest kết nối với một máy tính bảng và được bệnh nhân mặc khi ở nhà khoảng 90 phút mỗi ngày. Áo phát ra sóng vô tuyến từ thân trước của áo xuyên qua ngực bệnh nhân và đi vào bộ thu tín hiệu ở thân sau. Bằng cách phân tích kiểu gián đoạn của sóng vô tuyến khi đổ qua phổi bên phải, áo SensiVest có thể xác định mật độ chất lỏng có ở trong phổi. Thông tin thu thập hàng ngày được tải lên máy chủ dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, cho phép bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân từ xa. Theo đó, bác sĩ có thể biết được những dấu hiệu đặc trưng trước khi bệnh nhân có triệu chứng xung huyết và đưa ra giải pháp điều trị thích hợp, chẳng hạn như thay đổi thuốc.

0: ra bây giờ là ba thực phẩm có thể giúp chúng ta chống lại bệnh ung thư tiền liệt tuyến, dĩ nhiên là ở nam giới. Nhận biết dấu hiệu sớm và áp dụng biện pháp tự phòng ngừa có thể giúp cho nam giới kiểm soát được căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhiếp hậu tuyến, trước khi quá muộn. Tin vui là gần đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu đột phá hứa hẹn chữa trị dạng ung thư thường gặp ở nam giới bằng các hợp chất tự nhiên từ thực vật.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Texas Austin đã bắt đầu nghiên cứu bằng cách thử nghiệm 142 hợp chất tự nhiên có ở trong nghệ, vỏ táo và trà xanh đã được xác định là có hiệu quả trong việc ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Sau khi thử nghiệm các hợp chất này trên tế bào của chuột và người, tiến sĩ Stefano Tiziani thuộc khoa khoa học dinh dưỡng và viện nghiên cứu nhi khoa Dell cùng cộng sự đã phát hiện có ba hợp chất đạt hiệu quả cao nhất trong việc ức chế tế bào ung thư, đó là oxalic acid, một hóa chất tự nhiên có trong vỏ táo và cây hương thảo, curcumin là thành phần chính trong củ nghệ, và resveratrol có hiện diện ở trong quế, nho đỏ và các loại quả mọng như dâu tây, anh đào, việt quất, mâm xôi, vân vân. Sau khi tham chiếu từ thư viện hợp chất tự nhiên, nhóm nghiên cứu nhận thấy sự kết hợp các chất dinh dưỡng này có hiệu quả khống chế ung thư tiền liệt tuyến tốt hơn các loại thuốc hiện hành. Phát hiện tuyệt vời của nghiên cứu là hợp chất nói trên có thể ức chế sự phát triển của khối u mà không gây tác dụng phụ độc hại nào.
0: Công bố trên tạp chí Precision Oncology, nhóm nghiên cứu giải thích rằng khi bị tổn thương và suy yếu do tình trạng viêm nhiễm mãn tính bắt nguồn từ các bệnh tự miễn dịch hoặc béo phì, các tế bào trong cơ thể có nhiều khả năng biến đổi thành tế bào ung thư. Trong khi đó, các dưỡng chất thực vật mang đến tác dụng giảm viêm, hạ thấp nguy cơ biến đổi tế bào thành dạng ác tính. Còn trong điều trị bệnh, các hợp chất này ngăn tế bào ung thư hấp thu năng lượng, khiến cho chúng dần dần bị chết đói.
1: Phát hiện về vũ khí phòng chống ung thư tuyến tiền liệt ở trong thực phẩm thông dụng được xem là một đột phá đáng kể. Song tiến sĩ Tiziani cho rằng, chỉ tiêu thụ thực phẩm có chứa ba chất nói trên thì không đủ để phòng chống bệnh, mà chúng ta cần phải hấp thụ với nồng độ cao thì mới có thể có tác động cho các tế bào ung thư.
0: Cũng trong nỗ lực phòng chống bệnh ung thư tuyến tiền liệt, các nhà khoa học Anh đã phát triển thành công phương pháp xét nghiệm máu 3-trong-1 mà họ tin là sẽ làm thay đổi cách điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân kéo dài sự sống. Bằng cách xét nghiệm DNA ung thư trong máu, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Ung thư gọi là ICR ở London và Bệnh viện Royal Marsden, viết tắt là NHS, phát hiện rằng họ có thể nhận biết bệnh nhân nào đáp ứng tốt với olaparib, một loại thuốc thuộc nhóm thuốc ức chế PARP. Họ cũng sử dụng phương pháp xét nghiệm mới để phân tích DNA trong máu sau khi bắt đầu điều trị, giúp nhận diện những ai không phản ứng với liệu pháp đang dùng và chuyển sang liệu pháp khác chỉ trong 4 đến 8 tuần. Phương pháp sinh thiết lỏng này còn được dùng để theo dõi bệnh nhân suốt quá trình điều trị, nhằm sớm phát hiện dấu hiệu ung thư đang tiến triển và có thể trở nên kháng thuốc điều trị.
1: Theo giáo sư Johan Dipono thuộc ICR, xét nghiệm máu phát hiện ung thư hứa hẹn là cuộc cách mạng thực sự vì chi phí thấp và dễ sử dụng. Nhưng quan trọng nhất, đây là phương pháp không xâm lấn, có thể áp dụng hàng ngày để theo dõi bệnh nhân có đáp ứng điều trị hay là không, mang đến cho bệnh nhân cơ hội tốt nhất để sống sót.

0: liên quan đến thực phẩm và vitamin. Vitamin K là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt để cải thiện hệ cơ, xương và giúp quá trình đông máu. Vitamin K kết hợp với calcium giúp cho hệ xương được rắn chắc. Nếu thiếu hụt vitamin K sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Ngoài ra nó còn được biết tới là một loại vitamin giúp cho quá trình đông máu, đặc biệt hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh chảy máu bên trong. Nếu bị thương, vitamin K sẽ góp phần làm cho cơ thể của chúng ta không bị mất máu quá nhiều, quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của vitamin K mà không phải ai cũng biết đó là phòng ngừa sỏi thận. Những người thường xuyên ăn rau xanh hầu như không bị tình trạng thiếu hụt vitamin K. Nhưng những bệnh nhân mắc các bệnh về tụy, mật thì cơ thể thường thiếu hụt loại vitamin thiết yếu này. Cơ thể con người có thể hấp thụ dễ dàng vitamin K từ thực phẩm thông qua các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vitamin K chỉ hấp thụ tốt nhất vào cơ thể khi tiêu thụ nó cùng với chất béo. Việc sử dụng vitamin K quá nhiều như một thực phẩm bổ sung cần tư vấn của bác sĩ, bởi vì nếu sử dụng quá nhiều vitamin K cũng gây hại cho cơ thể.
0: Trước hết, vitamin K có mặt trong rau spinach. Cho dù chúng ta ăn sống, luộc hoặc nấu chín, cải bó xôi tức là spinach chính là một siêu thực phẩm có rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có cả vitamin K.
1: Thứ hai là húng quế, basil. Với một muỗng cà phê bột húng quế khô là có thể đáp ứng nhu cầu vitamin K của bạn trong ngày. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng về nhu cầu vitamin K của cơ thể, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cần 75 microgram mỗi ngày, trên 19 tuổi cần đến 120 microgram mỗi ngày.
0: Kế đến là rau keo, tức là cải xoăn. Đó là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, như làm giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, nó rất giàu vitamin K.
1: Thứ tư, bắp cải. Nếu không muốn ăn cải xoăn, thì bắp cải là một lựa chọn thích hợp. Mặc dù nó không có nhiều vitamin K như là cải xoăn, tức là rau keo. Hàm lượng vitamin K chỉ bằng một nửa rau keo thôi, nhưng một nửa chén bắp cải thì cũng có thể cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin K trong ngày.
0: Thứ năm là mù tạt, tức là mustard. Mustard là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời giàu vitamin K. Đây là một loại gia vị ăn kèm ở nhiều quốc gia Á Châu chúng ta thường gặp.
1: Thứ sáu là ngò tây, hay còn gọi là mùi tây, tức là parsley. Cái ngò tây tươi thường được dùng để trang trí thức ăn và ăn như là rau, gia vị, nhưng ít ai biết được rằng chỉ cần 2 muỗng cà phê ra mùi tây thì có thể đáp ứng yêu cầu vitamin K của một người trưởng thành cho cả ngày.
0: Thứ bảy là broccoli, tức là bông cải xanh. Đó là loại rau có nhiều công dụng, trong đó có cả phòng chống ung thư, chống lão hóa và chống các gốc tự do. Nó còn là loại thực phẩm nhiều vitamin K.
1: Thứ tám, măng tây. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn một vài thân của cây măng tây thì có thể làm tăng đáng kể mức độ của các vitamin, đặc biệt là loại vitamin K.
0: Kế đến là vitamin K có trong cần tây, tức là celery.
1: Và thứ 10 là trong cây gọi là cây ngón tay. Loại cây này phổ biến ở các vùng của người Hindi, nhưng nó cũng có được ghi nhận là một loại thực phẩm nhiều vitamin K.
0: Vitamin K cũng có thể thấy trong quả dưa chuột, tức là dưa leo. Đây là loại thực phẩm quen thuộc với người Việt Nam, dễ chế biến và có thể ăn sống.
1: Vitamin K cũng có trong bất kỳ loại rau xà lách nào, cho nên ăn các loại xà lách mỗi ngày cũng có thể bổ sung được vitamin K cho cơ thể.
0: Ngoài ra, vitamin K có mặt trong cà rốt. Đó là nguồn thực phẩm nhiều vitamin K và chúng ta có thể ăn sống hoặc luộc.
1: Trong trứng cũng có vitamin K. Loại vitamin này có nhiều ở lòng đỏ của trứng. Và tiếp theo là trong ớt bột. Nhiều người thường cho rằng ớt bột rất nóng, nhưng đây là một trong những gia vị có chứa vitamin K, vừa giúp kích thích vị giác của con người. Ngoài ra, các loại gia vị khác như bột cà ri, ớt cayenne tức là ớt đỏ và bột ớt đều được cho là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin K.
0: Vitamin K cũng có thể tìm thấy trong các thực phẩm khác như dầu olive, trong những loại trái cây sấy khô hoặc trong đinh hương. Đinh hương là một loại gia vị với hương vị riêng và đặc biệt. Chúng chứa rất nhiều vitamin K. Khi chúng ta chế biến thực phẩm, đừng quên loại gia vị này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

hai cái cảm nhận mà ai cũng thích và ai cũng sợ, tức là mình sợ buồn và mình thích vui, đúng không? Làm gì vui mình mới thích, buồn mình đâu có thích. Thí dụ bây giờ nghe giảng mà buồn quá buồn ngủ cho nên là mình phải vui. Thì mỗi ngày chúng ta khởi một cái niệm, tức khởi niệm tức là chúng ta khởi một cái ý là mình thích vui, mình không thích buồn. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để cho cái niềm vui đó nó có mặt và nó nuôi dưỡng mình, nó liên tục với mình? Và thậm chí có những cái điều mà không vui nó xảy đến, và tại vì trong lòng mình có nhiều cái niềm vui cho nên mình ôm ấp được nó. Mình ôm ấp được nó và mình thấy rằng ô chuyện nhỏ. Còn nếu mà hàng ngày mình cứ sống và mình cứ quan trọng quá bất cứ việc gì thì, và mình phiền não nhiều quá, thì lâu ngày nó dồn dập lại và mình trở thành một người dễ cáu kỉnh, dễ gắt gao. Thậm chí người ta hỏi một câu rất đơn giản nhưng chúng ta vẫn dễ khởi nóng, là tại vì mỗi ngày chúng ta cứ chú tâm vào những cái công việc nhỏ nhất đó và chúng ta biến mình thành trở thành một người gai góc lúc nào mình không hay. Và trong kinh á, Đức Phật gọi á, cái người mà cứ hay khởi những cái phiền giận mỗi ngày chút vậy đó, và nó trở thành ra một chướng ngại cho mình, thì cái đó gọi là phiền não chướng. Còn nếu như mình nhìn lại, và mình thấy rằng á, mình tu tập, mình đi từ kể từ khi mình biết đi chùa, mình đọc kinh, mình nghe pháp, thì mình bắt đầu có sự bớt phiền giận, mình không có còn như ngày xưa nữa, thì cái trường hợp mà mình được như vậy đó là bắt đầu mình có cái niềm vui. Cho nên làm sao mỗi ngày mình tập, mình sống như thế nào, mình hành xử như thế nào, mình tiếp xúc như thế nào, đừng quan trọng việc gì quá đáng. Việc gì mình xả được mình xả, để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng và mình có niềm vui. Cái người mà người ta dễ dãi, chuyện gì người ta cũng bình thường được hết. Và cái người mà người khó khăn thì chuyện gì cũng quan trọng và làm cho mình phiền não. Thì cái trường hợp đó là phiền não chứ. Và khi mà phiền não mà nó xong rồi thì nhất định mình phải hành xử, phải nói năng, phải như thế nào để nó tương ưng với cái phiền não của mình. Thì cái đó gọi là nghiệp chướng. Tại vì khi mà khởi phiền não thì phải có hành động, phải thể hiện qua lời nói. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa làm gì đó, Pháp Hòa đang ngồi yên nghỉ, thí dụ đang ngồi yên, có người đi vô đi ra làm phiền mình quá, cái bắt đầu mình nổi quạo lên, mình la, thì phiền não nó thể hiện, mình không có giữ gìn được thì nó thể hiện qua lời nói, tàn tháo quát la người ta. Thì lâu ngày trước khi khởi phiền não thì phải hành xử, phải ứng xử, phiền não thì ứng xử, thì cái ứng xử đó gọi là nghiệp chướng. Hai là phải phiền não chướng, nghiệp chướng. Nhưng mà rồi cuối cùng á, khi mà mình phiền não mình tạo nghiệp, khi người ta lâu ngày người ta không ai thích mình hết, không ai thích chơi với mình, không ai thích nói chuyện với mình, ai cũng xa lánh mình, thậm chí người ta bỏ mặc mình, vân vân, và mình trở thành ra một người như vậy, thì cái đó là cái kết quả của bằng cái cách sống phiền não và tạo nghiệp. Cho nên cái thứ ba gọi là báo chướng. Nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Và cái thứ, nếu mình dừng ngay đây thì trong kinh Phật gọi là tam chướng. Nhưng mà trong kinh Phật còn có một chữ gọi là tứ chướng. Và tứ chướng thêm gì? Thêm cái kiến. Kiến là gì? Là những cái thấy sai lầm của mình, những cái thấy sai lầm của mình, những cái nhìn lệch lạc của mình, nó tạo ra cho mình phiền não, nghiệp. Như vậy thì phiền, cái mà cái một trong những cái nhân mà tạo cho mình phiền não cũng một phần do cái kiến của mình. Phật học có hai loại chướng,
Một là tam chướng, nhiều chướng lắm, có khi nói nhị chướng nữa. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, mà hãy thêm cái chướng nữa gọi là kiến chướng. Và bây giờ mình nghĩ lại, thí dụ có đôi lúc đó mình nóng nảy, mình nóng nảy cái mình la, mình nói xong cái mình làm được, mình làm cho cái tình cảm mình nó mất đi, hay là mình mất đi một cái cơ hội gì đó, cái mình tức mình quá, mình nói sao tôi tức tôi ghê vậy đó, tôi giận tôi ghê, tôi tại sao tôi nóng nảy vậy, thì cái nóng nảy, cái phiền não đó nó trở thành cái kẻ địch của mình. Tại vì sao? Tại vì nó chính là cái người mà làm cho mình, tại vì mình làm bạn với nó, mình làm bạn với nó, nên mình khởi tâm mà mình phiền não, mình làm bạn với nó. Vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú câu thứ 66 có kể là một câu chuyện. Có một cái ông đó, ông tên là Subhabuddha. Ông này bị bệnh cùi. Thì một hôm đó, ông đến một tỉnh, đến tỉnh xá, lúc Phật đang thuyết pháp, nhưng ông không có vào bên trong, ông ngồi bên ngoài. Thì khi mà ông ngồi bên ngoài, ông lỡm nghe pháp, vậy mà ông chứng quả, ông chứng được sơ quả, gọi là quả dự lưu. Dự lưu tức là cái quả này là mình nhập vào cái dòng thánh rồi, không còn lưu sục gì nữa hết. Thì ông cũng muốn trình bày, ông muốn trình bày cái chỗ ngộ nhận, cái chỗ mà mình nhận được, cái chỗ mình giác được á. Nhưng mà ông ngại, ông không dám tới gần Đức Phật. Thứ nhất là ông bị bệnh cùi, thứ hai là giữa đại chúng đông quá ông mắc cỡ. Cũng giống mình vậy thôi. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy ngồi bình thường vậy đó, mà hễ mà mời quý vị lên đây mà phát biểu gì một chút là mình run rẩy mình lên đó. Tại vì sao? Tại vì mình sợ đám đông. Thì cái ông mà Subhabuddha này cũng vậy. Ông chứng quả rồi mà không dám ra để trình Phật. Thì ông quay ông đi về. Thì lúc đó có một vị trời muốn giúp cho ông, cho nên mới nói khích. Ông là cái người không có để tâm, ông là cái người trong lòng không có Phật, trong lòng không có pháp, trong lòng không có tăng. Nói vậy cái ông nghe ông không thở, ông nói ai nói? Tôi mà làm sao không có Phật pháp tăng được? Chẳng những tôi có Phật pháp tăng mà tôi còn có cả 7 cái tài sản của bậc thánh nữa kìa. 7 tài sản của bậc thánh là gì? Là tính giới, tàm quý, văn, thí tuệ. Tính là niềm tin, giới là mình đạo đức, tức là mình sống đời sống của mình nghiêm túc, mẫu mực, đạo đức. Thứ ba là có xấu hổ, và có tàm, có quý là 4 rồi. Có biết lắng nghe là 5, có biết chia sẻ gọi là bố thí, và có trí tuệ. Tính, văn, tàm, quý, thí, xả, tuệ, đó là 7 tài sản của bậc thánh. Còn thế gian mình thì mình chuộng 7 tài sản của thế gian là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó là 7 thứ thế gian mình thích. Còn đối với người tu á, nếu mình kiểm lại trong người của mình á, có tính, có văn, có tàm, có quý, có thí, có xả, có tuệ, mình có được những cái đó mình biết. Mình ít biết, ví dụ bây giờ mình không lẽ 7, cái 7 này không có được tới 4 năm sao? Tin là mình có rồi đó, là một thứ tài sản rồi đó. Nhưng mà nhớ là tài sản này là không mất nha. Tài sản không bao giờ mất, đó là tính. Niềm tin là không có lung lay. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chừng. Mình mới vừa bắt đầu đi chùa học tụng kinh, cái bắt đầu nghe rù rì hàng xóm đấy. Lúc này không biết làm tội lỗi gì, lúc sám hối tu dữ lắm. Ta nghĩ sao? Ta nghĩ miễn mình biết chuyện của mình thôi. Mà thí dụ người ta nghĩ vậy cũng có gì đâu, là không đúng. Đúng rồi, mình nhận ra cái lỗi lầm, cái sai quấy của mình, giờ mình bắt đầu mình tu. Ta nghĩ cũng đúng chứ có gì sai. Cái nghe vậy cái thôi dẹp không tụng nữa, tụng mấy bả cười tôi. Rồi ví dụ như giờ mình tập ăn chay, mình tập ăn chay, mình nghe người ta nói gì đó cái bỏ, không ăn, ví dụ vậy. Cho nên niềm tin phải vững.
Mà người nào mà có một niềm tin mà vững chắc ở nơi mình, người đó là có một tài sản. Nội cái chuyện mình tự tin mình đó nè, tin mình, tin người nè. Và mình tin cái gì? Tin nhân quả. Nhân quả tin vững chắc, không ai nói gì được hết. Tin sự, tin lý. Người ta có bác bổ những chuyện mình làm, nhưng mình hiểu đây là cái sự, còn cái lý, đạo lý ở bên trong tôi vẫn biết. Thí dụ như người ta thấy mình mua bông, mua trái cúng Phật đi, ta không biết, ta nói mê tín Phật nào mà ăn mà cúng. Cúng con trái, có vài trái cam mà xinh quá trời quá đất luôn. Thí dụ vậy đó. Mình phải hiểu chữ cúng đây là nhân tặng, hoa là cái đẹp, trái cây là cái quả. Vậy thì người Phật tử mỗi lần mình khởi ý niệm mua hoa trái cúng Phật là mình khởi trong lòng một ý niệm rằng mình luôn luôn muốn sống đẹp và sống mang lại những kết quả tốt để dâng tặng cho người. Hiến cúng là vậy, khởi niệm. Nếu mà mình không cúng cho mình không khởi tâm. Cũng giống như mình đi đâu mình gặp gì mình muốn mua cho bạn mình, mình khởi cái tâm về người đó mình mới khởi được cái ý là cái quà mình muốn giúp tặng cái gì. Cho nên một cái việc mình tặng quà mà nó đã có nhiều cái chiều sâu trong đó là mình nghĩ tới người bạn và mình biết họ muốn cái gì, họ thích cái gì, và mình mua bằng tất cả cái mình tạo cái món quà đó bằng tất cả tình thương của mình. Đó là mình tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Người có niềm tin không lung lay thì đó là tài sản. Nghe để làm gì? Để thanh lọc cái thấy biết của mình. Có nhiều khi mình nghe vậy mà cuối cùng hỏi lại phải vậy. Mình thấy vậy mà cuối cùng hỏi lại không phải vậy. Cho nên cái nghe rất cần. Nghe đây là biết lắng nghe. Nghe là để học hỏi, chứ không phải nghe để mà mình vạch lá tìm sâu chỉ trích. Không phải, cái nghe đó không phải. Cho đây là nói về cái nghe để học hỏi. Cũng giống như một học sinh nó vô lớp á, nó phải lắng nghe thầy cô giảng bài nó mới hiểu bài. Còn nếu mà nó vô đó mà nó không nghe thì làm sao nó hiểu gì? Đó. Chồng mà nói thì vợ không muốn nghe thì hai chồng làm gì hiểu nhau? Đó. Vậy vợ nói mà chồng không muốn nghe thì lấy gì hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì đâu có thương lâu. Cho nên biết nghe, biết lắng, biết thương sâu. Con nó muốn nói gì với mình phải ngồi đó mình nghe nó nói. Cho nên lắng nghe là một cái nghệ thuật, là một cái đức lành. Vì vậy mà mình thờ Đức Quan Âm. Tại vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho vị Bồ Tát biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người khác. Vậy thì mình thờ Quan Âm đâu phải để mình nghĩa là mê tín, mình cầu khẩn Đức Quan Âm, mà mình lại Ngài, tức là mình tri ơn và học hạnh. Con xin học hạnh lắng nghe của Ngài. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm đó là sự, còn cái tiềm ẩn bên trong gọi là cái lý. Người biết nghe sự, nghe lý thì tự nhiên thấy à, có logic, có nhân, có quả. Cho nên cái ông này ông nói tôi chẳng những niềm tin Phật Pháp Tăng tôi không có lay động, mà tôi còn có thêm đủ bảy thứ tài sản của Bậc Thánh. Nói xong vậy thì Đế Thích khuyến khích ông đi lên gặp Phật, trình cho Phật nghe. Cũng giống như mình mà làm gì hay không dám trình cho Phật, cho thầy biết, cái người bạn mình khuyến khích mình, anh làm cái đó được, sao anh không lên anh trình cho thầy biết là anh biết làm, để có gì mà mình thầy nhờ, thí dụ vậy. Thì anh lên anh trình cho Phật. Ông này ông lên trình Phật. Khi mà trình Phật xong rồi, Phật ấn chứng rồi, ông đứng dậy, ông nghe Pháp xong đứng dậy, ông ra khỏi tịnh xá. Quý vị biết vừa ra tới tịnh xá thôi, bị một con bò cái nó hút vô ông, chết tại chỗ. Thì các thầy mới chạy vô báo tin cho Phật biết ông này bị chết rồi. Gặp mình một cái là trời ơi, đó tu với hành, thấy không? Phật phù hộ. Mới vô chùa một cái ra gặp Phật, ra ngoài chết kêu. Nhưng mình nếu cái gì mà ta thấy cái nhân quả là khác à. Đức Phật mới nói cái nhân quả của ông là vì đời trước á,
ông thầy, cái ông mà gọi là Subha Buddha này đó, đời trước ông là kết bạn với bốn người bạn, bốn người nam với nhau, và đi ra ngoài đường đi tìm một cô kỹ nữ để mua vui. Và cô kỹ nữ đó rất đẹp, cho nên cô đã ra giá hơi cao. Và bốn người này ăn gian, tức là sau khi mà gần gũi với cô này xong rồi còn muốn giết luôn cô này để lấy lại cái số tiền mình trả cho cổ, và đồng thời còn lấy luôn tiền của cổ đang có. Thì bốn người này nè, bốn cái người nam đó, thì trong này, trong bốn người đó có ông Subha Buddha này. Và khi mà bốn ông này giết cái cô đó, đó thì trong khi cổ bị giết như vậy, cổ khởi cái tâm: hôm nay tôi chết với bốn tay ông, bốn bờ tay của người này, và tôi nguyện là một loài quỷ, và tôi sẽ báo thù này vì cái lời ác nguyện đó. Cho nên khi cô chết đi, cô theo cái nghiệp đó, thay vì mình theo cái nghiệp mình tái sinh. Thì khi mình, lúc mình cận kề cái chết đó, mình khởi cái nghiệp gì nặng nhất, thì lúc đó cô khởi cái nghiệp hận thù, cho nên đi theo cái nghiệp đó tái sinh là một loài quỷ dạ xoa, và có đủ năng lực biến hóa. Và Đức Phật đã nói cái câu pháp cú như thế này: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Chẳng những vậy mà Đức Phật còn nói một kiếp nữa, trong một cái quá khứ khác nữa, ông này cũng có một cái lỗi nữa, đã là phun nước bọt vào những cái bậc trưởng thượng, ví dụ như bậc thánh đi, hay là những người lớn tuổi hơn mình. Mình bắn xả, mình chửi rủa, mình phỉ báng, thì đó là cái quả của ông. Nhưng mà cái rồi khi mà, vì vậy mà Đức Phật nói người ngu si thiếu trí, tức là khi một người mà bị mê lầm, thường thường cái người ngu tức là người mê, người không có đủ trí. Mà người mê thì như thế nào? Sống với cái tập nghiệp của mình. Như nãy Pháp Hòa thưa đại chúng đó, mỗi ngày mình khởi cái gì lên mà mình sống với nó, rồi cái đôi khi mình hối hận một chút thì mình lại bực bội. Cho nên rốt cuộc ai hại mình? Phiền não nó hại mình. Cũng giống như mình xin sám hối. Mình nói ví dụ như mình ham ăn ngon đi, mình biết cái đó ăn vô là bệnh đó, nhưng mà giờ nó ngon quá chịu không nổi ăn vô xong rồi mình mắc bệnh. Vậy thì cái gì mà hại thân mình đây? Cái tật ham ăn của mình đó. Đó, rồi nhiều khi mình có một cái tật ham ghê, mình có một công việc rất là quan trọng phải làm, hay là mình có một cái mái gia đình thật là hạnh phúc, nhưng mà tại vì mình không thắng được cái ham vui của mình, mình để cho cái ham vui đó nó lôi kéo mình, lâu ngày chày tháng thì mình lại lơ là, gia đình có thể hạnh phúc, tiền của mình mất đi. Rồi cuối cùng mà mình hối hận, mình giết mình thì nói sao? Tôi tức tại vì tôi bị cái con ma này, con ma kia nó lôi mình. Cho nên nó tự ngã thành kẻ thù, tự mình trở thành một cái người cừu địch với chính mình, là do những cái phiền não trong tâm mình. Ví dụ như mình bị, là mình lỡ bị một cái ganh tức nó sanh, và chính cái ganh tức đó, đó nó suy khiến, nó đẩy đưa mình đụng với cái người bạn mà là đó, cái mình nói lên những lời ganh tức mà người ta nghe, người ta biết liền, người ta nghe là người ta ngửi được cái mùi ganh tức ở cái lời nói của mình. Rồi thấy lâu ngày cái người ta thấy mình vậy, cái người ta né mình, người ta không có dám gần gũi mình. Cho nên ở trên đời á, nhiều khi bạn thì cũng biết, nhưng mà bạn tri kỷ không có, bạn tâm giao không có. Bởi vì có đôi khi mình không tìm được một người cùng tri kỷ, cùng cái chí hướng với mình. Vì vậy mà người xưa hay có câu: quen nhau đầy khắp trong thiên hạ,
tìm được tri âm có mấy người. Mình quen biết rất là nhiều, nhưng ai là người có thể mình chia sẻ? Khó lắm. Tại vì trong cuộc sống này có đôi khi mình chung một chỗ đó nhưng mà không có cùng một cái chí hướng. Vì cái ông này á, trong quá khứ kết bạn với người xấu, thấy không? Kết bạn với người xấu, mặc dù đời này được một chút phước nghe pháp, nhưng mà mình mới ngộ chứng của đời này thôi, còn cái quả trước mình vẫn phải trả. Cho nên ông bị con bò nó lủi chết. Vì vậy mà mình cũng thấy rằng trong cuộc đời này, những cái gì nó xảy ra đối với mình không có phải tự nhiên đâu, nó đều có những cái nguyên do trước đó hết, mà tại vì mình không được biết thôi. Và nếu mình có học Phật thì mình hiểu được cái nhân quả, thì nhân quả nó cũng giúp cho mình an ổn đời sống của mình một phần nào. Nhưng mà mình không có nghĩa là mình lúc nào cũng phó thác cho nhân quả. Mình nhận ra cái nhân quả như vậy, cuối cùng làm gì? Ráng sống đời này cho nó tốt hơn, để mình chuyển cái quả mà mình đang lãnh. Thí dụ đời này mình lãnh cái quả xấu, nhưng mà người không có tu thì khổ đau với cái quả đó, còn người có tu thì sao? Chấp nhận cái quả này và biết ôm ấp, biết làm cho cái quả này nó được nhẹ nhàng hơn. Ví dụ bây giờ mình sanh ra một đứa con nó bệnh tật, nếu mình không hiểu đạo là mỗi ngày mình chăm sóc nó và mình chửi bới nó, mày là cái quan trái gì đâu tự nhiên lọt vô nhà tao, ví dụ vậy. Trời ở đời tôi sao khổ như vậy, sanh nhỏ này ra rồi khổ cho tới bây giờ, vừa chăm sóc vừa oán trách nó, thì cái nghiệp giữa nó với mình không có hết. Thay vì vậy phải không, giờ chăm sóc nó, thay vì mình khởi cái niệm bực bội đó, niệm Phật, khởi cái tâm thiện ôm ấp được nó, mà chính bản thân mình đời này cũng khỏe nữa, mình không có khởi cái niệm bực bội mỗi ngày, mà mình biết khởi cái tâm sám hối. Có đời trước con với con nguội, chắc có đời này mình, người không tu người ta thấy đây là nghiệp nha, còn mình tu mình thấy cái này là cái nguyện. Thôi tôi nguyện giúp đỡ cho đứa nhỏ này cho đến ngày nó viên mãn. Mà thưa đại chúng, đứa nhỏ nào mà nó có bệnh thì chắc chắn rằng nó không có lâu, thì mình làm hết cái viên mãn của mình. Mà thay vì mình vừa chăm sóc, mình bệnh la rầy, mình chửi bới chi, cái đó nó tự nhiên làm cho tâm mình phiền não bực bội, niệm Phật tụng kinh. Và mình khi đó là trước hết là mình tự chữa cái nghiệp chướng ở trong mình, kế đến là mình đem cái năng lực thiện lành để mình ôm ấp một đứa nhỏ bệnh đó. Mình nói mới con thôi nha, chưa nói giờ chồng vợ bà con quyến thuộc của mình. Cho nên có nhiều vị Phật tử lên nói là đang chăm sóc má chồng và rất là cực khổ, tại vì má bệnh rồi khó khăn đủ thứ vậy đó. Có hoài hay nói thôi, quán chiếu đi, cái này là cái phước, cái phước mình được làm. Ở đây có những Phật tử Pháp Hòa thương quý lắm luôn. Tại sao biết không? Tại vì các vị chăm sóc cha mẹ rất là tận tâm tận tình. Và cái đó, và ngược lại có những người chồng bệnh mà chăm sóc tới ngày chồng mất 20 mấy 30 năm, mà khi mà các vị kể vào nghe mình thấy thiệt. Mình nói vậy chứ nhiều khi mình không đủ cái nhẫn nại. Nhiều khi mình chăm sóc người bệnh sốt cảm chừng vài tuần thể thôi là bắt đầu mình thấy mệt mỏi rồi đó. Có một hôm hồi đó mấy chú tiểu chùa, một Pháp Hòa sợ nhất là chú nào bị cảm mà ho nha. Trời ơi, mỗi lần nó ho lên nó ngồi thấy

Cái lúc đó là mình cũng lên ngồi thiền, mình cũng ráng mình dằn cái cơn ho của mình mà đâu có nổi. Vì đừng có nói chi xa, mới tức thì nãy này là lên nguyện hương nè, tự nhiên mắc gì cái đang nguyện hương ngon lành vậy, cái nó ngứa cổ. Nó ngứa cổ, nó muốn ho. Mà ráng không ho là tại sao? Là tại vì á, mình ý thức rằng á, mình đang mang một cái microphone, mà cái microphone nó ngay trong cái cổ áo mình đây, mà mình ho một cái là bà con online người ta văng ra hết. Mình cầm cái, mình cầm cái điện thoại, mình cầm cái microphone này mà ví dụ mình cần ho mình đưa ra vậy thì còn được đi. Mà nếu như mà cái này là làm sao? Cho nên ráng mà mình dằn cái cơn ho đó để cho nó qua chuông. Mà quý vị biết gồng dữ lắm mà. Nước mắt thì nó, mắt thì nó đỏ lên hết, mà tai thì nó rung. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng ho mà mình phải dằn thì nó như thế nào. Thì chừng đó Pháp Hòa mới tự nhiên mình mỉm cười. Quả báo, quả báo. Vậy là mình thấy người khác ho mình bực bội, vì bữa nay cho mình biết thân. Đâu phải mình chưa từng ho, nhưng mà tại vì xưa giờ mình ho thoải mái, nó quen rồi. Bữa nay vô một cái nơi mà mình phải dằn cái cơn ho, mình thấy khổ vô cùng. Mình cứ tưởng tượng một cái cơn ho thôi đó, mà còn vậy thì nếu đau bệnh của một người nào họ phải chịu trên thân họ tháng này qua tháng khác, thì họ sẽ khó chịu cỡ nào. Quán chiếu như vậy, cho nên mình ôm ấp được người bệnh, mình thông cảm được người bệnh. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận nhiều email lắm, như Pháp Hòa thưa vậy đấy. 99% mail là khổ mail, ít có khi nào vui mail lắm. Và khi mình đọc xong mỗi cái mail á, mình thông cảm, mình rất là thông cảm. Tại vì những cái chuyện mà các vị chia sẻ đó, nó cũng là những gì nó xảy ra trong đời sống của con người mình. Dù mình là người tu, nhưng mình vẫn phải đối diện, mình vẫn phải làm sao để mình vượt. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, khởi đầu mấy câu thôi: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Và cái bản tiếng Việt mình hay tụng mỗi tuần: Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Đó là việc làm mỗi ngày của chúng ta nè. Thứ nhất là chúng ta phải hành thâm Bát Nhã, tức là chúng ta phải thực tập, phải tập nhìn, tập quán. Và cái đối tượng mà chúng ta phải quán chiếu mỗi ngày là gì? Đó là ngũ uẩn, tức là cuộc sống của mình đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là hình sắc, thọ là cảm thọ, vui buồn, giận tức của mình đó mỗi ngày, thương ghét của mình mỗi ngày. Tưởng là cái trí tưởng tượng của mình, cái vọng tưởng của mình. Mình tưởng hay lắm, một chút thì mình tưởng nó rất là lớn, mà chuyện nó rất lớn mình tưởng nó nhỏ xíu. Cho nên mới có chiến tranh hoài là vậy đó. Cho nên chỉ khi nào mình hành thâm được Bát Nhã, và cái quả này của mình là gì? Độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì qua được tất cả mọi khổ đau, đó là chuyện của chúng ta. Qua được tất cả mọi khổ đau, nhưng mà qua bằng cách nào? Thấy rõ mọi vấn đề, thấy rõ mọi vấn đề, và thấy rằng ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không. Thì trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Tại vì bây giờ quý vị mình thấy á, mình sống á, thương yêu cũng hết một đời, giận ghét cũng hết một đời, hờn mát cũng hết một đời, cái gì nó cũng xong một kiếp hết á. Nhưng mà mình kết cuộc cái tuồng hát, cái cuộc đời của mình là kết thúc cái cuốn truyện đó. Nó là một cuốn truyện mang nhiều ý nghĩa, đạo lý, và đáng để cho người đọc hay là người ta nhìn cuốn sách đó, người ta dục thùng rác. Có những cuốn sách đó người ta đọc hết trang này tới trang khác, và có những cuốn sách người ta chỉ đọc vài trang thôi. Thí dụ vậy đó. Thì mình, cuộc đời mình nó giống như một quyển sách. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái mới lạ để chúng ta thực nghiệm, từ cái hay cho tới cái dở. Hồi nãy thầy Tịnh Tạng trong cái bài nói chuyện

của thầy, thầy cũng có nói dịch bệnh cũng là một bài học. Mà cái điều này chúng ta cứ nói rỉ rả suốt từ xưa tới giờ, phiền não khổ đau cũng đều là những bài học. Cái quan trọng là chúng ta có lấy cái con mắt của bát nhã, của trí tuệ để chúng ta nhìn không. Cho nên bát nhã có ba loại nè: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực chứng bát nhã. Mình nói khổ nó mình nói thôi, văn tự khổ thôi. Mình có quán chiếu cái khổ chưa? Mình có được vượt được tất cả những cái khổ, những kinh nghiệm về khổ chưa? Cho nên nói khổ đó là văn tự, trải nghiệm đó là gì? Đó là quán chiếu tư duy. Khi nào mình thật chứng được tôi biết khổ là gì, và tôi biết rằng khi hết khổ là gì, là qua tất cả mọi khổ. Cho nên cái chuyện mà chứng đạo, ngộ đạo chứng đạo là chuyện có thật, chứ không phải chuyện của ngàn năm sau. Và cái quan trọng là mình có hành thâm bát nhã. Hành thâm là gì? Đi sâu vào mọi pháp. Bát nhã là trí tuệ, mà mình có trí tuệ để mình đi sâu vào mọi việc, để chúng ta thấy rõ từng vấn đề cho rõ ràng. Cho nên á, cụ Nguyễn Du khi cụ viết truyện Kiều, đầu tiên á, thì mình nghĩ làm sao? Mình nghĩ rằng á, chuyện nghiệp chướng của mình đó là trời sắp xếp. Nhưng mà cuối cùng mình phát hiện ra một điều rằng có trời mà cũng có ta. Không phải chuyện trời không có bệnh nữa chứ. Ví dụ ha, trời đang mưa, phải ở trong nhà đi, chạy ra ngoài tắm mưa chi cho bệnh, bệnh xong cái chứ, tại ông mà tôi bệnh. Thí dụ vậy đó. Người ta nói một câu khó nghe, hay là chuyện của người ta mình xen vô để cho rồi người ta nói mình nhiều chuyện. Cho nên sao kiểu tôi nhiều chuyện. Rồi mình giận người đó. Thí dụ như đó. Tức là có người mà cũng có mình, tới nhiều khi mình cũng ham thích dính mắc vào một cái gì đó để rồi mới có chuyện. Cho nên khi đó cụ hiểu đạo rồi á, thì không có còn quán. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Người nhiều khi mình phải chấp nhận một cái cuộc sống là mất phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng khi hiểu đạo ra rồi thì sao? Có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, chữ tu đây là xả bỏ, tình là dây quan, là những cái cột chặt. Hễ cái chuyện gì, cái chuyện đó, cái chuyện xảy, những cái tình nó xảy ra trong cuộc đời này, thương vui mừng ghét gì đó, nhưng mà nếu chúng ta có tu ở mỗi cái cảm xúc đó thì cái vui nó cũng không làm mình quá vui, cái buồn nó cũng không làm mình quá buồn, và cái nào mình cũng tiếp nó như thị như thị, như vậy đó, mà không có cái gì hơn mà không có gì kém. Cho nên nếu mình giữ được cái bất tăng bất giảm, hiểu được cái chỗ đó, mình qua được tất cả mọi khổ ách. Cái khổ nó tận thì cái cam lai. Khổ tận cam lai là gì? Cái khổ mà nó hết, cái đắng mà nó hết thì cái ngọt nó tới. Trong truyện Kiều cũng có câu đó: hay là khổ tận cam lai, xưa sau sầu khổ, sau nay vui vầy. Lúc mà Kiều đàn những bản nhạc nghe hết có sầu não rồi, thì trong lòng của mình nó hết buồn rầu, thì mình không còn tấu lên những khúc nhạc kia nữa. Người nào mà rầu rĩ hoài, quý vị gặp người đó, quý vị sẽ nghe một khúc nhạc than: trời ơi tôi khổ quá. Ví dụ vậy đó. Còn người nào mà ta hết khổ rồi, ta không gặp mình, ta không có than thở gì nữa. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng cái câu kinh Pháp Cú thứ 66 ha: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Là mình nhớ kẻ thù của mình. Pháp Hòa nhớ ông nhạc sĩ Phạm Diêm có cái bài hát đó: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Kẻ thù ta tên nó là gian ác. Tức là mình nhớ rằng trong cuộc đời này những người thù nghịch với mình không phải là con người,
Ở đây không phải là mình chửi người ta nha, đó là con người không phải là đối tượng để mình thù ghét. Mà cái mà mình sợ hãi đó là mình sợ là mình phải phòng ngừa là gì? Đó là tham sân si của chúng ta. Tại vì sao? Tại bản chất của con người không có ác, nhưng mà tại vì chính người kia cũng có tham, mình cũng có tham, họ cũng có sân, mình cũng có sân, cuối cùng tham sân si nó ngự trị trong mỗi con người thì mình nói người đó ác. Chứ thật sự cái ác chính là cái pháp nó ở trên con người đó. Cho nên đại chúng nhớ, Đức Phật hay dạy mình đó, chúng ta không có cần phải giật cái người ác, mà nếu cần đó, là cần dừng chỉ đi cái nhân ác, cái pháp ác. Thí dụ con người mình đó, biết giết người thì giết người là cái pháp ác. Ở đây nếu mà cái pháp giết người không có mặt trên thế gian này thì không cần phải nói gì nữa hết, không cần phải nói giới sát sanh gì nữa hết. À, cái pháp ăn trộm ăn cắp, cái pháp nói dốc nói đâm thọc, đó là những cái pháp hệ con người mà ghét nhau rồi là họ dùng vô số phương tiện để hại nhau qua lời nói. Vậy thì cái lời nói đó là cái pháp ác, còn bản chất con người đâu có cái đó. Còn con người mình bị cái pháp ác nó lấn áp, nó chiếm hữu và nó làm khổ mình. Và đại chúng nhớ cái đó, mình diệt cái pháp ác chứ bản chất chúng ta không có. Cho nên đó, ngài Quy Sơn nói với người đệ tử, như tới như đi trong đống lửa đó coi có lửa không. Người đệ tử đứng tới nhìn đống tro, nói dạ đống tro lạnh rồi không có lửa. Ngài Quy Sơn tới cầm cái cây quẹt tro hai bên ra, gấp cục lửa ra, cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo. Vậy thì ngài Quy Sơn muốn hỏi gì? Ở trong cái đống tro tàn này có lửa không? Nghĩa là ở trong thân tâm, ở trong mỗi con người có cái thiện không? Chúng ta chỉ nhìn sơ là nói kẻ đó ác, kẻ kia xấu, không. Tìm sâu ở trong con người đó có cái thiện. Cho nên là không ai vô dụng hết á, mà tại vì mình chưa khai thác được cái hữu dụng của người đó thôi, chứ họ không hề vô dụng. Đấy, Pháp Hòa hay đưa ví dụ đó. Quý vị cầm một bao rác ra đi, quý vị nói đây là bao rác, đây là bao rác. Nhưng bây giờ mình mở bao rác đó ra, à trong bao rác này có mấy cái chai ni lông, bỏ một bên đi bán được nè. Trong bao rác này có giấy cạc tông nè, recycle được nè. Trong bao rác này có những rau cải để làm phân bón nè. Cuối cùng một bao rác đó hữu dụng hết. Cho nên cái gì mà bỏ phí không xài gọi là waste, chứ thật sự không hề có cái gì waste. Chẳng hạn như thời gian, người tiếng Mỹ gọi là waste time. Đó là vì chúng ta không biết sử dụng thời gian, chứ bản chất thời gian nó đâu có waste, nó có rác đâu, mà tại vì mình không biết sử dụng nó. Thí dụ như giờ là chân mình đau nè, mắt mình mờ nè, tai mình lãng nè, ăn hết biết ngon mà vậy mà chưa chịu tu nữa là mình biết là mình waste cỡ nào rồi đó. Hồi trẻ biểu tu nó tu còn khỏe gì mà tu gì, giờ tới hồi sắp sắp mới lên đường rồi mà chưa chịu tu thì có gì đi theo, nếu không nói là một đống nghiệp của mấy chục năm. Cho nên càng ý thức bệnh tật nó tới với mình thì phải càng tu mau tu gấp. Tu đây không có phải là mình làm cái gì ghê gớm, hãy sửa đổi tánh tình, sửa lại cách sống. Cho nên cái bài sám hối mỗi sáng mình tụng, cách ăn thói ở tùy thời mà con khó tránh khỏi nơi tội tình. Cái cách thật sự tất cả nghiệp của mình là từ đâu? Từ cái cách ăn cách ở của mình mỗi ngày thôi. Và không có chuyển hóa được cái nghiệp gọi là phiền não chướng, nghiệp chướng, thì nó trở thành ra cái báo chướng thôi. Cho nên cái lời văn của Tổ Quy Sơn

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm 19 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 58 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 27 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 19 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có mây và nắng xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và với tầm nhìn xa là 13 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 78%. Và tối nay trời sẽ có nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 54 độ F. Và ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 74 độ F và thấp nhất là 54 độ F.

Quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, từng bị kết án vụ January 6, nay là nhân viên chống khủng bố ở Ngũ Giác Đài. Ông Elias, 24 tuổi, từng nhận tội và bị kết án trong vụ tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021, vừa được Ngũ Giác Đài bổ nhiệm vào một vị trí xử lý các hoạt động quân sự tuyệt mật, trong đó có chống khủng bố chiến tranh phi quy ước và giải cứu con tin. Theo The Washington Post, đưa tin vào ngày thứ Tư ngày 3 tháng 6, ông hiện làm việc trong văn phòng chiến dịch đặc biệt và xung đột mật độ thấp trực thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Đội ngũ này bao gồm khoảng 40 nhân sự, là bộ phận phụ trách một số nhiệm vụ an ninh quan trọng của quân đội Mỹ, bao gồm hoạt động đặc biệt an ninh đại sứ quán, thu hồi nhân sự, giải cứu con tin và các chiến dịch khủng chống khủng bố. The Guardian cho biết việc bổ nhiệm ông này đã gây lo ngại trong đội bộ của Ngũ Giác Đài, bởi vị trí này thường đòi hỏi quyền tiếp cận thông tin mật cấp cao. Theo Washington Post dẫn lời những người am hiểu sự việc, ông đã được phân công công tác tại bộ phận tác chiến phi quy ước và chống khủng bố của văn phòng. Đội ngũ này bao gồm khoảng 40 nhân sự. Và một người đã biết về quá trình tuyển dụng đã nói trong trường hợp thực hiện các nhiệm vụ giải cứu, khai thác, nó có thể đặt những người điều hành đặc biệt của chúng tôi vào một số trường hợp phức tạp và nguy hiểm nhất mà chúng tôi yêu cầu. Việc đưa một người còn quá trẻ và vào trong cái công việc quan trọng này, đồng thời có lý lịch như vậy, vào một công việc quan trọng như vậy, sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm túc cho ban lãnh đạo, người này đã nói với Washington Post. Khi tham gia bạo loạn vào tòa nhà Quốc hội, ông là sinh viên năm thứ nhất tại đại học và một học viên quân sự ở South Carolina. Hôm đó Quốc hội đang họp để làm cái công việc là mừng chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vụ tấn công đã khiến nhiều cảnh sát bị thương, đã làm gián đoạn thủ tục hiến định và trở thành một cuộc điều tra hình sự lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Và người nhân sự này không phải là trường hợp duy nhất mà đã được nhắc lại rằng ông Jeff Weiss, một cựu đặc vụ FBI từng bị truy tố vì tham gia vụ January 6, cũng được Bộ Tư pháp dưới thời của Tổng thống Donald Trump tuyển dụng. Ông Weiss từng bị ghi hình khi thúc giục người biểu tình giết cảnh sát trong lúc bạo lực diễn ra tại tòa nhà Quốc hội. Hồ sơ của ông chưa kịp được xét xử trước khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh ân xá diện rộng.

Hoa Kỳ theo bản tin từ Philadelphia, Pennsylvania. Một người mẹ đã chi 12.000 đô la để làm tiệc tiễn con gái đi prom. Một bà mẹ ở Philadelphia, Pennsylvania chi hơn 10.000 đô la để làm tiệc tiễn con gái đi prom, tức là dạ hội cuối năm học của học sinh trung học hay sinh viên, theo ABC News vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6. Bà Wanda Matos cho hay bà xem buổi tiệc này là phần thưởng cho một năm học hành chăm chỉ của con gái của bà là Madison Matos. Đây là thành tựu, bà Matos nói với ABC News. Cháu xứng đáng được như vậy và đó là lý do chúng tôi làm như vậy để ủng hộ cháu. Buổi tiệc mà bà Matos tổ chức được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình có ban nhạc dàn đầy. Họ có ban nhạc mà họ tràn đầy những cái sự ăn uống, cắm hoa và xe ngựa đưa cô Madison đi dược prom. Và nói thật, buổi tiệc trước prom của tôi còn lớn hơn prom của cô Madison. Bà đã nói như vậy cho ABC News. Bà Matos cho biết bà chi khoảng 12.000 đô la để làm tiệc và hơn 60 người thân và bạn bè tham dự. Đối với bà Matos, buổi tiệc này để mừng Madison học hành đàng hoàng ở Philadelphia. Philadelphia đầy bạo lực băng đảng, nhiều đứa trẻ chết sớm, nhiều đứa chưa học xong, đúng không? Bà nói, không phải, chúng tôi khoe khoang, chúng tôi chỉ mừng cho các em, trong mong cuộc đời của các em tốt hơn.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, tòa phán quyết lá cờ 8647 không ngụ ý ám sát Tổng thống Donald Trump. Một phán quyết của tòa liên bang cho phép người biểu tình chống Tổng thống Donald Trump được treo lá cờ 8647 gần tòa nhà Quốc hội và nhấn mạnh thông điệp này trong bối cảnh cụ thể đó không cấu thành hành vi kích động bạo lực cũng như không phải là một lời đe dọa thực sự đối với tính mạng của Tổng thống Donald Trump. Theo MS, loan tin vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6, phán quyết này cũng là một tín hiệu mạnh mẽ cho chiến lược bào chữa trong vụ án hình sự mà chính quyền Tổng thống Donald Trump chống lại cựu giám đốc FBI James Comey. Chánh án liên bang Randolph Moss đã phán quyết rằng Sở Công viên Quốc gia hoặc Sở Mật vụ không thể buộc những người biểu tình thuộc nhóm vận động để gỡ lá cờ ghi con số 8647. Nhóm này đang duy trì một cuộc biểu tình 24 giờ mỗi ngày gần tượng Charles Middle bên ngoài tòa án liên bang ở Washington, kêu gọi luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump. 8647 đã trở thành con số nhạy cảm vì 47 ám chỉ Tổng thống Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Còn 86 thường được dùng trong tiếng lóng, nhà hàng và ngành dịch vụ với nghĩa loại bỏ, tống đi hoặc từ chối phục vụ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng 86 cũng có thể được hiểu là một lời đe dọa bạo lực và lập luận đó hiện nằm ở trung tâm vụ án hình sự nhắm vào cựu giám đốc FBI James Comey. Ông Comey đã bị truy tố sau khi đăng một bức ảnh trên Instagram cho thấy các vỏ sò được xếp thành số 8647. Theo công tố viên của Bộ Tư pháp, chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc bài đăng này là lời đe dọa nhắm vào Tổng thống. Ông Comey đã xóa bài đăng và nói ông không có ý định bạo lực. Những người bảo vệ ông mô tả vụ án là mang động cơ chính trị, trong khi Bộ Tư pháp lập luận rằng bài đăng đã vượt qua ranh giới giữa phát ngôn được bảo vệ và lời đe dọa. Trong vụ kiện dân sự về lá cờ, chánh án Moss bác bỏ cách diễn giải của chính phủ. Theo The New York Times, ông viết rằng khẩu hiệu này dường như không cấu thành một lời đe dọa thật sự, đặc biệt vì nó xuất hiện tại một cuộc biểu tình tập trung vào luận tội và bãi nhiệm chính trị, chứ không phải gây hại về thể chất. Trong hoàn cảnh này thật khó hình dung vì sao Sở Công viên Quốc gia hoặc Mật vụ có thể kết luận rằng một người quan sát hợp lý sẽ xem lá cờ là một lời đe dọa thật sự. Chánh án Moss viết trong phán quyết của New York Times trích dẫn. Ông nói thêm rằng 86 thường được dùng với nghĩa loại bỏ hơn là giết, và nó xuất hiện tại một cuộc biểu tình tập trung vào việc luận tội theo hiến pháp và bãi nhiệm tổng thống. 8647 đã trở thành con số nhạy cảm vì 47 ám chỉ Tổng thống Donald Trump thứ 47 của Hoa Kỳ. Và sau này thì trong vụ kiện dân sự về lá cờ, chánh án Moss bác bỏ cách diễn giải của chính phủ. Và vụ truy tố của giám đốc FBI Comey đã gặp nhiều trở ngại, theo CBS News và The Guardian đưa tin. Công tố viên chính đã ký vào cáo trạng, đã rút khỏi vụ án một trợ lý công tố viên liên bang khác, Timothy Severo, tiếp quản sự vụ kiện của Bộ Tư pháp, nói sự thay đổi này không liên quan đến bản chất vụ án, nhưng nó làm tăng sự chú ý đối với một vụ truy tố vốn đã bất thường. Và đối với ông Comey, sự phân biệt này có thể rất quan trọng. Nếu 8647 được bảo vệ trong một lá cờ biểu tình, các công tố viên có thể sẽ gặp khó khăn khi chứng minh rằng cũng cụm từ đó được xếp bằng vỏ sò trên Instagram là một lời đe dọa hình sự.

và tin thêm về Baskerville, California, FBI đã bắn hạ kẻ bắt giữ 10 con tin trong tòa nhà ở Nam California. Nghi can bắt giữ 10 con tin trong tòa nhà văn phòng ở Nam California bị đặc vụ FBI bắn hạ vào sáng sớm thứ Tư ngày 3 tháng 6, sau hơn nửa ngày đối đầu với nhân viên công lực theo giới chức loan báo. Nhân viên công lực xông vào tòa nhà này, trong đó có ngân hàng Chase, và bắn hạ nghi can kết thúc hơn 15 tiếng đối đầu. Sự việc bắt đầu vào khoảng 1 giờ trưa ngày thứ Ba khi cảnh sát nhận được tin báo có kẻ mang bom trong tòa nhà ở trung tâm Baskerville. Cảnh sát cho hay Baskerville cách Los Angeles khoảng 110 dặm về phía bắc. Khi tới nơi, cảnh sát thấy nghi can cố thủ trong tòa nhà cùng với nhiều cư dân địa phương. Nghi can bắt giữ 10 nhân viên trường học và tuyên bố có gắn bom trên mình và một số con tin. Một số con tin chạy thoát được. Theo cảnh sát cho biết, người trong tất cả tòa nhà xung quanh phải di tản. Cảnh sát đã điều đặc nhiệm SWAT, nhà thương, thuyết và đội phá bom tới hiện trường. Vào chiều thứ Ba, trong video trên mạng xã hội, trung sĩ Eric Cederon của Sở Cảnh sát Baskerville loan báo nghi can đồng ý thả một con tin. Không lâu sau 9 giờ tối, cảnh sát cho hay nghi can chấp nhận thả thêm một con tin. Lúc 4 giờ 20 phút sáng thứ Tư, vụ bắt cóc con tin kết thúc sau khi đặc vụ cơ quan điều tra liên bang FBI bắn hạ nghi can. Và theo Sở Cảnh sát của Baskerville ra thông cáo báo chí cho biết, cảnh sát Baskerville không liên hệ với vụ nổ súng này. Và trước đó, trên trang mạng xã hội, văn phòng FBI ở Sacramento thông báo họ biết cuộc khủng hoảng đang diễn ra và đang cử đặc vụ tới hỗ trợ. Nghi can được công bố thiệt mạng ở hiện trường. Theo cảnh sát Baskerville cho biết, chiều thứ Tư, giới chức nhận diện nghi can là ông Anthony Scott Harris, 41 tuổi, từng đi lính lục quân nhưng bị đuổi sau đó và từng gặp rắc rối với nhân viên công lực và là tội phạm tình dục phải ghi danh. Nghi can đã tuyên bố nói với cảnh sát ông có bom sau khi cố thủ trên tầng 2 và bắt giữ con tin. Những con tin còn lại an toàn và được kiểm tra tại hiện trường, theo cảnh sát Baskerville cho biết.

thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

vẫn giữa làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, như chúng ta biết, chỉ còn một tháng nữa thôi, nước Mỹ sẽ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Một niềm vinh hạnh bởi vì chúng ta sống trên quê hương thứ hai này và cũng là một trong những người công dân Mỹ mà chúng ta đã góp một phần nào để đưa cho nước Mỹ cùng với những người địa phương để đưa nước Mỹ mỗi ngày một tiến bộ hơn, mỗi ngày một hay hơn và mỗi ngày một nổi tiếng hơn. Và ngày hôm nay thì Mỹ Tâm trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Khi chúng ta nhìn thấy tượng thần Nữ Do ở tiểu bang New York, thì chính xác là ở thành phố New York, thì chúng ta một cái cảm nhận như thế nào? Đó là chúng ta cảm thấy một cái sự tự do, một cái sự bình đẳng của con người. Và thưa quý thính giả, một điều rất là ngạc nhiên, chúng ta lại không biết là tượng Nữ Thần Tự Do này cũng đã có ở trên Tháp Rùa ở Hà Nội. Câu chuyện nó như thế nào? Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa quý thính giả, đây là Tháp Rùa ở Hà Nội vào những năm cuối thế kỷ 19. Nếu mà nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy trên đó có tượng Nữ Thần Tự Do. Và đây là một sự thật rất là thú vị mà không phải ai cũng biết. Bức tượng Nữ Thần Tự Do ở hải cảng New York đã được khánh thành vào năm 1886 và từ đó cho tới nay vẫn là một biểu tượng nổi tiếng khắp thế giới. Và chỉ một năm sau, tức là năm 1887, ở Hà Nội cũng từng xuất hiện một pho tượng Nữ Thần Tự Do giống với phiên bản bên Mỹ nhưng nhỏ hơn 16 lần. Tượng Nữ Thần Tự Do nguyên bản là món quà của chính phủ Pháp tặng cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1884. Tuy nhiên phải tới 2 năm sau tượng mới hoàn thành và được khánh thành tại đảo Liberty, New York vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Người thực hiện pho tượng là điêu khắc gia Frederick Auguste Bathory. Và tên chính thức của tượng là Tự Do, Soi Sáng, Thế Giới. Hình tượng là một người phụ nữ mặc áo choàng rộng, đại diện cho nữ thần La Mã Libertas. Trên đầu tượng có vương miện với 7 tia dài và nhọn, tượng trưng cho ánh sáng tỏa ra khắp 7 đại dương và 7 châu. Tay phải tượng dương cao bó đuốc, tay trái ôm một tấm bảng có ghi ngày độc lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776. Dưới chân tượng có sợi xích sắt bị chặt đứt, hàm ý chống lại ách nô lệ. Tượng cao 46 mét, trở thành biểu tượng của tự do của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và cũng là dấu hiệu chào đón những người di dân từ khắp nơi tìm tới đất Mỹ. Khi thực hiện tượng Nữ Thần Tự Do, ngoài pho tượng lớn đặt ở New York và một phiên bản cao hơn 11 mét đặt trên đảo Villeneuve ở sông Seine, Paris, điêu khắc gia Bathory còn làm một số phiên bản nhỏ cao khoảng 2.85 mét, tỷ lệ là 1/16 so với tượng chính. Trong số đó, một bản đã được đặt trong vườn Luxembourg ở Paris, còn một phiên bản cũng cỡ đó đã được đưa bằng tàu sang Việt Nam để tham dự hội chợ Đấu Xảo Hà Nội năm 1887 tại khu đất nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Và sau khi Pháp chinh phục vùng Đông Dương và ký hòa ước Paternoster vào năm 1884, tức hòa ước Giáp Thân, chính phủ Pháp muốn tổ chức một cuộc đấu xảo, nghĩa là triển lãm theo cách gọi thời đó. Địa điểm được chọn là một khu đất cỏ rộng, nơi trước kia thường tổ chức thi hương vào những năm có kỳ thi. Cuộc triển lãm nhằm phô trương sự văn minh, kỹ thuật tân tiến của Pháp, đồng thời thể hiện ý đồ khai hóa thuộc địa qua hình tượng tự do, soi sáng thế giới. Sau cuộc triển lãm năm 1887, khu đất trống phải trả lại cho trường thi hương, vốn diễn ra 4 năm một lần.
pho tượng được hội Bắc Kỳ tương tế mượn tạm để khánh thành trụ sở. Sau đó tượng được Pháp trao lại cho chính quyền Hà Nội và đem đặt tại quảng trường nằm giữa bốn tòa nhà: tòa thị chính, kho bạc, nhà bưu điện và phủ thống sứ. Giữa khu này có một vườn hoa mới làm, về sau mang tên vườn hoa Paul Bert, rồi vườn hoa Chí Linh. Vị trí ấy ngày nay là công viên Lý Thái Tổ, nơi có tượng đài Lý Thái Tổ. Khi chính phủ bảo hộ muốn đưa tượng Paul Bert, vị thống sứ Bắc Kỳ đầu tiên, từ Pháp sang để kỷ niệm Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1890, họ muốn đặt tượng Paul Bert tại vườn hoa này, vì vậy tượng nữ thần tự do phải dời đi nơi khác. Và trong lúc chờ có chỗ đặt mới, tượng nữ thần tự do phải đứng tạm trên một bãi đất. Sau đó một kỹ sư Pháp tên là Dorel đề nghị đặt tượng trên nóc tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm. Tháp rùa lúc đó cũng mới được xây năm 1886 trên gò rùa, nơi xưa kia vua Lê Thánh Tông từng cho dựng miếu đài để câu cá. Và từ đó, tượng nữ thần tự do đứng trên đỉnh tháp rùa, quay mặt về phía vườn hoa Chí Linh, tức vườn hoa Paul Bert, gần ngân hàng Đông Dương. Người dân Hà Nội lúc ấy gọi pho tượng này là tượng Bà Đầm Xòe. Vườn hoa Paul Bert cũng còn được gọi là vườn hoa nhà kèn, vì ở đó có một nhà bát giác, nơi hàng tuần đội kèn đồng của quân Nhật Pháp ra biểu diễn. Những chi tiết này đã được ghi trong cuốn The World Talking của Claude Borins, viết về xứ Bắc trong giai đoạn từ năm 1890 tới năm 1894 ở thế kỷ 19, do nhà in Edio ở Hà Nội xuất bản năm 1941. Và như vậy, tượng nữ thần tự do đã được đặt trên đỉnh tháp rùa vào khoảng năm 1890. Sau đó tượng bị tháo xuống, có lẽ sau nhiều năm bị người dân địa phương và cả một số giới chức Pháp phản đối, chỉ trích. Có thông tin nói tượng bị gỡ khỏi tháp rùa năm 1896, nhưng trong một bức hình chụp năm 1908 của nữ nhiếp ảnh gia người Anh Gabrielle Maud Wessex vẫn thấy rõ pho tượng còn đứng trên đỉnh tháp rùa. Và sau khi được gỡ khỏi tháp rùa, tượng nữ thần tự do được chuyển tới vườn hoa Newcrest ở phía đông Hồ Hoàn Kiếm, nơi là vườn hoa cửa nam gần Thư viện Quốc gia, và tượng ở đó cho tới năm 1945, và thời điểm này được gọi là tượng đài công lý, tiếng Pháp là Monument de la Justice. Ngày 1 tháng 8 năm 1945, tượng nữ thần tự do của một số tượng khác, kể cả tượng Paul Bert, bị kéo đổ theo lệnh của ông Trần Văn Rai, thị trưởng đầu tiên của người Việt ở Hà Nội thời chính phủ Trần Trọng Kim. Và bản tin trên báo Đồng Pháp ngày 2 tháng 8 năm 1945 cho biết tượng Paul Bert bị kéo đổ lúc 9 giờ 10 phút, còn tượng Bà Đầm Xòe, tức là tượng nữ thần tự do, bị giật đổ lúc 9 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 1945. Riêng tượng Bán Thân Pasteur vẫn còn cho tới nay đặt tại vườn hoa Pasteur. Những tượng đồng bị kéo đổ được đưa vào kho phế vật của Sở Lục Lộ thành phố Hà Nội từ năm 1945. Đến năm 1949, chùa Thần Quang ở làng Ngũ Xá khởi công dự án đúc tượng Phật A Di Đà. Và theo tài liệu cho biết, trong 3 năm chuẩn bị đúc tượng từ năm 1949 cho tới năm 1942, chùa đã kêu gọi khách thập phương đóng góp đổ đồng, nhưng vẫn chưa đủ số lượng. Vì vậy, chùa đã xin chính quyền cho nhận số tượng đồng đang nằm trong kho của Sở Lục Lộ thành phố. Và lúc này, ông thị trưởng thành phố đã chấp thuận, và chùa Thần Quang được nhận toàn bộ số tượng đồng trong kho, trong đó có cả tượng Nữ Thần Tự Do và tượng Paul Bert. Ngày 26 tháng 10 năm 1952, số đồng thu thập được từ nhiều nguồn, trong đó có đồng từ tượng Nữ Thần Tự Do và tượng Paul Bert, được nấu chảy rồi đổ vào khuôn để đúc tượng Phật A Di Đà cho chùa Thần Quang làng Ngũ Xá. Pho đại tượng Phật A Di Đà ở chùa Thần Quang có tư thế ngồi bằng, tượng cao 3.95 m, chu vi phần dưới là 11.6 m, chu vi tòa sen là 15 m, tổng trọng lượng khoảng trên dưới 10 tấn. Như vậy,
phiên bản tượng nữ thần tự do được Pháp đưa sang Việt Nam năm 1887 đã trải qua nhiều lần di chuyển, từng đứng ở vườn hoa trung tâm Hà Nội, rồi trên đỉnh Tháp Rùa, sau đó tới vườn hoa Negret, và cho tới năm 1945, tượng bị kéo đổ, nằm trong kho hơn 7 năm, rồi cuối cùng bị nấu chảy để lấy đồng đúc tượng Phật A-di-đà năm 1952. Tổng cộng pho tượng tự do này đã hiện diện ở Hà Nội khoảng 65 năm, từ năm 1887 cho tới năm 1952. Khoảng 20 năm sau, tượng Ba Đâm Xòe ở Hà Nội, tại miền Nam, cũng có một tượng nữ thần tự do khác. Đó là vào khoảng giữa thập niên năm 1960, chính quyền địa phương ở Cần Đước, Tân An, nay thuộc tỉnh Long An, dựng một phiên bản tượng nữ thần tự do bằng bê tông tại trung tâm quận lỵ. Pho tượng này cao khoảng 4 mét, đặt trên bệ xi măng cao khoảng 2 mét, và dĩ nhiên tượng bê tông này không thể đẹp bằng phiên bản bằng đồng của Pháp, nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều. Và tượng được đặt giữa quảng trường trước chợ Cần Đước, cạnh khu hành chính quận, cách trường trung học Cần Đước khoảng 100 mét. Tuy nhiên chỉ sau khoảng cho đến 4 năm, tượng đã bị hạ xuống để nhường chỗ cho tượng đài của trong dấu mặt kép Tổ quốc ghi ơn. Vị trí từng đặt tượng nữ thần tự do ở Cần Đước ngày nay lại là trụ sở của Ủy ban Nhân

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý khán giả một bài đọc tượng nữ thần tự do đã có mặt ở Tháp Rùa, Hồ Hoàng Kiếp, trong bài viết của Chuyện Xưa đã viết về câu chuyện này. Đến đây, tiết mục Nước Tôi Dân Tôi xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo.

0: bảy nó đã drop xuống chỉ còn có 70 mấy độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo. Vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì vì cái vitamin C, cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand. Nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rose hip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi. 1000 mg, uống sáng, uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi, nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng, còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái Plaza ở đây, nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó, thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85. Thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa. Nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống, bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á, để mình lắc trước cửa đó, thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm, mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
1: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm, rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm, những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm
0: văn hiến.
1: Văn hiến thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác đó, nó đã phát triển nhiều lắm lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần, nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu, thí dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói nó ở gần vua giống như ở gần cọp, hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lảm nhảm lên lỗ tai nhức đầu quá đó.
0: Chém đầu.
1: Lôi ra chém đầu.

0: Cho nên cái job đó cô bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì đất các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu đó thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải, thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó, đó là cái chuyện này thằng cha này nó dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết. Cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt. Ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết. Và bác và đảng đó là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm. Nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ và nó kéo dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát. Ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp chứ, ở bên Việt Nam. Yeah. Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
1: đập ông Nam Phong.
0: Đập ông Nam Phong đó,
1: mà thì không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
0: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội ra luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó cô chưa làm gì hết. Nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội. Và phán tội rất là nặng giống như là cô đã làm vậy đó.
1: Dạ.
0: Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đáp tôi một trận đó. Thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới có ghi ra thôi mà chưa có làm gì hết đó. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là coi như rất trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng, viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng. Và chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
1: Dạ, thì...
0: Bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
1: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân, là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn. Còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa. Thành ra anh cũng được lòng mọi người, với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó. Thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều. Người ta, em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều. Và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên. Nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
0: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn.
1: Đúng rồi.
0: Thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri. Và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20-mấy% thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy, thì nó không có được chính xác lắm, bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết, họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn, hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phân là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20 mấy%, 24% thôi.
1: Còn Hạnh Giao Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
0: Còn chị Hạnh Giao Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không xong có rồi, tiếp tục được nữa. Chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho anh ấy phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá. Nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn, rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không. Tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là ai,
1: nhiều người trong đó hả?
0: Thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra đó, thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí. Nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó. Nó muốn làm, muốn múa mai gì, rồi muốn múa mai. Cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình, rồi cũng lên tiếng nói mấy thằng cha này quẩn thiệt đó nha. Cứ ngồi
1: anh hùng bạc phím mà anh
0: đánh
1: là gõ gì
0: hết
1: gõ
0: bài này tới bài khác, rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào đó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta sỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
1: Đúng.
0: Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói ồ, phản bội cộng đồng, rồi làm cái này,
1: thường
0: làm cái kia.
1: Những người lớn tuổi đã cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn, Linda hay là
0: Linda Hằng Nguyễn,
1: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó. Thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, on rất là nhiều building, thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện, từ quảng cáo rồi chạy xe vòng vòng rồi mướn những chiếc xe rồi để những cái banner, coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là lép vế, nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn, bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó, rồi thì cô này cũng theo bén gót mà, rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison. Đó thì những cái chuyện này đó bây giờ nó làm cho, hiện tại nó làm cho mình nhớ trong quá khứ, thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua. Không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy, rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta, đó là một cái điều rất là đau.
0: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân.
1: Dạ, hội hoa xuân.
0: Thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không, hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong. Thì đúng lý ra nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu. Rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên, thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm. Và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định. Và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ được ứng dụng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ, và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ, thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nổi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình. Mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cất và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen, ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
1: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
0: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi, ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ, và ăn nói lất cất và người không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó nó có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại, người ta nói chuyện với nhau, người ta nói ông, tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó đó, để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó, đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
1: Hai cái ông thần chửi.
0: Thì chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều. Và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, thí dụ ở San Francisco có một cái chức vụ, đó là như là supervisor, no, xin lỗi, dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có ba ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo đó, thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình. Cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ gì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời. Tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi. Tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest, cà vạt, vàng mặt rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ bảy màu mà. Có một cái mạc bảy màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy đó, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách nó cũng khá xa. Cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được, và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó trong cái dịp Tết, ở trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó đó thì lên và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mặc áo thun này nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun giải gọi là giải có polyester, giải nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát. Khổ nổi đó, đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó. Đúng rồi. Thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó, muốn ăn mặc sao thì ăn mặc. Nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em. Đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được. Nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ, và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép và phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý, và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi, và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đăng Nguyên. Vâng, thưa quý vị.
1: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đăng Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì em thấy anh mặc lịch lãm lắm.
0: Dạ.
1: Đôi khi hát cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest, nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở đó, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói, ồ hóa ra là anh ca sĩ này.
0: Vâng, sau đó thì Đan Nguyên cũng tiếp tục đi thi, và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong đó, ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ông đạo diễn Hoài Phong đó.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái lần mà Đan Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa. Rồi cũng cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái player, mấy ông ấy tự đi đến gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiến sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi, nhưng mà quả thật cái hình ảnh nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt xô cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ, thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ, không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống như vậy, tôi lại quên mất tên, lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối. Bởi vì sau đó là tới cái COVID-19. Và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích COVID-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
1: Ồ, đây là mất rồi hả anh?
0: Chết rồi, ông chết rồi.
1: Vậy đó.
0: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hồn ở đâu bây giờ thì... Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào, đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa tại Senegal xin kính mời quý khán giả thắng nghe câu chuyện thời sự khuấy nước trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản thứ năm, mùng 4 tháng 6 của câu chuyện thời sự trong ngày, xin ấn cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thật nhanh thông báo ở đây ngày hôm nay là ngày mai anh Dân sẽ bận một số những cái công việc, cho nên anh sẽ vắng mặt trong cái tiết mục này ngày mai. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để tiếp tục để gửi đến quý vị những cái phần mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày mai. Xin được thông báo đến quý vị và cũng một lần nữa thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị muốn đặt những câu hỏi, quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những câu hỏi hoặc là những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự mới nhất xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Ngày lịch sử này, ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6, 37 năm về trước, đó là biến cố Thiên An Môn. Hàng trăm ngàn thanh niên sinh viên, công dân Trung Quốc xuống đường đòi hỏi tự do, dân chủ và cải cách chính trị và đã bị đàn áp một cách đẫm máu bởi lực lượng quân đội. Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa. Hôm nay, 37 năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa hề giải quyết vấn đề này. Chính phủ Đài Loan Dân Tiến Đảng vô cùng lấy làm tiếc rằng nhà cầm quyền Trung Cộng vẫn không chấp nhận việc làm sai quấy của họ, đàn áp và tới nay tiếp tục chính sách đô hộ dân chúng một cách ác liệt. Chính sách kiểm duyệt và theo dõi công dân đã từng điển hình là tình trạng đàn áp nhân quyền, mà tiêu biểu là trường hợp 20 năm tù Đảng Cộng sản Bắc Kinh đã áp đặt lên vị tỷ phú truyền thông Hồng Kông mang tên là Jimmy Lai. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia và một số luật rừng tại Hồng Kông. Tại Tân Cương, để đàn áp dân chủ nhân quyền, đã đi ngược lại giá trị phổ quát về quyền lợi và quyền sống của người dân trên toàn thế giới. Đài Loan Dân Tiến Đảng chủ trương bảo đảm một Đài Loan dân chủ thay vì bị áp lực để trở thành một Đài Loan của Trung Hoa. Tổng thống Lại Thành Đức lên tiếng ông hy vọng Trung Quốc sẽ đi vào con đường chuyển hóa, đối thoại, cho phép dân chúng tự do lên tiếng. Và để đấu tranh cho thế hệ tương lai bất chấp chọn lựa chính trị của họ là gì, để thế hệ tương lai được phép đi vào đối thoại công khai. Đài Loan đã và đang đầu tư vào thế hệ trẻ, và Đài Loan luôn luôn sát cánh với tất cả công dân trên thế giới đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Chỉ có chấp nhận sự thực, chúng ta mới hàn gắn được vết thương cũ và xác định rằng không ai có thể bị giết hại vì nói lên tiếng nói tự do của mình. Tháng trước, với số phiếu là 212/212, tức là không thành công, nỗ lực của Hạ viện Liên bang đã thất bại trong việc gây áp lực lên Tổng thống Trump. Nếu ông muốn đeo đuổi chiến tranh, ông phải thông qua Quốc hội. Ngày hôm qua, Hạ viện Liên bang đã bỏ phiếu và họ đã thành công. Đây là lần đầu tiên họ thành công sau 5 lần, với số bầu là 215/208. Trong đó 4 dân biểu của Đảng Cộng Hòa đã nhảy qua phía bên kia cùng với 211 toàn bộ dân biểu Đảng Dân Chủ để chiến thắng, rằng Quốc hội Liên bang sẽ giới hạn quyền của ông Tổng Tư lệnh tối cao quân lực Mỹ là Tổng thống Trump. Một khi ông này có vận chuyển muốn đeo đuổi chiến tranh, ông phải xin phép Quốc hội. Ông Chủ tịch Hạ viện Liên bang Mike Johnson mấy ngày qua đã lên tiếng ngăn cản, nhưng ông đã không có đủ sức. Lần này, nghị quyết chiến thắng mang tên là HR-86 sẽ đi lên Thượng viện, và với 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa chống đối, nó có cơ hội thành tựu ở viện trên. Viện này cũng đã 5 lần thất bại. Nghị quyết ở Hạ viện tự nó không có nghĩa là chiến tranh sẽ phải chấm dứt, nhưng nó đưa ra một thứ biểu tượng. Biểu tượng này đấy có yếu tố là định chống lại hành động quân sự, trong khi Quốc hội có quyền theo hiến pháp là tuyên chiến, thì bên hành pháp cũng theo hiến pháp có quyền tiến hành can thiệp sức mạnh quân sự. Và do đó hai bên đi vào xung đột, chiến tranh và hòa bình. Nếu Thượng viện Liên bang chấp thuận nghị quyết này, sẽ là một nền tảng pháp lý thách thức quyền hạn chiến tranh. Theo luật quyền bính về chiến tranh năm 1973, thì cần 60 ngày hành pháp phải xin phép Quốc hội nếu họ muốn giấy binh tham chiến. Phiến quân Hồ Bà La từ chối, không chấp nhận cuộc dừng bắn mà hai bên Lebanon và Do Thái hôm thứ Ba đã chấp nhận, và họ tuyên bố sẽ không rút ra khỏi miền Nam Lebanon. Cuộc đàm phán ngày thứ Ba giữa Do Thái và Lebanon đã không hề có mặt của đại diện Hezbollah. Lãnh tụ của Hezbollah là Nassim Qassam lên tiếng rằng hòa đàm của họ làm nỗi nhục nhã, là phản lại dân chúng Lebanon để làm nô lệ cho Do Thái. Ngày nào Do Thái còn chiếm đóng, ngày đó Hezbollah còn kháng cự. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Israel Katz cho biết là quân đội Do Thái tiếp tục áp lực bằng quân sự ở phía nam Lebanon, nhắm vào mục tiêu là các hang ổ của phiến quân Hezbollah. Và quân đội Lebanon cũng sẽ phải chọn một khu vực người ta gọi là khu vực kiểm soát riêng tại vùng này, không cho quân xâm nhập đến từ bất cứ nơi nào ngoài quân đội Lebanon. Cái này chưa có một dấu hiệu nào là hòa đình vào ổn định tại khu vực. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau ngày sơ bộ mùng hai, một số kết quả vẫn chưa đạt được vì còn quá nhiều phiếu phải được đếm tiếp tục. Có thể phiếu ở California đòi hỏi cuối tuần này hoặc qua tuần sau hoặc hơn nữa. Và đó là một thứ thói hư tật xấu của California. Tới nay, theo Ủy ban Kiểm soát phiếu, mới chỉ có 7 triệu phiếu được đếm cho ghế thống đốc California, trong khi con số ghi danh 23 triệu. Điều này đặt một câu hỏi rất lớn, tại sao, khó khăn gì? Mà California gặp lại về vấn đề đếm phiếu, và chuyện này không phải mới xảy ra, nó đã xảy ra như vậy 3 kỳ bầu cử liên tiếp. Tới nay, khi ghế thống đốc California đứng đầu vẫn là ứng viên Cộng hòa Steve Hilton, hai ứng viên Dân chủ là Javier Becerra và tỷ phú Tom Steyer đang giành nhau cái ghế sinh nhì. Trong khi đó, ghế thị trưởng thành phố Los Angeles, bà đương kim là Karen Bass vẫn dẫn đầu, nhưng bà không dẫn đầu đủ đa số, cho nên hai ứng viên còn lại là ông Pratt

0: phải đếm là 10.000. Đến nay mới chỉ có 7.000 được đếm. Còn 3.000 phải chờ một vài ngày nữa. Dẫu 3.000 phiếu một vài ngày nữa được đếm, có dồn hết cho ứng viên thứ thứ nhì, thì cuộc cờ không hề thay đổi. Tức là hai người nhất nhì vẫn phải gặp nhau vào cuối năm, mùng 3 tháng 11 năm 26. Đó là phần cập nhật ngày mùng 4 tháng 6. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến cái việc mà anh Dân vừa cập nhật về vấn đề bầu cử. Vị thính giả này muốn chúng ta cập nhật về vấn đề bầu cử. Không biết rằng bầu cử ở Cali thì tôi vừa cập nhật, nhưng mà bầu cử ở một số những tiểu bang khác đó, thì một lát nữa nếu được thì xin anh Dân bổ túc giùm. Cái câu hỏi đặt kèm theo với cái lời yêu cầu cập nhật bầu cử này thì vị thính giả này nói rằng tôi hy vọng ông tỷ phú Sayer sẽ đứng hạng nhì. Và nếu mà ông này đứng hạng nhì thì đảng Cộng Hòa sẽ có hy vọng. Các anh nghĩ chuyện này có đúng hay không? À, vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Đây cũng chỉ là đoán thôi, tại vì những cái kết quả như anh phần đầu của anh Hoàng Thái Dân có trình bày đó là vẫn chưa có được gọi là tổng kết cho cái số phiếu, mà phải chờ mà có thể một tuần, hai tuần hoặc là lâu hơn thì khó mà chúng ta có thể mà đoán được nó như thế nào. Mặc dù rằng cái sự nhận định thay vì và Syria thì lại ông Tyler thì mà nếu trường hợp mà bước vào cái vòng thứ hai với cái ghế gọi là ứng viên giữa Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, thì cái vấn đề này nó cũng còn tùy thuộc vào cái vấn đề mà chúng ta chờ đợi xem coi như cái kết quả nó như thế nào. Tất nhiên là để biết được rằng cái phe mà gọi là trung lập đó, không có đảng phái nào đó, thì họ quyết định ra làm sao. Tuy nhiên là cái giá mà cái việc mà chạy đua của cái vị tỷ phú này, cái gì ông cũng bỏ tiền ra rất là nhiều để mà có thể vận động bằng cách này cách khác. Nếu mà nói rằng ông đứng hàng số 3 thì đương nhiên không có đi vào cuộc tranh cử, thì đây là một cái chuyện chạy đua mà có thể là nhiều người nói rằng chỉ có hai người, một Cộng Hòa và một Dân Chủ. Còn như nếu trường hợp mà ông này loại bà gọi là cái người đứng nhì, mà người đứng thứ nhì cho số phiếu được tín nhiệm là bà Sierra, thì kết quả là ông này nó có thể là gọi là chạy đua mà thành công trong cái đấu hay không, khó mà có thể nói được rằng được hay không. Nhưng mà nói với các bạn, chúng ta thấy rằng cái nỗ lực của những người mà hoạt động chính trị, đặc biệt là chính trị của Đảng Cộng Hòa, cũng đã huy động và cũng đã kêu gọi bằng cách này cách khác mà nhiều phương tiện khác nhau để yêu cầu cho cái người cử tri có số phiếu để nhìn ra được ở đâu là cái điều thực tế, mà không cần phải có cái khuynh hướng mà đặt nặng về cái rằng đảng phái, mà do cái sự quyết định của cá nhân mình và mình phải đi bầu cho nó đông và cho nhiều cách khác nhau. Với cái sự nhận định này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nó có phần nào cũng có lý của đó, nhưng mà nếu trường hợp mà người ta chỉ đánh giá là trên phương diện khả năng hơn là phương diện tài chính, thì đây là một cái chuyện mà chúng ta có thể theo dõi về những cái kết quả mà những cái ghế khác như là cái ghế thị trưởng hoặc là cái ghế thành phố hoặc là các nghị viên là nó như thế nào, thì chừng đó mới có thể đoán được cái câu trả lời. Còn nhận xét rằng nếu trường hợp mà vị tỷ phú này mà loại được cái người cùng đồng đảng mà cao cái số gọi là số phiếu được thắng cao hơn đứng hàng thứ nhì, thì liệu rằng giữa hai, một Cộng Hòa và một Dân Chủ với ông tỷ phú này thì nó kết quả như thế nào? Qua cái nhìn của tôi thì cũng có phần nào có lý, nhưng mà cũng khó mà có thể nói được, là tại vì cái sách lược mà nội bộ của đảng Dân Chủ, của những người Dân Chủ tranh nhau khiến cho khó mà có thể đạt được một con số cao, đó là một trong cái lý do đó. Nhưng mà cái phần quan trọng được là cái phiếu cử tri độc lập mà nó có thể quyết định được

0: thương mại ngân hàng, hoặc là có cái vấn đề cái kế hoạch nào đó mà cái ủy ban bầu cử ủy ban mà vận động cho ông Houston này có được được cái sự gọi là hỗ trợ mạnh từ phía của nhiều người nhờ gọi là độc lập hay không, chừng đó chúng ta mới có thể đón được. Nhưng mà dù sao thì qua cái lời phát biểu của vị thính giả này thì chúng tôi thấy nó cũng có phần nào có lý đó, chứ không phải là không, nhưng mà đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi chứ không có thể nào mà nói chính xác đó. Xin ý kiến của tôi như vậy thưa ông.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin xin được đính chính cái phần mà anh Trọng Nghĩa nói lầm, đó là cái người mà hiện giờ đứng thứ nhì đó là ông chứ không phải bà nha anh. Và cái câu hỏi xin được lặp lại đó. Cái câu hỏi không phải rằng là ông Steyer hoặc là cái người đứng thứ nhì hiện giờ đó nó có sẽ thay đổi hay không. Cái câu hỏi được đặt ra đó là nếu mà ông tỷ phú này được đứng hàng thứ nhì cùng với người đứng nhất là một người là ông Houston bên đảng Cộng hòa đó, thì cái xác suất mà đảng Cộng hòa thắng đó, nó cao. Đó là theo nhận xét của vị thính giả này. Thì vị thính giả này hỏi rằng cái điều đó, suy nghĩ như vậy có chính xác, có đúng hay không? Và cái câu hỏi thứ nhất là cập nhật thêm một số những cái tình hình về bầu cử ở những tiểu bang khác. Giang Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Phần các tiểu bang khác dường như không có vấn nạn về đếm phiếu. Chỉ có California đã từng là và tiếp tục là, tại vì chủ trương của tiểu bang này là kéo dài cái tiến trình đếm phiếu. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại, trong cuộc bầu cử năm 2020, trong 11 quốc gia, 11 tiểu bang, có khuynh hướng kéo dài và công khai kéo dài đó. California đã kéo dài tới 17 ngày. 17 ngày. Người ta vẫn không hiểu tại sao. Và cái đại nạn đó, đó nó tiếp tục tới này ngày hôm nay. Hai ngày sau bầu cử sơ bộ. Theo báo cáo của Ballot Tracker, tức là cơ quan theo dõi lá phiếu đó, thì mới có 6.6 triệu ballot được đếm so far trong tổng số 23 triệu ghi danh đi bầu tại California. Điều này có nghĩa là đếm phiếu nó còn dài dẳng vài ngày nữa, có khi vài tuần nữa. Và đó là lý do vị thính giả của chúng ta đặt câu hỏi tại sao vậy. Đây là câu hỏi cho toàn những người có quan tâm đến một cái chính sách quái đản. Mà California đó họ vẫn làm. Tới ngày hôm nay thì ông Steve Houston của Đảng Cộng Hòa đứng nhất là 28%. Hai người Dân Chủ đứng thứ nhì và thứ ba đó là ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng Javier Becerra, 25%. Và tỷ phú Tom Steyer, 20%. Đó là báo cáo mới nhất ngày hôm nay. Câu hỏi thứ hai của vị khán giả đó. Giả dụ rằng tỷ phú Tom Steyer thắng người đồng đảng Dân Chủ để cùng với ông Steve Houston rủ nhau đi vào bầu Trung Quốc vào cuối năm, thì có phải rằng điều đó có lợi cho ông Steve Houston? Là 100%. Tại sao vậy? Tại vì ông Tom Steyer là tỷ phú đó, không được đảng Dân Chủ ưa. Mà ông cũng không ưa đảng Dân Chủ nữa. Và chính cương của ông đó không phải là chính cương của ông Joe Biden, của ông Gavin Newsom, hay hoặc giả là cựu ông cựu bộ trưởng Javier Becerra. ông Stephenson thắng tại những quận hạt mà ông Tom Sawyer đã thua vô cùng cô nặng. Đó là lý do thực tế về lá phiếu. Cái lý do cơ bản là nếu ông tỷ phú này mà ông về ngược lại đó, điều đó có nghĩa là cánh cử tri độc lập đó phá và không muốn những cái gì xảy ra dưới triều đại đi con đường của ông Joe Biden, con đường của ông Gavin Newsom được tiếp tục. Và hôm mùng hai tức là một ngày trước và một ngày trong của bầu cử sơ bộ đó, Đảng Dân Chủ đã tỉ tê với nhau dồn phiếu cho ông Tom Steyer để ông này và ông Javier Becerra đó là hai người Đảng Dân Chủ đi vào vòng Trung Quốc. Nhưng cái dò dỉ này đó, nó chết yếu. Tại vì làm như vậy không bảo đảm là hai người Dân Chủ sẽ đứng nhất nhì. Tại vì Đảng Dân Chủ không nắm vững tình hình từ 13% đến 24% cử tri độc lập. Vâng, đây là lần thứ nhì câu hỏi tương tự như vậy được đặt ra. Là nếu tỷ phú Tom Steyer về nhì cùng với lại ông ứng viên Đảng Cộng Hòa Stephenson đi vào Trung Quốc, thì Đảng Cộng Hòa có lợi hay không? Dạ, có lợi vô cùng. Với ba yếu tố mà chúng tôi vừa đưa ra, hiện giờ đó thì Đảng Dân Chủ đang kỳ vọng trong con số 23 triệu trừ cho 7, còn 16 triệu mà đang đếm đó. Cái số phiếu đó, đó nó lùng bùng đóng ngoặc mở ngoặc cỡ nào, nó trao đảo cỡ nào không biết, họ sẽ đạt được cái con số là Javier Becerra và Steve Houston gặp nhau. Và đó là cái cách quan sát chủ quan. Đối với chúng tôi, ba người này 28%, 25% và 20%, nó tùy thuộc nặng nề vô số còn lại của những phiếu mà California vẫn còn tiếp tục đếm. Và tiếp tục đếm như vậy, kết quả nào cũng có thể xảy ra cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhân nhắc tới cái vấn đề bầu cử thì sẵn đây, chúng tôi cũng nêu ra một cái việc mà ngày hôm qua thì anh Dân cũng có nhắc đến, đó là gần như là lần đầu tiên một ứng viên mà được ông Trump gọi là ủng hộ bị thất bại. Cái trường hợp mà chúng ta thấy ở bên Houston, Texas đó, thì ông thành công. Nhưng mà cái trường hợp ở Iowa đó, thì cái người mà ông ủng hộ thì lại thua một cái người rất là bình thường, là một cái thương gia khác, cũng là Đảng Cộng Hòa, hai người cùng Đảng Cộng Hòa thôi. Và như vậy đó, có nghĩa rằng là cái người mà được thắng cuộc này bên Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối đầu với một nhân vật ở bên Đảng Dân Chủ. Thì thưa anh Dân, cái sự thất bại này, nếu mà nói thất bại thì không phải là thất bại, nhưng mà nó đi ra ngoài cái dự đoán và cái sự tính toán của ông Trump đó, thì nó sẽ có thể nào ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả bầu cử chung kết vào tháng 11 sắp tới ở tại Iowa hay không thưa anh Nhân? Bởi vì đây nó cũng là một cái tiểu bang khá quan trọng thưa anh.
2: Vâng, tiểu bang này đáng lẽ là quan trọng nhất đấy chứ. Người ta nói rằng ứng viên ghế thống đốc Iowa mà Tổng thống Trump kỳ vọng nó phải là người thắng chứ. Mà ông này thua ngay vòng đầu. Thua người đồng đảng. Thua một cách khó hiểu. Và cái thua đó, đó nó đặt một cái giả thuyết rằng rất có thể cái ghế thống đốc đi vào Trung Quốc đó sẽ lung lay. Đối đầu với Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đã từng muốn phá Iowa nhiều lắm rồi. Có bao nhiêu cuộc bầu cử nhưng họ không thành. Vâng, rất tiếc là nhân vật này nữa. Không hiểu là ý làm sao. Nhưng trong 137 những ứng cử viên, thống đốc có, thượng nghị sĩ có, dân biểu có, mà Tổng thống Trump tái hiểm trở đó, ông thắng 136, tức là chỉ có một nhân vật này. Và 48 tiếng đồng hồ trước đó, đây đó là một hình thức phá rào gây trở ngại. Và nó không còn giữ được cái cảm nhận rằng MAGA đại thắng. Vâng, đây là vấn đề mà ngay nhiệm kỳ đầu, qua nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump vẫn vất vả phải đối đầu với Iowa. Iowa là một trong những tiểu bang bản lề. Và đường đi nước bước đó, hai nhiệm kỳ liên tiếp, nhiều ghế khác nhau, không thuận thảo một thế nào cả. Tuy nhiên cái ghế thượng nghị sĩ thì nó vô cùng thuận thảo, vì nữ thượng nghị sĩ thay thế và đương kim thượng nghị sĩ Joni Ernst là một cựu chiến binh, bà không ra tái cử nữa, thì cái ghế đó Tổng thống Trump yểm trợ đó, cái người nữ lù đó đã đại thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Dường như chúng tôi nhớ không lầm đó là thông thường là ở vào những cái thời điểm mà có cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc, thì tiểu bang Iowa là một cái tiểu bang mà các ứng viên cho cái ghế tổng thống ghé mắt nhìn vào đầu tiên, vận động cũng đầu tiên. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp về cái việc mà hiện giờ đang xảy ra là có cuộc đàm phán giữa Lebanon và Do Thái cho cái vấn đề chấm dứt, ngừng bắn, không có đánh đấm nữa. Vị thính giả này gửi câu hỏi vào nói rằng Lebanon, không, vị thính giả này ghi là Liban, và nó cũng là Lebanon. Liban đàm phán với Do Thái về việc ngừng bắn, theo tôi nghĩ là không có ý nghĩa gì hết, bởi vì Liban có điều khiển và kiểm soát được đám phiến quân Hezbollah đâu. Như vậy thì đàm phán làm gì cho mất công? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý và nhận định về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Liban vẫn không có thể nào kiểm soát được cái lực lượng phiến quân Hezbollah, bằng chứng là hai bên thì nói chuyện hòa bình ngưng bắn nhưng mà tiếng súng từ Hezbollah nó vẫn tiếp tục nổ ra, thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là một cái vấn đề mà gọi là thời sự mà gần như mỗi ngày anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới những tin tức cập nhật. Thì với cái nỗ lực mà Tổng thống Trump cũng khuyến khích đó là Do Thái là giảm bớt đi các lực tấn công vào Lebanon, tức là Liban. Nhưng mà vì lý do là Hezbollah vẫn còn có được cái sự nào gọi là tài trợ từ phía của gọi là Iran. Và phần quan trọng nữa đó là cái nỗ lực của Do Thái cũng muốn rằng để bảo vệ cho cái chuyện mà gọi là hòa bình, cũng như là cái chuyện mà nguy hiểm cho Do Thái càng nhiều nó càng tốt. Đó là Do Thái vẫn tiếp tục bằng cách này cách khác tạo ra một cái áp lực mạnh vào các nhóm gọi là Hezbollah ở phía nam của Lebanon. Dĩ nhiên là cái chuyện mà gọi là nội bộ giữa Lebanon cũng như lại Hezbollah là nó có cái vấn đề nó không có đồng thuận. Một mặt đó là Iran cũng hỗ trợ cho Hezbollah rất là nhiều, nhưng mà với cái quyết tâm của Do Thái là bảo đảm cái sự kết quả lâu dài, đó là làm sao gọi là triệt hạ về cái khả năng về quân sự của nhóm Hezbollah càng nhiều nó càng tốt. Đây là những cái nỗ lực, nhưng mà với cái áp lực cũng như là với cái sự đòi hỏi về của những cái tình hình về vấn đề thế giới, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, thì là việc mà Do Thái làm rồi sau đó là có những cái lệnh tạm thời ngừng bắn, rồi sau đó có những cái quyết định để nhắm vào những cái phiến quân của Hezbollah là cái việc mà nó gần như tiếp tục, mà nó cái mức độ cường độ thì nó không phải là gia tăng, nhưng mà để bảo đảm cho cái sự hiện diện của Do Thái tại đây và bảo đảm cho cái tiến trình về vấn đề hòa bình lâu dài, mà cái áp lực của Do Thái cũng như là Mỹ hay là của những quốc gia khác, đó là Hezbollah bắt buộc phải gọi là đi chỗ khác hoặc là triệt tiêu, cũng như là chính phủ của Lebanon không có đủ mạnh để mà có thể làm áp lực thỏa mãn theo cái sự yêu cầu của Hoa Kỳ cũng như là về của Do Thái. Nói tóm lại đó là cái việc mà Do Thái cũng có cái phần nào tương nhượng, nhưng mà cái sự ưu tiên của Do Thái đó là làm sao tiêu diệt cái nhóm Hezbollah. Nếu như là cái sự tài trợ cũng như là cái sự hỗ trợ và nhiều mặt của gọi là Iran có còn mạnh mẽ như trước đây hay không, thực sự mà nói rất là khó có thể trả lời một cách dứt khoát, đó là Iran phải làm như thế nào và cũng là một cái áp lực của Iran đối với thế giới hoặc là đối với cái sự hòa bình cho cái vấn đề của Do Thái. Mà cái nhóm Hezbollah thì vẫn còn gọi là không có chịu gọi là phục thuộc cũng như là không có chịu gọi là giải giới của họ hoặc là như thế nào đó, cho nên Do Thái thì vẫn tạo áp lực tại đây, mặc dù là cái mức độ nó có hạn chế chứ nó không phải mạnh bạo, vì lý do là các cái tiến quân của Hezbollah gọi là trà trộn trong những cái người dân gốc Hồi giáo tại đây. Nói tóm lại đó là cái vấn đề, một cái quyết định của Do Thái, hai là cái vấn đề hòa bình, ba là cái áp lực của thế giới, bốn là cái vấn đề của Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên thu nhập nổi và những cái tin tức liên quan đó mà thôi. Nói như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc mà gọi là hòa bình đó là cái sự ưu tiên mà mọi người muốn trông đợi. Nhưng mà nếu trường hợp hòa bình trong cái vấn đề gọi là không có lâu dài mà bắt buộc phải đối phó cho của Do Thái, đó là cái vấn đề mà Thủ tướng Do Thái thì gần như ông cũng có một cái quyết tâm, đó là sẽ thực hành làm sao giải giới cho cái nhóm Hezbollah càng nhiều nó càng tốt, hoặc là có những cái thỏa thuận mà được sự bảo đảm về lâu dài của những cái quốc gia trong vùng để không có cái sự bao che cũng như là sự hỗ trợ bằng cách này cách khác đến nhóm Hezbollah. Nhưng mà dù sao đó thì cái lực lượng của Hezbollah cũng đã bị Do Thái đàn áp rất là mạnh, và cái áp lực mà lên Beirut cũng như là của Lebanon thì vẫn có, tại vì đây là cái mối đe dọa cũng như là cái quyết tâm của Do Thái để giữ cái vấn đề hòa bình lâu dài. Trở lại cái vấn đề đó, chúng ta thấy cái giải gọi là Gaza thì gần như các cái nhóm gọi là phiến quân trà trộn trong cái nhóm của những người Palestine thì nó không còn là một cái sức mạnh nặng nữa, mà bây giờ thì Do Thái dồn hết cái áp lực của mình bằng cách này cách khác đối với Lebanon để mà làm sao gọi là bảo đảm cái sự lâu dài. Và cái cách thức mà gọi là giải quyết này nó cũng có cái sự thỏa thuận nào đó giữa Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia trên thế giới để mà có thể tiến trình hòa bình ở tại vùng Do Thái cũng như là vùng Trung Đông có thể được lâu dài hơn, chứ chúng ta không có thể là quyết chắc được rằng nó như thế nào, tại vì đây là những cái lãnh vực mà còn đang thảo luận trong phía sở ngoại giao cũng như là quân sự. Đó, ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây đó chúng ta thấy đó là vị thính giả này nói rằng chắc là sẽ không có kết quả cho cái cuộc đàm phán này, bởi vì chính phủ Lebanon không có kiểm soát được cái đám Hezbollah này. Và từ cái câu hỏi này đó, thưa anh Dân, Hezbollah ở đâu mà nó chui ra như vậy? Và Hezbollah có phải là người Lebanon hay không? Và chính phủ Lebanon có muốn tiêu diệt cái đám quậy phá phiến quân này hay không? Và cuối cùng thì trở lại cái câu hỏi đầu tiên, cái ảnh hưởng và cái tác động cũng như cái kết quả mà của cái cuộc đàm phán tại Washington này giữa Do Thái và Lebanon nó có giúp gì được cho cái việc ổn định cái tình hình cuộc chiến giữa đôi bên hay không, thưa anh Dân?
2: Hai ngày mùng 2 và mùng 3 họp giữa Lebanon, Do Thái và Mỹ đó chẳng đi đến đâu cả. Có chăng đó là một ý định rằng khu vực nhạy cảm giữa Do Thái và Lebanon sẽ trở thành một thí điểm. Thí điểm đó trong phần cập nhật chúng tôi nó gọi là phần độc quyền do quân đội Liban kiểm soát, mà cấm quân đội ngoại nhập từ Do Thái và ngay cả Hezbollah đó lai vãng. thượng đỉnh Lebanon và Do Thái sẽ được tiếp tục vào ngày 22 tháng 6. Nói một cái khác là họp mấy ngày qua chẳng có đi đến đâu cả. Lực lượng Hezbollah từ mấy chục năm nay, nó là đàn em tay sai của Iran về ý thức hệ Hồi giáo. Khác biệt với nhau là nhóm Shia và nhóm Sunni. Và đây là bọn tay sai đắc lực nhất, cuồng tín nhất, phục vụ chính quyền trung ương Tehran một cách mẫn cán nhất. Và Hezbollah là một trong bảy lực lượng phiến quân dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền Iran đó, có khả năng vũ khí được trang bị mạnh nhất. Tình hình ở Lebanon từ mấy chục năm nay nó vẫn bất ổn. Là vì ngay trong thành phố đó, thành phố là chiến hào, thành phố là địa đạo, thành phố là mật khu và thành phố là chiến trường. Cho nên Beirut bị đánh tới bời, Lebanon bị đủ mọi quân xâm nhập, kể cả quân Do Thái. Quân đội Do Thái đã vào sâu trong nội địa Lebanon nó không biết bao nhiêu lần trong vòng 44 năm vừa qua. Ngày hôm qua, chúng tôi có định nghĩa thế nào là phiến quân Hezbollah. Phiến quân Hezbollah là một loại ký sinh trùng. Nó ăn ở trong nhà Lebanon. Nó phá hoại Lebanon. Và nếu mà đánh nó đó, thì phải vùi dập cái nhà đó. Và đó là hiện tượng Beirut. Beirut đã thành cho bụi không biết bao nhiêu lần. Quân đội Do Thái không có cách nào đó mà để cho miền Bắc nước mình yên ổn nếu không tàn phá các kiến trúc cơ sở ở Lebanon, vì các kiến trúc cơ sở đó là thông hào, là địa đạo, là mật khu, là trạm tuyển quân và trạm tiến quân. Còn lực lượng hành chính và quân đội của Lebanon đó hoàn toàn vô tích sự. Họ chỉ giỏi về ngoại giao và thương thuyết dừng bắn. Thế rồi dừng bắn vì vi phạm ngoại giao đó không có kết quả. Cho nên cái gọi là một khu thí điểm độc quyền cho quân đội Liban kiểm soát, không cho thế lực ngoại nhập từ phía Nam tới, tức là Do Thái, và từ phía Bắc của sông Latani xuống, tức là bọn Hezbollah đó, chỉ là một giải pháp tạm bợ mà thôi. Cái khó khăn ở đây đối với Mỹ đó là Iran nó áp lực Tổng thống Trump là để yên Hezbollah. Mà để yên Hezbollah đó thì ông Trump phải nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Và cách đây vài hôm hai ông này đã to tiếng với nhau, đã nặng lời với nhau. Tại vì ông Trump không muốn cái bức ảnh lớn mà ông mong đợi bị phá vỡ bằng bức ảnh nhỏ mà ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu đeo đuổi, là tiếp tục tàn phá sức mạnh của phiến quân Hezbollah. Và Iran đòi hỏi Hezbollah là một trong yếu tố quyết định cái bài toán. Một điểm nữa chúng ta cũng nên nhắc lại luôn, đó là eo biển đi vào biển Hồng Hải, mà một bên đó là phiến quân UT trên đất Yemen. Phiến quân này sẵn sàng đã phong tỏa cái cửa hẻm đi vào Hồng Hải mà gây khó khăn cho thế giới. Nhưng Hồng Hải bây giờ đó tràn ngập sức mạnh của quân đội và hải lực của Mỹ. Cho nên chỉ còn lại Hezbollah là Iran kỳ vọng họ có thể kéo nài, họ có thể dùng cái đó để cản trở cái tiến trình mà ông Trump mong mỏi. Tới ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố rằng hòa đàm hai bên vẫn nói chuyện. Và nói chuyện có thể là cuối tuần này. Sẽ đi đến một kết quả. Thưa hai anh và thưa quý giả, có thể cuối tuần này đi đến một kết quả. Đây là lần thứ tư cái câu văn đó được lặp lại trong một tháng vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn.
0: Thưa Nam Phong, tôi cũng xin cập nhật cách đây thì chỉ có mấy phút thôi. Sau hai ngày đàm phán tại thủ đô Washington qua trung gian của Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, Do Thái và gọi là Lebanon cũng ra một thông báo chung đồng ý là thực thi cái lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng thí điểm do quân đội của Lebanon độc quyền kiểm soát. Điều khoản này loại trừ một khả năng của Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên trên thực tế thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Và phía Do Thái cũng như là lực lượng Hồi giáo Liban, Hezbollah, rồi là thân Iran không hài lòng về những điều kiện thỏa thuận mà đạt được vào sáng ngày hôm nay giữa các phái đoàn của Lebanon và Do Thái tại Washington. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên phương diện về ngoại giao, trên phương diện thông báo thì lại là có. Nhưng mà thực hiện thì nó cũng rất là khó mà trong cái vấn đề này. Thì theo thông báo chung được loan báo về thực thi về thỏa thuận, thì thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Liban, Hezbollah phải chấp thuận ngừng hoàn toàn tấn công, nhà nước Do Thái phải rút khỏi khu vực nằm về phía nam của Litani, các biên giới của Do Thái mà từ lâu được coi là cứ địa phong của phong trào này, và khu vực nhạy cảm nói trên kêu trở thành những vùng thí điểm và được sự kiểm soát độc quyền của quân đội của Liban. Phái đoàn của Liban và Do Thái đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 như là lời trình bày của anh Hoàng Thế Dân để mà quyết định về cái tình hình và những cái hy vọng về đạt được thỏa thuận toàn diện về hòa bình của an ninh khu vực được hay không. Đó là cái vấn đề mà cập nhật chúng tôi cũng xin đổ túc mà chỉ mấy phút mà vừa qua thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái tình hình ở tại Liban nó làm cho chúng ta nhớ tới cái chiến cuộc Việt Nam trước đây. Đám Việt Cộng chúng nó lủi và chúng nó trốn vào trong dân, làm cho các lực lượng để mà truy lùng chúng nó gặp rất là nhiều khó khăn. Bây giờ ở bên đây cũng vậy, Hezbollah nó bám sâu gốc rễ vào những cơ sở, những hạ tầng, những người dân, mà muốn đánh bật chúng nó ra thì phải có một cái kế hoạch và một cái thời gian dài. Mà khổ nổi đó, chính quyền Lebanon không có khả năng để làm cái chuyện đó. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ những cái lực lượng từ nhỏ nhất như là nhân dân tự vệ, rồi sau đó rồi các anh chị em trong cán bộ xây dựng nông thôn, rồi những chiến dịch Phượng Hoàng tung ra hàng loạt để đánh bật những cái tên nằm vùng ra. Nó phải có một cái kế hoạch lâu dài và dài hạn như vậy để tách người dân ra khỏi cái sự kiềm chế của Cộng sản. Nó cũng giống như những cái hàng rào áp chiến lược coi vậy đó, mà nó đạt được cái kết quả khả quan vô cùng. Vâng, bây giờ trở lại với cái chiến cuộc tại Ukraine. Mấy ngày qua thì Ukraine ăn đạn khá nhiều. Anh Nga này dường như anh ấy mới được tiếp tế đạn hay sao, anh ấy bắn lung tung cả lên, tấn công dồn dập. Ukraine thì kêu gào xin phép được chế quả tiễn Patriot, và như anh Giang có góp ý đó, còn lâu với Hoa Kỳ mới chịu. Mà xin vũ khí, xin hỗ trợ vũ khí, hoặc là thậm chí mượn tiền để có vũ khí, cũng không có vũ khí ở đâu để mà giao cho cái ông này. Ông này này, ông ấy đốt vũ khí dữ quá. Hoa Kỳ bây giờ mà còn thiếu lên thiếu xuống thì huống hồ chi những nước ở trong khối NATO. Cho nên ông Zelensky không biết ông sẽ còn cứng đến được bao lâu. Cho đến khi nào mà ông bắt điện thoại lên, ông gọi cho ông Trump, ông ấy nói là tôi muốn chấm dứt chiến tranh và tôi sẽ đồng ý những cái điều mà ngài đề nghị, thì lúc đó nó mới giải quyết được vấn đề. Còn hiện giờ nó vẫn dằn dai, và bên các nước Âu Châu đó vẫn gieo vào đầu ông Zelensky một cái ảo tưởng là họ có một cái sức mạnh và họ đủ sức để mà bảo vệ Ukraine và biến Ukraine trở thành một cái tiền đồn để mà ngăn chặn bên phía Putin có thể xâm lấn qua bên phía Liên Âu. Cho nên chắc đó nó cũng là cái lý do mà ông Zelensky, ông ấy vẫn dùng dằn, ông ấy kéo dài như vậy. Một vị thính giả có đặt cái câu hỏi liên quan đến cái tình hình này đó, là Ukraine hiện giờ đang rất mong muốn được gia nhập vào khối Liên Âu. Nếu nói họ muốn gia nhập vào NATO thì tôi còn hiểu được, còn gia nhập vào Liên Âu thì có lợi ích gì cho Ukraine đâu. Xin các anh cho biết thêm chi tiết về việc gia nhập Liên Âu sẽ có lợi như thế nào đối với đất nước Ukraine trong thời buổi chiến tranh này. Dạ vâng, Nam Phong sẽ mời Trọng Nghĩa góp ý trước.
0: Cái vấn đề mà gọi là xin vào Liên Âu hay là vào NATO cũng trong là cũng đã bàn thảo rất là nhiều. Nhưng mà đây đó chỉ là cái đề tài chính trị hiện nay để xem rằng cái phản ứng của Liên Âu, của khối NATO, của Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia có liên quan cho đến cuộc chiến đó nó có còn giảm bớt cái bế tắc hay không, và theo như là có ủng hộ được hay không. Đây đó là cái vấn đề trong cái cuộc chiến này mà đòi đi vào Liên Âu. Thì thật sự đó là Ukraine cũng nằm trong cái khu vực của Âu Châu, mặc dù rằng nó không có được là chính thức nằm ở trong hiệp định về Liên Âu, tức là dùng đồng tiền chung hoặc là như thế nào á. Nhưng mà đây cũng là cái chuyện mà gọi là cái biến cố xảy ra về cái vấn đề chính trị, rồi cái việc mà xa lầy của nước Nga, cũng như là cái sự một phần nào của cái trách nhiệm của chính phủ gọi là Biden trước đây để mà làm ra cái cuộc chiến, rồi cái chữ gọi là hành quân đặc biệt, rồi sau đó hành quân quân sự đặc biệt, rồi sau đó thì biến thành là một cuộc chiến tranh để mà kéo dài cho đến tới ngày hôm nay. Đây là những cái vấn nạn mà cái cả thế giới cũng như là các quốc gia đều mong muốn là có cái hướng đi ra. Nhưng mà cái sự lục bùng trong khối Liên Âu, rồi thêm nữa là cái cuộc chiến kéo dài, rồi thêm nữa cái quyết định của gọi là nhung nhằng của gọi là tổng thống Zelensky của Ukraine, rồi thêm nữa là cái khả năng về cái vấn đề xa lầy trong cái cuộc chiến này của nước Nga mà ông Putin là một trong những cái nhân vật hàng đầu, mặc dù rằng có những cái đề nghị của Hoa Kỳ nhưng mà đi không đến đâu phía của tổng thống Donald Trump. Rồi bây giờ hiện là chuyện Liên Âu, mà chúng ta xét ra những cái vấn đề thời sự mà diễn tiến cho mỗi ngày trong chương trình này, chúng ta cũng thấy được rằng cái việc mà gọi là lúng túng từ trong phía nội bộ của gọi là Liên Âu, rồi cái chuyện mà nó sai ở trong cái cuộc chiến này đã gây tổn hại rất là nhiều, và hai bên đều có những cái thiệt hại là với nhau. Nga thì làm áp lực mạnh với kiểu Kiev, rồi thêm nữa là ngay bây giờ với những tin tức gọi là nổi bật mà chúng ta được thông báo ra bên ngoài, đó là những cái phương tiện về gọi là khả năng của Ukraine cũng đã dùng những cái phương tiện của mình để mà đánh sâu vào nước Nga. Đây là cái chuyện mà chúng ta thấy bên ngoài thì Ukraine đã than vãn đó là cần có cái sự hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ cũng như là tiếp trợ về sự quả tiễn Patriot. Nhưng mà đây cũng là một cái khía cạnh mà chúng ta cần được lưu ý, là những vũ khí gọi là quý ước trước đây mà nước Nga đã dùng những loại xe tăng gọi là những bộ binh đó là không có hiệu quả và xa lầy để làm cho cái sự tổn thất kéo dài, và nó cũng không đạt được chiến thắng mà gọi là thành tốc cũng giống như là ý muốn của ông Putin. Rồi bây giờ chúng ta thấy được rằng cái khả năng về cái vấn đề phương tiện chiến tranh, tức là máy bay không người lái dễ chế và nhanh, ít tốn tiền, và nó có thể đạt được những cái kết quả để phá được cái màn gọi là phòng không cũng như là cái sự an toàn của nước Nga. Rồi những cái vấn đề trước đây với cái thái độ gọi là không có buồn mới mất tất của từ phía của nền chính phủ Ukraine cũng có ký phần nào. Rồi nước Nga chuyển hướng, đó là dùng những cái phần đất mà gồm sát biên giới của nước Nga như là Luhansk, hoặc là những phần đất đó mà dân số đa số là những người Ukraine đã nói tiếng Nga, Nhưng mà kết quả là nước Nga cũng vẫn không kiểm soát được hoàn toàn bốn cái vùng mà gần như được phần nào có ảnh hưởng và kiểm soát của nước Nga. Nói tóm lại đó là cái cuộc lùng vùng, và chúng ta thấy với cái thái độ không cương quyết từ phía của Ukraine với những lời đề nghị của chính phủ của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống gọi là Donald Trump. Rồi bây giờ đó là cái vấn đề khả năng của những cái quốc gia tại Âu Châu có những cuộc họp bàn này kia để nhằm gọi là làm áp lực về giới thế giới cũng như là những cái vấn đề khác để làm sao có thể giúp cho cái vấn đề Iran được giải quyết. Mà khối 27 quốc gia có lập trường thống nhất, đó cũng là một cái sức mạnh mà Iran không có thể nào gia nhập vào khối NATO trong bây giờ, trong cái giai đoạn bây giờ về cuộc chiến tranh đang xảy ra. Còn vấn đề mà có gia nhập mà có cái mức độ hạn chế nào thì cũng có cái lời đề nghị đối với Liên Âu. Thì đây là những cái thời sự đã xảy ra mà trong khi mà chấp thuận cho Liên Âu để vào yểm trợ cho Ukraine ngay bây giờ, chúng ta đã đặt hai vấn đề. Khi đi vào đó thì Liên Âu được cái gì? Hay là Ukraine sẽ được cái gì? Đó là cái sự tiếp tục hỗ trợ hay không? Và tôi không tin rằng việc chấp thuận lại bây giờ không ai muốn bỏ tiền cho một cái vấn đề khác. Nhưng mà nếu không bỏ tiền, không bỏ vũ khí, không bỏ những phương tiện, không áp lực gì chính trị, thì liệu ăn nó có an toàn cho Liên Âu hay không? Đây là những cái vấn đề lùng bùng mà cái cuộc chiến kéo dài bước trong giai đoạn thứ năm bị xa lầy hết tất cả mọi thứ. Cho nên các cái cuộc họp Liên Hợp Âu Châu gánh vác một phần chủ yếu sẽ càng ngày cái giá lớn về vấn đề kinh tế tài chính cũng như về cuộc xung đột này đã là một cái vấn đề nó làm cho nhiều cái quốc gia trên ở Âu Châu trở nên vô cùng lúng túng. Và họ lúng túng ở đây là tại vì cái lập trường cũng như là không có muốn gọi là giải quyết cái vấn đề này, mà chính họ đó là cái khả năng tự lo của mình, và trong khi đó là trông cậy vào Hoa Kỳ. Với cái lập của Hoa Kỳ đang có những cái sự bận rộn ở trong nội bộ của chính phủ cũng như là cái cuộc chiến ở tại Ukraine, cho nên á, đối với cái nhìn của tôi, khó mà có thể đạt được một cái sự đồng thuận mạnh mẽ để mà gọi là Ukraine có thể gia nhập vào NATO hoặc là Ukraine trong cái khối Liên Hợp Âu Châu. Tại vì đây cũng chỉ là trên cái ngôn ngữ của ngoại giao, ngôn ngữ của áp lực giữa quốc tế mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, thỏa thuận có dội dàng tới đây thì nó sẽ có những cái bất lợi mà nó có thể, nó sẽ không có bảo đảm được lâu dài, mà nó chỉ có cái vấn đề tạm thời thôi. Nếu như là có cái sự gia nhập nào đó, chả phải có một cái điều kiện nào đó mà thôi. Nhưng mà cái kết quả thì tôi thấy rằng nó không có khả quan. Tại vì đứng vào cái thế mạnh và cái thế lợi, nhưng mà bây giờ là thì Ukraine gần như lúng túng là nhiều mặt. Nhưng mà nếu trường hợp mình chúng ta nói rằng Ukraine lúng túng, thế thì những cái vũ khí và những chế ra tại Ukraine cũng như là những cái phương tiện về quân sự, đó là những cái thiết bị về vấn đề không người lái hoặc là những quả tiễn có giới hạn nào đó thì ai cung cấp, mà vấn đề đó thì hầu như không có tiết lộ nói rằng của ai hết, mà vẫn gọi là tấn công qua lại Nga thì làm áp lực và tấn công mạnh ở các cái vùng đất mà do Nga kiểm soát hoặc là vào thủ đô Kiev. Trái lại thì Ukraine cũng dùng những cái khả năng quân sự của mình, và nếu những cái vũ khí này được thiết chế một cách nhiều xài một ngắn gọn và nó có cái giá trị gây tổn hại cho bên nước Nga, đó là hai cái vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn phía bên ngoài về vấn đề bản tin thông tin thôi, còn như thực chất bên trong là cái gì là chúng ta không đoán. Nói tóm lại, tôi thấy nghĩ rằng đây là một cái sự gọi là lúng túng và khó mà có giải quyết trong nội bộ của những cái quốc gia ở tại Âu Châu, khó mà có thể chấp nhận. Nhưng mà nếu trường hợp mà chấp nhận vào cho Ukraine vào Liên Âu với một cái sự hạn chế nào đó thì cũng có thể phần nào có lý do, khi ví dụ như giai đoạn 1 phải làm cái điều gì, giai đoạn 2 phải làm cái gì. Chứ nếu trường hợp là hoàn toàn là chắc có lẽ khó mà có thực hiện được. Tại vì các quốc gia tại Âu Châu cũng đang có cái lúng túng và có những cái phân hóa trong nội bộ của họ chứ không phải là không. Mà chính tại nước Pháp, nước Đức hay là nước Anh hoặc là một số các quốc gia khác nó cũng có những cái vấn đề riêng của họ mà thôi. Giải cuộc chiến lâu dài và những áp lực mà nó có thể di chuyển về nhiều phía khác nhau, đặc biệt đó là khủng hoảng về nhiên liệu. Nếu rằng các quốc gia Âu Châu khi mà chấp nhận cho Ukraine đi vào thì còn lệ thuộc vào dầu của, có mua dầu của Nga hay không, đấy là cái vấn đề câu hỏi. Mà hiện nay đó thì cái giá dầu cũng như là cái vấn đề khác ở vùng Trung Đông là không thể cung cấp được, mà Hoa Kỳ có thể cung cấp được cho họ những cái thứ gì? Đấy là những câu hỏi mà khó có câu trả lời ngay bây giờ. Do đó thì với cái sự nhận định của tôi đó, khó mà có thể đạt được một kết quả đó là Ukraine được chấp thuận để vào về vấn đề trong cái khối Liên Âu, mặc dù là Ukraine cũng nằm tại Đại Âu Châu. Đó là cái ý kiến của tôi là vậy. Đấy là cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt, hoàn cảnh nó khó khăn hiện nay, mà trong cái giai đoạn này là cần phải có một cái sự quyết tâm ngồi xuống để nói chuyện về vấn đề hòa bình trước, thì chừng đó mới có thể xảy ra nó như thế nào. Hay là đây cũng chỉ là điều kiện là Ukraine phải không có muốn đi vào Liên Âu hoặc là NATO, để từ đó mới có thể nói chuyện về vấn đề mà ngừng bắn hòa bình. Đó là những cái lý do mà chúng ta chỉ có thể phân tích và để xem xét liệu nó ra như thế nào mà thôi. Còn nói một chắc như vậy một hướng nào thì tôi cũng dám nói, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Dân, nếu Liên Âu đồng ý cho Ukraine gia nhập thì Ukraine sẽ đạt được cái lợi ích gì mà xem ra ông Zelensky, ông ấy cũng kiên nhẫn, ông ấy làm cái việc này trong suốt cái thời gian vừa qua. Mặc dù đó ở trong cái tình trạng chiến tranh, đối với khối Liên Âu gia nhập vào đó thì người ta có một cái suy nghĩ đầu tiên đó là nó nặng về cái phần giao thương buôn bán nhiều hơn. Thì nếu Ukraine gia nhập vào, đất nước Ukraine thì đang ở cái thời điểm chiến tranh, mà nếu mà gia nhập vào khối Liên Âu thì sẽ đạt được cái lợi lộc như thế nào? Thí dụ kinh tế nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt hơn, hay là thậm chí vấn đề, nếu chúng tôi nhớ không lầm, dường như là cái đồng tiền euro, đồng tiền đó là xài chung trong cái khối này. Thì thưa nhân, cái nhìn của anh về cái chuyện mà ông Zelensky, ông ấy rất là mong muốn được gia nhập vào Liên Âu, và nếu mà vào được rồi thì Ukraine sẽ được cái lợi như thế nào, thưa nhân?
2: Đây là một việc làm nó thực sự là nó không cần thiết để giải quyết vấn đề Ukraine bị xâm lăng bởi đế quốc Nga. Trước nhất chúng ta phải phân biệt rõ ràng Liên Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã hai cái liên nó khác nhau cỡ nào, cũng khác nhau một trời một vực. Và Ukraine có vào được thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu đó là chuyện Nga nó không có care. Tại vì cái liên minh này là liên minh về kinh tế. Nguyên thủy của nó năm 1987 đó. 12 quốc gia đầu tiên đi vào cái gọi là EC. Lúc đó nó gọi là European Community. Sau này nó lên 27 quốc gia, nó đổi thành Union, tức là EU. Tức là European Union, mà chúng ta gọi là cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Từ năm 1987 đến năm 2005 đó, cái quy định trở thành thành viên của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu nó vô cùng khó khăn. Ukraine không đủ khả năng. Ukraine không phải là một quốc gia thực sự dân chủ. Ukraine không phải là một quốc gia có khả năng độc lập về kinh tế. Đó là hai yếu tố then chốt. Và thành viên nó phải xóa bỏ cái quy chế độc lập của mình để trở thành một quốc gia không biên cương, chịu sự chi phối của thủ đô Liên Âu là Brussels và đồng tiền euro. Thế tại sao bây giờ đó, cái chuyện này nó được nói ra? Tại vì Hung Gia Lợi không còn là một yếu tố ngăn cản nữa. 3-4 năm trước đây đó, khi người ta đề cập nếu mà Nga nó dội đèn với yếu tố NATO đó, nó không đếm xỉa gì tới yếu tố Liên Âu thì tại sao không cứu xét? Lúc đó Hung Gia Lợi là một quốc gia thành viên, họ nói chúng tôi chống. Bây giờ cái người chống nó không còn nữa. Tân chế độ của Hung Gia Lợi không còn ngăn cản Ukraine và nộp đơn, cũng như họ sẵn sàng cứu xét một tiểu quốc khác là Moldova nộp đơn để vào. Cho nên nếu có cơ hội thuận tiện thì cơ hội đó là bây giờ. Câu hỏi đặt ra là Liên Âu có xóa bỏ cái quy định nghiệt ngã và khó khăn đối với 12 quốc gia đầu tiên và 27 quốc gia tới ngày hôm nay để dễ dàng đón chào Moldova và Ukraine gia nhập hay không? Gia nhập như vậy Ukraine ăn cái giải rút gì? Chả có giải rút gì để giải quyết cho bằng được cái chiến cuộc mà đất nước của họ bị xâm lăng cả. Có chăng nó tô vẽ thêm một cái hy vọng nữa là bây giờ Ukraine không còn cô đơn nữa mà là thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu thì sẽ được hưởng một số các quy chế cũng như là sẽ có một số các quy định là Ukraine phải đóng góp. Nếu như vậy thì Liên Âu coi như là đã xóa bỏ cái quy định cố hữu hết sức là khó khăn để đón nhận một tân thành viên. Với Ukraine vào thành viên thứ 28, Liên Âu được cái gì? Liên Âu chả được cái gì cả. Một rách nát, một đổ vỡ, một vô vọng như vậy đó. Có chăng chỉ là cái lời hứa, mà lời hứa này đó, thà thực hiện bằng tiền cho mượn, chỉ chẳng hạn như 105 tỷ để bảo đảm quốc gia này còn hơi thở để cầm cự với Nga. Bảo đảm rằng ông Tổng thống Zelensky đó có chỗ dựa, tại vì ông hoàn toàn không dựa vào Hoa Kỳ được rồi, tại vì ông đã phá vỡ cái sự liên hệ tốt đẹp đó vào tháng 2 năm ngoái, khi ông tới thay vì tới Washington để ký hiệp ước về đất hiếm, về quặng mỏ đó, thì ông tới ông phá. Và cái mối liên hệ giữa ông và Tổng thống Trump đó, đã khỏe quặt từ thời ông Trump gọi điện thoại 28 phút để rồi bị truất vế trách nhiệm. Rồi cuối tháng 2 năm ngoái đó, Tổng thống Zelensky tới Washington phá đám cái đám tiệc mà đáng lẽ đó. Nó là một cái tiệc ngoại giao hết sức là có lý. Và Liên Âu và Ukraine tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết. Cái xác suất mà cái chuyện này nó có thành công không á, nó có cơ hội đó chứ. Tại vì bây giờ không còn hung gia lợi để mà quốc gia duy nhất chống đối, Ukraine có thể được vào. Như chúng tôi trình bày được vào đó chỉ là một cái trò chơi rảnh rỗi của những người muốn chiến tranh mà không có bom đạn, muốn hòa bình mà không có mồm mép. Nga nó sẽ để yên cái chuyện này. Nga nó nhắc lại cái yếu tố là vì liên minh Bắc Đại Tây Dương đó mà Ukraine đó mới khốn khổ như ngày hôm nay. Và một trong những cái điều giao kết của đế quốc Nga đó là Liên Âu và Tây Phương phải giải quyết căn cơ tại sao Nga tấn công Ukraine. Và đó là cái ý tưởng Ukraine trở thành thành viên thứ 34 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương sau Phần Lan và Thụy Điển. Đây là một cái vấn đề rảnh rỗi vô ích giữa cộng đồng Liên Âu và Ukraine. Cả hai bên đều không giải quyết được cái vấn đề chính. Họ đi tìm những vấn đề phụ vô duyên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân cũng như cái phần nhận định của anh về cái chuyện mà gia nhập Liên Âu. Liên Âu họ hay có những cái phát biểu, những cái ý kiến xem ra nó cũng là lạ. Thí dụ cuộc chiến ở Ukraine nó đang dầu sôi lửa bỏng, tên đạn bay ao ao, mà họ nói ô chúng tôi đã chuẩn bị cho các anh một cái quỹ, một cái chương trình để mà tái thiết đất nước sau khi chiến tranh chấm dứt. Hay là lâu lâu họ lại phát biểu, họ nói ô cái lực lượng mà gìn giữ hòa bình của chúng tôi nó đang ở đây nè, nó sẵn sàng đây nè, khi mà ngưng bắn rồi các anh không đánh nhau nữa, chúng tôi vô chúng tôi sẽ giúp. Toàn là những cái chuyện mà không giải quyết được cái cuộc chiến hiện tại không, mà mấy ông này, mấy ông Tây bà Đầm này tính cái chuyện tương lai xa vời quá, trước mắt là không có giải quyết được cái cuộc chiến này. Cho nên cuối cùng cái con bài tẩy hiện giờ mà ông Zelensky mà ông ấy đã mở ra rồi mà nó không có kết quả, thì bây giờ chỉ còn có cách một là phải níu kéo cái sự giải quyết của Hoa Kỳ. Hai đó là chấp nhận một số những cái vấn đề thương nhượng. Thương nhượng đây không phải là hoàn toàn là mất hết, bởi vì trong vấn đề ngoại giao mà nó không có cái vấn đề miên viễn, nó không có kẻ thù muôn đời mà nó cũng không có bạn bè muôn thở. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Tại sao trong thời điểm này dường như ai cũng bận rộn hay sao đó mà không thấy ai nói gì về việc Bắc Hàn hiện giờ họ đang tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử? Hoa Kỳ trước đây đã cấm đoán, tại sao bây giờ có vẻ lơ là về chuyện này như vậy? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái tin tức mới mà chúng tôi ghi nhận được cách đây khoảng vài ngày. Thì Bắc Hàn nói rằng sẽ có những cái nỗ lực mạnh về vấn đề vận hành, về vấn đề vũ khí hạt nhân. Lời tuyên bố mà của nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un nói rằng tăng cường vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân, tất nhiên là tăng rất là mạnh. Lãnh đạo của Bắc Hàn từ vào ngày 3 tháng 6 cũng đã tới thăm một nhà máy gọi là sản xuất về nhiên liệu hạt nhân đang hoạt động. Thì Bắc Hàn cho biết là các người việc mà gọi là sản xuất cũng như là những cái tiến trình của cơ sở này, thì đây là cái nỗ lực mà Bắc Hàn cần làm và được sự chú ý của nhiều quốc gia. Mặc dù rằng cái chuyện mà sản xuất này đó thì chỉ là những cái tin tức mà nó được tuyên bố từ phía của nhà lãnh đạo của Bắc Hàn về vấn đề tinh luyện và về vấn đề uranium. Ai cũng biết được rằng Iran cũng đã bị phá hủy về vấn đề hạt nhân, và đây cũng là những vấn đề mà chúng ta thấy gọi là hàng đầu mà Bắc Hàn gần như cũng có những cái nỗ lực nào đó về cái vấn đề mà tinh luyện về vấn đề gọi là uranium. Và với cái được cái sự ủng hộ nào đó từ phía của nước Nga thì chúng ta thấy đó là những đồng minh mà ông Putin đã yêu cầu Bắc Hàn hỗ trợ về vấn đề quân sự cũng như là một số phương tiện khác. Trái lại trước đây chúng ta thấy có cái vấn đề gọi là chậm bớt đi, nhưng mà những cái nỗ lực gần đây về cái vấn đề liên hệ ngoại giao cũng như là quân sự đối với gọi là Tập Cận Bình, tức là của Trung Quốc, thì rồi ngoài ra những cái phần mà nhu cầu trên thế giới, mọi người cũng đã thấy được là cái áp lực từ cũ của Hoa Kỳ về vấn đề Iran và vấn đề tinh luyện về uranium. Nhưng mà những việc mà Kim Jong-un nói rằng đây là cái thời điểm tốt để cho ông Kim Jong-un lên tiếng cho thế giới thấy là cái khả năng về vấn đề tinh luyện về vấn đề nhiên liệu uranium cũng như là khả năng của Bắc Hàn có rất là cao trong cái giai đoạn này. Đây là có thể là cái hình thức áp lực về vấn đề ngoại giao, cũng như là đây là cái cơ hội để thấy cho rằng Bắc Hàn bớt đi cái sức ép từ phía bên ngoài, nhưng mà nó lại thân cận hơn đối với Bắc Kinh cũng như là đối với gọi là Mạc Thư Khoa, để mà gọi là cho thế giới thấy được rằng cái sức mạnh và cái thế mạnh của Bắc Hàn để mà có thể có những sự dàn xếp khác nào đó cho cái sự an toàn, hay là đây cũng chỉ là một cái sự lên tiếng mà chúng ta phải chờ xem, tại vì đây cũng chỉ là một cuộc thăm viếng mà thôi. Và cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia khác trong vùng, đặc biệt đó là Nam Hàn cũng như là Nhật Bản, nó như thế nào, còn ngay cả Hoa Kỳ luôn, nếu như là cái khả năng về vấn đề vũ khí hạt nhân thì liệu rằng cái tiến trình hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn nó có tốt được hay không, do cái vấn đề mà thống nhất được hay không, hay là những vấn đề khác. Tính cho đến nay được các giới chức của Bắc Hàn cho biết việc làm giàu của uranium của Bắc Hàn là nó khá tốt, Nhưng mà đây cũng chỉ là những việc nói chung thôi. Và những cái vấn đề hiện nay làm đó thì chỉ có Bắc Hàn được công bố trên phương diện gọi là thăm viếng và những cái lời nói mà thôi. Còn bên trong thì gần như chúng ta không biết. Đặc biệt đó là tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia trong vùng, đặc biệt là Nhật Bản, Nam Hàn, ngay cả những quốc gia khác đều biết được cái khả năng này. Nhưng mà nếu như là có cái vấn đề thái độ thái quá nào đó thì phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào? Đây là một câu hỏi mà chúng ta cũng khó mà có trả lời.

0: quân sự, đặc biệt là vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, là nằm ở trong cái giai đoạn mà nó có thể được thành hình. Để xem phản ứng của Hoa Kỳ những quốc gia khác ở châu ra như thế nào. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Nhưng mà đây là cái sự quan tâm chứ không phải là không. Nhưng mà nó có phải lại là cái thời điểm tốt mà Bắc Hàn muốn chứng tỏ, trong khi Hoa Kỳ thì bận rộn, các quốc gia Âu Châu thì không hỗ trợ cho Hoa Kỳ, và ngay cả với vấn đề ở đây thì liệu rằng ông Tập Cận Bình có cái phần nào để làm áp lực hay là dẫn hùa theo ông Kim Jong Un để làm khó cho thế giới cũng như các quốc gia dân chủ, đặc biệt là Nhật Bản, Nam Hàn, ngay cả Hoa Kỳ luôn. Đây là một cái câu mà rất khó trả lời. Nhưng mà dù sao thực tế thì cho rằng cái chuyện mà khả năng về vấn đề quân sự, về nguyên tử của Bắc Hàn, đó là sự thật chứ phải là không. Nhưng mà nó có chính thức được hay không, và nó có cái áp lực nào đối với chính phủ Hoa Kỳ, những quốc gia thông dụng, và kể cả quốc tế hay không, đó là một chuyện khác. Đó là ý kiến tôi ngay bây giờ như vậy. Thưa Nam Phật.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, không biết là anh có ý kiến gì về cái việc này không? Câu hỏi của vị thính giả này là tại sao Hoa Kỳ có vẻ lơ là, không có quan tâm đến cái việc mà phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn? Một cái điều mà Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là không cho phép Bắc Hàn trở thành quốc gia nguyên tử. Thì tại sao bây giờ lại có vẻ lơ là, thả lỏng, để cho anh kia anh ấy muốn làm cái gì thì anh ấy làm, thưa anh Dân?
2: Trước nhất cái việc mà Kim Jong Un đi thăm một khu vực hạ tầng cơ sở ở thành phố Yongbyon ở Bắc Triều Tiên đó, nó chả có gì lạ cả. Nó nằm trong kế hoạch phát triển ngũ niên của nhà nước Bắc Hàn. Nó cũng không có cái gì bứt phá rằng họ đã làm giàu uranium được cỡ nào và có thể dẫn dắt tới khả năng là họ sẽ có bom nguyên tử. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết rằng họ theo dõi cái chuyện này. Nó chẳng khác gì những hạ tầng cơ sở khác ở một vài địa điểm khác trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên cả. Còn tại sao mà Tổng thống Trump nó có vẻ lơ là cái việc ông đâu có tỷ giờ để ông dòm ngó Bắc Triều Tiên? Mà Bắc Triều Tiên nó mấy tháng nay nó đâu có thử nghiệm nguyên tử lõm bõm xuống dưới biển Nhật Bản hoặc là biển ở khu vực bán đảo Triều Tiên đâu. Thành thử ra cái việc này đó, nó không đáng để mà làm lớn chuyện. Họ Kim đó, bây giờ nó cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Họ Kim không có dễ dàng để làm tay sai Tập Cẩm Bình đâu. Nên nhớ là Tập Cẩm Bình đó và đế quốc Trung Cộng đó đã từng là mối đe dọa cho Kim bố, Kim ông. Cho nên Kim con này chưa chắc gì ngoan ngoãn đâu. Cái khổ cho ông Kim này đó là hai lần gặp gỡ ông Trump tại Singapore và tại Hà Nội đó đã không làm được cái chuyện. Mà đáng lẽ là nó chỉ xảy ra có một lần là kết nghĩa kết thân với ông Trump. Và đó là nó đưa ra cái sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của một tay trẻ tuổi hiếu thắng mang định chế xã hội chủ nghĩa, mang định chế cộng sản chủ nghĩa để đối đầu với một trung tâm quyền lực Hoa Kỳ, trong đó có Tổng thống Trump. Vâng, chúng tôi không xem cái chuyện này nó đáng kể. Và chuyện này nó cũng không dẫn dắt tới một cái thế nguy ngập gì, đe dọa gì cho đồng minh của Mỹ tại Đông Nam Á Châu, ví dụ như là Nam Hàn ở phía dưới, Nhật Bản gần đó và Đài Loan. Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại là ông không trục trặc. Nếu ông gặp lại Kim Jong Un, ông không e ngại nếu gặp lại ông sẽ nói gì. Bởi vì ông biết rằng họ Kim nó cần ông hơn là ông cần họ. Vâng. Chuyến đi mà Kim Jong Un và Tập của mình gặp nhau đó, ít nhiều họ sẽ tỉ tê nói chuyện, hợp tác, và họ Kim ngoan ngoãn chịu đựng như vậy. Họ Kim đang chuẩn bị, không biết là nhường chức cho cô em gái làm việc hết sức là hiệu nghiệm.

0: Thế là cô ái nữ đi đâu ông cũng dắt đi theo sau. Vâng, vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Nam Hàn, 20 năm về trước, nó có cơ hội để trở thành liên triều, hòa ái dân tộc, đem sức mạnh của vũ khí nguyên tử ở miền Bắc và sức mạnh kinh tế ở miền Nam, tái thiết lại một thứ mà dân tộc hai miền muốn trở nó trở thành năm 1786. Lúc đó, bán đảo Triều Tiên là một nước. Nước đó có tên là Đại Hàn. Rồi, Đại Hàn gặp một cái đại nạn. Xung khắc về chính trị và ngoại giao đã bị 7 quốc gia Tân Hưng đã lấy kéo cắt ra làm đôi. Cắt ra làm đôi đến nỗi tới giờ này mà chiến cuộc Triều Tiên kéo dài 3 năm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Tổng thống Trump sẽ là người có khả năng để kêu gọi chấm dứt hoàn toàn, vĩnh viễn một cuộc chiến tranh. Nó không có chiến tranh gì cả, mà nó không hề được bút ký là nó đã chấm dứt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dương. Cái ước mơ mà thống nhất đất nước thì lúc nào nó cũng là ước mơ chung của bất cứ dân tộc nào ở trên thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại mà những quốc gia một bên là tự do, một bên là độc tài cộng sản, thì khi mà phối hợp lại với nhau, thống nhất lại với nhau, lúc nào nó cũng sẽ kéo cái đất nước đi xuống một cái thời gian, rồi sau đó mới từ từ dần dần đi lên trở lại. Ví dụ điển hình như trường hợp của nước Đức trước kia. Tây Đức là một cái cường quốc rất là mạnh, rất là giàu có, nhưng mà khi mà bắt đầu cổng vào thêm Đông Đức để mà thống nhất đất nước, Đức là lạng quạng cả một cái thời gian dài. Trong tương lai, Nam Hàn là một cường quốc, một tiểu long ở Á Châu, mà nếu mà có cái cơ hội thống nhất đất nước mà cổng thêm cái anh Bắc Hàn này thì chắc cũng tuột xuống một cái thời gian. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là khi mà đất nước mà đã có cái tự do thì phát triển theo cái phương hướng, chiều hướng tự do đó, thì đất nước nó không sớm thì muộn cũng sẽ có cái cơ hội đi lên. Nó mất thời gian đó nhưng mà nó sẽ đi lên. Riêng trường hợp ở Việt Nam đó, thì cũng cái mà gọi là thống nhất. Thống nhất ở đây chúng tôi bỏ trong ngoặc kép nha. Bởi vì đây là một cái cuộc xâm lấn và cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam tự do, áp đặt cái chế độ độc tài vô thần cộng sản lên, để rồi bây giờ đã là trên 50 năm đất nước nó vẫn lẹt đẹt đi sao. Người ta nghe cái câu nói mà thua cả Lào và Campuchia đó, chúng tôi đau lòng lắm thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Hoàng Thế Giang và Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với hai anh một cái diễn giả trong chương trình lần tới. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Mình kính chào quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Và thưa với quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin nhắc lại, ngày mai thì anh Hoàng Thế Dân sẽ bận công việc, sẽ vắng mặt. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để gửi đến quý vị chương trình này như thường lệ. Xin chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Minh Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 6 năm 2026. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Tiananmen năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, sau hai ngày đàm phán tại Washington qua trung gian của Hoa Kỳ, vào sáng nay, Israel và Liban ra thông cáo chung đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng thí điểm do quân đội Liban độc quyền kiểm soát, từ ngữ trong nguyên văn. Điều khoản này loại trừ mọi khả năng Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên, trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn. Phía Israel cũng như lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah thân Iran không hài lòng với những điều kiện hiện tại của thỏa thuận.
1: Theo thông cáo chung được hãng tin Pháp AFP trích dẫn thì Israel và Liban đã thỏa thuận thực thi hiệp định ngưng bắn, trong khi về nguyên tắc thì lệnh ngưng bắn vẫn có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 đến nay. Thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với nhiều điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah phải chấp nhận ngưng hoàn toàn tấn công nhà nước Do Thái và phải rút khỏi khu vực nằm ở phía nam sông Litani sát với biên giới Israel mà từ lâu nay vẫn được xem là cứ địa của phong trào này. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí điểm được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của quân đội Liban. Phái đoàn của Liban và Israel đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 sắp tới để thẩm định tình hình với hy vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vãn hồi hòa bình và an ninh cho khu vực. Tuy nhiên, AFP lưu ý vào lúc mà các hoạt động ngoại giao ở Washington có tiến triển thì tại Jerusalem, Bộ Quốc phòng Israel báo trước là quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch trên thực địa. Israel được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Liban nếu như các quyền lợi của nhà nước Do Thái bị nhắm tới từ trong nguyên văn. Cùng lúc, quân đội Israel đã kêu gọi thường dân ở khu vực phía nam Liban sơ tán. Trong đêm qua, Hezbollah tiếp tục tấn công khu vực ở miền bắc Israel. Cánh cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được vì coi đây là một sai lầm nghiêm trọng khi nhượng bộ Hezbollah. Thế còn về phía Liban thì sao? Thông tín viên của RFI Paul Khalife tại Beirut cho biết.
2: Là bên trực tiếp liên quan trong tiến trình đàm phán giữa Israel và Liban, lực lượng Hezbollah chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình Al-Manar, một kênh truyền thông của phong trào Hồi giáo Shia này bày tỏ quan điểm xin trích. Chính quyền không chỉ nhượng bộ, mà đây là một sự đầu hàng hoàn toàn, như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết tố cáo, xin trích thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá chính phủ Liban là cơ quan quyền lực bị giám hộ, chấp nhận tình trạng đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn. Kênh truyền hình Al-Manar lên án các nhà đàm phán Liban đã chấp nhận những đòi hỏi từ phía Israel và Hoa Kỳ, tách rời vấn đề Liban với hồ sơ Iran. Nhật báo Al-Khabar, thân Hezbollah cũng nhấn mạnh đến điểm này, là một tờ báo có uy tín chạy tựa. Israel bác bỏ yêu cầu của Liban chấm dứt xung đột và đánh giá thêm là Donald Trump muốn tách rời hai vấn đề Liban với Iran. Tờ báo trích dẫn Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm hồ sơ Liban. Còn các phương tiện truyền thông khác thì chỉ đưa tin về bản tuyên bố chung mà Israel và Liban vừa đạt được.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến tranh với Iran cách nay hơn 3 tháng, Hạ viện Mỹ vào hôm qua đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Washington rút khỏi cuộc xung đột. Điểm đáng chú ý là 4 nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận cùng phe Dân Chủ, giúp nghị quyết được thông qua với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Tuy nhiên, động thái này mang tính biểu tượng vì nghị quyết hầu như không thể được thông qua tại Thượng viện và chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ không ký ban hành. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
4: C'est une simple résolution parlementaire qui n'a pas force de loi et qui doit encore passer.
2: Đây chỉ là một nghị quyết mang tính biểu tượng của Quốc hội, không có giá trị pháp lý và vẫn còn phải được Thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, đây là một vố đau đối với Donald Trump khi chưa thể khép lại hồ sơ chiến tranh Iran. Sự ủng hộ của dư luận đối với cuộc xung đột này đang giảm dần và các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đã hiểu rằng việc ủng hộ vô điều kiện cho nỗ lực chiến tranh có thể khiến họ mất phiếu bầu khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Áp lực đang ngày càng gia tăng bởi ngoài cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Hạ viện, một văn bản khác về cùng chủ đề cũng đã vượt qua giai đoạn then chốt trong quy trình lập pháp tại Thượng viện. Donald Trump cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó xử này nếu không muốn xảy ra một cuộc đọ sức với Quốc hội. Ngược lại, đây lại là một yếu tố có lợi cho chính quyền Iran, vốn đang tìm cách kéo dài cuộc đàm phán càng lâu càng tốt nhằm đẩy Tổng thống Mỹ vào tình thế khó xử.
5: Vincent Chouriau, Washington, RFI.
0: Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng, chính quyền Kiev đã giành được một thắng lợi quan trọng về ngoại giao. Và hôm qua, Liên hiệp châu Âu tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối. Đây là một hệ quả của việc Peter Melchior, chủ trương thân châu Âu, lên nắm quyền thủ tướng Hungary thay ông Viktor Orbán, người đã luôn gây khó khăn trong hồ sơ này. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: L'Union européenne a entamé le processus d'ouverture d'un groupe de chapitres de négociation avec l'Ukraine.
7: Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu quá trình xem xét một nhóm các nội dung đàm phán với Ukraine. Moldova cũng liên quan đến quyết định này. Hồ sơ xin gia nhập Liên Âu của Moldova gắn chặt với hồ sơ Ukraine. Quyết định đã được đại sứ 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles thông qua. Nhưng trên thực tế, đây là hệ quả trực tiếp của việc Hungary không phủ quyết. Trước đó, trong cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Peter Mogia đã công bố một thỏa thuận với chính phủ Ukraine nhằm bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia, vùng cực Tây của Ukraine, giáp với Hungary. Kể từ cuộc xâm lăng của Nga năm 2022, Thủ tướng Hungary khi đó là ông Viktor Orbán đã biến vấn đề của cộng đồng thiểu số này trở thành một chủ đề chính trị trọng tâm và là cái cớ để phủ quyết hồ sơ Ukraine xin gia nhập Liên Âu. Chính phủ của Thủ tướng Hungary Peter Mokia cũng muốn gửi các tín hiệu mang tính thiện chí tới Liên Âu. Liên hiệp châu Âu đã hứa giải tỏa cho Budapest 16 tỷ euro quỹ châu Âu đang bị đóng băng. Ngoài việc khai mạc một hội nghị liên chính phủ vào tháng 6 này, hồ sơ gia nhập Liên Âu của Ukraine được mở cách nay 4 năm. Đã không đạt được tiến triển nào.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Liên quan đến việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trang Bloomberg News dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ Đức, Pháp và Anh đã phối hợp với Kiev để xây dựng một kế hoạch nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán hướng tới chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng được thông tin nói trên.
1: Viện trợ quân sự của châu Âu dành cho Ukraine kể từ đầu năm đến nay tập trung vào việc tài trợ sản xuất drone, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Đức Kiel được công bố hôm nay, trong 4 tháng đầu năm, trên tổng số 12,33 tỷ euro viện trợ của châu Âu cho Ukraine, thì hơn 1 tỷ rưỡi, tức là tương đương với 12% được phân bổ cho sản xuất drone, theo như những số liệu được cập nhật mới nhất.
0: Về công nghệ số, Ủy ban châu Âu vào hôm qua tuyên bố ý định dành riêng một số hợp đồng kỹ thuật số nhất định cho các công ty châu Âu như một phần của loạt biện pháp bảo vệ quyền tự chủ về công nghệ của châu Âu, giảm lệ thuộc vào các tập đoàn Mỹ và cũng là để đối phó với nguy cơ xảy ra khủng hoảng với Washington.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Anna Virkkunen giải thích, xin trích, trong một số trường hợp rất cụ thể, trong những lĩnh vực chiến lược thì việc các công ty châu Âu cung cấp dịch vụ là rất quan trọng. Trong số các đề xuất khác thì Bruxelles muốn khuyến khích việc thành lập các trung tâm dữ liệu ngay trên lãnh thổ của khối này. Ủy ban châu Âu cũng muốn hỗ trợ sản xuất chip điện tử dành cho trí tuệ nhân tạo ở châu Âu. Đây là một lĩnh vực mà châu Âu đang tụt hậu xa so với nhiều nước. Sau cùng là mục tiêu sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc quản lý hành chính công. Về dịch vụ kỹ thuật số đối với các hợp đồng sử dụng ngân sách của nhà nước, thì các thành viên châu Âu sẽ phải yêu cầu các nhà cung cấp AI và điện toán đám mây bảo đảm cho châu Âu về quyền tự chủ. Các bảo đảm này được phân chia theo 4 cấp độ, sẽ bao gồm từ nghĩa vụ chung là lưu trữ dữ liệu ở châu Âu cho đến các yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Và như để làm gương, Nghị viện châu Âu cũng trong ngày hôm qua đã thông báo là công cụ tìm kiếm Quant của Pháp sẽ được cài mặc định trên hệ thống máy vi tính của Nghị viện châu Âu cho dù là người sử dụng vẫn được tự do tìm kiếm đến các lựa chọn thay thế.
0: Trong khi đó, vào hôm qua, Đức đã vấp phải thất bại ngoại giao hiếm hoi tại Liên Hiệp Quốc trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng bầu lại một phần các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Berlin đã bị hai quốc gia châu Âu khác qua mặt. Đây không chỉ là một thất bại ngoại giao mà còn là thất bại cá nhân đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người tỏ ra rất tích cực và muốn nước Đức đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Từ Berlin, thông tấn viên Pascal Thibault cho biết cụ thể.
8: Ironie de l'histoire, c'est à une Allemande, l'ancienne ministre des Affaires étrangères écologiste Annalena Baerbock.
2: Chớ trêu thay, chính một người Đức, cựu ngoại trưởng thuộc Đảng Xanh Annalena Baerbock, chủ trì phiên họp tại Liên Hợp Quốc, lại phải đảm nhận vai trò khó khăn là công bố thất bại mang tính lịch sử của đất nước mình. Đức đã 6 lần được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và các cuộc bỏ phiếu này gần như chỉ luôn mang tính thủ tục. Đức luôn được đánh giá là quốc gia chuẩn mực, một cường quốc có ảnh hưởng, hỗ trợ tài chính cho tổ chức và bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, hình ảnh đó đang bị sứt mẻ. Một số nước cho rằng nguyên tắc nhất bên trọng nhất bên khinh bộc lộ quá thường xuyên, hoặc cho rằng Đức thiếu một lập trường rõ ràng. Quan điểm ủng hộ Israel của Đức đã làm xấu đi hình ảnh của nước này trong mắt những quốc gia ủng hộ quyền lợi của Palestine. Việc không chỉ trích Washington, chẳng hạn trong các vấn đề liên quan đến Venezuela hay Iran, hoặc việc Berlin cắt giảm viện trợ phát triển, cũng như chiến dịch của Nga chống lại Đức do nước này kiên quyết ủng hộ Ukraine, đều được xem là những nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Phe đối lập lên án đây là thất bại cá nhân của Thủ tướng Merz. Ngay cả các đồng minh thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, dù ít gay gắt hơn, cũng băn khoăn về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merz, vốn mong muốn Đức đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm qua đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động. Tuy Bình Nhưỡng không cho biết vị trí cụ thể cũng như quy mô sản xuất của cơ sở này, nhưng các hình ảnh được công bố cho thấy nhiều thiết bị dạng ống trụ, được cho là máy ly tâm phục vụ quá trình làm dầu uranium. Nhân dịp này, ông Kim tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ tăng cường theo cấp số nhân vũ khí nguyên tử. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
9: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc thị sát, ông Kim Jong-un cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân ở cấp vũ khí của Bắc Triều Tiên trong 5 năm qua đã tăng hơn gấp đôi, và Bình Nhưỡng đã xác định kế hoạch 5 năm mới nhằm tiếp tục mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân, tăng số lượng vũ khí hạt nhân và nâng cao năng lực răn đe cả về chất và lượng. Cho đến nay, các địa điểm thường được nhắc đến liên quan đến hoạt động làm dầu uranium của Bắc Triều Tiên gồm Yongpyeong ở tỉnh Bắc Pyongan, Kangsong ở thành phố Nampo và Kusong ở tỉnh Bắc Pyongan. Theo một số chuyên gia, nhà máy làm dầu uranium mới được xây dựng mà ông Kim vừa thị sát có thể nằm trong khu phức hợp hạt nhân Yongpyeong. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA cho biết đang theo dõi việc xây dựng một tòa nhà mới ở Yongpyeong có kích thước và cơ sở hạ tầng bao gồm cả nguồn cung cấp điện và khả năng làm mát tương tự như cơ sở làm dầu ở Kangsong. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng không loại trừ khả năng đây là cơ sở làm dầu uranium tại Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, hoặc một cơ sở thứ tư chưa từng được xác nhận công khai. Việc Bắc Triều Tiên công bố thêm một nhà máy mới làm dầu uranium cho thấy mạng lưới cơ sở hạt nhân của nước này có thể đang tiếp tục được mở rộng, vượt ra ngoài các địa điểm vốn đã được quốc tế theo dõi trong nhiều năm qua. Động thái này cho thấy Bắc Triều Tiên đang biến các tuyên bố chính trị thành hiện thực, tăng cường năng lực sản xuất thực tế, qua đó củng cố lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh quá trình gia tăng kho vũ khí hạt nhân trong giai đoạn tới. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng vì kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh không thể xóa bỏ ký ức về một cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ông nói, một ngày nào đó, lịch sử sẽ minh oan cho những người hy sinh vì các quyền cơ bản, gồm tự do ngôn luận và quyền hội họp ôn hòa. Phát biểu này khiến Trung Quốc phẫn nộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Mao Ninh sáng nay nhấn mạnh Bắc Kinh hết sức bất bình và kiên quyết phản đối việc Mỹ bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ hệ thống chính trị cũng như con đường phát triển của Trung Quốc, hay lệ dẫn. 37 năm sau, phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh luôn là đề tài cấm kỵ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trước mối đe dọa Trung Quốc, Đài Loan dự trù nhanh chóng mua thêm tên lửa chống hạm, theo thẩm định của hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay, rất có thể đến đầu năm 2029, kho tên lửa chống hạm của Đài Loan sẽ lên tới 1.800 đơn vị. Đài Bắc dự trù trang bị thêm đủ loại tên lửa có thể phóng đi từ máy bay hay tàu chiến và cả từ các bệ phóng được dựng trên mặt đất. Giới quan sát nói đến một sự chuyển hướng trong chính sách phòng thủ của Đài Loan, Reuters đưa ra con số chính xác 1.800 tên lửa chống hạm nói trên căn cứ trên những dữ liệu thương mại vũ khí, tài liệu phê duyệt xuất khẩu của Hoa Kỳ, thẩm định từ phía các nhà phân tích quốc phòng và các quan chức Đài Loan.
2: Trung Quốc cấm một nhóm dân biểu New Zealand nhập cảnh vì đã công du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm nay sau khi nhấn mạnh qua chuyến đi Đài Loan gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng 5, dân biểu New Zealand đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington khẳng định các nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì các hoạt động thương mại, kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa.
0: Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard tại Cuba ngừng từ thứ Bảy 6 tháng 6. Thông báo của Cuba được đưa ra vào hôm qua sau khi một ngân hàng nước ngoài chấm dứt quan hệ với Fancimex, nhánh tài chính của tập đoàn kinh tế quân sự Cuba Kesa, vốn bị Hoa Kỳ trừng phạt. Việc gián đoạn này liên quan trực tiếp đến sắc lệnh được Donald Trump ký ngày 1 tháng 5. Cũng vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gốc Cuba tuyên bố là các nhà kỹ trị Cuba đang sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ.
1: Dầu hỏa là trọng tâm chuyến công du Ấn Độ của quyền Tổng thống Venezuela, Thủ tướng Narendra Modi hôm nay tiếp bà Delcy Rodriguez tại New Delhi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đến những cơ hội đang mở ra với Caracas trong lĩnh vực dầu hỏa. Venezuela hiện kiểm soát 17% dự trữ dầu hỏa của thế giới còn chưa được khai thác. Ấn Độ là nguồn nhập khẩu dầu thô đứng thứ ba trên toàn cầu. Chiến tranh Iran và tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz đe dọa tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhỏ ký ức về vụ thảm sát Tiananmen năm 1989. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
0: Trung Quốc cấm gia đình các nạn nhân phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Tiananmen mùng 4 tháng 6 1989 khi mà quân đội đã nổ súng vào người biểu tình ôn hòa làm hàng ngàn người thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York ghi nhận Bắc Kinh gia tăng những nỗ lực để xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt những thông tin, những sinh hoạt liên quan đến sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn xem là một cuộc nội loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của Nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối, cải cách từng bị thanh trừng vì ủng hộ phong trào sinh viên năm 86-87, đã châm ngòi cho phong trào được biết đến dưới tên gọi Mùa xuân Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân và người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ, chấm dứt tham nhũng, các cuộc biểu tình ôn hòa, nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên ở quảng trường Tiananmen đã kết thúc vào ngày 4 tháng 6 khi mà chính quyền điều động hơn 200.000 binh sĩ và xe tăng, súng ống v.v. để tấn công người dân ngay tại thủ đô. Cũng chính vì vụ đàn áp đẫm máu đó mà Trung Quốc trong nhiều năm đã bị các nước phương Tây trừng phạt, mọi thông tin về sự kiện này đều bị chính quyền ở Bắc Kinh kiểm duyệt nghiêm ngặt. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, trong suốt 37 năm qua, chính quyền Trung Quốc luôn xem phong trào đòi dân chủ Bắc Kinh năm 89 là một cuộc nổi dậy chống cách mạng do một thiểu số rất nhỏ cầm đầu. Các giới chức an ninh đã phải can thiệp để tái lập trật tự công cộng. Vẫn theo các tài liệu chính thức, thì sau 48 giờ, khoảng 200 người biểu tình và hàng chục các quân nhân Trung Quốc đều tử vong. Các số liệu từ phía các hiệp hội bảo vệ nhân quyền độc lập, từ phía các gia đình nạn nhân, từ phía các tổ chức phi chính phủ quốc tế, thì nói đến hàng ngàn người thiệt mạng. Tại Hoa Lục, các biện pháp kiểm soát và kiểm duyệt của Trung Quốc về phong trào đòi dân chủ cũng đã tăng thêm một nấc. Cách nay hai hôm, Hiệp hội các bà mẹ nạn nhân Tiananmen thông báo với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch là họ bị cấm tảo mộ người thân ở nghĩa trang Vạn An. Đây là nghĩa trang duy nhất mà đến nay vẫn được chính quyền cho phép các gia đình tập hợp vào đúng ngày mùng 4 tháng 6 hàng năm. Theo giới bảo vệ nhân quyền, đây là một bước thụt lùi mới rất đáng lo ngại. Sarah Brooks, đặc trách khu vực châu Á, thậm chí còn cho rằng qua việc cấm tảo mộ nạn nhân của phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 89, chính quyền trong tay ông Tập Cận Bình hiện nay dường như muốn xóa tan mọi ký ức của những gia đình đã mất đi người thân trong sự kiện đó. Điều này thể hiện thái độ triệt để hơn và mất hẳn nhân tính. Chối bỏ sự thật về đàn áp tại Tiananmen năm xưa là một chuyện, chối bỏ quyền của những cá nhân để tưởng nhớ người thân đẩy sự độc ác của chế độ ở Bắc Kinh lên một nấc cao mới. Human Rights Watch nhắc lại, năm ngoái, Trung Quốc đã từng cấm Hiệp hội các bà mẹ Tiananmen hội họp vào dịp Tết Nguyên đán. Nhà sử học Rovena He tại trường Đại học Hồng Kông trong một bài tham luận đăng trên tờ báo Nhật Bản The Diplomat đặt ra câu hỏi vì sao 37 năm đã trôi qua mà chính quyền ở Bắc Kinh vẫn nhắm vào các nạn nhân Tiananmen và gia đình của họ. Câu trả lời theo tác giả có lẽ đơn giản là vì đòi hỏi công lý cho những người nằm xuống không bị xóa nhòa theo thời gian. Bên cạnh đó thì khát vọng tìm kiếm sự thật về vụ thảm sát năm 1989 vẫn còn nguyên vẹn. Và nhìn rộng ra hơn nữa thì cái khát vọng tìm kiếm sự thật và công bằng đó cũng có thể được mở rộng đến các gia đình của những nạn nhân Trung Quốc đã chết trong đại dịch COVID-19. Theo tác giả bài viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể ngăn chặn dưới mọi hình thức những hoạt động tưởng niệm phong trào dân chủ năm 89, nhưng họ thừa biết là không thể dập tắt được ngọn lửa dân chủ và tự do trong mỗi con tim. Khát vọng đó có lẽ không chỉ giới hạn trong trường hợp của Trung Quốc và vụ thảm sát Tiananmen những ngày mùa xuân Bắc Kinh năm ấy.
1: Quý Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Trọng Thành nói về châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội. Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara là lần đầu lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Tạp chí của Chi Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường.
2: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 chính thức khai mạc ngày 11 tháng 6 và trận chung kết diễn ra ngày 19 tháng 7. Bên cạnh sự háo hức, cuồng nhiệt của các cổ động viên, sự sôi động của thị trường cá cược, giải vô địch bóng đá thế giới năm nay còn có những căng thẳng địa chính trị, và nhất là bị phản đối vì giá vé cao ngất ngường và bị coi là một mùa bóng gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới. World Cup 2026 có gì mới so với mùa bóng trước đây?
3: Cúp bóng đá thế giới sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 với một thể thức hoàn toàn mới. Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với 48 đội tuyển tranh tài thay vì là 32 đội như mùa bóng 2022 ở Qatar, và số trận thi đấu tổng cộng là 104 trận thay vì là 64. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội với thời gian thi đấu tổng cộng là 5 tuần. Thể thức thi đấu mới này được FIFA chính thức công bố vào năm 2023. Những thay đổi gần đây nhất là vào năm 1998, nâng số đội tuyển tham gia giành cúp vô địch từ 16 lên thành 32 đội. Theo FIFA, việc tăng số đội bóng giành được vé tham dự vòng chung kết phản ánh sự đa dạng của bóng đá thế giới, do vậy cần có sự công bằng hơn với nhiều quốc gia đến từ châu Phi, châu Á và vùng CONCACAF, tức bao gồm Bắc Trung Mỹ và vùng Caribe. Việc tăng số lượng đội bóng lọt vào vòng chung kết lên thành 48 cho phép bổ sung thêm vòng đấu loại trực tiếp, mang lại nhiều kịch tính và nhiều bất ngờ hơn.
2: Nhưng World Cup 2026 lần này cũng bị chỉ trích là một đại hội thể thao ô nhiễm nhất trong lịch sử bóng đá.
3: Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 đã bị chỉ trích với những sân vận động có điều hòa nhiệt độ nằm ngay giữa sa mạc, thì World Cup 2026 được cho là một phiên bản tai hại hơn nhiều cho hành tinh, hết lời dẫn. Bởi vì đây là lần đầu tiên cuộc tranh tài được ba nước đồng tổ chức, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố chủ nhà. Theo kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24, trong suốt mùa giải, các đội bóng và các cổ động viên sẽ phải di chuyển với những quãng đường rất xa. Các ước tính do tổ chức nghiên cứu độc lập Scientists for Global Responsibility công bố gần đây cho rằng cúp bóng đá lần này có thể làm phát thải đến 9 triệu tấn khí CO2, trong đó có đến 7,7 triệu là từ các phương tiện di chuyển, và như vậy cao gấp 2 lần so với kỳ World Cup Qatar 2022. Cụ thể, mỗi cổ động viên muốn đi theo đội bóng của mình từ đầu đến cuối mùa giải sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài xuyên nước Mỹ. Ví dụ, một cổ động viên đội Tam Sư của Anh Quốc theo dõi các trận đấu loại vòng bảng sẽ phải đi từ Dallas, Boston cho đến New York. Nếu Anh Quốc lọt vào các vòng trong, họ sẽ phải đi tiếp đến Atlanta, Mexico City, Miami, Atlanta và quay trở về New York. Tổng cộng người này có nguy cơ sẽ phải di chuyển khoảng 23.600 km.
2: Phải chăng đó còn do phương tiện di chuyển ở Mỹ là hạn hẹp?
3: Theo ông Freddie Daley, nhà nghiên cứu tại Đại học Sussex Anh Quốc, người ta không thể trách cứ các cổ động viên. FIFA là bên duy nhất chịu trách nhiệm vì đã chọn thể thức tranh tài này, buộc công chúng phải chọn lựa phương tiện di chuyển gây ô nhiễm nhất, hết lời dẫn. Ông giải thích tiếp, xin trích, có nhiều phương cách để di chuyển, cách thức thân thiện với môi trường nhất có lẽ là tàu hỏa. Thật không may, hệ thống đường sắt của Mỹ được biết đến là không mấy hiệu quả và giá vé đã tăng vọt khi gần đến ngày tranh tài. Ngoài ra, họ có thể chọn ô tô, nhưng với khoảng cách xa như thế, các chuyến đi sẽ rất dài và mệt mỏi. Do vậy, lựa chọn đơn giản nhất là đi bằng máy bay, hết lời dẫn. Kênh truyền hình Pháp France 24 nhắc lại, tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow, Chủ tịch FIFA đã khẳng định quyết tâm chống biến đổi khí hậu và có cam kết đo lường, giảm thiểu và bồi thường các hiện tượng phát thải khí CO2 có liên quan đến các kỳ cúp bóng đá thế giới. Tổ chức này còn hứa hẹn giảm một nửa lượng phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040.
2: Mùa giải chưa chính thức khai mạc, nhưng thị trường cá cược đã sôi động với 48 đội tham dự và 104 trận tranh tài. Phải chăng World Cup 2026 hứa hẹn một mùa bội thu cho các nhà cá cược thể thao?
3: Suy cho cùng, các nhà mạng cá cược là bên thu lợi nhiều nhất. Quả thật, với 104 trận đấu trong lịch trình tranh tài của 48 đội bóng, cơ hội cá cược đã tăng theo. AFP dẫn các ước tính của văn phòng tư vấn Anh Quốc Astro Gambling Capital chuyên về cá cược và các trò đánh bạc cho rằng số tiền đặt cược trong mùa World Cup này có thể tăng 71% so với phiên bản 2022 ở Qatar và tăng đến 185% so với World Cup 2018 ở Nga để đạt mức 60 tỷ đô la. Hãng tin Pháp lưu ý, những ước tính này chỉ bao gồm các kênh cá cược thể thao hợp pháp và không bao gồm các thị trường cá cược bất hợp pháp hay không được quản lý. Mức tăng này có thể giải thích bởi sự thành công ngày càng lớn của các trang mạng cá cược đang nở rộ, cùng với việc mở rộng các thị trường được quản lý, như gần đây, mạng cá cược Bet365 của Anh chính thức gia nhập cùng 17 nhà điều hành trực tuyến được cấp phép và hai nhà điều hành có quyền độc quyền là FDJ United và PMU. Cúp bóng đá thế giới còn là một công cụ thu hút nhiều khách hàng mới. Theo một nghiên cứu do nền tảng thanh toán PaySafe công bố gần đây, 19% số người tiêu dùng được hỏi theo dõi các trận đấu dự định lần đầu tiên đặt cược trực tuyến trong suốt mùa giải này. Cũng theo thăm dò, 60% số người hâm mộ cúp bóng đá thế giới có ý định đặt cược trực tuyến. AFP nhắc lại, trong kỳ World Cup 2022 ở Qatar, chỉ riêng thị trường Pháp đã thu được 597 triệu euro tiền cược, không bao gồm kết quả được ghi nhận tại các điểm bán vé của FDJ, tức Français des Jeux, trong đó có 51 triệu euro tiền đặt cược riêng cho trận chung kết Pháp và Argentina, theo số liệu từ ANJ, tức Cơ quan Quản lý Cá cược Quốc gia Pháp.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tuy bị đàn áp thẳng tay, nhưng phong trào phản kháng ở Trung Quốc vẫn tồn tại. Ukraine oanh kích St. Petersburg ngay trước thời điểm diễn đàn kinh tế tương tự như Davos của Nga diễn ra, sau khi Moscow dùng hỏa tiễn siêu thanh tấn công vào Kiev và Dnipro vì biết Ukraine không còn hỏa tiễn Patriot đánh chặn. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
2: Le Monde có bài viết đơn độc ở Bắc Kinh, làm thế nào các nhà ly khai Trung Quốc phản kháng chế độ? Tiếp theo bài đơn độc ở Moscow hôm qua, kể từ năm 2020, 3 năm Zero Covid với chính sách phong tỏa khắc nghiệt đã đánh thức một phần giới trẻ tham gia đấu tranh chính trị.
5: Bài viết bắt đầu với cuộc sống của Kihon đang tị nạn ở Anh, luôn tránh mọi hoạt động và giữ khoảng cách với cộng đồng người Hoa. Đó là cái giá phải trả cho chiến tích của Anh vào cuối tháng 8 năm ngoái ở ngoại ô Trùng Khánh. Một câu khẩu hiệu được chiếu lên trên mặt tiền 6 tầng của một tòa nhà cao 20 tầng đã đảo phát xít đỏ, hãy lật đổ bạo quyền cộng sản. Từ cửa sổ một phòng khách sạn đối diện, một máy chiếu công suất lớn phóng lên nhiều dòng chữ khác thay phiên nhau, đừng chối cho trá nữa, chúng tôi muốn sự thật, đừng bắt làm nô lệ, chúng tôi muốn tự do. Người chuyên viên điện tử 43 tuổi đã chuẩn bị tỉ mỉ cú đòn này trước khi rời Hoa Lục cùng với vợ và hai con gái. Anh muốn một phòng khách sạn ở độ cao cần thiết, thử nghiệm với vài câu vô hại. 9 ngày sau khi ra đi mới kích hoạt từ xa, các khẩu hiệu tồn tại được 50 phút trước khi năm công an lao vào phòng ngắt các thiết bị, đánh đập, tra tấn, kết án nặng nề, sách nhiễu người thân v.v. Công an Trung Quốc đã đàn áp được những tiếng nói phản kháng. Những vụ thành công như Kihon vô cùng hiếm hoi. Anh được gợi hứng từ Penlifa hồi tháng 10/2022, ngay trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chăng một băng rôn lớn trên một chiếc cầu ngoại vi Bắc Kinh, tố cáo việc phong tỏa Covid và nạn trấn áp. Người đàn ông 52 tuổi này bị kết án 9 năm tù.
2: Tại Trung Quốc, quốc gia đứng thứ 178 trên 180 trong bảng xếp hạng của phóng viên không biên giới về tự do báo chí, tư pháp kết án trên 99% bị cáo. Một trong những người nổi tiếng nhất là giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba đã chết trong tù năm 2017, hay nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ Ilam Toti bị lĩnh án chung thân. Tại Hồng Kông, tỷ phú chủ báo Lê Chí Anh 78 tuổi bị 20 năm tù khổ sai.
5: Hàng triệu người khác, chủ yếu là sắc tộc, bị tống vào trại cải tạo. Số tử tù bị hành quyết hàng năm tuy Bắc Kinh không công bố, nhưng được cho là cao nhất thế giới. Gọng kềm càng siết chặt từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012 với tài liệu nội bộ số 9, chỉ đạo 7 giá trị phương Tây cần chống lại, trong đó có tự do báo chí, độc lập tư pháp, dân chủ hiến định. Năm 2015, mấy trăm luật sư nhân quyền bị bắt giam trong 48 giờ và đến 2018, Tập Cận Bình đánh rơi chiếc mặt nạ với việc bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ để làm chủ tịch trọn đời. Các mạng xã hội như Weibo và WeChat tăng cường kiểm duyệt, trong khi cư dân mạng đã bị cắt rời khỏi thế giới vì hầu hết trang web nước ngoài không còn truy cập được từ cuối những năm 2000. Những địa điểm công cộng gắn đầy camera biến Trung Quốc thành đất nước theo dõi người dân chặt nhất thế giới. Công nghệ giúp đàn áp hiệu quả hơn. Trước đây, chân oan trốn được công an địa phương để đến Bắc Kinh khiếu kiện, nay họ bị cho vào danh sách đen, thậm chí không còn được lên xe lửa để đến thủ đô.
2: Trường hợp Ki Hong, một người vô danh, nhưng video có đến 21,4 triệu lượt xem là nhờ hai blogger Lu Yuyu, người sáng lập nền tảng Yesterday Protest và Li Ying. Người nghệ sĩ 34 tuổi có 2,2 triệu người theo dõi trên X, sống lưu vong ở Milano, chỉ gần đây mới dám đến Chinatown của thành phố. Vì đầu tháng 3, Ý đã trục xuất 8 công dân Trung Quốc tham gia sách nhiễu các nhà ly khai trên đất Ý, trong đó có 3 người trực tiếp theo dõi Li Ying.
5: Nhưng tất cả người thân của anh ở Ý và Hoa Lục đều bị trấn áp, từ bạn bè, người yêu cũ đến bạn học, trong đó mẹ anh là nạn nhân bị an ninh hạch sách nhiều lần trong tháng ở Hoa Lục. Tài khoản Li Lao Si, tức Lý Lão Sư, giáo sư Lý, cung cấp những thông tin cụ thể về vụ hàng ngàn công nhân Foxconn đụng độ với lực lượng an ninh thời Covid, xe buýt đưa người đi cách ly bị tai nạn làm 40 người chết, cư dân Urumqi, thủ phủ Tân Cương biểu tình sau vụ hỏa hoạn khiến người bị phong tỏa thiệt mạng, vân vân. Cùng năm ấy tại Thượng Hải, sinh viên Arthur tham gia cuộc biểu tình với những tờ giấy A4 trắng cùng hàng trăm người hát bài quốc tế ca Do You Hear the People Sing, bạn có nghe người dân hát, bài hát trong phim Pháp Những Người Khốn Khổ. Chỉ phút có người dám hô lên Tập Cận Bình hãy từ chức, đã đảo Đảng Cộng sản, là thời điểm không thể quên đối với những người trẻ tham gia hôm ấy. Tại Hoa Lục, hơn 3 năm sau khi đại dịch kết thúc, phong trào phản kháng đã chuyển sang một dạng khác là thẳng bình, nằm dài không làm gì cả trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng. Những người tranh đấu không đòi được bầu ra người lãnh đạo, mà là những quyền tự do căn bản, tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Li Jin nhận xét, đàn áp khiến có cảm giác bị cô lập, nhưng có nhiều nhà ly khai tại Trung Quốc hơn là người ta tưởng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, Liberation ghi nhận trước thềm Davos của Nga, drone Ukraine tấn công Saint Petersburg. Hôm thứ Tư mùng 3 tháng 6, các địa điểm năng lượng đã trở thành mục tiêu chỉ vài giờ trước khi Nga khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế SPIF, một sự kiện lớn hàng năm thường được gọi là Davos của Nga, mà Vladimir Putin dự kiến tham dự. Vụ tấn công rõ ràng đã được lên kế hoạch từ trước.
5: Sáng thứ Tư, một cột khói dày đặc có thể nhìn thấy từ trung tâm thành phố, những tiếng nổ lớn sau khi hàng chục drone tiến đánh các cơ sở hạ tầng công nghiệp ở ba quận của thành phố và vùng Leningrad, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết drone Ukraine đã tấn công cảng dầu lửa St. Petersburg, một trong những cảng quan trọng nhất trên biển Baltic. Khu vực này có nhiều nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu dầu, vốn thường xuyên bị lực lượng Ukraine tấn công những tháng gần đây. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đó là những mục tiêu quân sự thuần túy, bao gồm một căn cứ không quân.
2: Tại Saint Petersburg, nơi hàng trăm người tham dự diễn đàn bắt đầu đến, giao thông và liên lạc bị gián đoạn đáng kể vì drone. Khoảng 30 chuyến bay dự kiến khởi hành từ sân bay Pulkovo đã bị hủy. Từ sáng sớm, cư dân thành phố này bắt đầu nhận được tin nhắn cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng và sự bất ổn của mạng Internet di động.
5: Bằng cách nhắm vào St. Petersburg là quê hương của Putin, ngay trước khi diễn đàn khai mạc, Ukraine làm sự kiện thường niên quan trọng này xấu đi ngay từ đầu. Các drone của Ukraine rơi cách trung tâm triển lãm lớn ở ngoại ô, nơi diễn ra sự kiện chỉ 17 cây số. Mặc dù đã mất uy tín kể từ 2022, các bên tham gia phương Tây phần lớn được thay thế bởi các nước phương Nam, Moscow vẫn trông cậy vào sự kiện này để thu hút đầu tư nước ngoài. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua sẽ có một phái đoàn chính thức của Mỹ. Đức cũng trở lại với các doanh nghiệp muốn bảo vệ các khoản đầu tư tại Nga hơn 100 tỷ euro và duy trì vị thế trong một thị trường ngày càng bị Trung Quốc cạnh tranh. Nếu hoạt động được thì mạng xã hội Nga chắc chắn sẽ theo dõi các ngôi sao như diễn viên người Mỹ Steven Seagal vốn có cảm tình với Nga và Elon Musk, cha của người sáng lập SpaceX.
2: Về phía Ukraine, Le Monde cho biết Nga lợi dụng việc thiếu hỏa tiễn Patriot để tấn công Kiev và Dnipro bằng hỏa tiễn siêu thanh. Trong vụ oanh kích ồ ạt ngày 2 tháng 6 làm 23 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, quân Nga dùng các loại hỏa tiễn mà chỉ có vũ khí Mỹ mới chặn lại được.
5: Đêm hôm ấy, 41 hỏa tiễn tấn công vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 33 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, 8 hỏa tiễn hành trình Sikorsky. Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí đánh chặn. Hiện nay, chỉ có hỏa tiễn loại PAC-3 được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất dành cho các chàng Patriot mới hạ được hai loại hỏa tiễn trên của Nga, nhưng Hoa Kỳ đã dùng hết mấy trăm chiếc trong cuộc chiến Trung Đông. Không có hỏa tiễn nào trong số 8 chiếc Sikorsky nhắm vào Kiev đêm đó bị bắn hạ, trong khi Ukraine chặn được 26 trên 27 hỏa tiễn hành trình, 3 trong 5 hỏa tiễn Kalibr và 92% số drone tấn công tầm xa. Moscow biết rõ kho vũ khí đánh chặn của Kiev đang cạn, các thành phố lớn của Ukraine sẽ còn bị nguy hiểm lâu dài. Nhưng Kiev đang chuẩn bị triển khai chương trình hỏa tiễn đạn đạo, sớm muộn gì Moscow cũng sẽ phải chịu đựng chiếc boomerang quay trở lại.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu Điểm, thời sự của Trọng Thành. Châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai Hiệp định Minsk 2014-2015.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Kính thưa quý vị, đầu năm 2026 này, nhiều thúc đẩy từ phía Nga cũng như nội bộ chính giới châu Âu để Liên hiệp châu Âu trực tiếp đối thoại với Điện Kremlin nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hơn 4 năm nay. Đầu tháng 6 này, trước thêm thượng đỉnh của khối 27 nước, theo một số thông tin báo chí, giới lãnh đạo châu Âu có thể đề nghị Nga chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán chính thức. Việc khối 27 nước tìm lập trường thống nhất để đối thoại trực tiếp với Moscow là một diễn biến mới đáng được khích lệ trong bối cảnh cho đến nay Liên hiệp châu Âu đã gánh vác một phần chủ yếu và ngày càng lớn chi phí về kinh tế tài chính trong cuộc xung đột này, nhưng lại bị gạt ra bên lề trong các trao đổi quan trọng. Thống nhất lập trường, duy trì áp lực để buộc Nga có giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hàng đầu cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng với Nga là lợi bất cập hại.
8: Trên thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng hoặc được thiết kế kém có thể khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của một chuyên gia trung tâm tư vấn độc lập Chatham House có trụ sở tại London.
7: Nhận định của chuyên gia trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế ở London ngụ ý nhắc đến vết xe đổ của hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và Minsk 2 được xác lập hồi 2014-2015.
8: Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 cụ thể ra sao?
7: Các thỏa thuận được ký kết tại Minsk, thủ đô Belarus, trong hai đợt vào tháng 9 năm 2014 và tháng 2 năm 2015, có mục tiêu hướng đến chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Ký kết hai thỏa thuận này là các thành viên của nhóm tiếp xúc ba bên, bao gồm các đại diện của Nga và Ukraine, cùng đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Thỏa thuận sau đó đã được các lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn ký kết. Các thỏa thuận này bao gồm 13 điểm, ngoài lệnh ngừng bắn là việc rút vũ khí hạng nặng ra xa đường chiến tuyến, trao đổi tù nhân và con tin. Các thỏa thuận cũng quy định cải cách hiến pháp ở Ukraine, mang lại quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ, chiếm một phần của hai tỉnh Luhansk và Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Hai thỏa thuận này chủ yếu là kết quả của các vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó ông Petro Poroshenko. Ít ngày sau khi thỏa thuận Minsk II được đúc kết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên tôn trọng thỏa thuận này, nhưng đây là một nghị quyết không mang tính cưỡng chế.
8: Vì sao các thỏa thuận Minsk bị coi là nguy hại cho Ukraine?
7: Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington, trong một bài phân tích về những bài học rút ra từ thỏa thuận Minsk, nhận định hệ quả nói chung của các thỏa thuận này là đã không mang lại nền hòa bình lâu dài.

0: thay vì buộc họ phải thay đổi các tính toán chiến lược. Chuyên gia chính trị quốc tế Christian Atlan, người Na Uy, tác giả của nhiều khảo cứu về các thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh là chính quyền Kiev đã bị buộc phải chấp nhận trong bối cảnh lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine vào chân tường tại vùng Donbass. Hai thỏa thuận được ký kết đúng vào thời điểm mà hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị vây hãm tại Ilovaisk và Debaltseve. Nhà ngoại giao Pháp Jacques Audibert, cố vấn của Tổng thống Hollande, người có mặt trực tiếp trong các đàm phán dẫn đến hai thỏa thuận nói trên, cho biết cụ thể.
1: La situation était d'autant plus dramatique que évidemment Poutine.
2: Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi rõ ràng là ông Putin đã cố tình kích động. Tuyên bố đầu tiên của ông ấy trong cuộc đàm phán này là tôi xin lỗi, có 8.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây ở Debaltseve. Bao vây họ là các lực lượng pháo binh của quân ly khai mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì được vì tôi là người Nga. Tất cả những binh sĩ này đều có nguy cơ bị thảm sát nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận tối nay. Đó là bầu không khí mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ. Rõ ràng khi bạn bị đặt vào trong tình huống căng thẳng và hoàn toàn khác biệt như thế này, khi ai đó nói thẳng với bạn rằng có thể có hàng ngàn người chết, nếu đàm phán thất bại, bạn sẽ phải ở trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Điều này đúng với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với người Ukraine.
0: Ngoài chuyện ý đồ và mục tiêu của các bên, chuyên gia Na Uy cũng nêu bật diễn đạt mơ hồ trong các thỏa thuận là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thỏa thuận trở nên bất khả thi ngay từ đầu. Không chỉ đến sau này mà ngay vào lúc thỏa thuận Minsk II được ký kết thì truyền thông Pháp đã ghi nhận triển vọng thỏa thuận là bất khả thi, đặc biệt với việc Ukraine chỉ được quyền kiểm soát hơn 400 cây số đường biên giới Ukraine với Nga nằm giữa các khu vực ly khai ở Donbass và lãnh thổ Nga. Một khi bầu cử địa phương được tổ chức mà thời gian lại chưa được ấn định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thì không có thẩm quyền gì với khu vực này. Trong thời gian đó, sẽ không có gì ngăn cản được Nga tiếp tục đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào các vùng đất của Ukraine do phe ly khai kiểm soát.
3: Ngay tại thời điểm đó, và với thời gian lùi lại, các thỏa thuận Minsk đã được cả hai coi như là bình phong, một phương tiện câu giờ.
0: Không chỉ Nga có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc xâm lăng lớn, phía Ukraine cũng tạm thời tránh được các tổn thất nặng nề trong bối cảnh lực lượng vũ trang còn rất yếu. Tuy nhiên điều đáng nhấn mạnh là 7 năm sau, trước thềm cuộc xâm lăng quy mô lớn của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong giới ngoại giao châu Âu về mặt chính thức, các thỏa thuận Minsk vẫn còn được xem như là một cánh cửa có thể giúp duy trì được hòa bình. Nhà nghiên cứu Tatiana Kachueva rằng, Giám đốc Trung tâm Nga thuộc Viện Pháp về quan hệ quốc tế IFRI, hai tuần lễ trước cuộc tấn công của Nga vẫn đặt hy vọng vào việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk trong lúc Tổng thống Pháp đang tiếp tục các vận động ngoại giao dồn dập với hy vọng còn nước còn tát.
4: La France a une responsabilité particulière en ce moment. Donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne.
5: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại, với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
0: Nhà nghiên cứu Viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
5: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp, ông ấy đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Pháp Macron, cảm ơn ông ấy đã trở lại, đã đích thân đến, v.v. Trên thực tế, nếu chúng ta đang ở bên bờ vực chiến tranh, thì đây ắt không phải là kiểu hành vi mà chúng ta thấy.
0: Minsk 1 và Minsk 2 đã được Điện Kremlin sử dụng hiệu quả để khẳng định tính chính đáng của Nga trong hồ sơ vùng Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, tại châu Âu vẫn có người còn mong muốn có thêm một thỏa thuận Minsk 3. Điều mà nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là ảo tưởng hòa bình nhờ có được thiện chí của Nga đã khiến châu Âu mất phương hướng trong một thời gian dài và có thể tiếp tục mắc bẫy. Bà Céline Marange, chuyên gia về Nga, Ukraine và Belarus, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Quân sự Paris, lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
5: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk II là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể.

0: việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải cho một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu, và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
1: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường, chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng, chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu, để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm của Trọng Thành, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội. Chị Phương nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F. Thưa quý vị, những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút. Ví dụ như ngày mai có thể lên đến khoảng trên dưới 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó bước vào những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm và tiếp tục hạ giảm vào đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 4 âm lịch chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao khoảng 2 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 4 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều. Và chiều dậy ban ngày là 14 giờ 12 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 12 và lặn lúc 9 giờ 10 sáng. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề giá xăng. Giá xăng trước đây một tuần thì có vẻ gia tăng và hiện nay thì dần dần nó đang giảm xuống dần dần. Đây là một cái tin khá tốt cho vấn đề nhiên liệu ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì để sắp xếp và để tiết kiệm thêm vấn đề ngân quỹ, các hãng hàng không, đặc biệt là American Airlines, đã thay đổi lịch trình bay cũng như hủy bỏ một số những cái chuyến bay từ phi trường Los Angeles, thí dụ như vậy. American Airlines tuyên bố sẽ tạm thời bỏ 6 chuyến bay mùa hè, bởi vì giá xăng đã vẫn còn cao do cái cuộc chiến tại Iran. American Airlines cho biết là họ sẽ điều chỉnh lịch bay theo một số tuyến hợp lý vào tháng 8 và tháng 9. Và phát ngôn viên của hãng này cho biết họ điều chỉnh bởi vì giá nhiên liệu vẫn còn cao. Và những cái chuyến bay này trong tương lai khi mà nhiên liệu bắt đầu hạ giảm thì sẽ quay trở lại chứ không có bỏ vĩnh viễn. Và sẽ không bỏ bất cứ cái chuyến bay nào mà từ trước đến giờ vẫn có. Hiện giờ thì 6 cái đường bay mà thông thường người ta hay bay tạm thời ngưng hoạt động. Đó là từ Los Angeles đi Cleveland ở Ohio. Thứ hai là từ Los Angeles đi Columbus, Ohio. Thứ ba là từ Los Angeles đi Pittsburgh ở Pennsylvania. Thứ tư là Los Angeles đi Washington DC. Kế đến là từ Los Angeles đi qua bên Charlotte, North Carolina, đi qua Ontario, California, tức là cái chuyến bay ngược lại. Và từ North Carolina đi Sacramento cũng bị tạm ngưng. Nhiên liệu chiếm khoảng 25% tới 30% chi phí tổng cộng của hãng hàng không, theo giới phân tích cho biết. Cuộc chiến tại vùng Trung Đông làm tắc nghẽn nguồn cung cấp dầu hỏa toàn cầu, đẩy chi phí của hãng hàng không lên cao. Mấy tháng qua, nhiều hãng đã phải tăng giá vé hoặc là cộng thêm chi phí nhiên liệu vào cái giá vé và tạm ngưng những chuyến bay mà quá ít người không có thu được lợi nhuận. American Airlines cho biết họ sẽ hỗ trợ hành khách đã mua vé đi những cái chuyến bay như chúng tôi vừa nói mà bị bãi bỏ bằng cách cho đi chuyến bay khác, hoặc là thậm chí họ có thể hoàn trả lại tiền. American Airlines không phải là hãng duy nhất đang cố gắng tiết kiệm vấn đề nhiên liệu đang gia tăng. Hãng Delta Airlines cũng tăng giá vé gửi hành lý, nêu lý do là hoàn cảnh thay đổi toàn cầu. Hai hãng hàng không Âu Châu là KLM Royal Dutch Airlines của Hà Lan và Lufthansa của Đức cũng đã thông báo bỏ bớt một số các chuyến bay bởi vì giá nhiên liệu tăng cao. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng. Giờ California là chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm, Dow Jones tăng 851 điểm và Nasdaq tăng 89 điểm, Nasdaq giảm 89 điểm và vàng tăng 35.70 Mỹ Kim hay là 4.500 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.350 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô 92.96 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khảo sát của quận San Diego nhằm xem xét tác động kinh tế của nước thải xuyên biên giới. Một cuộc khảo sát mới của quận có thể giúp nắm bắt đầy đủ hơn về chi phí mà cuộc khủng hoảng nước thải xuyên biên giới đang diễn ra gây ra cho khu vực, đặc biệt là đối với những người sống ở gần sông Tijuana đầy nước thải. Ngày 28 tháng 5, các quan chức quận đã thông báo khởi động nghiên cứu tác động kinh tế của khủng hoảng nước thải sông Tijuana. Nghiên cứu này đặt ra các câu hỏi về việc ô nhiễm sông và việc đóng cửa các bãi biển đã ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp địa phương, việc làm, giá trị bất động sản, du lịch và tỷ lệ học sinh đến trường. Các câu hỏi dành cho chủ doanh nghiệp bao gồm liệu nhân viên có nghỉ việc vì ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến ô nhiễm hay là không, liệu họ có gặp khó khăn trong việc thu hút nhân viên hoặc là khách hàng mới hay không, và họ đã mất bao nhiêu doanh thu do cuộc khủng hoảng này. Và tiếp theo một bản tin nữa là ngày càng có nhiều ứng cử viên sử dụng tài sản cá nhân để vận động tranh cử hơn bao giờ hết. Liệu cử tri có nên quan tâm đến điều này? Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào chi tiêu tranh cử chức thống đốc của một tỷ phú. Một phân tích của Comaster cho thấy là câu chuyện có thể nằm ở hàng triệu đô la mà các ứng cử viên cấp thấp hơn đã chi tiêu. Các cuộc bầu cử sơ bộ ở Quốc hội tại California là một phép thử ban đầu về cơ hội tốt nhất của đảng Dân Chủ trong việc chống lại những thắng lợi của đảng Cộng Hòa trong việc phân chia lại khu vực bầu cử ở những nơi khác trong năm nay. Đảng này đã giành được sự chấp thuận của cử tri năm ngoái để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Quốc hội. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cựu cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông John Bolton. Ông là người cố vấn cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất. Và sau đó ông bị sa thải và trở thành một trong những người chống đối và chỉ trích gay gắt ông Trump rất là nhiều. Và ông này phải ra tòa về cái tội là ông đã lưu giữ lại những cái thông tin bí mật trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp, và ông đồng ý nhận cái tội này để tránh cái trường hợp có thể bị ở tù. Theo tin tức cho biết là thỏa thuận này sẽ giúp cho ông tránh được cái án tù ở, dù cái mức án cuối cùng thì vẫn sẽ do vị chánh án quyết định. Ông Bolton sẽ chỉ nhận một tội danh duy nhất liên quan đến việc là ông đã lưu giữ tài liệu bí mật. Theo thỏa thuận, ông cũng sẽ phải nộp một khoản tiền phạt là 2.25 triệu Mỹ Kim. Về mặt lý thuyết thì mức án tù có thể lên đến 5 năm, nhưng mà thỏa thuận nhận tội này có thể sẽ mở đường cho khả năng ông sẽ không phải ngồi tù. Theo trang web của Bộ Tư pháp cho biết đã khởi tố vụ án này vào tháng 10 năm 2025. Ông John Bolton bị truy tố với 18 tội danh liên quan đến việc giữ lại hoặc là tiết lộ những thông tin quốc phòng cơ mật. Theo cáo trạng của bên phía Bộ Tư pháp, những tội danh gồm 8 cáo buộc là để lộ thông tin quốc phòng, 10 cáo buộc là đã giữ lại những thông tin bí mật một cách bất hợp pháp. Các công tố viên cho rằng ông Bolton đã lưu giữ và chia sẻ những ghi chép giống như nhật ký của ông trong cái thời gian mà ông làm việc cho chính phủ, trong đó có những thông tin mật từ những cuộc họp, những cuộc trao đổi ngoại giao và thảo luận an ninh cao cấp. Trọng tâm của vụ án là những ghi chép mà ông John Bolton bị cáo buộc là đã chia sẻ với những người thân trong lúc chuẩn bị cho cuốn hồi ký mang tên The Room Where It Happened, xuất bản vào năm 2020. Quyển sách này đã từng khiến cho bên phía hành pháp tìm cách ngăn chặn nó phát hành với lý do là trong đó có nguy cơ tiết lộ một số những thông tin mật nhạy cảm. Tuy nhiên, qua cái vụ nhận tội hiện nay, không trực tiếp liên quan đến nội dung đã xuất bản trong sách mà chỉ tập trung vào những ghi chép mà bị Bộ Tư pháp cáo buộc là ông đã chia sẻ với thành viên của gia đình trong cái quá trình chuẩn bị bản thảo cho quyển sách của mình. Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây, ông lên tiếng lên án và chỉ trích 4 dân biểu đồng đảng, tức là đảng Cộng Hòa, đã bỏ phiếu chống lại cái việc mà cuộc chiến Iran. Hôm ngày tối hôm qua thì Hạ viện lần đầu tiên đã thông qua nghị quyết thẩm quyền chiến tranh để có thể ngăn chặn chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở tại Iran, bất chấp Tổng thống Trump kêu gọi bên phía Cộng Hòa hãy chặn nghị quyết này lại. Kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện là 215-208. Trong số đồng ý có 4 dân biểu của đảng Cộng Hòa, đó là Thomas Massey của Kentucky, Tom Barrett của Michigan, Warren Davidson của Ohio và Brian Kilpatrick của Pennsylvania. 4 người này đã bỏ phiếu đồng ý theo chiều hướng của bên phía Dân Chủ. Và ông Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về những cái quyết định của 4 dân biểu này. Bài đăng này chứng tỏ ông Trump đã xem cái việc mà phản bội này là một cái việc mà ông cần sẽ phải giải quyết. Trong khi đó thì ngược lại, một số các dân biểu, đặc biệt là 4 dân biểu mà đã đi ngược lại, cho biết rằng là quốc hội mới là cái nơi có cái quyền là cho phép dùng quân sự hay không. Nếu bên hành pháp muốn làm chuyện này thì phải được quốc hội thông qua, và cái thẩm quyền về chiến tranh bây giờ nó sẽ bị hết hạn. Và ông Barrett nói là tôi ủng hộ cái chuyện này để có thể ngăn chặn những cái việc mà bên phía hành pháp làm mà không xin phép quốc hội. Và đây là lần thứ tư Hạ viện đã bỏ phiếu cho cái việc này. Vào tháng trước thì Thượng viện tạm thời thông qua nghị quyết tương tự sau 7 lần bỏ phiếu bất thành. Nghị quyết được Hạ viện thông qua ngày hôm qua sẽ không chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, mà nó chỉ là một bước tượng trưng để có thể ngăn chặn cái hành động quân sự có thể thêm mạnh thêm nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Tổ xây dựng Đà Nẵng cho biết là thêm 966 căn nhà của siêu dự án Làng Vân đủ điều kiện để bán. Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được triển khai tại phường Hải Vân Đà Nẵng do công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư. Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo thêm 966 căn nhà hình thành trong tương lai của dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện được bán. Tổng số căn nhà được bán tại dự án này được nâng lên là 3.403 căn. và miền Bắc cách đón mưa lớn có nơi lên trên 130 mm. Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc được dự báo đón một đợt mưa dông diện rộng từ chiều tối đêm 4 tháng 6. Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa to đến rất to và lượng mưa cục bộ trên 130 mm. Đáng chú ý là cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn chỉ trong vòng 3 giờ, làm tăng nguy cơ ngập úng các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Và thành phố Sài Gòn nâng mục tiêu di dời 40.000 căn nhà ven kênh rạch. Thành phố Sài Gòn đang xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu di dời khoảng 40.000 căn nhà trên ven kênh rạch nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao năng lực thoát nước theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Theo thống kê của Sở Xây dựng thì hiện thành phố còn khoảng 40.000 căn nhà nằm trên và ven các tuyến sông, kênh rạch. Trước đây, nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà vào cuối năm 2030. Và một cái bản tin nữa là Hà Nội chi xuất 4.623 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Người dân sinh sống trong khu vực vành đai 1 có thể được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang xe điện. Theo đề xuất mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Theo dự thảo thì người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ là 100% lệ phí này. Và khởi tố 3 chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ. 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ tại Bắc Ninh vừa bị khởi tố sau khi cơ quan chức năng phát hiện sử dụng hóa chất cơ sở benzylaminopun, loại hóa chất không được phép dùng trong sản xuất chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Theo cơ quan điều tra thì ngày 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và các cơ sở sản xuất giá đỗ của những người trên và phát hiện hành vi sử dụng hóa chất đó còn gọi là nước kẹo trong quá trình sản xuất giá đỗ. Và bây giờ tiếp theo một bản tin là kỷ niệm 37 năm thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6. Ngoại trưởng Rubio ra tuyên bố ngày 4 tháng 6 đánh dấu 37 năm kể từ sự kiện thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ra tuyên bố tưởng niệm sự kiện lịch sử này. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Trump cho biết tương lai Mỹ và Iran có thể cùng khai quật vật liệu hạt nhân bị chôn sâu. Mặc dù Mỹ và Iran hiện đang trong trạng thái ngừng bắn, hai bên vẫn xảy ra nhiều vụ đụng độ trong những ngày gần đây, thu hút sự quan tâm của dư luận. Hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đề cập đến tình hình Iran. Ông cho biết Mỹ và Iran có thể sẽ cùng nhau khai quật các vật liệu hạt nhân đang bị chôn sâu dưới lòng đất tại Iran. Khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước còn hiệu lực hay không thì ông Trump đáp lại bằng một câu mang tính chí lý. Ông nói là mọi việc đều có nguyên do của nó. Và bây giờ tin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc đàm phán được diễn ra tại Washington DC giữa Do Thái, Lebanon và Hoa Kỳ. Hai ngày đàm phán tại Hoa Thịnh Đốn, qua trung gian của Hoa Kỳ, thì đến ngày 4 tháng 6, bên phía Do Thái và Lebanon đã tạm thời ra một cái thông cáo chung, nói là sẽ đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng do quân đội Liban có thể độc quyền kiểm soát. Điều khoản này loại trừ mọi khả năng bên phía phiến quân Hezbollah có thể can thiệp. Tuy nhiên, trên thực tế thì giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Phía Do Thái cũng như lực lượng phiến quân Hồi giáo Hezbollah, một lực lượng đàn em và thân Iran, vẫn không hài lòng với những điều kiện hiện tại của thỏa thuận đôi bên. Bên phía Do Thái và Liban đã thỏa thuận là sẽ thực thi lệnh ngừng bắn, trong khi nói về nguyên tắc lệnh ngừng bắn thì vẫn có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4. Thỏa thuận hai bên vừa được công bố đi kèm với những điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Hezbollah phải chấp nhận ngưng hoàn toàn tấn công. Bên phía Do Thái phải rút khỏi khu vực nằm ở phía nam sông Latani, nằm sát biên giới Do Thái mà từ lâu nay được coi là cứ địa của phong trào Hezbollah. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí nghiệm được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của quân đội Liban. Phái đoàn của Liban và Do Thái cũng đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 để có thể xem xét lại tình hình, với hy vọng là đạt được một thỏa thuận toàn diện để vãn hồi hòa bình và an ninh cho khu vực này. Tuy nhiên, vào lúc các hoạt động ngoại giao ở Hoa Kỳ đang tiếp diễn có tiến triển, thì tại Jerusalem, Bộ Quốc phòng Do Thái báo trước quân đội họ sẽ tiếp tục tiến hành những chiến dịch ở trên thực địa. Do Thái đã được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Liban, nếu như các quyền lợi của nhà nước Do Thái bị nhắm tới. Cùng lúc thì quân đội Do Thái kêu gọi người dân ở khu vực phía nam ở Liban hãy di tản. Trong đêm qua, Hezbollah đã tiếp tục tấn công khu vực miền bắc của Do Thái. Bên phía cánh cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu đã cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được và xem đây là một sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề đàm phán, bởi vì phải nhượng bộ phe Hezbollah quá nhiều. Và là một trong những cái bên trực tiếp liên quan đến đàm phán giữa Do Thái và Liban, thì lực lượng Hezbollah vẫn không có mặt và cũng không có chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trên cái trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình El Manat, một đài truyền hình của phong trào Hồi giáo CIA, đã bày tỏ quan điểm là chính quyền không chỉ nhượng bộ mà đây là một sự đầu hàng, giống như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết lên tiếng tố cáo, xin trích cái thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá của chính phủ Liban là cơ quan quyền lực đang bị người ta giật dây, chấp nhận tình trạng bị đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn. Đài truyền hình này đã lên án các đàm phán mà bên phía Liban đã chấp nhận cho những đòi hỏi từ phía Do Thái và Hoa Kỳ, tách rời vấn đề Liban đối với hồ sơ của Iran. Tờ Nhật báo El Akhbar, một tờ báo thân lực lượng phiến quân Hezbollah, cũng nhấn mạnh đến điểm này, là một tờ báo có uy tín chạy tựa Do Thái bác bỏ yêu cầu của Liban chấm dứt xung đột và đánh giá thêm là ông Trump muốn tách rời hai vấn đề Liban và Iran với nhau. Tờ báo trích dẫn việc Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm theo cái hồ sơ về việc không được tấn công Liban. Còn những cái phương tiện truyền thông khác thì chỉ đưa tin về một bản tuyên bố chung mà Do Thái và Liban vừa đạt được. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là bắt giữ 10 con tin đối đầu với cảnh sát, kẻ bắt cóc ở California bị FBI bắn hạ. Một vụ bắt cóc con tin và đối đầu với lực lượng chức năng kéo dài 15 giờ tại thành phố Bakersfield, miền trung của bang California đã kết thúc vào rạng sáng ngày thứ Tư 3 tháng 6. Nghi phạm bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tức là FBI, bắn hạ tại hiện trường. Toàn bộ 10 con tin được giải cứu an toàn và không ai bị thương. Và một người đàn ông ở California bị bắt vì hỗ trợ chương trình hạt nhân Iran. Vào ngày 3 tháng 6, các cơ quan chức năng Liên bang Mỹ đã bắt giữ một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Iran đang sống trong một biệt thự trị giá 35 triệu Mỹ Kim tại vùng duyên hải miền Nam California. Người này bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran bằng việc cung cấp công nghệ do Mỹ phát triển, do chương trình hạt nhân và quân đội của Iran. Và một bản tin cuối đó là Trung Quốc cấm một nhóm công biểu New Zealand nhập cảnh vì đã không du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm nay ngày 4 tháng 6, 2026, sau khi nhấn mạnh hai chuyến đi Đài Loan gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng 5. Các dân biểu New Zealand đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington khẳng định là các nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua. Và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì và các hoạt động thương mại kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa. Và Hương xin được cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và Hương xin thông báo nhỏ là kể từ đây quý vị có một thú tiệm nhà thú Qua Đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng Hoài Quế, đường Eco Home đối diện với chợ Tân Ly, để mà mua những hiệu thuốc của Qua Đà. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật sự nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh An Phong từ cộng đồng.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương, xin gửi lời chúc đến chị và gia đình sẽ có một ngày vui. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin được kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin cũng được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: À, không biết đây có phải là Thái Cực Thần Công đã thất truyền từ lâu hay không? À, để mình hỏi thử coi. À, bà này nhìn đen thui, chắc là Campuchia. Thôi kệ, cứ hỏi thử còn sao. À, du, mi Việt Nam.
1: Việt Nam tú.
0: Ê, cái bà này hình như cũng Việt Nam thì phải. Để mình thử mới được. Dám hỏi cao nhân Hà Danh Hà Tánh, Hà Phương Hà Sư.
1: Rồi, mới sáng sớm ra gặp cái thằng cha Hà Bá nào đây? Được rồi, muốn sổ nho hả? Thì để bổn cô nương sổ lại cho nghe nha. Dạ tiểu muội tên gọi Hà Đông, quê quán chính ở tại Hà Tiên. Ở Việt Nam bị Việt Cộng nó hà hiếp cho nên phải vượt biên qua đây. Hiện giờ chưa có việc làm cho nên đang sống một cuộc đời hà tiện đó mà.
0: Mày ơi, nói vậy bà chị cũng là Việt Nam hen. Vậy mà mới nhìn tôi tưởng là Philippines chứ. Mà tên của bà chị là Đông hả?
1: Phải rồi, tôi tên là Hà Thị Đông. Tụi Mỹ ở gần, tụi nó kêu tôi là Mixit. Dạ.
0: Hân hạnh được biết bà chị, mà nghĩ cũng ngẫu nhiên quá chị. Chị thì tên Đông, còn tôi thì tên là Tây, Nguyễn Văn Tây. Mấy đứa Mỹ ở gần á, tụi nó kêu tôi là Mr. Quét. Vậy hôm nay coi như là cái ngày Đông Tây hội ngộ chị ha. Tôi với bà chị coi bộ cũng có duyên quá phải không? Nè, dám hỏi bà chị cho tôi hỏi cái này nha. Hồi nãy tôi thấy chị mua đó. Có phải là chị đang thi triển cái môn công phu kêu là Thái Cực Thần Công không chị?
1: Ôi, thần công cái gì ông anh ơi? Cái đó đó người ta kêu là tài trí.
0: Ủa, môn võ gì mà có trí với rận trong đó?
1: Không phải trí trên đầu đâu mà kêu là tài trí. Có nghĩa là thái cực quyền á. Nè, ông anh có muốn học không? Tôi chỉ cho vài chiêu. Ta nói dễ ợt hàng.
0: Mèn ơi, vậy thì tốt quá. Nhờ bà chị hướng dẫn cho vài chiêu để tôi phòng thân nghe chị. Cảm ơn bà chị nhiều lắm.
1: Có gì đâu mà ơn với nghĩa không biết nữa à. Cỡ quá. Nè, để ý nghe. Chiêu thứ nhất là nghe. Nhổ cỏ sao giường.
0: Ủa, chiêu thức này tên ngộ quá ha. Chiêu này không biết có phải của mấy ông Landscape sáng tác ra hay không. Mà thâu được. Để thử coi. Chiêu thứ nhất, nhổ cỏ. Nhổ cỏ.
1: Nè, ông anh. Sao có mấy cọng cỏ mà nhổ hoài mà nhổ không được vậy?
0: Hết.
1: Thôi đi ông ơi. Ông anh đứng chổng khu như vậy á, nhìn là thấy ớn rồi, ai mà dám làm gì nữa đâu mà phải là làng là xóm chứ.
0: Không có phải cái lưng của tôi, trời ơi, làm ơn đỡ giùm lên rồi một cái coi.
1: Gì mà bớt vậy ông anh, mới có chiêu đầu tiên mà là muốn sụm rồi vậy? Hay là để tôi tìm bác sĩ chỉnh hình Quỳnh Như Hải cho ông anh?
0: Thôi, bỏ cái vụ tài trí tài rận của chị đi. Để tôi đi kiếm ông Cảnh Thiên tôi học ngồi thiền. Rồi về đây tôi ngồi thiền chung với ông Hoàng Hà coi bộ còn chắc ăn hơn. Là vậy chứ bà chị cho tôi hỏi thăm. Vậy chứ qua đây rồi chị có đi làm đi lụng gì không?
1: Thôi ông anh ơi, ông anh đừng nhắc chi tới cái chuyện cái thổi hoàng kim của tôi chi ông anh ơi. Nói ra càng thêm tuổi. Ở Việt Nam tôi đường đường cũng là một nghệ sĩ có tên không có tuổi. Vậy mà qua đây cũng vẫn là nghệ sĩ có tuổi chứ không có tên. Nhiều khi ta nói nó nhớ sân khấu quá chừng quá đổi ông anh ơi.
0: Ê, hóa ra chị là nghệ sĩ hả? Vậy chị hát tân nhạc hay là cổ nhạc vậy?
1: Không, không phải tân nhạc, mà cũng không phải cổ nhạc nữa. Tôi là nghệ sĩ múa lửa, vậy lại phóng dao.
0: Mẹ ơi, nghe là thấy hấp dẫn rồi. Vậy chứ bây giờ chị còn diễn được không vậy? Chị có thể biểu diễn vài đường cho bà con thưởng thức được không?
1: Chuyện nhỏ, tôi nhắm mắt cũng diễn được nữa. Nè, ông anh, có quẹt không?
0: Chi vậy?
1: Thì múa lửa phải đốt lên mới diễn được chứ.
0: Thôi, khỏi đi chị. Tôi nghĩ không cần lửa cũng hấp dẫn rồi. Ở trong này bít bụng, tôi thì chân cẳng run rẩy. Chị bật hột quẹt lên nó phật một cái là tôi giả tự dĩ dãn luôn á chị. Thôi, chị múa không có lửa chắc cũng hay rồi.
1: Được rồi, như vậy tôi bắt đầu nghe. Bây giờ anh cứ tưởng tượng chung quanh mình lửa đang cháy rừng rừng. Lửa, lửa. Kính thưa quý vị, tiết mục múa lửa.

0: 乐丁天高远。
1: You want to try to change the topic, cause you ain't making profit, so don't you even bother with love.
2: Thôi, xây job lại được rồi á chị.
3: Ủa sao vậy? Đang tới hồi nóng bỏng mà. Chị, tới hồi nó phật thì sao anh kêu stop làm sao?
2: Đúng rồi. Chị giật thêm một hồi nữa là tôi đứt gần máu luôn á chị. Nhiều đó đủ rồi. Rồi còn cái tiết mục phóng dao sao chị?
3: À, cái này còn dữ dội và nghẹt thở hơn nữa nha. Bà con cô bác nha. Đây đây, có liền. Ta nói nghệ sĩ đi đâu thì cũng phải có thủ đồ nghề chứ. Hễ cứ cần là diễn liền. Rồi, bây giờ vậy nghe, ông anh cầm cái trái táo này nha. Đó, rồi, bước tới đằng kia. Xa chút nữa. Được rồi. Đó, bây giờ ông anh cầm trái táo nha. Để lên trên đầu ha, để trên đỉnh đầu á. Rồi, tôi sẽ bắt đầu màn biểu diễn phóng dao.
2: Nè, bà chị. Cái con dao đó là để chặt thịt quay mà.
3: Tôi biết chứ sao không biết. Tiền dao tôi chặt thịt ở nhà mỗi ngày mà. Nhưng mà phóng mấy con dao nhỏ thì có gì đâu mà đặc biệt. Rồi mình trình diễn là mình phải chơi con dao này người ta mới ớn. Rồi, ông anh đứng yên nghe, đừng nhúc nhích nghe. Tôi bắt đầu phóng nghe.
2: Khoan bà chị. Bà chị cho tôi hỏi. Chị có chắc là phóng trúng không vậy?
3: Bảo đảm là không bao giờ trật. Nếu không trúng táo thì cũng trúng người, chứ dao thì chưa bao giờ bay ra ngoài.
2: Mèn đất ơi, vậy mấy lần trước chị biểu diễn thì sao?
3: Làm gì có. Ế xô mà, đây là lần đầu tôi chơi bằng con dao chặt thịt này đó chứ. Cho nên cái vụ trúng táo hay trúng người thì cũng còn à, hên xui. Tùy theo số mạng của anh thôi. Rồi tôi bắt đầu phóng nha.
2: Thôi, xin chị ngừng tay, đừng giết quan một trang hào kiệt. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng cái tiết mục phóng dao rùng rợn ở đây. Nè, chị làm ơn chị cất cái cây đồ lông đao của chị vô giùm tôi cái. Nè, trả luôn chị trái táo nè. Còn nếu mà chị vẫn còn ấm ức muốn thử cái tài phóng dao của mình á, thì lát nữa đợi mấy ông băng nhạc mấy ông trở ra rồi... Mấy ông có tới 3-4 người lận. Chị lựa ông nào trẻ tuổi đẹp trai. Lúc đó chị tha hồ mà chị thử. Tôi già rồi, chị làm ơn tha cho tôi cái. Mà nói thiệt chứ chị, nghe chị nhắc tới sân khấu làm tôi cũng nhớ. Thú thiệt chứ chị, tôi cũng từng là một ca sĩ trình diễn tân nhạc đó chứ.
3: Vậy sao? Rồi qua bên này ông anh có còn đi hát không?
2: Thì có chứ sao không có. Tôi có tới gặp mấy em trong băng nhạc Blue Heaven để thử giọng. Mới hát có mấy câu à. Chắc nó sợ mình đứt bóng giữa đường cho nên nó mới khuyên tôi là thôi bác hát ở nhà nó an toàn hơn. Có gì cũng có người gọi xe cứu thương. Sau đó là tôi mới về, tôi năn nỉ thằng con mua cho cái dàn máy karaoke. Mà chị biết không, kể từ lúc mà có cái dàn karaoke là cứ hễ tới cuối tuần là nhà tôi nhộn nhịp người ra kẻ vào đó chị.
3: Ủa vậy hả? Vậy là chắc mấy fan của ông anh tới nghe anh hát hả?
2: Không có phải.
3: À, vậy chắc có lẽ là người của mấy trung tâm băng nhạc tới mời anh ký hợp đồng chứ gì?
2: Cũng không phải luôn.
3: Vậy chứ gì? Vậy chứ ai?
2: Mấy ông cảnh sát tới làm biên bản vì cái tội làm ồn, tra tấn lỗ tai của hàng xóm. Mà nè bà chị, hôm nào rảnh, mời bà chị tới nhà tôi hát karaoke một bữa cho vui nghe.
3: Ông anh cho tôi địa chỉ đi. Rồi tôi nói con gái tôi nó chở tới.
2: Ủa, ai đây?
3: Con gái của tôi à. Nè con, ăn khoanh tay lại chào bác đi con.
2: À, đây là con gái của chị ha. À, nước da thì không giống rồi. Nè nè bà chị, đây đúng là con gái của chị hả?
3: Ông anh này, hỏi gì nghe lắm òm. Thì nó là con gái tôi chứ, chứ. Chứ không lẽ nó là con gái của ông anh?
2: Không có phải, bị tôi thấy cô này thì vậy. Còn chị thì vậy. Cho nên tôi hơi thắc mắc một chút thôi.
3: Nè nè, anh mà còn nói lộn xộn nữa đó là tôi giận rồi nha. Tôi không tới hát karaoke với ông anh đâu nghe. Nè nè, có chuyện gì vậy con gái?
2: Ủa, nó nói cái gì với chị vậy?
3: À, nó nói Nam Phong Phượng Dung diễn dài quá hết giờ rồi vô.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh

bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, cơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nhiều robot mới ra mắt tại triển lãm công nghệ CITEC 2017. Đến với trung tâm triển lãm Makuhari Messe ở thành phố Shiba, Nhật Bản, chúng ta có thể được trải nghiệm những thành tựu mới nhất mang đậm dấu ấn của cuộc cách mạng kỹ nghệ 4.0 với hội chợ triển lãm điện tử và công nghệ tiên tiến CITEC 2017 lớn nhất Á Châu.
2: Vẫn như mọi năm, đáng chú ý nhất trong các sản phẩm công nghệ của Nhật Bản là những chú robot với đủ hình dạng và tính năng. Năm nay, nổi bật là chú robot có tên gọi là Kokoto, với hình dạng là một quả bóng màu trắng có nhiệm vụ hỗ trợ phát triển các kỹ năng xã hội ở trẻ sơ sinh bằng cách lăn tròn xung quanh và nói chuyện. Hãng Omron tiếp tục giới thiệu robot chơi bóng bàn Forfus của mình với các tính năng mới như giao bóng, sử dụng một cánh tay nối thêm và phản ứng nhanh hơn với những cú giao bóng mạnh.
1: Trong lĩnh vực TV, một trong những điểm nhấn của công nghệ Nhật Bản, hãng công nghệ Sharp đã thu hút được một lượng lớn những du khách bằng sản phẩm 70 inch, màn hình tinh thể lỏng với độ phân giải 8K và mức giá khoảng 8.880 Mỹ Kim của mình. Trong khi đó, Panasonic lại ra mắt một công nghệ mới nhằm trợ giúp chăm sóc người cao tuổi hoặc giám sát trẻ em trong gia đình. Công nghệ mới này là một cảm biến được gắn vào máy điều hòa không khí, có thể theo dõi tình trạng giấc ngủ của người già mỗi đêm để thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe. Và Panasonic hy vọng hệ thống này sẽ giúp những người sống xa gia đình có thể theo dõi tình trạng của ông bà cha mẹ mình khi dân số Nhật Bản đang ngày càng một già đi.
2: Chủ tịch Panasonic, Susaku Neke, nhận định, từ năm 2016, CITEC đã phát triển từ một cuộc triển lãm công nghệ thông tin và điện tử thành một cuộc triển lãm về hệ thống thực ảo, Cyber Physical System và Internet nối kết vạn vật, IoT. Ngoài các hàng công nghệ nổi tiếng, CITEC 2017 còn đánh dấu sự tham gia của hai ngân hàng hàng đầu Nhật Bản là Sumitomo Mitsui và Mitsubishi UFJ với những sản phẩm công nghệ tài chính như công nghệ ký thanh toán thẻ tín dụng bằng cách quét võng mạng. Theo ban tổ chức, CITEC 2017 có sự tham gia của 667 công ty và tổ chức của Nhật Bản và các nước vùng lãnh thổ khác, với số lượt khách tham quan dự kiến sẽ đạt được 160.000 người trong 4 ngày diễn ra.
1: Hội chợ đã được tổ chức từ 18 năm nay, và năm nay thì không có sự hiện diện của nhiều hãng lớn như Sony, Samsung hay LG, nhưng gần một nửa các doanh nghiệp tham gia là tân binh trong làng công nghệ, cho thấy sự kiện không còn là sân chơi độc quyền của những thương hiệu lớn, mà đã trở thành diễn đàn chung của các hãng công nghệ trên thế giới.
0: Mỹ Thanh và Thanh

0: trong vấn đề môi trường, thưa quý vị, bị tàn phá, rừng nhiệt đới bắt đầu thải khí carbonic nhiều hơn là hấp thu. Rừng nhiệt đới đang thải ra nhiều carbon hơn là hấp thu, trái với quan niệm thông thường cho rằng nơi đây giúp hấp thụ carbonic và phóng thích oxygen. Các vùng rừng này phát ra khoảng 425 triệu tấn khí carbonic mỗi năm, lớn hơn toàn bộ lượng khí thải từ xe cộ ở Hoa Kỳ.
1: Không giống xe cộ, chỉ có một chiều là thải carbon vào khí quyển. Thực vật vừa hấp thu, vừa phóng thích carbon. Rừng nhiệt đới hấp thụ carbon dioxide thừa trong khí quyển. Rừng càng lớn thì càng có thể giữ được nhiều carbon, làm giảm sự ấm lên toàn cầu và ngăn chặn biến đổi khí hậu. Alessandro Bassini, nhà sinh thái rừng tại Trung tâm Nghiên cứu Woods Hole và nhà sinh thái rừng Wayne Walker, đến các khu rừng thuộc 22 quốc gia trên thế giới để đo tổng khối lượng sinh vật hay sinh khối của các khu rừng nhiệt đới. Họ phát hiện các khu rừng thưa đã bắt đầu thải carbon vào khí quyển khi số cây bị đốn hạ, cây chết bắt đầu mục rữa.
0: Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu về chiều cao và đường kính của thân cây để tính toán sinh khối. Không giống những nghiên cứu trước đây chỉ xét đến các yếu tố đơn lẻ như việc chặt phá rừng, các nhà khoa học muốn đánh giá những thay đổi khó đo lường hơn. Ví dụ như mất rừng trên bình diện nhỏ do hạn hán hoặc nhiệt độ gia tăng. Những thay đổi này khiến rừng trở nên thưa hơn và nhiều cây chết hơn. Họ sử dụng một phương pháp mới kết hợp số liệu về sinh khối trên mặt đất với ảnh vệ tinh tại cùng một địa điểm. Các khu vực cây chết hoặc đất trống hấp thụ ánh sáng khác so với rừng bình thường. Dựa vào đó, nhóm nghiên cứu có thể lập mô hình thống kê để ước lượng khối carbon phát ra của toàn bộ rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, Phi Châu và Á Châu.
1: Những nghiên cứu nhận thấy những khu rừng bị thu hẹp thải nhiều carbon hơn là hấp thụ, đảo ngược vai trò gọi là bể chứa carbon xưa nay. Tình trạng mất rừng ở một bình diện nhỏ đã tăng nhanh, chiếm gần 70% lượng carbon thải ra trong toàn khu vực rừng nhiệt đới. Ông Bassini cho biết như vậy. Và ông nói thêm, chúng ta vẫn còn thời gian để cải thiện điều này. Ông gợi ý sử dụng biện pháp truyền thống là trồng cây và ngưng chặt rừng. Còn ông Walker thì nhận định, hiển nhiên đây là vấn đề cần phải giải quyết, nhưng nó cũng mang đến một cơ hội lớn. Theo ông, duy trì và tái tạo rừng là phương pháp trực tiếp và hiệu quả hơn so với giải quyết những yếu tố gây nên biến đổi khí hậu khác, ví dụ như nhiên liệu hóa thạch.
0: Nghiên cứu có thể giúp các nhà hoạch định chính sách tập trung nguồn lực bảo vệ những khu vực hấp thu carbonic hiệu quả nhất. Theo Nancy Harris, quản lý tài nguyên rừng tại Viện Tài nguyên Thế giới. Về căn bản, rừng là công nghệ duy nhất hiện nay để loại bớt carbon ra khỏi khí quyển. Chúng ta cần tận dụng công nghệ đó.

0: Mặt đường thông minh tự vạch ký hiệu cho người đi bộ, thưa quý vị. Đó là ý tưởng thiết kế mặt đường cảm ứng do hãng công nghệ Umbrellium của Anh Quốc đưa ra. Starling Crossing sử dụng công nghệ theo dõi vật thể kết hợp với ánh sáng LED để điều chỉnh các ký hiệu trên mặt đường theo từng thời điểm. Và Digital Trends đưa tin như vậy ngày 11 tháng 10.
1: Yasmin Haki, thành viên dự án cho biết, chúng tôi tạo ra mặt đường tương tác có thể hiển thị vạch sang đường ở bất cứ vị trí nào, với bất cứ kích thước hay là hướng đi nào, thậm chí hiển thị các ký hiệu nhiều màu để chỉ dẫn hoặc là cảnh báo những ai có thể sắp rơi vào tình huống nguy hiểm. Mặt đường mới sẽ phản ứng ngay với hành động của người đi bộ, đi xe đạp hoặc là các phương tiện khác để tạo ra vạch sang đường và các ký hiệu tối ưu tùy thời điểm hoặc là tùy tình huống.
0: Ví dụ khi một đứa trẻ đột nhiên chạy qua đường, một vùng đệm lớn sẽ hiển thị xung quanh để bảo đảm những người tham gia giao thông gần đó ngay lập tức biết được sự xuất hiện và hướng đi của em bé này. Hình ảnh hiển thị trên mặt đường có thể điều chỉnh theo điều kiện môi trường. Ví dụ như tính đến yếu tố trời ẩm ướt khi xác định vùng đệm cho xe để tránh tai nạn, hoặc giữ các xe cộ gây ô nhiễm cách xa khu vực qua đường của trường học.
1: Hacker chia sẻ, thiết kế vạch sang đường cho người đi bộ quen thuộc hầu như không cải tiến mấy từ những năm 1940. Những ngày nay, lối sống của chúng ta ở thành phố rất khác. Đường phố nhộn nhịp hơn và điện thoại di động khiến cho chúng ta sao nhãng. Khái niệm công nghệ giao thông ngày nay thường gắn với những thứ như phương tiện tự lái. Tuy nhiên, nhóm dự án muốn tạo ra một công nghệ sang đường mới, luôn đặt con người lên hàng đầu và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu.
0: Công nghệ Starling Crossing được Umbrellium phối hợp thực hiện với hãng bảo hiểm Direct Line và công ty thiết kế Saatchi & Saatchi. Huck cho biết, đây mới chỉ là bản mẫu đầu tiên, nên chúng tôi cần phát triển và tiến hành thêm nhiều thử nghiệm cho buổi giới thiệu sản phẩm trong tương lai. Hiện nay, chúng tôi chưa dự tính thời gian hay địa điểm cụ thể.

0: Và quý vị có muốn nhìn thấy ma hay không? Hồn ma và thế giới tâm linh là vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi cho đến ngày nay. Người không tin thì cho rằng chẳng có cái gì gọi là ma cả, nhưng chính họ cũng không thể chứng minh điều ngược lại rằng ma không có thật. Nhưng bỏ qua vấn đề đó thì trên thực tế rất nhiều người thề sống thề chết rằng mình đã nhìn thấy ma. Không loại trừ khả năng họ nói dối, nhưng theo những gì khoa học tiết lộ, có một loại âm thanh tựa như ma, đó chính là sóng hạ âm, là các âm thanh có tần số từ 7 đến 19 Hz mà tai người không thể nghe nhưng vẫn cảm nhận được nó.
1: Vào một ngày cuối thập niên 50 của thế kỷ thứ 20, nhà khoa học Pháp Vladimir Gavro vô tình đã nhìn thấy trợ lý của mình. Lúc này đang làm việc ở trong phòng thí nghiệm của ông, đang chảy máu tai. Ông bắt đầu nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này bằng cách cầm các ống rung thanh đưa đến gần các trợ lý của mình. Vladimir nhận thấy là với một ống rung có kích thước hợp lý, tai của chúng ta sẽ có cảm giác rát nhẹ hoặc thậm chí là một cơn đau dữ dội. Nguyên nhân chính là sóng hạ âm. Infrasound, thưa quý vị.
0: Trong một thí nghiệm khác, các nhà khoa học đã lén trộn vào âm thanh trong buổi hòa nhạc một số infrasound hạ âm. Kết quả là 22% khán giả cho rằng mình đã trải qua một cảm giác sợ hãi, buồn bã và ớn lạnh, dù các giai điệu trong buổi hòa nhạc được đánh giá là du dương, nhẹ nhàng và hay tuyệt. Nhưng trên hết, loại âm thanh này lại có nguồn gốc từ thiên nhiên. Hạ âm, thưa quý vị, đó là núi lửa, động đất, sóng biển, gió và cả động vật. Tiếng gầm gừ của cọp có tần số từ 18 Hz trở lên, tần số của hạ âm.
1: Tại một tòa nhà nơi Whitney, một nhà nghiên cứu người Anh làm việc, các nhân viên quét dọn cũng như các đồng nghiệp của ông thường xuyên cảm thấy sợ hãi, buồn bã và có cảm giác như có ai đó đã theo dõi mình. Có người còn thấy được những cái bóng lởn vởn nữa. Chính Teddy cũng nhìn. Sau khi nhìn thấy một bóng dáng màu xám đứng cạnh bàn của mình, đã quyết tâm đi tìm cho ra lời giải cho sự tồn tại của các hồn ma bóng quế này. Loại trừ các nguyên nhân như khí gas hay là các dụng cụ bị hỏng hóc, ông nhận ra rằng ma chỉ xuất hiện ở một số nơi nhất định ở trong phòng thí nghiệm. Và khi ông đặt một mẩu giấy kim loại lên một cái eto, thì nó sẽ lập tức rung liên hồi. Ma làm phải chăng? Không, chính là hạ âm đấy.
0: Một cái quạt cũ, không dùng nữa, tại đó đã phát ra các rung động tần số thấp. Các rung động này dội khắp phòng đến khi tạo ra hạ âm có tần số 18.9 Hz, đủ để khiến con người có cảm giác run sợ. Theo nghiên cứu của NASA, các hạ âm này có thể đã cộng hưởng với nhãn cầu của con người, gây nên các hình ảnh mờ nhạt và méo mó. Khi mắt bị rung như vậy, có thể não bộ tiếp nhận hình ảnh tĩnh như gọng kính hay một hạt bụi giống như đang chuyển động, tựa như một hồn ma đang đong đưa giữa không trung.
1: Còn theo giáo sư Richard Wiseman từ Đại học Hertfordshire, những nơi được cho là có ma ám trên thế giới thường có cấu trúc hay là có điều kiện phù hợp cho sự xuất hiện của hạ âm gây ra các ảo ảnh ma. Và bạn cũng đoán được đấy, sau khi Tandy gỡ chiếc quạt đó ra, thì ma trong tòa nhà cũng tự động đi đâu hết. Không chỉ vậy, Tandy cũng góp phần trừ ma cho một số tu viện gần đó. Tu viện này có một tầng hầm mà mỗi khi bước vào thì người ta sẽ có cảm giác buồn nôn, lạnh tóc gáy và thấy ma. Khi Vít đến ở đây, ông nhanh chóng thấy được hình dạng của tầng hầm, hành lang dẫn đến tầng hầm và các nhà máy kế bên cũng đã tạo ra điều kiện cho sự xuất hiện của một hạ âm có tần số 18.9 Hz.
0: Nhiều người cho rằng có thể lợi dụng loại âm thanh này làm vũ khí trong chiến tranh hoặc ít nhất là để giải tán đám đông. Và trên thực tế, con người đã làm điều đó nhưng lại thất bại thảm hại. Trong khi người Anh đã áp dụng thành công hạ âm trong việc giải tán các đám đông, thì người Mỹ lại thất bại khi dùng hạ âm trong chiến tranh. Họ dùng trực thăng để phát ra hàng loạt âm thanh có tần số thấp với ý định làm cho quân lính bên dưới hoảng loạn hay ít ra cũng gây cho họ cảm giác khó chịu.
1: Tuy nhiên, sóng hạ âm trong trường hợp này lại chỉ làm cho quân của bên dưới cảm thấy hơi sợ hãi và còn kích thích các cảm giác vui vẻ bên trong họ. Vấn đề ở đây chính là mỗi người phản ứng lại với âm thanh này theo một cách khác nhau. Nếu muốn tạo ra sóng hạ âm nhân tạo và gây ra các cảm giác rõ rệt, thì bạn sẽ cần một công cụ nào đó đủ lớn và đủ mạnh.
0: Tuy nhiên, sóng hạ âm dường như vẫn rất hữu dụng trong các nhà ma, miễn là sóng âm phát ra đủ mạnh.

0: thưa quý vị, các nhà khoa học thuộc Đại học Colorado Boulder của Hoa Kỳ đã chế tạo ra tấm màng kim loại làm mát môi trường, được tổng hợp từ vi cầu trong suốt cùng với polymer và bạc. Loại vật liệu này ứng dụng phương pháp làm mát bức xạ thụ động để tiêu tan cái nóng từ vật thể nó bao bọc. Tấm màng có khả năng loại bỏ năng lượng như bức xạ hồng ngoại cũng như phản chiếu ánh sáng mặt trời.
1: Trong khi các loại vật liệu làm mát bức xạ ban đêm bao gồm sơn màu pigment và chứng minh được thành công, thì ứng dụng ban ngày lại gặp nhiều thách thức. Vấn đề nảy sinh ở chỗ là các vật liệu đó hấp thụ ánh sáng mặt trời nhanh chóng vượt mức năng lượng làm mát và đốt cháy bề mặt của chủ thể. Chính điều này đã thôi thúc các nhà nghiên cứu tạo ra một vật liệu vừa phản chiếu ánh sáng mặt trời vừa cho phép quá trình phát xạ tia hồng ngoại.
0: Họ tạo ra một tấm màng mỏng linh hoạt có hai lớp. Một lớp polymer trong suốt chứa các hạt vi cầu đường kính 8 micrometer silicon dioxide, tức là SiO2, phân tán ngẫu nhiên, và một lớp phủ bạc dày 200 nanometer. Ông Ron Guiyang là tác giả của công trình, cho biết tấm phim polymer được phân tán ngẫu nhiên này trong suốt trước quang phổ mặt trời, nhưng lại có thể phóng thích tia hồng ngoại. Tính cộng hưởng tập thể của các vi cầu sẽ bảo đảm tấm phim hiệu quả trong việc bức xạ tia hồng ngoại. Đồng thời ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua vật liệu nói trên và phản lại qua lớp bạc phủ, ngăn chặn tình trạng nóng lên.
1: Trong các buổi thí nghiệm, kết quả năng lượng phóng thích qua quá trình làm mát trung bình của tấm phim này là hơn 110 W trên mỗi mét vuông trong suốt 72 tiếng đồng hồ giữa trưa nắng. Thưa quý vị, giữa trưa có năng lượng trung bình là 93 W trên mét vuông. Con số này tương đương với lượng điện được tổng hợp từ một tấm pin mặt trời, điển hình có cùng diện tích. Tấm phim polymer trong suốt này còn có thể được sử dụng để tráng lên bề mặt của pin mặt trời, không chỉ làm mát mà còn tăng tính hiệu quả của pin. Nhà nghiên cứu Giang nhận xét, ưu điểm chính của công nghệ lần này là có thể hoạt động 24 giờ trong 7 ngày mà không cần dùng điện hoặc là nước. Đây cũng là cơ hội có thể khám phá ra các ứng dụng tiềm năng trong ngành công nghiệp năng lượng, không gian vũ trụ, nông nghiệp, v.v.
0: Tuy nhiên, nhược điểm của công trình nghiên cứu này là việc bọc tấm phim thành một lớp bao quanh các tòa nhà sẽ không đơn giản như việc tạo phủ một lớp trên mái. Tấm phim có thể làm mát tòa nhà vào mùa hè nóng bức, nhưng nếu như vào ban đêm hay mùa đông, tấm phim này vẫn sẽ tiếp tục quá trình làm giảm nhiệt độ của mình. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Cô Quế lúc này mới biểu Gia Dịch đốt một cái đèn lồng treo ở vườn hoa, nhắc ghế, bưng bình trà đem ra để đó, rồi mới mời Xuân và Quang ngồi uống trà nói chuyện chơi. Thời kỳ phỉnh phờ nhau chơi cho vui đã qua rồi, bây giờ ba người ngồi dưới bóng đèn, chung quanh hoa nở, trên trời thì sao giăng. Xuân nhớ niềm mai lan cúc trúc ngày xưa, cho nên mới lên tiếng hỏi thăm Triều. À, còn ông anh cả của mình mấy năm nay làm gì ha? Không biết là bây giờ ảnh ra làm sao rồi. Cô Quế nghe hỏi tới Triều thì cô cười và lên tiếng đáp.
1: Anh Triều á hả, ảnh có vợ có con, mập ú đen thui nhưng mà dễ thương lắm. Bây giờ thì ảnh thành chú làm ruộng 100% rồi. Anh mà thấy xa chắc anh nhận không có ra đâu.
0: Qua nhớ hồi đó anh có nói là anh đi nối vợ ở dưới Long Mỹ, con của một ông đại điền chủ nào đó mà, phải không?
1: Không có, ảnh cưới con ông gì đó ở tại chợ Bạc Liêu á, nhưng mà cũng giàu lớn lắm.
0: Ủa, sao kỳ vậy?
1: Anh nói ông điền chủ Long Mỹ đó ban đầu chịu gả, rồi sao nghe lại ảnh không có hai bằng tú tài cho nên muốn làm khó. Ảnh giận cho nên ảnh bỏ mà cưới cái chỗ khác thôi.
0: Cuộc đời biến đổi màu quá, không ai dám nói trước hết. Em với Quang có hay gặp anh Triều không?
1: Thế ảnh vô Sài Gòn á thì ảnh hay ghé thăm em. Ảnh có lên nhà này một lần. Mấy tháng nay chắc ảnh mắc góp lúa cho nên không thấy ảnh lên nữa.
0: Ảnh là người thích chuyện gia đình, ảnh lập gia đình mà không biết ảnh có hưởng hạnh phúc hay không nữa.
1: Em thấy ảnh coi phấn chí hơn Quang lắm, chứ không có than phiền gì hết á. Chắc đời của ảnh cũng tươi cười như ảnh vậy á.
0: Nè Quang, to đừng có cho Triều hay về mo nghe Quang.
2: Sao kỳ vậy?
0: Nếu mà cho biết thì mo phải đi thăm ông bà già ảnh. Mo kẹt công chuyện nhiều lắm, quan trọng lắm, không có thăm được. Để từ từ rồi sẽ hay.
2: Cái hồi ăn cơm đó, tôi nói tôi muốn ở riêng cho thông thả, để tính chuyện khác. Chắc là đang tính chuyện gì lớn lắm đây. Nè, tôi nói cho vợ chồng Mo biết được không?
0: Mo nói thiệt với tôi đó, về cái khoa nông phố đó, thì Mo học gọi là tạm tạm, mà Mo còn khảo cứu về nông nghiệp ở trong miền Nam cũng kỹ nữa. Mo lãnh cái chức bác vật canh nông là lãnh tạm thôi. Mo tính là Mo sẽ cổ động cho điền chủ ở trong miền Nam đó hợp cùng với Mo mà cải cách nông nghiệp. Mình sẽ làm ruộng theo cái phương pháp văn minh để giúp cho dân mình, từ điền chủ cho tới nông dân, đều được giàu có. Chứ nước của mình ruộng đất vì nhiêu quá mà không làm giàu mạnh được như thiên hạ đó thì tức quá. Nè, vì tình nghĩa anh em thân thiết đó, cho nên Mo phải tỏ thiệt cái ý của Mo nha. Cái chuyện mà to tính nó nghe thì phải, nhưng mà làm á khó lắm chứ không dễ đâu. Mo nói khó đó là bởi vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất á, người mình nó có tính ích kỷ, chưa có dám hy sinh tư lợi để mà tán thành công ích. Thứ hai đó, mấy năm sau này đó có nhiều nhà trí thức mượn cái chuyện công ích rồi hô hào rồi rủ ren người ta là cùng hùng hạp để mà khai trương thương mại hay là công nghệ hay là khẩn điền địa. Mà chuyện nào á cũng thất bại hết trơn á, làm cho người ta bắt đầu sợ, người ta bắt đầu chán, không còn dám tin ai hết. Bởi vì hai cái lẽ đó đó mà cũng còn nhiều cái lẽ khác nữa mà Mo không muốn kể hết. Cho nên Mo sợ cái chuyện to tính đó khó làm được đó. Trước hết Mo sẽ viết sách, Mo sẽ mướn nhật báo cổ động để gây thành một cái phong trào chấn hưng kinh tế, cho đồng bào mình ham công ích rồi hợp với Mo làm cho dân mạnh nước giàu. Mo nói theo ý riêng của Mo cho to nghe thôi, còn cái chuyện của to làm đó thì to cứ tự liệu định đi, Mo không có dám cản đâu. Mo tin chắc là chuyện của Mo tính sẽ thành công. Nếu mà làm được á thì Mo cũng mừng lắm. Mà mình là anh em với nhau đó, Mo lấy lời thiệt mà nói với to chuyện này. Trước khi đi Tây đó, to có để cho vợ Mo 1000 đồng. Nhờ có số tiền đó đó mới có cái tiệm mai Xuân Quang.
2: thì mai bây giờ có lời nhiều. Trong tủ có tới 7-8 ngàn. Vợ chồng Mo muốn hỏi coi To có cần dùng đó, thì cứ lấy cái số tiền đó mà xài.
0: Nhờ vốn của Mo mà em Quế làm ra được như vậy đó, thì Mo mừng lắm. Mo cũng không có cần cái số tiền đó.
2: Số tiền bán đất hồi trước đó, Mo ăn học ở bên Tây đó, tuy là hao tốn nhiều, nhưng mà bây giờ cũng còn được 10 mấy ngàn. Cô Quế lúc này mới lên tiếng chen vào và nói:
1: cho dù là anh không cần dùng tiền, thì em cũng xin anh lấy lại số vốn đó.
0: Em cứ cất dùm qua đi.
1: Anh nói như vậy thì em cũng không có dám nài ép nữa. Còn nếu anh không chịu ở với vợ chồng em á, thì anh muốn dọn nhà ở riêng cho thông thả đó, thì em xin trả đồ đạc của anh hồi trước lại cho anh dùng. Những đồ đó đó em còn giữ đủ hết á.
2: Ủa, bộ bây giờ em không muốn cất cái gì của qua trong nhà em sao mà trả lại vậy?
1: Không phải như vậy, em chỉ muốn trả lại để cho anh dùng chứ.
2: Cái đó nó qua để làm kỷ niệm thôi. Vợ chồng em thấy đồ đó thì cũng giống như thấy qua. Không biết bây giờ chị Chính Thiện với lại thằng Chí còn ở Sài Gòn hay không nữa đây chứ?
1: Lâu lâu đó thì em có gặp hai người đó một lần. Chắc là còn ở Sài Gòn. Thôi để sáng mai đi, rồi em biểu người đi hỏi coi là họ đang ở đâu.
2: Ba người nói chuyện cũ một hồi tới khuya rồi mới kéo nhau đi ngủ. Tháng 7 trời mưa dầm về luôn mấy ngày. Đến bữa nay mặt trời mới ló dạng, nhưng mà ánh sáng dường như vẫn còn nhút nhát, cho nên nắng vừa ấm chứ không có làm khô được những vũng bùn lầy và con đường còn ướt át. Ông Tư Tệt cũng như các nông gia ở thôn quê, ban đêm ngủ sớm, khuya thức dậy sớm, không bao giờ ông biết nghỉ trưa. Bởi vậy mặt trời đứng đầu mà ông mặc áo lá, đang ngồi ngoài lẫm lúa coi thợ dọn quét. Bởi vì hôm qua ông đã bán hết lúa, bây giờ cái lẫm trống, cho nên ông không muốn để bụi trấu dơ dái ở trong cái lẫm lúa. Thình lình lúc đó có một chiếc xe hơi ngừng ở ngoài cửa ngõ. Ông nhìn ra thấy ông Hội Đồng Quỳ ở ngã bảy, người ông quen thở nay, xuống xe rồi đi vô trong sân, tóc râu bạc phếu, y phục tề chỉnh. Ông Tự Tệt lật đật đứng dậy đi vô nhà lớn để đón tiếp khách. Ông mời khách vào nhà, lấy áo dài mặc cho đủ lễ, kêu đứa ở biểu chế nước lấy trầu, rồi nói chuyện với khách. Những câu chuyện của chủ và khách nói với nhau hôm nay là những câu chuyện chung nghe thường nghe thấy ở trong các làng các xóm. Khi mà hai vị nông gia gặp nhau, ban đầu thì hỏi thăm mạnh dỗi, rồi lần hỏi tới giá bán lúa. Có mấy câu chuyện đó mà chủ khách có thể kéo dài đến tối vẫn chưa dứt. Nhưng mà ông Hội Đồng Quỳ có tánh thiết thực, bởi vậy nói chuyện ruộng nương lúa thóc mới được chừng một tiếng thì ông quay qua chuyện khác, hỏi thăm gia đình rồi nói chuyện làm xuôi. Ông Tự Tệt nói chuyện ruộng nương thì ông hăng hái, nhưng mà đến chuyện làm xuôi thì ông lại dè dặt. Ông dè dặt đến nỗi không nhất định, không cả quyết chút nào hết, chỉ những câu như là để rồi coi, hoặc là thủng thẳng rồi tính, hoặc là anh nói vậy hay vậy. Cái sự dè dặt nguội lạnh đó làm cho khách bất mãn, cho nên phải kiếu từ mà về. Nhưng mà khi ra đến cửa, khách vẫn còn nuôi chút hy vọng, cho nên lên tiếng nói:
3: à, chỗ đó xứng đáng lắm. Ông suy nghĩ kỹ lại đi, không có cần trả lời dội đâu. Nghĩ coi được hay không á, rồi viết thư tôi biết nha. Nếu được mình gặp nhau thường.
2: Khách lên xe đi về rồi. Ông Từ Tệt thủng thẳng bước vô trong nhà, ngồi im lặng suy nghĩ với nét mặt nghiêm trang.

0: Ông Từ Tệt đang ngồi suy nghĩ thì bà Tệt bước ra. Bà năm nay cũng đã lớn tuổi, tóc đã bạc qua râm, ở nhà sau đi lên. Thấy ông thì bà mới lên tiếng hỏi.
1: Khách nào đó mà nói chuyện dài dữ vậy ông?
2: Anh hội đồng quỳ ở ngã bảy mà.
1: Hội đồng quỳ nào? À, phải xui gia với bà Sang ở bên cái giày không?
2: Phải.
1: Rồi ông xuống thăm chơi hay là có việc gì?
2: Anh muốn làm mai.
1: Làm mai? Làm mai cho ai?
2: Anh nói thầy cai hòa trên Trạch Giá đó muốn làm xui với mình, cho nên thầy bất kể anh nói trước, xin mình định ngày đặng thầy đem con trai thầy xuống coi mắt con Quyên.
1: Coi mắt con Quyên? Nó cứ ở miết chứ ruộng nó có ở nhà đâu mà coi. Rồi người ta nói như vậy mà ông có hứa không? Nếu có hứa đó thì phải sai người xuống Cà Mau để mà kêu nó về.
2: Tôi không có hứa cái gì hết trơn. Tôi có nói nó còn nhỏ mà coi ý ham làm ruộng hơn là lấy chồng. Anh hội đồng ảnh cứ năn nỉ rồi cứ khoe là thầy cai hòa giàu có lớn, vợ chồng thì nhân đức. Tôi mới nói thôi để tôi tính lại rồi tôi trả lời.
1: Con Quyên năm nay 23 tuổi rồi, có phải còn nhỏ đâu. Nếu coi phải chỗ nào thì cũng nên gả phức cho rồi, để nó lỡ thời rồi sao mà gả.
2: Bà nói khéo lo, có tiền bà đừng có sợ nó ế chồng. Bà không nghe thằng Triều nói bữa hổm hả? Nó nói là kỹ sư bác sĩ họ đang rầm rầm kéo xuống miệt vườn để mà kiếm vợ, sớm muộn gì họ cũng kiếm tới cho mà coi, bà đừng có lo.
1: Rồi con của thầy cai hòa có học hành gì không ông?
2: Nghe nói đậu tú tài đủ hai kỳ, muốn đi Tây học nhưng mà thầy cai không chịu, cho nên bắt ở nhà cưới vợ.
1: Học tới bậc tú tài cũng đủ rồi, ông đèo bồng làm gì?
2: Không có phải tôi đèo bồng, gả con tôi muốn chọn thằng rể lo làm ăn, chứ đâu có màng chức tước hay là bằng cấp. Người mà không có chí cần lao cho dù học giỏi hay làm lớn tới mức nào cũng đâu có quý.
1: Sao ông biết con thầy cai không lo làm ăn?
2: Thì tôi cũng đâu có biết, nhưng mà tôi nghĩ con nhà quan quen sung sướng từ nhỏ tới lớn rồi, biết lo làm ăn cái giống gì đâu, bởi vậy tôi còn dùng dằn thôi.
1: Ơi, có con gái mà ông nghĩ đủ thứ như vậy, tôi sợ tới già nó cũng chưa có chồng được. Chồng con là cái duyên của con gái. Người ta xin coi con Quyên thì cho người ta coi, rồi gả hay không mà tự nơi mình. Họ coi rồi mình sẽ dọ dẫm lại. Như thằng rể mà tánh hết được thì mình gả, bằng không thì thôi. Cho coi có buộc mình gả đâu mà ông sợ.
2: Nhưng mà tôi không muốn vậy. Ủa mà bà muốn cho người ta coi hả?
1: Tôi không có muốn gì hết, nhưng mà có con gái thế họ xin coi thì phải cho coi.
2: Thôi cái đó thì tùy ý bà. Để bữa nào con Quyên nó về, tôi hỏi như nó chịu cho người ta coi mắt á, thì tôi viết thư, tôi hẹn với lại anh hội đồng sao.
3: Hai ông bà đang cãi nhau thì đột nhiên cô Quyên ở dưới Cà Mau đi xe đò về đến. Cô Quyên bây giờ là cô gái 23 tuổi, khác hẳn với cô Quyên 7-8 năm trước. Tuy nước da ngâm của cô vẫn còn ngâm như cũ, nhưng mà gương mặt vui của cô vẫn vui như thường. Bây giờ cô trổ mã con gái hoàn toàn, cho nên nét mặt có u ẩn thiện chân, hình vóc dông dãy mà đều đặn. Cái giọng của cô lại trong trẻo, tướng thanh nhã. Bởi vậy nước da bánh ít của cô bất quá làm cho cô không được mang danh gái mỹ miều mà thôi, chứ không đến nỗi liệt cô vào hạng gái thô hay là xấu. Nhờ có học được mấy năm trên Sài Gòn cho nên cô nói tiếng Tây thông thạo, thiêu khéo, cô dạn dĩ và lanh lẹ. Bỏ cái tánh liếng sáo hồi trước, bây giờ cô chỉnh tề, nghiêm nghị. Bỏ cái tánh đỏng đảnh cứ ăn rồi chơi như ngày trước, Bây giờ cô biết tôn kính cha mẹ, cần mẫn xem xét mọi việc trong nhà, giúp đỡ chị dâu từ việc nấu ăn cho đến việc may vá. Vợ chồng ông Từ Tệt có một chút con gái cho nên ông bà rất là cưng. Mà thấy con nít na như vậy thì ông bà càng thương hơn nữa. Mà còn có một điều làm cho ông bà vui hơn hết là 3 năm nay, cô Quyên thôi học ở nhà, cô lại ưa thích nghề nông, xin với cha mẹ để cô lãnh coi khai phá cái sở đất mua của Xuân năm trước. Ông Từ Tệt nhờ cần lao mà làm giàu, bây giờ thấy con của mình giống tính mình, ông vừa ý lắm cho nên đồng ý liền, thầm tính sẽ chỉ bảo dìu dắt cho con mau trở thành điền chủ hưởng lợi. Vì vậy mấy năm nay cô Quyên ở dưới ruộng nhiều hơn là ở trên nhà, nhất là ở trong mùa cấy và mùa gặt thì cô không hề rời sở đất. Ở trong vùng ruộng thì cô sống chung với nông phu, cô thấy tận mắt cái sự cực nhọc và tánh giản dị của những người đó cho nên cô thương. Vì cô biết thương người, tự nhiên người ta thương lại, bởi vậy cô im đềm thuận thảo, lo cho người và người cũng giúp lại cho cô. Hôm nay cấy cũng xong rồi cho nên cô mới về nhà để thăm cha mẹ. Bà Tệt thấy con vô sân thì bà mừng rỡ lật đật bước ra cửa nói lớn.
1: Mới nhắc đó thì con về liền hả?
3: Cô Quyên mới bước lên thềm thì ông Tệt lại hỏi.
2: Cấy xong rồi hết rồi phải không con?
4: Dạ xong rồi hết rồi ba.
2: Bữa hổm tôi sợ lúa sụp cho nên lật đật về trước mà bán. Té ra rồi về cũng không kịp.
4: Giá lúa sụp nhiều lắm hay sao tía?
2: Một tạ rồi sụp tới 2 cát lận.
4: Hôm tháng trước con suối tía bán, tía không chịu. Để nay tía bán lỗ thấy không?
2: Lỗ chút đỉnh cũng không sao.
1: Tía con nói phần đất của con năm nay cấy giáp hết phải không con?
4: Dạ thưa giáp hết rồi má.
1: Giỏi đà.
4: Có tía phụ chứ con tài gì mà má khen. Ủa, anh hai chị hai với sắp nhỏ đi đâu vắng vậy má?
1: Vợ chồng con cái nó mới đi Sóc Trăng hồi sớm mai.
4: Đi chi vậy má?
1: Đi thăm cậu Tư con.
4: Ủa, cậu Tư sao mà phải thăm?
1: Nghe nói trúng số 10.000.
4: Chà, cậu Tư hên dữ ha má. Còn anh hai con đi chơi khỏe quá. Ảnh không thèm đợi con về con đi với ảnh chưa?
1: Ngoài cổ cọ cũng mới cấy rồi. Anh hai con mới về hôm kia. Nó có dè con về bữa nào đâu mà chờ con.
3: Cô Quyên đi thay áo rửa mặt rồi cô mới đi cùng trong nhà xem từ trước ra sao, sắc mặt hân hoan hớn hở. Lần lần mặt trời cũng dịu nắng, cô đi vòng ra phía trước đứng ngó mông. Cái sân rộng lớn bằng phẳng, cô muốn ra đó mà thấy đất chưa được khô cho nên cô phải đứng lại. Ông Từ Tệt thì đương chỉ cho người ta sửa vách lẫm lúa. Cô muốn qua nói chuyện mà rồi cô thấy một người bạn già đang quét bụi bay tưng bừng cho nên cô chưa dám bước qua. Thình lình có một chiếc xe hơi chạy ngang ngoài lộ. Cô Quyên ngó ra thấy một chiếc xe giống hệt xe của cậu Xuân ngày xưa thì trong dạ bồi hồi. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi bước lên thềm bước vô trong nhà. Trong nhà vắng hoe, cô đi thẳng vô phòng riêng của cô, mở tủ lấy mấy tấm hình Xuân chụp hồi trước, đem ra đứng giữa cửa sổ mà nhìn. Cô xem từng tấm mà tấm nào cũng nhìn rất lâu. Cô đang thưởng thức cái khoảng đời niên thiếu, bỗng nghe mẹ đi chợ về nói om sòm đằng trước, cô mới để mấy tấm hình lại trong tủ rồi thủng thẳng đi ra. Vì con ở dưới ruộng trót hàng tháng, không có bánh hàng mà ăn, cho nên bà Tệt sợ con thèm, bà mới kêu một đứa ở gái lấy rổ đi chợ với bà đặng mua đồ về cho con ăn. Trước khi đi, bà lại kêu người nấu ăn và dặn dò.
1: Nè, chiều nấu cơm cho sớm nghe không? Bữa sớm mai chắc cô ba ăn sơ xỉa rồi đi chắc giờ đói bụng. Tao đi chợ một chút và tao về liền.
3: Bà Tệt đi rồi, cô Quyên ra sau nhà thăm chuồng gà, chuồng heo, rồi lần qua coi mấy đám rau thơm, mấy cây ớt hiểm của cô trồng hồi trước. Cô vui thấy con gà mái nằm ấp, mấy con heo đen ú nú. Cô hái mấy trái ớt chín cầm tay. Hôm nay ở trong ruộng cô say sưa cái cảnh điền viên. Bây giờ về đến nhà cô cảm cái thú gia đình, bởi vậy tâm hồn của cô rất là yên ổn, chẳng bận chút hồng trần, nhất là không nghĩ đến chuyện gia thất là chuyện thường làm rộn trí những đứa con gái tới tuổi cập kê. Bà thấy con bước ra thì bà lên tiếng nói:
1: Con à, con lấy dĩa bàn đang sắp bánh ra mà ăn con. Má có mua bánh bàn, bánh thèo lèo đủ thứ nè. Con ăn đỡ đi rồi lát nữa ăn cơm. Hay, chợ chiều họ không có bán thứ gì ngon hết á. Má phải mua xá xíu thịt quay cho con ăn đỡ, rồi sớm mơi sẽ hay.
3: Cô Quyên vừa đi lấy dĩa để sắp bánh ra vừa lên tiếng nói với mẹ mình:
1: Má lo làm gì, có gì con ăn nấy mà. Ở trong ruộng thèm khát, về nhà phải ăn chứ. Má nói như vậy chứ người ta ở trong ruộng năm này qua năm nọ đó sao, họ cũng sống được vậy.
3: Mấy câu đó đủ biểu lộ cái tính giản dị của cô Quyên. Bởi vậy bà Tệt nghe thì bà thương con lắm, ngồi nhìn con với cặp mắt chan chứa tình thân yêu. Còn cô Quyên tuy nói vậy nhưng mà cô không muốn phụ cái hảo ý của mẹ. Bởi vậy cô mở gói thèo lèo bóc vài cục bỏ vô trong miệng rồi mới sắp ra trong dĩa. Ông Từ Tệt ở ngoài bước vô, thấy con vừa sắp bánh vừa nhai thì ông lên tiếng nói:
2: Nè bà nói rồi khéo làm liêu, sao không mua bánh hộp cho con nó ăn à? Mua cái đồ đó nó ăn nó đau bụng cho bà coi.
1: Bánh mới ra lò còn nóng hổi, ngon lắm mà, giống gì tới đau bụng lận. Thổ này nó ăn hoài còn sao đâu.
3: Bà vừa nói tới đó, kế nghe tiếng xe hơi quanh vô cửa ngõ. Cô Quyên nhìn ra và lên tiếng nói:
1: Anh hai chị hai về kìa, tía má.
3: Thiệt quả lúc đó xe của vợ chồng Triều về, một chiếc xe hơi 7 chỗ ngồi lớn thình lình quanh co im đậu dưới thềm. Cô Quyên lật đật bước ra mừng anh chị và rước ba cháu. Triều mập mạp cao lớn mạnh mẽ, nước da đen thui, chánh gốc là một anh làm ruộng 100%. Vợ Triều thấy cô Quyên cũng lên tiếng chào hỏi:
1: Cô ba về hồi nào vậy? À, em mới về tới hồi nãy.
3: Cô bồng cháu nhỏ hơn hết là con Kim mới dắt thôi nôi, hai đứa cháu lớn là thằng Ngọc 6 tuổi, con Ngân 4 tuổi. Thấy vậy cũng chen nhau xuống xe rồi chạy lại ôm cô mà mừng, biểu lộ rõ ràng tình cô cháu thương yêu. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng trong nhà nhìn ra ngắm bức tranh con cháu thuận hòa thì lộ vẻ thỏa thích ra ngoài nét mặt. Triều mới lên tiếng nói với Quyên:
2: Qua về bữa nay em về, qua để mai mới đi thăm cậu Tư, để em đi luôn một lượt đó chứ.
1: Anh á, lén em anh đi còn nói nữa. Nè, mà cậu Tư trúng số phải không anh?
2: Ông trúng 10.000 á.
1: Lãnh chưa?
2: Chưa, cậu nộp vé số ở kho bạc rồi.
1: Cậu mừng dữ ha.
2: Trời, mừng lắm ạ.
1: Cậu Tư thường giái trúng số đặng đi bắt chơi. Chắc cậu sửa soạn đi á.
2: Không có, cậu đổi ý rồi. Bây giờ cậu tính để số tiền đó cất nhà lại.
1: Người ta nói có tiền thì hay hà tiện. Cậu Tư có tiền cho nên hết muốn xài rồi.
2: Nè, mợ Tư còn tính dữ nữa. Mợ không tính không chịu cất nhà. Mợ biểu để mua ruộng đặng sanh quê lợi.
3: Anh em cha mẹ vui cười rồi dắt nhau đi vô trong nhà. Vợ Triều với cô Quyên coi dọn cơm chiều rồi mời cha mẹ vô ăn. Một bữa ăn vui vẻ vô cùng. Thình lình bà Từ Tệt lên tiếng nói:
1: Ông à, bây giờ có con Quyên nó về đây rồi á, vậy ông nó trả lời cho ông hội đồng quy, đặng người ta có muốn xuống coi á thì xuống mà coi.
2: Bộ có ai xin coi má con Quyên hả má?
1: Có, hồi trưa có ông hội đồng quy ở ngã bãi xuống thăm. Rồi muốn làm mai con Quyên cho con thầy cai quả trên rạch giá. Ông xin định ngày đặng người ta đến coi mắt.
2: Con có biết nhà thầy cai quả giữa bên Lỗ Long Mỹ, nhà cũng tốt lắm. Mà không biết con thầy cai sao thôi.
1: Thì để người ta tới đây đi, rồi thì mình mới thấy chứ.
2: Nhưng mà tía có đồng ý cho người ta coi mắt không tía?
5: Con em của con chứ hỏi tía cái gì. Nếu nó đồng ý thì tía mới cho. Còn nếu nó không chịu thì làm sao mà coi được.
2: Nè, chịu cho con coi mắt không vậy?
1: Không.
2: Kỳ vậy?
1: Coi làm gì?
2: Thì coi thử rồi như mà phải chỗ thì tía má định đôi định bạn cho em chứ làm gì.
4: Không, em chưa có lấy chồng đâu.
2: À, sao kỳ vậy?
4: Thì tại em chưa tới hồi lấy chồng.
2: Vậy chứ từng nào mới lấy chồng?
4: Em cũng không biết nữa.
2: À, con nhỏ nó nghe kỳ quá. Lớn rồi phải tính tới chuyện gia thất chứ lôi thôi vậy. Bộ tính chôn đời với ruộng Cà Mau không chịu lấy chồng hả?
4: Không phải, em có nói là em không có lấy chồng đâu. Thì em cũng sẽ lấy chồng như thiên hạ, nhưng mà không phải cái chỗ đó.
2: Ừ, vậy chứ chỗ nào?
4: Thì cái chỗ nào mà phải duyên phải nợ thì em mới ưng.
2: Nhưng mà chỗ nào là duyên nợ chứ?
4: Em đã nói là em chưa biết mà.
2: Ờ, bà thấy không, câu sợ nó không chịu, cho nên hồi trưa đó tôi đâu có dám hứa gì chứ lại anh hậu đồng đâu. Phải mà hứa bậy là kẹt rồi.
3: Bà Tệt cũng lộ sắc buồn nhưng mà không dám cãi với ông mà cũng không ép con. Bởi vì vậy không khí hồi nãy bây giờ đột nhiên trở nên nặng nề nghiêm trọng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi như thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi. Và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958, và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương, tại Bệnh viện St. Paul, Sài Gòn. Và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con, trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt với hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình, mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô. Nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống, một vợ, một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh, mà theo như chúng ta được biết là mới vừa mất cách đây khoảng hơn một tuần quý vị ạ. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh và thân mẫu chính là nữ danh ca Thái Thanh. Và hai người đã chính thức ly dị khi Ý Lan mới lên 8 tuổi. Thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Ý Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình.
Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành, cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật, là Chúa, mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lan cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô

Thanh vẫn ao ước những đứa con của bà có được một đời sống một vợ một chồng và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ. Nhưng mà định mệnh đã đưa đại úy Lan đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ, cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa, Ý Lan lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô. Thì có thể là ở cái tuổi trẻ, mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau. Và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ, thì Ý Lan lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường, thì lý trí của Ý Lan không được vững để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó, đối với Ý Lan, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên, một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Ý Lan lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc, cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả cho một số sản phẩm của trung tâm Ý Lan. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Ý Lan tự nhiên là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lắng át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa. Với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường, về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay, có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cái cuộc tình này. Và tuy đau khổ vì một cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, vì một cuộc tình đứt đoạn sau khi kéo dài gần 10 năm, thì ca sĩ Ý Lan không vì thế mà cô nhìn quá khứ bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết sạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sắc Chỉ Đường Tà, nhạc của Phạm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ, với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Y Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải dè dặt và phải mạnh mẽ hơn. Sự dè dặt đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Y Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vững vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, mà trong khi tự lũ nhụ với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Y Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose, thì ca sĩ Y Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi, sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000, thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Y Lan như hai lần trước, mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn thì anh đến với Y Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Anh cũng chẳng là một fan trung thành của tiếng hát Y Lan, mặc dù là người yêu văn nghệ biết sử dụng violin và guitar cùng với một giọng hát khá. Thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ. Và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001, thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính này nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần túy trong giao tiếp với những người xung quanh. Và ngay với Y Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thường tình nào khác. Và dần dà thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ, cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Y Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Y Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hóm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng Bắc Kỳ cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thì cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín muồi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà đó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong phòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Y Lan lần đầu tiên. Và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp, kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó.
và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Ý Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lên Tuấn, thì nữ ca sĩ Ý Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Ý Lan trình bày, cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô thì cô đã được tòi nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay từ khi còn ở bậc tiểu học ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng, cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận vật lộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập, sau đó là lời của bài hát đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát là cô cũng cảm giác được có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả, thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị, nhưng thực tế khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng mà không phù hợp với thính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được âm soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối, hoặc là Đừng Xem Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man về cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc, cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt mà lời Mai Anh Việt, vân vân. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Em, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do trung tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thực sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại, để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được. Cho nên cô đã phối hợp, uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do trung tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô, người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng trăm tạc tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan là ở chỗ đó, có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe, đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm, với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng là ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể đã bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó, nhiều lần thì ổng nói là no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì về phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran. Yeah.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó. Liệu Iran có giữ lời hay không? Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự Iran có thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Niêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi. Để mà chế tạo được bom nguyên tử đó thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng, và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, v.v.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đang được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
0: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một, cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng, nếu mà nói về thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua. Trong cái cuộc chiến này, tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không là bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump mà ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó nha.
0: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc mắt cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
1: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên

Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một người, một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người người ta đổ xăng mà có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên cái những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại, là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm năm sau thì họ không không được lái xe vào trong nội nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Cái nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, một thì để mà họ chở hàng đồ đi vào đó, giao hàng đồ, còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi, mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy nó coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi

0: những cái xe cũ, những cái xe 10, 15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Và qua cái điểm mà trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo.

cần nên nhớ điều gì? Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Mẹ Teresa. Clara Barton, người từng được mệnh danh là bẽn lẽn nhưng vô cùng dũng cảm, đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ khi bà 51 tuổi. Clara luôn tận tụy hết mình với công việc. Bà sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nỗi đau cần được chia sẻ cứu giúp, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lục lội, động đất hay bệnh tật. Ở vào tuổi 77, bà vẫn xung phong đến chiến trường Cuba trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Sau đó bà tiếp tục những cống hiến nhân đạo của mình cho đến khi bà mất vào năm 91 tuổi. Trong một lần trò chuyện, người cộng sự của bà nhắc lại câu nói xúc phạm mà một người khác đã nói về bà cách đó nhiều năm. Clara vẫn tỏ ra bình thản như không biết gì. Bà không nhớ gì về chuyện đó sao? Người cộng sự ngạc nhiên hỏi. Không, Clara đáp. Tôi nhớ rõ là mình đã quên nó rồi mà.

Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Con vẫn còn nhớ, khi con phải rời xa gia đình để vào đại học, ngày tháng dường như dài vô tận. Con nhớ bố mẹ, nhớ tổ ấm mà con đã gắn bó suốt 18 năm qua. Những khi hụt hẫng, bơ vơ, không điểm tựa, con chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay ấm êm của gia đình. Nhưng con dần nhận ra, cuộc đời là một chuỗi những sự thay đổi để con người thích nghi và trưởng thành. Vì vậy, con đã thay đổi để thích nghi, cho dù sự thay đổi này buộc con phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, và đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và sự đau khổ. Nhưng con tin rằng, chặng đường sau này của con là những thành công và những nụ cười. Khi lớn lên, con mới biết con có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể cuộc sống hiện tại của con không bằng phẳng, có nhiều thử thách phía trước, nhưng con không đón nhận bằng thái độ tiêu cực, chịu đựng, mà luôn cố gắng sống lạc quan và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho con tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời. Con tin vào tương lai tươi sáng của mình và biết rằng mọi chọn lựa đều nằm trong tầm tay con. Khi lớn lên, con mới biết cách sống dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều lúc, con sống trong kỷ niệm êm đềm và hạnh phúc của quá khứ, hay chìm mình trong những dằn vặt về những lỗi lầm đã qua, mà vô tình quên đi hiện tại và tương lai. Giờ đây, con đã hiểu quá khứ rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là con phải biết dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Để những trải nghiệm và bài học trong quá khứ trở thành hành trang cho tương lai của con, và con phải bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay. Khi lớn lên, con mới biết cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của tâm hồn. Con đã biết khóc, không chỉ vì nỗi buồn, mà còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc. Con đã biết mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, đã biết sống bao dung, vị tha, chân thật với cảm xúc của chính mình, và trân trọng những gì mình đang có. Con làm việc hết mình, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người đang thương yêu và kỳ vọng vào con. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con những cơ hội để trưởng thành.

0: Niềm tin. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan tất cả sự hoài nghi của người khác. Khuyết danh. Tôi sợ. Sợ kinh khủng. Trong hoàn cảnh của tôi, có ai mà không sợ cơ chứ? Ở lần phẫu thuật trước, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu. Vậy mà tôi lại phải sắp phẫu thuật một lần nữa. Ca mẫu lần này sẽ quyết định số phận của tôi, bởi nó sẽ xác minh khối u trong cơ thể tôi là lành tính hay ác tính. Sau khi thử đặt chân lên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết trong lần phẫu thuật trước, tôi đã có được một chút kinh nghiệm trong cuộc chiến sống còn của mình. Ra viện, tôi đã tìm đọc rất nhiều sách về vấn đề tâm linh. Dẫu rằng trước giờ, tôi vẫn khăng khăng giữ lập trường duy vật biện chứng của mình. Giữa con đường mờ sương, không lối ra mà tôi đã mò mẫm đi qua trong khi ca phẫu thuật đang tiến hành. Đầu óc tôi lờ mờ nhận ra một cuộc sống khác của con người mình. Một thế giới tinh thần sinh động, phức tạp đã dần hé lộ. Và lần này, tôi sẽ dựa vào đó để chiến đấu một cách mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ không là một bệnh nhân thụ động nằm chờ vô vọng trên bàn phẫu thuật nữa. Tôi đã có một kế hoạch. Ca phẫu thuật được ấn định vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ ba tại một bệnh viện lớn ở Los Angeles. Chiều ngày thứ hai, tôi làm thủ tục nhập viện với một tâm trạng hồi hộp không tránh khỏi. Đêm đó, bác sĩ gây mê đến gặp tôi tại phòng bệnh, một thủ tục thông thường trước mỗi ca phẫu thuật. Thưa bác sĩ, lần trước sau khi phẫu thuật xong, tôi bị nôn ghê lắm. Lần này bác sĩ có thể cho tôi một liều gây mê khác được không? Tôi lo lắng hỏi. Tôi sẽ làm như thế nếu cô thấy thoải mái hơn. Vị bác sĩ trả lời sau một phút suy nghĩ. Bác sĩ ơi, tôi muốn nhờ ông cùng hợp tác với tôi một việc. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình, trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực vì hồi hộp. Tôi đã đọc một cuốn sách có tên là Những phương pháp chữa trị hiệu quả nhất của Bobby Brockstein. Trong quyển sách này có đề cập đến việc, ngay cả khi một người đã được gây mê hoàn toàn, tiềm thức vẫn có thể lưu lại những gì họ được nghe. Vì vậy, trong cuộc phẫu thuật ngày mai, tôi xin ông hãy nói với tôi những câu thuốc lành. Ông có sẵn lòng giúp tôi điều đó không bác sĩ? Cô nghĩ việc đó là quan trọng thật sao? Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần. Ông có thể giúp tôi chiến đấu với bệnh tật tốt hơn bằng những lời động viên, ngay cả khi tôi đang hôn mê. Tôi cần sự đảm bảo của bác sĩ rằng ông sẽ làm những gì tôi đề nghị, ngay cả trong trường hợp ông chỉ làm thế để an ủi hay làm vừa lòng tôi thôi. Được rồi, tôi sẽ làm. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước đây tôi chưa từng làm như vậy. Và tôi cũng không thực sự đồng ý với chị rằng một bệnh nhân được gây mê lại có thể nghe hay cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng nếu chị đã tin, thì cứ yên tâm là tôi sẽ làm những gì chị muốn.
1: Cảm ơn bác sĩ. Tôi không muốn nghe ai đó nói về bất kỳ điều gì không hay trong khi tôi đang phẫu thuật. Bác sĩ có thể nói giúp tôi như vậy với ekip mổ ngày mai được không?
0: Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ làm như thế. Vị bác sĩ khẳng định rồi bước ra ngoài, để lại trong tôi một niềm hy vọng. Tôi hy vọng rằng kế hoạch của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi chẳng có chút ý niệm nào về thời gian. Cảm giác đau đớn không còn nữa. Trái lại, tôi cảm thấy dễ chịu đến kinh ngạc. Tôi nhận ra mình chẳng hề cảm thấy buồn nôn. Thậm chí tôi còn muốn đi lại cho khỏi chồn chân. Chiều tối hôm đó, vị bác sĩ phẫu thuật đến thăm tôi.
2: Trông cô khá lắm. Ông nói, còn hơn cả mong đợi của tôi. Từ trước đến nay, cô là người phục hồi nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào mà tôi từng biết đấy. Mọi người trong ekip phẫu thuật cũng rất vui và kinh ngạc trước trường hợp của cô. Và tin tốt lành nhất mà tôi mang đến cho cô là tất cả các kết quả xét nghiệm của cô đều âm tính. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn không còn dấu hiệu của một khối u ác tính nào.
0: Ngày hôm sau, bác sĩ gây mê cũng ghé thăm tôi
2: với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi rất ấn tượng, cô đã tỏ ra vô cùng can đảm trên bàn mổ. Không như lần trước, trong lần phẫu thuật này, cô mất rất ít máu. Cô thật sự đã khiến tôi bị thuyết phục về phương pháp chữa trị bằng tinh thần. Vì vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn nói những lời tích cực với tất cả bệnh nhân của mình.
1: Vâng, cảm ơn những gì bác sĩ đã làm cho tôi. Thế bác sĩ đã dùng loại thuốc gây mê nào để thay loại kia vậy? Lần này tôi không gặp vấn đề gì cả.
2: Sự thật là, Sherry à, tôi vẫn dùng thuốc cũ vì đó là loại tốt nhất mà bệnh viện có. Ông mỉm cười. Tôi cũng không hề cho cô dùng thêm bất cứ loại thuốc nào để phòng chứng buồn nôn. Tất cả những gì tôi làm để chống lại chứng buồn nôn của cô là lặp đi lặp lại câu: cô sẽ không bị nôn nữa đâu. Như vậy rõ ràng, sự hợp tác của chúng tôi đã đem lại kết quả. Giờ thì tôi hiểu rằng, tôi hoàn toàn có quyền định đoạt đối với bản thân mình. Nếu tôi tin và chủ động đề nghị người khác củng cố niềm tin đó, tôi sẽ có thể làm những điều thật kỳ diệu. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, những bệnh nhân thụ động chỉ biết phó thác cuộc sống của mình cho người khác thường không mau lành bệnh bằng những bệnh nhân có tính quả quyết và chủ động. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng và làm tất cả những gì có thể để giải quyết vấn đề bằng sự quyết tâm của bản thân cùng với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sau lần phẫu thuật thứ hai này, tôi đã có được nhận thức sâu sắc về sức mạnh hòa quyện giữa cơ thể, tâm hồn và trí óc của con người. Chúng quả là một thể thống nhất. Theo Input and Outcome.

Khi cần phải nói gì? Vào một buổi sáng trời mưa to, làm bầu trời trở nên lạnh lẽo, xám ngắt, tôi biết tin về mẹ của Lucy. Lúc đó, tôi không biết bà Hastings bị bệnh gì, chỉ biết rằng tình trạng của bà đang rất nguy kịch. Lucy là bạn thân nhất của tôi. Dù hai chúng tôi không học chung một lớp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó với nhau, yêu quý ông bà Hastings như yêu quý ba mẹ tôi. Tôi biết mình thật đáng trách, nhưng ngày hôm ấy quả thực tôi không muốn đến trường. Tôi không muốn gặp Lucy. Tôi không biết sẽ nói gì với bạn ấy. Mọi người thường nói gì khi bạn bè họ trong những lúc như thế? Tôi không muốn gửi thiệp chúc bà Hastings mau khỏe, vì không biết bà ấy có thể khỏe trở lại được hay không. Mẹ bảo, con hãy ở bên Lucy nhé, nhất là ngày hôm nay. Lucy đang rất cần con đấy. Tôi hiểu ý mẹ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Đến giờ giải lao, tôi trốn trong lớp, không ra ngoài chơi cùng các bạn. Tôi luôn làm thế để tránh gặp mặt Lucy, nhưng thực sự trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy. Tôi vẫn biết là mình phải nói điều gì đó với Lucy, nên tôi lấy giấy ra và viết. Nhưng cuối cùng tôi lại xé tờ giấy đi, vì khi đọc lại, những từ ngữ đó như của một ai khác, không phải của tôi. Cuối buổi học, cô Green, chủ nhiệm của Lucy, hỏi tôi. Christine, cô biết em và Lucy rất thân. Em đã gặp Lucy chưa? Dạ, chưa ạ. Tôi ấp úng trả lời. Từ hôm qua đến giờ, em chưa gặp và nói chuyện được với Lucy. Vài phút nữa, em sẽ gặp bạn ấy. Lucy đến đây để lấy bài tập về nhà làm. Lucy sẽ đến đây ư? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô Green gật đầu. Tôi ngập ngừng rồi nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng. Em sẽ gặp bạn ấy sao? Bây giờ em phải về nhà. Tôi chạy nhanh xuống hành lang, rồi vội vàng đến nhà để xe. Tôi kéo mũ áo gió ra trùm lên kính đầu. Chợt tôi thấy Lucy đang đi về phía tôi. Bạn ấy cúi mặt và bước nhanh. Vì tôi trùm cái mũ, nên cô ấy không nhận ra tôi. Khi Lucy đi ngang qua, tôi thấy gương mặt bạn ấy mệt mỏi, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Lúc này, lòng tôi cũng ngập tràn một nỗi buồn vô hạn. Lucy đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn, trong khi tôi lại không làm được điều gì để giúp bạn mình. Tôi vội bước theo Lucy và gọi tên bạn ấy. Christine, tớ đang rất mong sẽ được gặp lại cậu. Lucy quay lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đôi vai đang rung lên vì xúc động của Lucy. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy, hình như suốt buổi sáng hôm đó, tôi chỉ mãi nghĩ đến những vấn đề của bản thân tôi. Tôi nên làm gì? Tôi phải hành động như thế nào? Tôi sẽ nói gì với Lucy? Tôi đã quên cảm nhận nỗi đau của bạn mình, quên đặt mình vào tâm trạng của Lucy, và không đủ can đảm để đối mặt với những điều không mong muốn. Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ tôi. Mẹ muốn tôi ở bên Lucy để tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy. Sức mạnh đó không phải là những hành động to lớn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, mà là sự cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau với người khác bằng những gì xuất phát thật sự từ trái tim và tấm lòng.

À, dạ vâng, thưa xin chào anh Hoàng Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài. Cảm ơn anh Hoàng Hà, hỏi thăm về thời tiết California. California bắt đầu nóng rồi thưa anh Hoàng Hà. Buổi sáng thì có chút xíu mây, man mát chút xíu, nhưng mà bắt đầu từ khoảng khoảng chừng độ 9 giờ rưỡi, 10 giờ trở lên thì bắt đầu nắng lên rồi. Và trung bình ngày hôm nay cũng lên tới 78, 82, khoảng khoảng đó cho các vùng ở vùng Orange County này thưa anh Hà. Dạ vâng. Wow, như vậy là bên Boston bây giờ là nóng hơn bên Orange County, California rồi đó thưa anh Hà. Bên đây cao lắm, ngày hôm nay cũng chỉ lên một khoảng 82 thôi chứ không hơn nữa. Dạ. Đó là nóng, dạ chắc bắt đầu chuẩn bị vào hè rồi, cho nên thời tiết nó như vậy. Dạ vâng. Có lẽ mình nói tí xíu về vấn đề liên quan về về gan đi, nhưng mà trước khi chúng ta nói về gan thì tuần vừa qua cũng nhận được một hai câu hỏi quý vị hỏi thăm về vấn đề thấp khớp đau nhức. Chúng tôi đã gửi đến cho quý vị rồi. Bệnh thấp khớp, bệnh đau nhức là một trong những cái bệnh mà tự nhiên chúng ta bị. Nếu mà mình cứ nhớ là mình không bị đánh, bị ngã, bị té, bị bất cứ một cái gì mình gọi là cái impact á, từ ngoài vào cơ thể của mình mà tự nhiên mấy cái vùng khớp xương chúng ta mình cảm nhận được nó bắt đầu nó nhức, nó thốn, nó đau ở vùng khớp, ngay cả vùng xương của mình nữa, chứ không phải chỉ có khớp xương. Khớp là như khớp đầu gối, cổ chân, cổ tay, khớp spinal cord là đường xương sống, lại khớp ở trên cổ của chúng ta, cái cervical là những cái nơi nó có những cái khớp xương. Nhưng mà vấn đề mà đau nhức thấp khớp, viêm khớp này, có nhiều người người ta không ngay cái khớp mà ngay cái xương của họ, xương ngay cổ tay, xương ống chân, xương ống quyển, rồi xương đùi, rồi xương ống tay, tự nhiên nó những nhức, nó đau đau khó chịu, lấy tay bóp bóp xoa xoa hoài. Tất cả những cái này là một trong những cái mà y khoa thường gọi là bị phong thấp. Còn những người bắt đầu bị đau ở những cái vùng khớp thì chúng ta gọi là thấp khớp, viêm khớp. Mà những cái bệnh này thật sự ra đó nó có cả nhiều loại. Người ta phân tích ra người ta nói có tới 50-60 loại chứ không có ít. Cho nên khi chúng ta bị đau, bị nhức, bị sưng, bị viêm, cho dù là cổ tay, cổ chân, ở mấy vùng khớp hoặc là vùng bắp thịt, đều được coi như là bị rheumatoid, tức là bị arthritis, bị thấp khớp, bị viêm khớp, mà tiếng Việt mình gọi là bị phong thấp. Nó có hàng trăm loại khác nhau. Cho nên khi chúng ta bị đau là chuyện mình phải nói là bình thường. Còn quý vị bị té, bị ngã, bị đánh, chúng ta cũng vẫn bị đau như thường. Cho dù là nam hay nữ, cái tuổi chừng 40 mấy tuổi trở lên, mà 40 mấy tuổi trở lên tức là cái tuổi mà phụ nữ chuẩn bị bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, là quý vị phải để ý vấn đề này. Thời kỳ mãn kinh nhiều người bị không bị đau nhất là lại bị thời kỳ mà mãn kinh nó tấn công. Nhưng mà nói chung lại đó là tuổi tác là một trong những cái nguyên nhân mà khi chúng ta lớn tuổi, cơ thể nó suy thoái và chúng ta bắt đầu bị đau thôi. Những cái khớp xương, những nơi tạo ra sụn, những nơi tạo ra nước nhờn ở trong xương đó, vì để cho chúng ta, mình gọi là moving, tức là cử động di chuyển, đưa lên đưa xuống, bước tới bước lui cho nó dễ dàng nữa, thì khi chúng ta lớn tuổi thì sự suy thoái này là một trong những cái gây ra tình trạng làm chúng ta bị đau. Thứ hai nữa là ở đây chúng ta làm việc nhiều. Có nhiều người làm công việc chỉ có một hai công việc, đứng từ sáng tới chiều, ngồi từ sáng tới chiều, chỉ có làm như vậy thôi, thì có thể là do công việc nó gây ra. Rồi bây giờ có những người chúng ta thấy rằng là mình làm nghề Việt mình đó, chúng ta đang đi vào cái môi trường mà nói phải đúng nói là người Mỹ, từ từ họ không thể cạnh tranh với người Việt được, là ngành nail, ngành tóc và những cái ngành mà chúng ta dễ bị đau nhức. Bên cạnh đó, đời sống mà chúng ta, cái vùng chúng ta sống, cái môi trường sống, khí hậu chẳng hạn như vậy, nó cũng có thể là những cái nguyên nhân. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu bị đau, bị nhức, có thể bị sưng, có thể không, có thể nóng đỏ đau gì đó,
có thể không gì hết chúng ta vẫn đau, đi lại nó đau, là một trong những cái loại mà chúng tôi gọi là viêm thấp, viêm khớp, thấp khớp, cứng khớp, tiếng Việt mình gọi là phòng thấp. Ở Hoa Kỳ có tới khoảng 70-80 triệu người đang bị, cho nên những số người Việt mình bị là chuyện đó là bình thường. Nhẹ nhẹ thì chúng ta có thể đi lại vẫn bình thường, mà thấy đau chấm chấm gậy chút rồi uống thuốc chữa trị vài ba ngày tuần nó đỡ thì thôi bỏ, tháng hai tháng sau lại bị lại. Nhưng mà có nhiều người chúng ta sẽ kéo dài thời gian đau dữ dội, chứ không phải là chỉ đau vài ba tuần đâu, mà nhiều khi đó phải mổ xẻ nữa. Chính vì vậy mà khi chúng ta bắt đầu bị đau thôi là chúng tôi khuyên là phải chữa rồi. Những người nào mà bị đau mà không thấy nó đỏ, chỉ thấy nó đau hoặc là sưng thì thường thường đó là chúng tôi khuyên là ngoài cái chúng ta uống thuốc phong tê thấp ra, mình có thể dùng thêm muối hột rang nóng lên đắp vào những vùng đó để cho máu huyết nó bắp thịt nó mềm xuống, máu huyết nó lưu thông ở trong đó, thì chúng ta cũng chữa được những cái đau dễ dàng, và chỉ cần dùng phong tê thấp là đủ. Chứ còn không thì những cái đau này nó sẽ kéo dài ra chứ nó không có bình thường. Và nhiều khi đó thì chúng ta cũng nhớ rằng là cái bệnh này đó nó có thể bị đi bị lại, chứ không phải là giống như những bệnh khác bị lần rồi cả 5 năm, 7 năm, 3 năm sau nữa bị, không có. Quý vị bị rồi có thể 3-4 tháng sau bị, có thể mùa sang năm chúng ta bị, và có thể chỉ vài tháng sau thôi đã hết đau rồi giờ nó lại trở lại, tức là bị đi bị lại, chứ không phải là chỉ bị một lần rồi hết đâu. Cho nên nếu chúng ta có bị lại, chuyện nó cũng là bình thường, quý vị nhớ như vậy, bình thường, không có sao hết. Và ngoài cái này ra còn một bệnh nữa gọi là bệnh gao, thì cái bệnh này nam giới bị nhiều hơn nữ giới. Bệnh gao là một trong những cái bệnh mà trong máu của người bệnh nhân nó có nhiều chất uric acid quá, mà những chất uric acid này nó được tạo ra từ những chất đạm, mà chất uric acid này nó không bài tiết qua đường tiểu tiện được. Đáng lý ra chúng ta có thể tiểu ra ngoài, bây giờ cái đường tiểu tiện chúng ta không bài tiết ra được thì nó lắng đọng lại đâu trong máu. Máu chúng ta qua thận lọc để thải xuống bàng quang thì chúng ta tiểu ra ngoài, nhưng mà bây giờ nó không thải ra được thì nó giữ lại, nó nằm ở trong máu chúng ta, và càng ngày nó càng nhiều, nó bắt đầu nó đóng vào trong những cái vùng khớp xương của chúng ta, những cái chỗ nơi có những cái sụn đó, và nó đóng ít thì nhiều nhiều bắt đầu nó đâm vào trong các tế bào xung quanh đó, nó làm cho chúng ta bị đau đớn dễ sợ. Cho nên cái bệnh này là bệnh nam giới chúng ta bị nhiều, nhiều hơn nữ giới. Quý vị cẩn thận, chúng ta có nhiều chất uric acid quá đó thì chẳng những ngoài cái bệnh gao đó, nó còn liên quan đến thận nữa. Cho nên chúng ta cố gắng khi mà mình bắt đầu thường xuyên lâu lâu bị gao rồi là chúng ta phải bị gao là chúng ta phải dùng một loại thuốc riêng. Quý vị bị đau nhức thấp khớp, viêm khớp, bị sưng, bị đau chỗ này chỗ kia, chúng tôi gửi đến quý vị dược thảo phong tê thấp cho quý vị dùng. Nhưng mà quý vị bị bệnh gao là vì trong máu chúng ta nhiều chất uric quá, nó sinh ra bệnh này và nó có thể làm tổn thương thận sau này. Cho nên thường thường đó, đối với công ty Wonderup, chúng tôi cho quý vị sử dụng dược thảo Urotonic, tiếng Việt tôi để là tiêu sản thận. Nó giúp cho chức năng của thận của chúng ta, clean chức năng của thận. Những người nào bị bệnh gao chúng ta dùng cái này. Những người nào bị sản thận chúng ta cũng dùng cái loại dược thảo này. Tập tên của nó là tiêu sản thận này, có dịp mình sẽ nói về cái loại dược thảo này. Nhưng mà khi người Việt chúng ta bị bệnh gao nhiều, và chắc chắn là khi quý vị bị bệnh gao, dù uống thuốc gì đi nữa chúng ta cũng phải kiêng ăn tạm thời thôi. Tạm thời những gì là thuộc loại chất đạm là quý vị phải kiêng, quý vị nhớ như vậy. Chất đạm là những chất nằm trong tôm, cá, thịt gì đó, cái gì mà nó moving, nó di chuyển được rồi quý vị phải kiêng. Cái hai nữa là những cái chất tinh bột trong thời gian này chắc chúng ta cũng phải kiêng. Trong vòng khoảng 10 ngày thì có ăn rau trái cây này kia, rồi nước mà tốt nhất cho quý vị là nước trái cây, nước ép rau quả củ gì đó, hoặc là nước tinh khiết. Bây giờ chúng ta có nhiều loại nước alkaline chẳng hạn, có thể uống. Còn người nào kỹ nữa thì chúng ta uống các loại nước mà trái cây, trái dâu, trái anh đào, trái cherry đó. Rồi chúng ta có cái tính nó gọi là trung hóa chất acid. Những người nào không có thời gian xay những cái này uống thì chúng ta uống alkaline để giúp cho nó thải bớt những chất uric acid ra. Và đương nhiên những cái gì dung dinh cử động được chúng ta phải kiêng, tôm, cua, cá, thịt gì là kiêng hết. Các loại mắm, các loại cà và bia rượu chắc chắn là chúng ta cũng phải kiêng trong cái lúc này. Đó là những người mà bị gao.
Còn cái thường chúng ta bị phong thấp, thấp khớp, viêm khớp như tôi đề cập đến thì chúng ta sử dụng phong tê thấp để giúp cho mình giảm đau. Đó là những cái cách mà và chữa những cái bệnh này. Và nếu mà chúng ta chữa không khéo cái bệnh gao, bệnh đau nhất là một trong những bệnh người nào thì bị đã biết rồi, nó bị đi bị lại, có thể nó bớt được 5-3 ngày, một tuần sau bị lại. Có khi có người bị tới vài tháng rồi mà vẫn chưa chữa xong, nó cứ dai dẳng hoài. Bệnh này là một trong những bệnh gây khó khăn cho chúng ta rất là nhiều, cho nên quý vị phải cẩn thận. Khi mà chúng ta mới bị là phải chữa ngay, bằng cách nào cũng được. Quý vị có thể nói chuyện bác sĩ gia đình của mình, quý vị có thể gọi sang đây nói chuyện thêm với tôi để xem tình trạng thế nào, để chúng ta cố gắng đẩy cái chất uricid ra thì chúng ta mới giúp được cho cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh được. Trả lời vấn đề chính hôm nay mình nói tí xíu về vấn đề của gan, thưa anh Hoàng Hà. Vâng, chúng ta nói về gan thì thật sự ra đó, nếu mà chúng ta nói đến gan thì chúng ta cũng biết gan là một trong những cái cơ organ phải nói là quan trọng, nhưng mà nó lại to nhất trong cơ thể chúng ta. Gan nó làm nhiều công việc khác nhau để giúp cho chúng ta trong cơ thể của mình. Gan nằm bên phải, quý vị nhớ, lá gan chúng ta nằm bên trong lồng ngực của chúng ta bên phải, và phía bên trái chúng ta trong lồng ngực của mình là trái tim, và bên phải là lá gan của chúng ta. Trung bình một người gầy ốm hoặc là mập mạp thì to bự thì đương nhiên lá gan nó bự hơn cái người gầy gò. Cái người mà nặng 200 pound, 250 pound thì đương nhiên lá gan nó phải to hơn cái người 120, 150 pound. Cho nên người ta mới ước lượng thôi. Gan nó nặng khoảng từ 1 kg, 1 kg, tức là hơn 2 pound một chút, cho đến gần 4 pound, tới 1.8 kg. Và trong gan của chúng ta đó nó có nhiều cái tế bào. Nó hợp lại với nhau, nó chứa được nhiều dây thần kinh. Và cái organ gan là một trong những cái organ mà xem như là một cái cơ quan mà mình gọi là tuyệt vời, kỳ diệu, giúp cho cơ thể chúng ta nhiều thứ. Nhưng mà có một vấn đề nữa là, cũng là chúng tôi dùng cái từ là trời sinh ra, nơi nào trong cơ thể chúng ta cũng có hệ thần kinh, mình gọi là hệ thần kinh cảm giác. Trên tóc của quý vị cũng có, nếu ai đụng vào tóc quý vị thôi, chưa đụng vào da là quý vị đã cảm thấy nhột nhột rồi. Còn đụng vào tay, vào chân, vào lưng, vào đầu, vào cổ gì, quý vị đều có cảm nhận được có cái gì nó động vào mình. Đó là cái mình gọi là cái hệ thần kinh cảm giác. Nhưng mà gan lại không có cái cảm giác này. Cho nên khi mà gan bị tổn thương, mình nói thí dụ bị sưng đi, bị viêm, mình không thấy gì, nó không cảm nhận nữa. Cho tới khi nó gây ra những cái sự đau khó chịu ở vùng ngực này kia qua những organ khác chúng ta mới biết. Thì lúc đó mình gọi là hơi trễ. Nhiệm vụ của gan làm nhiều cái công việc cho cơ thể chúng ta, chứ không phải một hai công việc đâu, làm tới cả trăm công việc. Giữ máu, khử độc, lọc máu, bảo vệ cơ thể của chúng ta, rồi tạo ra những chất kích thích tố, các chất điều tố vào bộ máy tiêu hóa. Cho nên gan làm nhiều việc, nhưng mà cái việc chính của gan là gì? Là lọc máu, khử độc. Tất cả những cái gì mà thuộc về hệ thống tiêu hóa, chúng ta ăn uống xong rồi nó qua bao tử, co bóp, nặn nội gì đó, tiêu hóa hết đồ ăn, bắt đầu nó chuyển qua các bộ máy tiêu hóa, qua tùy tạng, lá lách, ruột non để chuyển hóa thành máu, những cặn bã đẩy qua cái đại tràng, tức là ruột già, để thải nó ra ngoài. Thì sau khi mà chúng ta đón nhận, chúng ta ăn uống rồi đó, tất cả đều được chuyển hóa thành máu rồi, thì lượng máu này đều phải đi ngang qua gan để cho gan loại bỏ, thải ra những cái độc tố, những chất dơ nằm trong đó. Mình nói chung lại thôi, tất cả những thức ăn mà chúng ta dùng hàng ngày đó, mình gọi là dinh dưỡng đó, và những cái hóa chất khác nhau đó, từ khi mà chúng ta nhai nuốt xuống, đưa xuống bao tử rồi đó, nó sẽ chuyển hóa thành máu, và cái lượng máu đầu tiên này sẽ đi ngang, chạy ngang qua gan, để cho gan thường thường là mình gọi là gạn lọc và chặn bắt những cái vi khuẩn. Đây là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên mà có thể làm cho gan nó bị suy yếu, làm cho gan bị tổn thương, hoặc là làm cho gan bị lây lan những cái bệnh nghiêm trọng, bởi vì nó nằm trong máu chúng ta, từ những cái organ khác nó đẩy qua, có những cái virus chẳng hạn như vậy, cho nên nó làm cho gan tổn thương một cách rất là dễ dàng. Mình nói như vậy là chúng ta biết rằng là chức năng gan nó quan trọng, và gan làm nhiều công việc, mấy trăm công việc. Thường thường chúng ta chỉ nghe nói một số công việc, chừng độ 10 công việc thôi. Nhưng mà y khoa họ chứng minh cho chúng ta biết là gan làm tới 400-500 công việc, chứ không có phải làm vài ba chục công việc.
mà cái công việc chúng ta thường nghe nói nhất là gì, tồn trữ máu, khử độc, lọc độc tố, chuyển hóa chất đạm, chất protein, chất béo, chất đường, thành ra năng lượng cho cơ thể chúng ta chẳng hạn, rồi giữ những chất sinh tố, chất khoáng, đương nhiên là bắt vi khuẩn rồi, bởi vì nằm trong máu chúng ta, đồ ăn thức uống trong này có những cái virus li ti nhỏ nhặt là đi ngang qua gan, gan nó chặn nó bắt lại hết, nó lọc những hóa chất ra, nó chuyển hóa chất béo thành ra energy cho cơ thể, rồi nó giữ trữ máu nhiều. Một trong cái phân phân quan trọng đó là nó có thể điều hòa cái chất mình gọi chất hormone trong cơ thể của mình, khi mà cơ thể có cái gì đó mà nó làm tạo ra nhiều quá. Thì thông thường đó, chức năng nào, organ nào theo thời gian chúng ta cũng bị suy yếu, tùy theo cái organ đó nó đối diện với những cái sự việc như thế nào. Nhưng mà gan đó chắc chắn rằng là dễ bị suy yếu nhiều hơn, bởi vì gan làm nhiều công việc quá và đối diện với nhiều những cái hóa chất, những độc tố và vi khuẩn. Vì vậy cho nên chắc chắn rằng là gan sẽ có nhiều bệnh chứng. Khi chức năng gan bắt đầu có bệnh thì chúng ta thấy rằng là vàng da chẳng hạn như vậy, viêm gan, sơ gan, cirrhosis, sai gan, cứng gan chẳng hạn, rồi cancer gan là ung thư gan, rồi gan dễ bị lây nhiễm những loại virus nó gọi là ABC, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C đó vậy. Và cái sự lây nhiễm đầu tiên làm cho chức năng gan nó từ từ nó yếu đi là do vấn đề ăn uống. Chúng ta ăn uống cái gì đó là chúng ta dễ bị phản ứng, bị ngứa, bị nổi mề đay. Thông thường có số người ta ăn không sao, mình ăn mình bị. Ăn đồ biển chẳng hạn, ăn thịt bò chẳng hạn, ăn những thực phẩm mà dầu mỡ chiên xào gì đó là chúng ta dễ bị nổi mụn, dễ nổi sần trên người hết. Và một số những cái triệu chứng khác có thể do những nguyên nhân khác, nhưng mà khi chức năng gan bị yếu chúng ta có thể cảm nhận được đầu óc nó hay bị nhức, khó chịu, bị ù tai, mắt bị đỏ, môi miệng bị khô, bị đắng chẳng hạn như vậy, thì khó tiêu. Thì nhất là một trong những cái về tâm lý đó là chúng ta hay khó chịu, hay bực bội, miệng có thể bị nứt, bị lở ra. Cho chúng ta thấy là nguyên những cái symptom này thôi mình thấy quá trời rồi. Và người mà bị suy yếu gan theo cái mức độ đã có thể cảm nhận được những cái symptom này, những triệu chứng này nó tạo ra. Phụ nữ mà những người chúng ta bị chức năng gan bị yếu đó, quý vị thấy họ hay bị nám mặt hơn nam giới. Lý do là vì trong máu của họ có nhiều những chất, như là tôi gọi chất hormone, chất kích thích tố, mà gan nó lọc không hết những sự chuyển đổi những chất kích thích tố này. Cho nên có thể là từ vấn đề suy yếu gan là bắt đầu nó gây ra những tình trạng như vậy. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương thì quý vị biết rằng là chúng ta có nhiều những cái symptom, những cái bệnh thôi, mình chưa nói cái viêm gan. Chúng ta dựa vào những cái triệu chứng để chúng ta thấy là có nhiều người gọi là gan nóng đó quý vị. Gan nóng, sờ vào có thấy nóng đâu, tại sao gọi là gan nóng? Đây là một trong những cái mà nhiều khi mình nói chuyện với lại những cái người về y khoa bây giờ. Y khoa bây giờ là y khoa thực tại, y khoa phải để tay vào nhìn thấy nóng thì nói ồ cái này là nóng, cái này là sốt, cái này là viêm. Bây giờ quý vị nói là gan bị viêm mà tại sao không thấy gì hết. Nhưng mà y khoa Đông Phương dùng cái từ là gan nóng gọi là can hỏa vượng. Can là gan, hỏa là hơi nóng, vượng là bốc lên. Những người mà chức năng gan bị nóng đó, thường thường bây giờ tôi hay dùng cái từ suy yếu thôi, bởi vì nói đến cái từ bị nóng như này mình phải ngồi xuống giải thích rất là lâu để cho người bệnh nhân hiểu nóng như thế nào. Nó thuộc cái dạng mà dạng nóng, dạng hỏa chẳng hạn như vậy, và thuộc vào dạng hỏa, chúng tôi gọi là can hỏa mà, nó thuộc vào dạng hỏa như vậy thì cái người bệnh nhân có những cái triệu chứng như thế nào. Mắt đỏ lên, chảy nước mắt sống chẳng hạn như vậy, sưng, lưỡi đỏ, đêm ngủ không yên, có mơ sảng, môi khô, miệng đắng, chảy nước mắt sống chẳng hạn, huyết áp tăng lên cao, rồi bắt đầu bị nổi ngứa, nổi sần, nổi viêm da lên. Có nhiều người những mạch máu trong mũi nó bị căng phồng lên cứ một hai ngày, hoặc là chiều gì đó, tối nằm ngủ bị bể mạch máu ra, chảy máu cam. Những người này đến gặp tôi chỉ cho uống thuốc Hepatonic, tiếng Việt mình để là dưỡng gan thôi. 2-3 tuần sau tự nhiên cái nó ngưng, không thấy chảy nữa. Chúng ta tiếp tục dùng 6 tuần, tới 8 tuần là mình có thể ngưng được. Ngưng vài 3 tháng mình vẫn có thể dùng lại, bởi vì chức năng gan nó lại bắt đầu có chuyện. Và nếu chúng ta thấy nó ngưng rồi thì thôi. Những người bị chảy máu cam thường xuyên, cứ bị sử dụng Hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan,
trong vòng 6 đến 8 tuần tự nhiên nó ngưng, không còn thấy nó chảy nữa. Đó là cái mà chúng tôi gọi là chức năng gan bị nóng, nó làm bể những mạch máu ở trên mũi rồi. Và chúng ta dễ bị chảy máu cam là như vậy. Nhưng mà ngoài cái vấn đề mà mình gọi là gan nóng đó, có nhiều người nó trúng gió. Y khoa Đông Phương dùng cái từ là can phong, liver queen, có người gọi là bị trúng gió. Tự nhiên cái là người bị choáng váng, mắt mờ, cái bị các cái muscle, tức là các cái bắp thịt ở trên mặt, ở trên người nó co, nó giật. Ở trên mắt nó giật mặt quá thì sao, miệng méo qua một bên, tay chân bị co, bị rút. Có nhiều người bị seizure, bị động kinh, có người bị ngứa. Ngứa sơ sơ thôi cũng có người bị paresis, tức là bị vẩy nến, càng gãi càng ngứa. Có nhiều khi gãi chảy cả máu ra mà vẫn chưa hết ngứa. Đó, chúng ta bị đến mức như vậy. Thì cũng là gan, có nhiều người mình gọi là tại sao là cứ hỏi ra nói nóng gan. Họ nói nóng gan là qua một số những triệu chứng, chẳng hạn là cái người này hở ra một chút là bực bội, la hét tùm lum ra hết. Chứ không phải bình thường như ta nói vài ba câu cho nó xong, không có. Cấu gắt, giận dữ. Đây là những cái mà chúng ta gọi là bị uất, khó chịu, bức rứt, nói không xuống, nói không ra, khạc không ra, nuốt không xuống. Thế tất cả những cái này nó đều liên quan đến gan. Có thể thấy chức năng gan rất là bình thường, mà chúng ta lại có nhiều những cái xin tầm như vậy, nhiều những cái triệu chứng như vậy, không phải là không. Nhưng mà ngoài những cái này ra, thật sự ra đây là những cái rất là bình thường, mà mình nói đến cái tình trạng mà chức năng gan với cái nhìn của chúng ta gọi là bị suy yếu thôi, chứ mình chưa nói đến những bệnh về gan. Tức là nói chức năng gan bị suy yếu thôi, mình đã có vào khoảng chừng 40-50 triệu chứng, chứ không phải là chỉ có vài triệu chứng. Quý vị thấy chúng ta có tới 40-50 triệu chứng khi mà chức năng gan bị yếu. Ăn uống vào phản ứng bị ngứa, bị nổi mề đay lên, ăn các loại đồ biển, thịt bò là dễ bị. Có những người chúng ta bị suy yếu, chúng ta thấy ù tai, môi miệng bị đắng, mắt bị đỏ chẳng hạn, nhức đầu, bụng trướng lên, bị lở, bị ngứa. Nữ giới còn bị nám mặt khi mà cái chức năng chuyển đổi, những cái chất kích thích tố của họ nó thay đổi. Ta thấy đây là chỉ là yếu thôi, chứ mình chưa nói tới bệnh. Khi quý vị bắt đầu mà nói đến bệnh thì chúng ta phải nói đến tình trạng bị viêm gan. Chúng ta bị viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn như vậy. Những cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng bị viêm gan như thế này nó cũng nhiều, chứ không phải là ít. Chúng ta bị viêm gan, nhiều người chúng ta có nhiều cái nguyên nhân mà làm tổn thương gan. Có một số người chúng ta uống các loại thuốc nữa, nó có thể làm tổn thương gan. Có những người chúng ta bị lây nhiễm những con virus này qua vấn đề ăn uống nữa. Chắc chắn là chúng ta phải cẩn thận. Và khi chúng ta bị viêm gan rồi thì cái sinh tầm chắc chắn là nó khó khăn hơn là chúng ta chỉ bị chức năng gan bị như tôi đề cập đến là bị suy yếu thôi. Và chúng tôi hay dùng cái từ là can hỏa vượng, can uất, can phong chẳng hạn như vậy. Tức là chức năng gan nó yếu thôi, nó chưa phải là bệnh gan. Còn quý vị bắt đầu mà bị viêm gan rồi thì chúng ta là bệnh gan. Và bây giờ đó, những bệnh về gan chúng ta thấy viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C. Dễ dàng. Viêm gan E là một trong loại viêm gan không quan trọng nhất, không quan trọng lắm, không nghiêm trọng như là B và C, nhưng lại dễ lây. Bởi vì viêm gan E nó lây qua bằng đường gọi là đường ăn uống, đường thực phẩm. Còn B và C thì nó phải lây qua bằng đường máu huyết. Chính vì vậy mà B và C khó lây cho chúng ta, nhưng mà viêm gan E chúng ta dễ. Những người bị viêm gan rồi đó, mà họ đồ ăn thức uống cho mình hay gì đó, tay chân của họ hắt hơi xì mũi, có thể nó đã có virus rồi. Họ đưa cho chúng ta cái gì ăn mà chúng ta cầm chúng ta ăn, chúng ta không rửa sạch cái đó là chúng ta sẽ bị lây nhiễm. Dễ dàng như vậy. Và khi bị viêm gan rồi thì nó lại có những cái sinh tầm khác hơn chút. Đương nhiên là ngứa ngáy rồi đau nhức bắp thịt là chuyện đương nhiên. Nhưng mà những người bị viêm gan E thường thường họ còn có một vài cái triệu chứng khác, đó là không muốn ăn, mệt mỏi. Lâu lâu ngay chỗ lá gan chúng ta nằm đó, cái location lá gan nó nằm và chúng ta thấy nó thôn thốn, nó khó chịu, nó bức rứt. Viêm gan E là thường thường bị thử máu chúng ta mới thấy được, chứ còn không mình khó mà xác định được người này có bị viêm gan hay không. Nhưng mà qua những cái triệu chứng, qua những cái xin tầm thì chúng ta đoán. Và nếu mà quý vị đi thử máu thì các bác sĩ sẽ cho quý vị cái kết quả và chúng ta biết chính xác là chúng ta đang bị viêm gan loại nào. Có nhiều khi quý vị không phải chỉ có E không, mà bị luôn cả B, hai loại. Chính vì vậy mà
thì nói đến vấn đề về gan không thôi. Chúng ta có những cái xin tầm, có những cái triệu chứng về gan như tôi vừa đề cập đến đó, là chúng ta đã phải chữa rồi, chứ không đợi nữa. Nó phản ứng thì chúng ta ăn uống bị nổi ngứa, nổi mề đay, ăn đồ biển, ăn thịt bò, ăn đồ ăn trên xào đó, nổi mụn, nổi ngứa là thấy khó chịu rồi, chúng ta biết chức năng gan yếu rồi. Có thể sử dụng Hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan. Nặng hơn nữa là ù tai, miệng đang đắng tự nhiên. Tự nhiên miệng nó hay đắng, mắt nó đỏ, choáng váng chẳng hạn như vậy. Là chúng ta biết mình có thể uống Hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan rồi. Rồi bắt đầu người bực bội, khó chịu. Có nhiều người thấy thông thốn cái vùng ngực rồi bên phải nơi lá gan nằm đó, là chắc chắn là chúng ta cần phải chữa trị rồi. Rồi bắt đầu từ cái tình trạng như gan bị như vậy, hôm nay tôi có đề cập đến tình trạng mà gan nóng, gan hỏa vượng, sưng đỏ, nóng đau, đó là mắt đỏ lên, lưỡi bị sưng lên, đêm ngủ không yên, miệng đắng, chảy nước mắt sống chẳng hạn như vậy, chảy máu cam, nổi ngứa, nổi mụn lên là chúng ta biết gan nóng, gan hỏa vượng. Rồi có những người tự nhiên cơ bắp nó bị co, bị giật, choáng váng, mắt mờ đi, nó giật mạnh quá, cơ miệng bị méo qua một bên luôn, rồi bị ngứa, bị pruritus, tức là những bệnh gọi là vảy nến, bị nó sần da lên đó. Chúng ta có thể sử dụng Hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan rồi, chứ không cần chờ phải tới bị bệnh nữa. Bị bệnh chắc chắn là phải chữa lâu hơn. Viêm gan E đỡ nha quý vị. Quý vị bị viêm gan B thì càng nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì viêm gan E đó nó chỉ truyền qua chúng ta bằng đường thực phẩm ăn uống thôi, còn viêm gan B là nó là một trong những loại viêm gan khá nguy hiểm. Những người bị bệnh này vẫn có thể mạnh khỏe, đi thử máu thì thấy mình bị nhưng vẫn mạnh khỏe, bởi vì nó chưa hoạt động. Những con vi khuẩn, vi khuẩn nó chưa hoạt động, mà khi nó hoạt động rồi thì nó làm phiền chức năng của gan, cho nên chức năng gan bắt đầu bị suy yếu đi. Và lây nhiễm viêm gan B là do cái gì? Do body fluid trong cơ thể của mình, cho quý vị cũng phải cẩn thận. Body fluid còn có những cái gì? Nước bọt, tinh dịch, máu huyết chẳng hạn như vậy. Chúng ta dễ bị lây bằng như vậy. Và số lượng người bị viêm gan B này không có ít đâu. Mấy trăm triệu người trên thế giới bây giờ. Và nhiều khi chúng ta có những loại thuốc chống, nhưng mà nhiều khi chúng ta cố gắng đừng để bị. Viêm gan C cũng là một trong loại nguy hiểm, mãn tính. Thường thường mỗi năm có cả hàng chục ngàn người chết vì bệnh này. Và bệnh này nó cũng lây qua bữa đường, nó gọi là đường máu huyết. Quý vị vì lý do nào đó mà đụng chạm với máu huyết của những người bị viêm gan, đó là chúng ta dễ bị lây. Một số người nó lây qua cũng vì là máu huyết, nó lây qua dụng cụ y khoa. Mẹ bị viêm gan thì bây giờ từ mẹ có thể lây qua cho con. Và có một số người chúng ta có thể bị lây qua đường tình dục, cho nên quý vị cũng nên cẩn thận về những vấn đề này. Nói như vậy thôi để chúng ta thấy rằng là bệnh gan là một trong những bệnh mà chúng ta hay dùng cái từ là chức năng gan bị suy yếu đó. Thì mình đã phải chữa rồi, còn bị viêm gan chắc chắn là chúng ta cần phải có một cái cách chữa trị, là mình dùng cái từ là cẩn thận và điều hòa, tức là phải đầy đủ theo cái thời khóa biểu đàng hoàng thì chúng ta mới bớt được cái tình trạng này. Vâng, thưa anh Hoàng Hà.

Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà.

Rồi vậy đi, cảm ơn.

0: nói rất là đặc biệt.
1: Dạ.
0: Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến, nhưng mà diễn tiến chậm lắm.
1: Dạ.
0: Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nó lẹ vậy đó.
1: Dạ.
0: Thì cái giữa tôi chỉ có khác cái chỗ là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ, dạ.
2: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân. Sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số...
3: chai thuốc nhiếp ở tuyến, tức là cái chai số 15.
2: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo

0: của toàn hảo và sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là thuốc bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Chị uống thuốc marathon này kia chị thấy sao ạ?
2: Tôi cũng mấy lần muốn gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Nói thật đó, tôi bị cái chứng mất ngủ là cũng khoảng gần 30 năm nay rồi. Coi như là càng ngày nó càng nặng thêm đó bác sĩ. Mà uống thuốc tây ấy, thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là nó quên hết á. Cái thời hôm ấy, lên chị lên Bích mua mỹ phẩm lên tham với chị bảo thôi chị lấy thử cái chai marathon và chị tặng một chung chị uống thử đi. Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất là chị thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi, thèm ngủ, với lại nó cho ngay nó là mất ngủ, đâm ra tôi cũng không muốn ăn luôn đó bác sĩ. Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi à, chứ không muốn ăn cái gì nữa hết. Thế rồi người ấy, thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe. Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng tình tịch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình gọi như nó khỏe tí nào hết á. Thế thì tôi uống hết một chai cho tôi thấy ấy, mà tôi nói thật bác sĩ, tôi ít có tin dược thảo lắm, thế mà sao tôi uống một chai cho tôi cảm thấy cho nó dễ.

0: tôi cao một thước 42 mà tôi nặng chỉ có 80 pound thôi.
1: Vậy
0: đi bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng thuốc bổ cái này kia uống mà cũng đâu có đỡ gì được đâu.
1: Mà
0: rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, thì người nó quải lên hết tất cả rồi. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa lắm chị.
1: Mà
0: để ra đến khi cái phòng với tôi uống vài ngày thứ ba là tôi cảm thấy rất là tốt trong chị.
1: Vậy thì
0: bây giờ cứ tối đến là chúng tôi uống một viên vào, và tôi tự đập lên giường là tôi uống một bạch từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Thức dậy thấy người nó khỏe.
1: Vậy
0: không có cái vẻ gì gọi là trao nhau mà nó không có chuyện gì trơn nữa chị.
1: Đúng rồi.
0: Nó đầy đủ cho người.
1: Vậy là so với hồi xưa là tới bây giờ thấy khác biệt một trời.
0: Dạ, khác biệt liền đó. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình dưỡng mắt đi check hàng tháng đó. Thì tôi dám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 pound.
1: Thôi.
0: Dạ. Thì nó ngủ được với lại ăn, biết ăn, thèm ăn. Giờ còn...

0: là tôi bắt đầu là tôi bệnh rồi đó.
1: Ờ vậy. Ờ.
0: Thế thì tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ tôi cảm ơn. Thế là nãy lên trên cô Linh Bích thì tôi nói chuyện với cô Linh Bích ấy.
1: À.
0: Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn á.
1: Vậy.
0: Vâng, đi ra bây giờ nó cũng thẳng ra, nó không có nhăn như hồi xưa nữa.
1: À.
0: Cũng được á. Rồi cái mặt nó không có vẻ tưng tưng phụng phụng như hồi xưa nữa. Ngày xưa nó làm như một khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á. Tôi uống lại thuốc nó ngủ uống.
1: Vâng.
0: Nó như nó giữ nước trong người á. Cái người thấy mập mà mập yếu lắm, cái nhẹ nhạo lắm.
1: Từ mấy ngày quen chị có thấy chị khác không?
0: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
1: À.
0: Đi là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
1: Ờ vậy.
0: Ai cũng gặp cũng bảo chị của tôi lúc này tầm mắt ra mắt thịt mà trông cái đẹp gái quá vậy.
1: Ờ
0: vậy. Đâu có giống như bà già hồi xưa. Vậy tôi bảo chứ em với thật chị là muốn thuốc mà là tâm bác sĩ bảo chị dùng á.
1: Ờ vậy.
0: Cho tôi mới nói cô lên tích là thế nào tôi gặp bác sĩ thì cảm ơn bác sĩ thật sự á. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
1: Vậy à. Bây giờ thì thấy khỏe quá.
0: Dạ, bây giờ thì tôi thấy khỏe lắm, tôi nói thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ, cảm ơn
0: chị. Hồi xưa nó thật sự cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời, là tôi phải bộ vàng tôi mới xin đậu lề, không dám lái xe.
1: Rồi.
0: Bởi vì mình lái mình không có tập trung được, nó sẽ không nhìn thấy cái đường, nó cái mắt nó loa nên không có thấy cái đường, cái len nào với cái len nào mà lại lái xa lộ nữa.
1: Rồi.
0: Thế nhà tôi sợ quá, ông mất ở nhà ông ra đi làm, ông mà đi kiểu đó có hành xếp hết. Đi là thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng nhưng đi hai len.
1: Ôi.
0: Dạ, từ ngày uống được bác sĩ thuốc, bác sĩ thấy sức khỏe rất là nhiều.
1: Dạ,
0: cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, phải cảm ơn chị chị.
0: Có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống cũng bảo đỡ lắm.
1: Đấy.
0: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa sanh con, sanh nhiều lắm bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nó đâm cho cô cũng mất sức, tôi cũng gọi về cho cô uống. Mà cô và em thấy nó cũng khỏe được, chứ không có nhiều chưa.
1: Rồi.
0: Ừ.
1: Dạ vâng, phải cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái thời này.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, dạ.
0: Đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ đó bác sĩ.
1: Thuốc mắt thì thấy sao?
0: Trời ơi, cái mắt tôi giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi. Cái nó vẫn như hồi xưa rồi. Hồi xưa mới có bốn mấy tuổi mà giống hệt như bà già, mà lúc nào nó cũng kèm nghèm mà nó chảy nước mắt ra, mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
1: Vậy.
0: Thế rồi tôi cũng lên chị lên bích á, tôi bảo chị đứng cho lấy cho em cho mình thử cái chai thuốc mắt của bác sĩ Phạm Bằng Trung mình uống thì mắt kỳ quá.
1: Vâng.
0: Đi bác sĩ thì họ bảo là nó bị nó khô cái rác mạc á.
1: Vâng.
0: Nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là họ mổ mà tôi không chịu. Thế rồi tôi ngày tôi uống bác sĩ bao nhiêu giờ mới có ba lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
1: Vậy.
0: Dạ. Tốt thế là sáng nó gì nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi gì nó một cái hai luôn.
1: Trời.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước? Thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
0: Tôi thuốc mắt thì tôi hay uống vào buổi sáng. Thì tối thì trước khi ngủ thì tôi uống cái ma tông. Thì cho nó đỡ ít dễ.
1: Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên? Tức là coi như là
0: uống cái ma tông trước.
1: À, sau đó chị mới uống thuốc mắt là mấy tháng sau. Okay, vậy là tốt hết không vậy? Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tuyền. Dạ vâng, dạ vâng.
2: Quý vị vừa nghe qua một bà và đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc mà tôi quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Vì nghe qua thì có biết là bà hoàn trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh xương nhĩ phổ tuyến và nói về cái chai thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15, tùy vào chương trình tới.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn

0: bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Chính quyền sẽ đóng những tài khoản ngân hàng có liên quan đến nhập cư bất hợp pháp và gian lận phúc lợi. Tổng thống Trump cho biết các tài khoản ngân hàng bị sử dụng để hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp nhận trợ cấp phúc lợi bất hợp pháp hoặc thực hiện các hoạt động gian lận sẽ bị đóng. Tài sản liên quan có thể sẽ bị phong tỏa, tịch thu và hoàn trả cho những người nộp thuế. Trong thông điệp viết vào ngày 2 tháng 6, Tổng thống Trump cho biết đã ký xác lệnh hành pháp giao cho Bộ Tài chánh tăng cường kiểm soát việc lợi dụng hệ thống ngân hàng, thẻ tín dụng và các tổ chức tài chánh cho các hoạt động như nhập cư bất hợp pháp, buôn người, buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức. Theo Tổng thống, quyền tiếp cận hệ thống tài chánh nên chỉ dành cho những người cư trú và hoạt động hợp pháp. Ông cũng chỉ trích việc người nhập cư bất hợp pháp có thể mở tài khoản ngân hàng thông qua một số loại giấy tờ do các tiểu bang cấp và các chính sách dưới thời cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Sắc lệnh mang tên khôi phục tính liêm chính cho hệ thống tài chánh được ký vào hồi tháng 5, yêu cầu Bộ Tài chánh cảnh báo các tổ chức tài chánh về rủi ro từ việc sử dụng nhân viên không có giấy phép hợp pháp, văn bản nêu các hành vi như trốn thuế tiền lương, trả lương ngoài sổ sách, buôn bán nhân công và mở tài khoản bằng mã số thuế mà không xác minh tình trạng cư trú. Ngoài ra, thì Cục Bảo vệ Tài chánh Người tiêu dùng CFPB được yêu cầu xem xét làm rõ rằng nguy cơ bị trục xuất hoặc mất thu nhập có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của những người không được phép làm việc tại Hoa Kỳ để các tổ chức cho vay cân nhắc khi đánh giá hồ sơ tín dụng.

Zoran Mamrani lan truyền thống kê gây tranh cãi về các vụ sát hại người chuyển giới trong tháng tự hào. Một bài đăng trên mạng xã hội X của thị trưởng New York thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội Chủ nghĩa Zoran Mamdani đã chia sẻ bài viết dẫn lại một thống kê cho rằng có đến 7 người chuyển giới thiệt mạng do bạo lực ban động cơ chống người chuyển giới. Bài viết do Crispy Lopez, biên tập viên mạng sức khỏe và phong cách sống của tạp chí Dam thực hiện. Dam tự giới thiệu là một trong những nền tảng chuyên về cộng đồng LGBTQ+. Tuy nhiên, nhà báo Brisca Soul của Daily Wire cho rằng số liệu trên là không chính xác. Theo điều tra của Soul, bài viết chỉ nêu 6 trường hợp cụ thể, nhưng không hề có bất kỳ một vụ việc nào được cơ quan thực thi pháp luật xác định là tội ác thù ghét nhằm vào người chuyển giới. Báo cáo của Daily Wire phân tích từng trường hợp được dẫn chứng. Trong vụ của Erica Caldwell, người được cho là bị bạn trai đâm tử vong, các đơn vị tổ chức lễ tưởng niệm cho biết họ không xem đây là hành vi bạo lực chống người chuyển giới mà có dấu hiệu có liên quan đến bạo lực gia đình. Một trường hợp khác là Sewell Diamond Sanchez McRae, người bị bắn trong một ngôi nhà. Theo như báo cáo, nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án, khiến cho việc quy kết đây là tội ác thù ghét bị cho là thiếu cơ sở. Daily Wire cho biết họ đã rà soát toàn bộ các trường hợp còn lại được đem đề cập và kết luận rằng không có vụ việc nào có đủ căn cứ để khẳng định là các vụ sát hại mang động cơ chống người chuyển giới như bài viết đã nêu. Trước đó, vào ngày 1 tháng 6, Mamdani đăng trên X rằng một tháng là không đủ để tôn vinh những đóng góp của cộng đồng đồng tính và chuyển giới tại New York. Ông đồng thời chỉ trích chính quyền của cố tổng thống Ronald Reagan cho rằng trong giai đoạn cộng đồng LGBTQ+ phải đấu tranh để bảo vệ mạng sống của mình, chính quyền Reagan đã làm ngơ, đồng thời nhấn mạnh lịch sử của New York gắn liền với những đóng góp của cộng đồng đồng tính và chuyển giới.

dân biểu Wesley Hunt chỉ trích Whoopi Goldberg vì phát ngôn về hôn nhân khác chủng tộc. Theo tờ Post Millennial, dân biểu Cộng hòa Wesley Hunt đã lên tiếng trên mạng xã hội X nhằm phản hồi những phát biểu có liên quan đến vấn đề chủng tộc của người dẫn chương trình The View, Whoopi Goldberg. Trước đó, vào tháng 10 năm 2024, bà Goldberg cho rằng Tổng thống Trump có thể chia cắt các cặp vợ chồng khác chủng tộc thông qua chính sách trục xuất người nhập cư. Bà cảnh báo ông ấy sẽ trục xuất bạn và ghép người da trắng đó với một người khác. Để đáp lại, ông Hunt cho biết ông cảm thấy nhận định này thật là buồn cười. Ông nói, vợ chồng của tôi có cùng quan điểm về cuộc sống, cách nuôi dạy con cái và đức tin. Chúng tôi lớn lên trong những môi trường khá tương đồng. Vợ tôi trưởng thành ở một khu vực rất bảo thủ của Hoa Kỳ. Tôi đến từ Texas và hiện chúng tôi có 3 người con tuyệt vời. Là người đang có cuộc hôn nhân khác chủng tộc, ông Hunt cho biết, ông không đặt yếu tố màu da lên hàng đầu khi lựa chọn bạn đời. Ông nói, tôi chưa bao giờ quá bận tâm đến ngoại hình hay màu da của cô ấy. Điều tôi quan tâm là chúng tôi có điểm gì chung, đồng thuận được những gì, và liệu đây có phải là người tôi muốn gắn bó cả đời hay không. Việc yêu một người không cùng màu da chưa bao giờ khiến cho tôi trở nên ít là người da màu hơn. Ông Hân cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt về xuất thân giữa hai bên gia đình. Theo ông, các con của mình có ông bà lớn lên tại miền Nam Hoa Kỳ, thời kỳ còn phân biệt chủng tộc ở New Orleans, trong khi phía còn lại trưởng thành ở vùng Trung Tây. Ông Hân cho biết, đó là hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nhưng các con của tôi vẫn nhận được tình yêu thương từ cả hai phía gia đình, bất chấp những trải nghiệm sống khác biệt nhau. Phát biểu của ông Hân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ đánh giá cao việc ông đề cao các giá trị chung và gia đình hơn là khác biệt về chủng tộc. Cuộc tranh luận cũng cho thấy các vấn đề về chủng tộc, bản sắc và hôn nhân khác chủng tộc vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong đời sống chính trị Hoa Kỳ.

hai người đàn ông ở Florida bị bắt vì đe dọa sát hại Baron Donalds. Hai người đàn ông tại tiểu bang Florida đã bị bắt với cáo buộc đe dọa sát hại ông Baron Donalds, ứng cử viên thống đốc Florida thuộc đảng Cộng Hòa. Theo những giới chức chính quyền, các nghi phạm bao gồm Dominic Ambrosia, 30 tuổi, cư ngụ tại Port Charlotte, và Daniel Ibeli, 43 tuổi, cư ngụ tại Cape Coral. Ambrosia bị cáo buộc đăng trên mạng xã hội X dòng trạng thái như sau: "Tôi sẽ giết hắn" để phản hồi một bài viết về việc Tổng thống Trump ủng hộ ông Donalds. Sau khi xác định tài khoản, lực lượng điều tra phát hiện thêm nhiều nội dung đáng lo ngại và tiến hành bắt giữ đối tượng. Hồ sơ cho thấy Ambrosia từng có tiền án, trong đó có vụ theo dõi quấy rối hàng xóm. Đối tượng bị cáo buộc đe dọa bắn chó của người này và đồng thời phá hoại hộp thư và xe ô tô. Trong khi đó, Emily bị cáo buộc nhiều lần gọi điện tới văn phòng của ông Donalds, đe dọa đánh bom trụ sở và tuyên bố sẽ bắn mọi cảnh sát. Ambrosia bị bắt vào ngày 27 tháng 5 với cáo buộc đe dọa giết người hoặc gây thương tích. Emily bị bắt vào hôm 1 tháng 6 và đối mặt với các cáo buộc báo tin giả về vũ khí hủy diệt hàng loạt và đồng thời đe dọa một quan chức nhà nước. Emily cũng có tiền án dài và từng bị bắt vì tội phóng hỏa vào năm 2024. Phản ứng trước vụ việc, Anna Paulina Luna cho biết bà đã được thông báo về các lời đe dọa nghiêm trọng và đáng báo động này nhằm vào ông Donalds. Nữ nghị sĩ nhấn mạnh các hành vi đe dọa tính mạng và bạo lực không thể được dung thứ trong chính trị và đồng thời bày tỏ kỳ vọng những người có liên quan sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Bà nói Biden là người mạnh mẽ nhưng anh ấy và gia đình không đáng phải trải qua những điều như thế này.

Silvio Tan dẫn đầu bầu cử sơ bộ thống đốc California Xavier Becerra xếp thứ hai. Ứng cử viên Cộng hòa Silvio Tan tạm dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Cali vào tối 2 tháng 6, trong khi cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Xavier Becerra về thứ hai. Theo thể thức bầu cử sơ bộ mở của Cali, hai ứng cử viên giành số phiếu cao nhất sẽ bước vào cuộc đối đầu quyết định trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. Tỷ phú Tom Steyer hiện xếp thứ ba, dù nhận được sự ủng hộ từ tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ Hoa Kỳ DSA. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Hilton giành được 27,8% số phiếu đã được kiểm, nhìn hơn Becerra với 25,4%, Steyer đạt 19,6%. Trong khi các ứng cử viên còn lại bao gồm Katie Porter và Chad Bianco chiếm tổng cộng 27,3%. Bà Kamala Harris không tham gia tranh cử dù từng xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng thay thế thống đốc Gavin Newsom. Trong khi đó, cựu ứng cử viên sáng giá Eric Swalwell rút lui khỏi cuộc đua sau khi các cáo buộc tấn công tình dục trước đây bị khơi lại. Tuy nhiên, Swalwell đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc đó. Sau khi Swalwell rời cuộc đua, mức độ ủng hộ dành cho Becerra gia tăng đáng kể. Ở phía Cộng hòa, dù được Tổng thống Trump hậu thuẫn, Hilton vẫn phải cạnh tranh với cảnh sát trưởng hạt Riverside Chad Bianco, người được cho là đã chia sẻ một phần phiếu bầu của cử tri bảo thủ. Trước ngày bầu cử, Hilton đã nhiều lần kêu gọi cử tri Cộng hòa tập trung để ủng hộ cho ông. Cựu người dẫn chương trình Fox News tranh cử với cam kết cắt giảm quy định hành chính, hạ giá nhiên liệu, cải thiện chất lượng giáo dục và siết chặt kiểm soát tội phạm, gian lận. Trong khi đó, Sayer được xem là ứng cử viên được cánh tả cấp tiến ủng hộ và đồng thời cam kết tăng thuế đối với nhóm người có thu nhập cao, bao gồm cả bản thân ông. Cuộc đua năm nay được đánh giá khác biệt so với nhiều kỳ bầu cử gần đây tại Cali, nơi các chính trị gia dân chủ thường chiếm ưu thế. Thống đốc Cộng hòa gần nhất của Cali là Arnold Schwarzenegger, người đã giữ chức trong hai nhiệm kỳ. Ông Gavin Newsom không công khai ủng hộ ứng cử viên nào trong nội bộ đảng Dân Chủ. Nhiều nguồn tin cho rằng ông đang hướng đến cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028 sau khi nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump kết thúc.

Dân biểu đảng Dân Chủ Jimmy Gomez vừa qua bầu cử sơ bộ giữa lúc bị điều tra cáo buộc hành vi tình dục không phù hợp. Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Jimmy Gomez đã giành quyền vào vòng tổng tuyển cử tháng 11 tại tiểu bang California, bất chấp việc đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra có liên quan đến cáo buộc có quan hệ ngoại hôn nhân với một trợ lý quốc hội. Ông Gomez, đại diện địa hạt bầu cử số 34 của Cali tại Los Angeles, khu vực có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ mạnh mẽ, vẫn giành được suất trên lá phiếu tháng 11 trong bối cảnh các cáo buộc sai phạm cá nhân tiếp tục gây chú ý. Theo truyền thông, Ủy ban Đạo đức Hạ viện đang xem xét các cáo buộc cho rằng ông Gomez bị bắt gặp đã hôn một trợ lý quốc hội làm việc cho một kỳ thị khác tại một sự kiện ở khu vực thủ đô Washington. Cuộc điều tra được tiến hành sau bài viết của New York Post dẫn các nguồn tin trong quốc hội. Ban đầu, phát ngôn viên của ông Gomez bác bỏ thông tin nói trên. Tuy nhiên, sau đó vị dân biểu thừa nhận đã có những sai lầm trong đời sống cá nhân, nhưng khẳng định không vi phạm pháp luật hay quy định của Hạ viện. Ông Gomez nói với CNN như sau, vài năm trước, tôi đã mắc những sai lầm cá nhân ngoài hôn nhân gây tổn thương cho vợ và gia đình của tôi, và đồng thời cho biết mối quan hệ này là tự nguyện. Tôi chân thành xin lỗi vợ, gia đình, bạn bè và những người mà tôi vinh dự được phục vụ. Ông Gomez cũng cam kết hợp tác với cơ quan điều tra. Tôi sẽ phối hợp với mọi cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức và cung cấp bất kỳ một thông tin nào cần thiết. Trong một tuyên bố khác, ông nhấn mạnh rằng, mặc dù hành động của mình là tự nguyện và không vi phạm pháp luật hoặc quy tắc đạo đức của Hạ viện, điều đó không làm giảm tác động tiêu cực đối với những người thân cận nhất với ông. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một số chính trị gia dân chủ tại Cali cùng đối mặt với các cáo buộc sai phạm. Trước đó, cựu dân biểu Eric Swalwell bị nhiều phụ nữ cáo buộc có hành vi tình dục không phù hợp, từ đồng chạm ngoài ý muốn đến cưỡng hiếp. Ông Swalwell đã bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng sau đó đã rút khỏi cuộc đua thống đốc Cali. Theo một số nguồn tin, ông Gomez và ông Swalwell có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua.

Steam Sài Gòn Việt Nam, Sài Gòn chuẩn bị đầu tư thêm nhiều tuyến bus sông và tuyến xe bus kết nối sân bay. Hôm 2 tháng 6, Sở Xây dựng Sài Gòn cho biết thành phố sẽ mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng đường thủy giai đoạn 2026-2030 và đồng thời Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đề xuất bổ sung các tuyến xe bus kết nối sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nay tuyến bus sông số 1 Bạch Đằng Linh Đông vẫn hoạt động ổn định, lượt khách tăng đều. Tuyến bus sông số 2 Bạch Đằng Lò Gốm dự trù được thành lập và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Sài Gòn cũng đang nghiên cứu kêu gọi đầu tư nhiều tuyến vận tải đường thủy mới như Bạch Đằng Phú Mỹ Hưng, Bạch Đằng Mũi Đèn Đỏ Swanway, Bạch Đằng Rạch Chiếc và tuyến kết nối Thủ Dầu Một. Thành phố đồng thời xem xét mở thêm các tuyến đến Củ Chi, Cần Giờ, Lái Thiêu và Vũng Tàu. Bên cạnh việc phát triển các tuyến mới, Sài Gòn dự trù sẽ nâng cấp bến Bạch Đằng, Hiệp Phước cùng với các bến thủy tại Nhà Bè, Cần Giờ, đầu tư thêm dịch vụ và hạ tầng ven sông phục vụ vận tải, du lịch. Đáng chú ý, tuyến vận tải hành khách Bạch Đằng - Côn Đảo đã hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 6 bằng tàu cao tốc Phú Quý Express 02 với sức chở lên đến 527 hành khách. Trong cùng thời điểm, Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đề xuất mở mới 13 tuyến xe bus và điều chỉnh 4 tuyến hiện hữu nhằm tăng kết nối với sân bay Long Thành, dự trù sẽ khai thác thương mại trong Tam Cá Nguyệt thứ tư. Các tuyến mới sẽ kết nối với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu cùng một số khu vực như Bầu Bàng, Long Hải, Phước Hải và Hồ Tràm. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, việc mở rộng giao thông công cộng đường thủy và đường bộ nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu đô thị mới, địa phương lân cận và các đầu mối giao thông quan trọng trong vùng.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 4 tháng 6. Ông Putin không nhượng bộ, nhưng diễn ngôn ở Nga về chiến tranh đang thay đổi. Nếu nước Nga của ông Vladimir Putin có một khẩu hiệu chính thức, thì đó sẽ là gì? Nước Nga là như vậy, và chúng tôi không xấu hổ khi thể hiện điều đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov từng nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn. Câu nói ấy khá phù hợp. Nhưng gần đây, tôi nghe thấy một phiên bản cập nhật hơn từ nữ ca sĩ dân ca và nhạc pop kỳ cựu Nadezhda Babkina. Sau khi nhận phần thưởng từ Tổng thống Putin, Babkina phát biểu trước khán giả tại Điện Kremlin. Nga sẽ không bao giờ đầu hàng nhờ bộ gen đa sắc tộc phi thường của chúng ta, thứ gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau. Ai không thích điều đó thì cứ đi mà tự đầu độc mình. Theo nhiều khía cạnh, câu nói "cứ đi mà tự đầu độc mình" đã khái quát nước Nga năm 2026 không xin lỗi, không hối hận và không nhượng bộ. Cũng giống như bản thân ông Vladimir Putin, kể từ khi ra lệnh tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, nhà lãnh đạo Điện Kremlin không hề thể hiện sự hối tiếc hay ăn năn về quyết định tấn công quốc gia láng giềng. Cũng không cho thấy có ý định chấm dứt chiến sự. Tuần này, Nga lại tiến hành một đợt tập kích lớn bằng tên lửa và drone trên khắp Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ST, Petersburg, sự kiện thường niên được thiết kế nhằm quảng bá hình ảnh nước Nga với thế giới. Một số nhà đầu tư và chính trị gia phương Tây nổi tiếng từ lâu đã không còn tham dự. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết các phái đoàn từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có mặt. Đối với một quốc gia đang tìm kiếm nguồn đầu tư nước ngoài, hơn 4 năm chiến sự với nước láng giềng rõ ràng không phải là một lời quảng cáo hấp dẫn. Nhưng như đã nói, nước Nga là như thế. Dù có diễn đàn kinh tế hay không, các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Lập trường công khai của Tổng thống Putin về cuộc chiến vẫn không thay đổi. Ông tiếp tục yêu cầu Ukraine nhượng lại cho Nga toàn bộ vùng Donbass. Ông Putin không thay đổi, nhưng có một điều ở Điện Kremlin đã khác. Đó là vấn đề liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Năm ngoái, các quan chức Nga dường như tin tưởng rằng ông Trump sẽ giúp đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine theo các điều kiện của Moscow. Nói cách khác, họ kỳ vọng ông sẽ gây áp lực buộc Kyiv chấp nhận những yêu sách tối đa của Nga. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga mùa hè năm ngoái tại thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ, các quan chức cấp cao Nga liên tục ca ngợi tinh thần Anchorage, như thể ông Trump và ông Putin đã đạt được một sự đồng thuận có lợi cho Moscow về vấn đề Ukraine. Nhưng rốt cuộc không có thỏa thuận hòa bình nào xuất hiện. Tôi không biết gì về cái gọi là tinh thần Anchorage. Trợ lý đối ngoại của ông Putin là Yuri Usakov gần đây phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga. Tôi chưa bao giờ sử dụng cụm từ đó. Đó là dấu hiệu cho thấy tinh thần Anchorage, nếu chưa hoàn toàn biến mất, thì ít nhất cũng đang dần tan biến. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến ông Putin ngày càng thể hiện rõ sự thất vọng. Và còn nhiều nguyên nhân khác. Điều mà Điện Kremlin hình dung ban đầu như một chiến dịch quân sự đặc biệt, ngắn hạn đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao đẫm máu kéo dài sang năm thứ năm. Kể từ tháng 2 năm 2022, Nga đã phải chịu tổn thất lớn trên chiến trường, nền kinh tế bị tổn hại đáng kể và sự tụt hậu về công nghệ. Không những vậy, chiến tranh còn tiến gần tới lãnh thổ Nga hơn bao giờ hết. Hiện nay, Dron của Ukraine có thể vươn sâu vào bên trong nước Nga. Các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công. Tháng trước, một cuộc tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào vùng Moscow cho thấy hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô Nga vẫn có thể bị xuyên thủng. Giữa những lo ngại về nguy cơ bị tấn công, cuộc duyệt binh ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ vào ngày 9 tháng 5 đã được tổ chức với quy mô thu hẹp. Hơn 4 năm chiến tranh cùng hàng ngàn lệnh trừng phạt quốc tế đã gây áp lực rất lớn lên nền kinh tế Nga. Thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, trong khi tăng trưởng kinh tế chững lại. Và Điện Kremlin đã phản ứng thế nào trước những thách thức đó? Không phải bằng cách thu hẹp chiến dịch quân sự đặc biệt. Hoàn toàn không phải như vậy. Dựa trên các đợt không kích quy mô lớn gần đây nhằm vào các thành phố Ukraine, phản ứng của Moscow dường như là leo thang. Tất nhiên, Điện Kremlin không thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình. Họ đổ lỗi cho Kyiv, khẳng định rằng Nga chỉ đang đáp trả một cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào ký túc xá một trường cao đẳng ở Starobin. Theo số liệu chính thức, có 21 sinh viên thiệt mạng tại đó. Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công sở chỉ huy của đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon của Nga tại thành phố Starobin. Nhưng không xác nhận liệu đó có phải chính là tòa nhà mà Nga nói tới hay không. Triển vọng chấm dứt giao tranh hiện vẫn xa vời như từ trước tới nay. Trong những năm trước, ông Putin thường sử dụng các bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg để truyền tải thế giới quan của mình và lặp lại những lời chỉ trích nhằm vào phương Tây. Năm nay, ông dự kiến gặp gỡ các tổng biên tập hãng thông tấn quốc tế và có bài phát biểu quan trọng. Liệu ông có dùng diễn đàn năm nay để phát tín hiệu thay đổi lập trường về Ukraine? Cho tới nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Tuy nhiên, bên trong nước Nga đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy ngày càng có nhiều cuộc thảo luận công khai về việc liệu đã đến lúc kết thúc cuộc chiến hay chưa. Tôi nhận thấy điều này ngay cả trong môi trường truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ của Nga. Viết trên tạp chí Russia in Global Affairs, nhà khoa học chính trị Vasily Kasin gần đây kết luận. Mục tiêu loại bỏ chế độ chống Nga, Ukraine ở giai đoạn hiện nay về cơ bản là không thể đạt được nếu không tiến hành chiếm đóng quân sự toàn bộ đất nước, bao gồm cả miền Tây Ukraine. Trong một thời gian dài, về mặt kỹ thuật, điều này là bất khả thi đối với Nga. Vài ngày sau, tờ báo thân điện Kremlin Moskovsky Komsomolist dẫn lời nhà bình luận chính trị Alexander Nosovich. Giới chuyên gia đang bị chia rẽ giữa những người muốn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được mục tiêu và những người cho rằng đã đến lúc kết thúc vì kịch bản tồi tệ nhất thậm chí không phải là thất bại, mà là một chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài vô tận. Cũng trên tờ báo này, luật sư Dmitry Krasnov lập luận rằng, trong suốt lịch sử Nga, chính những cuộc chiến thất bại và các thỏa thuận đình chiến ê chề thường dẫn tới các bước đột phá mới. Các cuộc cải cách và đáng ngạc nhiên là những chiến thắng mới. Những tổn thất địa chính trị lớn đôi khi còn hữu ích hơn các chiến thắng huy hoàng. Trong một đất nước mà bản sắc dân tộc được xây dựng, xung quanh hình ảnh Nga như một dân tộc của những chiến thắng và của những người chiến thắng. Việc một bài viết như vậy được đăng tải thực sự gây kinh ngạc. Liệu đó có phải là lời ám chỉ rằng Nga nên kết thúc cuộc chiến ở Ukraine mà không đạt được các mục tiêu đã đề ra? Vài ngày sau, tôi thử đọc lại bài báo này trên mạng. Trên màn hình hiện lên dòng chữ, lỗi 404. Không tìm thấy trang, truy cập bị từ chối. Có thể đang tồn tại một cuộc tranh luận, nhưng rõ ràng, cuộc tranh luận đó vẫn có những giới hạn nhất định.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Ông Tô Lâm chỉ đạo xây xã phường xã hội chủ nghĩa, giống và khác gì mô hình Mác Lênin. Hơn một năm trước, khi Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 68, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, một số nhà quan sát nói với BBC News tiếng Việt rằng đây là một bước đi thiết thực. Trên thực tế, Hiến pháp và Nghị quyết 79 mới ban hành gần đây vẫn khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cách tiếp cận này đã dấy lên những bàn luận. Liệu có mâu thuẫn nào trong mô hình xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang hướng tới, đặc biệt khi so sánh với đặc trưng công hữu của chủ nghĩa xã hội kinh điển? Mới đây, ông Tô Lâm, nay giữ thêm chức